quý vị đang thưởng thức ca khúc Có Lời Nào Ta Lỡ Quên, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức với tiếng hát của Duy Long, trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, Mai Phương rất là vui khi được quay trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào mỗi thứ năm hàng tuần từ lúc 7 giờ cho đến 8 giờ. Kính thưa quý vị, đối với Mai Phương thì đây là một cái thời gian Mai Phương rất là hạnh phúc, rất là vui, bởi vì đây là thời gian mà Mai Phương có thể cùng với quý vị nghe những bài hát rất là hay, cũng như là chia sẻ những tâm tình của quý vị trên làn sóng. Và ca khúc Có Lời Nào Ta Lỡ Quên của nhạc sĩ Minh Đức với tiếng hát của Duy Long vừa rồi đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có lời nào ta lỡ quên không em? Đôi khi trong cuộc sống, cũng như Mai Phương, có đôi khi nhìn lại và cảm thấy rằng hình như mình đã quên nói một lời gì đó. Chúng ta hay là Mai Phương đã quên nói một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, hay là đơn giản một lời nói là yêu một ai đó. Và bây giờ, quý thính giả, có ai đó đã lỡ quên nói một lời nào đó không? Xin hãy gọi vào chia sẻ tâm tình trên làn sóng cũng như là yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích đến với chương trình nha. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9647 và xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello, Bảnh đây.
0: Dạ, chào anh Bảnh đây.
1: Có lời nào ta lỡ quên không em?
0: Dạ, anh có còn quên lời nào không anh?
1: Chắc cũng có thể quên là có lẽ là nói với bà xã là I love you chăng?
0: Ồ, trời ơi, vậy hả? Ồ, vậy thì về nói liền nha, nhớ nha. Để chắc là phải nhớ. Nói mỗi ngày mới không quên đó anh ơi.
1: Bây giờ mình muốn yêu cầu một nhạc phẩm mà có lẽ lâu rồi chắc các thính giả không nghe. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, nhạc phẩm của được mang tên 20 năm tình cũ, và mình muốn nghe ca sĩ Hồ Hoàng Yến hát nha.
0: Dạ anh, 20 năm tình cũ với tiếng hát của Hồ Hoàng Yến á anh. Dạ.
1: 10 năm tình cũ nhưng mà giờ mình 20 năm luôn.
0: Dạ 20 năm tình cũ. Dạ cũng lâu dữ anh ha. Như vậy thì anh có quên lời nào không? Có cảm thấy tiếc là tại sao 20 năm trước mình không có nói cái lời nào không? Mai Phương không nghe tiếng của anh Bảnh nữa.
1: Dạ,
0: cảm ơn anh Bảnh nha. Lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho anh và quý thính giả ca khúc 20 năm tình cũ. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào. Cảm ơn anh, chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Tạm biệt anh Bảnh, Mai Phương xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Chào Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương chào cô Sương. Dạ, dạ thưa cô Sương, hôm nay Mai Phương, Diễm Thi không có làm, một mình Mai Phương, dạ, còn có mình Mai Phương.
2: Có mình lên thôi.
0: Dạ.
2: Chuyện cũng có mình lên. Rồi, cho cô xin... Lữ Khách Bên Đường.
0: Lữ Khách Bên Đường. Dạ, ca khúc này Mai Phương nghe tên lạ quá. Cô ơi, cô muốn nghe ca sĩ nào hát vậy cô?
2: Hình như là Thảo My thì phải.
0: Lữ Khách Bên Đường hả cô?
2: Lữ Khách Bên Đường.
0: Dạ, Lữ Khách Bên Đường của ca sĩ Thảo My. Dạ. Dạ, cô có lời nào muốn nói với ca khúc này không thưa cô?
2: Thôi, thì cô với tặng Mai Phương với tặng tất cả các... quý vị nghe đài chiều nay vậy thôi.
0: Dạ, dạ cảm ơn cô Sương nha. Cảm ơn cô đã luôn thương yêu và gọi vào tham gia chương trình rất là sớm luôn. Dạ, và Mai Phương chúc cô có một buổi chiều nghe nhạc vui và một buổi tối ấm áp bên gia đình. Dạ, cảm ơn cô và chào cô.
2: Cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ, tạm biệt cô Sương. Mai Phương xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 8311. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương chào chị. Chị ơi, chị cho Mai Phương biết quý danh như chị luôn. Dạ, và Mai Phương chúc cô có một buổi chiều nghe nhạc vui và một buổi tối ấm áp bên gia đình. Dạ, cảm ơn cô và chào cô.
2: Cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ, tạm biệt cô Sư. Mai Phương xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 8311. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương chào chị. Chị ơi, chị cho Mai Phương biết quý danh như chị.
3: Mình có buồn không?
0: Dạ, cũng hơi buồn.

0: ấy thôi.
1: Chỉ chừng ấy thôi. Dạ. Chị ơi, chị muốn nghe ca sĩ nào hát bài này vậy chị?
0: Chị muốn nghe Duy Quang hát.
1: Dạ, Duy Quang. Chỉ chừng ấy thôi hay là chỉ chừng đó thôi? Chỉ chừng ấy.
0: Chừng đó thôi, chị thấy gì đó đại khái.
1: Dạ, cũng đâu đó hả chị ha? Dạ.
0: Đâu đó đó.
1: Dạ, và chị Thủy có lời nào muốn chia sẻ với ca khúc này không?
0: Cái bài này thì chị rất là thích từ lâu rồi.
1: Dạ.
0: Chị thích lắm. Mà vô tình coi lại, coi cái phim, mình vừa coi rồi quên mất cái từ nữa rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà hát hay, mình nhớ lại thôi. Nhớ dạ. Cái kỷ niệm cái bài hát cũng hay. Đi lễ nhà thờ này kia nọ rất là thích quá.
1: Dạ.
0: Mình nhớ lại bây giờ, mình không nghe lại gì
1: nữa. Dạ. Dạ, Mai Phương cảm ơn chị Thủy nha.
0: Chị muốn yêu cầu bài này để hát cho mọi người đang nghe đài.
1: Dạ, Mai Phương cũng rất là thích bài này đó chị. Bài này ca sĩ Duy Quang hát rất là hay. Và cũng cảm ơn chị đã yêu cầu bài này để cho Mai Phương cũng như là quý thính giả có dịp nghe lại một bài hát rất là hay. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chị.
1: Dạ.
0: Chúc Mai Phương ngày làm việc vui vẻ nha.
1: Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Dạ. Và cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. 3555. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ.
2: Dạ, chị Mai Phương, chị khỏe không?
1: Dạ, Mai Phương khỏe. Nghe tiếng giống Kim quá ha.
2: Dạ không phải.
1: Ôi Vân, Vân, trời sao mình cứ lộn Vân với Kim hoài ạ.
2: Chị cho em yêu cầu bài hát Trang Giấy Trắng, ca sĩ Phạm Trưởng ca nha.
1: Trang Giấy Trắng.
2: Dạ.
1: Ca sĩ nào chị Vân vui lòng
2: Phạm
1: nhắc lại.
2: Phạm Trưởng.
1: Hả?
2: Dạ. Phạm Trưởng.
1: Phạm Trưởng.
2: Phạm Trưởng.
1: Trưởng là T-R hay là C-H chị?
2: Dạ,
1: TR
2: đó.
1: TR Phạm Trưởng. Dạ, bài này Mai Phương thấy cái từ hơi lạ nha. Lát nữa Mai Phương sẽ cho tìm bài này cho chị. Và chị có lời nào tâm sự với ca khúc này không?
2: Dạ không, em chỉ tặng cho chị trên đài, các chị trên đài và quý khán giả nghe đài. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, an lành.
1: Cảm ơn chị Vân nhiều nha. Và cũng mong rằng chị thường xuyên gọi vô chương trình để cho Mai Phương không có phải cảm thấy cô đơn trên làn sóng. Dạ, cảm ơn chị Vân. Dạ, chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, bye chị.
1: Tạm biệt chị Vân. Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 1614. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, chào chị Mai Phương, đài 156 AM.
1: Dạ, chào anh Chu Anh.
3: Dạ. Chúc chị Mai Phương cũng ngày sinh năm vui vẻ ở Việt Nam và về tham gia chương trình.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Triệu An nha. Hôm nay anh Triệu An muốn nghe bài gì nè?
3: Yêu cầu bài hát gì đây? Chào các bài hát em phải làm sao? Chào nữ sĩ hát ca sĩ như là Thủy Tiên, Olympus hát bài này. Em phải làm sao?
1: Em phải làm sao? Dạ. Ca sĩ Minh Tuyết hoặc là Thủy Tiên.
3: Dạ. Nếu sẽ hát thì sẽ đúng hợp với bài này.
1: Dạ. Anh có lời nào hay là nhắn nhủ với ai đó không? Em phải làm sao? Vậy chắc là không. Cái này chắc có cô nào hỏi anh đây phải không?
3: Ồ, người yêu hay là người vợ.
1: Dạ đúng rồi, mấy cô hay hỏi. Bây giờ anh muốn sao đây ha, em phải làm sao đây. Dạ rồi, cảm ơn anh Triều An rất là nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh, và Mai Phương sẽ tặng cho anh và thính giả ca khúc này. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vô chương trình. Chúc anh một buổi tối thật là vui. Dạ, chào anh. Kính thưa quý vị, chia tay với anh Triều An thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu Thôi. Và ca khúc đầu tiên do anh Bảnh Đây yêu cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quảng Nam với tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc 20 năm tình cũ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quảng Nam với tiếng hát của Hồ Hoàng Yến. Cảm ơn anh bạn rất là nhiều đã yêu cầu một bài hát rất là cảm động của nhạc sĩ để tặng cho chương trình. Và kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình âm nhạc thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Chào Mai Phương. Đây.
0: Dạ Mai Phương.
1: Khỏe không?
0: Chào chị. Chị Thanh phải không?
1: Dạ Từ Thanh.
0: Dạ Từ Thanh. Dạ Mai Phương khỏe. Cảm ơn chị Thanh. Chị Thanh khỏe không nè?
1: Cũng khỏe.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi hôm nay chị Thanh
1: mình yêu cầu bài hát. Tại sao cái bài hát này em mà không có được nếu mà Mai Phương tìm trong thư thích có thì có trong thư thích á.
0: Dạ, tại vì Mai Phương tìm hết trơn bài chị nói là này em mà của Duy Quang đó thì Mai Phương đánh cái từ đó, cái tên đó, tên bài hát và tên của Duy Quang thì nó không có trùng khớp, tìm không ra chị ơi. Mai Phương
1: có Billy Sen hát chung, Billy Sen hát trước, Billy Sen hát lời Pháp còn Duy Quang hát lời Việt.
0: Billy gì chị?
1: Billy Sen, S-S-A-N-E, Billy Sen. Là ca sĩ này nổi tiếng hồi xưa mà, Billy Sen.
0: Dạ.
1: S-S-A-N-E. Này em.
0: Dạ.
1: Cái nhạc nó đánh dễ thương lắm, mình thích.
0: Dạ. Chị Thanh ơi, nếu như mà vẫn kiếm không ra đó, thì chị Thanh cho thêm một cái option mới đi, một option khác đi, lỡ mà tìm không ra. Mai Phương sẽ cố gắng tìm cho chị. Dạ.
1: Dạ, xong rồi nếu không được thì con tim thật thà, tôi chứng phòng.
0: Con tim thật thà, tôi chấn thông phong.
1: À, mày là nhạc cái version cũ theo của CD hồi xưa tôi chứng phòng hát, chứ đừng có lấy cái mới, nó không có hay. Đánh nhạc ngày xưa nó mới hay.
0: Dạ, chị biết không, Mai Phương cố gắng tìm lắm, nhưng mà nhiều khi bây giờ đó, nhạc họ không có đưa những cái đó lên đó chị, thì mình cũng không thể tìm được. Thành ra là Mai Phương rất là cố gắng để mà có thể tìm được những cái bài nhạc đúng cái sự yêu cầu của thính giả, nhưng mà có đôi khi thì lực bất tòng tâm, cho nên là dạ Mai Phương rất là cố gắng nha chị nha. Nhưng
1: tại
0: mà
1: quên, không có nhớ cái CD mấy á.
0: Dạ.
1: Nói đúng cái CD của nó là nó sẽ ra.
0: Dạ. Dạ.
1: Chị, cảm ơn Mai Phương nhiều.
0: Dạ cảm ơn chị Thanh nha. Dạ rồi lát nữa đây Mai Phương sẽ tìm cho chị một trong hai bài hát này.
1: Cảm ơn Mai Phương với các bạn như đài.
0: Dạ. Okay. Dạ cảm ơn chị Thanh. Dạ.
1: Ok.
0: Dạ chào
1: bye
0: chị.
1: Bye.
0: Dạ dạ chúc chị nghe nhạc vui nha. Và kính thưa quý vị, tạm biệt với chị Thanh. Bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm thứ hai. Nhạc phẩm này do cô Sương yêu cầu là Lữ Khách Bên Đường. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đông Hải với tiếng hát của Thảo My. Và kính thưa quý vị, ca khúc này cũng xin được phép kết thúc cho phần 1 của chương trình. Và sau một vài quảng cáo thì Mai Phương sẽ quay trở lại với phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào.

Lữ Khách Bên Đường. Kính thưa quý vị, ca khúc này xin được kết thúc phần 1 chương trình. Sau một vài quảng cáo, Mai Phương sẽ quay trở lại với phần 2. Kính mời quý vị hãy giữ yên làn sóng và ngừng dây điện thoại.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 7139311560, 7139311560, các anh chị và cô chú, những ai đang theo dõi chương trình trên làn sóng ở Houston và cũng như Dallas đều có thể gọi vào số điện thoại này để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích đến với chương trình hoặc là tặng cho một ai đó. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5154. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Chào cô Mai Phương.
0: Dạ, dạ Mai Phương chào cô Huệ. Dạ, cô Huệ khỏe không?
1: Dạ, cô khỏe. Cảm ơn cô Mai Phương. Chúc cô Mai Phương một ngày bình an.
0: Dạ, dạ cảm ơn cô.
1: Cho cô Huệ yêu cầu bản Chiều Sân Ga đi mà cho giọng nam hát nha.
0: Chiều Sân Ga hả cô? Dạ, giọng nam.
1: Dạ, dạ. Giọng nam.
0: Dạ rồi.
1: Cô thích đi xe lửa.
0: Dạ đúng, Mai Phương cũng thích đi xe lửa lắm đó cô. cái cảm giác là mình ngồi ở khung cửa sổ rồi mình thấy cái cảnh vật nó cứ lướt qua.
1: Cảnh đồng vắng á cô.
0: Dạ.
1: Nhìn nó hay sao?
0: Dạ.
1: Okay,
0: mình cảm thấy
1: cảm ơn cô.
0: Bởi vì nó thay đổi từ cảnh này.
1: Bình an nha.
0: Dạ. Dạ Mai Phương cảm ơn cô đã yêu cầu ca khúc này. Lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho cô và thính giả. Dạ cảm ơn cô và chúc cô một buổi tối bình an nghe nhạc vui. Dạ.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ, dạ chào cô. Và kính thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại là 7139311560, 7139311560. Nếu quý vị còn muốn yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích thì hãy gọi vào, bởi vì đường dây lúc này đang trống. Dạ. Và bây giờ Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 8735. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Xin chào cô Mai Phương. Mình là Vũ đó.
0: Dạ chào anh Vũ.
2: Rồi cho mình xin một bài hát của Trần Quang Nam sáng tác nha, bài Cảm Ơn Tình Em.
0: Dạ cũng của nhạc sĩ Trần Quang Nam, Cảm Ơn Tình
2: Đúng
0: Em.
2: Rồi.
0: Dạ. Anh Vũ ơi, anh muốn nghe ca sĩ nào hát về anh?
2: Không biết ca sĩ nào hát, quên mất cái tên của ông.
0: Dạ, vậy là anh muốn nghe ca sĩ nam, một giọng nam phải không anh?
2: Dạ, đúng rồi, giọng nam á.
0: Dạ.
2: Ừ.
0: Dạ, rồi anh có muốn cảm ơn ai qua ca khúc này không nè?
2: Không có ai để cảm ơn, thôi phải cảm ơn cô đi nha.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Vũ đã yêu cầu ca khúc này nha.
2: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh và chào anh. Và tiếp theo thì Mai Phương xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, 6773, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, 7763 phải không?
0: Dạ, 6. Dạ đúng rồi, 7763.
3: Dạ. Chị Thu.
0: Chị Thu.
3: Ơi, cho chị Thu yêu cầu bản nhạc Hai Vì Sao Lạc đi.
0: Hai Vì Sao Lạc, dạ.
3: Hai
0: Vì Sao Lạ hả chị?
3: Ta hay rất là. Hả?
0: Hai Vì Sao Lạ hay là Hai Vì Sao Lạc?
3: Sao lạc.
0: Dạ, đi lạc đó phải không chị? Dạ, Hai Vì Sao Lạc.
3: Rồi,
0: chị Thu muốn nghe ai hát bài này nè.
3: Nếu mà có Tiến Vũ cho Tiến Vũ ca cũng được hay lắm đó. Chị tặng cho Mai Phương, phải Mai Phương phải không?
0: Dạ, Mai Phương, dạ.
3: Còn ai đứa không ngoài trên đài nữa không?
0: Dạ, giờ có mình ơn Mai Phương thôi.
3: Có mình ơn thôi hả? Thôi, chúc mình ơn đi nghe. Buổi chiều được vui vẻ nha.
0: Dạ.
3: Rồi chị đưa với ba để cho khách một vị khách khác để gọi vô.
0: Dạ. Dạ cảm ơn chị Thu nha. Dạ. Dạ cảm ơn chị Thu. Dạ chào chị Thu. Dạ. Chúc chị một buổi tối vui vẻ bình an. Và kính thưa quý vị, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả nữa trên làn sóng. Dạ. 5048 và xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Dạ đây là cô Cẩm, cô xin Mai Phương cho cô cái bài Thương Về Miền Trung.
0: Dạ, Thương Về Miền Trung. Dạ cô.
4: Dạ.
0: Để cô nghe cô nhớ quê phải không nè. Dạ.
4: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn cô Cẩm nha đã gọi vào giờ phút cuối cùng của chương trình, bởi vì chương trình có rất là nhiều bài hát rồi đó thưa cô. Dạ, nhưng mà Mai Phương cũng sẽ tặng cho cô Cẩm bài hát này để cô nhớ về quê hương của mình. Dạ, Mai Phương chúc cô có một buổi tối. Dạ. Dạ.
4: Cảm ơn Mai Phương nhiều. Chúc Mai Phương có Weekend vui vẻ nha.
0: Dạ, dạ cảm ơn cô, chào cô nha. Cô nghe nhạc vui rồi ngủ ngon giấc nha cô. Dạ cảm ơn cô. À, và tạm biệt với cô Cẩm thì bây giờ chúng ta sẽ phải quay trở lại với chương trình âm nhạc thôi quý vị ơi. Chúng ta còn rất là nhiều ca khúc. Và tiếp theo đây là ca khúc Trang Giấy Trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trưởng và cũng được trình bày với tiếng hát của chính tác giả. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Trang Giấy Trắng với tiếng hát của chính tác giả Phạm Trưởng. Và kính thưa quý vị, bây giờ Mai Phương kính mời xin lỗi quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc do anh Joan yêu cầu với tựa đề là Em Phải Làm Sao, với tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyết. Mai Phương kính mời quý thính giả cùng thưởng thức. Dạ, và cảm ơn anh Joan rất nhiều đã yêu cầu ca khúc này.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Em Phải Làm Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Khang với tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyết. Và kính thưa quý vị, bây giờ để tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với một ca khúc mà chị Thanh đã yêu cầu, đó là Con Tim Thật Thà. Qua tiếng hát của nam ca sĩ Tô Chấn Phong, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Con tim thật thà với tiếng hát của nam ca sĩ Tô Dấn Phong. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc có tựa đề là Chiều Sân Ga qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Chiều Sân Gà với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Cảm Ơn Tình Em qua tiếng hát của Tuấn Vũ.

Cảm ơn tình em, một sáng tác của tác giả Trần Quảng Nam. Và Mai Phương xin được đính chính lại là ca khúc này do Vũ Khanh trình bày. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, xin kính mời chúng ta cùng đến với ca khúc Hai Vì Sao Lạc. Và đây mới là giọng hát của Tuấn Vũ, thưa quý vị. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Hai Vì Sao Lạc, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thù với tiếng hát của Tuấn Vũ. Và kính thưa quý vị, thời gian của chúng ta trôi qua nhanh quá, đã đến lúc Mai Phương phải nói lời chia tay với quý vị thính giả rồi. Mai Phương chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và cô chú đã gọi vào chia sẻ những tâm tình của mình và cũng như tặng những ca khúc đến với chương trình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và bình an bên gia đình. Mai Phương kính mời cô Cẩm nghe ca khúc Thương Về Miền Trung vào lúc 8 giờ rưỡi nha cô. Mai Phương rất là xin lỗi cô vì đã không kịp phát bài của cô trên làn sóng. Và một lần nữa xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình này tuần sau.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Bò
8: riêu.
7: Bò
8: riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
8: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen, nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của ban tổ chức
9: tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
12: Thư mời tham dự lễ mừng kính cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Hội đồng Hương Ngọc Đồng Hy Sinh và vùng phụ cận, kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 7, 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng cùng thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ địa điểm tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần thêm chi tiết xin liên lạc ông Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, ông Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-65. Quý đồng hương Ngọc Đồng cùng thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ địa điểm tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần thêm chi tiết xin liên lạc ông Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, ông Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281.

0: thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng. Việc Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dinh Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
1: Thông báo chuyến hoàng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Thoku tại Houston và tiệc chai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng vào lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại chùa Viên Thông Tự, số 17355 Roeski Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng: The Metal of Akai Happiness, Happiness Through the Power of Thought. Lúc 4:00 chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm, số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng con cũng trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Thoku Rinpoche, Viện trưởng Tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 2026 lúc 5:30 chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Thủy Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Thoku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay xin vui lòng liên lạc Tuấn CD số 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc khiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa, như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2.

0: 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ bảy chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sau mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sinh sản collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm, mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi có thể làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua, 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được 30% ốp. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà, ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên: Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng, customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin, cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, bố, ông của Tang Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu, địa chỉ 2454 South Direct 4, Houston, Texas 77077, điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức chùa Linh Sơn quang lâm chủ lễ. 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều thăm viếng. 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 trưa thăm viếng. Từ 10 giờ 30 trưa thời kinh siêu độ chư Tôn Đức chùa Linh Sơn. 11 giờ 30 trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khấp báo. Hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Kelvin Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas. Trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Vi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas. Thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas. Thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng và các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phun điếu và vòng hoa.
1: Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng, quyến thuộc và thân hữu gần xa. Chồng, cha và ông của chúng tôi là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7, 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Linh cữu hiện hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ Hai ngày 13 tháng 7 2026. Thăm viếng từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Thứ Ba 14 tháng 7 2026, thăm viếng 9 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng cho đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Marie, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Ray và Quách Quang Duy Noah. Tang gia đồng kính báo, cáo phó này thay thế thiệp tang.
0: Phân ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi. Là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại Tang Quyến sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Phân ưu. Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt VASF và Hội Công lý cho nạn nhân Formosa JFFV vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, Bút danh Trần Hồng Văn, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hội VASF và JFFV, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã qua đời ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 84 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Huỳnh Hoang, cùng tang quyến. Huyền chúc cho hương hồn tiến sĩ nhà văn Đặng Đắc Thiệu sớm về nơi tiên cảnh và tang quyến sớm tìm được sự bình an. Thành kính vân ưu, thay mặt Hội đồng Cố vấn, bà Khúc Minh Thơ, thay mặt Hội đồng Quản trị Danny Đặng, thay mặt Ban điều hành Triều Giang Nancy Bùi và John Hoàng Nguyễn, cùng toàn thể hội viên Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Hội Công lý cho nạn nhân vùng Mosa.
2: Cảm tạ, gia đình tang quyến xin chân thành cảm tạ Thượng tọa chủ trì Thích Phước Tâm, Quý Chi Ni và Ban hộ niệm Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng, Thượng tọa chủ trì Thích Trí Hiền, Quý Chư Tăng Ni và Ban hộ niệm Tu Viện Phước Đức, ông bà giám đốc Dương Phục, Vũ Thanh Thủy và quý anh chị đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM, ban giám đốc và quý anh chị đài Việt Radio 1560 AM, ban giám đốc cùng quý anh chị trung tâm VN Teamwork Hiệp Lực, quý ông bà, cô bác làng Tre 1, gia đình Trân Vương Houston cùng các cựu nữ sinh Trân Vương khóa 61-68, Nguyễn Khánh Agency, WFG Houston San Antonio, quý gia đình thông gia hai bên nội ngoại cùng toàn thể quý thân bằng quyến thuộc, quý bạn hữu xa gần tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã gửi vòng hoa phúng điếu tới nhà hoàng phúng viếng, dự các buổi lễ cầu siêu cũng như gửi điện thư, điện thoại thăm hỏi, chia buồn trong tang lễ và tiễn đưa mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của gia đình tang quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niệm tình tha thứ. Tang gia đồng cảm tạ, đại diện dâu trưởng quả phụ Nguyễn Cao Mỹ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bạn thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ổ khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết xin liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
5: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Hoa thần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Dạ vâng, Hoàng Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, thì Vinashop thường phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Dạ và ngày hôm nay rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chào đón quý vị. Hãy gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ạ. Và ngày hôm nay thì không biết là món quà bốc thăm trúng thưởng mình sẽ tới hai thăm hả chị Vân?
1: Đúng rồi, hôm nay Thơ biết không, ví dụ như là promotion mà cái món quà tặng mà kèm theo sản phẩm mình mua đó thì tất nhiên mình sẽ chờ đợi trong live show. Nhưng mà quý vị khán giả của Vinashop đang xem live show cũng như là khách hàng thân quen ủng hộ live show Vinashop, tất nhiên ai cũng đang nóng lòng chờ đợi là ngày hôm nay khi mà gọi vào live show mua sản phẩm và được tặng gì, mua từ bao nhiêu sẽ được tặng gì và những món quà nào được tặng. Và ngoài cái món quà được tặng là có thêm bonus, có thêm những cái gì ưu đãi trong ngày hôm nay nữa hay không, tức là có cái gì đặc biệt hay không. Thì Hoàng Thơ đã tiết lộ là ngày hôm nay có tới 2 lá thăm luôn quý vị, cho nên là mình cứ gọi nhiều nhiều vào nha. Hôm nay có tới 2 lá thăm, xác suất mình trúng thưởng rất là cao. Và khi mình trúng thưởng mình sẽ trúng được một cái hộp hồng xăm lựu như vậy trên tay Bích Vân luôn, nguyên một cái hộp này trên tay Bích Vân luôn. Thì bên trong có 5 gói đó, 9828 cô gọi.
0: Dạ vâng, 9828 mời cô lên tiếng ạ.
1: Dạ cô Phương.
2: Dạ. Bên Văn Văn nói.
1: Dạ.
2: Cô muốn mua cao cốt nấm, cao cốt sâm đỏ chứ. Hết
1: cao,
2: có nấm linh chi.
1: Cao cốt sâm đỏ. Tức là có phải là vừa rồi cô mua không? Sâm lên men cô mua rồi. Thì hôm nay
2: cô... vừa rồi cô mua sâm lên, cô có nấm linh chi sâm đen. Bây giờ không có nấm linh chi, bây giờ chỉ có cao cốt thôi.
1: Là bây giờ cô muốn mua cao cốt xăm đỏ hay cao cốt xăm đen à?
2: Có hai loại lần hả?
1: Đúng rồi, đây nè cô. Đây là cao cốt xăm đỏ nè. Cao cốt xăm đỏ nè cô. Dạ.
2: Mình nếu mà xăm đen, xăm đỏ có thì...
1: Dạ, cao cốt xăm đen con có luôn thưa cô Phương. Thì cô mua loại là một hũ 1 240g phải không cô? Rồi, giá là 345 Mỹ Kim, tặng một hộp xăm nước. Dạ. Dạ.
2: Ủa hôm mua một tặng một mà.
1: À, mua một tặng một là cái đó là không phải cao cốt mà là xăm đỏ lên men, xăm nước xăm đỏ lên men này nè. Là 99 đồng mua một tặng một. Phải cái loại cũ không? Dạ, rồi. Con lấy cho cô là mua một tặng một nha cô Phương nha. Dạ, con cảm ơn cô Phương. Dạ. Dạ đúng rồi, xăm đỏ lên men nè. Còn mua một tặng một là hồng xăm. Hồng xăm mua một tặng một. Còn cái xăm đỏ lên men là... Rồi, cái này trên tay con nha cô, mua một tặng một nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Dạ.
2: Dạ. Muốn mua cái cao cốt gì kìa.
1: Vậy là cô lấy cái cao cốt xăm đỏ này đi cho
2: muốn
1: nó.
2: Mua cái hũ lớn gì kìa.
1: Rồi đây, cô muốn mua cái hũ lớn cao cốt xăm đỏ đây. Dạ một hũ là 200 mấy thôi, 225 hay là 200.
2: Hũ lớn.
1: Dạ rồi, để coi cái giá lại là con báo cho cô Phương. Rồi con cảm ơn cô Phương nhiều nha cô Phương nha. Dạ.
2: Okay.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Phương. Dạ. Và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ, có cơ hội bốc thăm hồng xăm lựu ạ. Đây một hộp hồng xăm lựu như thế này có 5 gói ạ cô Phương ạ. Dạ, con cảm ơn cô Phương nhiều. Dạ vâng. Và ngoài ra ngày hôm nay thì quý vị chỉ cần gọi vào live show mình mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được có một lá thăm là bốc trúng ngay một hộp hồng xăm nước lựu như thế này đây ạ. Mình sẽ có hai hộp dành cho hai vị khách may mắn trong ngày hôm nay live show sẽ bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra ví dụ quý vị mua trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được tặng thêm một bịch kẹo xăm gừng này nữa. Kẹo xăm gừng này nó dẻo dẻo à. Dạ,
1: hấp dẫn thôi thôi ha.
0: Dạ vâng.
1: Tức là khi mà khách gọi và mua từ 50 Mỹ Kim trở lên thôi thì mặc định là Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một cái gói là kẹo gừng. Kẹo gừng này ngon lắm nha. Kẹo gừng này là dẻo thôi thôi.
0: Dạ đúng.
1: Nó không phải là cứng quý vị, nó có cái độ dẻo thì ăn vào thứ nhất nó tăng độ ngon. Thứ hai là quý vị biết không, gừng rất tốt cho sức khỏe luôn em ha. Thì gừng nó giúp cho máu huyết được lưu thông nè quý vị, và giúp cho ngừa cảm cúm nè, rồi giúp cho ai mà đang bị ho cũng rất là tốt luôn, rồi cổ họng đang bị đau bị viêm thì gừng rất là tốt quý vị ơi. Lưu thông máu huyết nữa, cho nên là ai bị huyết áp cao nè, nhưng mà mình có đường cao đi thì mình cũng ngày ăn hạn chế một viên cũng không sao, tại vì Bích Vân thấy là trong cái viên kẹo á, mỗi ngày từ một viên hai viên nó cũng không đáng kể đâu quý vị ơi. Đó cho nên là quan trọng là mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng một cái bịch kẹo gừng đây rồi, rất là ngon. Ngoài ra còn có một thêm một lá thăm trúng thưởng một hộp hồng xăm lựu, vừa bổ khỏe cho cơ thể vừa đẹp da nữa. Mà hôm nay có tới 2 lá thăm nữa nha quý vị nha.
0: Và thời gian live show của mình thì cũng không có nhiều, cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và được quà tặng. Tại vì sau khi live show á, mình mà có gọi vô thì lại là sau live show, nên là không có cơ hội bốc thăm.
1: Còn nếu như mấy cô chú nào mà không có xem trong live show này mà xem lại cái show radio, nghe radio đó thơ, thì hãy gọi đến số customer service 1-855-855-5888, nó sẽ khác với số live show đúng không em ha? Quý vị, nhưng mà quan trọng đừng bỏ lỡ, mình muốn gọi vào trực tiếp tụi em thì 1-855-558-8000 mua sản phẩm. Dạ rồi, có một số phone đang gọi trên đường live. Dạ cô Quỳnh ạ.
0: 0423
3: hai cháu chúc sức khỏe.
1: Con chúc cô chúc con nhiều sức khỏe.
3: Cô áp buộc sao còn bao nhiêu tiền trai quá.
1: Cô Quỳnh nó to to chút xíu được không cô?
3: Apple 7.
0: Apple 7 cuối cao nhất xương khớp sẽ là
1: 35 sale còn 30.
3: Bao nhiêu tiền một bao nhiêu viên một cốc?
1: 60 viên thưa cô.
3: Thế nhưng mà giờ cô uống cái gì hay alotomin đâu, không có đi đỡ cái gì đâu, rất là cô uống thử cái đấy.
1: Dạ bây giờ cô mua cái này uống thử đi, tại vì halosamin cũng có thể là 1-2 tháng gì 3 tháng nó mới về lận. Nhưng mà khi nào có tụi con sẽ gọi cho cô báo, nhưng mà hiện tại mình đau xương khớp mình không có chờ đợi được.
3: Uống đi hay halosamin nó không có đỡ, tao uống hết 2 chai rồi chưa có tí đỡ.
1: Thì cũng phải từ từ cô, tại vì bên Canada xứ lạnh quá nhiều đó cô ơi, nó đau nhức xương khớp nữa. Đồng thời cô Quỳnh uống thêm nước lọc.
3: Thử một cho bệnh đấy. Hôm nay Hoàng anh Thư có đi làm một cháu gái?
1: Anh Thư không có đi làm, cô ngày mai chị mới đi lận.
3: Thế cô không sao thì cô biết đường, tao gọi bà Tô đấy thôi, ok.
1: Rồi, cảm ơn cô Quỳnh.
0: Dạ, cảm ơn cô Quỳnh.
3: Áp bộ sơ bệnh xong người ta quảng cáo xong là hãy không?
1: Rồi, con sẽ
3: ép vào. Hai cháu chúc sức khỏe. Thôi nói cô đi, ok, bà.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ vâng.
1: Hoàng Thơ biết không, là khi mà mình bị đau xương khớp á, đến một cái độ tuổi, ví dụ như chị với em đi, đau nhất đôi khi nha, em nằm ngủ á, Thơ giống như là Thơ hoạt động không có đúng cái khớp, nhiều khi nghiêng tay nghiêng chân cũng bị đau, thì nó dễ dàng em ha. Mình chỉ cần mình bôi kem thoa, mình chỉ cần mình uống nắng chút xíu, tập thể dục nó sẽ hết. Còn cái việc mà có tuổi đó Thơ, thì em biết rồi, như ba mẹ em cũng lớn tuổi, năm mấy cũng 60 rồi phải không? Thì em biết là đến một cái độ tuổi mà thiếu hụt chất dinh dưỡng nè, rồi cơ địa của mình không có hấp thu như cái tuổi trẻ được. Thì ăn vào, ví dụ mình ăn 10 phần đi, đôi khi nó hấp thu chỉ có 4-5 phần thôi. Và lúc đó là gì? Thiếu hụt chất trong cơ thể của mình, thiếu hụt là thiếu canxi, thiếu vitamin D cũng làm cho đau nhức xương khớp, con người của mình nó bị đau nhức nha quý vị nha. Đặc biệt là máu huyết lưu thông cũng làm cho bị đau nhức. Nhưng mà đến một cái độ tuổi có tuổi rồi thì quý vị biết là thiếu hụt glucosamine, rồi thiếu hụt những cái chất mà làm cho cái sụn cái cơ của mình không được dẻo dai thì nó cũng gây đau nhức. Và đặc biệt xứ lạnh thì Bích Vân cũng nghe nhiều cô chú chia sẻ rồi, ở xứ lạnh thì đau nhức triền miên á thôi.
0: Dạ đúng mà, nhất là xứ lạnh, tại vì xứ lạnh nó sẽ làm cho mình giống như là xương khớp rụt roi đâu này kia.
1: Nhiều khi nó là xương khớp nó cũng kêu rắc rắc nha, là có thật nha. Em bị chưa? Tức là khi mà ngồi xuống, có nhiều khi chị Vân đứng dậy tự nhiên nó bị cứng, giống như là một cái khớp bị kẹt lại á. Xong chị phải từ từ, chị phải để ngồi từ từ, và chị lấy cái tay chị làm nhẹ nhẹ nó kêu cái rắc một cái luôn á. Chứ không phải là không có đâu nha.
0: Ví dụ như là em đơn giản thôi, là em sáng em ngủ dậy là đau nhất mình mỏi hết cả người rồi.
1: Ủa sáng ngủ dậy là đau nhất?
0: Dạ đau nhất hết rồi, tại vì cũng do là ví dụ như là do cái tư thế mình ngủ đúng mình rồi, không có đúng á, thì nó sẽ cũng làm cho mình đau nhất cái xương khớp mình. Ngoài ra nhất là ví dụ như là chị giương tay lấy đồ, hoặc là mình lấy đồ mình giương tay thì nó cũng nghe cúp cúp.
1: Dạ nhưng mà trong trường hợp đó cô chú đừng cố gắng nha, từ từ. Lúc mà Bích Vân đã từng và Hoàng Thơ cũng nói đã từng rồi, vươn cái tay lên lấy thì nó bị cứng cái khớp, thì mình đừng có cố gắng, tức là mình đừng có cố gắng làm mạnh, để từ từ mình sẽ làm từ từ ra hơi nhẹ nhẹ thôi, đừng có làm mạnh, nhiều khi nó bị chọc xương khớp cũng rất là nguy hiểm luôn. Thì với lại Bích Vân Hoàng Thơ cũng như nhân viên Vinashop đã tư vấn với khách hàng rất là nhiều, mấy cô chú nào mà đau nhức xương khớp đó thì mình đừng có nghĩ là hy vọng là uống một chai và sẽ hết hẳn. Đối với xương khớp mình phải test time từ từ. Có những cô chú kiên nhẫn 3 tháng 4 tháng 3 lọ 4 lọ, và đôi khi mình bị thiếu hụt chất dinh dưỡng quá nặng đi thì đôi khi mình uống cũng phải một số lượng, một thời gian ngắn như là nửa năm, một năm đó. Thật sự Bích Vân nói như mẹ Bích Vân uống thuốc đau nhức xương khớp á, mẹ chị á, uống cũng phải một năm mấy, hai năm luôn á mới thấy là nó đỡ nhiều á thôi.
0: Cho nên là thời gian mình phải, không phải là một lọ thuốc mình uống hết là nó hết đau, tại đúng vì rồi. Nếu vậy thì hạnh phúc tiền quá.
1: Đối với xương khớp nó phải hấp thụ hay thôi, nó phải cần hấp thụ. Rồi thì bây giờ Hoàng Thơ, chị thấy là ngày hôm nay có promotion hấp dẫn lắm. Nghe nói Vinashop có một cái loại trà mà có nhiều khách hàng cũng hỏi là Vinashop có bán trà về mới không, thì hôm nay Vinashop cũng đã có mua một số lượng qua, nhưng mà hiện tại là chưa có bán nha, chỉ để tặng thử cho khách hàng của Vinashop sử dụng mà thôi. Đây là một loại trà tốt cho tóc, tốt cho tim mạch và giúp ngủ ngon.
0: Dạ vâng, đây là một loại trà nó rất là tốt. Và ví dụ như trong đây em sẽ thấy á, đây mình sẽ có tới là, ví dụ như là mình sẽ có là gạo lứt, đậu đen, gan nữa à. Trong đây mình có đậu đen, rồi mình có gạo lứt để mình gan lên, mình nấu này lên, mình uống rất là ngon. Và ngoài ra cái gạo này mình cũng thể lấy mình ăn luôn cũng được à.
1: Tức là ý em nói là khi mà em ngâm ra, em dùng xong rồi em vớt cái xác ăn luôn. Ý của em là như vậy, đúng không? Với Vân thấy cũng rất đúng. Tại vì cái gì, có những người ăn, hồi giờ em nghe ăn gạo sống chưa? Ngày xưa lúc mà có nhiều người đói bụng mà không có nước để nấu á, có nghĩa là có những cái vùng bị khô hạn á, lấy gạo sống ăn luôn đó em. Nhưng mà cái đó là hy hữu rồi. Nhưng mà cái này là Hoàng Thơ nó đã ngâm nước nóng rồi thì tất nhiên nó đã mềm và nó đã nở ra một cái lượng nở là nhất định rồi, cho nên mình có thể mình ăn vào và rất tốt cho sức khỏe. Và trong cái em nói là em ngâm vào nó có những thành phần như là
0: ví dụ như là trong đây mình sẽ có thành phần là gạo lứt, đậu gan, đen gan.
1: Bột đậu đen xanh lòng, đúng không em ha? Nó có trong này ha. Và nó kêu là trà gạo lứt, thành phần là gạo lứt. Nó có gạo lứt và đậu đen được rang lên sẵn rồi. Mình chỉ cần mình bỏ 1-2 muỗng vào với 300 cho đến 500 ml nước nóng. Và nhớ là mình ủ từ 10 tới 15 phút nha quý vị. Mình xong rồi mình có thể mình uống nóng hoặc uống lạnh luôn, rất là tốt cho sức khỏe của mình. Và đây là một cái bịch như vậy là hiện tại Vinashop trong line này sẽ tặng cho quý vị. Và chỉ có quý vị mua 5 bịch, tức là mua chỉ có 5 bịch gạo lứt, hạt sen và đậu đen xanh lòng, mình mix hai loại với nhau, mua số lượng 5 thôi sẽ được tặng một cái bịch trà gạo lứt đậu đen này, rất lợi em ha. Còn nếu như sau này khi mà bán thì cái bịch này sẽ là 12 đồng hoặc là sẽ nhiều hơn. Cho nên hôm nay quý vị nào đang có một cái nhu cầu mua gạo lứt và mua đậu đen xanh lòng thì mua từ trong live show ngày hôm nay nha quý vị. Mua chỉ 5 sản phẩm thôi, mua chỉ 5 bịch thôi, được tặng một cái bịch là trà gạo lứt đậu đen trên tay của Bích Vân như vậy, rất là bổ khỏe cho cơ thể của mình nha.
0: Dạ vâng, và cũng là cái này thì mình chỉ là mình có trên live show thì số lượng có hạn, nên là quý vị nhanh chóng gọi vào live show để mình mua hàng và order. Dạ. Và ngoài ra thì ngày hôm nay cũng có một cái deal rất là hời cho quý vị, đó chính là về Yuki Collagen ạ. Dạ, Yuki Collagen thì ngày hôm nay mua một hộp mình chỉ còn có giá là 75 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay ạ. Quý vị nhanh chóng gọi vào live show để mình gọi, mình chốt đơn cho một hộp 75 đồng. Dạ, và cô An có một số phone là 9828 ạ.
1: Gọi lại, cô Phương gọi lại. Dạ, alo cô.
4: Cô mua gạo lứt á.
1: Rồi, cô mua mấy bịch? Cô mua gạo lứt với đậu đen mình mix chung với nhau là 5 gói nha cô nha. Rồi lấy cho cô đi. Lấy
0: dạ
1: cho.
0: Vâng. Dạ rồi. Dạ vậy nếu mà cô lấy là 5
4: đậu đen, hạt sen.
1: Dạ. Dạ rồi, con hiểu rồi. Vậy là mình lấy bao nhiêu bịch? Cô muốn lấy bao nhiêu bịch?
4: 5 gói.
1: Rồi 5 gói cô được. Rồi cô được tặng một cái trà gạo lứt đậu đen. Con cảm ơn cô Phương nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Phương ạ. Mình mua 5 mình sẽ được tặng một bịch này trong live show.
4: 5 bịch hết nhiều.
1: Dạ là 60 đó em.
0: 60. Dạ 60
4: à. À được. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô Phương đó. Cảm ơn cô Phương nhiều. Dạ cảm ơn cô Phương.
4: Về cho cô luôn.
1: Dạ, con sẽ ghé nhà cho cô. Con cảm ơn cô Phương nhiều nha cô. Chúc cô nhiều sức khỏe.
4: Cảm ơn.
0: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương. Dạ vâng, và ngoài ra thì cái mới nãy em con đang nói là về cái Yuki Collagen này. Bình thường trong quý vị đã coi quá nhiều về cái Lysol của Vinashop, thì Lysol Vinashop sẽ có là Yuki Collagen, nó sẽ có là 145 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay chỉ có giá là 75 Mỹ Kim mà thôi trong Lysol ngày hôm nay. Sao Lysol không còn áp dụng à? Dạ, cho nên là quý vị nhanh chóng gọi vào Lysol để mình mua một hộp Yuki Collagen giá là 75 đồng. Một hộp này mình sẽ có tới 30 gói dùng trong một tháng à. Và trong này tới 8.400ml của collagen. Ngoài ra có fucudan, có yến và có những vitamin khác thì cho quý vị uống nó bồi bổ và săn chắc da, đẹp da nữa
1: à. Dạ đúng rồi. Cho nên là quý vị có hay hỏi là tại sao mà không sale trên một sản phẩm để cho dễ mua trải nghiệm. Ví dụ như là khách hàng mới đi, chưa có muốn mua 2 hộp, chưa muốn mua 3 hộp, chưa muốn mua 4 hộp để dùng ha, thôi ha.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Thì có thể trên một sản phẩm, hôm nay Vinashop sẽ làm promotion trên một sản phẩm, tức là một cái hộp Yuki Collagen vừa uống đẹp da nè, giảm đau xương khớp, ngủ ngon, tốt cho tim mạch và giúp cho tóc mọc được nhanh hơn. Đặc biệt trong cái hàm lượng của Yuki này có fucodan đó quý vị, thành phần rất cao cấp nha, tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, giúp cho mình ngủ càng ngon, càng sâu giấc hơn. Quý vị biết ngày hôm nay 145 Mỹ Kim, sale chỉ còn 75 Mỹ Kim trên một hộp mà thôi thưa quý vị.
0: Dạ, dạ vâng, và đúng đang có một số phone nè, 4375.
5: Cho chị năm bị gạo lứt hạt tên.
1: Dạ, năm gạo.
0: Dạ vâng.
5: Lô.
0: Dạ vâng, dạ, em đã nghe rồi. Dạ, 5 bịch bột gạo. Dạ, và mình sẽ được tặng một bịch ạ.
1: Dạ.
5: Dạ, dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
5: Dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ. Chưa chủ nhật em lấy lại.
1: Dạ rồi, cảm
0: dạ,
1: ơn chị
0: cảm
1: nhiều
0: cảm ơn
1: nha.
0: Chị, và em sẽ phép gửi
5: dạ,
0: một bịch
5: là mua 5 bị thì mình được tặng một bị gạo lứt không chị?
1: Dạ,
0: một
1: bị
0: trà gạo ạ. Một
1: dạ.
0: bị trà gạo
5: dạ.
0: lứt.
5: Ok, dạ. Có gì chị ghé thứ chủ nhật.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, em cảm ơn chị
0: dạ,
1: rất
0: vâng.
1: là nhiều.
0: Em hẹn gặp chị ở chủ nhật ạ.
1: À, và chị dạ. và chị dạ. ơi, cái chương trình mà tặng trà gạo lứt đậu đen nó không còn nhiều đâu. Cho nên cái này không phải là em nói để mà bán được hàng. Tại vì nếu mình muốn mua 2 phần, 3 phần thì mình sẽ chốt cái số lượng trên live luôn đó, có lợi. Tại vì sau cái chương trình này tặng hết trà gạo lứt đậu đen rồi tụi em không có tặng nữa, mà trở về là mình nhập qua mình bán đó chị.
5: Dạ. Cho em 10 gói cũng được.
1: Rồi cho 10 ha. Rồi nhân
5: dạ, vâng.
1: rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, 10 gói là tặng 2 đó chị. Dạ.
5: Dạ. Dạ, chị cho em 10 gói đi.
1: Dạ rồi,
5: mẹ.
1: Dạ, dạ, em cảm
0: dạ,
1: ơn
0: vâng,
1: chị nhiều.
0: Dạ, dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ.
1: À. Dạ,
0: rồi.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều, dạ. À, Hoàng Thơ biết là khi mà khách hàng quay trở lại mua 5, 10 gói tức là đã dùng rồi. Ừ. Mà khi sản phẩm dùng rồi thấy ngon mà mua tới 5, 10 gói là sản phẩm phải là đặc biệt. Bích Vân cũng mua cho mẹ Bích Vân uống là trà là cái gạo lứt hạt sen với đậu đen xanh lòng cũng rất là ngon, mix với nhau em ha.
0: Dạ,
1: vừa
0: đúng.
1: Bổ não vừa ngủ ngon tốt lắm quý vị. Và bột gạo lứt hạt sen, bột đậu đen xanh lòng tại Vinashop là Bích Vân là tự tin luôn là công thức chuẩn. Chuẩn là đặt theo tiêu chuẩn của Vinashop, tức là không chất bảo quản thì ai cũng đều thích rồi. Cho nên cái hạn sử dụng của cái bột gạo lứt hạt sen thường thường là tính từ ngày sản xuất tới là từ trong vòng 1 năm ha, 1
0: dạ,
1: năm
0: à.
1: Hơn.
0: Dạ,
1: quý vị cho nên
0: cái từng
1: dạ. Cho nên luôn luôn là hàng mới, không bao giờ là có hàng cũ. Cho nên là quý vị biết không, có một thời gian là bán không kịp bán luôn một cái số dài và dày, chờ bột gạo lứt qua rất là lâu luôn. Ngày hôm nay tụi em muốn tặng thêm cái sản phẩm mới để có một cái phản hồi từ khách hàng. Cho nên là trà gạo lứt hạt đậu đen được tặng trong live Vinashop, với điều kiện mình phải mua 5 gói bột đậu đen xanh lòng và bột gạo lứt hạt sen để được tặng chương trình. Sau chương trình không áp dụng quà tặng nha quý vị nha. Dạ. Thì hồi nãy Hoàng Thơ có nói là Yuki Collagen đó quý vị, một hộp 145 Mỹ Kim vừa đẹp da, ngủ ngon, giảm đau xương khớp. Thì 145 Mỹ Kim trên một hộp, hôm nay sale chỉ còn 75 Mỹ Kim trên một hộp mà thôi. Quý vị mua càng nhiều, hai hộp thì khoảng là 145, một hộp thì 75 Mỹ Kim.
0: Yeah.
1: Coi như là sale gần 50% luôn á quý vị. Coi như là rất lợi luôn. Và quý vị nào mua số lượng nhiều hơn, càng nhiều càng nhiều. Ví dụ mua từ 3 hộp là 200 Mỹ Kim, mua từ 4 hộp là 250 Mỹ Kim. Cho nên một cái deal rất là hời, tụi em không còn số lượng bao nhiêu nữa hết. Cũng đã hết hàng rồi và một thời gian nữa sẽ quay trở lại tiếp tục Yuki này ạ. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order ha quý vị. Dạ và rất là nhiều.
1: Dạ. Đó, cho nên nếu như quý vị nào mua một hộp Yuki Collagen giảm còn 75 đồng, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một cái bịch snack này nữa nha. Snack rong biển, rong biển vị gà nướng phô mai đó quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, và cái vị này nó rất là ngon tại vì trong đó mình sẽ có phô mai nó ngon ngon mà
1: cũng béo béo hả ta? Trời ơi sướng hả ta ha. Ví dụ mua một hộp được sale gần 50% luôn.
0: Dạ vâng.
1: Tặng thêm bịch bánh siwit vị gà nướng phô mai, tặng thêm một lá thăm trúng thưởng nếu trúng trúng luôn là một hộp hồng xăm lựu. Yeah. Và mua 50 trở lên sẽ được tặng một bịch kẹo gừng nữa. Trời ơi, con nói thật luôn. Nếu hôm nay mà ai mua Yuki là coi như là ngày lễ hội sale Yuki luôn rồi. Không còn cái gì mà hối hận hết. Bây giờ chị em mình chắc là mỗi đứa lấy đơn ha.
0: Dạ đúng.
1: Tại vì á chị nói nè, chị tính nha, trời ơi mình mua hàng phải tính kỹ thôi. Yeah. Một hộp này 145 Mỹ Kim, chị Vân mua. Chị Vân được sale với giá 75 đồng. Ha. Yeah. Tặng thêm bịch snack rong biển này, seaweed này. Rồi tặng thêm một bịch kẹo gừng nữa, rồi một lá thăm nữa. Trời ơi, coi như hôm nay là, coi như cái deal Winner Shop là hời quá siêu hời quý vị ơi. Dạ, không bỏ lỡ cái deal này là không biết sẽ có lần nữa hay không. Nhưng mà quan trọng gì sau live show thì em không áp dụng cho chương trình quà tặng trong Yuki nha quý vị. Dạ. Rồi, và bây giờ thì đang có một cái sản phẩm cho nam giới. Thì gần đây mấy chú mấy cô là hay hỏi là có cái gì cho ông xã không, và mấy chú nói là có cái gì mà khắc phục được cái việc mà sinh lý, vừa khắc phục được cái việc sinh lý và vừa khắc phục thêm là sức khỏe, bồi dưỡng sức khỏe tốt cho tim mạch ha. Thì ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Thì bên em là đang có Oyster Mako, thì khách mua rất là nhiều rồi, chỉ còn 2 lọ mà thôi. Ngày hôm nay mua một cái lọ Oyster hỗ trợ cho sinh lý nam giới, bổ thận, giảm tiểu đêm, 79 Mỹ Kim, tặng một cái chai Busy Heal bổ cho tuyến tiền liệt, và tặng thêm một cái powder shot, rồi một cái hộp powder cũng là hỗ trợ cho sinh lý luôn, cũng cỡ là 60 Mỹ Kim đó thưa quý vị. Mua 79 Mỹ Kim được tặng, trời ơi, được tặng gần 80 Mỹ Kim luôn, cho nên tụi em chỉ có 5 order trong live show thôi quý vị, tranh thủ.
0: Dạ vâng. Dạ, và ngoài ra mình vừa được tặng mình được một lá thăm may mắn, mình được bốc thăm trúng thưởng. Nếu cơ hội bốc thăm trúng thưởng may mắn tới mình thì mình sẽ được 4 món và được thêm một bịch kẹo, là 5 món.
1: Quá
0: nhiều.
1: Mua
0: một mà được 5 món.
1: Rồi. Quá nhiều luôn rồi. Quý vị đừng bỏ lỡ chương trình nha. Và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyệt Nhi
1: và Hoài Bi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Hôm nay là ngày thứ năm, 9 tây tháng 7, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Saudi Arabia cân nhắc mở rộng tuyến ống dẫn dầu ra Biển Đỏ.
1: Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine tự sản xuất hỏa tiễn Patriot.
0: Hàn Quốc và NATO ký kết hiệp định về mua sắm vũ khí quốc phòng.
1: Hoa Kỳ điều tra về gian lận chương trình thị thực H-1B.
0: Cảnh sát di trú ICE lại bắn chết người ở Houston. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Hôm nay ngày 9 tháng 7, 2026, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Hoa Kỳ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Về phía Iran thì các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như là tại Quds, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz. Washington tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, thì truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó, khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết đã đáp trả bằng cách là tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Washington cáo buộc Tehran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình thì Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn.
1: Tiếp theo trong nguồn tin từ Hoa Kỳ, Saudi Arabia cân nhắc mở rộng tuyến ống dẫn dầu ra Biển Đỏ. Thưa quý vị, Saudi Arabia đang xem xét mở rộng công suất tuyến ống dẫn dầu thô Đông Tây nối các mỏ dầu ở miền đông với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, trong bối cảnh căng thẳng khu vực làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Chuyên trang kinh tế vùng vịnh AGBI cho biết, Riyadh đang thảo luận sơ bộ với một số nước láng giềng về khả năng nâng công suất tuyến ống thêm từ 1 đến 2 triệu thùng một ngày. Phương án mở rộng có thể bao gồm nâng cấp hạ tầng hiện có được xây dựng thêm tuyến ống mới. Tuy nhiên, dự án nếu được triển khai có thể kéo dài nhiều năm, tiêu tốn hàng tỷ Mỹ Kim và đòi hỏi điều chỉnh cơ chế định giá dầu thô của Saudi Arabia. Tuyến ống Đông Tây được xây dựng từ đầu những năm 1980, hiện có công suất tối đa khoảng 7 triệu thùng một ngày. Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Aramco Amin Nasser, khoảng 2 triệu thùng một ngày hiện được cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở bờ Tây Saudi Arabia, trong khi khoảng 5 triệu thùng một ngày dành cho xuất khẩu qua cảng Yanbu. Kế hoạch mở rộng được xem là đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh một số nước vùng vịnh hiện chưa có tuyến xuất khẩu dầu thay thế eo biển Hormuz do nhiều lần bị gián đoạn.
0: Hoa Kỳ sẽ cấp phép để Ukraine tự sản xuất hỏa tiễn Patriot. Vào ngày 8 tháng 7, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ cấp cho Ukraine giấy phép để sản xuất các hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot. Đồng thời, chính quyền của ông cũng xác nhận đang thảo luận với Kiev về khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ nói là Hoa Kỳ sẽ trao cho Ukraine quyền sản xuất hỏa tiễn Patriot và sẽ chỉ cho họ cách chế tạo. Tổng thống Trump gọi hỏa tiễn này là một loại khí tài tinh nhuệ và cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép Ukraine tự chế tạo hệ thống phòng không này. Tổng thống Donald Trump nói thêm thì một trong những điều chúng ta sẽ thảo luận là chúng tôi sẽ cấp giấy phép để các bạn sản xuất Patriot. Điều đó thật tuyệt. Bằng cách này các bạn sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa, hãy tự sản xuất lấy.
1: Bão lớn và lũ lụt tại Trung Quốc khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Thưa quý vị, tính đến ngày 8 tháng 7, bão lớn và lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, hàng chục nghìn người phải di tản. Tại khu vực Quảng Tây, mưa lớn do bão gây vỡ đập làm nước lũ tràn vào nhiều khu vực. Khoảng 50.000 người đã được di tản trong khi 8 người vẫn mất tích. Một trang trại nuôi rắn bị lũ cuốn trôi khiến hàng trăm con rắn thoát ra ngoài. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu lực lượng cứu hộ nỗ lực hết sức để hỗ trợ người dân. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc ngày 8 tháng 7 đã phân bổ 50 triệu nhân dân tệ, khoảng 7,34 triệu Mỹ Kim, từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và phục hồi quả thiên tai tại hai tỉnh Hồ Bắc và Cam Túc. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, tình hình phòng chống lũ lụt tại Trung Quốc đang diễn biến nghiêm trọng và phức tạp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thiên tai và Bộ Tài chính sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho các địa phương cho công tác cứu trợ.
0: Trong khi đó, thì Hàn Quốc gia tăng kế hoạch mở đường vào thị trường mua sắm quốc phòng cho khối NATO. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, bên lề thượng đỉnh khối NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc là Lee Jae-myung đã gặp gỡ thư ký NATO là Mark Rutte. Sau cuộc gặp, thì văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm để ký kết hiệp định về mua sắm vũ khí giữa Hàn Quốc và NATO. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia là Wee Sun Lak, các hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có thể tham gia thị trường cung cấp vũ khí cho NATO, ước tính là khoảng 15.000 tỷ won, tương đương với là 10 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. So, coi đây là bàn đạp quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới. Hành động này nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Vào ngày 6 tháng 7, thì Thủ tướng Canada là Mark Carney thông báo Canada đã chọn tập đoàn là Taishan Group Marine System của Đức thay vì chọn Hàn Quốc cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: BT Collagen.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Kính thưa quý vị, tiếp theo trong nguồn tin Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc khai trương hàng loạt cây xăng nhiên liệu tự do. Tòa Bạch Ốc vừa thông báo đã cho ra mắt 25 trạm xăng thuộc mạng lưới nhiên liệu tự do, gọi là Freedom Fuel, nhằm cung cấp cho người dân Mỹ một lựa chọn tiết kiệm hơn khi đổ xăng. Tòa Bạch Ốc thông báo trên nền tảng mạng xã hội X vào hôm thứ Ba rằng trạm xăng dầu tiên thuộc mạng lưới nhiên liệu tự do đã chính thức xuất hiện tại Philadelphia, kéo giảm giá xăng giảm xuống còn $3.47 một gallon. Theo trang web của mạng lưới Freedom Field, 20 trạm xăng được đặt tại tiểu bang Pennsylvania và 5 trạm đặt tại tiểu bang New Jersey. Theo Hiệp hội xe AAA, tính đến thứ Tư, giá trung bình của một gallon xăng thường tại hai tiểu bang này là $3.98 một gallon. Hiệp hội xe AAA cũng cho biết giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện nay là $3.79 một gallon. Trong một video do Tòa Bạch Ốc đăng tải, nhiều khách hàng đã lên tiếng khen ngợi các trạm xăng thuộc mạng lưới nhiên liệu tự do đã giúp họ tiết kiệm tiền xăng.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cho hay là cảnh sát di trú ICE lại bắn chết người ở Houston. Cảnh sát di trú ICE lại vừa bắn chết một...
1: Ê, cũng cho biết giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện nay là $3.79 một gallon. Trong một video do Tòa Bạch Ốc đăng tải, nhiều khách hàng đã lên tiếng khen ngợi các trạm xăng thuộc mạng lưới nhiên liệu tự do đã giúp họ tiết kiệm tiền xăng.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cho hay là cảnh sát di trú ICE lại bắn chết người ở Houston. Cảnh sát di trú ICE lại vừa bắn chết một người dân vào khoảng là 6 giờ 50 phút sáng hôm thứ Ba

0: đã chặn ông Lorenzo Lagojo Arojo vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng và tìm cách bắt giữ ông. Cơ quan này mô tả là ông Salgado Arojo là công dân Mexico và là người nhập cư bất hợp pháp, đang bị truy tìm trong khuôn khổ một chiến dịch thực thi pháp luật có mục tiêu. Phát ngôn viên của cơ quan liên bang cáo buộc là ông Lorenzo Salgado định lái xe đâm vào một nhân viên ICE trước khi bị bắt. Ông Arujo đã được đưa đến một bệnh viện địa phương nhưng đã qua đời tại bệnh viện. Các quan chức dân cử tại địa phương và các nhóm bảo vệ quyền công dân đang kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Cơ quan ICE xác định nạn nhân là nam, quốc tịch Mexico và không có tư cách pháp lý tại Hoa Kỳ.
1: Thống đốc Texas Greg Abbott vào ngày 7 tháng 7 yêu cầu mở cuộc điều tra đối với Mission Regional Medical Center sau khi bệnh viện này xác nhận với Fox News rằng họ từng quảng cáo dịch vụ sinh con tại Mexico dành cho các phụ nữ mang thai là người nước ngoài. Các bản quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha mang nội dung gói sinh con tại Nam Texas được đặt gần khu vực biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Mission Regional Medical Center xác nhận chính bệnh viện đã thực hiện chiến dịch quảng cáo này. Nội dung quảng cáo giới thiệu giá sinh thường bắt đầu từ 3.950 Mỹ Kim và sinh mổ từ 5.525 Mỹ Kim. Thống đốc Albert đã yêu cầu bà Stephanie Muth, Ủy ban điều hành Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của tiểu bang Texas, tiến hành điều tra để xác định liệu Mission Regional Medical Center có vi phạm luật tiểu bang hoặc các nghĩa vụ theo hợp đồng hay không. Cuộc điều tra diễn ra trong lúc Tổng thống Donald Trump vào tối thứ Tư 8 tháng 7 cho biết ông sẽ đề nghị tối cao pháp viện xem xét lại vụ án về quyền công dân theo nơi xin Birthright Citizenship. Trước đó, tối cao pháp viện đã bác bỏ xác lệnh hành pháp của ông nhằm siết chặt quyền công dân đối với trẻ sinh trên đất Mỹ.
0: Tổng thống Trump sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xem xét lại phán quyết và quyền công dân theo nơi xin. Tối thứ Tư ngày 8 tháng 7, thì Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ đề nghị tối cao pháp viện xem xét lại vụ án về quyền công dân theo nơi sinh. Trước đó, thì tối cao pháp viện đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của ông nhằm để siết chặt quyền công dân đối với trẻ sinh trên đất Mỹ. Vào ngày 30 tháng 6, thì với đa số phiếu, tối cao pháp viện phán quyết rằng theo điều khoản về quyền công dân trong tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, mọi trẻ em sinh tại Mỹ đều tự động được hưởng quyền công dân. Tổng thống Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social rằng dọc biên giới phía Nam và bên trong lãnh thổ của Mexico xuất hiện rất nhiều bản quảng cáo cổ vũ việc sang Mỹ sinh con để lấy quốc tịch, tới mức giá khởi điểm là 4.000 Mỹ Kim. Tổng thống viết, chiêu trò lừa đảo này sẽ giúp người ta kiếm hàng chục tỷ Mỹ Kim một cách bất hợp pháp. Bất cứ ai chịu bỏ tiền ra đều có thể mua được quyền công dân. Quốc tịch Mỹ không phải thứ đem ra để mua bán. Tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu tối cao pháp viện Hoa Kỳ tái thẩm vụ án này. Tổng thống Trump cảnh báo nếu tối cao pháp viện không thay đổi quyết định hoàn toàn vô lý này, sự bất công trong xét xử đó sẽ hủy hoại nước Mỹ.
1: Hoa Kỳ mở cuộc điều tra quy mô lớn về nghi vấn gian lận chương trình thị thực H-1B. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành điều tra quy mô lớn nhằm vào các cáo buộc gian lận liên quan đến chương trình thị thực lao động tay nghề cao H-1B và chương trình chứng nhận lao động PERM, đồng thời mở rộng điều tra nghi vấn về buôn người, gian lận lao động và thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài. Tổng Thanh tra Bộ Lao động Anthony DePosito ngày 8 tháng 7 cho biết đây là một phần trong chiến dịch tăng cường chống gian lận của chính quyền Tổng thống Trump nhằm bảo vệ thị trường lao động và an ninh quốc gia. Các điều tra viên bắt đầu đưa ra hàng chục trác yêu cầu cung cấp tài liệu đối với các doanh nghiệp và tổ chức nghi có sai phạm. Số vụ gian lận về thị thực lao động có liên quan đến các đường dây buôn người và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Theo Bộ Lao động Mỹ, thị thực H-1B cho phép doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao với thời hạn ban đầu là 3 năm và có thể gia hạn tối đa 6 năm. Những năm gần đây, lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục là ngành sử dụng nhiều thị thực H-1B, tiếp đến là y tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục đại học và dịch vụ tư vấn chuyên môn. California, New York và Illinois nằm trong nhóm các bang có số lượng hồ sơ H-1B lớn nhất.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones 52.487.44 điểm, tăng 0.27%. Chỉ số Nasdaq 26.206.89 điểm, tăng 1.30%. Chỉ số S&P 500 7.543.

0: 54 điểm, tăng 0.81%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.5390, giảm 0.66%. Giá dầu thô hôm nay $71.86 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.132 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 146 triệu một lượng và bán ra 149 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.471 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Nhà khoa học vĩnh cửu Rick Yichang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời
6: bà
7: riêu
6: bà
7: riêu.
8: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Tiếp theo bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là bão Ba Vì gây gió mạnh trên Biển Đông từ hôm nay. Cơn bão Ba Vì được dự báo gây gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, sóng cao từ 3 đến 5 mét trên nhiều vùng biển Việt Nam từ ngày 9 tới tháng 7, dù bão ít khả năng đi vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia lúc 7 giờ ngày 8 tháng 7, tâm bão cách đảo Luzon của Philippines khoảng là 1.200 km về phía đông và cách đảo Đài Loan khoảng 1.500 km về phía đông nam. Bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tới, thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ cao là khoảng 20 km/h. Từ chiều ngày 9 tháng 7, bão chuyển hướng Tây Bắc tiến về phía đảo Đài Loan. Dự báo rạng sáng ngày 12 tháng 7 thì cơn bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Cộng, sau đó suy yếu nhanh khi đi sâu vào đất liền. Trung tâm dự báo khí tượng nhận định khả năng bão Ba Vì đi vào Biển Đông hiện rất thấp, dưới 10%. Tuy nhiên thì hoàn lưu rất rộng của bão vẫn có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên hầu khắp Biển Đông.
9: 103 người bị bắt vì cho vay nặng lãi xuyên biên giới. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7, Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 103 bị cáo về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cáo trạng vụ án cho thấy năm 2018, Luwon, Lee Won-hu, Ju Jen-chao đã bị kết án trước đó và nhiều người Trung Hoa khác đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi qua app trên điện thoại di động và các đường link website. Để che giấu hành vi thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, những người Trung Hoa đã thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập các công ty ma, tuyển dụng người tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất 38 đến 45%. Thời hạn vay là 7 ngày. cùng với đó là sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền qua bất động sản, chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng mua tiền điện tử và các kênh bất hợp pháp khác.
1: Thưa quý vị, tài xế bị phạt 44 triệu vì dùng bản số giả. Quá trình di chuyển trên quốc lộ 17, chủ chiếc xe hiệu Ford Everest phát giác chiếc xe điện màu trắng mang biển số chung với màu xe của mình. Vào ngày 1 tháng 7, thì chủ chiếc xe Ford Everest phát giác chiếc xe điện có biển số chung với xe mình. Tài xế đã chặn chiếc xe này, quay video và báo công an. Lần theo dữ liệu phương tiện, cảnh sát giao thông xác định bản số này thuộc xe Ford Everest màu đen, chiếc xe điện sử dụng biển số giả. Tài xế sử dụng biển số giả, trú ở phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Vào ngày 8 tháng 7, thì Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bắc Ninh cho biết đã lập biên bản tài xế xe điện với hai lỗi, đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và đưa phương tiện không có chứng nhận tham gia giao thông. Người vi phạm đối mặt tổng mức phạt là 44 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tịch thu bằng số giả.
9: Tiếp theo trong phần tin Việt Nam, hơn 400.000 đàn ông Việt Nam có nguy cơ ế vợ. Thưa quý vị, báo Việt Nam Net hôm 7 tháng 7 dẫn phúc trình dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074 do Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính công bố, cho biết tại Việt Nam hiện có khoảng 415.200 người nam giới trong độ tuổi 20-39 không có đối ứng về số lượng nữ giới cùng nhóm tuổi. Nói cách khác, Việt Nam đang dư hơn 400.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn. Các chuyên gia nhận định đây là hệ quả tất yếu của tình trạng mất cân bằng thế giới tính khi sinh kéo dài hơn 2 thập kỷ qua, vốn được cảnh báo từ đầu những năm 2000. Theo Cục Thống kê, trong khi tỷ số giới tính khi sinh tự nhiên dao động khoảng 105 đến 106 bé trai trên 100 bé gái, thì tại Việt Nam nhiều năm qua, con số này luôn cao hơn đáng kể. Hiện tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức khoảng 111.4 bé trai trên 100 bé gái. Các chuyên gia nhấn mạnh đây không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, phẩm chất nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của đất nước trong nhiều thập niên tới.
1: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, bộ phim series Equal the Peace dẫn đầu đề cử Emmy 2026. Hôm 18 tháng 7, thì Viện Hàn Lâm Truyền hình Mỹ công bố danh sách đề cử giải thưởng Primetime Emmy Awards lần thứ 78, trong đó có nền tảng phát trực tuyến như là HBO Max và Apple TV Plus chiếm ưu thế, dẫn đầu cuộc đua là The Pitt với số lượng đề cử gần gấp đôi năm 2025. Ngoài phim chính kịch xuất sắc, phim góp mặt ở 13 hạng mục diễn xuất, Noah Wow tiếp tục tranh giải nam chính xuất sắc. Ra mắt trên HBO Max, tác phẩm lại bối cảnh khoa cấp cứu của bệnh viện hư cấu là Pittsburgh Trauma Medical Hospital. Mỗi tập phim tương ứng 1 giờ trong ca trực kéo dài 15 tiếng của bác sĩ Michael Robin Vitz, hay còn gọi là Dr. Robbie, do Noah đóng, cùng với các đồng nghiệp và bác sĩ thực tập. Cách kể chuyện theo thời gian thực tạo nhịp phim dồn dập, tái hiện áp lực đội ngũ y tế phải đối mặt. Thay vì tập trung vào đời tư nhân vật hay là những ca phẫu thuật mang màu sắc giật gân, series khắc họa môi trường bệnh viện với nhịp độ khẩn trương, tình trạng thiếu nhân lực, quá tải bệnh nhân và những quyết định phải đưa ra trong tích tắc. Nhiều nhà phê bình đánh giá chính sự chân thực này đã giúp cho tác phẩm tạo được sức hút. Năm ngoái, mùa đầu nhận 3 giải gồm phim chính kịch, nam chính và nữ phụ xuất sắc.
9: Miền cổ tích trên đồi chè hình bát úp ở Phú Thọ. Thưa quý vị, những ngày cuối hè, đồi chè Long Cốc ẩn hiện trong màn sương, được ví đẹp như miền cổ tích, thu hút các tay máy đến săn bình minh. Đồi chè Long Cốc thuộc xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 125 km và cách trung tâm Việt Trì khoảng 70 km. Những quả hình đồi chè bát úp nối nhau tạo nên khung cảnh được ví như vịnh Hạ Long vùng Trung Du. Mỗi đồi chè rộng khoảng 1 ha, nối tiếp nhau tạo thành những dải xanh trải dài. Men theo những con đường nhỏ lên đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm những luống chè uốn lượn giữa không gian rộng lớn. Cây chè gắn bó với người dân Long Cốc qua nhiều thế hệ và hiện là cây trồng chủ lực của địa phương. Nhiều vùng chè được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap, tạo ra các sản phẩm như chè Đinh Bát Tiên, chè Xanh Bát Tiên và các dòng chè an toàn phục vụ thị trường. Hiện là thời điểm đồi chè Long Cốc đẹp nhất trong năm. Để săn sương và đón bình minh, du khách nên dành 2 ngày 1 đêm tại đây. Nhiều người chọn cắm trại trên đồi để thuận tiện ngắm và chụp hình dải ngân hà vào ban đêm, đồng thời đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
1: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 68 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 73 độ, gió tây tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 73 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 73 độ, gió hướng tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 67 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 100 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 80 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle trời nhiều mây, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 56 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 57 độ, gió đông đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 64 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
5: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại. Bức thư thứ 6. Istanbul, ngày 30 tháng 11 năm 1963. Bạn Zinep thân, cách đây 2 ngày tôi đã nhận được thư bạn. Tôi đã muốn trả lời bạn ngay lập tức, nhưng kẹt một nỗi thầy giáo cho nhiều bài tập về nhà quá. Chính vì thế mà mãi tôi chưa viết được dòng thư nào cả. Dần dần, bọn tôi bắt đầu có cảm tình với thầy giáo mới. Trong lá thư trước, tôi đã kể cho bạn nghe chuyện chúng tôi trả lời thầy hiệu trưởng khi thầy đến thăm lớp tôi. Sau việc đó, bọn tôi tưởng thầy sẽ giận tôi và Demir lắm. Nhưng không phải như vậy. Ngay cả tôi, trong đêm liên hoan đã làm đảo lộn hết cả việc của thầy. Vậy mà thầy cũng chẳng giận tí nào. Gần đây, thầy giáo tôi có vẻ chú ý nhiều đến các bài học về luân lý. Đặc biệt là các bài giảng về sự hy sinh, xả thân vì nghĩa cả. Thầy hay kể một vài câu chuyện về các tấm gương trẻ con biết hy sinh quên mình vì một mục đích nào đó. Kể xong, thầy thường đặt câu hỏi để chúng tôi suy nghĩ. Các em học được gì qua chuyện này? Chúng ta có thể rút ra kết luận gì? Bạn có biết tại sao thầy lại khoái tôi không? Bởi vì phát biểu và thường tôi rút ra những kết luận theo ý muốn của thầy. Thầy hay khen tôi, hoan hô Ahmed, em nói rất đúng. Sau đó thầy nói với cả lớp, thế đấy các em ạ. Các em cũng phải luôn luôn có ý thức xả thân vì tổ quốc như em bé trong câu chuyện tôi vừa kể cho các em nha. Nhưng có lần, trong lớp tôi đã xảy ra tranh luận. Đó là vì tôi đã chán ngấy cái kiểu rút ra kết luận theo ý thầy. Hôm đó, chẳng hiểu sao tôi lại muốn nói khác đi. Tôi muốn nói theo ý riêng của mình. Đại khái câu chuyện thầy kể cho chúng tôi như sau. Hồi chiến tranh, có một đứa bé con nhà nghèo trạc tuổi bọn mình đã tham gia du kích. Một hôm, nó nhận nhiệm vụ canh gác, theo dõi tình hình địch. Nó trèo lên một cây cao ở giữa cánh đồng để quan sát sự di chuyển quân của địch. Thấy giặc vào làng, em chạy về báo cho chỉ huy du kích. Đến giữa đường thì trúng đạn. Mặc dù bị thương nặng, em vẫn cố gắng về được sở chỉ huy để báo tin quan trọng cho quân ta. Em tắt thở trên tay những người đồng đội lớn tuổi. Vừa kể xong, thầy vội vàng chỉ tôi. Nào, Ahmed, hãy cho cả lớp biết chúng ta học được gì qua câu chuyện này. Nhưng thưa thầy, sự việc đó có xảy ra như trong truyện không ạ? Hay đó chỉ là một câu chuyện sáng tác để chúng em phải rút ra những bài học về sự hy sinh, dũng cảm của một gương sáng thiếu nhi ạ? Thầy giáo bị một cú bất ngờ. Ông không ngờ tôi lại hỏi như vậy. Một lát sau, ông hỏi tiếp. Em bảo sao? Thật hay không thật có gì quan trọng? Thưa thầy, một câu chuyện thật rất khó có thể xảy ra như vậy được ạ. Tại sao em nói thế? Em không hiểu tại sao việc theo dõi địch là một việc quan trọng người lớn lại không làm để một đứa trẻ 10-11 tuổi làm. Và chẳng hiểu tại sao lại đặt trạm quan sát ở giữa đồng trống để một đứa trẻ bị chết oan uổng. Thầy sốt ruột ngắt lời tôi. Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện sáng tác thôi. Sau đó thầy hỏi cả lớp. Các em cũng cùng suy nghĩ như Ahmed cả ư? Cả lớp kêu lên. Không, không ạ. Genghis đứng dậy, dõng dạc nói. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng xả thân vì tổ quốc. Phải dũng cảm không sợ hy sinh. Chuyện kể muốn nhắc nhở chúng ta như vậy. Rồi nó quay nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Chỉ duy nhất có Demir đồng tình với tôi. Thưa thầy, em cũng thấy như Ahmed ạ. Thầy hỏi cả lớp. Theo các em, thì tại sao Ahmed và Demir lại suy nghĩ khác các em? Lại Genghis to mồm nói. Thưa thầy, các bạn ấy hay như thế lắm ạ. Ra vẻ ta đây khác người. Ngay lúc đó chuông báo hết giờ vang lên. Thầy nói. Thôi được, có gì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vào giờ học chiều nay. Thật sự tôi thấy rất may vì đã đến giờ nghỉ. Nếu không, thầy mà hỏi nữa, tôi sẽ chẳng biết nói làm sao. Ra chơi, Genghis còn nhái tôi. Ái chà, ông bạn định chơi trội đấy. Selma thì đe dọa. Muốn khác người ư? Rồi sẽ chẳng hay ho gì đâu. Tôi hoang mang. Không lẽ mình chơi trội với chúng bạn thật sao? Nhưng sự thật tôi không tin câu chuyện thầy kể chút nào. Trái lại, bọn bạn cùng lớp thì tin lời thầy lắm. Vì ảnh hưởng của câu chuyện khá rõ. Bằng chứng là giờ ra chơi, nhiều ngọn cây cao trong sân trường đã bị chiếm làm đài quan sát địch. Bọn bạn tôi thì nhau nã xuống máy bằng miệng và dùng tập cuốn tròn lại làm ống nhòm nhìn ra xa. Tôi thờ ơ ngồi trên ban công xem chúng chơi trò chơi mới ấy một cách say mê. Trên một ngọn cây ngay gần cửa sổ chỗ tôi, Genghis và Huisen đang cãi vã. Để tao trinh sát cho. Tao chứ, tao, tao muốn. Tiếng Huisen to nhất. Nhiệm vụ này chỉ huy giao cho tao. Đây là đài quan sát của tao chứ. Chỉ lát sau, tôi đã nghe tiếng khóc của nó ở dưới đất chỗ gốc cây. Chúng tôi chạy tới xem thì thấy nó đã bị thương do ngã từ trên cây xuống. May mà vết thương cũng không nặng lắm và người ta đã băng bó cho nó ngay. Genghis vội tụt từ trên cây xuống, mặt nó xanh như tàu lá. Ai cũng hiểu là hai đứa xô đẩy tranh giành trên cây và Huisen đã ngã. Nhưng khi thầy giáo hỏi thì Huisen đã không nói ai mà nó tự nhận lỗi. Thưa thầy, không ai xô em cả, em bị trượt chân ngã đấy ạ. Hành động ấy của Huynh Sen làm tôi suy nghĩ mãi. Chiều hôm đó thầy giáo lại nói, nếu sự hy sinh lại có tính chất chủ định cho mọi người biết và khen ngợi hành động đó thì không phải là hy sinh thật sự. Tôi phân vân, vậy hành động của Huynh Sen có phải là một sự hy sinh không? Hôm sau lại một bài giảng về sự hy sinh xả thân vì nghĩa. Thầy giáo kể một câu chuyện đại ý như sau. Có một đứa trẻ vì nhà quá nghèo phải đi ăn cắp để lấy tiền mua thuốc cho mẹ đang ốm. Nó bị bắt quả tang khi đang ăn cắp và bị kết tội. Một đứa trẻ khác tự nhận tội về mình để cứu giúp đứa trẻ kia. Câu chuyện khá đơn giản nhưng lại quá vô lý. Song tôi không dám nói, chỉ sợ thầy lại cho rằng tôi muốn chơi trội. Nhưng rõ ràng ở đây người ta đã lẫn lộn giữa cái ngốc nghếch trẻ con và sự hy sinh cao thượng. Thầy giáo tôi thích thú đề tài này đến mức đã bàn với các giáo viên lớp 5 khác và quyết định mở một cuộc thi viết trong học sinh về sự hy sinh, xả thân vì nghĩa. Cuộc thi phát động sôi nổi, làm cả trường phải chú ý. Ở lớp tôi, thầy giáo hy vọng vào tôi rất nhiều. Riêng tôi muốn viết một câu chuyện về đề tài này, theo ý thích của tôi. Tôi vùi đầu, chăm chỉ viết 3 ngày liền mới xong. Tóm tắt câu chuyện tôi viết như sau. Một đứa trẻ có em bị bệnh rất nặng. Nó rất thương em nên ngày đêm buồn rầu lo lắng. Chẳng có cách gì hơn, vì nghèo không có tiền chạy chữa, nó thường cầu nguyện: lạy trời, xin đừng bắt em con chết, hãy giết con đi, con xin thế mạng cho đứa em bé bỏng của con. Một đêm trong mơ, nó thấy một vị thần hung dữ đến nói với nó: nào, hãy theo ta. Như vậy lời cầu nguyện của nó đã được chấp nhận. Trời cho mi thế mạng đứa em mi sẽ được sống. Nhưng đứa trẻ không muốn chết. Nó vang lại, kêu nài: ông thần, đừng giết con chỉ cầu nguyện như mọi người thôi, chứ con đâu có muốn chết, đừng giết con. Trong giấc ngủ nó la thét đến nỗi mẹ nó phải tỉnh giấc dỗ dành nó. Ôi, con tôi nằm mơ ghê quá, tại con đập tung hết chăn ra ngoài, bị lạnh nên mơ xấu đấy mà, con đắp chăn vào ngủ đi. Tôi đọc câu chuyện cho ba mẹ tôi nghe. Ba tôi rất hay khen ngợi những cố gắng văn chương của tôi. Nhưng lần này nghe tôi đọc xong, ông nhăn mũi, tỏ vẻ không thích thú lắm. Ông chú tôi nghe bài viết cũng chê tôi dở, không biết tôi có thể hiện được những hiểu biết của mình về sự hy sinh dũng cảm không. Nhưng trong câu chuyện tôi nghĩ ra đã có ý chọc ghẹo những bài học sáo rỗng không thực tế. Ngày thi đã đến, tất cả học sinh lớp 4 và lớp 5 tập trung ở trên hội trường lớn. Các thầy cũng có mặt đông đủ. Thầy hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng thi. Lớp tôi chọn ra được 6 học sinh dự thi, lớp 5B có 5. Sau khi rút thăm, tôi là học sinh thứ 8 lên đọc bài viết của mình. Đọc xong, nhìn qua bàn các thầy cô giáo ngồi, tôi hiểu rằng bài thi của tôi sẽ không được giải. Nhưng các bạn thì trái lại, chúng nó có vẻ rất thích. Tràng vỗ tay trong hội trường kéo dài khá lâu. Khi các bài dự thi đã được đọc hết, hội đồng chấm thi và họp kín để quyết định trao các giải thưởng. Các thầy giáo đi hết, hội trường bắt đầu náo loạn, nô đùa, chạy nhảy, la hét ầm ĩ cả lên. Nhiều đứa dùng dây thun bắn những viên đạn giấy loạn xạ. Những viên giấy vo tròn, tuy nhỏ mà bắn rất đau. Về chuyện nhắm bắn này tôi không thông thạo lắm. Thậm chí tôi cũng chẳng biết ném một hòn đá trúng đích dù chỉ cách 5-7 thước. Bạn bè vẫn chế giễu tôi là đồ con gái. Đang thơ thẩn chơi, bất ngờ tôi bị một viên đạn giấy bắn trúng gáy, đau điếng người. Tức điên lên, tôi quơ đại một dây thun của đứa bạn đứng cạnh và bắn một phát thật mạnh về hướng đã bắn tôi. Ôi, thật là một viên trái phá bất hạnh. Đúng lúc đó, ban giám khảo tiến vào hội trường. Đi đầu là thầy hiệu trưởng đáng kính. Viên giấy của tôi bay thẳng vào trán thầy như một viên đạn thật sự. Nét đau đớn lộ rõ trên mặt thầy hiệu trưởng. Ông vội đưa tay lên xoa xoa trán. Mắt thầy long lên giận dữ. Thầy giáo của lớp 5B đứng ngay trên bục cảnh cáo chúng tôi. Thầy ra lệnh: ai vừa bắn hãy bước ra khỏi chỗ lập tức. Tôi rất sợ hãi. Đang định bước ra thú tội thì thầy giáo lớp tôi đã lên bục đe dọa học sinh. Nếu kẻ bắn không nhận lỗi ngay thì tất cả học sinh ở đây sẽ bị phạt. Từ nay đến tối không ai được ra khỏi đây, phải ngồi tại chỗ hết. Cuộc thi thế là hỏng, chả còn ai nhắc đến nó nữa. Tôi đứng dậy buồn rầu thú nhận. Thưa thầy, chính em đã bắn ạ. Thầy hiệu trưởng nhìn tôi từ đầu đến chân. Không, không phải em bắn. Thưa thầy, đúng là em đã bắn đấy ạ. Ồ không, tôi biết đọc ý nghĩ trong mắt người khác. Em không phải là đứa đã bắn viên giấy đó. Kẻ có lỗi nhất định không chịu nhận. Còn em thì sợ các bạn bị phạt oan uổng, nên em đã đứng ra nhận hết lỗi về mình, có phải không? Em muốn cứu giúp tất cả các bạn chứ gì. Trong đầu tôi không hề có ý nghĩ đó. Tôi ấp úng. Thưa thầy, em không cố ý. Em không muốn thế ạ. Em không nhắm vào thầy. Em nhắm vào chỗ khác, nhưng em bị trượt tay. Xin thầy tha lỗi cho em ạ. Thầy hiệu trưởng đi lên bục giảng và bằng một giọng trang trọng rất cảm động, ông nói: Này đây, tất cả chúng ta vừa chứng kiến tận mắt một ví dụ điển hình về sự hy sinh, xả thân vì người khác. Bạn của các em đã nêu một gương sáng về lòng dũng cảm. Mặc dù không hề có lỗi, em ấy đã nhận để bị phạt một mình còn hơn để tất cả các em phải chịu. Hành động đẹp đẽ này đã cho các em một bài học. Vì thế, thầy sẽ tha thứ cho tất cả các em. Câu chuyện em ấy viết chưa được hay lắm, nhưng hành động của em ấy rất đáng nêu gương. Thay mặt ban giám khảo, thầy tuyên bố em ấy được giải nhất. Thế đấy, bạn thử nghĩ xem, tôi còn biết làm sao? Mọi sự đã đảo lộn lung tung. Tôi đang ở địa vị một kẻ có tội, trở thành tấm gương về sự hy sinh dũng cảm vì người khác. Bạn có tin được không? Thật là một câu chuyện ngược đời, phải không bạn? Chẳng biết bạn nghĩ sao, chứ tôi thấy ngày tháng như đứng nguyên tại chỗ vậy. Tôi đã chế ra một cuốn lịch đặc biệt để tính xem đến kỳ thi cuối năm còn bao lâu nữa. Bạn phải biết rằng cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Chúc bạn khỏe và vui. Bức thư thứ 7, Ankara, ngày 7 tháng 12 năm 1963. Ahmed, tôi rất mừng là bạn đã không để tôi phải buồn vì thiếu tin tức. Đọc thư bạn cười muốn chết luôn. Gớm, chỗ bạn sao lắm chuyện buồn cười thế? Không biết bạn có phóng đại những chuyện ở đó lên nhiều không đấy? Tôi rất thích cách viết thư của bạn và tôi sẽ cố gắng để viết được như bạn. Vừa qua, ở chỗ chúng tôi trong lớp học cũng xảy ra một chuyện tức cười. Không phải trong giờ học, mà trong giờ ra chơi kìa. Chúng tôi được bữa cười thỏa thích, nhưng thầy giáo lại chẳng vừa lòng chút nào về câu chuyện này. Tôi chả muốn bạn nghĩ rằng tôi bắt chước bạn, nhưng sự việc nó vậy. Tôi sẽ cố gắng kể đầy đủ những điều đã xảy ra. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu nhân vật chính của câu chuyện này. Trong số các bạn cùng lớp tôi hiện nay, có một đứa tên là Osman. Nó là một trong số những đứa học trò giỏi nhất của lớp tôi. Đặc biệt, nó rất giỏi về môn toán. Hơn nữa, nó còn là một cậu bé rất ngăn nắp, cẩn thận. Trong cặp của nó có đủ các loại viết chì màu, cái nào cũng được chuốt nhọn hoắt. Tôi rất ngạc nhiên tại sao Osman giữ được tất cả số viết chì đó mà không bị gãy. Viết chì của tôi thì lúc nào cũng bị rơi, và khi tôi nhặt lên thì ôi thôi, đầu chì đã gãy mất rồi. Thỉnh thoảng khi muốn viết gì đó, tôi lại phải gọt chì, chứ làm gì có sẵn. Thế mà tôi lại còn hơn chị tôi kia đấy. Trong cặp chị tôi chẳng có một cây viết chì nào để chuốt nữa kia. Bài tập trong vở của Osman nhìn mà thích mắt. Các phần quan trọng, các công thức, định nghĩa đều được gạch đích hoặc đóng khung bằng chì màu, cứ như tranh vẽ ấy. Còn chữ của nó thì thật là đẹp, tròn trịa, sạch sẽ như những hạt ngọc vậy. Thầy giáo đã khen ngợi nó nhiều lần và nêu gương đó cho chúng tôi học tập. Tôi cũng thử bắt chước nó, nhưng nào có ra gì. Tập của tôi trở nên như mặt quỷ ấy. Không biết thầy giáo của bạn thế nào, chứ thầy giáo của tôi, mỗi ngày chúng tôi phải làm một bài kiểm tra. Thế rồi hai ngày lại có một bài tập về nhà. Tất cả phải nộp cho thầy xem và cho điểm. Một hôm, Osman bảo chúng tôi: Này các bạn, tôi không tin là thầy giáo chấm được hết các bài làm của chúng ta. Tôi lập tức phản đối. Thế không chấm thì thầy giáo kiểm tra chúng ta làm gì hả? Osman bảo vệ ý kiến của nó. Tôi không tin là thầy chấm bài. Một đứa cũng về phe với tôi. Tại sao mày nghĩ là thầy giáo không đọc các bài làm của chúng ta? Osman rất bình tĩnh và trả lời rành rọt. Đơn giản thôi. Với tao, việc này đã rõ như ban ngày. Này nhé, chúng ta hãy làm một con tính nhỏ. Thầy cho chúng ta mỗi ngày một bài kiểm tra, đúng không? Tôi đồng ý. Đúng rồi. Và cứ hai ngày một bài tập về nhà chứ gì? Ừ, đúng đấy. Tất cả đồng ý với nó. Thế lớp ta có bao nhiêu học sinh? 52 cả thảy chứ gì? Osman hỏi chúng tôi với giọng kẻ cả. Chúng tôi lại đồng ý với nó. Đúng rồi. Vậy thì thầy giáo mỗi ngày phải đọc 52 bài kiểm tra. Nếu kể cả bài tập về nhà, tính trung bình là 25 đi. Tổng số là 77 bài phải xem trong một ngày. Mà ngày nào cũng vậy nhé. Tớ tự hỏi thầy lấy đâu ra thời gian để đọc hết số đó. Cậu nói thế là thế nào? Thì các cậu cứ tính mà xem. Đọc một bài kiểm tra của chúng mình hết mấy phút. Mà không phải đọc không, còn xem có sai không. Rồi có đứa chữ xấu, có đứa còn sai lỗi chính tả nữa. Thế là theo sự tính toán chi tiết của Osman, thầy giáo phải bỏ ra mỗi ngày hơn 11 giờ đồng hồ để chấm cho xong bài kiểm tra của lớp tôi. Ngay cả khi thầy bỏ không ngủ, thầy cũng không có đủ thời giờ để làm hết việc. Sau khi nghe Osman giảng giải, cả lũ chúng tôi im lặng, không nói được gì. Tôi bướng bỉnh nói, thế mà thầy vẫn chấm bài. Tất nhiên, tớ có nói không đâu. Nhưng mà thầy chỉ chấm một hay hai bài gì đó thôi. Thầy sẽ chọn một số bài bất kỳ để chỉ xem cho biết. Còn chủ yếu thầy dựa vào phán xét của thầy về sức học của mỗi học sinh trong lớp để cho điểm. Sau cuộc tranh luận đó, một đứa bạn gái bảo với tôi, có lẽ Osman nói có lý đấy. Bạn đó kể rằng nhà nó ở gần nhà thầy giáo. Một hôm, sáng ra khi đi học, thấy có mấy tờ giấy bay trên mặt đường. Nó nhặt một tờ giấy ngay dưới chân lên xem, thì thấy chính là bài kiểm tra của bạn ấy viết trước một ngày. Các tờ giấy bay ra từ thùng rác nhà thầy giáo. Bạn ấy đưa cho tôi xem các bài kiểm tra bị nhầu nát, bẩn thỉu để chứng minh cho lời nói. Tôi vặn lại ngay, Osman không đúng đâu. Sau khi chấm bài xong, bạn bảo thầy không vứt đi thì để làm gì? Giữ lại để làm kỷ niệm chắc. Osman ngồi cạnh nói sang, sẽ có cách kiểm tra xem thầy có chấm bài không. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Cậu làm thế nào kiểm tra được? Osman trả lời dứt khoát, tôi sẽ nói cho các bạn biết sau. Hôm đó, trong bài kiểm tra thầy ra cho chúng tôi có một số câu hỏi như sau. Những người như thế nào được gọi là Detida, Nisanchi, Belebe, Alesinoan? Hãy mô tả thời kỳ hưng thịnh của vua Ihorahim. Ra chơi, Osman đã kể cho chúng tôi nghe cậu ta làm bài kiểm tra như thế nào. Theo cậu ấy nói, thì sau vài dòng đầu trả lời đúng và rất nghiêm chỉnh, cậu ta bắt đầu viết nhăn như dưới dạng một bức thư bắt đầu như sau. Kính thưa chú Ihorahim bị điên của cháu. Cuối bài kiểm tra, cậu bạn ngỗ nghịch của chúng tôi viết, Belebe là một làng ở Beaufort. Deteda là một người không có vở học. Nisanchi là tên tôi đặt cho Setin học lớp tôi. Cậu bạn của chúng tôi mắc hơi lé. Khi đá bóng nhắm vào khung thành thì nó lại đá chệch ra 12 mét vỡ kính cửa sổ lớp. Asemiolan cũng là tên hiệu của Riga ở lớp tôi. Cậu này ít thông minh nên chẳng bao giờ được điểm tốt. Có khi những trò chơi thông thường nó cũng không biết. Nghe Osman kể, trong sân trường cả lũ đã lăn ra cười bò. Riêng tôi thì không tin là Osman lại dám viết như vậy vào bài để nộp cho thầy. Chắc nó đùa cợt vậy cho vui thôi. Nhưng Osman lại có vẻ lo lắng, bồn chồn. Hình như nó hơi sợ thì phải. Hai ba ngày sau, nó còn có vẻ chẳng yên tâm. Nhưng mãi không thấy thầy giáo nói gì, dần dần nó đã trở lại bình thường. Theo Osman nói, thì trong ngày hôm ấy, tất cả các bài kiểm tra viết nó đều làm theo kiểu đó. Mấy dòng đầu viết nghiêm chỉnh đúng theo sách, để thầy có xem qua thì cũng không biết. Còn sau đó, nó bắt đầu viết nhăn, viết cuội. Hôm qua, ngay giờ đầu tiên, chúng tôi đã được thấy Osman không đùa, mà nó đã làm thật. Nhưng vì thế mà tai họa cũng giáng xuống đầu nó. Thầy giáo đến lớp hơi muộn, nhưng mặt mày có vẻ giận dữ điều gì. Bình thường đầu giờ thầy rất vui vẻ, tính tình dễ dãi thoải mái chứ không như thế. Ông chào lại chúng tôi gắt gỏng như đang mắng chúng tôi vậy. Để cặp xuống bàn xong, ông đi thẳng xuống chỗ Osman và ra lệnh. Osman, em lên đây. Osman đã có vẻ run, nó rón rén theo thầy lên bục giảng. Thầy nói với cả lớp giọng nghiêm trang. Các em, cách đây vài hôm, thầy có cho các em một bài kiểm tra về khoa học tự nhiên. Bây giờ bạn Osman của các em sẽ đọc cho cả lớp nghe bài viết của em ấy. Osman chợt đỏ bừng mặt như quả gớp chín. Thầy giáo đưa cho nó tờ giấy và ra lệnh rất gay gắt. Đọc đi, em đọc hết cho tôi, đọc cả câu hỏi nữa. Osman lúng túng nhưng đành phải đọc. Câu hỏi thứ nhất, gió là gì? Gió sinh ra thế nào? Trả lời, một khối không khí được đốt nóng sẽ nở rộng thể tích, trở nên nhẹ hơn và bốc lên cao. Đến đó nó ngừng lại. Thầy giáo nóng nảy bắt nó phải đọc tiếp. Tiếp tục đi, tôi bảo em, đọc tiếp cho hết đi. Osman đọc, giọng không mấy trôi chảy. Không khí bốc lên cao, bốc lên cao, gió, gió. Nó ngắt ngứ mãi đoạn này không sao đọc tiếp được. Thầy giáo lại quát lên, giận dữ. Tiếp đi, gió làm sao? Osman ở vào thế cùng, nên nó phải đọc tiếp. Gió thổi ngược chiều sâu của đội Galatasaray. Các cầu thủ của đội bóng đá này, mặc dù chơi ngược chiều gió, trong hiệp nhất họ đã chơi một trận thật hay. Cuộc chiến đấu để giành lấy bóng đặc biệt sôi nổi ở khu trung tuyến. Đội bóng đá Ankaragu không biết áp dụng chiến thuật bảo vệ khung thành hữu hiệu, đã phải rời sân cỏ với tỷ số thua 1-2. Hiệp 2, nhờ lợi gió, hàng tiền đạo đội Galatasaray đã lấn sân đối phương như một cơn gió lốc. Câu hỏi thứ hai, bão là gì? Trả lời, bão là gió rất mạnh, thổi với vận tốc 20 mét một giây. Các cầu thủ đội Galatasaray hôm nay đúng là một cơn bão thực sự trên sân vận động Mithat Pasha. Tiếc rằng trọng tài không điều khiển tốt trận đấu, ông đã thổi phạt đền 11 mét cho đội Ankaragu trong một pha bóng không được rõ ràng lắm. Chính vì vậy, ông đã bị khán giả la ó, hít sáo phản đối rất dữ dội. Nghe Osman đọc, chúng tôi cố giữ cho khỏi bật cười. Tuy thế, vẫn có mấy đứa khoái quá cười lên hô hố. Osman bắt đầu run rẩy, nó sắp phát khóc lên. Thầy giáo chất vấn nó rất gay gắt. Osman, vì sao em lại làm như vậy? Cậu bé đáng thương mặt quay vào tường, ràn rụa nước mắt im lặng không dám mở miệng. Thế mà tôi cứ tưởng em là một trò giỏi đấy. Tôi không ngờ em lại làm như vậy. Thôi, về chỗ. Thật lòng, tôi mừng thầm là mình đúng. Và Osman đã được một phen sáng mắt, nó lại dám qua mặt thầy giáo. Lúc ra chơi, tôi nói nó với vẻ đắc thắng. Nào, thấy chưa? Giờ thì cậu bảo sao? Thầy giáo có đọc và chấm hết các bài kiểm tra không? Nhưng tối hôm đó, một bà bạn cũ của mẹ tôi đến chơi nhà. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bác ấy. Sau khi biết tôi học trường nào, lớp nào, ai dạy, bác ấy vui vẻ nói: À, cháu học ông giáo ấy à? Thế thì thầy giáo cháu là bạn của hai bác. Sau đó bác ấy kể cho mẹ tôi nghe một chuyện. Hôm trước tôi đến chơi nhà thầy giáo, thấy trên bàn có một đống cao bài làm kiểm tra của học sinh. Tôi tò mò hỏi: Anh làm sao có đủ thời giờ đọc hết từng này bài viết của lũ trẻ? Ông ấy khoe: Cũng chẳng cần phải đọc hết đâu chị ạ. Tôi có những học sinh rất giỏi, chị có muốn đọc một bài trong số đó không? Nói rồi ông ấy chọn cho tôi một bài trong đống giấy ấy. Đúng là một bài làm trình bày rất đẹp, chữ viết ngay ngắn sạch sẽ, các chỗ quan trọng đều được gạch bằng viết chì màu. Đề tài hỏi về gió. Khi đọc hết trang giấy, tôi rất ngạc nhiên. Học sinh đó bàn về bóng đá giữa đội Galatasaray và Ankaragu như một nhà bình luận sành sỏi, đôi lúc lại thêm chuyện gió mây vào. Tôi buồn cười quá không nhịn được, tôi cười phá lên. Ông bạn tôi cũng ngạc nhiên hỏi: Chị cười gì nhỉ? Có gì đáng cười đâu. Tôi không trả lời, đưa lại bài đó để ông đọc. Ai cha cha, ông ấy giận tím mặt lại. Ông lắc đầu: Thật không ngờ nó lại làm cái trò đó. Đây là một trong những học sinh giỏi nhất của tôi đấy. Rốt cuộc, thế mà Osman lại đúng. Tôi cũng không ngờ thầy giáo tôi lại làm thế. Kể cũng hơi buồn. Đó, thế là tôi đã kể hết câu chuyện xảy ra ở lớp tôi cho bạn nghe rồi. Trước khi dừng bút, chúc bạn sức khỏe. Mong bạn viết nhiều cho tôi các tin tức về những bạn cũ còn ở Istanbul. Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
6: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
15: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
16: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Hoài Vy.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay là ngày thứ năm 9 tháng 7 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu trong bản tin ngày hôm nay là phần tin thế giới. Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt đứt thương mại với Tây Ban Nha. Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cắt đứt mọi giao dịch thương mại với Tây Ban Nha vì là đối tác tồi tệ trong liên minh. Tổng thống Trump đã nhiều lần tỏ ra thất vọng với Tây Ban Nha, quốc gia không đồng ý với mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của NATO là 5% GDP. Lãnh đạo nước này cũng đã từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận hoặc căn cứ trên lãnh thổ của mình cho cuộc chiến với Iran. Tây Ban Nha không đồng ý với bất cứ điều gì và ông không nên tiếp tục giúp đỡ họ. Tổng thống Trump nói, Mỹ hiện có hai căn cứ quân sự quan trọng ở Tây Ban Nha là trạm hải quân Rota và căn cứ không quân Moron. Trả lời phóng viên về tuyên bố của Tổng thống Trump, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này đang ứng phó một cách bình tĩnh. Tây Ban Nha nhấn mạnh nước này không có ý định thay đổi mới quan hệ với Mỹ. Và với tư cách thành viên Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha không thể bị phân biệt đối xử trong các biện pháp thương mại.
0: Thưa quý vị, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Tổng thống Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây công du Syria trong 2 ngày 6 và 7 tháng 7 kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damascus muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pháp thì muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Đối với Pháp, duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria. Còn Trung Quốc tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Cam kết của Pháp đối với Syria còn nhắm vào để bảo đảm cho Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Ngoài ra, thì Pháp cũng ủng hộ chính quyền mới ở Syria, còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran.
1: Tiếp theo trong phần tin thế giới, biểu tình bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Thưa quý vị, tối hôm 7 tháng 7, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana, Cuba. Người dân gõ son nồi, bấm còi xe và hô vang, hãy bật điện lên trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài 6 tháng của Mỹ. Trước đó, hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc lần thứ 3 trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày thứ 3, các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện vì không có đủ nhiên liệu để vận hành. Theo giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, Đại sứ Mỹ Michael Wall cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân Cuba.
0: Trong khi đó, thì Nga cấm xuất khẩu dầu diesel khi mà UAV Ukraine liên tục tấn công gây thiếu hụt nhiên liệu. Vào ngày 8 tháng 7, thì Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel như một phần trong hàng loạt các biện pháp nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước sau khi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu diễn ra liên tục, gây ra tình trạng thiếu xăng và giá nhiên liệu tăng vọt. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ hôm 18 tháng 7 được truyền hình trực tiếp do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, Phó Thủ tướng là Alexander Novak thừa nhận tình hình cung ứng nhiên liệu vẫn còn rất phức tạp. Ông Novak nói, rõ ràng tình trạng hiện nay tại các trạm xăng đang gây lo ngại trong dư luận, đồng thời cũng cho biết thêm là hôm nay lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đã được ban hành và điều này sẽ giúp tăng nguồn cung cho thị trường nội địa. Chính phủ Nga cho biết lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 7 và áp dụng cả đối với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất nhiên liệu, Phó Thủ tướng Novak cho biết như trên.
1: Vì sao châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất? Thưa quý vị, vị trí địa lý của châu Âu cũng là một lý do. Lục địa này nằm gần Bắc Cực, khu vực đang nóng lên với tốc độ còn nhanh hơn toàn châu Âu. Theo Copernicus, nhiệt độ tại đây tăng khoảng 0.75 độ C mỗi thập niên và hiện đã cao hơn 3.2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Châu Âu nóng lên nhiều là vì diện tích phủ tuyết và băng tan chảy góp phần làm cho châu Âu nóng lên. Việc suy giảm tuyết, sông băng và băng biển Bắc Cực đang làm thay đổi các cân bằng khí hậu tại châu Âu. Tình trạng khô hạn của đất cũng góp phần vào quá trình này. Khi đất ẩm, một phần năng lượng mặt trời được dùng để làm bay hơi nước. Khi đất khô, năng lượng đó lại chuyển thành nhiệt làm nóng không khí. Trong vài thập niên qua, châu Âu đã mất đi một phần diện tích tuyết phủ. Hiện tượng này đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng lạnh và miền núi. Sự thu hẹp của tuyết và băng làm giảm khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của các bề mặt. Và không chỉ có vậy, theo các chuyên gia, không còn lớp phủ này, đất liền tích tụ nhiều nhiệt hơn.
0: Bắc Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản gia tăng năng lực quân sự. Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm 17 tháng 7 đã chỉ trích việc Nhật Bản mở rộng năng lực quân sự, cho rằng các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Nhật Bản không còn là giả định mà đã trở thành thực tế. Theo hãng tin Reuters, KCNA đặc biệt đề cập đến kế hoạch của Nhật Bản phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chống hạm. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên thì những phương tiện này có thể được trang bị ngư lôi và thủy lôi triển khai gần bờ biển các quốc gia láng giềng. Như vậy thì Nhật Bản có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào các tàu chiến của đối phương nếu xảy ra chiến tranh. KCNA cũng chỉ trích hàng loạt kế hoạch quân sự khác của Nhật, bao gồm việc sản xuất hỏa tiễn có tầm bắn lên tới là 3.000 km và mua hỏa tiễn hành trình là Tomahawk của Mỹ. Bình Nhưỡng cũng đã cáo buộc Nhật là từ bỏ chính sách chỉ tập trung vào phòng thủ vốn được duy trì trong nhiều thập niên, thay vào đó là biến lực lượng quân sự của mình thành một lực lượng tấn công và hiệu chiến. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại bản tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là dịch ký sinh trùng gây tiêu chảy đang lan nhanh ở Mỹ. Một loại ký sinh trùng đang gây tiêu chảy lan nhanh ở nhiều tiểu bang, Theo tin từ NBC News vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7, mấy tuần qua thì gần 1.000 người ở Michigan được xác nhận là mắc trước bệnh nhiễm trùng đường ruột do rau trái cây tươi nhiễm ký sinh trùng gây ra. Điều lúc nhiều bệnh nhân đang ôm bụng vì tiêu chảy và đau quặn, nhu cầu thử Colosporidium tăng cao tới mức là nhiều phòng thí nghiệm không đáp ứng kịp thời. Hiện tại thì vẫn chưa rõ nguồn gây ra dịch bệnh này đến từ đâu, nhưng cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA loan báo đang điều tra. Bộ Y tế Michigan mở trang web riêng để theo dõi dịch này. Tính tới thứ Tư, tiểu bang này đã xác nhận 992 ca nhiễm. Trong khi đó thì giới chức y tế đang cố gắng xác định món ăn nào làm người ta nhiễm bệnh. Hiện tại thì hầu hết bệnh nhân sống ở vùng đông nam của tiểu bang Michigan, nhưng nhiều ca cũng được báo cáo ở Ohio, North Carolina, Illinois, New Jersey và một số tiểu bang khác. Colosporidium là bệnh lây lan thông qua thức ăn do ký sinh trùng cực kỳ nhỏ có tên là Colospora gây ra.
1: Cách phòng ngừa Colosporidium
0: bệnh. Hiện tại thì hầu hết bệnh nhân sống ở vùng đông nam của tiểu bang Michigan, nhưng nhiều ca cũng được báo cáo ở Ohio, North Carolina, Illinois, New Jersey và một số tiểu bang khác. Colosporidium là bệnh lây lan thông qua thức ăn do ký sinh trùng cực kỳ nhỏ có tên là Colospora gây ra.
1: Cách phòng ngừa Colosporidium. Bác sĩ Brian Kaminsky, Phó Chủ tịch Pro Medical

0: Cora bám vào rau trái. Giới thức y tế Michigan khuyến khích cư dân mua bắp xà lách rồi lột bỏ ngoài lớp ngoài vì có thể nhiễm ký sinh trùng Cyclospora trước khi rửa. Raspberry có thể khó rửa sạch vì có nhiều lông, giúp ký sinh trùng này dễ bám. Theo bác sĩ Matthew Sims, giám đốc nghiên cứu bệnh truyền nhiễm của Corwell Health ở Royal Oak, Michigan, đông lạnh có thể diệt được ký sinh trùng này, nhưng không bảo đảm. Nấu chín thức ăn là cách chắc chắn diệt được Cyclospora. Rau trái tươi hầu như luôn luôn là nguồn lây bệnh. Những đợt dịch Cyclosporiasis trước đây liên hệ với raspberry, salad hoặc rau trộn đóng bao ngò và rau quế.
1: Trong khi đó, thì thủ đô Washington DC lên kế hoạch thả muỗi đực để diệt muỗi cái gây bệnh truyền nhiễm. Công ty Big State Mosquito Control có trụ sở tại tiểu bang Maryland sẽ thả muỗi đực nhiễm vi khuẩn là Wolbachia tại Washington DC mùa hè này. Muỗi đực sẽ giao phối với muỗi cái không mang vi khuẩn, khiến chúng vô sinh và giảm dần số lượng quần thể theo thời gian. Chương trình tương tự từng được tiến hành ở một số quốc gia khác để hạn chế muỗi gây bệnh truyền nhiễm. Wolbachia là nhóm vi khuẩn phổ biến ở phần lớn côn trùng, trong đó có muỗi. Loài vi khuẩn này có mối quan hệ phức tạp với vật chủ, với một số côn trùng như là muỗi. Wolbachia thậm chí có thể ảnh hưởng đến sinh sản thông qua hiện tượng bắt tương hợp tế bào chất. Wolbachia biến đổi cả tinh trùng và trứng của muỗi bị ký sinh. Khi muỗi được nhiễm, Wolbachia giao phối với muỗi cái không nhiễm hoặc mang chủng vi khuẩn khác. Tinh trùng bị biến đổi sẽ gây hại cho trứng ngay sau khi thụ tinh, khiến trứng không nở. Các nhà khoa học đang tận dụng sự bắt tương thích này như một dạng thuốc trừ sâu sinh học. Do muỗi cái chỉ giao phối một lần, những con đã ghép đôi với muỗi đực từ phòng thí nghiệm sẽ không bao giờ đẻ trứng có thể nở được.
0: Tổng thống Trump xây sơn đắc trực thăng trong khuôn viên tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xây dựng một bãi đáp trực thăng bằng đá granite trên bãi cỏ phía nam của tòa Bạch Ốc, đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất đối với khuôn viên dinh Tổng thống trong nhiều thập niên. Theo New York Times, dự án nhằm tạo một bề mặt bền vững hơn cho trực thăng Marine One, thay thế phần cỏ thường xuyên bị hư hại sau mỗi lần cất và hạ cánh. Tòa Bạch Ốc cho biết công trình sẽ sử dụng các tấm đá granite sáng màu được thiết kế để chịu được trọng lượng lớn của trực thăng và giảm chi phí bảo dưỡng bãi cỏ. Chính quyền lập luận rằng việc nâng cấp sẽ giúp cải thiện an toàn, giảm bụi và hạn chế tình trạng mặt cỏ bị xói mòn do nguồn gió mạnh từ cánh quạt trực thăng. Công trình dự trù hoàn thành trong vài tuần và sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động thường nhật của tòa Bạch Ốc.
1: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là thống đốc tiểu bang Kentucky thúc giục thượng nghị sĩ Matt Cornell cập nhật tình trạng sức khỏe. Thống đốc tiểu bang Kentucky là Andy Bashir kêu gọi văn phòng của thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell công bố rõ hơn về tình trạng sức khỏe. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều đồn đoán, sau gần một tháng thì ông McConnell phải nhập viện. Theo tờ The Hill thì Bashir cho rằng người dân Kentucky có quyền được biết liệu vị thượng nghị sĩ 84 tuổi này có đủ khả năng tiếp tục đảm nhiệm công việc hay không, đặc biệt khi thượng nghị sĩ Matt Cornell giữ vai trò quan trọng trong nhiều vấn đề quốc gia. Ông nhập viện từ ngày 14 tháng 6 nhưng văn phòng của ông chỉ đưa ra những thông báo ngắn gọn rằng ông đang hồi phục và tiếp tục cải thiện, đồng thời vẫn giải quyết công việc từ bệnh viện. Tuy nhiên, thì một đoạn ghi âm của tổng đài cấp cứu được công bố gần đây cho thấy nhân viên y tế từng nhận được cuộc gọi về một trường hợp ngừng tim tại địa chỉ chung với nhà của Matt Cornell tại Washington DC. Thống đốc Bashir lưu ý rằng nếu thượng nghị sĩ Matt Cornell không thể tiếp tục phục vụ thì nên quyết định từ chức. Người dân Kentucky cần được thông báo kịp thời để chuẩn bị cho các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. Theo luật của tiểu bang Kentucky được sửa đổi năm 2024, nếu ghế thượng viện bị bỏ trống thì thống đốc Bashir không còn quyền bổ nhiệm người thay thế tạm thời như trước đây.
0: Kính thưa quý vị, 5 người bị thương trong lễ hội chạy đua với bò tót ở Tây Ban Nha. 5 người tham gia đã bị thương trong đợt chạy đua với bò tót lần thứ 3 thuộc khuôn khổ lễ hội San Fernin tại Pamplona vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7. Nhiều vụ té ngã đã xảy ra khi đàn bò tót gần 12 con lao nhanh qua những con phố hẹp lát đá cuội của Pamplona, trong khi những người chạy phía trước cố gắng duy trì tốc độ. Theo cơ quan cấp cứu địa phương, tổng cộng có 5 người đã được đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó có một người bị thương do bị hút bởi sừng bò tót. San Fermin là một trong những lễ hội mang tính biểu tượng nhất của Tây Ban Nha, thu hút hàng ngàn người tham gia và khán giả mỗi năm trong suốt một tuần diễn ra.

0: và các hoạt động chạy đua với bò tót qua khu trung tâm lịch sử của thành phố.
1: Trong khi đó thì sắp triển khai dịch vụ tại 4 thành phố mới. Vào ngày 8 tháng 7 thì Waymo, đơn vị phát triển xe tự lái thuộc sở hữu của Alphabet, đã thông báo sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ vận chuyển thương mại hoàn toàn không có người lái tại 4 thành phố mới của Hoa Kỳ: Las Vegas, San Diego, Tampa và Denver. Việc triển khai đồng loạt tại 4 thành phố này đã nâng tổng số khu vực hoạt động của Waymo lên hơn là 10 đô thị, đánh dấu tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử công ty. Las Vegas là thành phố đầu tiên trong số 4 địa điểm này đi vào hoạt động, nơi mà các chuyến xe chỉ chở khách không có tài xế an toàn ngồi sau vô lăng, bắt đầu tại khu vực The Strip và các khu vực lân cận. Denver, San Diego và Tampa sẽ triển khai dịch vụ trong những tuần tới. Ban đầu, người dùng sẽ truy cập thông qua thư mời trên ứng dụng Waymo trước khi dịch vụ được mở rộng cho công chúng. Sự mở rộng này diễn ra sau khi Waymo huy động được 16 tỷ Mỹ Kim vốn đầu tư vào năm nay với mức giá là 126 tỷ Mỹ Kim, khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào một công ty xe tự lái, đồng thời thể hiện nỗ lực của công ty nhằm đạt mục tiêu thực hiện 1 triệu chuyến xe và thu phí mỗi tuần vào năm 2026. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent pound, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm đu gà 1 đồng 99 pound, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, uống tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
0: Thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Việt Nam, các tổ chức nhân quyền yêu cầu trả tự do cho 11 tù nhân chính trị, trong khi EU vừa nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện. Không gian xã hội dân sự tại Việt Nam tiếp tục bị thu hẹp và sự đàn áp này không còn giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam. Đó là đánh giá của Liên Hiệp Quốc tế về nhân quyền cùng 17 tổ chức khác trong một báo cáo chung vừa công bố. Báo cáo được phát hành trước thềm đối thoại nhân quyền Liên minh châu Âu Việt Nam lần thứ 14 diễn ra tại Brussels vào ngày 2 tháng 7, 2026. FIDH cùng 17 tổ chức nhân quyền khác cho rằng những chuyến thăm cấp cao qua lại gần đây của các lãnh đạo Thái Lan và Việt Nam cho thấy sự tăng cường đáng lo ngại trong hợp tác an ninh song phương, không chỉ phục vụ các mục tiêu an ninh mà còn mở rộng sang việc nhắm vào các cá nhân vì lý do chính trị. Cũng theo báo cáo, nhiều nhà hoạt động Việt Nam lưu vong tại Bangkok đã phản ánh việc họ bị theo dõi công khai bởi những người mặc thường phục mà họ cho là có liên hệ với lực lượng an ninh Việt Nam.
1: Cháy nhà giữa trung tâm Đà Lạt, một người tử vong. Hỏa hoạn bùng phát từ tầng hầm một căn nhà trên địa bàn phường Xuân Hương, Đà Lạt, khiến khói đen bao trùm khu vực. 4 người bị mắc kẹt đã được cứu ra bên ngoài, song một người đàn ông nghi là chủ nhà đã tử vong. Thông tin ban đầu khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 7, hỏa hoạn bùng phát tại tầng hầm một căn nhà. Đây là tuyến phố trung tâm, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh nên vụ cháy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Phát hiện khói và lửa bốc lên, người dân hô hoán triển khai chữa cháy ban đầu, đồng thời hỗ trợ đưa ra những người trong nhà ra ngoài và báo lực lượng chức năng. Do đám cháy xảy ra trong khu dân cư đông đúc, các căn nhà nằm san sát nhau nên nhiều người lo ngại ngọn lửa lan rộng, khói đen bốc cao, bao trùm khu vực khiến công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.
0: Thưa quý vị, theo nguồn tin từ Cần Thơ, giật dây chuyền khiến nạn nhân thiệt mạng, hai tên cướp bị bắt. Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ hai nghi can Thạch Nhật Khải và Khâu Minh Tiến với cáo buộc giật dây chuyền. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 9 tháng 7, trong sự việc xảy ra vào sáng 7 tháng 7, ông Từ Sương, 63 tuổi ở xã Tài Văn, Cần Thơ, chở vợ trên xe gắn máy. Khi đến tỉnh lộ 934 đoạn qua phường Mỹ Xuyên, chiếc xe của ông Từ Sương bị hai nghi can Khải và Tiến đi xe gắn máy cùng chiều áp sát. Nghi can Tiến ngồi phía sau giật sợi dây chuyền vàng nặng 3 chỉ trên cổ vợ ông Từ Sương. Sau đó, hai nghi can rú ga bỏ chạy. Ông Từ Sương la to cầu cứu và chở vợ đuổi theo xe hai nghi can. Khi chạy đến khu vực xã Tải Văn, chiếc xe gắn máy của ông va quẹt với xe của hai nghi can. Sau khi bị té xe, ông Từ Sương bị chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cần Thơ. Do thương tích quá nặng, ông Sương thiệt mạng vào sáng 9 tháng 7.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là tuyên án tù chung thân với đối tượng vận chuyển là 2,4 kg ma túy qua biên giới. Vào ngày 9 tháng 7, 2026, Viện Kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tòa án tỉnh vừa tổ chức phiên tòa sơ thẩm rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến phát xử bị cáo là Phạm Văn Thanh phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào ngày 7 tháng 1, 2026, bị cáo Thành trú tại Hà Nội bắt xe khách vào địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục xuất cảng sang Lào. Đến ngày 10 tháng 1, 2026, thì tại một quán karaoke ở Viêng Chăn, Thành gặp một người đàn ông tên Tuyến đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy về Việt Nam. Tuyến hướng dẫn Thành tháo nắp gió máy điều hòa trên trần xe khách giường nằm nhằm cất giấu tang vật. Tối ngày 12 tháng 1, 2026, thì Thanh nhận một ba lô màu đen chứa ma túy từ một người đàn ông lạ mặt tại sảnh nhà nghỉ ở thủ đô Viêng Chăn, Lào. Chiều ngày 14 tháng 1, 2026, Thanh mang ba lô lên xe khách chạy tuyến Viêng Chăn và Hà Nội. Khi Thanh vừa bước xuống xe thì bị lực lượng chức năng khống chế và bắt quả tang, thu giữ hơn 2,4 kg ma túy các loại.
0: Series Equa The Pitch dẫn đầu đề cử Emmy 2026. Thưa quý vị, hôm 8 tháng 7, Viện Hàn Lâm Truyền hình Mỹ công bố danh sách đề cử giải thưởng Primetime Emmy Awards lần thứ 78. Trong đó, các nền tảng phát trực tuyến như HBO Max và Apple TV cộng chiếm ưu thế. Dẫn đầu cuộc đua là The Pitch với số lượng đề cử gần gấp đôi năm 2025. Ngoài phim chính kịch xuất sắc, phim góp mặt ở 13 hạng mục diễn xuất, Noah Will tiếp tục tranh giải nam chính xuất sắc. Ra mắt trên HBO Max, tác phẩm lấy bối cảnh khoa cấp cứu của bệnh viện hư cấu Pittsburgh Trauma Medical Hospital. Mỗi tập phim tương ứng 1 giờ trong ca trực kéo dài 15 tiếng của bác sĩ Michael Rabinowitz, còn gọi là Dr. Robbie, do Noah Will đóng, cùng các đồng nghiệp và bác sĩ thực tập. Cách kể chuyện theo thời gian thực tạo nhịp phim dồn dập, tái hiện áp lực đội ngũ y tế phải đối mặt. Thay vì tập trung vào đời tư nhân vật hay những ca phẫu thuật mang màu sắc diệt gân, series khắc họa môi trường bệnh viện với nhịp độ khẩn trương, tình hình thiếu nhân lực, quá tải bệnh nhân và những quyết định phải đưa ra trong tích tắc. Năm ngoái, mùa đầu nhận 3 giải gồm phim chính kịch nam chính và nữ phụ xuất sắc.
1: Thưa quý vị, cũng trong bản tin giải trí cho hay là miền cổ tích trên đồi chè hình bát úp ở Phú Thọ. Những ngày cuối hè thì đồi chè Long Cốc ẩn hiện trong màn sương được ví đẹp như miền cổ tích, thu hút các tay máy ảnh đến săn bình minh. Đồi chè Long Cốc thuộc xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 125 km và cách trung tâm Việt Trì khoảng 70 km. Những quả đồi chè hình bát úp nổi tiếng nhau tạo nên khung cảnh được ví như là Vịnh Hạ Long, vùng Trung Du. Mỗi đồi chè rộng khoảng là 1 hectare, nối liền nhau tạo thành những dải xanh trải dài. Mang theo những con đường nhỏ lên đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm những luống chè uốn lượn giữa những không gian rộng lớn. Cây chè gắn bó với người dân Long Cốc qua nhiều thế hệ và hiện là cây trồng chủ lực ở địa phương. Nhiều vùng chè được sản xuất theo tiêu chuẩn là Việt Gáp tạo ra các sản phẩm như là chè Đinh Bát Tiên, chè San Bát Tiên và các dòng chè an toàn phục vụ thị trường. Hiện là thời điểm đồi chè Long Cốc đẹp nhất trong năm. Để săn sương và đón bình minh, du khách nên dành 2 ngày hoặc 1 đêm tại đây. Nhiều người chọn cắm trại trên đồi để thuận tiện ngắm và chụp dải ngân hà vào ban đêm, đồng thời đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức news hiện nay. Ngày hôm nay, chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
4: Thư mời tham dự lễ mừng kính cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Hội đồng Hương Ngọc Đồng Hy Sinh và vùng phụ cận, kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng cùng thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ địa điểm tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần thêm chi tiết xin liên lạc ông Vũ Hoàng Chương 28170130002, ông Võ Học 832790 0816, anh Tạ Anh Hoàng 832444 6569, anh Vũ Thành 281854 4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh mục Trịnh Thế Huy và Linh mục Nguyễn Thế Việt
5: thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
4: Thông báo chuyến hoàng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Toku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamentake tịnh hóa tội chướng vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roesky Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, thuyết giảng The Metal of Akai Happiness, Happiness to the Power of Thought, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng con cũng trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Thukho Rinpoche, Viện trưởng Tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Toku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay xin vui lòng liên lạc Tuấn CD số 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc khiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
5: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương. tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa, như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sau mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sinh sản collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm, mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi có thể làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua, 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được 30% ốp. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
5: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà, ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bella Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
5: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin, cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, bố, ông của Tang Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu, địa chỉ 2454 South Direct 4, Houston, Texas 77077, điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Linh Sơn quang lâm chủ lễ, 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 trưa thăm viếng, từ 10 giờ 30 trưa thời kinh siêu độ chư tôn đức chùa Linh Sơn, 11 giờ 30 trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khấp báo, hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ, trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Kelvin Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas, trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Vi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas, thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas, thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng và các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phung điếu và vòng hoa.
1: Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng, quyến thuộc và thân hữu gần xa. Chồng, cha và ông của chúng tôi là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7, 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Linh cữu hiện hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ Hai ngày 13 tháng 7 2026. Thăm viếng từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Thứ Ba, 14 tháng 7 2026, thăm viếng 9 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng cho đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Marie, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Ray và Quách Quang Duy Noah. Tang gia đồng kính báo, cáo phó này thay thế thiệp tang.
0: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi. Là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại Tân Quyến sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Phân ưu, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt VASF và Hội Công lý cho nạn nhân Formosa JFFV vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, Bút danh Trần Hồng Văn, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hội VASF và JFFV, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã qua đời ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 84 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Huỳnh Hoang, cùng tang quyến. Nguyện chúc cho hương hồn tiến sĩ nhà văn Đặng Đắc Thiệu sớm về nơi tiên cảnh và tang quyến sớm tìm được sự bình an. Thành kính vâng ưu, thay mặt Hội đồng Cố vấn, bà Khúc Minh Thơ, thay mặt Hội đồng Quản trị Danny Đặng, thay mặt Ban điều hành Triều Giang Nancy Bùi và John Hòa Nguyễn, cùng toàn thể hội viên Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Hội Công lý cho nạn nhân vùng Mosa.
2: Cảm tạ. Gia đình tang quyến xin chân thành cảm tạ Thượng tọa chủ trì Thích Phước Tâm, Quý Chi Ni và Ban hộ niệm Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng, Thượng tọa chủ trì Thích Trí Hiền, Quý Chư Tăng Ni và Ban hộ niệm Tu viện Phước Đức, ông bà giám đốc Dương Phục, Vũ Thanh Thủy và quý anh chị đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM, ban giám đốc và quý anh chị đài Việt Radio 1560 AM, ban giám đốc cùng quý anh chị trung tâm VN Teamwork Hiệp Lực, quý ông bà, cô bác làng Tre 1, gia đình Trưng Vương Houston cùng các cựu nữ sinh Trưng Vương khóa 61-68, Nguyễn Khánh Agency, WFG Houston San Antonio, quý gia đình thông gia hai bên nội ngoại cùng toàn thể quý thân bằng quyến thuộc, quý bạn hữu xa gần tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã gửi vòng hoa phúng điếu tới nhà hoàng phúng viếng, dự các buổi lễ cầu siêu cũng như gửi điện thư, điện thoại thăm hỏi, chia buồn trong tang lễ và tiễn đưa mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của gia đình tang quyến là cựu quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niệm tình tha thứ. Tang gia đồng cảm tạ. Đại diện dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bạn thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ổ khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết xin liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi thông báo Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trước đó, Kiev đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp loại vũ khí này do hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Patriot để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đang diễn ra dữ dội và gây nhiều thương vong trong những tuần gần đây.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, nguyên thủ Mỹ nói, xin trích, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị giấy phép sản xuất tên lửa Patriot, như vậy quý vị sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Tổng thống Mỹ không nêu rõ các điều kiện hoặc thời hạn để cấp phép, tập đoàn liên quan cũng chưa được thông báo. Tuy nhiên, theo ông Donald Trump thì mọi chuyện sẽ sớm được dàn xếp. Hiện cũng chưa rõ liệu Ukraine có khả năng sản xuất những tên lửa đắt tiền này trong thời gian ngắn hay không. Còn Tổng thống Ukraine thì bày tỏ tin tưởng trên mạng X rằng các nhóm đàm phán của hai bên sẽ nhanh chóng theo dõi tất cả các điểm đã được thảo luận ngày hôm nay từ trong nguyên văn. Theo AFP, thái độ và phát biểu của Tổng thống Mỹ đã hòa dịu, khác hoàn toàn so với những căng thẳng tại phòng bầu dục vào tháng 2 năm ngoái. Tuyên bố của thượng đỉnh NATO bế mạc ngày hôm qua cũng đi theo chiều hướng này. Toàn bộ 32 nước NATO khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, quốc gia góp phần vào an ninh xuyên đại Tây Dương. Đây là kết quả của chiến lược không làm phần lòng nguyên thủ Mỹ, theo tường trình của đặc phái viên RFI Julian Chavan tại Ankara.
2: Họ đã hiểu cách đối phó với Donald Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Việc không phản ứng trước mỗi hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ là điều mà chúng ta thấy rõ ở Ankara. Khi ông Trump đã kích Tây Ban Nha, Madrid đã phản ứng mà không làm leo thang căng thẳng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tổng thống Mỹ bày tỏ tức giận đối với khối NATO, hoặc khi ông đã đe dọa chiếm Greenland. Các phái đoàn châu Âu không hề hoảng loạn. Họ hiểu rằng Donald Trump trước hết đang hướng đến cử tri ủng hộ ông. Và trên hết, họ hiểu rằng nên kỳ vọng ít hơn từ Tổng thống Mỹ. Không thể nào kiểm soát được Donald Trump. Các đồng minh của ông đã học cách lèo lái, và kết quả ở Ankara là thông cáo kết thúc hội nghị, không có bất kỳ sửa đổi nào, và đoàn kết trong khối NATO vẫn được bảo toàn.
1: Ngay sau khi NATO cam kết ủng hộ Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga lên án những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa và cáo buộc NATO đang tái vũ trang châu Âu. Trên thực địa thì Nga tận dụng tình trạng Ukraine thiếu nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất để tiếp tục oanh kích Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và thôn trong suốt ngày hôm qua. 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ oanh kích. Ukraine thông báo đã vô hiệu hóa được 72 drone của Nga.
0: Bên lề thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Syria. Nguyên thủ Mỹ xác nhận sẽ rút Syria ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Quyết định này vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Syria từ sau 1979 với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt cô lập về kinh tế, mở đường cho việc tái thiết và hội nhập của Syria. Hiện chỉ còn Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên là vẫn nằm trong danh sách này. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio tường trình.
3: Theo chính quyền Trump, hành động này sẽ mở cửa cho tự do thương mại và đầu tư quốc tế để Syria có cơ hội được tái thiết, mở ra một chương mới cho dân tộc Syria. Ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đặc biệt hoan nghênh các biện pháp chống khủng bố được chính quyền Damascus đưa ra kể từ khi Ahmed al-Sharaa tiếp quản Syria. Kể từ giờ, quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ có 45 ngày để xem xét. Một số nghị sĩ yêu cầu phía Syria nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Trừ khi có bất ngờ, Quốc hội dự kiến sẽ không phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ có nhiều lợi ích từ quyết định này vì một số công ty Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã được mời gọi tiếp tục khai thác mỏ khí đốt của Syria, khởi động các dự án khoan dầu và xây dựng lại lưới điện trên toàn quốc.
4: Vincent Souriau, Washington RFI.
0: Ngày hôm nay, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Mỹ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Từ Mashhad, Iran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
5: Về phía Iran, các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như tại Kesh, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz. Washington tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó, khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Washington cáo buộc Tehran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Tại Mashhad, nơi diễn ra lễ tang của cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, những diễn biến nói trên được theo dõi sát sao. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã làm gián đoạn mạng lưới đường sắt. Tuyến Tehran-Mashhad đã tạm ngừng hoạt động và xe buýt được huy động để vận chuyển hành khách. Mặc dù vậy, giới chức Iran khẳng định đã có hàng triệu người tập trung tại thành phố thánh địa này để tham dự lễ tang.
0: Giới chức quốc phòng Israel đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, lo ngại xung đột có thể leo thang và lan sang Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn, trong khi quân đội nâng mức sẵn sàng chiến đấu, triển khai cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để ứng phó với mọi kịch bản. Liên Hợp Quốc ngày 7 tháng 7 vừa qua đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng lúc đó, chính quyền Caracas cũng kêu gọi nhiều quốc gia giải tỏa các tài sản của nước này đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt quốc tế để có thêm nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết.
3: Theo AFP, người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ khoảng 1,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết trong vòng 6 tháng tới. Liên Hiệp Quốc ước tính tổng thiệt hại do trận động đất gây ra là khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương 6% GDP của Venezuela. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn, chính quyền Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để phục hồi sau thảm họa. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết đã gửi thư tới vua Charles Đệ Tam của Anh, đề nghị London trả lại khoảng 30 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ tại Ngân hàng Anh. Theo bà, số vàng này thuộc về người dân Venezuela và cần được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như để tái thiết. Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố hôm qua, trận động đất kép đã khiến 3.811 người thiệt mạng và 16.740 người bị thương. Ngoài ra, gần 18.000 người đã mất nhà cửa. Chính quyền chưa công bố số người mất tích. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người.
0: Về thời sự tại châu Âu, Viện Quan sát Khí hậu Copernicus ngày hôm nay cho biết là tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận tại Tây Âu. Nhiệt độ trung bình của tháng lên tới hơn 20 độ C, tức là cao hơn 3 độ C so với giai đoạn 1991-2020. Trong bối cảnh khu vực đang tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng, nhiều cuộc tranh luận đã mở ra, kêu gọi khối Liên hiệp châu Âu có hành động chung, ứng phó với các tác động từ nắng nóng. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
3: Đầu tiên là cơ chế bảo hộ công dân của châu Âu được kích hoạt khoảng 20 lần đối với các vụ hỏa hoạn có liên quan đến các đợt nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua. Đó là các biện pháp khẩn cấp và dễ thấy nhất. Nhưng châu Âu trên thực tế cũng có rất nhiều ưu tiên đối với việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ thỏa thuận xanh châu Âu. Liên Âu cũng đã khẳng định không đưa ra lập trường đối với điều hòa không khí, nhưng các thiết bị này không thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải CO2. Trong khi đó, khối 27 nước châu Âu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon từ nay đến năm 2050. Trong số các chương trình được Liên hiệp châu Âu tài trợ, phải kể đến việc phủ xanh đô thị nhằm đối phó với hiện tượng đảo nhiệt. Hiện châu Âu được xác định là lục địa nóng lên nhanh nhất. Cơ quan môi trường châu Âu đã chỉ ra 36 rủi ro khí hậu chính, được xếp vào 5 nhóm: sinh thái, lương thực, y tế, hạ tầng, kinh tế và tài chính. Ví dụ, 40% ngân sách của chính sách nông nghiệp chung dự kiến sẽ được phân bổ cho các hành động vì khí hậu, bao gồm nông nghiệp sinh thái và đa dạng sinh học. Chiến lược thích ứng năm 2021 không mang tính chất ràng buộc, sẽ được thay thế vào năm 2026 bằng một khuôn khổ tích hợp khả năng phục hồi khí hậu, có thể cũng bao gồm các khuyến nghị cho người lao động trong thời kỳ nắng nóng cực độ hiện chỉ tồn tại ở cấp quốc gia.
0: Theo hãng tin AFP, trong đợt nắng nóng cực điểm vào tháng 6 vừa qua, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã ghi nhận hơn 4.700 ca tử vong do có liên quan đến nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cũng làm bùng phát các vụ cháy rừng ở bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Riêng tại Pháp, từ đầu tháng 7, hơn 7.800 hecta rừng đã bị thiêu rụi và kể từ ngày hôm nay, 67 tỉnh tại Pháp đang trong tình trạng báo động cam, nhiệt độ dao động từ 38 đến 41 độ C ở miền Tây. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness được AFP tiết lộ ngày hôm nay, thì khoảng 2/3 cư dân của Liên hiệp châu Âu, trong đó có 100 triệu trẻ em và người cao tuổi bị phơi nhiễm với ngưỡng ozone nguy hiểm trong giai đoạn từ 21 đến 28 tháng 6. Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 162 trạm đo lường chất lượng không khí ở khắp châu Âu. Thưa quý vị, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc vào tối nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xô xát trong và sau trận đấu World Cup, nguy cơ rối loạn trật tự xã hội nhân trận đấu Pháp-Maroc là tiêu đề của báo cáo mới nhất do Bộ phận Tình báo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp công bố trước trận tứ kết World Cup vào lúc 22 giờ theo giờ Paris.
3: Báo cáo nêu rõ trận đấu này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn do tính chốt loại trực tiếp và tầm quan trọng của việc giành vé vào bán kết, nhấn mạnh mặc dù trận đấu được phát sóng vào khung giờ khá muộn, vẫn có nguy cơ xuất hiện các đám đông tụ tập trên đường phố, kèm theo việc sử dụng pháo hoa và các chất thiết bị gây nổ, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Ngoài ra, tài liệu cũng dự báo sẽ có tình trạng cản trở giao thông. Nguy cơ này đặc biệt gia tăng nếu Maroc giành chiến thắng, do ý nghĩa biểu tượng rất lớn của việc đội tuyển này lọt vào bán kết và xu hướng của người hâm mộ Maroc thường ăn mừng một cách sôi nổi, công khai trên đường phố. Điều này có thể dẫn đến sự bất mãn, thậm chí căng thẳng, đặc biệt với một số cổ động viên Algeria do đội tuyển của họ đã bị loại. Báo cáo nhắc lại rằng trong World Cup 2022 đã từng xảy ra những vụ ẩu đả trên lãnh thổ Pháp, đặc biệt sau các trận đấu của đội tuyển Maroc. Ở một diễn biến khác, vụ việc liên quan đến cầu thủ Folarin Balogun của Mỹ đang khiến chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Balogun bị thẻ đỏ và đáng lẽ phải bị treo giỏ trận gặp Bỉ, nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và yêu cầu xem xét lại, FIFA đã ra quyết định đặc biệt cho phép cầu thủ này thi đấu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ FIFA chịu ảnh hưởng từ giới chính trị và đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhiều liên đoàn bóng đá và thành viên hội đồng FIFA được cho là đang lên kế hoạch gây sức ép buộc Infantino rút lui, tìm kiếm ứng viên thay thế trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm sau. Họ lo ngại vụ Balogun tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các quốc gia khác có thể yêu cầu những ưu đãi tương tự trong tương lai.
0: Trong mục văn hóa ngày hôm nay, RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, Hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm Le Clé du Festival. Đặc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
6: Vì sao từ một thành phố nhỏ, Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm Le Clé du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Ossenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
2: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao, nhưng dành cho tất cả mọi người.
6: Festival Avignon ra đời ngay sau đệ nhị thế chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
2: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi. Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện Cagme. Ngay từ đầu, ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kín, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
6: Nhà sáng lập Jean Villa tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao Liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, Ekafi từ Avignon.
3: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gayne Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng
6: từ Avignon.
3: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gayne Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
2: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của Nguyên thủ Mỹ: chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic chủ quyền công nghiệp và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Peria-Peigné thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích:
3: sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
1: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi: châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội do Trành Trông trình bày với chủ đề Từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi: làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm?

0: 2045. Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
1: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045, thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Dự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
0: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
1: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
0: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết, là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
1: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
0: Trong khi năm 2025 có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới, Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
1: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu. Trong khi đó, các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
0: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành. Khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Sita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
1: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
0: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
1: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
0: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi sẽ điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏi tiếng Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
5: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
4: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào 3 tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardab nhận định thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở các chuyển dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên, xin trích, đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã nối thoại đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sana tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh. Các nước vùng vịnh phải chiều theo các ưu tiên của Tehran.
5: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
4: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc chở vỏ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được chở bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 1.06 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
4: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn Bắc Ba của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo. Không chặn được hỏa tiễn Nga, Kiev bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là Crimea. Trước hết, Ukraine phá hủy phòng không, radar, mở ra các hành lang, rồi tấn công kho xăng, hệ thống điện, những cây cầu nối bán đảo với các vùng chiếm đóng. Trung tâm hậu cần nay phải được tiếp tế, không một du khách nào dám đến Crimea, niềm hãnh diện duy nhất của Putin trong cuộc chiến nay bị đe dọa.
5: Trong bối cảnh đó, Lysenko nhận thấy việc Trump hứa hẹn với Zelensky sẽ cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot là một bước ngoặt cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, 32 nước thành viên tái khẳng định sự đoàn kết ủng hộ Ukraine, cam kết tôn trọng điều 5 của Hiệp ước.
4: Gặp gỡ ông Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, Donald Trump đã chấp nhận điều mà Tổng thống Ukraine đòi hỏi từ nhiều tháng qua. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của NATO như vậy đã kết thúc một cách tốt đẹp. Dù trước khi đến, Tổng thống Mỹ không ngừng phàn nàn, vấn đề Iran trên lý thuyết không phải của liên minh, vốn tập trung vào Đại Tây Dương, có thể làm chương trình nghị sự được chuẩn bị cẩn thận bị trật đường rời. Sau khi Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau, Trump giận dữ tuyên bố, các nhà lãnh đạo Tehran là những kẻ dối trá bạo lực như tìm một con dê tế thần, ông cũng tỏ ra bực tức đối với NATO vì không muốn giúp đỡ Hoa Kỳ trước các nhà nước ủng hộ khủng bố, tức Iran. Tuy nhiên, không đồng minh nào phản đối sự trả đũa của Mỹ khi Iran vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Macron khẳng định Tehran đã sai khi tấn công. Trên thực tế, ông Trump chỉ có thể nhận thấy thiện chí của các đồng minh. Mỗi nước đều thi nhau khoe ra việc gia tăng đầu tư vào quốc phòng của mình. Một nhà quan sát nhận xét một cuộc thi sắc đẹp thực sự. Trong buổi khai mạc, Tổng thư ký Mark Rutte nhắc nhở Tổng thống Mỹ rằng ông đang cười duy nhất đã thúc đẩy được bằng ý thay đổi.
5: Lacroix nhấn mạnh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Mark Rutte dùng chiến lược nịnh nọt. Theo Yannick Gou, giám đốc nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh ở Bruxelles Bỉ, đây là chiến dịch marketing nhằm duy trì một quan hệ xuyên đại Tây Dương.
4: Cựu Thủ tướng Hà Lan được chọn làm người thay thế ông Jens Stoltenberg vì khả năng xoay sở trước Donald Trump, vị khách Mỹ đã khen ngợi. Nếu ai khác làm Tổng thư ký NATO, cuộc họp này có thể đã không diễn ra. Hết lời chứng, Lysenko nhận định kế hoạch đã diễn tiến tốt đẹp. Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lần này là thành công lớn, nhấn mạnh đến tình đoàn kết tuyệt vời và còn nói với các nhà báo là nên có mặt ở đó để chứng kiến tình cảm tràn trề. Nhưng đặc biệt trong cuộc gặp bên lề với Zelensky, thế trận dường như đã thay đổi. Tuy vẫn đối thoại với Putin, Trump tỏ ra thông cảm hơn với cuộc kháng chiến của Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ giữ lời hứa, đây sẽ là chiến thắng quan trọng của Kiev. Bên cạnh đó, Le Monde nhắc nhở, Ukraine mơ thành nước dẫn đầu về quốc phòng, nhưng các đồng minh tỏ ra thận trọng. Châu Âu lo ngại xuất hiện một người cạnh tranh mới tại châu lục.
5: Tuy chiến tranh Ukraine đang trở thành cuộc chiến drone, nhưng muốn thắng vẫn phải có bộ binh để chiếm giữ, trong khi thương vong của quân Nga đã vượt quá số tân binh tuyển được. Moscow gắng sức chiêu mộ lính từ các nước, kể cả việc dùng mưu mô. Phóng sự của Lacroix tiết lộ, tại Nga, các thanh niên Ai Cập sụp bẫy và bị đẩy ra tiền tuyến.
4: Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ On Ice On Water, ít nhất 361 người Ai Cập đã bị lừa sang Nga để chiến đấu chống Ukraine, trong đó có nhiều người trẻ bị thu hút với các chương trình học bổng. Báo cáo nêu ra một số trường hợp như Adam, 25 tuổi, được đưa đến Uran. Anh bị sốc khi thấy những ký túc xá bẩn thỉu, không khí kỳ thị chủng tộc bao trùm. Số học bổng 20 đô la mỗi tháng không thể đủ, phải làm thêm nhiều việc. Các quảng cáo tuyển quân xuất hiện khắp nơi với khẩu hiệu nếu nghĩ đến tương lai hãy gọi lại số này. Quân đội Nga hứa hẹn việc đi lại, nhà ở, huấn luyện miễn phí, nhất là 1 triệu rúp. Sau một tháng đầu quân, anh hiểu rằng người ta cố tình gây khó khăn để kích thích đăng lính. Nhiều người quen trở về mất chân cụt tay, người bạn thân không nghe lời anh can gián thì đã mất mạng. Còn tại Hungary, chính phủ phá dỡ nhà máy nói dối của truyền thông thân Orbán. Lacroix cho biết, màn hình kênh M1 và đài Kossuth toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
5: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
7: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiel tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
8: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin, và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
7: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Frank Venkat, ông giải thích.
9: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
7: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
9: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Esprilla cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
7: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan, như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump, và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiela tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
10: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
8: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập liên minh lá trắng châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
7: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh lá trắng châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu, và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin, và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
10: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
8: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
7: Học thuyết Donro cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donroe mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
10: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
8: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
7: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.
2: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự do Minh Anh trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Xã hội. Trần Công nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới.
11: Tạp chí Xã hội. Dòng xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
12: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
11: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay cho một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ, công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
12: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê, một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
11: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
13: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
11: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
12: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê, một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
11: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
12: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Keun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seal, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Keun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
11: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Keun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Keun, Vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
1: Từ đây, vấn đề PMC, các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc, không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
11: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Trần Công đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt khách mỗi năm vào năm 2045? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Insan Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ năm, ngày 9 tháng 7 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Phạm Cơ, Happy Thursday.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu, liên quan tới vấn đề giữa Hoa Kỳ với Iran, thì Tổng thống Trump tuyên bố là cái bản ghi nhớ và cái thỏa thuận ngừng bắn giữa đôi bên coi như kết thúc, và Hoa Kỳ lại tiếp tục tấn công Iran. Trong khi đó thì Iran cũng đã tấn công trả đũa bằng cách là bắn hỏa tiễn vào các quốc gia lân cận như là Kuwait và Bahrain. Ngoài ra thì trong cái hội nghị NATO ở tại Thổ Nhĩ Kỳ thì ông Trump cũng đã có những cái kết luận cuối cùng. Và một trong những cái điều kết luận ông Trump đưa ra khiến cho người ta cảm thấy là bối rối, đó là ông kêu gọi các quốc gia trong khối NATO phải nên cắt đứt giao thương với lại Tây Ban Nha. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cho biết rằng là ông Trump đã nói về vấn đề là có thể là gặp gỡ thêm với lại ông Putin, tổng thống của nước Nga, để bàn về tương lai của cuộc chiến ở tại Ukraine. Ông Erdogan, tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết là ông Trump đang tìm cách và sẽ giải quyết để làm sao cho phép việc bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin kế tiếp cho biết đó là Tổng thống Trump đã quyết định là sẽ dùng chiếc Air Force One cũ để mà bay trở về Mỹ sau khi cuộc họp NATO kết thúc trong ngày hôm nay, chứ không có dùng chiếc Air Force One mà cái chiếc mới do Qatar tặng. Lý do tại sao, một lát thì chúng tôi sẽ giải thích. Trở lại với tiểu bang Texas, thì thưa quý vị, thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, đã ra lệnh điều tra những cái bệnh viện đã cung cấp những cái quảng cáo về dịch vụ sinh con cho người nước ngoài. Bản tin tiếp theo cũng liên quan tới tiểu bang Texas. Lực lượng ICE đã nổ súng, và trong cái vụ nổ súng vào ngày hôm qua khiến cho một người ở tại thành phố Houston đã bị thiệt mạng, thành ra là cũng đã dấy lên những cái sự chống đối. Trong khi đó thì nhiều công ty, nhiều cái hãng Big Tech lớn đã sa thải hàng trăm ngàn nhân công. Thủ tướng Canada đã tới Saudi Arabia trong một cái chuyến công du mang cái tính chất lịch sử. El Salvador đã chặn một cái hoạt động vận chuyển cocaine lịch sử ở vùng biển Thái Bình Dương. Chuyển sang bản tin liên quan đến Việt Nam, thì thưa quý vị, trận bão có tên là Bavi đã đi sang bên phía Đài Loan cũng như là Trung Cộng. Như vậy thì nó đã né được khu vực của Việt Nam. Một nhóm cựu cán bộ của Sở Y tế Hà Nội khai gì về các khoản tiền nhận của 686 cơ sở y dược. Và tiếp theo, bản tin Việt Nam nói về cái hệ thống Starlink Internet của Mỹ ở tại Việt Nam thì có một cái bảng thiết, một cái bảng niêm yết về giá cả, và sau đây thì trong đó thì người ta cho biết rằng những người nào nên sử dụng cái loại thiết bị Starlink này và những người nào thì không nên. Và cuối cùng vẫn là vài phút dành cho World Cup 2026 với Việt TV, thưa quý vị. Và giờ đây thì chúng tôi xin được bước vào phần chi tiết mở đầu. Bản tin liên quan tới vấn đề cái thỏa thuận ngừng bắn MOU giữa Hoa Kỳ và Iran, theo Tổng thống Trump tuyên bố, thì coi như là đã bị phá vỡ. Và như vậy thì Hoa Kỳ đã tiếp tục tấn công Iran một cách mạnh mẽ. Trong khi đó thì Iran cũng không vừa, cũng đã tìm cách để tấn công lại những cái căn cứ quân sự đang đóng của Hoa Kỳ, đang đóng ở tại một số quốc gia liên minh với lại Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, trong thời kỳ tang lễ của ông Ayatollah Khamenei thì Iran đã có một lần tấn công 3 tàu quốc tế trong vùng eo biển Hormuz, nhưng mà phần này nằm về phía Oman, tức là cái phía mà Hoa Kỳ kiểm soát, bởi vì eo biển này nó rất nhỏ. Nhưng vì hai quốc gia, một quốc gia ở phía Đông và một quốc gia ở phía Tây, là Oman là cũng kiểm soát eo biển này, cho nên Hoa Kỳ đã chặn lại một cái phần kiểm soát nửa cái phía mà về Oman, còn nửa kia thì dĩ nhiên là người Iran kiểm soát. Nhưng người Iran, mục đích của họ khi mà họ tấn công ba tàu quốc tế đi qua vùng Hormuz ở phía của Oman là vì họ không muốn những tàu này tự động đi mà không có ý kiến của họ. Tức là họ muốn những tàu nào đi qua eo biển Hormuz đều phải chịu sự kiểm soát của họ. Họ vẫn để cho đi, nhưng mà họ muốn kiểm soát. Có thể đây là một trong những lý do để trong tương lai khi mà cuộc thương thuyết bắt đầu thì họ sẽ đòi hỏi rằng cần phải có trả tiền phí tổn. Nhưng mà chuyện đó thì rõ ràng là chưa có thấy. Nhưng mà hiện nay thì cái vụ này đã làm cho Hoa Kỳ tức giận. Hoa Kỳ đã hai lần tấn công vào sáng ngày thứ Tư theo giờ Tehran. Những cái phi trường của thành phố Sabaha là một thành phố về phía nam của eo biển Hormuz mà trên phía đất của Iran, cũng như họ tấn công thêm một vùng nữa ở ngay cạnh đó. Đó là hai cái vùng mà họ tấn công, và một vùng nữa họ tấn công là sát ngay bên căn cứ Kuwait của Mỹ. Nhưng mà vùng này, Hoa Kỳ tấn công vùng này thì nó sát ở phía Iran, nhưng mà bên cạnh của Kuwait. Bởi vì Iran đã tấn công trước đó hai vùng để trả đũa Mỹ, đó là vùng Kuwait và vùng của Saudi Arabia. Cho nên đó là những cái gì mà phía Hoa Kỳ trả đũa. Tình hình thì vẫn không thấy gì lạ, nhưng mà Hoa Kỳ như bản tin Mạnh Quang Trương vừa loan, tức là cập nhật mới nhất, là ông Trump nói rằng coi như cái chuyện mà thương thuyết 60 ngày là hủy bỏ, và ông ra lệnh tấn công như vậy. Nhưng mà thực tế thì người phía Iran không nói gì về chuyện này, họ cũng không nói rằng là hủy bỏ hay không hủy bỏ cuộc giao ước, vì họ chỉ tấn công có một lần nữa thôi, và Hoa Kỳ tấn công sau đó, thành ra phải nói rằng cuộc chiến có thể rằng đôi bên họ giang cạnh, họ nói đủ thứ, nhưng mà phía Iran thì vẫn rất là từ tốn, chỉ vì họ không có dám làm mạnh tay, họ chỉ sợ rằng Hoa Kỳ mạnh tay thì Hoa Kỳ có thể trả đũa nhiều hơn nữa, và lúc đó thì rất là lôi thôi cho họ. Đó là một trong những điều mà các bản tin đều đưa ra và nhận xét.
5: Vâng, thưa quý vị, Tổng thống Trump cho biết rằng là có những cái lúc mà Iran đã tấn công hàng trăm cái hỏa tiễn vào trong cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đang đậu ngoài biển chiếc Abraham Lincoln đó. Tuy nhiên tất cả các cái hỏa tiễn đó đều bị cái hệ thống phòng không lắp đặt ở trên cái hệ thống hàng không mẫu hạm đó đánh rơi hết. Thành ra là Iran coi như là cũng đã bị thất bại bởi cái hệ thống phòng không quá là chặt chẽ của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông Trump cũng cho rằng là bên phía của Iran là một cái thành phần rất là bình hoàng, được điều hành bởi một cái ekip người cũng rất là bình hoàng, thành ra họ rất là gian trá, cho nên là họ đã phá vỡ những cái gì mà họ đã cam kết với Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao mà ông Trump tuyên bố để mà có thể hủy bỏ luôn cả cái hợp đồng mà họ đã ký với nhau để có thể tấn công Iran. Hiện bây giờ thì mọi việc sáng hôm nay đó thì có lẽ là bên phía của Hoa Kỳ cũng chưa có làm thẳng tay đâu. Tại vì Iran họ cũng đưa ra những cái lời cam kết rằng là họ nói rằng là nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục tấn công họ thì họ cũng sẽ tiếp tục tấn công mạnh hơn nữa. Và đặc biệt đó là những quốc gia mà đồng minh với Hoa Kỳ như là Bahrain, Kuwait, thậm chí là ở tại Qatar cũng đã bị những cái đợt tấn công của Iran. Và đặc biệt đó là cái hệ thống phòng không Patriot của Qatar hiện cũng đã bị những cái lực cái hệ thống phòng không, hệ thống hỏa tiễn với lại máy bay từ xa của Iran tấn công vào. Tuy nhiên thì dĩ nhiên là hệ thống phòng không Patriot rất là thiện chí, rất là thiện chiến, thành ra là họ đã bắn rơi những cái ý đồ của Iran. Thành ra hiện bây giờ thì tình hình vẫn đang chưa có căng thẳng lắm, nhưng mà cũng chưa có cái lời tuyên bố nào để có thể nối lại cái thỏa thuận đôi bên hay là không, thưa quý vị. Thì đó là tình hình mới nhất liên quan đến chiến sự ở tại vùng Eo biển Hormuz. Trong khi đó thì quay sang cái cuộc họp của NATO ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì hôm nay là ngày cuối cùng và sẽ đúc kết lại cái cuộc họp 2 ngày đối với lại thành viên trong khối NATO. Thì Tổng thống Trump cũng đã có những cái lời phát biểu và cũng khiến cho tình hình cũng có vẻ như là cũng khá là căng thẳng. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan những cái lời phát biểu để đúc kết cái cuộc họp NATO vào ngày hôm nay. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Trong cái ngày cuối cùng hôm qua thì Tổng thống Trump cũng phải nói rằng là ông thường ông có cái nhược điểm của ông là ông hay tuyên bố và ông hay nói, thành ra bởi vậy cho nên đôi lúc ông nói quá lời rồi ông lại nói lại. Ví dụ như vụ Tây Ban Nha, khởi đầu ông chỉ trích Tây Ban Nha một cách hết sức ghê gớm, rồi ông buông rơi và cuối cùng ông cũng khen Tây Ban Nha là công việc này việc khác vân vân. Nói chung rằng ông phải nói rằng đôi lúc ông nói quá nhiều rồi ông lại sửa lại, và chính nước Anh cũng sợ cái điều đó, cho nên nước Anh trong một bản tuyên bố thì họ lúc đầu tiên họ cấm Hoa Kỳ, họ không cho phép Hoa Kỳ dùng một cái căn cứ không quân, nhưng cuối cùng rồi họ cũng phải thuận cho Hoa Kỳ dùng căn cứ này. Nói chung thì các nhà lãnh đạo liên minh cuối cùng cũng đồng ý với Tổng thống Mỹ rằng điều 5, tức là cái điều mà ai tấn công vào NATO là sẽ bị NATO trả đũa. Đó là những cái điều quan trọng nhất, và hiện nay thì phải nói rằng phía ông Rút được nhiều báo chí khen là cái người hết sức là mềm mỏng và biết cách để mà khi ông Tâm nóng giận thì êm đẹp, khi ông Tâm hiền thì họ lại lẫn sân. Thì đó là những cái gì mà người ta cho rằng ông Rút là một cái người mà phải nói rằng mềm mỏng và biết cách để mà handle Tổng thống Trump trong những cái khi mà ông này đang giận dữ và những cái chuyện khác nữa. Đây là một trong những chuyện mà hiện nay, ví dụ như chuyện chúng tôi đã vừa nhắc, tức là chuyện Mỹ xin phép được sử dụng cái căn cứ Fairford và Gloucestershire ở bên phía nước Anh, thì Thủ tướng Anh không chịu, nhưng mà cuối cùng ông cũng đồng ý để cho phép Mỹ làm những cái điều nói trên. Thì nói chung công việc hàng ngày thì rõ ràng là cái phía NATO người ta đã có nhiều cách và họ đã biết tính của ông Tâm, cho nên lần này thì trong cái phiên họp họ tỏ lại vẽ ra là rất là dấu dịu, một khi ông Tâm giận thì là họ lại không có nói gì và họ để cho cơn giận nó qua vì họ biết tính của ông Tâm. Cho nên ngay như cái vụ Tây Ban Nha là vụ rắc rối nhất, rồi cuối cùng ông Tâm cũng khen Tây Ban Nha là cũng biết điều, thành ra phải nói rằng chuyện của ông Tâm thì dài. Và khi nào cũng xảy ra do những lời nói của ông nói tới rồi ông lại nói, khi ông Tâm giận thì là họ lại không có nói gì và họ để cho cơn giận nó qua vì họ biết tính của ông Tâm. Cho nên ngay như cái vụ Tây Ban Nha là vụ rắc rối nhất, rồi cuối cùng ông Tâm cũng khen Tây Ban Nha là cũng biết điều, thành ra phải nói rằng chuyện của ông Tâm thì dài. Và khi nào cũng xảy ra do những lời nói của ông nói tới rồi ông lại nói.

0: À, lý do mà ông Trump muốn rằng là sẽ cắt đứt giao thương với lại Tây Ban Nha thì Tây Ban Nha đã nhất định là không có gia tăng cái GDP, phần trăm GDP để mà có thể sắm sửa những cái vũ khí. Nói chung là cải tổ lại cái hệ thống phòng không của quốc gia của họ, hệ thống coi như là quốc phòng của họ. Thành ra là ông Trump rất là ghét Tây Ban Nha về cái điều này. Cho nên là không những ông Trump muốn là Hoa Kỳ phải cắt đứt giao thương với Tây Ban Nha, mà ông còn kêu gọi luôn những quốc gia trong cái NATO là phải đừng có nên làm ăn gì tới đối với lại Tây Ban Nha cả. Trong cái cuộc họp mà ở tại NATO đó, ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì thưa quý vị, có một số điểm khác nữa thì báo chí cũng ghi nhận là rất đáng được quan tâm. Thứ nhất là vấn đề tuyên bố chấm dứt cái bản ghi nhớ với Iran. Ông Trump cũng đã tuyên bố trong cái cuộc hội nghị lần này ở tại NATO, ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo nữa, cái vấn đề mà cam kết duy trì hỗ trợ cho Ukraine thì ông Trump cũng đã đề cập tới rất là nhiều, và ông cho rằng là Hoa Kỳ sẽ giúp cho Ukraine để có thể sản xuất ra một cái loại hỏa tiễn Patriot phòng không để mà chống lại những cái vũ khí của Nga. Bên cạnh đó thì cái vấn đề Greenland, ông Trump cũng đã gây coi như là xôn xao trong cái hội nghị lần này, khi mà ông Trump nói rằng là Greenland hiện bây giờ vẫn bị bao vây bởi Nga và Trung Cộng. Cho nên là vấn đề an toàn của Greenland đó, ông cho rằng là không nên để cho Đan Mạch kiểm soát, mà nên để cho Hoa Kỳ kiểm soát. Cho nên ngay sau cái lời tuyên bố đó thì những cái thành viên trong NATO họ cũng đã có những cái sự phản kháng. Họ cho rằng là khi mà thành viên của NATO đó thì phải tìm cách bảo vệ cái lãnh thổ của nhau, chứ không phải là tìm cách để kiểm soát lẫn nhau. Thành ra đó là cái việc trục trặc mà người ta cho rằng là đã xảy ra, và Hoa Kỳ vẫn có nuôi một cái hy vọng là sẽ kiểm soát lại Greenland. Và cái vấn đề của Tây Ban Nha là cái điều mà người ta cũng đã nói rất là nhiều, là tại vì ông Trump nói là nói vậy thôi. Chứ thật ra nếu mà chấm dứt vấn đề mậu dịch hoặc là tăng thuế với lại Tây Ban Nha không phải là cái chuyện đơn giản. Là tại vì Tây Ban Nha nếu mà muốn đối xử riêng với Tây Ban Nha không có được. Tại vì cái hệ thống mà gọi là buôn bán thương mại giữa Tây Ban Nha với lại các thành viên trong khối Âu Châu đó, nó là một cái gì đó nó kết nối liên tục với nhau. Có thể Tây Ban Nha sẽ có những cái sản phẩm mà họ có thể là sản xuất hoặc là đóng gói ở tại những quốc gia trong khối của họ. Đối với lại hàng hóa của Tây Ban Nha thì không phải là xuất cảng sang quốc gia của châu Âu, mà là một cái khối vận hành chung với nhau. Đó, thành ra là khi mà cấm cảng Tây Ban Nha về vấn đề thuế quan, vấn đề xuất cảng này kia đó, thì coi như là đục luôn cả cái hệ thống của Âu Châu, chứ không phải là chỉ có liên Tây Ban Nha. Thành ra cái điều này cho rằng là ông Trump dọa vậy thôi, chứ thực ra thì rất là khó để có thể thực hiện cái điều đó. Thì đó là một vài cái điểm mà người ta ghi nhận được. Còn vấn đề của Ukraine và Nga thì như thế nào anh Phạm Cơ? Tức là ông Trump cũng đã nói chuyện phải không anh? Và hình như là ông Trump cũng đang muốn dàn xếp cho đôi bên có thể gặp nhau một lần nữa.
1: Vâng, thì đó là ý kiến của ông Trump. Ông Trump thì khi nào cũng là muốn Mỹ đứng ra dàn xếp nhiều chuyện. Cũng giống như cái vụ Tây Ban Nha thì chúng tôi xin phép để mà nhắc lại vụ này. Tức là trong vụ Tây Ban Nha, thứ nhất là Tây Ban Nha nằm trong Liên hiệp châu Âu, mà Liên hiệp châu Âu là một cái liên hiệp về kinh tế, chứ họ không có liên hiệp nhiều về chính trị. Chính trị chỉ là nhẹ, nhưng mà vấn đề kinh tế là họ rất là nặng, và mọi cái luật pháp về kinh tế họ đều đi qua châu Âu cả. Ngay cả nước Anh khi mà rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu muốn trở lại cũng chỉ vì kinh tế mà thôi. Cho nên vấn đề ông Trump muốn cấm Tây Ban Nha về kinh tế không có được, bởi vì nó phải đi qua châu Âu, cho nên việc này rất khó. Còn về cái vấn đề chính nhất là vấn đề Ukraine hiện nay, thì Tổng thống Trump đã có một phiên họp với Ukraine và đôi bên có ngồi nói chuyện, và bên phía Ukraine cũng có phái đoàn, và bên phía ông Trump cũng có phái đoàn của Hoa Kỳ. Trong việc này thì ông Trump nói là ông sẽ nói chuyện với người Nga, và ông có nói rằng là người Nga nói rằng là họ sẽ nói chuyện với ông Trump ở mặt tức khoa. Nhưng mà ông Trump sau đó thì ông lại nghĩ lại, và ông lại đang nói vậy, nhưng mà cái điều đó cũng còn phải xét lại, vì nhiều điều nữa không chắc là việc này sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì vấn đề quan trọng nữa là ngoài vấn đề Ukraine ra rồi, thì ông hứa rằng là sẽ giúp đỡ Ukraine trong tương lai. Và Ukraine thì muốn rằng một điều, họ muốn và họ nhờ NATO nói giúp, tức là trong cái việc hỏa tiễn Patriot, họ muốn rằng họ được quyền chế tạo hỏa tiễn Patriot theo ý của Hoa Kỳ, nghĩa là họ muốn được thay mặt Hoa Kỳ. Hoa Kỳ muốn làm hỏa tiễn Patriot bao nhiêu thì họ sẽ làm, nhưng mà đưa cho họ bản quyền để họ được quyền làm hỏa tiễn Patriot, đó là điều họ mong muốn trong cái vấn đề này. Và về vấn đề đưa của NATO, là ông Merz, thủ tướng của Đức, nói rằng Đức đồng ý mua

0: tên lửa Tomahawk của Mỹ và đặt chúng ở Đức để mà bảo vệ châu Âu. Thì đó là một trong những cái điều mà cuối cùng về quốc phòng người ta đã có thể thỏa thuận được ở châu Âu.
1: Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì sao?
0: Vâng, Thổ Nhĩ Kỳ thì ông tâm hứa thôi, tức là ông hứa rằng là sẽ cho việc bán F-35 qua Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên cái việc này thì ông Tâm có quyền nói, nhưng mà mọi việc là ở trong cái phía quốc phòng của cái Ủy ban Quốc phòng của Hoa Kỳ. Họ phải có rất là nhiều tiếng nói và họ có rất là nhiều cái chi tiết về quá khứ cũng như về hiện tại và tương lai để làm sao bảo vệ được cái quyết định của họ là vấn đề độc lập của F-35 và vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ có đáng tin cậy hay không. Khi mà một quốc gia Hồi giáo mà muốn làm được F-35 trong khi trước đó đã có bất mãn với Hoa Kỳ và đã mua S-400 của Hoa Kỳ thay vì mua Patriot, thì đó là một trong những việc không có thể tin được. Và cho nên ông Tâm có nói gì thì nói, Thổ Nhĩ Kỳ ông cũng không dám hứa là ông sẽ biết cái việc này và ông sẽ cố gắng, nhưng mà rõ ràng là có thể nói rằng không bao giờ.
1: Tức là ông Trump thay đổi ý định sẵn sọt thôi.
0: Dạ, ông chỉ nói thôi.
1: Thành ra là bản tin đầu vừa rồi anh cũng đã nói là ông hay nói đi rồi lại nói lại. Đó, thành ra là tạm thời thì ông Trump tuyên bố thì tạm thời khoan hãng tin để chờ xem ông có thay đổi ý định hay là không. Thì giống như anh Phạm Cơ đã từng tuyên bố là ông Trump tuyên bố là không, nhất định là không có bán cho Thổ Nhĩ Kỳ F-35 trong cái chương trình lần trước. Anh nhớ không? Và lần này thì có thể ông đang tìm cách để xoay chuyển tình hình. Còn về vấn đề của Patriot đó, thì ông cũng đã hứa một cách mạnh lắm, tức là sẽ trao cái bản quyền cho Ukraine để sản xuất cái loại đó và tự họ sản xuất để họ tự họ sử dụng luôn. Tuy nhiên thì tin tức có đề cập tới đó là cái bản quyền sản xuất cái loại vũ khí này là do Lockheed Martin sản xuất. Thành ra là cái lời nói của tuyên bố của Tổng thống Trump á, nó không có nghĩa là đại diện luôn cho Lockheed Martin, mà phải được cái sự đồng ý của Lockheed Martin. Thành ra ông Trump hứa là hứa như vậy. Còn ngoài ra nếu như mà Lockheed Martin mà chống đối và phản đối và không chịu đó, thì đành phải chấp nhận thôi, tức là không có được giao cái bản quyền đó sang cho Ukraine để mà sản xuất. Thì đó là cái vấn đề đặt ra là như vậy. Tức là ông Trump ông thích thì ông hứa, còn vấn đề được hay không thì tính sau. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cái chiếc Air Force One. Thì Tổng thống Trump đó, khi mà bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để mà họp với NATO đó, thì ông đi bằng cái chiếc mới, cái chiếc mà do người ta tặng. Sau đó một thời gian ngắn thì thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã chuyển đổi được nó thành một chiếc bay không lực một để có thể chở Tổng thống. Tuy nhiên khi trở về đó, thì ông Trump lại dùng cái chiếc Air Force One cũ để bay trở về, với cái lý do đó là ông sẽ để cho chiếc máy bay Air Force One mới bay sang và ghé nước Anh để cho binh sĩ của nước Anh đang đóng, binh sĩ của Hoa Kỳ đóng nước Anh có thể chiêm ngưỡng cái máy bay mới này. Như vậy lý do đó có chính đáng hay là không, và lý do tại sao ông Trump lại dùng chiếc Air Force One cũ mà anh Phạm Cơ?
0: Vâng, cái này là ý kiến của ông Tâm. Ông Tâm nói rằng là ông cho cái chiếc đó qua nước Anh để cho binh sĩ Mỹ được quyền coi một cái sản phẩm mà người ta đã bị yêu mến ông mà tặng cho ông. Tuy vậy thì bản tin khác lại nói như thế này. Nó nói rằng là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và mọi nhân vật về quan trọng về an ninh của Hoa Kỳ đều nghĩ rằng chiếc Air Force One mới của ông Trump to hơn chiếc cũ rất là nhiều và có thể không có chắc chắn, bởi vì khi mà Hoa Kỳ chuyển đổi lại để xài ở Hoa Kỳ cũng có thể họ chưa có kiểm soát hết, cho nên họ không tin cậy và họ nghĩ rằng Hoa Kỳ vừa ra lệnh thả bom lại Iran và Iran có thể rình mò để mà tấn công chiếc Air Force One trong một lúc nào đó khi chiếc Air Force One trở về. Và do đó họ quyết định rằng đưa cái chiếc cũ lên để mà vì nó nhỏ hơn và nó không có những cái phương tiện mà người ta nghĩ rằng là điệp viên nó sẽ đã gài trong đó rồi, và bây giờ bay lên thì họ có dấu hiệu để cho họ tấn công dễ dàng, cho nên họ không xài chiếc Air Force One để mà đi về. Có lẽ về sau họ chỉ xài cái chiếc này trong cái khi mà đi trên đất Hoa Kỳ, trong nội địa Hoa Kỳ mà thôi. Và có lẽ vì vậy thì những cái việc đó sẽ giúp cho ông Trump dễ dàng hơn khi ông muốn để chiếc Air Force One đó trong cái thư viện của ông khi ông hết nhiệm kỳ 2.
1: Cái lý do mà cái size đó, tức là anh nói nó to hơn, nó dễ nhắm hơn đó, thì cái đó coi như cái ít nghĩ lắm, tại vì nó lớn không có bao nhiêu, nó bay trên trời thì nó cái xác suất nó nếu nó lớn hơn gấp đôi thì có thể nói được. Còn với đề kỹ thuật thì coi như nghĩ là đúng, tức là cái máy bay Air Force One mới đó thì nó trong thời gian ngắn thì quý vị nó chắc chắn là không có đủ lắp đặt những cái hệ thống coi như là bảo vệ tuyệt mật cho tổng thống bay ở trên đó. Chẳng hạn như cái hệ thống mà phòng không đó, cái hệ thống mà có thể là đánh lạc hướng những cái hỏa tiễn nếu mà bắn theo. Air Force One cũ họ có đầy đủ hết, còn chiếc mới vì có thể nó không có cái điều đó, điều về an ninh đó, thành ra là ông Trump nên đã được khuyên là phải nên dùng máy bay cũ về, chứ nếu không đó, tại vì bây giờ đó ông Trump nói đùa, ông nói rằng là hiện bây giờ tôi đang nằm trên top list của Iran về vấn đề ám sát. Tôi rất thích nằm ở top list, nhưng mà ở gọi là YouTube hay là TikTok thì ok, nhưng mà nằm trên cái danh sách đầu tiên của danh sách mà cần về ám sát đó, của Iran thì tôi không có muốn. Thành ra đó là ông Trump muốn hài hài ông nói như vậy, nhưng mà thực tế thì về an ninh nó nhiều hơn là vấn đề cái size của nó, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc phần 1 của chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ 2. Cảm ơn quý vị đã kịp theo dõi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều, vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network. Và bây giờ chúng tôi trở lại trong phần thứ hai của chương trình. Mở đầu đó là một bản tin có liên quan tới vấn đề quyền công dân tại nơi sinh ở tại Hoa Kỳ này. Thì thưa quý vị được biết đó là mới đây ở tại một cái thành phố trong tiểu bang Texas, đó là thành phố Mission, đã xuất hiện một vài cái quảng cáo của một cái bệnh viện ở tại đây, và họ đang đưa ra một cái giá là chưa tới 4.000 Mỹ Kim để mà có thể cung cấp một cái dịch vụ sinh con ở tại nước Mỹ này, gọi là sinh con du lịch đó. Thành ra là cái quảng cáo đó ngay lập tức đã bị một số báo chí đề cập tới. Họ cho rằng đây có phải là những dịch vụ để mà giúp cho những người ở ngoại quốc đi vào Hoa Kỳ sinh con, rồi sau đó đứa con của họ sẽ tự nhiên có được quốc tịch, mà đây là cái đường lối, cái chủ trương mà Tổng thống Trump đang tìm cách để mà coi như là bác bỏ. Tuy nhiên thì cái mục đích của ông Trump đã bị Tối cao Hạ viện coi như là không có giải quyết, thành ra là hiện bây giờ đó thì ông không có áp dụng được cái luật là cấm không có được vấn đề mà sinh con ở tại Hoa Kỳ, mà nếu cha mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ thì được mang quốc tịch của Hoa Kỳ. Thành ra hiện bây giờ đó thì ông thống đốc của tiểu bang Texas đang kêu gọi phải điều tra cái vụ này liên quan tới những cái quảng cáo về vấn đề sinh con du lịch. Xin mời Phạm Cát.
6: Vâng, sinh con du lịch là một trong những cái chuyện mà đó là cái nhân của một cái trại ở bên ngoài. Bên ngoài người ta du lịch Hoa Kỳ rồi tình cờ đẻ con và đứa con đó có quốc tịch Mỹ. Đó là cái nguyên tắc thôi. Nhưng mà nhiều người cho rằng đây không phải là một sự tình cờ sinh con, mà họ đã có con trước rồi sau đó họ qua bên Mỹ để mà đẻ mà thôi. Đó là một trong những điều mà sau này người ta khám phá ra, khi mà họ đã khám phá được những cái nơi săn sóc và nuôi đẻ từ khi mới qua cho tới khi đẻ xong rồi đi về ở bên California, họ thuê nguyên cả một cái apartment để mà làm cái chuyện đó, cho nên mọi việc nó bệ ra. Và bây giờ đây thì ông Trump đã cấm cái chuyện đó rồi, nhưng mà cấm được bởi vì cái đó được ghi nhận ở trong hiến pháp Hoa Kỳ, muốn gì thì phải có quốc hội mà thôi. Ông Trump không làm được chuyện này. Tuy nhiên thì ông cũng cái vấn đề này được đưa ra và phải nói rằng một vấn đề rất là dữ dội, bởi vì đó là một cái quyền tự do nước Mỹ sở dĩ mà được nhiều nơi thích thú là chỉ vì họ có một quan điểm hết sức là tự do. Chính ngay những cái người công dân Mỹ là những cái người đủ thứ, từ gia trạng cho đến mọi quốc gia, mọi các nơi đều có mặt trên đất Mỹ cả, cho nên những cái việc này thì nguyên tắc thì nó rất là dở, nhưng mà thực tế là nhiều người đã lợi dụng cái nguyên tắc này để mà có thể sinh nở. Và khu vực y tế Mission, cái khu vực này họ đã đưa ra một cái quảng cáo về một cái package để mà đẻ con ở tại phía nam của Texas. Họ chỉ nói như vậy mà thôi, nhưng mà thực tế có thể họ nhắm đến chuyện sinh con tại Hoa Kỳ. Còn làm sao để mà qua tới Hoa Kỳ để đẻ thì dĩ nhiên họ không có lo được, họ chỉ lo rằng đẻ ở tại Hoa Kỳ, và họ quảng cáo cái giá của họ để cho biết rằng có thể sẽ rẻ hơn những nơi khác. Thì dĩ nhiên chính phủ của tiểu bang Texas nhìn thấy ngay và đang điều tra vụ này để có thể đưa ra tòa nếu được về những cái vụ nói trên.
5: Thành phố Mission nằm cách biên giới của Mỹ khoảng chừng 8 km thôi, tức là không có xa. Và cái mẫu quảng cáo 3.999 Mỹ Kim để sinh con ở nước Mỹ thì do cái bệnh viện này tung ra bằng tiếng Spanish. Như vậy thì theo cái lời giải thích của cái bệnh viện này đó, thì họ hoàn toàn không có nhắm vào vấn đề giúp cho những người mà gọi là quyền công dân theo nơi sinh, tức là sang Hoa Kỳ sinh con để được có quốc tịch. Họ không có bảo đảm, họ không có nói cái điều đó. Họ chỉ muốn rằng là họ muốn chia sẻ những cái công nghệ, những cái kỹ thuật mới mà Hoa Kỳ có để giúp cho những người có bầu đó mà có thể gặp trường hợp khó sanh thì họ sẽ cung cấp dịch vụ đó để mà sanh con tại nước Mỹ mà thôi. Còn ngoài ra họ không có nói rằng là họ sẽ bảo đảm đứa con đó sẽ tự động có quốc tịch của Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều mà cái bệnh viện này họ đang tìm cách để có thể khỏa lấp đi. Nhưng mà ông Trump, ông nói rằng là đây là cái dấu hiệu cho thấy cái bệnh viện này đang tìm cách để mà có thể cung cấp dịch vụ cho những cái dịch vụ như vậy, tức là đưa người sang rồi lấy tiền của họ để xin con để có quốc tịch. Thành ra ông thống đốc tiểu bang bắt buộc phải mở cái cuộc điều tra để mà làm rõ việc này.
6: Vâng, cái vấn đề anh Quang Trương vừa nói nhắc tôi nhớ đến một cái việc mà tôi đã biết từ xưa rồi. Trước kia tôi làm việc ở trong trường về y khoa phòng ngừa ở ngay Houston. Thế thì tôi đã có làm một cái test, đi theo những người làm một cái test về vấn đề báo cáo về nơi sinh ở ngay tại cái vùng mà tiểu vùng ranh giới của Hoa Kỳ và Mexico. Thì người ta cho biết một sự thật hết sức phũ phàng: 99% những cái việc sanh nở ở các cái nhà thương của Hoa Kỳ sát cạnh biên giới đó là đều sai lạc hết. Các cái báo cáo hết sức là sai lạc về dân số. Tại sao? Thứ nhất, người mẹ ở bên kia biên giới họ biết cái chuyện là birthright, tức là đẻ ở bên nước Mỹ, có quốc tịch Mỹ, cho nên họ ở bên mẹ và họ có bầu tới cái ngày chừng cỡ 9 tháng thì 8 tháng rưỡi họ gần sanh, thì họ tìm cách họ qua Mỹ. Lúc bây giờ rất là dễ, họ qua Mỹ, họ sanh bên nước Mỹ, xong rồi họ cầm cái tờ khai sinh mang về lại bên mẹ và nuôi con cho đến 18 tuổi, và sau đó dùng mọi thủ tục để mà có thể để cho đứa con nó qua bên Mỹ lấy quốc tịch, rồi sau đó bảo lãnh cha mẹ qua trở lại. Cho nên cái hệ thống báo cáo về dân số cũng như về các cái tỷ lệ sinh đẻ ở các cái vùng biên giới miền Nam của nước Mỹ, của tiểu bang Texas, hoàn toàn là sai lạc, sai những con số ghê gớm lắm mà mọi người
5: đều là đẻ xong rồi bế về rồi đâu còn ở bên Mỹ nữa, thành ra cái con số
6: nó sai lạc hết, mọi người đều.
5: Nhưng mà cái lúc đó là cái gì, là sinh ra tự động nó có quốc tịch rồi, chứ đâu cần phải lo nó sang có quốc tịch lúc 18 tuổi đâu, đúng không?
6: Thì đúng rồi.
5: Tức là khi sinh ra nó có quốc tịch rồi xong rồi nó về.
6: Dạ, họ cần cái sự vệ sinh nó về bên mẹ ở thôi. Dạ.
5: Tới 18 tuổi nó qua, nó đang có quốc tịch Mỹ mà bảo lãnh cha mẹ sang. Thì đó là cái cách mà thế giới họ vào làm là như vậy. Tàu cũng vậy, họ làm y chang như vậy thôi.
6: Nhưng mà tàu thì tốn tiền rất nhiều, bởi vì phải đi máy bay, còn bây giờ chỉ đi bộ thôi.
5: Phải đi theo dịch vụ.
6: Bây giờ nó đi bộ thôi, đi bộ quá thôi. Dễ sợ.
5: Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng liên quan tới tiểu bang Texas. Đó là vào ngày hôm qua, tin cho biết là có một cái vụ nổ súng xảy ra giữa lực lượng ICE, tức là cảnh sát của di trú đó, đã nổ súng vào một cái người đàn ông. Người này lái xe bị chặn lại để mà hỏi giấy tờ. Thì sau đó thì theo tin cho biết là cái người đàn ông này tìm cách bỏ chạy và muốn tông cái người nhân viên của lực lượng ICE, thành ra họ buộc phải nổ súng, cho nên người đàn ông đó lại bị thiệt mạng. Giờ đây thì thưa quý vị, cái vụ này nó xảy ra cũng tương tự như cái vụ ở tại Minneapolis. Khi mà những người mà bị chặn lại đó tỏ ra cái hành động gọi là chống cự hoặc là gây nguy hiểm cho các nhân viên của ICE, thành ra là mới bị mất mạng như vậy. Thành ra hiện bây giờ vẫn chưa biết là thực tế cái câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên đây là cái vụ mà cũng gây xôn xao dư luận trong ít nhất là 2 ngày qua. Mời anh Phạm Kê.
6: Dạ vâng. Ít nhất là 6 người đã bị bắn chết bởi các nhân viên nhập cư liên bang kể từ thân nghiêng năm 2025 cho đến bây giờ. Nói chung đây là những cái vụ hết sức là lộn xộn, mà đôi lúc những cái chuyện xảy ra là vì những cái người mà bị xét giấy tờ họ hay hoảng loạn với nhân viên di trú. Rồi thứ hai nữa, có thể rằng nhân viên di trú ăn mặc hết sức là dữ dội, áo giáp rồi này nọ kia khác rồi vậy, khiến cho họ hoảng sợ, và từ những cái sự hoảng sợ đó nó đâm ra có những cái phản ứng bất ngờ. Ví dụ như cái người này, người ta sở di trú nói rằng là họ đã khi xét giấy tờ, họ đã dùng xe đâm vào nhân viên công lực, chạy thẳng vào nhân viên công lực cho nên mới bị bắn chết. Thì thực hư như thế nào, dĩ nhiên là có phải cuộc điều tra, và bản tin tức rất là mới, và các cuộc điều tra đó thì đang tiến hành, cho nên báo chí không có được biết nhiều, và họ dẫu họ có biết họ cũng không dám tiết lộ, bởi vì nếu tiết lộ sai sự thật thì sẽ rất là nguy hiểm cho đời sống của họ, luật pháp, vì họ có thể bị kiện bất ngờ bởi những cái chuyện là mình loan tin không trông, cho nên ai cũng ngại những chuyện như thế này.
5: Nó có hai cái luồng dư luận. Thứ nhất đó là người nhà của cái người đàn ông này đó thì cho rằng là cái lực lượng ICE này đó đã có những cái hành động mà phải nói rất là mạnh bạo mặc dù không có một cái lý do gì hết, tự nhiên rồi chặn xe người ta tới rồi nói rằng là ông là cái người gì của bất pháp, rồi muốn tìm cách để bắt giữ ông này. Trong khi đó thì ông kia nói là tôi là người hợp pháp. Rồi sau đó thì giằng co qua lại và ông kia đã tìm cách để bỏ chạy. Thành ra đó là cái tin mà họ báo cáo là như vậy. Thành ra là hiện bây giờ đó thì cái nguồn tin bên gia đình thì nói rằng là lực lượng ICE đã có những hành động rất là quá khích. Trong khi đó thì bên phía của lực lượng ICE thì nói rằng là tại vì cái người đàn ông này đã bỏ chạy và gây nguy hiểm cho nhân viên công lực. Giống y chang như cái vụ là cô Renee Goods ở tại bên Minneapolis đã rồ máy xe để bỏ chạy đó thì đã bị bắn chết. Thành ra hiện bây giờ mọi việc còn đang được điều tra từ cái việc. Chuyển sang một bản tin liên quan tới Thủ tướng của Canada, ông Mark Carney, thì ông này đang có một chuyến công du sang Ả Rập Saudi và được biết đây là cái chuyến công du mang cái tính cách lịch sử giữa hai quốc gia. Mời anh Phật.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên ai cũng biết rằng Saudi Arabia là một cái quốc gia rất là giàu có. Tuy vậy thì họ đang tìm cách để mà kết thân với tất cả những quốc gia khác, bởi vì đối với cái sự giàu có của họ, nếu buôn bán thì rất là có lợi, bởi vì họ giá cả của họ cũng rất là dễ dàng và đôi lúc cũng dễ chịu nữa và thúc đẩy. Thành ra họ đều muốn thăm, và đó là Thủ tướng Canada trong tình cảnh là bị Hoa Kỳ ép buộc nhiều chuyện và họ đang muốn mở rộng biên giới và làm cho họ có thế lực hơn nữa trên trường thế giới, thì từ đó Hoa Kỳ mới không có thể nuôi cái tham vọng rằng là ép buộc được Canada cả. Cho đó ông đã đến thăm Saudi Arabia, và một công ty của Canada cũng quyết định rằng là sẽ giúp đỡ Ukraine với những cái phương tiện để có thể làm cho các xưởng sản xuất drone của Ukraine có thể mạnh hơn và có thể có được nhiều cái ý kiến hơn trong vấn đề biến những cái drone này thành ra những drone tốt đẹp hơn là những gì họ đang có nữa. Thì đó là một trong những điều mà phải nói rằng Thủ tướng Carney của Canada, ông này cũng phải nói đang có đầu óc rất là dễ sợ và rất là ghê gớm để biến Canada thành ra một địch thủ, phải nói rằng đã gồm của Hoa Kỳ.
5: Dạ vâng, sở dĩ mà báo chí cho rằng là cái cuộc mà coi như là công du lịch sử là tại vì đối với Canada với lại Ả Rập Saudi đó thì đây là cái chuyến thăm đầu tiên của một cái người nguyên thủ quốc gia của Canada sang thăm quốc gia này công du đó trong 26 năm qua, tức là chưa có cái vụ nào mà nó giống như vụ này trong cái thời gian khoảng 26 năm vừa rồi. Ở trong khi đó thì vấn đề ma túy tại El Salvador, mình phòng cơ nói
6: dạ, cái bản tin này cũng là bắt giữ ha. Bản tin ma túy cho thấy hình ảnh của một cái chuyện bắt được cocaine hết sức lịch sự và hết sức lớn. Vụ bắt được xảy ra cách 580 hải lý về phía tây nam của El Salvador, và chiếc thuyền tìm thấy chứa 3.42 tấn cocaine. Tuy nhiên cái vụ việc này phải nói rằng đã xảy ra ngày 18 tháng 6, tức là phải nói rằng cũng cả gần một tháng rồi, và bây giờ thì mới được loan báo. Có lẽ là những tin tức đều phải chờ cuộc điều tra tiến hành rồi sau đó người ta mới công bố mà thôi.
5: Và thưa quý vị, được biết đó là trên cái tàu mà chở theo cái số lượng cocaine lớn như vậy đó thì có 3 người, trong đó có một người là El Salvador và cái người Ecuador chứ, và hai người là người Colombia. Như vậy thì đây là những cái thành phần mà quý vị cũng biết là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tấn công vào những cái tàu bè mà họ cho rằng là chở ma túy đó từ những cái quốc gia mà coi như là chùm về ma túy như là Colombia v.v. Thành ra là cái việc mà bắt giữ thế này cũng không phải là lạ.
6: Phải nói rõ đó, El Salvador là quốc gia ở Nam Mỹ, ở gần Guatemala, tức là bên kia biên giới của Mexico đối với miền Nam, tức là ở Trung Mỹ, và họ ở trên Nicaragua và họ ở giữa ở Guatemala với là Nicaragua. Họ có một cái bờ biển ngay với là vùng biển Thái Bình Dương.
5: Dạ vâng, đó là Trung Mỹ, nhưng mà đặc biệt là có hai người Colombia, thành ra là cái vấn đề
6: đúng,
5: mà đang bị bắt là tại vì rất là đúng, tại vì Colombia là một quốc gia gọi là chùm về ma túy. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới vấn đề cắt giảm nhân sự của một số những cái đại ca về vấn đề technique của những công ty như là Oracle này kia, hàng trăm nhân viên bị cắt. Có phải vì AI hay không anh Phạm Cơ?
6: Người ta cũng nghĩ rằng có lẽ vì AI, nhưng mà cũng chưa biết được, bởi vì cả cuộc điều tra các cái vấn đề nhân sự tại các công ty thì khi họ sa thải họ vẫn không có nói nhiều. Tuy nhiên thì đây là một cái vấn đề lớn mà nhiều người đã nhìn thấy từ trước, tức là họ nghĩ rằng trong các cái vấn đề này AI nó có thể làm cho các công ty điều hành dễ dàng hơn. Do đó một số người phải tỏ ra rằng là phải nói rằng là không cần phải dùng đến nữa. Thành ra đây là cũng là một trong những vụ mà có thể liên quan đến AI. Tuy nhiên thì nó quá nhiều và nó quá chi tiết cho nên không nơi nào nói rõ về vấn đề AI hay không AI.
5: Ngày hôm qua đã có một cái bản tin nói về có một cái nhân vật được AI làm ra để đóng phim. Và họ đang chuẩn bị cho ra mắt một cái bộ phim mà do cái nhân vật chính đó đóng vai chính. Thành ra là người ta thấy rằng là AI hiện bây giờ nó lấn sân rất là nhiều vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Tuy nhiên thì bản tin họ cũng khẳng định đó là cho dù cái nhân vật đó được xây dựng nên bởi một cái hệ thống AI đặc biệt, dĩ nhiên là họ làm rất là đẹp. Nhưng mà những cái kịch bản hay là những người đạo diễn vân vân làm cái phim đó thì vẫn là con người. Thành ra họ vẫn khẳng định rằng là cái bộ phim mà nó hay hay không đó thì con người vẫn đóng vai trò quan trọng hơn. Còn AI thì họ chỉ có giúp cho cái bộ phim đó nó có thể là nó lộng lẫy hơn một tí thôi. Tại vì họ nó có thể nó sản xuất ra những cái hình ảnh rất là đẹp. Nhưng mà về cái nội dung của cái câu chuyện về người đạo diễn làm cái phim đó thì bắt buộc vẫn cần tới cái đầu óc của con người chứ chưa có loại trừ được anh Phạm cơ.
6: Thưa anh, có thể là nói như anh nói là rất trúng, nhưng mà phải nói rằng là nếu cần đầu óc của con người và cái đầu óc AI khi họ làm ra được đó thì có thể nó vĩ đại hơn đầu óc của con người rất là nhiều, bởi vì nó là tập hợp một số lớn tất cả những computer quá nhiều năm tháng, chứ không có phải rằng là chỉ có con người đẻ ra có 9 tháng 10 ngày thôi. Và cho nên cái AI nó dễ sợ là dễ sợ ở chỗ
5: nhưng
6: đó.
5: Nhưng mà anh có thể anh giỏi AI nó hay về kỹ thuật thôi. Còn một cái cảm nhận của một con người mà đóng một cái bộ phim, họ tỏ ra một cái hành động về cảm xúc đó, thì AI sẽ
6: thì
5: không
6: cái đó
5: thể
6: là
5: nào
6: nhiên, nhưng mà người ta buộc đòi tới sự quan trọng của AI nó như thế
5: thì
6: nào
5: đó,
6: cho
5: thì
6: nên
5: bởi vì người ta mới khẳng định là AI vẫn là rất là quan trọng trong cái thế hệ mới. Nhưng mà bên cạnh đó con người vẫn đóng vai trò rất là quan trọng về vấn đề nội dung của cái bộ phim. Thưa quý vị, chuyển sang tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên của Việt Nam liên quan tới một cái cơn bão có tên là Bavi. Và cơn bão này họ đặt tên là siêu bão. Tuy nhiên thì rất là may mắn, theo bản tin này thì nó đã né được Việt Nam và nó đang hướng tới Đài Loan. Sau đó thì sẽ vào một cái vùng phúc kiến của Trung Cộng. Như vậy thì cơn bão này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới Việt Nam, phải không anh?
6: Vâng, hồi xưa thì tất cả những tên bão đều là tên của Âu Châu hết hoặc là Mỹ Châu. Nhưng sau đó các nước Đông Nam Á người ta đưa ra vấn đề là tại sao không có tên cả nước Đông Nam Á, cho nên nó bắt đầu có những tên bão mà cả nước Đông Nam Á. Cái bão này gọi là bão Bavi, người ta nghĩ rằng là có thể do cái tên Bavi của Việt Nam mà ra. Trước đây thì nó đã tới đảo Guam hôm 1 tháng 7 cơ, mà tới bây giờ thì nó mới đi qua các cái quốc gia khác, nó đi qua Nhật Bản rồi nó tới Philippines. Và thay vì nó đi thẳng, nếu nó đi ngang về phía nam, về phía gì đó đông tây thì nó sẽ đụng Việt Nam. Tuy nhiên nó là chạy lên về một cái hướng ở phía trên, tức là hướng tây nam, hướng tây bắc, thành ra nó lên thẳng Đài Loan rồi nó qua Phú Kiến. Dạ.
5: Dạ vâng. Bản tin kế tiếp nói về vấn đề Internet đi. Bản này tên đề hay hơn nè, Starlink tại Việt Nam. Thì bây giờ đây người ta có một cái bảng giá luôn, và từ đó mình sẽ đối chiếu, mình xem rằng là cái giá cả của Internet, hệ thống Internet, cung cấp Internet từ vệ tinh xuống đó của ông Elon Musk, đó là Starlink đó, thì liệu ở Việt Nam những thành phần nào có thể nên sử dụng và những thành phần nào thì không nên, tại vì cái giá nó cũng không phải là rẻ, mà anh Phạm cơ.
6: Dạ vâng, thì dĩ nhiên là các cái phía mà rất là khó, các vùng đồi núi cao ở Bắc Bộ, ở các cái vùng mà Bắc, ở vùng biên giới, mà các cái núi như là Hoàng Liên Sơn rồi những cái vùng mà ngoài đồng bằng của Bắc Bộ xong, thì phải nói những vùng cao như vậy, nếu mà xây trụ Internet và tìm kiếm được thì phải nói rất là khó. Starlink là nó có sẵn, nó có thể mắc hơn, nhưng mà nó bảo đảm hơn là những gì đang có dưới mặt đất. Có thể người ta trong tương lai người ta sẽ làm những cái đường đi tới với điều kiện nó rẻ hơn, hoặc là Starlink nó sẽ rẻ hơn, thì lúc bây giờ hai bên sẽ cạnh tranh nữa. Tuy nhiên trước mắt thì Starlink nó vẫn có lợi hơn.
5: Dạ vâng, tại vì nó bắn từ ở trên trời, nó bắn xuống, thành ra là nếu trong những cái vùng mà khỉ ho cò gáy nó cũng đều có thể sử dụng được, nhưng mà cái giá nó thì hơi cao. Thưa quý vị, bước sang cái phần tin về vấn đề World Cup 2026 đó, thì vẫn là những cái thông tin ngày hôm qua được nghỉ, các cầu thủ được nghỉ một ngày, và hôm nay thì bắt đầu vào tứ kết. Như vậy thì ngày hôm nay sẽ có cái trận là Pháp gặp với lại Maroc. Đây là một quốc gia châu Phi duy nhất còn sót lại ở trong cái cân trình World Cup lần này. Tổng cộng hình như là có 9 hay là 10 quốc gia châu Phi, nhưng mà giờ đây thì còn chỉ có một cái quốc gia Maroc mà thôi sẽ đá với lại nước Pháp. Sau đó thì ngày 10 sẽ là cái ngày mà Tây Ban Nha sẽ gặp Bỉ, sau đó từ sẽ đi vào trong cái vấn đề mà bán kết rồi chung kết vào ngày Chủ nhật cuối tuần này. Không biết anh Phạm Cơ có thêm thông tin gì liên quan với anh?
6: Vâng, ngày hôm qua tôi mới được qua cái vụ là Argentina mà đậu với lại là Ai Cập. Thì phải nói rằng hấp dẫn dễ sợ. Tôi không ngờ rằng nó hấp dẫn đến như vậy. Ai Cập dẫn trước 2-0 mà Argentina gần chót thắng lại 3-2, phải nói là kinh khủng thiệt. Tôi qua trận đó tôi cảm thấy rằng dễ sợ quá, phải nói rằng họ làm rất là, phải nói rằng là phía mà Argentina nó bình tĩnh thiệt, cho đã dẫn được 2-0 rồi rất là khó, bên kia nó có thể câu giờ nhưng mà nó câu giờ không được, phải biết.
5: Anh coi về anh có thấy có cái sự xáo trộn gì không?
6: Không, tôi không có để ý lắm anh.
5: Thật là một cái sự xáo trộn giữa hai đội Argentina với lại Ai Cập. Khi mà Ai Cập dẫn trước 2-0, giống như Phạm Cơ nói là đúng. Sau đó thì thưa quý vị, Argentina lại gỡ lại. Và cái điều quan trọng mà khiến cho cái sự việc nó gây xáo trộn đó là khi mà trọng tài đã không có bắt những cái lỗi của các cầu thủ của đội Argentina, đặc biệt là Messi, có những cái lỗi rất là rõ ràng mà trọng tài cho qua. Sau đó cái trái thứ ba để kết thúc cái trận đấu đó mà Argentina đã ngược, coi như lỗi ngược dòng và thắng luôn đó, thì cái trái đó đúng ra là không nên được tính, nhưng mà trọng tài lại tính cho Argentina, thành ra họ mới thắng Ai Cập đến như vậy. Cho nên là sau khi cái vụ đó được kết thúc đó, thì cái ông huấn luyện viên của Ai Cập đã thẳng thừng đứng lên và đưa cái tay làm như thế này. Tức là theo cái luật của thúc cầu đó, là nếu như đưa cái tay như thế này coi như là bị đối xử, bị gọi là kỳ thị. Đó. Mà cái ông huấn luyện viên của Ai Cập thì lại mạnh dạn và đưa ra rất là nhiều lần cho rằng là FIFA đã có cái vấn đề mà nhượng bộ cho Argentina, và vì họ muốn rằng là Argentina vẫn tiếp tục đi vào trong vòng trong, Messi vẫn tiếp tục đi vào vòng trong. Lý do rất đơn giản thôi, là tại vì càng có những cái đội giỏi, có những cầu thủ giỏi thì sẽ có nhiều người coi hơn nữa, và họ sẽ bán quảng cáo nhiều hơn. Cho nên là theo ý của cái ông gọi là huấn luyện viên của đội Ai Cập đó, ông nói rằng là đây là một cái vấn đề dàn xếp nó rất là thô thiển và nó rất là trắng trợn. Thành ra là có lẽ là trong sau này đó thì Ai Cập sẽ kiện cáo gì không thì vẫn chưa biết. Nhưng mà chắc chắn là có cái sự rối loạn. Hiện bây giờ thì báo chí đang tìm cách để mà phanh phui xem liệu đúng là có phải FIFA đã tìm cách để mà có thể đẩy Ai Cập ra để cho Argentina vào hay là không. Tại sao lại có cái chuyện mà đúng là phải phạt chứ lại không phạt mà để cho đi vào. Trong khi đó thì cũng có nhiều thông tin cho biết rằng là đội Argentina từ đầu trận tới bây giờ, đầu mùa tới bây giờ thì họ nhận rất là ít thẻ so với những cái đội khác. Thì như vậy thì nhiều quốc gia nói rằng là nếu mà cứ chuộng Messi, chuộng Argentina để đi vào để mà vô địch luôn đó, thì mời họ tham gia để làm cái gì? Đại khái là như vậy. Thì câu chuyện nó rắc rối là như vậy đó. Yeah. Anh đồng ý, nhưng mà cái ông chồng ông huấn luyện viên đó, ông làm dữ lắm.
6: Nhưng mà bộ năm nữa thì Messi già quá rồi.
5: Năm nay chắc còn như 40 phải không anh?
6: Dạ.
5: Yeah. 40, 44, trời chắc đã hết nổi.
6: Thế rồi, một năm nữa thì chàng phải tự đồng thôi.
5: Dạ vâng, thì đó là một vài cái thông tin mới nhất liên quan đến World Cup 2026 trong những ngày vừa qua và ngày hôm nay bắt đầu cho vòng tứ kết, thì quý vị có thể đón xem. Và đến đây thì thời gian đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Ai ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: Good morning sunshine, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ năm với chú Phạm Kênh, Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
1: Vâng, chào chị Tường Minh và anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
2: Dạ vâng, trước tiên một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ cũng như chào Thượng Minh.
0: Nhanh quá ha, sắp hết tuần nữa rồi.
1: Sắp hết người World Cup chứ, nói gì?
0: Thấy cũng hơi tiếc nuối, giống như là mấy cái ngày trước cái vòng loại mình coi 3-4 trận một ngày. Hôm qua không có trận nào để coi hết,
2: cái
0: là thấy...
2: Thấy... Nó quen à. Trời. Cái không khí nó quen, tự nhiên mình thấy nó hơi thiếu vắng cái gì.
0: Thiếu thiệt luôn á, từ sáng tới chiều, mỗi lần á là trưa một trận, rồi xế xế một trận,
1: một ngày chiều ba trận, bốn trận,
0: coi là đã luôn á. Mà tới bây giờ đó là, trời ơi, sao mà giống như ngày hôm qua là nghỉ xa hơi, không có trận nào luôn á. Thấy là tứ kết là thấy sắp xong rồi.
1: Mà nói là phải nói tàu hoa thiệt là hay. Một ngày bốn trận mà đều giống nhau hết, nghĩa là cái kiểu tận cân giống như tự về mà mình coi mình không có ngán mới là chứ.
2: Tại vì mỗi trận có cách nó họ đưa tới đưa lui, mấy cái trái nó hồi hộp coi mình thích. Thật ra thì cái điều này nó làm cho Quang Chuyên nhớ tới chú Năm ở Dallas. Ông hay nói rằng là sao ông làm luôn ngày thứ bảy chủ nhật cà phê sáng á. Chắc cũng lý do là cũng vậy đó, chứ coi riết rồi quen. Thiếu cũng thấy buồn buồn vắng vắng, thành ra là thôi xong làm luôn đi.
0: Trời ơi không biết nói làm sao luôn á.
2: Chú Nam mày nói cái đó rồi xong làm luôn đi,
0: làm vậy, luôn thứ bảy chủ nhật đi. Trời ơi, chắc mình cũng làm
1: không,
0: luôn
1: nếu mà làm luôn như vậy đó thì có lẽ rằng những chương trình không còn hay nữa, bởi vì ngày đông làm thì khó mà kiếm được lắm.
2: Để nhớ ha, để hai ngày cuối tuần để cho khán giả nhớ mình.
0: Phải để có khoảng trống chứ, giống như yêu đương cũng vậy, phải có khoảng trống chứ, lúc nào cũng xà nẹo hoài. thì nó nhầm đi đúng không? Phải có xa cách một thời gian, nhớ nhung, thấy tình cảm nó mặn nồng hơn, còn ngày nào cũng gặp mặt thấy thường. Phải không?
2: Đúng rồi.
0: Đó, thành ra
2: Even Love Needs Holiday mà.
0: Cái bài hát
2: vậy đó.
0: Yeah,
2: tình yêu cũng cần phải có một cái ngày holiday, ngày nghỉ, chứ không phải là cứ yêu điên cuồng hoài nó
0: cũng phải để cho người ta có khoảng trống một chút xíu chứ, cứ xà nèo hoài riết cũng chán. Bởi vậy tụi mình thấy sao kỳ rồi đi chơi với mấy đứa nhỏ đó, tụi nó đi với nhau á, nhưng mà đi chơi tụi nó không có xà nèo nha. Thấy tụi mấy cái người mễ thì đi ra ngoài nó nẹo nẹo với nhau, nhưng mà em đi chơi với mấy đứa thì nó cũng 18 tuổi rồi, cũng biết yêu rồi, 18 tuổi lên đại học là cha mẹ cũng cho phép yêu rồi đó. Nhưng mà tụi nó đi với nhau á, rồi xong mà nó chơi chung với rút, nó nói chuyện hòa đồng, không có cả dính. Mình thấy như vậy mới được.
2: Còn hơi bỡ ngỡ bẽn lẽn.
0: Thì cũng chỉ nhìn xa xa thôi. Nhìn ngại nên nhìn
2: phụ huynh nữa.
0: Ở xa xa vậy đó. Khi nào cần chụp hình á thì tụi nó chụp hình chung với nhau thôi, còn bình thường á là cũng đứng xa xa nhìn thôi. Mình thấy cũng có cái hay.
2: Hồi xưa mình cũng vậy gì.
0: Rồi bạn bè nói chuyện với nhau bình thường, bạn trai bạn gái rồi kia cái nọ chung nhóm là chơi chung vậy á. Nếu mà không biết tụi nó đấy cũng khó biết lắm.
2: Đúng rồi.
0: Tại mình biết tàu nội tình, mình biết là tụi nó đấy mình mới biết là cái đó là một cặp. Nhưng mà đi chơi nhóm là phải vậy á. Còn đi chơi nhóm mà nẹo quá.
2: Đúng rồi, nhìn nó cũng hơi chướng mắt.
0: Cho dù không biết anh Trương nghĩ là chơi cặp cũng vậy nữa. Mình đi chơi chung.
2: Đúng rồi, khi mà gặp nhau coi như là
0: một group với nhau.
2: Group rồi đó thì thôi gác cái đó qua một bên đi, chứ đừng lúc nào cũng xà nẹo hoài, nó cũng thấy nó cũng không ổn.
0: Không ổn.
2: Cái chỗ nào riêng tư đó thì hai người muốn làm gì thì làm.
0: Đúng.
1: Thì tôi bên anh Quang Trương chắc ít biết cái điều này. Tôi thì 80 rồi đó, ha. Thế thì khi 80 đó.
2: Cái đó thì biết.
1: Không, khi 80 đó.
0: 80 thì biết.
1: Hôm nay đó, nghe nói chuyện với mấy người nói về tình yêu đó vậy đó, thì tôi mới cảm thấy một chuyện hết sức là lạ lùng. mà chắc chắn và đảng đảng yêu. À, đó là tụi tôi có một cái người bạn qua đời cách đây cũng 2-3 tuần thì tụi này đi Đam Ma và nhân tiện thì gặp lại nhau cũ và anh em mọi người 6-7 người gặp nhau trong một bữa cơm rồi ngồi nói chuyện, thì phải nói rằng là cái tình cảm trong 6-7 người đó, trước kia cũng có nhiều người người ta nghĩ đến nhau trong tình yêu chẳng hạn, nhưng mà giờ đây đó thì mọi người đều hết rồi, ai cũng có gia đình này nọ kia khác rồi, cho nên mọi người hết sức bình tâm, mà có những người đã ra đi nữa, cho nên mọi người nói chuyện với nhau trong một cái mối thân hữu phải nói rằng là chưa bao giờ mà tôi cảm thấy được như vậy. Từ xưa tới từ 80 năm nay lần đầu tiên tôi có một cái thấy một cái tình cảm thân hữu hết sức là đậm đà và tha thiết và nghĩ đến nhau một cách hết sức là trong sáng. Phải nói rằng là lùng như vậy. Bây giờ nghe chị Tân Minh với là anh Quang Dương kể lại cái chuyện đó, mình mới thấy chuyện rằng là cuộc đời nó có muôn mặt, và tùy theo cái thời gian mình sống, mỗi một lúc mình có một cái con mắt nhìn khác nhau, và mỗi một mối tình hồi xưa nó là tình yêu, hồi xưa nó là tình bạn, thì bây giờ nó cũng được nhìn lại với khung cảnh tình yêu và tình bạn, nhưng nó khác đi rất là nhiều.
2: Lâu không mới gặp nhau hay sao?
1: Lâu lắm không gặp
2: lâu
1: nhau
2: lắm
1: rồi. Đúng rồi, lâu lắm không gặp nhau.
2: Như vậy thì đúng rồi,
1: chỉ có vì có một người qua đời thành ra từ này mới gặp lại để đi đưa Đam Ma, và trong đảm thì vẫn rất là thân nhau nhưng mà không có dịp gặp nhau. Và chỉ có cái lần cuối cùng để chia tay với người đó thì mọi người mới đến.
0: Mình cũng nên đi chơi với lại khác lứa tuổi của mình thử, giống như là chú Cơ đó, là đi chung với lại tụi cháu thì sao tụi nó còn sung vậy.
1: Không, những người bạn tôi nhiều người cũng con trai lắm. Nhiều người con trai lắm, chỉ có tôi là già thôi, chứ còn mấy người khác tôi bị một người nữa là già thôi, còn bao nhiêu đều là trẻ hết. Nhưng mà phải nói rằng cái tình cảm nó phải nói rằng là nó chân thật và nó phải rất là dễ thương. Mà từ 80 năm nay tôi chưa bao giờ gặp một cái tình cảm như vậy cho đến hôm nay. Là vậy đó.
0: Trở lại mình nói là đi chơi với mấy đứa nhỏ mà mình chịu khó mình đi theo một vài ngày á, để coi cái cách ăn nói, cái cách nó cư xử, cái cách này cách kia, phải nói là cũng hay. Mình học được cái thế hệ sau nó nói chuyện làm sao, nó suy nghĩ làm sao, nó hành xử làm sao, đủ thứ hết rồi, mình cũng hay lắm chương. Tại vì nó khác mình quá trời. Để mình biết tại sao nó khác mình, nó suy nghĩ làm sao mà nó khác mình dữ lắm luôn. Thành ra mình lấy cái suy nghĩ của mình áp đặt qua tụi nó thì nhiều khi nó không có nó không có đúng, là tại vậy, tại tụi nó suy nghĩ khác, lớn lên ở đây nó suy nghĩ khác, giống như là mình cũng sẽ suy nghĩ khác ba mẹ của mình. Nhưng nhiều khi ba mẹ mình cảm thấy là khó chịu, tại sao nó vậy, tại sao nó thằng kia, tại vì ba mẹ mình thế hệ khác nữa. Ngày hôm nay á, thì Tường Minh nói là thôi không có muốn nói chuyện tình yêu, làm biến quá rồi, giờ tầm này mà yêu đương gì nữa. Để cho tụi nhỏ nó yêu chứ bây giờ chắc thôi để sống qua ngày chờ qua đời.
2: Nghe sao bi thảm gì trời.
0: Chứ tầm này yêu đương gì nữa, yêu vô cho nó khổ. Thôi bình
2: an. 80 người ta còn đang yêu đời.
0: Yêu không?
2: Đó, vừa mới kể là cái hồi cái cuộc gặp gỡ bạn bè lâu năm mà còn thấy hạnh phúc tới hôm nay, thấy không?
0: Còn rung động hả?
1: Cảm ơn anh Qua Chương nhà nhắc lại cái chuyện đó. Chính tôi cũng cảm thấy rằng là
0: rung động.
1: Là không thôi,
0: sao xuyến
1: quá rung động. Tình yêu nó bất diệt.
0: Bất diệt hả?
1: Bất sao? Diệt mà không có tuổi nữa.
0: Chết luôn. Bởi vậy nhờ
2: là có gặp bà nào hồi xưa cũng chú Cơ cũng kết rồi.
0: Bà cũ
2: gặp lại hay sao? Có không?
1: Không gặp lại hết. Gặp lại hết.
2: Không có cái người mà chú Cơ đã từng mê trước hay không? Yêu thầm trộm nhớ đâu này kia có.
1: Đương nhiên.
0: Thì đó.
2: Càng ngày nó càng lòi ra.
1: Nhưng mà phải nói rằng là những cái tình cảm như vậy đó nó
0: trong sáng.
1: Không, rất là trong sáng.
2: Bây giờ yêu còn gì nữa vậy? Thành ra nhưng mà
0: đúng
2: gặp
0: rồi.
2: Lại
1: sau này không còn
2: rung động tí,
1: sau này không còn, mình vẫn còn chứ,
0: mình vẫn còn,
1: còn chứ
0: yêu nhau trong sáng.
1: Phan nhưng nhau mà không có phan nhau trong tối. Bởi vì nhờ nhờ cái yêu nhau trong sạch mà không có phân nhau trong tối đó,
0: nó vẫn còn trong sáng.
1: Nó vẫn còn trong sạch cho tới bây giờ. Nếu mà có phân nhau trong tối thì chắc
0: là thôi. Tại vì tuổi của chứa cơ không có phân nhau trong tối. Chứ cỡ tầm anh Trương là
1: phải, không phải, không phải là cái tầm cãi mà hồi đó cái suy nghĩ của mình về cái thời đó nó khác thời bây giờ.
0: Nhưng mà thời này rồi, gặp lại tầm thời này mà.
1: Không gặp lại thời này, nhưng mà gặp lại thời này thì cái ốc mình nó khác đi rồi. Cái ốc mình nó cũng trưởng thành chứ chị.
0: Đó là khi mà tình yêu.
2: Tất nhiên mà quan trọng là bây giờ mình mới biết đó là gặp đối tượng.
0: Gặp đối tượng
2: nó càng rung động hơn.
0: Gặp đối tượng
2: dù
0: bè, dù chỉ
2: hạnh phúc cũng vui đó,
0: dù mà, dù đó. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rung động
1: nó
0: rồi.
1: Có hai mặt. Khi mình gặp lại một người xưa thì có thể rằng là mình này con mù này mà sao hồi xưa mình thương yêu được ta. Đó là cái thứ nhất. Khi mình gặp lại người xưa mình là quả nhiên rằng thời gian còn trôi qua nhưng mà tình yêu nó bền vững. Đó là hai cái mà quan niệm nó rất là
0: thì mình phải giữ sao cho tới khi mà người xưa gặp lại á, đừng có nói con muộn này sao hồi xưa đi được. phải giữ gìn.
1: Đó là cái đó là phải nói là cái tâm, tức là phải tu tâm thì mới được.
0: Phải giữ gìn.
1: Không tu tâm là không được đâu.
2: Để con chưa nhờ mấy anh kỹ thuật đóng cái làn sóng mà phát về phía nhà của chú cơ lại nha. Đừng phát ra tới bên đó mất
0: mấy mấy cô đồ này kia mà có nghe đừng học lại nha.
1: Không học lại thì thương, học lại thì thương. Vẫn có những
2: đường tình,
1: vẫn có những điện thoại về cho vợ tôi. Vợ tôi bảo ê hôm nay đi làm việc nói cái gì vậy mà tụi nó gọi nó báo cáo tôi đó nghe.
2: Ở đây có anten hả?
0: Anten nhiều lắm. Anten nhiều
1: lắm. Anten
0: ghê lắm. Thật ra đó thì cái chuyện mà chú cơ chia sẻ nó giống cái đề tài ngày hôm nay. Có một cái bản tin cách đây 2 ngày, không biết anh chưa có nhớ không, về cái tin đời sống. Cái tin buổi chiều 5 giờ chiều thì tại dạo này có người về cây sinh nên tự mình cũng cover luôn cho buổi chiều. Thì đọc cái bản tin này á, thấy nó hơi mâu thuẫn, nhưng mà chú cơ kể ra thì thấy có vẻ có lý rồi đó. Người ta hỏi là vì sao nam giới lại khó quên tình gian dở. Nam từ hồi đưa trước đến giờ tự mình luôn đinh ninh á, là nam giới á, là có mới nới cũ. Khi mà có tình mới rồi á, là sẽ rất là chia tay là họ dễ quên lắm. Chỉ có phụ nữ là gian gian díu díu, là nhớ nhớ nhung nhung, là hồi tưởng nọ kia. Cái đó là thiệt, cái đó em chia sẻ thiệt luôn á, em vẫn nghĩ như vậy. Nhưng mà cái nghiên cứu tâm lý học xã hội của Đại học California đàng hoàng nha, không phải là có bài có bản đàng hoàng đó, là nói là nam giới rất là khó quên. Tại vì những cái mối tình gian dở nam giới lại rất là khó quên. Có một người đàn ông á, họ nghiên cứu não bộ nam giới liên tục suy nghĩ về những cái người cũ của mình. Giống như là một cái người đàn ông 37 tuổi ở Anh cho biết á, đã kết hôn rồi nhưng mà vẫn nghĩ về người cũ gần như mỗi ngày trong 2 thập niên. Nhớ người cũ mà nhớ mỗi ngày mà 20 năm qua rồi. Mấy anh Trương có nhớ người cũ kiểu vậy không? Hay là nhớ chút chút hay là nhớ...
2: Nói tóm lại là đàn ông thì vẫn là nam nhi đại trượng phu. Tức là không có dễ dàng gì mà có thể vứt bỏ một cái gì đó mà nó thường tạo cho mình một cái cảm giác, một cái ấn tượng. Tức là chung tình đó, tức là chung tình. Có suy nghĩ đàn ông mạnh hơn đàn bà chứ. Nhiều hơn chứ.
0: Nó hoàn toàn trái ngược cái suy nghĩ của em. Em là trong cái suy nghĩ của em là đàn ông là bội bạc. Đàn ông á là chia tay rất là dễ. Khi mà không thể tiến tới được á là người ta chia tay rất là
2: đúng chia tay thì dễ nhưng mà quên thì rất là khó. Còn phụ nữ nó chia tay rất khó nhưng quên rất dễ. Tức phải là không? Khóc lóc rồi này kia rồi trời đất ơi sống chết rồi lăn lộn cuối cùng vài ba bữa là xong.
0: Có không?
2: Con chưa hiểu là như vậy.
0: Đàn ông đó giống như có những người vợ chết đó, trời ơi khóc quá trời khóc luôn. Chưa có đầy 6 tháng nữa cưới bà mới mất tiêu rồi.
1: Không, tại vì ông nào đó khi mà bà vợ chết đó ông còn khắc trên cái bia đó. Em ơi, em mất đi, làm sao anh có thể sống nổi. Cái lần sau ông đổi ý đó,
0: một mình.
1: Ông khắc thêm một hàng chữ nữa, một mình.
0: không sống một mình
1: được. Người ta khỏi cười không
0: thêm
2: sao
0: một
2: nói mình
0: thêm một cái phỏng vấn của cái nghiên cứu này á, có một người tên là Oscar 45 tuổi nha, ổng nói á, là ổng nghĩ về người cũ mỗi giờ. Mỗi giờ là ổng cứ như là mỗi giờ là một ngày 24 tiếng đồng hồ, lúc nào cũng nghĩ tới người cũ hết.
2: Ông nói chứ cái đó là cái thống kê chung chung thôi, chứ còn tùy theo cái mức độ của cái tình cảm nó đi về, nó đi tới đâu nữa, nó càng sâu đậm thì nó nhớ càng lâu hơn, nó tại tạo ra nhiều cái kỷ niệm thì nó càng lại nhớ nhiều hơn.
0: Tình gian dở đó, dạ, tình chỉ đẹp thì còn gian dở.
2: Yêu nhau một vài thời gian ngắn thì cũng không có đến nỗi sâu đậm lắm, thì có thể là họ dễ quên hơn. Đại khái thế con chưa nghĩ là như vậy.
0: Em đang muốn chống lại cái nghiên cứu này, tại vì em nghĩ là cái nghiên cứu này giống như anh chưa nói là chắc là một số người nào đó thôi, chứ nếu như mà một người đàn ông
2: không đã nghiên cứu thì họ lấy số nhiều chứ,
0: phải không?
2: Trường đại học đàng hoàng,
0: trường đại học đàng hoàng,
2: nghiên cứu
0: là cái bản tin. Tại vì thí dụ như mình đọc trên internet hay là mình này kia cái nọ đó, thì cái đó là nói chơi cho vui, nói cho mình nghe cho mình vui thôi. Còn cái này á, là một cái bản tin, một cái nghiên cứu từ trường đại học California đàng hoàng. Thì thấy là quý vị nghĩ cái nghiên cứu này mình có cần nghiên cứu lại không?
2: Chưa phục
0: hả? Cái nghiên cứu này mình có cần nghiên cứu lại không? Hay là hôm nay mình cà phê sáng mình nghiên cứu lại đi?
2: Thì đó, thì bây giờ sẵn đây thì cứ gọi vô thôi. Ai có cảm nhận thế nào thì cứ cho ý kiến thôi.
0: Mấy chị nghĩ sao? Dạ. Em thấy là hầu như là tới tầm này rồi đó. Nửa đời người rồi phải không? Nếu mà sống nửa đời người rồi. Phụ nữ rất là khó quên. Phụ nữ mới là người khó quên nhất luôn á. Phụ nữ là nhớ nhung nhung rồi đủ thứ hết, là nghĩ về quá khứ, tái hiện lại những giây phút im đẹp, nhớ về nụ hôn ngọt ngào, đủ thứ hết. Có thể người ta không nói ra thôi, nhưng mà hầu như là một cái mối tình nào đó thì nó ở đó hoài trong trái tim, làm sao quên được. Nhưng mà đàn ông thì có vẻ khác lắm đó. Đàn ông á, hay là người ta nhớ, người ta nghĩ tới mà ta không nói, hay là sao thì mình không biết, nhưng mà em thấy đàn ông bạc lắm. Bạc lắm,
2: có đâu.
0: Bạc như là vôi vậy đó.
2: Có thể tự mình sống trong cái dạng gọi là nội tâm, trong cái dạng cái số người nội tâm, tức là lúc nào cũng nhớ về những kỷ niệm như vậy đó, thành ra mới cảm giác như vậy. Còn cái này là cái thống kê thì chắc chắn họ phải lấy trên cái tỷ lệ nó cao nhất họ đưa ra cái kết luận, chứ đâu có
0: đàn ông bạc lắm. Bạc lắm,
2: có đâu.
0: Bạc như là vôi vậy đó.
2: Có thể tự mình sống trong cái dạng gọi là nội tâm, trong cái dạng cái số người nội tâm, tức là lúc nào cũng nhớ về những kỷ niệm như vậy đó, thành ra mới cảm giác như vậy. Còn cái này là cái thống kê thì chắc chắn họ phải lấy trên cái tỷ lệ nó cao nhất họ đưa ra cái kết luận, chứ đâu có mà coi chứ cũng thấy đúng nhé.
0: Đúng hả?
2: Đúng.

0: tầm phải
1: không
0: là
1: không không biết là bao nhiêu lần một ngày,
0: từng
1: nhưng
0: giờ
1: mà
0: thôi.
1: đàn ông con chỉ nghĩ rằng là cái mức độ mà chung tình đó nó cao hơn phụ nữ.
0: Nói sai nữa rồi, nói phản khoa học nữa rồi. Chung
2: Nó
0: tình,
2: về thiên
0: chung
2: vị quá, nó
0: chung
2: về
0: tình là
2: thiên
0: khác
2: vị.
0: hết thằng Trúc ơi. Chung tình là khác à, mà cái này là nhớ người cũ, nhớ người yêu cũ, nhớ hình bóng cũ là khác nha. Nhớ chưa chắc là chung tình.
1: Thì
0: Đang
1: đó, thì đại
0: có
1: khái cũng phải chung tình, cũng phải chung thủy với cái mối tình đó thì mới nhớ tới nó chứ.
2: không, nhiều khi người ta vẫn nhớ tới mà người ta vẫn yêu người khác.
0: Đó, thấy gì chưa?
1: Không thì yêu thì vẫn yêu, tại vì đâu còn ở đâu mà giữ.
2: Không, không không
1: Đấy.
2: giữ được, người ta biết không giữ được, nhưng mà cái tình thương nhớ vẫn còn đâu đó, chứ không phải là không.
0: Đó, thì mặc dù là có
1: Thì vậy
0: người
1: có phải là
0: khác,
1: chung tình không?
2: không
0: không
2: vẫn
0: chung
2: chung tình
1: tình
2: chứ. Đối với ví dụ như cái người đó ngày xưa không lấy được người ta, bây giờ lấy một người
0: người
2: khác
0: khác rồi, nhưng mà
2: vẫn
0: cứ
2: còn
0: nhớ.
2: yêu người vợ của mình bây giờ. Nhưng mà thỉnh
0: Vẫn
2: thoảng
0: nhớ.
2: một đôi lúc nào đó, một cái khoảng trời xanh nào đó, một cái bữa trăng tròn nào đó, hoặc là trăng khuyết nào đó, là nó đã ngày xưa cũng có người yêu mình như thế và mình đã yêu lại như thế, thế thôi.
0: Mà cái ông này có bất thường không, nhớ mỗi giờ
2: Ồ thì cái
0: bốn
2: đó
0: mươi
2: là
0: mấy
2: tùy
0: tuổi
1: theo, tùy
0: rồi,
1: theo, tùy
2: tùy
1: theo.
2: theo. Ví dụ như người ta có khi đói và khi no vậy thôi. Khi đói thì người ta ăn gì người ta vô ta cũng cảm thấy đói hết, còn khi no là không ăn gì cũng thấy no.
0: Chưa chắc nghe chú cơ. Chú cơ no cơm nhưng mà chú cơ thấy phở vẫn thấy ngon à.
2: Không, cái đó là bởi vì cái tùy theo cái tình của cơm với phở, tùy theo cái thức ăn của cơm nó có món gì và phở nó có cái món gì, thì từ đó mình mới phân biệt được cơm với phở.
0: Bữa nay mới gặp tình cũ nói hăng sao. Thôi để một lát nữa
1: Thì đó, bây giờ mình làm cái thống kê luôn đi để coi khán giả gọi
0: để
1: vô
0: mấy mấy
1: sao.
0: anh mấy chị nghĩ sao, mấy chị có nghĩ là mấy anh là nhớ người cũ nhiều hay không, nhớ nhớ từng giây từng phút từng giờ giống như cái ông kia
2: Người ta
0: trong
2: kêu
0: cái
2: đó
0: nghiên cứu, là nó có bất thường quá không, hay là cái đó cũng chuyện bình thường thôi. Còn một cái người nữa là 20 năm qua rồi, 20 năm trôi qua rồi, vẫn còn nhớ về hình bóng của người xưa.
2: Đúng rồi, đó là khúc quanh của một dòng sông, dù rằng đã đi qua một cái khúc quanh khác
0: Đi
2: rồi,
0: qua có
2: nhưng
0: dòng
2: mà
0: sông
2: lúc
0: mới
2: nghĩ lại
0: rồi.
2: cái dòng sông cũ vẫn còn thấy có một chút thơ mộng nào đó.
1: Bây giờ
0: Thương
1: cứ tính cái chuyện của chú cơ sẽ biết. Bây giờ cái mối
0: 80
1: tình đó
0: năm.
1: cho dù gặp giờ trẻ nhất là 30 tuổi đi, đúng không? Bây giờ 80, 50 năm vẫn còn nhớ thấy chưa?
2: Con nhớ
1: Phải
2: chứ,
1: không?
2: con nhớ chứ,
1: 50 năm chứ
2: làm
1: không
2: sao
1: phải
2: mà
1: là
2: con lại
1: 20 năm
2: quên
1: đâu.
2: được.
1: Đó là mình cho là chú cơ gặp cái người đó 30 tuổi đó là trẻ đó, đúng không?
0: 50 năm sau
1: Đơn
0: vẫn
1: giản vậy thôi.
0: hình bóng đó cũng còn trong lòng sao?
1: Mà
2: Cũng
1: thậm
2: còn trong
1: chí
2: lòng mà
1: nếu
2: nhiều
1: mà
2: khi.
1: 10 năm sau nữa chứ gặp lại vẫn có cảm
2: Vẫn
1: giác
2: nữa
1: như vậy.
2: chứ. Đương nhiên.
1: Đúng không?
2: Đương nhiên.
1: Đó.
0: Sao Thường Minh không
1: Thấy
0: có hình
1: chưa?
0: bóng nào cũ trong lòng hết trơn vậy?
2: Ồ, tại vì cái khi mà cô nhìn thấy cái người đó lúc trước đó là còn tùy theo cái mức độ lúc đó lúc bây giờ là như thế nào nữa thì nó mới có thể in sâu, hoặc
1: Đó thì
2: là
1: bữa
2: in
1: nay
2: sâu
1: nói
2: tới bao nhiêu
1: đó.
2: tờ, bao nhiêu trang.
1: Thì nó cái mức độ sâu đậm của cái mối tình đó nó cỡ nào, thì cái sự nhớ nhung, cái sự nhớ tới nó
0: Giờ
1: nhiều.
0: giờ kêu là hình dung lại khuôn mặt chưa chắc là nhớ đúng cái khuôn mặt của người đó
1: Đúng
0: nữa.
1: rồi. Chứ nhiều khi hồi đó tôi tuổi trẻ bồng bột 17, 18 tuổi thì thí dụ vậy đi, mới lớn lên mà mình thích cái cô nào đó rồi cặp với nhau một thời gian rồi xong rồi chia tay, thì cái mối tình đó thật ra nó cũng không thể nào mà mình nhớ nó lâu được, tại vì nó thoáng qua rồi thôi, nó không có gì sâu đậm hết đó. Lúc đó tuổi trẻ bồng bột nữa, còn tùy theo cái mức độ sâu đậm của cái tình
2: Không
1: cảm.
2: mà các cô với anh Quang Trương với chị Tường Minh là thời khoảng nhân Tường Minh là sau này rồi, thành ra nó văn chương nó khác với lại là cái tình yêu mà ở trong văn chương, nó cũng khác cái tình yêu trong văn chương thời của tụi tôi. Thành ra tụi tôi nó được cái hết là cái thời đó cái văn chương nó còn thơ mộng. Ví dụ như cái đoạn mà trong đoàn tiệc của Khải Hưng đó, Loan đi rẽ lên đê Yên Phụ, cơn gió thổi làm quần áo Loan bay phất phới, một tay giữ chặt lấy khăn sang, nàng đi ngược lên chiều gió, xung quanh bên kia sông gió thổi cát ở bãi tung lên trông tựa một đám sương vàng lan ra che mờ mấy cái làng làng quen ở chân đồi. Đó là một trong những cái đoạn văn Khải Hưng mà tôi đã học từ hồi nhỏ cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Thì lúc bây giờ cái tình cảm của tôi khi đó và lúc bây giờ đây, tình cảm của tôi bây
1: Thơ
2: giờ
1: mộng
2: nó
1: hả?
2: vẫn là một cái loại tình cảm mà đã có, nó vẫn

0: con nhớ. Và trong cái tình cảm đó, những cái chuyện ngày nay về nhục dục, về phim sách là nó phai mờ đi hết đó, chứ nó cũng chỉ phải còn, in sâu.
1: Ừ, chỉ còn cái hình ảnh của nàng
0: đó,
1: đi trên bờ đê thôi
0: đó, vậy đó.
2: Chính xác.
1: Cái nhớ như cái nhớ vậy.
0: Văn chương thời đó nó như vậy đó. Thời này không có, thời này không có văn chương như vậy. Thời giờ vừa là yêu nhau trong vừa trong sáng, phạt nhau trong tội, nói như vậy tôi làm sao nhớ được.
1: Dạ chứ, trời ơi, đã nhớ đã phan rồi là phải nhớ à.
0: Nhớ nhưng mà rồi
2: nhưng mà cái người qua. Bị phan nhớ hay là cái người phan nhớ
1: chắc cả hai.
0: Hôm nay khán giả được, khán thính giả được nghe một buổi vui.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin hương ngoại, và sẽ quay lại quý vị gọi vô xem coi nam giới có nhớ người cũ mà kiểu như là từng giây từng phút khó quên lắm, giống như là cái nghiên cứu mà chúng ta đã đọc trong cái bản tin hay không, hay là nữ giới mới là những cái người mà coi như là ôn lại gặm nhấm mối tình cũ nhiều hơn đàn ông bạc, có đúng không? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát, mời quý vị giữ làn sóng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: 6, 10, 3, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
0: Dạ, tắt dùm cái radio đi, anh.
2: Hello.
0: Dạ.
3: Dạ, hello.
2: Hello, dạ, chào cà phê sáng. Chào,
3: dạ, chào anh.
4: Dạ, chào anh.
3: Dạ.
2: Chào anh Tùng Minh, chào anh Trương. Thì nên tranh thủ vào sớm chút cái mấy ngày nay, rảnh rỗi.
0: Ừ.
2: Mình tắt được bận rộn rồi. Thì bây giờ cái vấn đề mà nếu cá nhân tôi giống mình không biết chuyện của người ta thì không biết, thì cái chuyện của mình thì cái người đàn ông của mình thì tôi thì cái tình yêu á, những cái gì mà nó qua rồi á, mình coi cái mà nó tới giờ phút này mấy chục năm cũng còn nhớ những cái, nhất là những cái hình ảnh, có một cái hình, những cái hình ảnh mà nó hầu như mỗi một người mới của mình á, hay một người mà đi qua có chơi mình rồi thì trong thời gian dài đó, thì cũng lúc nào có một cái hình ảnh người nhớ hoài không có quên. Chỉ có một người là tôi đi chơi mà tôi nói thậm chí tôi có kể nhiều lần rồi, thì chỉ đi chơi có một lần thôi ở ngoài Vũng Tàu bãi biển sao, mà giữa mình tắm với cô ta một cái hình ảnh đó mình nhớ hoài không quên. Mà cái khuôn mặt của cô Trường Minh nói á, cái khuôn mặt mình không nhớ, không nhớ chứ nó thật, với tôi thì vẫn còn nhớ hình ảnh của cô đó sao đang tắm với mình ngoài ở ngoài biển vậy đó, mình nhớ từng nhất cũng còn nhớ chứ không quên. Còn những tour khác thì tôi không có nhiều thiệt, nhưng mà cái là mình đưa đến thì mình quen vậy thôi, chứ thực tế
0: nhớ mức độ nhớ như cũng, thế nào nhớ cái mỗi giờ hay là lâu lâu nhớ hay là có giống như ông
2: cái
0: kia
2: cô
0: nhớ
2: cô...
0: mỗi giờ đồng hồ không vậy?
2: Bây giờ thì tôi sẽ trả lời câu đó của cô, thì tôi trả lời những cái cứ thỉnh thoảng mà mình không quên cái những cái hình ảnh đó. Hình ảnh cái lúc đầu mà người kia mình được nắm tay chứ cô ta giống như anh cơ với tụi tôi, thì nếu mình được nắm tay một cô nào hồi xưa, nếu mà được nắm tay rất là khó khăn chứ không phải là dễ dàng mà được nắm tay đâu. Mình được nắm người cũng không nhớ hoài giống quên, nói thật sự thì đi chơi với cô ta cái người kia nọ như thế nào nhớ không có quên, nó cái hình ảnh nó không quên. Nhưng mà theo cô trả lời cô Tường Minh đó, vấn đề mình nhớ mỗi ngày á, cái mình có phải đi làm như đi sống kiếm sống kiếm ăn thì đâu có thời gian để mà nhớ nó. Cô chỉ có thời gian gần đây mình không còn đi làm nữa, rảnh rỗi thì mới nhớ,
0: rảnh rỗi mới sanh ông nội
2: mỗi ngày và mỗi nhớ mỗi ngày. Cô biết là nhớ cái gì không? Nhớ là phải sáng mình không có mỗi ngày là không lúc nào cũng nhớ ra tới giờ là không bao giờ quên.
0: Có mỗi thứ bảy chủ nhật đâu có nhớ đâu,
2: không nhớ xong nhớ cô. Mình coi là những cái cũ.
0: Trời ơi, thứ bảy chủ nhật không?
2: Nhớ thôi. Dạ, mình coi là những cái còn lưu ở trong cái phôi mình là ở đây coi mỗi ngày luôn. Cái ngày nào thứ bảy chủ nhật không có được uống thì cũng coi cái cà phê gọi là cà phê bã, giờ bỏ đi mình cũng châm nước mình hâm lên uống.
0: Nghe anh chưa? Nghe chưa anh chưa? Cà phê nước hai.
3: Thì đó.
2: Nước hai.
3: Bởi vì muốn hỏi Tường Minh là nghe như Tường Minh á, đàn ông là như vậy á.
2: Dạ, còn
3: đó được cái đó là ông bạc bẽo không có đâu,
2: không có bạc bẽo đâu. Còn cái vấn đề này nó là anh trời nói dân cơ vấn đề nãy gặp, nó bị cô Tường Minh chọc rồi ăn phở dân cơm mà thấy nó cái lạ lạ mà thèm không có đâu. Anh cơ phải nhớ rằng thấy nó ngon vậy chứ mình anh đụng vô thôi rất là nguy hiểm á. Nếu mà đó
0: phỏng lưỡi là phỏng lưỡi
2: vô là không cô không phải phỏng lưỡi còn đỡ, cô còn chữa được cái bị gì đó đường muối đường mỡ này kia nọ
0: bột ngọt
3: cao mỡ, cao mỡ cao cholesterol tại vì phở là vậy. Dạ, phở là
2: nhắc nhở đó nha, nhắc nhở đi
0: nhắc nhở chú cơ kìa, đừng ăn phở cao cholesterol.
2: Dạ, ăn gì cũng no mà cô điều
0: nôi ăn cơm tiểu đường á,
2: đừng dạ đừng ham
0: ăn cơm nhiều quá tiểu đường sao.
2: Dạ thôi mình nói nhắc khéo phần kia rồi chứ không nói rõ quá đó.
0: Thì khi cơm khi phở
2: bữa nào cũng vậy thôi, cơm phở đâu cũng là ăn no thôi,
0: không có gì không có giống vậy đâu nha.
3: Không, nhưng mà tiểu đường nó còn có thuốc chữa mình giữ nó lại được, còn cao mỡ
0: cũng có thuốc
3: là nó đứt mạch máu rồi nào cũng bất kỳ tử
0: cũng có thuốc cao mỡ cũng có thuốc,
4: có nhiều khi có thuốc mà không uống
0: ấy. Có thuốc mà không chịu uống đó
2: để người chỉ có người rồi. Chắc ăn chết là khỏi uống
0: Chú đó là để chết cho rồi đó, thà ăn phở chết cho rồi.
2: Thôi, sự, tôi xin đi.
0: Sự hấp dẫn.
4: Không phải là còn người nghe đó, anh Trung Thành, anh Trung không có dám nói tiếp phải không?
2: Anh Cơ nên nói nghĩ rồi. Phụ nữ thì phụ nữ nào cũng giống nhau, phụ nữ đó thôi.
0: Không có.
2: Mình đã thèm phở,
0: không có.
2: Này đó là chi?
0: Anh ơi, anh Trung ơi, người ta có bài hát là thế gian ngàn đàn ông giống nhau, bạc bẽo hay gì đó ha, gì đó là ngàn đàn ông giống nhau, nhưng mà không có bài nào nói là phụ nữ nào cũng giống nhau hết. Phụ nữ mỗi người mỗi khác, tính tình khác, nó khác dữ lắm. Dạ, đụng vô đi rồi biết.
2: Cái đó tôi nói cái là tôi đồng ý với cô là khi là mình còn single, mình còn lựa chọn, bây giờ mình đã chọn rồi
0: thì đúng rồi thì thôi, như anh dán đúng
2: đi.
0: Dán đúng thuyền thì nói làm gì
3: thì
0: nữa,
3: nói single
2: đó.
0: Nói available thôi. Còn single hay không thì biết, mình đang nói là available thôi.
2: Chứ đừng ham của cái lạ này kia, đừng phiền đó.
0: Dạ.
2: Đúng rồi. Đóng góp cho mấy ông nha, cẩn thận chứ.
0: Mấy anh.
3: Ok, rồi vậy là anh Trung nha, anh Trung 1-0 nè. Tường Minh gọi mời tiếp đi.
0: Anh Trung
3: tức
0: nói.
3: Tức là đàn ông trung tình hơn, đầu trung thủy, gọi là cái gì, không có bạc giống như Tường Minh nói.
0: Nhớ hả?
3: Nhớ nhiều hơn, ok.
0: Người đi qua đời tôi. Người đi qua đời tôi là tôi nhớ phải không?
2: Cô Tường Minh có một cái này là anh không biết mấy người chắc cô Tường Minh với anh Trương cũng mới nghe đâu, cỡ tôi với anh Cơ có vợ mai còn nghe. Những người mà cũng một đời mà người con gái, một người mà phụ nữ mà đi trao cho người nào rồi thì không bao giờ quên nha. Người ta nói vậy đó, có đúng như anh Cơ?
0: Vậy đàn ông quên không?
2: Không bao giờ quên cái người đó. Không, bị đã trao cho người đó rồi thì
0: người phụ nữ trao người phụ nữ trao thân cho người đàn ông là không bao giờ quên. Vậy thì người đàn ông á, người đàn ông có quên không?
2: Người đàn ông hả? Chứ tôi không biết à.
0: Quên chắc luôn.
2: Tôi
4: cơ thể nó khác nhau, hai cách suy nghĩ nó khác nhau, hai niềm nhớ nó khác nhau.
3: Phụ nữ sẽ nhớ cho tới 18 năm sau.
4: Đúng rồi.
3: Sau khi mà đóng tiền trao support xong rồi quên.
4: Đúng. Gọi lên qua trường, qua trường nói câu rất rõ ràng.
2: Ok, bye.
0: Trời ơi, đâu phải cái trao thân là có
4: 18 mình. Năm là còn mấy đó, nhiều khi có 18 phút thôi.
0: 18 phút nhưng mà phải nuôi 18 năm. Được 18 phút không?
4: Không, 18 phút sau đó.
0: Được 18.
4: Quên nè.
0: Mình thấy không, chú Cơ nói là quên hết, chỉ có cần 18 phút sau đó là quên hết.
3: Nó chơi chứ mình nãy mới khẳng định là 50 năm còn nhớ mà.
4: Thì hiển nhiên là cái đó là tùy đối tượng
0: đó. Cái đó là tình đầu.
4: Không phải tình đầu tình cuối, cái đó là tùy đối tượng
3: vậy hả? Kể cả Phan trong tối luôn mà cũng quên vậy đó hả?
4: Có Phan trong tối là tại vì tắt đèn mà trong tối thôi chứ còn ở gì đâu,
0: thấy không? Ấy bây giờ mới nói hồi nó mới lộ
3: chứ... mâu thuẫn
0: thì đúng rồi, nhưng mà tại vì hồi nãy nói là nói thôi, nhưng mà bây giờ mới là thật đó, giống như là cho dù là phan nhau trong tối gì đó đó, nhưng mà người ta xong rồi đó là người ta quên. Chính anh Trung nói là phụ nữ mà đã trao cho một ai đó rồi là sẽ nhớ suốt đời.
4: Tại vì anh Trung chỉ sống với những người phụ nữ mà nhớ suốt đời, anh Trung chưa có sống với những người phụ nữ ăn tô phở xong là quên.
0: Phụ nữ làm gì có ăn phở.
4: Phở là nói chung hai người đều ăn một tô. Đừng có nói vậy.
0: Không có.
4: Đâu có phải là chỉ có đàn ông ăn phở, đàn bà cũng ăn phở chứ đừng có dở hoài.
3: Không có phở là gì ăn?
4: Dạ, có phở là gì ăn? Đôi khi là còn đem theo đủ dụng cụ để có thể làm phở cho người ta ăn nữa.
0: Có đủ muối.
3: Nhiều khi còn quảng cáo nữa, phở nè, phở tái nè, phở tươi nè, phở bò nè, bò viên nè, không? Để cho nó hấp dẫn nữa.
0: Còn lâu. Còn lâu. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Nói đi nói tới nói lui một hồi là mấy ông sẽ bị lộ. Các chị có thấy không? Mấy ông nói là ok, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ muôn đời, nhớ từng phút từng giây. Nhưng mà hả, cuối cùng á là lộ ra là mấy anh chỉ đi chơi thôi.
3: Đâu có lộ đâu anh,
0: chơi thôi.
4: Nhưng mà có lộ ra cũng sao, vì người phụ nữ khi người ta thương là người ta thương.
0: Ơi, tại vì mấy anh cứ biết là phụ nữ đã thương là thương, là thương dữ lắm luôn, nên là
4: vô phở hết nước cũng còn thương.
0: Mấy anh thao túng tâm lý. Mời thính giả thích kế tiếp. Dạ, xin chào 8023.
5: Dạ vâng, tôi có hai người ở trong lớp tôi, chúng tôi tốt nghiệp năm 1979 ở Sài Gòn. Dạ. Có hai bạn lớp, một bạn là họ thương cái cô bạn đó mấy chục năm sau gặp lại năm 2025 á, cái anh chàng đó vẫn thương, mà cái anh chàng đó làm thơ rất là hay, anh chàng đó ở bên châu Âu sang.
3: Dạ.
5: Cô bạn đó thì còn single ở Hoa Kỳ. Rồi á, họ hai người này cứ mang chocolate trắng từ bên châu Âu qua tặng cho người kia lại một vội vàng sắm sẵn hết rồi là gói ô mai trao qua trao lại. Mà cái người bạn ở bên châu Âu đó làm thơ có một câu rất là hay mà chúng tôi hay truyền tụng với nhau á, có một câu rất hay là muôn đời hồn bướm vẫn mơ tiên. Và sống trong cái tình đó, có thể là cái tình đầu hay là một cái tình không mới tới được, bởi vì chúng tôi ra trường cái giai đoạn đó là toàn là lo chuyện trong đầu, mỗi đứa có một cái thuyền để đi vượt biên thôi. Thành thử ra khi gặp lại nhau, có thể là cái cảm giác chúng tôi phỏng vấn cái ông bạn ở bên châu Âu rất nhiều lần thì nói rằng là không bao giờ quên đâu chị, nói những câu vậy đó chắc chắn 100% luôn.
3: Bây giờ đời.
5: Tình nó tuôn tôi ở hai bên bờ đại dương á, một người bên châu Âu, người bên đây. Rồi hôm nọ trong cái cuộc mà July 4 chúng tôi có một cái web phải không? Yeah. Rồi cái cô bạn đã gửi cho toàn lớp, nhưng mà đồng thời gửi riêng cho bạn đó, ghi tên bạn đó ra luôn là về cái bài cũng chính trị lắm. Dạ. Đó là câu chuyện thứ nhất. Người thứ hai á thì là ở phía bắc nước Mỹ, mà cái người kia thì ở ngay đây, thì cũng là gọi là không dám ngỏ, hoặc là thời điểm đó cũng vì chuyện đi vượt biên mà không nói ra với nhau được. Thì cái người con gái đó thì cô bạn tôi thì bị đi tù vì bị vượt biên, thì khi trong tù thì nghe tin cái người bạn kia đã thoát, nhưng mà cái người bạn kia đã từng đề nghị rằng là tôi đóng tàu bây giờ có đi không thì chúng ta cùng đi, nhưng mà cô bạn tôi thì cố sợ một sự ràng buộc gì đó, mấy cô cũng gia đình cô cũng có chuyến khác, ai ngờ chuyến của cô thì bị kẹt, còn người kia đi được, người kia tìm mọi cách liên lạc, thì đúng cái ngày mà cô này lấy chồng á thì gửi cái thiệp đó tới mời người bạn gái khác, người bạn thứ ba, thì cô bạn thứ ba này nói là cái ông bạn từ bên Mỹ gửi cái thơ về hỏi coi là tìm hỏi mãi, nhưng mà bây giờ tôi bầu đi lấy chồng rồi, thôi mình đốt luôn trong lò rồi đó. Nhưng mà sau này gặp nhau 2005 thì cái anh chàng kia vẫn là hỏi, vẫn còn thương cô này, đó là mới là 25 năm sau nhá. Rồi đến năm 2018 lại túng tụm ở Galveston thì cũng cứ lẻo nhẻo, cô bạn tôi bảo cứ đi theo nói mấy chục năm rồi tôi mới gặp lại bạn, mà nói mà cái mặt cũng buồn mà cũng gì đó, nó cũng muốn trốn đi luôn, nó không làm sao được hết. Rồi cuối cùng cái gặp lại ở bên 2025 đó thì khỏi nói rồi. Ông kia cứ bảo là mỗi lần tôi về Việt Nam tôi đi ngang qua cái cầu đó là tôi nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, đã đến thăm bà ở nhà có khu vườn này kia nọ. Còn bạn đó, các chủ tôi mới họp nhau lại với bà là như vậy thì lớp mình cánh đàn ông thương lâu hơi các chúng mình, đâm ra là phá ra mặt lời với nhau. Thì đấy là một cái chứng thực rõ ràng, tôi trong lớp tôi có hai người bạn như vậy đó. Chúng tôi là ngành thuốc. Rất là vui, nhưng mà cái tình nó lạ lắm, có thể là gặp gỡ nhau cái giây phút nào đó mà nó động vào trái tim mà nó không bao giờ quên. Và cái người bạn bây giờ nói với lại cái cô bạn thân của tôi là nếu bây giờ bồ hạnh phúc thì không nói làm gì, nhưng mà bồ mà có trục trặc gì bồ nhớ nhắn tôi câu, đó nghĩa là vẫn còn thương lắm,
0: vẫn còn quay trên list.
5: Đó thì vẫn nói vậy đó, nếu
3: trời ơi, sao mà cái người bạn của cô tội nghiệp quá, cái ông bạn đó nuôi dưỡng cái tình yêu đó mà đi theo đuổi, mà đi năn nỉ nhiều lần luôn mà cũng không được đáp lại.
0: Không có vợ hay sao cô?
5: À, tại vì như vậy này, cái cô bạn đó thì có một gia đình rất hạnh phúc, mà nhà đó thì đạo đức, còn người kia thì cũng đạo đức lắm, gia đình cũng danh giá lắm, yeah. Nhưng mà không hạnh phúc. Cái thứ hai nữa là cái cậu đó, người bạn trai đó thì của cái cô bạn tôi thì văn nghệ lắm, bây giờ buồn á, làm trong một nhóm gọi là One Ben Man đó. Hồi xưa thì chơi guitar độc tấu ở trong trường nổi tiếng lắm, sau này á thì là đi làm cái việc đó cho nó vui, cho đỡ buồn đó, nhưng mà không có quên cái cô bạn tôi tí nào hết trơn, tôi cảm khổ lắm. Mỗi lần mà nó gặp cái nó chạy không à. Bởi vì nó cũng không muốn trong lòng nó được cái gì hết, nhưng mà phải nói một câu là người đàn ông thương phụ nữ, thương cái hình ảnh đó giống như bắt cơ vậy đó.
3: Yeah.
5: Rồi. Yeah. Cho nên là nó có những cái gì nó động chạm vào không bao giờ quên được đó. Tại
3: yeah.
5: người đó
3: thấy không,
5: ngồi mà nói nhau chứ các hình như tụi mình thì dễ đổi.
3: Yeah. Cảm ơn cô đã thổ lộ cái sự thật. Dám can đảm thổ lộ sự thật.
5: Dạ vâng.
3: Đi ngang qua cái cầu thôi vẫn nhớ tới người xưa, thấy chưa?
5: Dạ vâng.
3: Dạ, cảm ơn cô nhiều đã chia sẻ câu chuyện rất là cảm xúc nhiều đó. Tội nghiệp cho cái người cái ông đó.
0: Nhờ.
3: Dạ.
5: Tội nghiệp lắm. Dạ. Dạ. Đó là sự thật đó, chứ không cần phải nghiên cứu thống kê.
3: Okay.
0: sự thật luôn, không có nghiên cứu thống kê gì.
3: Dạ, cảm ơn cô. Vậy là 20 Minh nha.
0: Đại học trường đời đó, chứ không phải cả Đại học California đâu.
5: Dạ vâng, mà là tụi tôi là dân khoa học kỹ thuật đó nha, chứ không phải nhân văn hay cái lãng mạn gì đó nha.
0: Yeah. Rồi, gặp nhân văn lãng mạn thì thôi, khoa học nhân văn thì thôi, chắc còn chết nữa. Sao,
5: dạ vâng.
0: Sao trong đời mình không có anh nào mà lẻo đẻo vậy chứ? Mình có vậy chắc cũng vui đúng không? Mà không có anh nào hết trơn, kỳ tình cũ thì chạy hết trơn.
4: Thôi từ mình làm cho người ta bỏ chạy chứ không phải.
0: Thì bởi vậy ăn ở thì sao mà kỳ cục á.
5: Dạ, cảm ơn cô.
3: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô, phải coi lại cách ăn ở. Dạ. Thôi. À, để qua phần thứ 3 đi ha. Tại vì bắt phone quý vị mà không nghe gì hết, cho nên chúng tôi xin gửi quảng cáo đã, rồi sẽ quay trở lại cùng với quý vị. Đàn ông nhớ người cũ nhiều hơn hay là phụ nữ là mới là từ người tình cảm? Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Good morning Sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713 931 1560. Mời một thính giả trên đường dây à. Xin chào 6168.
1: Hello. Mời quý vị lên tiếng.
0: Gọi để chơi vậy đó.
1: Mời người khác vậy.
0: Người khác vậy.
2: Tôi nói được chưa?
0: Được
1: Rồi,
0: rồi.
1: rồi, nghe rồi đó.
2: Hello. Tôi có một cái câu chuyện mà tôi nãy giờ tôi rất là đồng ý với anh phòng chơi, bởi vì tuổi trẻ bây giờ khác mà tuổi già thì nó có những cái mối tình nó rất là sâu đậm, mà mình mặc dầu bây giờ không còn liên hệ gì với nhau nhưng người ta vẫn nhớ đến nhau và người ta không có gây một cái phiền phức gì cả hai bên hết, chỉ có nhớ trong âm thầm vậy thôi. Câu chuyện này của hai người bạn tôi rất rất thân, chắc cũng tròn tròn 50 năm rồi. Cả hai bên đều có gia đình nhưng mà vì một cái trong một cái công việc làm việc chung với nhau đó thì họ nảy sinh ra cái tình cảm với nhau. Chỉ nảy sinh ra cái tình cảm có lẽ vì họ có những cái điểm mà họ tương đồng với nhau, chứ còn không có ai phá vỡ hạnh phúc của ai hết. Người chồng thì vẫn lo gia đình và người vợ này cũng vẫn lo gia đình của họ, nhưng mà họ có một cái điểm mà họ hình như là họ tâm đầu ý hợp với nhau mà họ không tìm thấy được ở người vợ cũng như cái người chồng của họ. Cô bạn tôi rất rất thân đó, thì hết giờ làm thì họ cũng vẫn ai đi về nhà nấy, là chỉ khi nào gặp nhau thì nói chuyện ăn uống chung với nhau, chỉ có vậy thôi. Và sau này thì cả hai gia đình đó đều qua Mỹ mà ở rất là xa, ở hai cái tiểu bang xa nhau lắm, thì thỉnh thoảng phải nói là chỉ có dịp Tết thì hai bên trao đổi với nhau bằng một cái thiệp chúc Tết, chỉ có vậy thôi chứ không có gì nữa hết, hoặc là thỉnh thoảng gọi phone hỏi thăm nhau vài câu vậy thôi, bởi vì bây giờ không có còn cái cơ hội nào để đến được với nhau nữa hết. Nhưng mà bà vợ của cái ông này rất rất là ghen, bà ghen tới cái mức độ mà sau này bà cắt hết điện thoại rồi luôn, ông chồng không còn liên lạc được với cái cô bạn này nữa, và cô bạn này cũng không còn liên lạc được với anh này nữa. Và bây giờ đó thì chắc hai người cắt liên lạc với nhau cũng đến 7 8 năm rồi, và hai bên cũng không biết bên nào còn sống bên nào chết gì hết, tại vì cái cô bạn bây giờ cũng không biết gì hết, nhưng mà cũng rất rất là buồn đó. Thì tôi chỉ muốn nói là trở lại với cái ý kiến của anh cơ hồi nãy, là không phải là phải tới được với nhau hay là phải như thế nào, nhưng mà trong tâm tư họ có một cái điểm gì đó họ tương đồng được với nhau và cái tình yêu đó nó vẫn bền vững mãi mãi, là
1: Dạ
2: chỉ
1: vâng.
2: có như vậy thôi chứ không có làm đổ vỡ ai hết. Nhưng tôi không hiểu
1: Nhưng mà
2: tại
1: bây giờ
2: sao
1: đó qua câu chuyện của cô đó thì trở lại với cái chủ đề. Như vậy thì theo cô nghĩ phụ nữ hay là đàn ông có cái sự nhớ nhung nhau nhiều hơn?
2: theo tôi nghĩ đó thì không có bên nào hơn bên nào mà cũng không có bên nào thua bên nào hết, cái đó là tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người thôi, tùy vào cái suy nghĩ của mỗi người, chứ không có chắc gì đàn ông phải nhớ lâu hơn hay là đàn bà sẽ quên nhanh hơn, tôi không quan niệm như vậy.
0: Nhưng mà số đông
2: Tại vì trong cái câu chuyện của người bạn tôi là cả hai bên đều bằng nhau hết, cả hai bên đều thương nhớ nhau, đều bằng nhau, nhưng không có bên nào làm đổ vỡ hạnh phúc của bên nào hết.
1: ok. Thì đó là cái hôm nay thì cái chủ đề là như vậy, tức là Tường Minh đang không có đồng ý với cái thống kê của một trường đại học, đó là đàn ông nó thì có cái mức độ nhớ nhung người người người yêu cũ của mình nó lâu bền hơn là phụ nữ. Nhưng mà cô thì cô theo ý của cô là không có ai lâu hơn ai cả, chỉ có vấn đề quan hệ, cái mối quan hệ của nhau thôi phải không? Tức là hay tùy theo từng trường
2: Đúng
1: hợp, tùy theo
2: rồi,
1: từng
2: đúng
1: người.
2: rồi. Và nó tùy theo cái mối quan hệ và tùy vào cái tâm tư, cái suy nghĩ của mỗi bên thôi. Chứ đối với tôi không có bên nào hơn bên nào mà cũng không có bên nào thua bên nào hết.
0: Cái đó là số đông mà, người ta coi về số đông, coi là cái giới nào thường thường á. Tại vì Tường Minh thấy á, sở dĩ mà nói mình chống á, là tại vì thường thường á, phụ nữ đa sầu đa cảm hơn, phụ nữ tình cảm hơn, còn đàn ông á, thì đi chơi bời, như chơi nhiều có mới nới cũ, có trăng huynh đèn. anh chưa nhìn mặt anh chưa vui,
1: cố tình không chịu
0: người ta hay nói vậy mà, là có người mới là quên người cũ, mà đàn ông dễ có người mới lắm. Bỏ mối tình này là có mối tình kia, còn phụ nữ khó hơn. Phụ nữ thường thường không có bay nhảy kiểu như giống như vậy, cho nên là họ mới ôm ấp cái mối tình của họ nhiều. Cái đó là theo suy nghĩ của cá nhân của mình thôi, nhưng mà cái thống kê thì nó ngược quá, thành thử ra muốn hỏi coi là trong thực tế đó, nó có khác biệt với cái thống kê mà chúng ta coi từ cái một cái trường học ta thống kê vậy không. Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin chào Cà Phê Sáng, chúc sức khỏe Tường Minh và Văn Trương.
1: Dạ, xin chào ạ.
2: Dạ, theo mình nha, tại vì thống kê này của nước ngoài đúng không?
0: Đúng rồi, của California trường đại học.
2: Đúng rồi, tại vì người nước ngoài ta thống kê theo người Tây, nhưng thực tế người Việt Nam mình đầy đàn thì phụ nữ tùy chung và nhớ nhiều hơn đàn ông, dễ quên lắm. Tại vì dạ đấy, cái đó thống kê thì người Mỹ thì lại người đàn ông lại nhớ dài. Cũng biết được mình nói ra chuyện này, nhưng mà mình nói qua nhà biểu xí, ví dụ như là trong vấn đề mà hai vợ chồng con hợp nhau thì người Tây á, người đàn ông á, người ta nghĩ về con cái nhiều hơn, người ta sẽ không ly dị, ta để cái người phụ nữ tự ly dị. Nhưng bên người Việt Nam mình thì đàn ông lại muốn, trước khi mà có chuyện gì biến cố xảy ra thì lại muốn dứt khoát. Tại vì mình có một vài người khách á, là cũng giống như là vợ chồng không hợp xong rồi có bạn mới, thì người bạn này muốn giới thiệu con cái, mà ổng thì nói là chưa có đứa đâu mà giới thiệu con cái làm cái gì, tức là ổng muốn tìm hiểu trước khi, bởi vì cô này cũng có nói tại sao cứ phải con cái, ổng nói đó là trách nhiệm của ổng đó, cho nên là ổng phải nghĩ đến người con trước khi ổng bước vào cái mối tình thứ hai. Mà nếu người đó mà không tế nhị, không xử lý tốt thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề là chia tay đó. Thì mình nói thôi, người Việt Nam mình á, cái thống kê đó nó chỉ đúng với người Tây thôi, người Việt Nam mình thì không có lùng. Đa số là phụ nữ mình là có, vẫn đâu hồi xưa đến giờ ông bà vẫn tôn vinh của phụ nữ Việt Nam là thủy chung đảm đang mà. Cái điều đó là cái truyền thống là nó như vậy rồi, cho nên là mình chỉ có ý kiến vậy thôi.
0: Có lý. Okay.
1: Tôn trọng ý kiến của chị, nhưng mà nó hơi conflict với cái mà con chưa hiểu. Thay vì ý của chị đó là cái thống kê nó dành cho người đàn ông của Mỹ nói chung đi ha, còn cái chị nghĩ đó là đàn ông người Việt Nam thì lại khác. Nhưng con chỉ là đề nghị khác lại, đàn ông của Mỹ mới là lại mau quên á. Tại sao họ có cái chuyện gọi là one night stand, họ có thể gặp nhau trong quán bar rồi hẹn hò đi đây đi đó xong rồi mà nay nó đi không ai nhớ tới ai cả, hoặc thậm chí có những cái cộng đồng mà họ có thể đổi vợ đổi chồng với nhau luôn, họ ăn ngủ với nhau luôn rồi xong rồi mạnh ai về nhà lấy không ai nhớ tới ai hết, thì đó là cái mà con nghĩ nó hơi ngược là như vậy. Còn đàn ông Việt Nam đó thì ngoài cái vấn đề mà nam nhi đại trượng phu, cái trách nhiệm và những cái gì đó, những cái kỷ niệm á, thì tại vì đàn ông thường thường là hay chủ động cho vấn đề mối quan hệ tình cảm với phụ nữ, thành ra khi mà họ đạt được một cái mục đích nào đó đó, quen được một người, gây tình cảm đến một người, thành ra khiến cho họ nhớ những cái việc đó rất là xa, rất là lâu. Con chưa nghĩ là như vậy.
2: Xin thưa như thế này, vấn đề đây là cái thống kê chỉ nói chung vậy, nhưng thực tế ra nó tùy thuộc vào cái tư tưởng và cái suy nghĩ của cái người đàn ông. Nếu người đàn ông người ta thuộc về gia đình, trách nhiệm, thì người ta sẽ cẩn thận hơn trong cái mối quan hệ thứ hai. Người ta sẽ coi quan trọng của mối quan hệ thứ nhất của với quan hệ với con, trước lần khi người cả ly dị rồi thì được quan hệ con là đầu tiên, rồi sau đó mới đến quan hệ người phụ nữ. Tại vì á, khi mà xảy ra ly dị vậy thì cả hai, cứ vừa nam và nữ đều có vấn đề cả, thì mới thể đến vấn đề chia tay. Nhưng mà khi mà bước vào mối quan hệ thứ hai á, thì người đàn ông bao giờ cũng cẩn thận, người ta sẽ suy xét người phụ nữ thứ hai này á, có quan trọng về vấn đề tài chính, có quan trọng về vấn đề gia đình, có coi là vấn đề quan trọng hay không. Người ta sẽ, tại người ta không muốn đổ bể lần thứ hai nữa.
1: Không chị ơi, cái mục đích đó, cái câu chuyện ngày hôm nay là không có nói là có đã có chồng hay là người thứ hai gì cả, chỉ là cái mối quan hệ trai gái thôi. Tức là có thể là cái người chưa bao giờ lập gia đình gặp nhau.
2: Thì bây giờ bạn dùng lời vẫn dung nhớ nhiều. Nữ thường hay nhiều khi suy tư tối về mơ màng tương tư, rồi giữa cái đêm ngủ mơ. Có người là người nam á, thì tại vì sao? Tại vì vấn đề đơn giản thôi là một nam á phải đi làm, cái con sự nghiệp quan trọng hơn. Cho nên cái tình cảm lúc đó yêu đương chỉ là bước yêu đương để cho mình có thêm một cái tình cảm nước ác thôi. Chứ thực tế ra trong lòng người là người nam vẫn coi trọng phần sự nghiệp hơn. Không biết là anh Kim thế nào, nhưng mà theo em là người đàn ông khi mà đang yêu đương mà khi mà lại đứng giữa sự nghiệp và đối tượng và người yêu á, bây giờ nếu chọn chừng mẹ bắt mẹ nói bây giờ chọn phải chọn tình sự nghiệp cũng như mẹ muốn con đi theo sự nghiệp đó, mà bây giờ ông này muốn yêu, ông có muốn đi xa, ông muốn không muốn theo cái chuyện đó, thì bây giờ phải đứng giữa ngã hai nữa, đương nhiên là phải sẽ chọn sự nghiệp hơn. Em nói đa số đúng. Nha, mình không nói đứng
1: không đồng ý với chị về đó, nhưng cái đó nó khác. Tức là sự nghiệp với tình yêu nó lại khác nữa. Chỉ nói rằng là ok, hai người đang quen nhau, yêu nhau vì đó, nhưng vì lý do gì đó không đến với nhau được. Thì cái mức độ nhớ cái người đối phương của mình đó, thì của nữ với nam ai sẽ nhớ lâu hơn. Nó đơn giản vậy thôi, chứ còn không có compare giữa sự nghiệp với tình yêu.
2: Dạ, người nữ sẽ nhớ lâu hơn. Ý em nói đây thì tại sao em đưa sự nghiệp vào là tại vì đàn ông người ta có một cái mối sự nghiệp bên cạnh nữa, cho nên người ta sẽ không nhớ gia đình, người ta sẽ không có coi trọng thì
0: ta không có coi trọng tình yêu, người ta không có coi trọng tình yêu lắm, người ta có nhiều
2: tình yêu, không phải không có trọng tình yêu, nhưng mà còn lớn cấn những cái chuyện khác chung quanh đó,
0: ta có nhiều cái ưu tiên hơn. Ta ưu tiên cho sự nghiệp, ta ưu tiên cho thú vui, ta ưu tiên nhiều thứ lắm. Mà ta có sự nghiệp, ta có thú vui, ta có bạn bè, ta đâu có nghĩ tới tình yêu rồi ngồi đó nhớ nhung gì đâu.
2: Không có cô này, có cô khác. Nhưng
0: đó.
2: Mà khi mà đo chọn mình phải chọn một thôi. Đó là vấn đề
0: đúng
2: ở chỗ
0: rồi.
2: Đó.
0: Okay, không có cô này, rồi. Có cô khác.
1: 2-1.
0: Yeah. Okay. Mời thính giả kế tiếp.
3: Alo, xin chào anh Quang Trương và cô Tường Minh. Hôm nay có hai người thôi hả?
1: Có chú Cơ nữa chú Bảy.
0: Trời ơi, nãy chú Cơ nói quá chừng luôn. Bữa nay vợ chú Cơ đi vắng.
3: Tôi nghe anh Cơ nói chuyện đá banh sáng. Bây giờ xin trở lại cái đề tài về... Tôi nhớ hồi xưa đó, hồi 60, nó có cái phim gọi là Seven Year Itch của cô. Nhớ đó. Thì, tức là 7 năm... không phải là ngưng ấy, 7 năm khó chịu thì người ta tính ra đó, tại vì cái này là cái đề tài này có dính đến bên Tây Phương chứ không phải bên Việt Nam, thì tôi nói là cứ 7 năm người tính 7 năm là cuộc cái quan hệ nam nữ 7 năm là bắt đầu một là rã đám hay là có vấn đề đấy. Thì bên Đức đó, người ta tính ra có một cái bà ấy ra cái luật là nghĩa là hôn nhân hay là chỉ đến 7 năm thì sau đó đừng có bắt buộc phải lấy mãi, tức
0: là 7 năm là expire cái license á, license cái certificate là 7 năm là expire.
3: Dạ
0: cũng được thì, ha thì, anh Trương chịu không thì, dạ. Rồi con cái tính làm sao,
3: người ta phản đối nên thấy cái đó là hơi thiếu đạo đức á. Dạ. Thì ngày tôi trở lại tôi để tùy theo từng người. Nếu mà ông nào mà than mây khóc gió thơ thẩn thì là sẽ nhớ hoài, còn ông nào mà đầu bóc business là cứ tiến tới rồi cái chuyện kia tính sau. Còn nó
0: mà mấy ông mà đầu óc business nhiều lắm phải không chú?
3: Với lại
0: mấy ông mà than mưa khóc gió là hiếm lắm.
3: Dạ thì cũng có chứ này không
0: có
3: thì,
0: nhưng mà nó ít.
3: Dạ thì cho đó là đúng. Thì đàn ông ra ngoài
1: chú Bảy đừng có theo ý của Tường Minh nha.
0: Thì chú Bảy thấy đúng.
1: Bây giờ
0: đúng
1: rút thì... lại nè, giờ chú Bảy nói là cái thống kê đó đúng hay sai vậy thôi.
0: Thống kê đàn ông nhớ lâu,
1: đàn ông
0: tình
1: nhớ
0: cũ,
1: lâu tình cũ hơn,
0: nhớ
1: là
0: mỗi giây mỗi phút gì mỗi giờ gì đó là không có đâu, đúng không?
3: Dạ tôi đồng ý như vậy, tôi đồng ý như vậy, tại vì nghĩa là mấy giờ quan chân đếm 21 hay 12 tôi không biết đâu.
0: 21 bây giờ là 2 điều.
1: Nhưng mà nếu mà chú phản đối cái thống kê đó thì coi như 2 đều đó.
3: Dạ, tôi thấy là thích nói cái chuyện mà one night stand á. Tôi hồi xưa tôi có mấy ông bạn hải quân mà Mỹ đó, nói chuyện đó là mấy ông đi nhậu say rồi thủy thủ mà đi nhậu ở ba xong rồi gặp cô nào đó sáng rồi tỉnh dậy thì thấy cái đang ở nhà cô á, không có kể.
0: Đâu có kể gì đâu, miễn có ai mà chịu là ai mà ok thì mình cũng eco luôn. Đó thành thử ra nhớ nhung gì.
3: Dạ, không,
1: cái đó là khác, cái vấn đề mà one night stand nó khác.
0: Nói chung là tình cũ,
1: yêu
0: tình văn dở, phải
1: yêu
0: có
1: đương
0: yêu
1: đó.
0: Phải có
1: hai người
0: tình
1: đã yêu thấm thiết với nhau đó.
3: Thì cái này cũng tùy theo mỗi người. Nếu mà người mà yếu lòng cho mừng đa sầu đa cảm thì là nhớ hoài.
1: Bây giờ chú Bảy có nhớ cái mối tình đầu của chú Bảy không à?
3: Cũng nhớ chút chút chứ mình lại không dám
1: nhớ thấy chưa?
0: Chút chút chứ không phải là mỗi
4: gì. 22 bây giờ không dám nhớ.
0: Nhờ không có dám nhớ. Bà ngồi kế bên hay sao? Nhớ trong lòng ai biết. Cái chuyện nhớ trong lòng ai biết
4: mà
0: chú.
4: Nhiều khi vô ý nói ra.
3: Dạ.
1: Tối nay đừng có nằm mơ kêu tên bà kia nha.
0: Bây giờ bởi vậy mấy anh là cứ em không à, lúc nào cũng em hết trơn, là nó không ha. Có lộn. Dạ.
3: Thì Mỹ nói kêu bằng honey không.
0: Honey à. Không à, honey nào cũng giống honey nào. Bây giờ mình kêu trong lòng mình honey này nhưng mà bà kia tự nhận là honey kia cũng ok.
4: Người nào lớn tôi chút nữa mình ăn Alzheimer.
3: Dạ. Thì nhờ tôi cho biết thì mình có thể khai là tại Alzheimer tình đó, dementia luôn. Double. Dạ.
1: Rồi chú Bảy còn chưa không có tin rồi đó. Nói chuyện giống như chú Bảy mà nhiều bà lắm luôn đó mà bây giờ không dám khai thôi.
0: Được, không dám khai thì không có nhớ gì
1: nhớ,
0: bà gì.
1: Nhớ nhưng mà không dám khai.
0: Không có.
1: Bảo đảm.
0: Chú nói là không có nhớ. Ừ. Hai không. Nhớ nhiều. Đã nhớ nhiều vậy chết sao? Người ta một hai người người ta nhớ nhiều quá mệt lắm. Sống sao nổi.
3: Tại vì ốc mình nhỏ thì mình không có nhớ gì hết.
0: Đó, thấy chưa? Không có nhớ gì hết. Đó. Ừ. Chuyện nó qua rồi để nó qua luôn.
1: Ok thôi tạm tin đi.
0: Phải không chú Bảy?
1: Khi nào mà cô ở nhà mà đi vacation thì lúc đó thì tính sao?
0: Phải đợi giống như chú coi.
1: lúc đó mới khai thiệt.
3: Cho an toàn. Đang đi nghe đài luôn luôn đi ngoài. Cho nó an toàn.
0: Cho nó an toàn. Đi bộ nói chuyện cho nó an toàn.
1: Thank you chú Bảy.
0: Cảm ơn chú.
3: Cảm ơn.
1: Dạ chào.
0: Mời thính giả kế tiếp.
5: Dạ, xin lỗi chú Cơ, từ tại thành đối chừng nghe đài chứ không biết có mặt chú Cơ, là xin gửi lời chào trân trọng đến chú Cơ. Và em thêm một ý nữa là cái thông tin rất đúng là vì sao? Tại vì lúc người nam là muốn chinh phục và muốn chiếm đoạt, cho nên là sự nhung nhớ gia tăng thêm, làm cho người ta phải nhớ nhung người đó và tìm cách để mà mình chinh phục được cái cô cái đó.
0: Đó là đó là nhớ, là tại vì chưa chinh phục được nên nhớ, còn chinh phục được là coi như là
5: đúng là như vậy xong. Chính xác như vậy đó.
0: Thành ra đừng có để anh nào chinh phục hết đó, anh mới nhớ.
1: Còn cảm thấy ấm ức à?
0: Còn ấm ức là chưa chinh phục được.
1: Không, nói chị này nè, vẫn ấm ức chưa chịu anh ơi gọi lại.
5: Đâu có ấm ức đâu, cái này là mình đưa ý kiến ra, đâu phải ấm ức.
1: Ok rồi, tôn trọng ý kiến của chị.
5: Trương đồng ý với ý kiến đó.
0: Giờ là có dạ, cảm ơn chị nha. Bây giờ có 5 người ha. 22 anh nó một trung lập.
1: Là đúng rồi.
0: Đang rất là cân bằng. Mời quý vị tiếp theo nha. Xin chào 3118.
1: Hello.
6: Hello.
0: Dạ,
6: tôi là anh. Tôi là Bảy. Đề tài hôm nay hay quá, nhưng mà có điều rằng tôi nhớ là cái câu mà chị sĩ Xuân Diệu đã nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình hết vui khi đã vẹn câu thề. Thì sự thật để nói rằng khi đó cái bộ mặt của hai bên nó đã lộ ra hết rồi, người ta khám phá thấy cái sự thật của bên đối diện. Thì thực ra cái tình yêu lúc đầu nó cũng đẹp lắm, nhưng mà sau đó dần dần nó phai nhạt dần. Do vậy có thể nói rằng chỉ có cái tình yêu chân thực giữa hai người với nhau đó, và có một cái đời sống luân lý nào đó trói buộc hai người lại với nhau thì nó mới bền vững được. Còn nếu chúng ta còn tình sống theo tình cảm đó, không biết có ai nói rằng là người đàn ông thì sống bằng đầu óc, còn người đàn bà sống bằng cái trái tim. Nhưng mà từ cái đầu óc xuống cái trái tim, tuy rằng trong một cơ thể nó gần gũi đấy, nhưng mà nó cũng xa lắm. Do vậy, nếu khi nào chúng ta control được cái chuyện đó, thì chúng ta nối kết lại với nhau. Có người nói rằng là tại sao khi hai người giận nhau đó, quá tháo to lắm. Tất cả có thể nói rằng rầm rĩ lên, nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó, là người ta hỏi tại sao phải quát tháo như vậy. Tại vì lúc bây giờ hai người ở xa nhau quá, mà phải quát tháo to lên để có thể nói rằng người kia có thể nghe được. Do vậy tôi xin kết luận rồi là chúng ta chỉ yêu nhau thật sự khi có mối tình thật sự và hai bên đều kết nối với nhau bằng một trái tim và bằng một đầu óc sáng suốt. Ôi tôi xin tạm biệt.
1: Khoan, chú Bảy nói hay nè, nhưng mà vẫn chưa đánh trúng cái chủ đề. Bây giờ mình lấy trường hợp hai người đang yêu nhau thật sự đó, tức là trong sáng rồi thiệt là đẹp luôn đó.
0: Ừ.
1: Thì bây giờ khi mà lỡ cái chuyện gì đó mà chia tay thì ai là cái người nhớ người kia nhiều hơn? Đó là cái chủ đề. Đàn ông hay là phụ nữ mau quên cái cuộc tình của mình hơn? Đó là cái chủ đề.
6: Thưa anh Quang Trương, thực sự tôi nói thật rồi anh, cái người yêu giữa hai người chưa chắc là họ có một cái mối tình yêu nhau thật sự. Có thể là một cái gì đó ràng buộc họ với nhau thôi. Chứ còn khi mà hai người chia tay nhau rồi á, thì cái người yêu thật sự đó họ sẽ nhớ nhung nhiều lắm.
1: Và
6: nhớ suốt cuộc đời. Chứ còn nếu mà bây giờ hai người yêu nhau cùng yêu nhau làm sao có chuyện là chia tay nhau được?
0: Có nhiều lý do họ không đến
1: trường hợp
0: được.
1: Trường hợp nó éo le lắm chú Bảy.
0: Dạ, có nhiều trường hợp.
1: Ngoài ý muốn giờ họ đành phải chia tay với nhau, có mà.
6: Nhưng mà có thể nói rằng là có nhiều lý do, chẳng hạn như về vấn đề tài chính, về vấn đề mà tính khác biệt, về vấn đề học thức, về vấn đề cái background của gia đình, hay là vì bất cứ lý do nào khác đó. Khi mà dự bị hôn nhân đó, thì người ta dạy cho chúng ta thấy rằng là phải tìm hiểu cái đối tượng viên như thế nào. Giả sử bây giờ cái tuổi tác chênh nhau nhiều quá đó, thì có thể nói rằng hai cái dòng nước nó đi ngược chiều nhau, không bao giờ gặp nhau. Do vậy, có thể ở cái chỗ đó có nhiều lý do để mà chia tay nhau. Nhưng mà cái tình yêu nằm trong đó, nếu giả sử có tình yêu chân thực ấy, thì không có sự chia tay.
0: Tình yêu chân thực nhưng mà có rất là nhiều hoàn cảnh, giống như cô hồi nãy nói là vượt biên, mỗi người mỗi đường, yêu nhau nhưng mà một người kẹt lại, một người đi qua bên Mỹ, hay là nó vô vàn những lý do mình không cần biết những lý do nào. Người ta đã có một thời người ta rất yêu nhau nhưng mà không đến được với nhau. Vậy thì người nam sẽ nhớ cái mối tình đó nhiều hơn hay là đa số người nữ sẽ ôm cái mối tình đó lâu dài hơn?
6: Tôi nghĩ rằng là người nữ yêu cái người đó lâu hơn.
0: Yes.
6: Tại vì có thể nói rằng những người nam đó thì vì hoàn cảnh, vì công ăn việc làm, vì lý do bất cứ một lý do nào, khi trong một môi trường mới đó thì họ có thể nói là thay đổi cái ý nghĩ đó.
0: Đúng.
6: Và trong một hoàn cảnh đó, họ nghĩ rằng là cái giai đoạn cũ không thể nào lấy lại được.
0: Nên lý trí của người nam mạnh hơn.
6: Chị nói sao ạ?
0: Lý trí của nam giới mạnh hơn là phụ nữ, cho nên họ overcome, họ đi qua cái mối tình đó được. Họ có sự nghiệp, họ có bạn bè, họ có mối tình mới, họ dễ quên cái tình cũ hơn.
6: Đúng, điều đó tôi chấp nhận.
0: Dạ.
6: Tại vì có thể nói, hôm nay tôi đã nói rằng người đàn ông sống bằng lý trí và người đàn bà sống bằng trái tim.
0: Đó, vậy mới đúng chứ, nghiên cứu kia kỳ quá.
1: Thì đó, cái mấu chốt của vấn đề nó nằm ở
0: dạ,
1: đó. Ai sẽ nhớ hơn ai lâu hơn thôi.
0: Rồi, 32.
1: Ok, 32.
0: Cảm ơn chú nha.
1: Rồi, cảm ơn chú Bảy.
0: Để coi cái này là gửi quà hay là ghi thêm trái nữa. Mời thính giả kế tiếp. 3376. Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi. Trời, nghi quá.
1: Thắng chắc luôn.
0: Ai nhớ hơn ai?
7: Thì ăn thua cái người nào thương nhiều hơn. Và cái đường dài á, là đa số người phái nam á, cái ý chí mạnh hơn, tìm cái solution nó dứt khoát hơn.
0: Ừ, đúng, em đồng ý.
1: Rồi sao? Vậy là
0: nam
1: giới
0: dễ
1: mau quên hơn, phải không?
0: Quên hơn.
7: Không phải, người nam á, cái suy nghĩ khác hơn phụ nữ. Là
0: họ không được là không được, không có lưu luyến gì hết.
7: Dạ, nó còn nhiều thứ phải lo, phải tính tới nữa, cho nên họ quyết định tìm cái solution giải quyết cái vấn đề.
1: Thì yes, anh Quốc, tức là họ đã giải quyết rồi, giải quyết xong rồi, hai người chia tay rồi. Thì câu hỏi đây đó là ai sẽ nhớ nhau, ai sẽ nhớ người kia nhiều hơn, nam giới hay là nữ giới?
7: Người yếu sẽ nhớ nhiều hơn.
1: Ok.
0: Phụ nữ
1: vậy
0: là yếu.
1: Nam giới sẽ quên mau hơn.
0: Đúng
1: là phụ
0: rồi,
1: nữ.
0: Phụ nữ
1: theo ý của anh Quốc. Chết rồi, 4-42 rồi chú ơi.
0: Dạ, sắp sửa thành đội Mỹ.
7: Ok, để người khác vô.
1: Ok, thank you anh Quốc. Còn giờ không?
0: Đáng lẽ là 41 mới đúng á, mà 42 là coi như là hên lắm rồi á.
1: Giờ rồi, giờ không biết sao
0: giờ
1: gỡ
0: rồi, không có gỡ được cái phút cuối bù giờ luôn rồi.
1: Chắc gọi cho Tổng thống.
0: Tình yêu nằm trong từng tế bào rồi, tình cũ, nghĩa xưa rất là rạo rực lắm, nhưng cố kiềm giữ để giữ thể cách chứ không... không thể trong sáng đâu. Nam hay nữ gì cũng khó quên tình cũ, ngu sao quên. Bồ mới không có nghĩa là quên bồ cũ, có bồ mới không có nghĩa là quên bồ cũ. Dạ.
4: Tham.
0: Ừ, kỳ cục. Rồi, đàn ông nhớ người cũ nhiều hơn vì mỗi lần mua quà thì nhớ tới món này đã mình tặng ai rồi. Tiếc món quà hả? Cảm phong tiếc cái món quà. Cá sảy là cá to đó. Dạ. Phụ nữ sống theo cảm tính nên nhớ nhiều người cũ nhiều hơn. Con cá sảy là con cá to, là hồi nãy anh kia là mua quà thì nhớ. Tiếc cái món quà nên nhớ.
4: Điều... hồi xưa bỏ ra nhiều tiền mua quà bây giờ mất rồi.
0: Mất rồi. Mua quà tiếc món quà. Anh nói là mua cái món quà giống nhau, thành thử ra là mua cái món này á,
4: nhưng mà
0: là...
4: hồi xưa trả nhiều tiền bây giờ trả ít quá đó.
0: Nói chung là về sự chung thủy và trách nhiệm thì phe đàn ông của chúng ta nhiều hơn so với người bản xứ đó. Anh Minh nói là đàn ông Việt Nam á, là có trách nhiệm và chung thủy hơn đàn ông bản xứ.
4: Sai
0: quá luôn, không chắc đâu. Sony Trần nói đàn bà mau quên, chính họ quả quyết điều đó. Đã hỏi 10 cô rồi, đàn ông đau khổ nhiều. Phải hỏi trước mặt Tường Minh để có trọng tài chứ, anh nói vậy thì sao mà tin. 10 cô
4: Y khoa 10 cô, 10, số 10 là nhỏ. Phải là số 1 triệu mới gọi là lớn.
0: Đúng rồi, có 10 cô mà không biết là cô, không biết là
4: sai, là... cái đó là thống kê sai, sai rõ.
0: Nhiều khi hỏi lộn cú có gai.
1: Không, từ mình có cái bài mà cái gì đó, bài thế nhạc dạ. AI đó.
0: Em thật chỉ thích
1: ta
0: là
1: ta say thế. Không phải vì men mà vì em, đúng không? Thành ra là nhạc này kia thơ văn họ chỉ nói đàn ông say rượu nhiều là vì nhớ tới người yêu.
0: Nhớ chút
1: chứ
0: đó.
1: Chứ đâu có bài nào nói là người phụ nữ say rượu nhiều nhớ
0: em,
1: đàn ông.
0: Em chỉ thích bài là thế gian ngàn đàn ông giống nhau. Anh cũng như những người đàn ông khác.
1: Dù sao thì cũng thua rồi. Theo cái tỷ lệ ngày hôm nay.
0: Thua.
1: Thua.
0: Dạ, theo đội Mỹ thua. Mặc áo xanh đồ, cà ráo vác xanh đồ bên đội xanh kia.
1: Hơn đội Mỹ nha, 2 lần. 2-4.
0: Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng.
1: Dạ, chào tạm biệt quý vị.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi
9: khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
12: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
13: Anh muốn ăn bún măng vịt.
14: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
17: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh phụ trách. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị một chủ đề đặc biệt, đó là chính trị và thể thao khi đường biên bị xóa nhòa. Lý do chúng ta nói về chủ đề này là vì đang có một sự việc gây xôn xao tại World Cup 2026. Giải đấu đang diễn ra ngay trên đất Bắc Mỹ, nơi có rất nhiều người Việt đang sống và theo dõi. Câu chuyện bắt đầu từ một thẻ đỏ. Trong trận vòng 32, đội tuyển Mỹ gặp Bosnia, tiền đạo Florarine Balogun bị trọng tài rút thẻ đỏ sau tình huống va chạm. Theo luật thì anh sẽ bị treo giò một trận, nghĩa là không thể thi đấu trận vòng 16 gặp Bỉ, một trận đấu rất quan trọng. Nhiều người cho rằng tình huống đó không đáng bị thẻ đỏ. Nhưng điều khiến cho cả thế giới chú ý không phải là chiếc thẻ đỏ đó, mà là những gì xảy ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại quyết định, và sau đó FIFA đã quyết định hủy bỏ án treo giò cho Balogun và cho phép anh thi đấu trong trận gặp Bỉ. Ông Trump sau đó nói trên đài truyền hình: "Tôi chỉ yêu cầu xem xét lại vì tôi nghĩ đó không phải là lỗi để được thẻ đỏ. Tôi là người yêu thể thao và từng là vận động viên khá tốt. Đó không phải là một lỗi." Và Balogun được ra sân, nhưng Mỹ vẫn thua Bỉ 1-4 và bị loại. Dù vậy, sự việc đã để lại rất nhiều tranh cãi. Một bên cho rằng tổng thống chỉ đang bảo vệ lợi ích của đội tuyển chủ nhà, làm những gì một người hâm mộ bóng đá bình thường. Tôi là

nhiều phía, trong đó có UEFA. Họ cho rằng quyết định này làm tổn hại tới tính công bằng và uy tín của giải. Vậy câu hỏi đặt ra là, chính trị có nên can thiệp vào thể thao không? Và thực tế là chính trị đã ảnh hưởng tới thể thao từ rất lâu rồi. Chỉ là mức độ nhiều hay ít mà thôi. Thể thao luôn được quảng cáo là trên hết là tinh thần thượng võ, là một công bằng, là nơi mọi người bình đẳng với nhau. Nhưng lịch sử cho thấy, từ thời Hy Lạp cổ đại cho đến nay, thể thao hiếm khi thoát khỏi những ảnh hưởng của chính trị. Chúng ta mới chỉ chạm vào một thí dụ rất mới, World Cup 2026. Và chúng ta sẽ nhìn xa hơn từ Olympic Berlin 1936 do Hitler tổ chức, đến việc các nước tẩy chay Olympic Moscow 1980 hay việc Nam Phi bị cấm tham gia nhiều giải thi đấu quốc tế vì chính sách phân biệt chủng tộc. Chúng ta cũng sẽ nói về những vận động viên dám sử dụng tiếng nói của mình để phản đối bất công xã hội như Colin Kaepernick đã quỳ gối khi quốc ca Mỹ vang lên, hay Tommy Smith, John Carlos đã giơ nắm đấm đen trên bục nhận huy chương Olympic 1968. Và chúng ta sẽ bàn về câu hỏi khó hơn khi một tổng thống gọi điện cho chủ tịch FIFA, hay khi một chính phủ dùng tiền để tài trợ và kiểm soát liên đoàn thể thao, thì ranh giới giữa bảo vệ lợi ích quốc gia và can thiệp chính trị nằm ở đâu? Đó là những câu chuyện chúng ta sẽ tìm hiểu. Nếu một tổng thống can thiệp giúp đội tuyển mình có lợi thế, liệu chúng ta có thấy đó là điều bình thường không? Hay chúng ta sẽ lo lắng vì thể thao đang bị chính trị chi phối? Và thưa quý vị, khi đường biên bị xóa nhòa, chúng ta sẽ nhìn xa hơn một chút. Chúng ta sẽ thấy rằng chuyện chính trị len lỏi vào thể thao không phải là hiện tượng mới xuất hiện trong những năm gần đây. Thực ra, như đã nói, nó đã tồn tại từ rất lâu, gần như từ khi thể thao hiện đại ra đời. Nhiều người hay nói rằng thể thao nên tách biệt khỏi chính trị. Câu nói này nghe có vẻ đẹp và đúng đắn, nhưng nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy một thực tế khác. Thể thao hiếm khi nào thực sự trung lập. Các cuộc thi Olympic đầu tiên được tổ chức tại Olympic Hy Lạp từ năm 776 trước Công nguyên. Đây không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài, mà còn là nơi thể hiện sức mạnh và uy tín của mình. Khi một vận động viên chiến thắng, ông ta không chỉ mang về vinh quang cho bản thân mà còn mang về thành bang của mình. Các thành bang như Athens, Sparta hay là Corinth thường cử những vận động viên giỏi nhất tham dự và coi chiến thắng tại Olympic như là một cách để khẳng định vị thế chính trị. Thậm chí, người ta còn quy định gọi là Olympic Truce, một lệnh ngừng chiến trong thời gian diễn ra Thế vận hội để các vận động viên và khán giả có thể di chuyển an toàn. Điều này cho thấy ngay từ thời đó, người ta đã nhận ra thể thao có sức ảnh hưởng lớn đến chính trị và quan hệ giữa các quốc gia. Nhưng đồng thời, nó cũng chứng minh rằng thể thao chưa bao giờ thực sự tách biệt khỏi chính trị. Nó chỉ là một phần của đời sống chính trị và xã hội thời bấy giờ. Ở thế kỷ 20, khi thể thao trở thành vũ khí tuyên truyền. Bước sang thế kỷ 20, mối quan hệ giữa chính trị và thể thao trở nên rõ ràng và có hệ thống hơn rất nhiều. Một trong những ví dụ rất nổi tiếng là Olympic Berlin 1936. Đây là Thế vận hội do Đức Quốc xã tổ chức dưới thời của Hitler. Hitler muốn dùng Olympic để chứng minh cho thế giới thấy sự vượt trội của chủng tộc Aryan. Ông ta bắt đầu tư rất lớn vào việc xây dựng các cơ sở vật chất và tổ chức sự kiện rất lớn với mục đích tuyên truyền cho chế độ phát xít. Tuy nhiên, kế hoạch của Hitler đã bị phá hỏng bởi một vận động viên da màu người Mỹ tên là Jesse Owens. Owens đã giành tới 4 huy chương vàng tại giải này, phá vỡ huyền thoại về sự thượng đẳng của chủng tộc Aryan. Chiến thắng của Owens không chỉ là chiến thắng thể thao mà còn mang một ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nó trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất về việc thể thao có thể thách thức cả một hệ tư tưởng chính trị. Trong giai đoạn này, nhà độc tài Benito Mussolini của Ý cũng dùng World Cup 1934 để phục vụ mục đích chính trị. Ông ta coi giải đấu này như một công cụ để nâng cao uy tín của chế độ

phát xít Ý trên trường quốc tế. Thể thao là một chiến trường không tiếng súng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khi thế giới chia thành hai phe, tư bản do Mỹ đứng đầu và cộng sản do Liên Xô lãnh đạo, thể thao trở thành một trong những mặt trận quan trọng nhất. Hai bên đều coi thành tích thể thao là bằng chứng cho thấy chế độ của mình ưu việt hơn. Việc giành huy chương tại Olympic hay các giải vô địch thế giới không chỉ là niềm tự hào thể thao mà còn là chiến thắng về mặt ý thức hệ. Đỉnh điểm của sự căng thẳng này là hai kỳ Olympic bị tẩy chay. Năm 1980, Mỹ và nhiều nước phương Tây tẩy chay Olympic Moscow để phản đối việc Liên Xô xâm lược Afghanistan. Năm 1984, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa tẩy chay Olympic Los Angeles như một sự đáp trả. Đây là những ví dụ rõ ràng nhất cho thấy thể thao đã bị chính trị chi phối ở mức độ cao nhất. Các vận động viên, dù không muốn, cũng bị kéo vào cuộc xung đột ý thức hệ giữa hai siêu cường. Một ví dụ khác rất quan trọng là trường hợp của Nam Phi. Trong thời kỳ chính sách phân biệt chủng tộc Apartheid, Nam Phi bị hầu hết các tổ chức thể thao quốc tế cấm tham gia. Họ không được thi đấu tại Olympic, World Cup hay nhiều giải đấu khác. Lý do không phải vì trình độ thể thao kém, mà vì cộng đồng quốc tế muốn dùng thể thao như một công cụ áp lực chính trị để buộc chính quyền Nam Phi phải thay đổi chính sách phân biệt chủng tộc. Và cuối cùng, áp lực này đã góp phần cho việc chấm dứt chế độ Apartheid. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà thể thao thực sự được sử dụng như một công cụ để đấu tranh cho công lý và nhân quyền. Qua những ví dụ trên, chúng ta có thể thấy một quy luật khá rõ ràng. Khi nào thể thao mang lại lợi ích chính trị cho một quốc gia hay một chế độ, thì chính trị sẽ tìm cách can thiệp vào thể thao. Có thể là để tuyên truyền, để nâng cao uy tín, để gây áp lực lên đối thủ, hoặc đơn giản là để bảo vệ lợi ích quốc gia. Và khi lợi ích chính trị đủ lớn, nguyên tắc thể thao trung lập thường bị gạt sang một bên. Tất nhiên, không phải lúc nào sự can thiệp cũng tiêu cực. Đôi khi, áp lực chính trị từ cộng đồng quốc tế cũng giúp thay đổi những điều sai trái, như trường hợp Nam Phi. Nhưng vấn đề là, ai sẽ là người quyết định khi nào sự can thiệp chính đáng và khi nào nó trở thành sự lạm dụng? Câu hỏi này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Và từ một góc nhìn của những vận động viên, người không chỉ thi đấu mà còn dám sử dụng vị thế của mình để nói lên tiếng nói chính trị và xã hội. Câu hỏi của chúng ta cùng suy nghĩ hôm nay là khi một vận động viên bước ra khỏi vai trò chỉ biết chơi bóng, họ sẽ phải đối mặt với điều gì? Jesse Owens chiến thắng không lời trên đất Đức Quốc xã. Trở lại năm 1936 tại Olympic Berlin do Đức Quốc xã tổ chức, Hitler muốn dùng Thế vận hội này để chứng minh cho thế giới thấy sự thượng đẳng của chủng tộc Aryan. Ông kỳ vọng vào các vận động viên Đức sẽ thống trị bảng huy chương. Nhưng một vận động viên da màu người Mỹ đã phá vỡ kế hoạch đó. Đó chính là Jesse Owens. Owens giành 4 huy chương vàng tại giải này. Mỗi chiến thắng của ông đều là một đòn giáng mạnh vào lý thuyết phân biệt chủng tộc của Hitler. Tuy nhiên, điều thú vị là Jesse Owens lúc bấy giờ không chủ động nói về chính trị. Ông chỉ thi đấu và giành huy chương. Ông không có ý định trở thành biểu tượng chống phát xít, nhưng chính chiến thắng của ông đã biến ông thành biểu tượng mà ông không chủ đích đi tìm. Sau khi về nước, Owens vẫn phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc tại chính nước Mỹ. Ông không được Tổng thống Franklin Roosevelt tiếp đón như các vận động viên da trắng. Thực tế này cho thấy, ngay cả khi vận động viên chiến thắng trên trường quốc tế, họ vẫn bị chính trị trong nước bỏ qua. Tommy Smith và John Carlos nắm đấm đen trên bục huy chương. Nếu Jesse Owens là biểu tượng một cách bị động, thì hai vận động viên người Mỹ Tommy Smith và John Carlos lại chủ động sử dụng vị thế của mình để gửi thông điệp chính trị. Tại Olympic Mexico 1968, sau khi giành huy chương vàng và đồng ở nội dung chạy 200m, cả hai đã đứng trên bục nhận huy chương, cúi đầu và giơ nắm đấm phải đeo găng đen lên trời. Đây là biểu tượng của phong trào Black Power, phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da màu tại Mỹ.
Hành động này chỉ kéo dài vài giây, nhưng sau đó đã gây chấn động toàn cầu. Phản ứng lúc bấy giờ rất mạnh mẽ và tiêu cực. Họ bị chỉ trích gay gắt ngay tại Mỹ. Nhiều người cho rằng họ đã làm ô uế Thế vận hội. Ủy ban Olympic Mỹ đã tước huy chương của cả hai và trục xuất họ khỏi làng Olympic chỉ sau một ngày. Tommy Smith sau này chia sẻ rằng họ không làm vậy để gây chú ý, mà vì họ cảm thấy không thể im lặng trước những bất công mà người da màu đang phải chịu đựng tại chính đất nước của mình. Hành động của họ trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất trong lịch sử thể thao hiện đại, minh chứng cho việc vận động viên có thể dùng sân cỏ để nói lên những vấn đề xã hội và chính trị. Bước sang năm 2016, một vận động viên bóng bầu dục Mỹ tên là Colin Kaepernick đã làm điều tương tự. Trong các trận đấu của giải NFL, khi quốc ca Mỹ vang lên, Kaepernick đã chọn cách quỳ gối thay vì đứng nghiêm. Ông giải thích rằng mình làm như vậy để phản đối bạo lực của cảnh sát đối với người da màu tại Mỹ và để đòi công lý cho những nạn nhân. Hành động của ông nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi lớn trên toàn nước Mỹ. Một bộ phận khán giả và chính trị gia chỉ trích ông là người không yêu nước, phản bội quốc kỳ. Tổng thống lúc bấy giờ là ông Donald Trump cũng công khai chỉ trích Kaepernick. Hậu quả với sự nghiệp của ông là rất nặng nề. Mặc dù vẫn còn ở độ tuổi đỉnh cao phong độ, Kaepernick không còn được đội bóng nào trong làng NFL ký hợp đồng. Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của ông gần như chấm dứt. Tuy nhiên hành động của ông đã lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều vận động viên khác cũng bắt đầu quỳ gối. Phong trào lan sang nhiều môn thể thao khác và trở thành một phần của cuộc tranh luận lớn hơn về phân biệt chủng tộc và công lý xã hội tại Mỹ. Đến nay, Colin Kaepernick vẫn được xem là một trong những vận động viên có ảnh hưởng chính trị và xã hội rất lớn trong thế kỷ 21, dù ông không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa. Qua ba ví dụ trên, chúng ta có thể nhận ra một số điều. Thứ nhất, khi vận động viên chọn cách lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội, họ thường trả giá rất đắt, và có thể là huy chương bị tước, sự nghiệp bị phá hủy hoặc bị công chúng chỉ trích nặng nề. Thứ hai, không phải lúc nào họ cũng chủ động muốn trở thành biểu tượng chính trị. Đôi khi, chính hoàn cảnh và vị thế của họ đã đẩy họ vào vai trò đó. Thứ ba, dù phải trả giá, tiếng nói của họ thường có sức lan tỏa rất lớn và đôi khi tạo ra những thay đổi thực sự trong nhận thức xã hội. Tất nhiên, không phải ai cũng đồng ý rằng vận động viên nên nói về chính trị. Nhiều người cho rằng sân cỏ chỉ nên là nơi thi đấu thuần túy và vận động viên nên giữ im lặng về các vấn đề ngoài chuyên môn. Ngược lại, từ phía nhà nước và các thế lực chính trị chủ động can thiệp vào thể thao, không phải qua lời nói hay biểu tượng, mà bằng quyền lực, tiền bạc và cả những quyết định trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Khi một chính phủ hay một tổ chức chính trị đặt tay vào thể thao, họ đang làm vì mục đích gì? Tài trợ cũng là một con dao hai lưỡi. Một trong những cách phổ biến nhất mà nhà nước can thiệp vào thể thao đó là thông qua tiền tài trợ. Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước coi trọng thành tích quốc gia, chính phủ chi rất nhiều ngân sách cho thể thao đỉnh cao. Họ xây dựng trung tâm huấn luyện hiện đại, trả lương cho vận động viên và đầu tư mạnh vào các môn thể thao có khả năng giành huy chương. Về mặt tích cực, điều này giúp phát triển phong trào thể thao và tạo điều kiện cho các vận động viên chuyên nghiệp hơn. Nhiều quốc gia nhỏ đã thành công nhờ chiến lược tập trung nguồn lực vào một số môn thế mạnh. Tuy nhiên, khi nhà nước là nguồn tài trợ chính, họ thường muốn có tiếng nói trong việc quản lý và định hướng. Liên đoàn thể thao cũng bị ảnh hưởng bởi những người được chính phủ bổ nhiệm. Các quyết định về nhân sự, chiến lược hay là thậm chí việc chọn vận động viên có thể bị chi phối bởi yếu tố chính trị thay vì thuần túy là chuyên môn. Ở một số quốc gia trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhà nước kiểm soát hầu như tuyệt đối hệ thống thể thao. Vận động viên được coi là tài sản của nhà nước và phải tuân theo những gì chỉ đạo từ trên. Thành tích thể thao lúc đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là công cụ để chứng minh sự ưu việt của chế độ. Can thiệp vào quyết định thi đấu từ quá khứ đến hiện tại như thế nào? Can thiệp trực tiếp vào kết quả hay quyết định trong thi đấu là hình thức mạnh tay hơn. Đó là trường hợp của Florin
bà Logan tại World Cup 2026, khi Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA để yêu cầu xem xét lại thẻ đỏ. Dù Tổng thống Trump khẳng định ông chỉ yêu cầu xem xét chứ không ra lệnh, thì việc một nguyên thủ quốc gia can thiệp vào quyết định kỷ luật của một tổ chức thể thao quốc tế vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi. Đây không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử. Trong quá khứ, có những giải đấu mà trọng tài bị áp lực từ phía chính quyền chủ nhà. Một số quyết định gây tranh cãi được đưa ra vào những thời điểm nhạy cảm, khiến người ta nghi ngờ tính công bằng. Dù rất khó để chứng minh sự can thiệp trực tiếp, nhưng khi một chính phủ có quyền lực lớn và đang đặt kỳ vọng cao vào thành tích, áp lực lên ban tổ chức và trọng tài là điều khó tránh khỏi. Ngay cả trong các giải đấu không có yếu tố chủ nhà, một số các quốc gia có ảnh hưởng lớn trong các tổ chức như FIFA hay là IOC cũng có thể tạo ra những lợi thế không công bằng. Quyết định về việc nước nào được đăng cai giải đấu hay cách phân bổ quyền lợi đôi khi cũng mang màu sắc chính trị. Và trở lại bối cảnh World Cup 2026 đang diễn ra hôm nay tại Mỹ, Canada và Mexico. Một vấn đề khác cũng được nhắc đến, đó là chính sách visa và nhập cảnh. Một số quốc gia có thể dùng quy định về visa để kiểm soát ai được phép vào nước mình tham dự giải đấu, dù là cầu thủ, quan chức hay cổ động viên. Dù lý do được đưa ra thường là an ninh hay pháp lý, nhưng trong thực tế, nó có thể trở thành công cụ để gây khó khăn cho một số quốc gia hay những cá nhân mà họ không ưa thích. Đây là hình thức can thiệp gián tiếp nhưng rất hiệu quả trong thời đại ngày nay, khi các giải đấu lớn thường được tổ chức tại một vài quốc gia chủ nhà. Có một khái niệm đang được nhắc đến trong nhiều năm gần đây, đó là sport washing. Sport washing có thể hiểu đơn giản là việc một quốc gia hay tổ chức cá nhân sử dụng thể thao như công cụ để cải thiện hình ảnh, che giấu hoặc làm giảm chú ý đến những vấn đề tiêu cực về nhân quyền, chính trị hay xã hội. Nói một cách khác, thể thao lúc này không chỉ là môn thể thao nữa, mà nó trở thành một phần của chiến lược truyền thông và ngoại giao. Một trong những ví dụ được nhắc đến nhiều nhất đó là World Cup 2022 do Qatar tổ chức. Qatar là một quốc gia nhỏ ở Trung Đông, giàu có nhờ dầu mỏ và khí đốt. Họ đã chi một số tiền rất khổng lồ, ước tính lên tới hơn 200 tỷ Mỹ Kim để xây dựng sân vận động, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng để phục vụ cho giải đấu. Tuy nhiên, trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra World Cup, Qatar phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Các tổ chức nhân quyền cáo buộc Qatar có vấn đề nghiêm trọng về điều kiện làm việc khắc nghiệt của hàng trăm ngàn công nhân nhập cư xây dựng các công trình, về việc phân biệt đối xử với người lao động nước ngoài, quyền của phụ nữ và cộng đồng LGBTQ. Dù vậy, Qatar vẫn kiên trì tổ chức giải đấu và chi rất mạnh cho việc quảng bá hình ảnh. Họ muốn thế giới nhìn thấy một Qatar hiện đại, giàu có và có khả năng tổ chức một sự kiện lớn nhất hành tinh. Kết quả là, dù bị chỉ trích rất nhiều trước giải, nhưng sau khi World Cup kết thúc, hình ảnh của Qatar trên truyền thông quốc tế đã thay đổi đáng kể theo hướng tích cực hơn, và nhiều người cho rằng đây là một ví dụ điển hình của sport washing, dùng thể thao để rửa sạch hình ảnh. Cũng như Trung Cộng và Olympic mùa đông 2022, Trung Cộng tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Vào thời điểm đó, Trung Cộng đang bị chỉ trích mạnh từ phương Tây về các vấn đề nhân quyền tại Tân Cương, Hồng Kông và cả chính sách đối với Đài Loan. Nhiều quốc gia phương Tây đã thực hiện tại chay ngoại giao, nghĩa là không cử quan chức cấp cao đến dự Olympic nhưng vẫn cho vận động viên tham gia. Trung Cộng cũng đã đầu tư rất lớn vào việc tổ chức Olympic và sử dụng sự kiện này để quảng bá hình ảnh một đất nước hiện đại, mạnh mẽ và có khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Dù bị chỉ trích, nhưng Bắc Kinh vẫn coi Olympic là cơ hội để củng cố vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Gần đây, Ả Rập Xê Út cũng đang bị cáo buộc thực hiện sport washing thông qua thể thao. Quốc gia này cũng đã chi rất nhiều tiền để mua lại các câu lạc bộ bóng đá châu Âu như là Newcastle United và đang nỗ lực đăng cai nhiều sự kiện thể thao quốc tế. Mục tiêu được cho là nhằm cải thiện hình ảnh của đất nước sau thời gian bị chỉ trích về
nhân quyền và tự do ngôn luận. Thay vì chỉ dựa vào dầu mỏ, Ả Rập Xê Út đã xây dựng một hình ảnh quốc gia hiện đại, cởi mở hơn thông qua thể thao. Một số người hoan nghênh những thay đổi tích cực, nhưng nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng đây là một cách để che đậy những vấn đề còn tồn tại bên trong. Thể thao như là một công cụ ngoại giao mềm. Sportswashing thực ra chỉ là một phần của một khái niệm lớn hơn. Thể thao như là một loại ngoại giao mềm. Ngoại giao mềm, soft power, là việc cử một quốc gia sử dụng sức hấp dẫn về văn hóa, giá trị và hình ảnh để gây ảnh hưởng thay vì dùng vũ lực hay sức mạnh kinh tế cứng rắn. Thể thao là một công cụ rất hiệu quả cho ngoại giao mềm vì nó có khả năng tiếp cận đông đảo công chúng trên toàn thế giới. Nó tạo ra hình ảnh tích cực và dễ lan tỏa. Nó cho phép các quốc gia tương tác nhau ngay cả khi quan hệ chính trị đang căng thẳng. Nhiều quốc gia đã thành công trong việc dùng thể thao để nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, khi thể thao bị lạm dụng để che giấu những vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền, thì nó trở thành một công cụ gây tranh cãi. Cần phải công bằng mà nói, không phải mọi quốc gia tổ chức giải đấu lớn đều có ý đồ sportswashing. Việc đăng cai Olympic hay World Cup có thể mang lại lợi ích thực sự về kinh tế, du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng. Vấn đề nằm ở chỗ khi một quốc gia đang bị chỉ trích nặng nề về nhân quyền mà vẫn chi hàng tỷ đô la để tổ chức sự kiện thể thao lớn, thì người ta khó tránh khỏi nghi ngờ về động cơ thực sự. Vậy, thể thao có nên tách biệt khỏi chính trị không? Một bên cho rằng thể thao nên là một không gian thuần túy, nơi mọi người có thể quên đi những chia rẽ chính trị và cùng nhau thưởng thức tinh thần thượng võ. Họ cho rằng khi chính trị len vào, thể thao sẽ mất đi sự trong sáng và công bằng. Bên kia lại cho rằng thể thao không thể tách biệt khỏi chính trị vì nó là một phần của đời sống xã hội. Khi xã hội có bất công, khi chính trị có vấn đề, thì vận động viên và người hâm mộ có quyền lên tiếng. Im lặng đôi khi cũng là một sự lựa chọn mang tính chính trị. Thực tế cho thấy, cả hai quan điểm đều có lý, nhưng cũng đều có giới hạn. Thể thao không thể hoàn toàn tách biệt khỏi chính trị. Nhưng nếu để chính trị chi phối quá mức, thì nó sẽ mất đi giá trị cốt lõi là sự công bằng và tinh thần thi đấu. Vấn đề không nằm ở chỗ có nên tách biệt hay không, mà nằm ở chỗ chúng ta cần nhận thức rõ khi nào chính trị đang chi phối thể thao và mức độ chi phối đó có hợp lý hay không. Và cuối cùng, có lẽ điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể rút ra là thể thao không bao giờ trung lập tuyệt đối. Nhưng chính chúng ta, những người hâm mộ, có thể quyết định đến mức độ mà chính trị ảnh hưởng đến niềm vui xem thể thao của mình. Chúng ta có quyền yêu thích một đội bóng, một vận động viên hay một giải đấu mà không cần phải đồng ý với mọi quyết định chính trị đằng sau đó. Đồng thời, chúng ta cũng có quyền đặt câu hỏi và đòi hỏi sự công bằng khi thấy thể thao bị lạm dụng vì mục đích chính trị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hy vọng chúng tôi đã đưa quý vị vào những góc nhìn mới và những suy nghĩ thú vị về môn thể thao mà chúng ta yêu thích. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

Mai Phương và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, dòng sông và bóng trăng từ lâu đã trở thành đôi tri kỷ trong tâm hồn người Việt Nam. Dòng sông chở nặng phù sa, chở cả những chuyến đò ngang lỗi hẹn. Và trăng lại là chứng nhân cho những lời thề thốt, những nỗi niềm mong đợi của đôi lứa yêu nhau. Đến với chương trình hôm nay, Nốt Nhạc Quê Hương kính mời quý vị cùng chúng tôi thả thuyền xuôi theo những dòng sông ngập tràn ánh trăng, đi qua những cung bậc cảm xúc từ niềm khắc khoải mong chờ, nỗi sầu hoài niệm, cho đến ngày hội ngộ reo vui của giai điệu quê hương trên khắp ba miền đất nước. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị đến với một bến sông Quan Họ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, để nghe tiếng gọi đò tha thiết, ngọt ngào của nghệ sĩ Văn Tuấn. Điệu Quan Họ cổ này mang nỗi niềm khắc khoải, mong chờ đến nao lòng của người ở lại. Giữa bến nước mênh mông, tiếng gọi đò cất lên trong vô vọng. Càng chờ càng đợi càng trưa chuyến đò. Hình ảnh chiếc thuyền ai đậu bên sông cùng bóng hồng khuất xa đã dệt nên một khoảng trống cô đơn, nơi không còn đôi tay ngọc nơi mái chèo, mà chỉ còn lại tiếng hò ru nỉ non, hoài niệm của người lỡ bước xa ngang. Mai Phương kính mời quý vị cùng lắng nghe khúc dân ca gọi đò với nghệ sĩ Văn Tuấn.

từ bến sông Bắc Bộ, con đò đưa chúng ta xuôi về dòng Hương Giang lúc trăng tròn qua nhạc phẩm Vĩ Dạ Đò Trăng của nhạc sĩ Canh Thân. Mang âm hưởng dân ca dạt dào, ca khúc vẽ nên bức tranh sông nước lững lờ dưới trăng, nơi có chuyến đò đêm chở đầy niềm mơ mộng của tuổi đôi mươi. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa dòng đã sớm dang dở khi người con gái với tà áo dài và chiếc nón bài thơ dội bước lên bờ Vĩ Dạ, để lại cho chàng trai nỗi ngẩn ngơ, thương nhớ khôn nguôi dọc theo những nhịp chèo khua róc rách. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe Vĩ Dạ Đò Trăng qua tiếng hát mực mà của ca sĩ Vân Khánh.

Kính thưa quý vị, nếu như vĩ dạ đón chúng ta bằng một ánh trăng tròn đầy, soi tỏ tà áo dài và chiếc nón bài thơ của thuở ban đầu mộng mơ, bâng khuâng nhung nhớ, thì khi đêm đã về khuya, dòng hương giang lại trả về cho cố đô một vệt sương lạnh buông lơi. Cũng là dòng sông ấy, cũng là vầng trăng ấy, nhưng lúc này trăng đã mờ khuất, sự nhớ nhung đã chuyển sang nỗi khắc khoải u sầu của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước với tuyệt phẩm Đêm Tàn Bến Ngự. Nỗi buồn biệt ly giờ đây đã được ngân lên cùng tiếng đàn khuya ngân dài trên dòng sông lững lờ. Khi sương xuống trên bến Cô Liêu, những giai điệu Nam Ai, Nam Bình cất lên như tiếng nức nở khóc cho mối duyên bẻ bàng, để lại một nỗi sầu dịu vời nhưng đẹp đến nao lòng trong tâm khảm của người xa xứ. Mai Phương kính mời quý vị lắng nghe khúc dân ca Đêm Tàn Bến Ngự với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Hà.

Kính thưa quý vị, tạm biệt ánh trăng với nỗi sầu sương khói của cố đô trầm mặc. Diễm Thi kính mời quý thính giả xuôi về phương Nam để lắng nghe tiếng reo vui rộn rã trong ngày hội ngộ của chàng trai và cô gái. Những nhịp chèo lộng gió và những câu hò khoan đầy sức sống qua ca khúc Trăng rụng xuống cầu, một sáng tác mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của Trường Vũ và Như Quỳnh.

kính thưa quý vị, những câu hò rộn ràng của miền Nam cũng đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương tuần này. Đi qua những dòng sông và bóng trăng từ Bắc vào Nam, chúng ta lại thêm yêu quý những viên ngọc trong kho tàng âm nhạc quê hương. Mai Phương và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa sắc hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Chào Thương Minh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài.
0: Anh khỏe phải không?
1: Lâu lắm rồi mới gặp Thương Minh ở trong chương trình Luật pháp và đời sống phải không ạ?
0: Dạ,
1: mấy năm?
0: Cũng mới đây thôi.
1: Mới đây thôi.
0: Dạ, cũng mới đây thôi. Nhưng mà mình thấy mới đây, nhưng mà thời gian qua rất nhanh. Mình không biết là bao lâu rồi. Tuy nhiên thì hôm nay rất là vui được quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với anh Phạm Ngọc Bảo. Gặp ở ngoài thì chắc gặp mỗi ngày phải không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Dạ, có gì đặc biệt không anh?
1: Dạ không, một ngày như mọi ngày. Ngày nào cũng có người thiếu nợ không trả, ngày nào cũng có người ly dị, ngày nào cũng có người khai phá sản, ngày nào cũng có người vô tù, ngày nào cũng có người trốn thuế, bị sở thuế audit. Cuộc đời nó cứ trôi như vậy thôi.
0: Trước khi quý vị gọi đó, 713-931-1560, chúng tôi luôn luôn mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình, bởi vì thông thường thì những cái show như thế này, cuối chương trình rất là đông quý vị gọi, nhưng mà mở hàng thì nhiều quý vị cũng hơi ngại mở hàng. Đừng có ngần ngại, quý vị có câu hỏi hãy tranh thủ gọi liền. Đây là cơ hội mà quý vị có thể tư vấn trực tiếp không tốn tiền cùng với anh Phạm Ngọc Bảo, đúng không ạ? Cứ đặt câu hỏi, anh trả lời. Tuy nhiên thì những câu hỏi quá riêng tư thì chắc chắn là chúng ta cũng cần phải gặp mặt trực tiếp với luật sư. Văn phòng anh ở đâu ạ?
1: Văn phòng ngay trên lầu 11 này cùng với lại Việt TV và Việt Radio. Địa chỉ rất là dễ nhớ là 9999 đường Bel Air. Cứ nói là góc đường Bel Air và Beltway 8, nó chỉ có một cái building bằng kính màu xanh cao mười mấy tầng, không thể nào đi lạc được hết. Vô trong đó lên lầu 11. Một bên là TV, một bên là văn phòng luật sư. Rất là dễ tìm. Quý vị nếu muốn lấy hẹn mà gọi cho chúng tôi không được, quý vị có thể lên website của chúng tôi. Website là luật sư bảo.com, rất là dễ nhớ, luật sư bảo.com. quý vị vào website đó, nó có cái chỗ để cho quý vị lấy hẹn. Nếu mà cái chỗ nào nó còn màu trắng thì quý vị vô click cái giờ, cái ngày, và quý vị sẽ để cái số điện thoại hoặc là email của quý vị, thì quý vị sẽ nhận được cái tin nhắn xác định cái giờ, cái ngày mà quý vị yêu cầu. Còn cái lúc nào mà chỗ nào nó có màu đỏ thì dĩ nhiên quý vị không có gọi, không thể lấy được, là bởi vì có người khác là lấy hẹn rồi. Thành ra là luật sư bảo.com để cho quý vị lấy hẹn, hoặc là quý vị gọi đến số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đây là điện thoại cell phone, thành ra quý vị gọi đến, nếu tôi không trả lời được vì đang kẹt ở trên đài hoặc là đang ở ngoài tòa, thì quý vị để lại tin nhắn, nên chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.
0: Cái tình hình đá banh World Cup thì thường mình thấy có những cái câu hỏi mà người ta hỏi trong những cái group cộng đồng rất là nhiều, đó là có người đòi nợ tôi cá độ rồi nợ thì người ta gọi. Bây giờ đó là cá độ là có hợp pháp hay không? Người ta đòi như vậy có hợp pháp hay không? Người ta đòi tôi kêu cảnh sát được không?
1: Thứ nhất đó là để cho Tường Minh dễ hiểu, hay là tất cả quý khán thính giả hiểu một cái khái niệm nó dễ hơn, thì bây giờ tôi nói là một cái thí dụ. Hai người rủ nhau đi ăn cướp nhà băng, lấy được tiền về rồi đó, thì mỗi người chia 50-50, thì hai người vô cầm súng lấy một mớ tiền chạy ra, cái ông này ông lấy quơ được nhiều tiền hơn. Ông quơ được thí dụ là 1 triệu, ông kia quơ được có 500 ngàn thôi, thì mỗi người phải chia nhau 750. Thì bây giờ tôi nói là một cái thí dụ, hai người rủ nhau đi ăn cướp nhà băng, lấy được tiền về rồi đó, thì mỗi người chia 50-50, thì hai người vô cầm súng lấy một mớ tiền chạy ra, cái ông này ông lấy quơ được nhiều tiền hơn. Ông quơ được thí dụ là 1 triệu, ông kia quơ được có 500 ngàn thôi, thì mỗi người phải chia nhau

0: đồng đàng hoàng. Thì nếu mà đi kiện, ông tòa ông bắt cả hai vô tù, dĩ nhiên rồi, là bởi vì hai người đi ăn cướp nhà băng, hai người đã làm cái chuyện sai ngay từ đầu. Ngay từ đầu cái chuyện nó không đúng, nó bất hợp pháp, nhưng mà người ta vẫn làm. Rồi bây giờ người ta đi kiện nhau, thì cái việc mà người ta có thắng hay không tôi không biết, nhưng mà cái việc là người ta vô tù là chắc chắn rồi. Ha.
1: Dạ vâng, để khỏi phải đi kiếm luật sư nói là thằng đó nó thua độ tôi mà nó không chung phải không? Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên Facebook hay là YouTube, thì chúng tôi cũng sẽ đọc câu hỏi đó gửi cho đến anh Phạm Ngọc Bảo nhé. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 0364.
2: Hello, dạ xin chào luật sư Bảo và chào Tường Minh.
0: Chào anh ạ.
2: Dạ tôi có hai câu hỏi.
0: Dạ.
2: Câu thứ nhất là thường thường thường hàng tháng là mình gieo qua trên bà xã hoặc là bà xã gieo cho mình từ 500 cho tới 1.000 để trả tiền nhà, trả tiền bill, vậy là có hợp lệ hay là không? Dạ câu hỏi thứ hai là cái transfer on desk là mình transfer chỉ cho bà xã hay là mình được transfer bà xã với lại hai đứa con, tất cả là ba người có được không ạ? À? Dạ
0: Dạ vâng.
2: cảm ơn nhiều.
0: Dạ vâng. Câu thứ nhất là anh trong gia đình anh chuyển tiền qua lại bằng cách anh Zelle thì không có gì trở ngại hết. Câu thứ nhì, cái transfer on death là anh với bà xã là chủ căn nhà. Thì làm cái tờ giấy đó là chỉ có anh chết thì đưa qua bà xã chết đưa qua cho anh. Hai người qua đời hết cùng một lúc thì sẽ đưa qua cho những người con. Còn bây giờ nếu mà anh nói là tôi chết, tôi đưa qua hết cho vợ với lại hai đứa con, thì bà vợ đó là bà có 50%, anh không cần đưa cho bà cũng vẫn có 50%, bởi vì Texas là tiểu bang của community property, tức là tài sản chung. Thành thử của bà nó là 50%. Còn hai đứa con á thì anh không thể nào chuyển, ngoại trừ anh muốn làm di chúc. Chúng ta phải hiểu cái khái niệm của cái transfer on death. Hồi xưa nó không có cái transfer on death, nó không có cái start, có cái luật ở trong đó. Nó chỉ có người ta chỉ có làm di chúc thôi. Di chúc tức là tôi chết tôi để cho vợ, và nếu mà vợ tôi cũng chết luôn thì tôi để cho những đứa con, thì cái đó là di chúc. Nhưng mà thường thường khi mà làm di chúc xong rồi đó, di chúc nó không có gì sai đó, nó chỉ có một cái là khi mà làm di chúc xong rồi, cái người qua đời, cái người làm di chúc qua đời thì cái người còn sống, cái người thừa hưởng nó phải đi ra tòa. Mà khi đi ra tòa đó nó tốn khoảng chừng 5.000, 3.000 gì đó. Thành ra là những cái người mà họ không có cái kinh tế, cái tình hình tài chính nó không có khả quan lắm, thì họ nói là chúng tôi đã dành dụm để mua một căn nhà, chúng tôi dành dụm, chúng tôi đóng tiền nhà, bây giờ một trong hai chúng tôi chết là chúng tôi lại phải đi ra tòa, lại phải đóng tiền cho luật sư, đóng cho tiền cho tòa nữa, vậy nó không có công bằng. Đó lý do tại sao năm 2015 chính phủ họ nói ok, với những cái người mà lợi tức thấp, người ta chỉ có một căn nhà thôi, chúng tôi có một cách để cho quý vị không cần phải ra tòa, không cần phải mướn luật sư, không cần phải đi qua thủ tục probate, đó là quý vị làm cái transfer on death. Nhưng mà transfer on death đó, nó là chồng đưa qua cho vợ, vợ đưa qua cho chồng, bởi vì hai người là chủ cái nhà đó, hai vợ chồng chết hết đưa qua cho con, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi, không thể nào vượt qua cái đơn giản cái đó, cái hình thức đó. Nếu mà quý vị muốn vượt qua cái đó, quý vị làm di chúc, không ai cấm quý vị làm di chúc hết. Anh có thể làm di chúc nó là tôi là chủ nửa nửa cái căn nhà này, khi tôi chết tôi muốn cái phần nửa của tôi đó chia đều cho ba người, tức là cho vợ tôi, cho hai đứa con của tôi, tức là mỗi người được 1/3 của cái 50% của tôi. Còn bà vợ, cái chuyện của bà có 50% rồi, thì cái đó nó đi qua bên cái di chúc, cái transfer on death nó sẽ không giúp anh làm cái đó được, tại vì cái mục đích của transfer on death nó làm càng đơn giản càng tốt, nó thế cho cái di chúc để cho đỡ tốn tiền.
2: Dạ, bây giờ hiểu rồi. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ.
0: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
1: Dạ, xin chào
2: Dạ,
1: anh
2: bye
1: nhé.
2: bye.
1: Dạ, mời quý vị lúc nãy vừa trớp đường dây điện thoại, quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nhé. Khi gọi vô thì vui lòng nán lại để anh Bảo có thể trả lời câu hỏi của người trước, xong rồi sẽ trả lời tới quý vị. Dạ, mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 0940 và xin tắt cái radio TV ạ.
3: Dạ, xin chào luật sư với Tường Minh.
0: Dạ chào cô.
3: Luật sư cho em hỏi là em có

0: một người khơ dần là du lịch, mà bây giờ má của em thì có quốc tịch rồi nhưng mà làm giấy bảo lãnh em được, nhưng mà em lại quen một người đi du lịch nữa, thì như vậy thì cái sau này theo như anh nghĩ là cái người em có phải về Việt Nam hay không, và cái người bạn gái mà đang quen cũng là dân du học như vậy thì có bị cách trở hay không á, luật sư?
1: Dạ vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời rất là đơn giản những cái câu hỏi về luật di trú, nhưng mà chúng tôi sẽ đồng thời cũng cố gắng không trả lời những câu hỏi về luật di trú, là bởi vì đó là chương trình riêng của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và nếu mà quý vị có thắc mắc, quý vị gọi vào ngày thứ hai từ 6 giờ đến 7 giờ chiều, luật sư Tuấn sẽ trả lời tất cả những câu hỏi về luật di trú. Cũng như quý vị gọi vô chương trình ngày thứ hai, quý vị hỏi về transfer on death hay là về ly dị hay là gì đó, thì luật sư Tuấn sẽ nói là tới ngày thứ năm gọi cho luật sư Bảo. Thành ra là chúng tôi sẽ cố gắng không có trả lời. Quý vị muốn hỏi thêm về luật di trú, quý vị gọi thẳng cho luật sư Tuấn, thì cái đó là cái cách tốt nhất cho chúng tôi, để chúng tôi không có phải gọi là dẫm chân lên nhau hay là gì hết, không có vấn đề. Nhưng mà mục đích của đài là có những cái chương trình riêng để cho luật di trú, riêng cho luật di trú và luật kia riêng cho luật kia. Cô muốn thắc mắc, cô hỏi thêm đó, thì cô có thể gọi cho cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Cảm ơn cô.
2: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. 4422.
3: Dạ, chào luật sư Bảo, dạ, chào chị Tùng Minh.
1: Dạ, chào anh.
3: Dạ, ok, em có câu hỏi về, ví dụ như chị em là người có hai căn nhà, nhưng mà chị muốn để một căn nhà lại cho em trai, em là em trai, thì chị có thể làm được cái transfer on death không ạ?
1: Dạ vâng, ok, thứ nhất đó là cái nhà đó mình phải trả tiền hết rồi á, thì mình mới có quyền làm cái gì mình làm. Còn cái nhà đó mình chưa có trả tiền hết á, thì mình không có thể làm gì được, bởi vì nó không phải là nhà của mình. Khi mà trả xong thì mình mới làm transfer on death. Mặc dù chưa trả hết nhà mình vẫn làm được, nhưng mà cái chữ transfer on death nó nghĩa là sao? Nó nghĩa là transfer tức là chuyển nhượng, on death tức là khi mà chết. Thành thử là cái câu hỏi là tôi không biết rõ là cái ý của bà chị là muốn chuyển nhượng sau khi bà qua đời hay là muốn chuyển nhượng ngay lập tức bây giờ. Nếu mà bà muốn chuyển nhượng
3: sau khi qua đời ạ.
1: Dạ vâng, sau khi qua đời thì bà có quyền làm một cái transfer on death, trả hết hay chưa trả hết nhà băng cũng không sao hết. Cái ý chúng tôi muốn nói là trả hết là nếu mà mình chuyển ngay bây giờ đó, mình đổi cái tên của chủ nhà trở từ người chị qua người em đó, thì mình phải trả hết mình mới đổi được. Còn transfer on death thì không cần. Mình vẫn có thể làm cái đó, mình làm cái tờ giấy nói là khi tôi qua đời thì cái nhà này sẽ đi qua cái tên của cái người này là người em của tôi, chỉ có vậy thôi, nó rất đơn giản. Mà với điều kiện là cái người chị đó là phải là người độc thân, không có gia đình, là bởi vì nếu có gia đình thì cái nhà đó ông chồng cũng sẽ đòi phân nửa, thành thử không có làm được.
3: Vâng. Rồi also là chị cũng có một cháu bé bị disability đó. Chị muốn em là cái người guardian after she muốn là giống như cho hết trang con test cho em, và với lại em là cái người guardian cho bé là cháu em, thì chuyện đó có khó khăn gì không ạ?
1: Dạ, nó chỉ có khó vì tốn tiền thôi, chứ còn không có gì trở ngại hết. Cái hiện tại nếu mà chị còn sống thì nó hơi phức tạp hơn một chút nếu mà mình làm guardianship. Còn nếu mà chị qua đời rồi đó, mình đứng ra để mình làm guardianship cũng vẫn được. Chị đó có thể làm cái di chúc để lại là yêu cầu là lúc mà chị qua đời tất cả tài sản để lại cho anh đó. Anh là người đứng ra làm guardian thì anh sẽ có cái bổn phận trách nhiệm để lo cho cháu bé, thì có phải thành lập cái trust, bỏ tiền vô trong đó, anh là người trustee. Nó có nhiều cách để làm lắm, nhưng mà nói tóm lại đó là những cái ý nguyện của chị đều có thể thực hiện được. Anh có thể gọi cho luật sư, bất cứ luật sư nào họ có thể giúp được cho anh, hoặc là anh gọi cho chúng tôi.
3: Dạ, dạ vâng. Cảm ơn luật sư ạ.
1: Dạ, không có chi, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, xin dạ, cảm ơn và chào anh. Đường dây trống chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Luật sư Phạm Ngọc Bảo đang trên làn sóng để trả lời các câu hỏi, những cái thắc mắc của quý vị. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào tiếp tục thì Tường Minh muốn hỏi một câu hỏi đã có người gửi vô đài. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên Facebook hoặc YouTube nhé. Thưa anh Bảo, người phối ngẫu muốn bỏ tài sản chung vô một cái trust mà giấu người kia có được không ạ?
1: Dạ, cái đó là tẩu tán tài sản chung. Là bởi vì cái tiền hai vợ chồng đi làm, một người không có đi làm và một người kia đi làm, thì cái người không đi làm vẫn có phân nửa ở trong đó. Đó. À, bây giờ hai người đi làm cộng lại thì là chia đôi. Thì bây giờ nếu mà hai người đi làm hay không đi làm đi nữa, một người thành lập một cái trust riêng và bỏ cái tiền vô trong đó không có sự đồng ý của người kia, thì cái chuyện đó gọi là tẩu tán tài sản chung.
2: Ừ. À, người phối ngẫu có tự ý ký luôn cái chữ ký của vợ chồng, vợ hoặc là chồng mình thì có phạm luật không? Giấy tờ đó có hợp pháp không? Và làm sao cái người kia chứng minh được cái chữ ký đó là giả?
1: Được không? À, thứ nhất đó là nếu mà không có sự đồng ý của người khác, người vợ của mình, đó là chuyện bất hợp pháp. À, có bị vấn đề gì không? Chắc chắn có thể bị tù, có thể bị nhiều thứ lắm, mình không biết là nó đi tới cái mức nào. À, làm sao biết cái chữ ký đó là giả? À, dĩ nhiên nếu mà cái người mà ký tên đó, họ giả chữ ký rất là khéo, thì cái người kia, cái người mà không ký đó, họ có thể mướn những người expert witness, tức là những cái người mà chuyên gia coi những cái chữ ký, họ ra tòa, dĩ nhiên mình phải trả tiền rất là nhiều, và họ sẽ xác định là cái chữ ký này không phải là chữ ký của bà này, là bởi vì tôi là chuyên gia, tôi xác nhận chữ ký, tôi thẩm định chữ ký mấy chục năm rồi, và tôi nhìn vào cái cách của họ ký, cái nét chữ, cái mực nó đi không có đều, nó đi nhanh, đi chậm. Tại vì chúng ta nhớ là khi mà chúng ta ký giả đó, thì chúng ta không có ký nhanh được như là cái người thiệt. Tại vì mình ký cái chữ ký của mình rồi đó, nó rất là dễ, thành ra là mình ký rất là nhanh. Còn cái người mà bắt chước chữ ký đó, họ ký rất là, nó chậm để cho nó giống. Mà khi nó chậm như vậy đó, cái đường mực á, cái dấu mực nó đi á, nó sẽ thấy là
2: ngập ngừng,
1: nó chậm chậm chạp, và cái người mà chuyên gia thì họ sẽ nói là chữ ký này chữ ký giả. À, lúc đó tòa họ tin chuyên gia thì cái người mà giả chữ ký thì có thể gặp rắc rối rất là nhiều.
2: Dạ vâng, chúng tôi tiếp tục gọi quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Luật sư Phạm Ngọc Bảo đang trên làn sóng để trả lời các câu hỏi của quý vị. Tiếp tục trong khi chờ đợi thì một cái câu hỏi cũng liên quan nữa, đó là tài sản thừa kế của gia đình, cha mẹ thì có phải chia đôi với người phối ngẫu hay không ạ?
1: Dạ, tài sản thứ nhất đó là khi mà người ta có di chúc đó, thì người ta đề là tôi để lại cho con tôi. Khi tôi để lại cho con tôi không có nghĩa là tôi để lại cho con rể tôi, và cũng không có nghĩa là tôi để lại cho con dâu tôi. Tôi để lại cho con tôi tức là người con mà tôi đẻ ra. Okay. Thành ra là cái người phối ngẫu sẽ không có cái gì ở trong đó hết.
2: Cái đó không phải là cái thu nhập trong cái thời gian hôn nhân sao?
1: Mẹ để lại cho người con. Tôi không hiểu ý của Tường Minh, cái câu hỏi của khán giả đặt ra là ba mẹ hay là ông nội để, hay là ba mẹ để cho con như thế nào?
2: Thí dụ như là bây giờ hai vợ chồng đang sống với nhau.
1: Đúng rồi.
2: Khi mà người cha mẹ của người vợ đi chẳng hạn.
1: Của người vợ tức là ông bà đó.
2: Ông bà ngoại đó để lại tài sản mà không có di chúc thì như thế nào, mà có di chúc như thế nào? Nếu như mà để lại tài sản chết mà không có đi di chúc gì hết thì khi mà nhận tài sản đó người vợ có phải chia đôi với người chồng hay không? Còn nếu như có di chúc tôi cho con gái tôi thì lúc đó là có chia hay là không chia?
1: Có chia hay không, có di chúc hay không, di chúc không thành vấn đề, người chồng không được cái gì hết.
2: Cái đó là tài sản của ba mẹ của cô.
1: Đúng
2: đó.
1: Rồi. Thứ nhất khi mà ba mẹ chết, ba hay mẹ chết, ngoại trừ trường hợp hai người chết chung, chết cùng một lúc, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, nói chuyện khác. Còn nếu một người chết trước, thì cái người sống còn lại là cái người ưu tiên đi ra tòa lấy cái tài sản đó, không tới đứa con gái. Con gái chưa tới mức của nó.
2: Rồi cái người đó chết luôn nữa.
1: Nếu mà người đó chết luôn nữa mà chưa kịp ra tòa thì lúc đó mới tới con gái, họ sẽ đi ra tòa. Họ đi ra tòa là họ lấy cái phần của cha mẹ của cái người con gái đó. Nha. Nếu mà cha mẹ chết không có di chúc thì tất cả những người con đều có quyền đi vô đòi. Thành ra cái người con gái đó nếu là con duy nhất, một đứa con gái thôi, con duy nhất thì nó dễ lắm. Nhưng mà cái người con gái đó có hai ba anh chị em thì cái tiền mà của cha mẹ để lại đó phải chia đều cho tất cả anh chị em. Không có thể nào mà người con gái đó lấy riêng một mình nữa. Còn cái người chồng của cái cô con gái đó thì đứng qua một bên, không có dính líu gì tới cái người chồng hết á. À, người chồng không có tiếng nói.
2: Dạ, không có hưởng cái gì trong phần
1: không
2: đó.
1: Có hưởng cái gì
2: là
1: trong
2: cô
1: này hết.
2: Gái cầm cái tiền đó là tiền riêng của cô.
1: Đúng rồi, ngoại trừ trường hợp ông bà mẹ bà nói là tôi chết. Ok.
2: Cho vợ chồng nó.
1: Tôi cho hai vợ chồng nó, đúng rồi, cái phần của tôi chứ không phải phần của chồng tôi. Phần của ông ngoại á, là của ông ngoại. Không ai dính vô được hết. Bà ngoại làm di chúc là bà ngoại làm di chúc. Cái 50% tài sản của bà ngoại có thì bà ngoại sẽ nói là tôi để cái phần của tôi lại cho hai vợ chồng, đứa con gái lớn hay đứa con gái út, tức là không cho mấy đứa kia. Nhưng mà nếu mà làm như vậy đó, ở trong cái di chúc á, khi mà người đó có ba đứa con thì phải viết tên ba đứa con ra hết. Tôi có Nguyễn Thị 1, Nguyễn Thị 2, Nguyễn Thị 3 là ba đứa con của chúng tôi. Khi tôi qua đời, tất cả tài sản của tôi để lại cho Nguyễn Thị 3, Nguyễn Thị 1 và Nguyễn Thị 2 không hưởng gì hết. Phải để rất là rõ như vậy. Còn nếu mà không để rõ như vậy, Nguyễn Thị 1 và Nguyễn Thị 2 sẽ ra tranh chấp. Họ sẽ nói là lúc mà bà viết di chúc đó là đầu óc của bà không có minh mẫn, không có nhớ tới hai đứa con gái này, thành thử bà không viết vô. Chứ còn nếu mà bà nhớ là bà đã viết rồi, bà quên, bà mất trí nhớ, thành thử nó rất là phiền. Do đó những người mà làm di chúc đó, họ cần phải rất là cẩn thận. Họ đa số là họ đi kiếm luật sư để làm, để cho không có một cái sơ hở nào hết.
2: Chứ không thôi, Miss Bellin hả?
1: Dạ vâng, rất phiền lắm. Dạ.
2: Tên Minh mà thành là tên mình là cũng không nhận được anh bảo. Dạ vâng, chúng tôi đã đi qua hết phần thứ nhất của chương trình Luật pháp và đời sống. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Trong phần thứ hai thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề luật pháp và đời sống. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Rất cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình là Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560. Những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì quý vị hãy cứ tự nhiên gọi vào chương trình. Luật sư Phạm Ngọc Bảo sẽ giải đáp các câu hỏi thắc mắc của quý vị, tư vấn miễn phí. Thưa anh Bảo, tài sản trong 401k đó có phải là tài sản chung của hai vợ chồng không?
1: Tài sản trong 401k là cái tiền ở trong, nếu mà ông chồng ông đi làm
0: Dạ.
1: nha, ông chồng ông đi làm á, bao nhiêu tiền á, thì mỗi một cái paycheck, mỗi một cái kỳ ông lãnh lương ra đó, ông bỏ vào trong đó thì bà vợ có phần nữa.
0: Ừ.
1: Dạ
0: Bà
1: vâng.
0: vợ không có đi làm nhưng mà chứ không phải là cái có nhiều người nói là cái đó là tiền của tôi mà, tiền tôi đi làm mà.
1: Dạ, ở tiểu bang khác thì họ có thể nói cái chuyện gì họ nói, nhưng mà chúng ta đang ở trong tiểu bang Texas, và cái câu trả lời của chúng tôi, tất cả những câu trả lời của chúng tôi là chỉ có ở trong tiểu bang Texas mà thôi. Nếu mà một vị nào đó ở tiểu bang khác thì nó là tiền đó tiền của tôi, luật của tôi ở đây nó như vậy, thì dĩ nhiên quý vị không phải ở trong tiểu bang Texas.
0: Rồi đối với những người mà họ chỉ sống với nhau trong thực tế thôi thì cái phần đó họ sẽ phải chứng minh như thế nào là họ là hôn nhân common law?
1: Common law đó là hôn nhân thực tế, tức là thực tế họ họ có sống chung với nhau nhưng mà trên mặt giấy tờ họ không có làm hôn thú. Thì cái quan trọng là khi mà họ ly dị đó, thì cái người mà muốn chia tiền, người mà muốn phân nửa đó, thì họ phải chứng minh là hai người là vợ chồng. Chứng minh bằng cách nào? Hai vợ chồng đi ra ngoài giới thiệu với nhau chúng tôi là vợ chồng, hay là hai vợ chồng, tôi có cái trường hợp khách của tôi, hai vợ chồng đi casino thì ông này ông hỏi vợ anh đâu, vợ mày đâu, đúng ra là nguyên nguyên văn vợ mày đâu, rồi nó vợ tao bên kia, thì cái người vợ đó có thể gọi cái ông kia ra làm chứng, nói là hôm đó ngày đó chúng tôi đi casino, ảnh hỏi ông chồng của tôi vợ mày đâu, thì ông chồng trả lời là vợ tao đi restroom, tức là cái người chồng nói cho người khác biết hai người là vợ chồng. Thì khi mà nói ra như vậy đó thì hai người là vợ chồng. Hoặc là có những cái thiệp họ gửi tới, hay những cái tin nhắn họ gửi tới, họ nói là cuối tuần này mời hai vợ chồng tới nhà ăn cơm nha, ăn crawfish nha, thí dụ vậy đó. Tất cả những cái bằng chứng đó ông tòa ông sẽ thấy là hai người này phải ra ngoài nói cho những người khác biết họ là vợ chồng, thành ra mới có những cái tin nhắn, mới có những câu chuyện, những cái thiệp mời nói là hai là người là vợ chồng. Thành ra nếu mà như vậy đó thì cái người mà muốn chia phân nửa tiền tài sản đó thì họ có cái bằng chứng để họ có thể xin chia phân nửa.
0: Thông thường theo kinh nghiệm của anh á, cái điều đó dễ chứng minh không?
1: Tùy cái việc mà giao du của hai người, nếu mà hai người này không bao giờ có bạn, không bao giờ đi ra ngoài, không bao giờ làm gì hết, hai người chỉ có gọi là góp gạo nấu cơm chung, làm thuế thì họ khai thuế, họ không khai chung, người nào họ cũng khai là single hết, tiền ở trong ngân hàng mỗi người là có một cái account riêng, hai người chỉ có chung cái bằng lái xe, trong cái bằng lái xe có chung cái địa chỉ, thì đúng hơn chung cái địa chỉ của cái bằng lái xe. Thì câu hỏi đặt ra là ở trong cái căn nhà đó ai mua và đứng tên là một người hay hai người, hay là mướn đứng tên là vợ chồng hay không, tại vì nếu mà hai người đi mướn nhà rồi để tên là vợ và chồng cùng mướn căn nhà thì tức là hai người đã nói cho mọi người biết chúng tôi là vợ chồng. Còn nếu mà một người mướn rồi cho người kia vợ ở chung, không có khai thuế, không có bank account, không có bất cứ một cái gì chung hết, người ngoài tưởng là hai anh em, hai chị em hay gì đó, không không biết họ là vợ chồng thì không thể nào nói là họ là vợ chồng được hết.
0: Có
1: Chứng minh rất là chứng
0: chứng minh
1: minh tùy trường hợp. Có trường hợp chứng minh rất là dễ và có trường hợp chứng minh rất là khó.
0: cũng tùy theo từ tùy trường hợp ha.
1: Dạ vâng,
0: Dạ
1: đúng.
0: dạ dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi nếu quý vị có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Về tai nạn, có một cái vụ tai nạn thì cả hai xe, cái xe trước là bị trượt nước thì bị hơi lạng rồi thắng lại thì cái xe sau đụng vô, hai xe đều có tích cực hết thì cái xe sau có đền cho xe trước không?
1: Thông thường nha, là cái xe sau á, họ bị ticket nhiều hơn là bởi vì họ không làm chủ được tốc độ. là thông thường, cái người đó là sẽ bị. Xe trước họ làm chủ tốc độ, nhưng vì cái thời tiết, vì nước họ chợt tay lái, chứ không phải là họ cố ý, họ cố gắng hết sức, nhưng mà cái hoàn cảnh nó tạo cho họ bị như vậy. Còn cái người đằng sau, thứ nhất, trong những hồ sơ mà chúng tôi kiện ra tòa đó, thì chúng tôi nói là thứ nhất, cái người này không, người đằng sau á, người này không có nhìn bao quát cái con đường trước mặt mình như thế nào, bên cạnh mình như thế nào, mình nhìn không được, mình nhìn không rõ, và cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là mình không làm chủ được tốc độ của mình. Mình lái mà mình không thắng kịp, tức là mình không làm chủ được tốc độ. Thứ ba, mình lái xe bất cẩn, mình bất cứ lý do nào không có thắng, không có apply cái brake. Thì tức là khi mà chúng tôi kiện như vậy đó, thì chúng tôi nói ra tất cả những cái điều mà cái người ở phía sau họ đụng. Còn cái chuyện mà cái người phía trước có bị ticket đó thì chúng tôi ít khi nào thấy lắm. Mỗi thường thường khi mà bị đụng đó là cái người đằng sau thường thường bị ticket nhiều hơn, chứ cái người phía trước khó có khi nào họ bị ticket.
0: Trong trường hợp này, cái người phía trước cũng bị ticket là gọi là unsafe speed, unsafe speed, chứ không phải là speed speed, không phải là em bị lẹo lưỡi, không phải là chạy nhanh, nhưng mà tại trời mưa, unsafe speed.
1: Tức là trong cái hoàn cảnh, ok, tức là họ sẽ nói là cái người làm cái người luật sư của cái người đằng trước đó, họ sẽ nói là thân chủ của chúng tôi chạy rất là đúng trong cái hoàn cảnh cho phép, là thí dụ nó nói là 55 mile một giờ thì thân chủ chúng tôi chạy đúng 55 mile một giờ, chúng tôi không có chạy sai. Còn cái người ở phía đằng sau đó thì họ sẽ nói không, anh bị ticket là bởi vì anh trong cái điều kiện thời tiết đó, anh biết là trời mưa, anh biết là đường ướt trơn trượt, mặc dù nó nói là 55 mile anh phải chạy ít hơn, thấp hơn để cho nó an toàn cho những người khác. Thì đó là lý do mà tại sao cái người đằng trước họ bị ticket. Thì nó khi mà người đằng trước mà bị ticket mà nói là cái lái xe unsafe speed, thì cái người đằng sau, cái người luật sư của cái xe ở chạy đằng sau, họ sẽ cãi lại, họ sẽ nói là ok, ổng bị ticket tại vì ổng lái xe nhanh quá, trong cái điều kiện thời tiết nó không có được tốt đẹp như vậy. Khi mà chúng ta nói 55 mile một giờ, ở trong cái bảng đó nó không nói là 55 mile một giờ khi trời mưa, 55 mile một giờ khi trời nắng. Thành thử là cái thông thường, cái sự hiểu biết thông thường đó là khi mưa chúng ta không có phải chạy theo cái đó được. Chúng ta mưa, chúng ta phải giữ một cái khoảng cách an toàn, chúng ta phải lái xe chậm để bảo vệ những người chung quanh và bảo vệ chính mình nữa. Đó là lý do. Tại vì
0: nhưng mà anh xếp là bao nhiêu, bây giờ mình chạy chậm lại, mình chạy chậm bao nhiêu, bây giờ mưa lớn quá, cái lượng nước ở dưới đường mình đâu có biết là nó bao nhiêu đâu, mà mình kêu là
1: cái đó là người mà không phải luật sư họ sẽ ra tòa họ cãi như vậy. Còn cái người luật sư họ ra tòa họ sẽ cãi khác. Họ sẽ nói lần thì là tất cả những cái xe chung quanh của anh họ chạy bao nhiêu, ok, anh chạy bao nhiêu, tất cả những cái xe chung quanh anh nó không có cán lên nước và nó bị lạc tay lái, nó đi qua bên khác, còn anh thì anh bị, nhóm những xe trước của anh nó chạy qua cũng qua vũng nước đó, nó đâu bị lạc tay lái đâu, cái xe đằng mấy cái xe kia nó chạy đâu phải là mưa xuống là anh bị liền đâu. Tức là một thời gian rất là dài, những cái xe trước họ không bao giờ họ bị hết á. Tại sao xe của anh bị? Là bởi vì anh chạy nhanh quá. Anh không có đi theo những cái thông thường của những người chung quanh. Tất cả khi mà trời mưa lớn, tất cả đều giảm tốc độ hết. Chỉ có anh không giảm tốc độ.
0: Nên anh mới bị.
1: Dạ.
0: Yeah. Yeah. Khi mà cái người ở trước bị cái tích kịch như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái việc mà claim bảo hiểm hay không? Người sau có đổ thừa, ồ anh có tích kịch, tôi không có đền cho xe anh được hay không?
1: Khi mà mình bị ticket đó, thì đa số ảnh hưởng đó, về bảo hiểm đó, thì thường thường nó sẽ không ảnh hưởng, là bởi vì người ta có luật sư. Người ta đi xin, nó gọi là defensive driving hay là deferred adjudication, tức là họ cái ticket của họ sẽ bị hủy bỏ. Ngoại trừ trường hợp họ đóng cái tiền, thì mà bị bao nhiêu lần đó, thì cái điểm của họ bị xấu đi, thì cái bảo hiểm của họ sẽ bị tăng lên cao. Còn nếu mà họ mướn luật sư, họ đi ra ngoài, họ cái list ticket họ được hủy bỏ thì nó không ảnh hưởng gì hết, cái không thể nào tăng bảo hiểm của người ta được.
0: Không phải là tăng bảo hiểm, nhưng mà thí dụ như hai xe đang xảy ra tai nạn, cái xe sau đụng cái xe trước, thì cái xe sau phải đền cho xe trước, nhưng mà cái xe trước cũng có tích kịch thì xe sau đó vĩnh vô cái tích kịch đó, nó không đền được hay không?
1: Nó phải ra tòa. Nó ra tòa thì họ sẽ gọi, nó gọi cái luật của nó nói là contributory negligence, tức là anh có cái lỗi của anh một phần là lỗi của anh. Thì khi mà đền có thể họ sẽ không đền 100% mà họ đền 75% thôi. Họ hay là họ thắng được 75%, tại 75% là lỗi bên kia và 25% là lỗi của bên này.
0: Nhưng mà trong cái tích kịch đó thì mình có hẹn ngày ra tòa, mặc dù là cảnh sát cho mình cái lỗi đó, nhưng mình ra tòa mình cãi, mình nói
1: Nếu mình ra tòa mình
0: mình
1: cãi mình
0: cãi
1: thắng,
0: thắng
1: và nếu
0: thì
1: mình thắng,
0: cái tích kịch đó cũng được xóa.
1: nếu mà mình cãi thắng
0: Yeah.
1: thì tiết kiệm đó nó được xóa. Nhưng mà còn cái chuyện hai cái việc nó khác nhau, cái khi mà đụng xe đó, tiết kiệm nó đi ra tòa đó, chúng ta nhớ là như vậy, cái người nhân chứng nó rất là quan trọng, cảnh sát không làm nhân chứng được, tại vì cảnh sát đến sau, khi mà đụng xe xong rồi đó người ta mới gọi cảnh sát. Cảnh sát tới,
0: Đâu
1: cảnh
0: biết gì
1: sát không biết gì, cảnh sát chỉ nghe cái lời khai của bên này và lời khai của bên kia. Đó là chúng tôi thấy rất là nhiều trường hợp người Việt Nam của mình bị lỗ, là bởi vì cảnh sát tới, cái người không biết nói tiếng Anh,
0: đâu.
1: không biết nói như thế nào để nói rằng thật là mình đúng, còn cái người kia họ nói biết được tiếng Anh, họ nói là bên này chạy ẩu, bên này chạy sai bên này, rồi cuối cùng cái người đúng á, có thể sai. Nhưng với những cảnh sát mà có nhiều kinh nghiệm, có rất là nhiều kinh nghiệm, họ nhìn cái đụng xe, họ nhìn cái đầu bên trái, đầu bên phải, cái đuôi bên trái, đuôi bên phải, chính giữa họ đụng như thế nào, đụng bên hông, họ biết là ai là lỗi, là bởi vì họ kinh nghiệm rất là nhiều cho thiết kế như vậy rồi.
0: Những người đi chung xe họ có thể làm nhân chứng được hay không?
1: Được chứ, những người đi chung xe họ không những họ làm nhân chứng mà họ còn có thể kiện cái người lái xe nữa, là bởi vì anh lái xe không an toàn, thì tôi bị thương, tôi bị đụng xe, tôi bị này kia. Nhưng mà cái người lái xe, cái người đi chung xe có thể làm nhân chứng, những người chung quanh họ có thể làm nhân chứng. Chúng tôi lúc nào cũng nói là nếu mà tốt nhất là quý vị mua một cái máy quay phim để ở trong xe của quý vị, có hai cái càng tốt, quay đằng trước và quay đằng sau, lúc nào đụng xong là chúng ta có thể mở ra coi lại, là chúng ta thấy là ai lỗi ai phải, thì nó rất là tốt cho mọi người. Nhưng mà chúng ta nói là khi mà đụng xe đó, cái quan trọng nhất đó là nếu mà chúng ta có bảo hiểm thì bảo hiểm họ sẽ lo hết cho chúng ta. Chúng ta nếu mà bên kia chúng ta biết là có lỗi thì chúng ta đi mướn luật sư ngay lập tức, là để kiện bên kia, thứ nhất là, và thứ nhì đó là để cho mình tránh những cái trường hợp mà mình nguy hiểm, mình bị ticket. Có những cái trường hợp bị ticket nhưng mà chúng ta nhớ là cái giấy phạt vạ lưu thông đó, thì họ sẽ gọi cái người nhân chứng ra tòa, cái người cảnh sát ra tòa không có ảnh hưởng gì hết, là bởi vì cảnh sát không biết gì hết, cảnh sát chỉ nghe thôi. Còn cái nhân chứng đó là họ sẽ ra tòa, họ sẽ khai, thì bồi thẩm đoàn hoặc là quan tòa sẽ dựa trên lời khai của nhân chứng. Nhưng mà 90% khi mà bị cái ticket, nhân chứng được gọi ra tòa, họ không bao giờ đi hết đó. Họ không đi tại vì thứ nhất là mệt quá, mất công quá, tôi chẳng được cái lợi lộc gì hết, tôi không muốn đi ra, thì cái ticket nó sẽ được hủy bỏ. Nếu mà cái người bị ticket đó mà không có nhân chứng buộc tội anh ta, lời khai của họ sẽ buộc tội anh ta, thì anh ta sẽ thoát được cái tội đó.
0: Dạ vâng, số điện thoại tiếp tục là 713-931-1560. Chúng tôi thấy có một cái comment ở trên Facebook, nhưng mà hiện giờ bấm vô chưa có được. Cho nên một lát nữa thì chúng tôi sẽ coi cái câu hỏi của quý vị trên Facebook nhé. Mời quý vị 713-931-1560. Facebook đang có một cái chút xíu lỗi. Chúng tôi thấy có một cái comment để Tường Minh sẽ vô bằng cái phone thử để đọc cái comment của quý vị. Trong khi chờ đợi thì quý vị cứ việc gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Thôi thì tiện thì quý vị gọi vô đi cho nó dễ hơn là cái comment ở trên Facebook. Tiếp theo đó là về cái trust, nó có nhiều loại phải không anh Bảo?
1: Dạ, cái thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu cái trust đó là cái gì.
0: Dạ.
1: Để cho chúng ta hiểu cái thông thường đó, cái nghĩa thông thường mà chúng ta tưởng tượng ra đó, là cái trust cũng giống như chúng ta xây một cái nhà kho. Cái nhà kho lưu động theo cái thời gian. Thời gian nó thay đổi, cái nhà kho đó nó có thể lớn hơn, cái nhà kho đó nó có thể nhỏ hơn. church là một cái nhà kho mà chúng ta bỏ tất cả tài sản của chúng ta vô trong đó, hoặc là bỏ một phần tài sản của chúng ta vô trong đó. Thì cái church nó có hai loại. Một loại là có thể lấy ra những cái tài sản mà chúng ta bỏ vô, hoặc là một loại là bỏ vô rồi chúng ta không bao giờ lấy ra được hết. Nó gọi là revocable hay là irrevocable. Thì tùy theo cái tình, tùy theo cái hoàn cảnh tài chánh, cái tình hình tài chánh, cái điều kiện tài chánh, hoặc là tùy theo cái ý muốn của cái người thành lập cái church đó, họ muốn bỏ vô như thế nào. Tại vì thí dụ như họ có ba cái shopping center, họ chỉ bỏ hai cái thôi, còn một cái họ nói họ không bỏ vô, là bởi vì nếu mà họ bỏ vô, nếu mà mai mốt họ cần tiền họ bán không được. Chúng tôi nói về cái irrevocable, tức là bỏ vô rồi lấy ra không được nữa đó. Tại sao có cái sự khác biệt bỏ vô rồi lấy ra không được hay bỏ vô rồi lấy ra được? Là khi mà chúng ta làm ăn lớn, chúng ta có nhiều tiền, chúng ta sẽ có thể bị kiện tụng trong cái công việc làm ăn của chúng ta. Thì khi mà tiền hay là tài sản chúng ta bỏ vô cái nó gọi là irrevocable, tức là bỏ vô rồi không lấy ra được nữa đó. Khi mà chúng ta không lấy ra được thì những người kiện chúng ta cho dù họ thắng họ cũng không lấy ra được. Còn nếu mà chúng ta bỏ vô mà chúng ta lấy ra được thì những người kiện chúng ta, chủ nợ của chúng ta, họ cũng có quyền lấy ra được. Nó công bằng mà thôi. Thành ra đó là hai cái loại, thường thường hai cái loại church mà thường thường đó. Khi mà chúng ta có nhiều tài sản, nhiều nó là bao nhiêu, cái chữ nhiều thì nó cũng hơi trừu tượng, nó nhiều với người này không có nghĩa là nhiều với người kia. Thành ra là đối với những cái người mà họ, chúng tôi theo chúng tôi thôi, những người mà có nhiều bất động sản, mà những cái bất động sản đó cả đời của họ họ sẽ không bao giờ dùng hết được, và tới đời con của họ cũng chưa chắc đã xài hết được, thì họ sẽ dùng cái church để nó đi từ đời mình qua đời con mình, qua đời cháu mình, qua đời chắc mình, qua đời từng đời một. Thì chúng ta nhớ là thành lập cái church đó nó tốn rất là nhiều tiền. Thứ nhì nữa đó là cái người cai quản cái church, nó gọi là cái trustee đó, là tôi, mình thành lập ra, mình muốn tự mình kiểm soát, nhưng mà rồi mình chết rồi sao, ai sẽ kiểm soát? Tôi chết thì con tôi, rồi con anh chết thì sao? Cháu tôi, rồi cháu anh chết thì sao? Chắc của tôi, anh có biết chắc của anh tên gì không, đàn bà hay đàn ông, con trai hay gái không? Tôi chưa biết, tại nó con tôi giờ nó cũng chưa có, tôi chưa có cháu mà nói gì tới chuyện chắc. Thì làm sao mà có cái người nào mà họ có thể sống được 100 năm, 200 năm để họ cai quản cái trust đó cho mình? Chỉ còn một cách thôi, đó là chúng ta vô ngân hàng, chúng ta vô những cái công ty. Công ty nó là một cái thực thể không bao giờ chết, nó sẽ sống suốt đời. Cái giống như
0: là nó chết mà.
1: Dạ. cái church nó sẽ không có, tại nó đã có church rồi, nó khó bankruptcy lắm. Chúng ta đang nói một cái thực thể, cái church đó nó có tài sản nhiều nó mới chạy vô được, khó khi nào nó bankruptcy lắm. Thành ra là nó sẽ phải mướn một cái ngân hàng. Ngân hàng không bao giờ khai bankruptcy được. Ngân hàng, luật nó không cho ngân hàng khai phá sản. Dạ. Tại vì ngân hàng được được chính phủ bảo đảm cái tiền ở trong đó. Thành ra là ngân hàng họ sẽ từ đời này qua đời kia, từ thế kỷ này qua thế kỷ kia, nó sẽ, chúng ta dĩ nhiên chúng ta phải trả tiền cho họ. Và trustee của ngân hàng sẽ cai quản cái trust đó, sẽ đưa tới con của chúng ta, đưa tới cháu chúng ta, tới chắc của chúng ta.
0: Nhưng mà em thắc mắc là tiền bỏ vô trong đó không xài được, vậy thì bỏ vô trong đó lại để làm gì?
1: Để bảo vệ tài sản của mình, và để chắc chắn là...
0: Để nhìn thôi.
1: Không có nhìn. Tại vì ở trong cái trust đó nó có thể nói ra những cái điều kiện. Con của tôi thì mỗi năm nó được 300 ngàn. Cháu của tôi theo vật giá leo thang mỗi năm nó có thể được 600 ngàn. Chắc của tôi mỗi năm nó được 900 ngàn.
0: Tiền. Là theo cái điều kiện của cái trust đó.
1: Điều kiện.
0: Lấy ra là đưa ra bao nhiêu là đưa ra bao nhiêu thôi.
1: Đúng rồi.
0: Còn mình không có tự lấy được.
1: Cái người trustee họ sẽ nói là cái người thừa hưởng beneficiary sẽ được cái gì, hoặc là tới bao nhiêu tuổi sẽ được cái đó. Nó có nhiều cái điều kiện ở trong đó lắm. Nó cũng giống như một hình thức mà mình nói chuyện di chúc vậy thôi. Mình muốn cái gì mình để ở trong đó. Và cái người trustee ở trong ngân hàng họ sẽ theo đúng cái điều kiện của mình.
0: Dạ vâng. Câu hỏi ở trên Facebook đó là tôi có một cái câu hỏi về luật xâm phạm tài sản. Hiện tôi đang thuê một cái nhà riêng. Tôi và chủ nhà tình cờ đang ở hiên trước nhà. Có một người lạ đi lang thang trong khuôn viên nhà. là người thuê nhà, tôi muốn đuổi cái người đó ra khỏi cái khu vực nhà tôi, nhưng mà chủ nhà thì không có muốn, chủ nhà không quen biết với người này và họ cũng không có mời người này tới. Dù lý do là gì đi nữa, về mặt pháp lý thì chủ nhà có thể bác bỏ quyết định của tôi về việc đuổi cái người đó ra khỏi nhà hay không?
1: Câu hỏi nó cũng không có rõ ràng lắm, nhưng mà bây giờ trở lại. Thứ nhất nha.
0: Anh là chủ nhà, em là người thuê nhà.
1: Thứ nhất căn bản đầu tiên là cái hợp đồng giữa chủ nhà với người thuê nhà. Trong cái hợp đồng nó nói cái gì? Ai có quyền làm những cái gì? Đuổi thứ nhất là cái người chủ nhà đó, họ phải tạo một cái điều kiện an ninh cho cái người đi thuê nhà. Mà nếu mà người chủ nhà không tạo được cho cái người thuê nhà cái điều kiện an ninh đó thì chủ nhà họ vi phạm hợp đồng. Để bây giờ một người họ đi tới cái căn nhà đó, họ làm cho cái người thuê nhà có cảm giác bất an, không có cảm giác thoải mái. Tôi muốn gọi cảnh sát. Bây giờ chúng ta khoan hẳn nói là cái người mà có cảm giác bất an, cái người thuê nhà nó đúng hay sai? Tại vì người ta đi ở ngoài đường, đường đó là đường công cộng, không phải đường của nhà mình. Thành thử anh có cảm giác bất an nhưng mà anh không có cái quyền gì mà anh đuổi người ta đi hết. Thành ra cái câu hỏi nó phải phải định nghĩa rõ ràng là cái người đó đi vòng vòng đó là đi ở trong cái khuôn viên cái nhà của mình ở hay là đi ngoài đường của công cộng.
0: Nếu như đi trong cái khuôn viên nhà mình muốn đuổi mà cái người chủ nhà không muốn đuổi, người chủ nhà có quyền không anh?
1: Người chủ nhà vi phạm hợp đồng. Tại vì người chủ nhà khi mà cho mướn nhà, anh phải tạo một cái điều kiện an toàn tuyệt đối cho tôi. Thứ nhất, anh phải có máy lạnh, anh phải có máy nóng, anh phải có nước, anh phải có cái này cái kia. Và khi mà có người bước vô cái sân nhà mà tôi cảm thấy là tôi có thể bị ăn cướp, tôi có thể bị giết, tôi có thể bị cái này cái kia, thì chủ nhà không có thể nào mà lấy cái quyền là chủ nhà để bất đồng ý kiến với tôi, không cho tôi đuổi cái người kia ra hay là không cho tôi gọi cảnh sát. Thường thường đó là những cái người đó họ sẽ không có đuổi, tại vì họ tránh cái đụng chạm chạm mặt để to tiếng họ gọi cảnh sát. Mà chủ nhà không cho gọi cảnh sát là chủ nhà sai.
0: Khi mà người ta ký cái hợp đồng, người ta trả tiền là cái quyền sử dụng là của người ta được phải không anh?
1: Cái không những cái quyền sử dụng của người ta mà chúng ta trong cái trường hợp, trong cái câu hỏi này đó, cái quan trọng nhất đó là cái hợp đồng, cái quan trọng thứ nhì đó là mặc dù không có ở trong hợp đồng thiếu sót nhưng mà cái bổn phận của chủ nhà là phải tạo một cái chỗ ở an toàn cho cái người mướn nhà. Chứ còn bây giờ nếu mà cái người mướn nhà vô trong đó, buổi bên hàng xóm họ làm ồn, ăn trộm, ăn cướp, bắn nhau, cái người mướn nhà họ có thể break the lease mà họ không bị phạt gì hết, là bởi vì anh chủ nhà anh không cho tôi một cái sự an toàn khi tôi ở trong cái căn nhà của tôi. Thành thử tôi dọn ra, anh không có quyền làm kiện tôi là cái gì hết, tại vì anh là người làm sai đầu tiên.
0: Nhanh thôi, một chút xíu thôi. Vậy thì thí dụ như mình có một cái nhà Airbnb đi, cái người họ mướn họ vô họ làm ồn quá, hàng xóm kêu cảnh sát thì mình là chủ nhà chịu trách nhiệm, hai cái người thuê nhà Airbnb đó chịu trách nhiệm,
1: Thường thường cảnh sát họ sẽ phạt cái người thuê nhà, đâu có chủ nhà đâu có ở đó đâu mà bị.
0: và
1: Dạ vâng, tại vì
0: cái người đang
1: cái
0: sử
1: người
0: dụng.
1: đúng rồi làm ồn cho, thì bởi vậy những cái hợp đồng ok họ để rất là rõ, khi anh mướn cái này anh được quyền có bao nhiêu người trong này, anh không được có party làm ồn như thế nào, cái âm thanh của anh sẽ phải bao nhiêu decibel,
0: Khúc sách đầu này
1: nó
0: kia kia
1: có
0: nọ
1: dạ
0: là
1: vâng
0: họ
1: anh
0: phải tự
1: không
0: chịu trách
1: được,
0: nhiệm.
1: nó có một cái khoảng một cái bởi vậy nói tóm tắt lại là khi mà cho chúng ta cho mướn nhà, chúng ta cần phải có một cái hợp đồng nó rõ ràng để nó bảo vệ cái quyền lợi của người chủ nhà. Nếu mà chúng ta không làm cái đó là lỗi của chúng ta.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh luật sư Phạm Ngọc Bảo rất là nhiều. Chúng tôi nhận thấy đã tới giờ phải kết thúc chương trình rồi. Trước khi rời làn sóng thì mời anh luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể để lại số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với anh khi cần ạ.
1: Dạ vâng, số điện thoại cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên Internet, lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và chúng quý vị có thể lấy hẹn ở trên đó. Và khi mà quý vị lấy hẹn thì chúng tôi sẽ gửi tin nhắn đến cho quý vị trong cái số điện thoại của quý vị hay email. Chúng tôi xác định cái hẹn của quý vị thì quý vị sẽ có cái hẹn đó, không có gì trở ngại hết. Một lần nữa, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến, xin quý vị để lại cái lời nhắn. Nhất là quý vị nào mở những cái tiểu bang khác dọn về đây nhưng không đổi số điện thoại, cái area code nó không phải là cái area code của Houston, thì khi mà chúng tôi nhận thấy cái số điện thoại lạ đó, nhiều khi chúng tôi sẽ không trả lời, bởi vì scam nó nhiều quá rồi. Thành thử chúng tôi không trả lời. Nếu quý vị không để lại tin nhắn thì chúng tôi không có cơ hội để nói chuyện cùng quý vị.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Ba Riu Ba Riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh. Thấy chưa?
0: Chị hai number one. Em ăn bún Riu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Và thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị đang thưởng thức được mang tên Vào Hạ, sáng tác của Lê Hữu Hà với giọng ca của Vina, Nguyễn My và Thùy Hương. Nhạc phẩm này đã bắt đầu trận đối thoại chiều hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Hai Quang Trương.
0: Trời ơi, nhạc nó sung quá là mình cũng sung theo.
1: Sung. Tự nhiên nó đang im ả cái nó rap lên à.
0: Rap, nhạc này có rap nữa mới là. Đúng là cái version bữa... mới chắc.
1: Chắc bữa nay mình rap luôn quá. Mình rap anh Trương luôn. Coi chừng ra.
0: Nhưng mà ông lẽ lấy cái chủ đề hạ ta, vào hạ ta.
1: Không.
0: Ta gần hết hạ rồi.
1: Bây giờ đang coi đá banh mà.
0: À, thì bởi vậy thành ra hơi ngạc nhiên.
1: Thường thường mà đá banh đá mà cái như là cầu thủ ghi bàn thì anh lái gì?
0: Go.
1: Go hả? Nhưng Việt Nam mình
0: vô.
1: Vào. Bắt người Bắc là nó vào.
0: Đó là người bà, đúng rồi, người Bắc. Mình à. Nam mà mình dạ mình vậy, vô
1: thôi. Vậy anh muốn vô hay muốn vào? À, anh lấy vô đi em lấy vào.
0: Cùng liên thôi, cùng liên là vô.
1: Vô, vô nhưng mà
0: thì cũng đồng nghĩa mà sao cũng được.
1: Thì đó, thì đó. Bây giờ đó thì thôi.
0: Vào
1: mình
0: đi.
1: Tứ kết rồi. Ủng hộ đi. 2 giờ mình xong, 3 giờ đá. Mình không có mình vô cũng được, mình vào cũng được đi.
0: Ok, cả
1: vậy
0: hai.
1: Vậy đi. Ừ.
0: Rồi.
1: Vô vào gì cũng được hết á. Có chữ vô là được nha. Vô.
0: Vô hoặc là vào. Cả là hai vào. Đều ok hết nha quý vị nha. Chủ đề hôm nay là như vậy.
1: Tinh thần thể thao đầy mình.
0: Ủng hộ cho cái chương trình World Cup đang diễn ra rất là sôi nổi.
1: Không thôi là cãi, tôi nói vô mà tôi đâu có vào đâu. Người Bắc nói thì tôi nói vào, tôi đâu có vô đâu.
0: Ok quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ thì Tường Minh, Quang Trương sẽ mở đường dây nha. Mời quý vị gọi vô. Mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử, xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh, khỏe không nào?
1: Dạ, rất là khỏe, anh Bạch có coi đá banh không?
2: Có, coi ngày nào chả coi.
1: Ừ, sung ha, tối nay
0: chiều
1: nay.
0: Nhưng mỗi lần đá vô thì anh kêu vào hay vô?
2: À, vô.
1: Vô, bây giờ anh lấy bài vô hay bài vào?
2: Lấy bài vô.
0: Vô.
1: Vô.
0: Ok,
1: có bài vô
2: okay,
1: không?
2: Ok, bài đầu tiên là bài Tiếng Dân Chài.
0: Tiếng Dân Chài.
2: Vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô,
0: vô, vô, vô,
2: vô,
0: vô, vô,
2: vô,
0: vô, Tiếng Dân Chài, hợp lệ.
2: Nổ neo, Tiếng Dân Chài.
0: Ok.
1: Rồi, bắt đổ nha, nha, lát nữa bắt đổ nha.
0: Để coi vô hay vào nhiều hả? Thank you anh Bạch. Chuyển đường dây 123, xin mời.
3: Hello.
1: Cô Sương.
0: Chào cô Sương.
3: Kia là vô, còn này là vô. Cô xin bài Hương Ca Vô Tận.
0: Hương Ca Vô Tận.
1: Hay quá. Bài Hương Ca Vô Tận.
3: Nha.
1: Hay
3: nhớ
1: quá.
3: Từ từ
1: Hương Ca nhớ từ từ hả? Nhớ từ từ
0: so ra. Far là nãy giờ hai cái vô rồi nha. Hai cái vô rồi đó, chưa có thấy giàu nha. Xin mời quý vị kế tiếp.
4: Hello.
1: Người dạ chi tiết người của ta
4: vô được không?
1: Được,
4: vô được không? Được. Không vô không?
1: Dạ. Vô.
4: Okay. Vô ha, vô ha. Trong cái bài Hương Giang Dạ Khúc đó, thì cái khúc vừa đó là nó có câu là hò ơi khoan hò thuyền vô hò đó, vô đó.
1: Vô đó, vô.
4: Dạ, okay. Vô
1: Hương Giang Dạ Khúc.
0: Trời đất ơi, ba cái vô từ Minh rồi.
1: Em vô ba bánh cái vô rồi, em nói rồi. Em hôm nay em rap bình thường luôn mà.
0: Chết rồi, cảm ơn chị Tuyết.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello, hello, xin mời, hello.
5: Hello, có phải không ạ?
1: Dạ,
0: dạ, dạ đúng rồi.
1: Chim mì phải không?
5: Dạ, chim mì, chào chị Tường Minh, chào Quang Trương.
0: Dạ, chào.
5: Chim mì không nhớ thay đâu, nhưng mà đại khái là có bài hát gì đường vào tim em ôi băng giá.
0: Ok.
1: Vào.
0: Đường vào tim. Cái gì ta?
1: Người tình mùa đông.
0: Đường vào tim. Đúng rồi.
5: Thank you.
1: Dạ.
5: Thank you. Tặng Tường Minh ha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Mùa đông. Ok. Trời, thank you anh
5: Jimmy.
1: Dạ, người tình.
0: Rồi, chào anh. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
6: Hello, Bạch Thị trở lại đây.
0: Hôm nay bị tổ trác rồi trời. Mời anh.
6: Nhưng mà bây giờ thì mình lấy chữ vào.
1: Rồi, okay. Bây giờ vào.
6: Ừ, cho mình xin bài Phượng Buồn đi.
1: Ừ.
6: Trong đó nói cái câu là anh đến với em vào một ngày trời hồng đẹp nắng gì á.
0: Đúng rồi. Ok, hợp lệ.
1: Vào.
0: Vào. Bốn cái vô,
6: rồi,
0: một cái vô vào. Rồi, chào anh Bạch. Xin mời vị thính giả kế tiếp.
7: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
7: Chào Nam Dương, chào Quang Trương.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, chào cô mời.
1: Dạ.
7: Cho cô bài Đưa Em Vào Hả.
0: Đưa Em Vào Hả.
1: Ừ. Hồi nãy là đầu tiên là bài vào hạ, còn này là đưa em vào hạ.
0: Dạ. Ok, cô Mừng ơi.
7: Dạ. Tôi nghe tiếng cô Mừng ơi thì cảm động quá, mới hơi tặng cho Quang Trương. Bài Tường Minh là nhiều rồi.
0: Tường Minh chưa. Đúng rồi cô. Đúng rồi cô, mới có 5 người, mới vô có 5 trái à. Quang Trương chưa được trái nào hết trơn, giờ mới vô được trái nè. Cảm ơn cô Mừng nha.
7: Ok.
0: Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Xin chuyển đường dây. Hello.
8: Chào chú Quang Dương.
0: Ấy dạ, thêm một quả nữa.
1: Anh Năm, chắc gì?
0: Chào bác Năm.
1: Chắc gì anh Năm, anh
0: đã,
1: Năm.
0: Nghe anh Năm, nghe mùi là biết rồi.
1: Anh Năm đã phản lưới nhà hoài mà.
0: No, bác Năm rất là thương kẻ yếu.
1: À. Bác Năm mê gái thôi.
8: Hay là hồi nãy giờ Tường Minh hơi nhiều rồi đó nha.
0: Đó,
1: mới có, vậy. Mới có 5 trái à bác ơi.
8: Giờ chú Trương được mấy trái rồi?
0: Một trái.
1: Một trái.
8: Một trái rồi, yếu
0: một
8: quá.
0: Một trái tim yêu.
8: Ôi, cạnh chú Quang Dương nè, thảo lụa ở đâu?
1: Bài gì?
8: Thảo lụa ở đâu?
0: Áo lụa Hà Đông.
1: Áo lụa Hà
8: Đông. Yep.
0: Dạ, Hà Đông.
8: Rồi muốn kiểm tra nữa
0: bác cho trình chữ đi cho dân chúng
8: nắng Sài Gòn anh đi mà trước mắt bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
0: Yeah, good good good. Rồi, chào bác Năm nhé, thank you bác.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
9: Hello, hello.
1: Dạ,
0: dạ, dạ.
9: Cái chị cái bài gì nè? Đường vào tình yêu có chán mình vui, có bạn mình buồn.
1: Vào. Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có
9: trong
1: lần
0: buồn trong kỷ niệm. Hả?
1: Dạ.
9: Đúng rồi, dạ, dạ, dạ. Dạ,
0: dạ. Kỷ niệm.
1: Hay quá.
0: Ok, chị Tuyết. Thank you chị nha.
9: Dạ.
0: Rồi, chào chị. Đây, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
10: Dạ, không biết tựa bài hát nhưng mà hát là Trời Vào Thu Chưa Em.
1: À. Trời Vào Thu Chưa Em, sao lũ chim đi tìm giấc ngủ
10: vậy? Đi tìm giấc ngủ vui.
1: Hay quá.
0: Ok, chị Tuyết. Thank you chị nha.
9: Dạ.
0: Rồi, chào chị. Đây, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
10: Dạ, không biết tựa bài hát nhưng mà hát là Trời Vào Thu Chưa Em.
1: Trời Vào Thu Chưa Em, sao lũ chim đi tìm giấc ngủ vậy?
10: Đi tìm giấc ngủ vui.
0: Trời Lập Đông.

0: bài khác,
1: là
0: còn cái bài kia là
2: thôi
0: cái gì
2: lấy
0: trời
2: cái
0: vào
2: trời
0: khu
2: thu
0: Việt
2: Việt
0: Nam
2: Nam
0: buồn
2: buồn
0: lắm
2: lắm
0: em
2: em
0: ơi.
2: ơi. Lấy
0: Dạ
2: bài đó đi cho nó chắc.
0: dạ bài đó
1: À,
0: chắc đi, còn
1: vậy
0: cái
1: đi
0: kia là Trời Lập
1: không
0: Đông,
1: nhớ
2: Tình Bơ Vơ của Lam
1: tưởng
2: Phương. Dạ
0: rồi, chị tên gì vậy chị?
2: Đây
0: Chị
2: là
0: Lan. Chị Lan tặng bài này cho ai?
1: à, cho anh Trương đi.
2: Trời ơi,
0: Ok.
2: thất công chỉ.
0: Bơ Thank you chị Lan. Trời ơi, đỡ
2: Dạ.
0: khổ quá trời luôn á. Thank you chị
2: Trời
0: nha.
2: ơi, khóc than quá trời luôn á. Rồi, mời thính giả kế.
0: Mời mời.
3: Em bài nữa vô chưa?
0: Rồi, bác. Ồ, hay
2: Ghê.
0: quá, bác Năm.
2: Anh Năm nhớ nha.
3: Yêu một mình.
2: Yêu một
0: Yêu.
2: mình, cho anh một mình luôn.
0: Dạ. Bài này sao
3: Rồi,
0: anh?
3: muốn chứng minh không?
0: Bác Năm.
2: Chứng minh chứ, gì cũng phải chứng
3: Dám
2: minh chứ.
3: có hoa hoàng trước ngõ, tưởng thật là cao coi rơi là kính rào. Nhà anh cuối con đường nhà hay ô vách xưa đèn dầu thắp gió lùa
0: Vào
3: vào
0: từng cơn.
3: từng đêm.
2: Muốn hết bài luôn mà kiếm không ra.
3: Thì bảy bảy
0: Tường Minh, Tường
3: mình
0: Minh bây
3: bảy
0: giờ đó là khắt khe với
3: lắm.
0: Bắc Nam lắm, tại vì
2: Ờ.
0: sợ Bắc Nam chế, thành ra là
2: Ừ.
0: nghe từng chữ một
3: Bảy.
2: khác muốn hết bài luôn. Hồi hộp mình chết
0: Là
2: luôn.
0: em cũng run
2: Đã
0: quá
2: muốn
0: Bắc
2: chín
0: Nam.
2: phút mà chưa vô cái nào.
0: Bắc Năm làm
3: Lưng
0: em
3: lưu, lưng
0: cũng lo
3: lưu.
0: quá,
2: Ờ, tới lưng lưu luôn
0: cuối cùng
2: rồi.
0: hồi mới lòi ra được quả sướng thật. Rồi,
2: Cảm
0: cảm ơn
2: ơn
0: Bắc
2: anh
0: Năm
2: Năm.
0: nha.
2: Dạ.
3: Rồi, bye
0: Dạ chào Bắc Năm. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello,
3: Alo, bệnh tử trở lại đi.
2: anh Bạch.
0: ok anh
3: Rồi, bây giờ cho mình xin chữ vô.
2: Vô.
0: Ok, vô thì vô.
3: Sao em nỡ vô tình?
2: Không, ta vô phút đầu tiên là ta có vô rồi, chứ không phải tới ông kia 90 phút mà chưa có ra, chưa có
0: Sao
2: vào cái nào. Nó ngay tin tựa sao em nỡ vô tình là
0: vô
2: ngay
0: tình.
2: phút đầu tiên là có rồi.
3: Rồi.
0: Ok.
3: Trong
0: Thì cũng tùy người, có người thì muốn thể hiện từ đầu, có người thì muốn save the best for last, để
2: tay.
0: từ từ cũng được. Ok, xin
2: Mà
0: mời,
2: nó
0: xin
2: hồi
0: mời.
2: hộp.
0: Hello.
4: Hello, con Minh trở
0: Dạ,
2: lại đây.
0: cô mừng, ơi
2: Cảm
0: trời, cô mừng trở
2: mừng,
0: lại,
2: cảm
0: con
2: mừng
0: chưa
2: thương cho nó đều nha,
0: mừng
2: cảm mừng.
0: quá.
4: Bài này xin tặng cho Tường Minh.
2: Yes.
4: Bài chuyện phim buồn.
2: Chuyện phim
0: Dạ, rồi chữ nào cô?
4: Cô bạn thân và anh yêu nói cười cùng bước vô.
2: Bùng bước vô. Vô. Cảm ơn cơ mừng.
4: Ok,
0: Hay quá
4: thank
0: ta, cô
4: you.
0: mừng hay thiệt á.
4: Ok,
0: Thank
2: cảm ơn nhiều
0: you cô,
2: ha.
0: dạ.
2: Dạ.
0: Hello, hello, xin mời.
3: Alo, bệnh tử trở lại đây.
2: Rồi,
0: Ok anh Bạch.
2: tiền đạo của
3: Rồi,
2: ta đã
3: Tường Minh
2: tới.
3: ơi,
2: Dạ.
3: cho anh xin bài Vạn Lối Sầu.
2: Vạn lối sầu. Vạn lý sầu
3: Cái
2: hả?
3: bài đó là Vạn Lối Sầu.
2: Vạn lối sầu.
3: Cái bài đó nó hát là đường bây giờ đường vắng không em, đường ngoài kia gió lộn đầu mình đó. Cái bài đó thì trong đó nó có câu là giọt cà phê đắng mặn hồn, mặn vào hồn,
2: Vào
3: giọt cà
2: hồn.
3: phê
2: Mặn vào
3: đắng
2: hồn.
3: mặn vào hồn.
0: Ok.
2: Ta đá vào khung thành.
3: Bao.
2: Vào vào vào. Đó, tiền đạo tới là
0: Bao.
2: vào.
0: Ok. Anh đá
3: Rồi
0: một
3: ghi
0: hồi
3: vào
0: anh
3: luôn.
0: bị liệt
3: Bên
0: dị bây giờ
3: vào
0: đó,
3: luôn.
0: một là đá một trái thôi.
2: Hello,
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: hello.
2: Dạ.
5: Dạ, cho chị chiếc lá cuối cùng.
2: Chiếc lá
5: Thì
2: cuối
5: nó có
2: cùng.
5: cái câu là cái ngày buồn tan cũng đưa chiều vào tối. Vào tối.
2: Vào
0: Ai
2: tối.
0: vào
2: Ờ,
0: nữa.
2: chiếc lá
0: Trời
2: cuối
0: ơi, cầu thủ
2: cùng.
0: này mới đáng gườm nè, cứ âm thầm lặng lẽ mà sút thôi.
2: Ơn
0: Ê, cảm ơn chị
2: chị
0: nha.
2: Tuyết.
0: Rồi, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello, bác
0: Yeah.
6: chị Tường Minh á, cho mình chữ hoang được không?
2: Cái gì?
6: Hoang.
0: Không, không, cái bài tên gì ạ?
6: Tôi thuộc cho lưng ngựa hoang, ta chữ hoang luôn.
0: Vết thù trên lưng ngựa hoang hả?
2: Nhưng mà vào
6: Đúng.
2: hay là vô
0: Nhưng mà
2: thôi?
0: phải có chữ vào hoặc là chữ vô mới được.
6: À, chữ hoang không được hả?
2: Không.
0: Không, không.
6: Chữ hoang là lạc đề.
2: Lạc
0: Dạ,
2: lạc lạc
0: chủ
2: lạc quá.
0: đề hôm nay chỉ có hai
6: Vào
0: chữ
6: hạ
0: thôi.
6: đi, vào hạ, vào
2: Vào
6: hạ,
2: hạ
6: vào
2: có
0: hạ. Và
2: rồi.
0: hạ có rồi.

0: Dạ dạ, bây giờ cũng hơi khó suy nghĩ nghe.
1: Dạ, chữ vô hay là
2: vô cũng
1: chữ
2: được
1: chữ
2: nữa.
1: vào?
2: Vô có nhiều lắm
1: Đó.
2: á, vô nhiều lắm luôn á.
0: Sao cần suy nghĩ?
2: Năm nốt nhạc
0: Tình
2: cho
0: tôi
2: anh.
0: bơ có chưa?
2: Tình bơ
0: Tình
2: bơ
0: tôi
2: có
0: bơ của
2: rồi.
0: Lạc Phương.
2: Có rồi.
0: Bây giờ chị suy nghĩ lại coi.
2: Năm năm nốt nhạc
1: Nhất là
2: mới.
1: cái khúc này nữa, nó không có khó nhưng mà nó bối rối. Khó nhớ.
2: Ấy anh phải trữ
0: Không nhớ
2: đạn.
0: đúng rồi
2: Trữ
1: dạ
2: đạn.
1: thôi nghỉ ngơi chút xíu đi rồi nghỉ suy nghĩ rồi gọi
0: Vậy
1: lại
0: chút suy nghĩ rồi. Rồi gọi
1: vậy đi
0: lại. Ok
1: ha,
0: bye
1: rồi
0: nha.
1: khỏi mất công
0: Ok thay chiều cho suy
1: khỏi công bối rối. Xin mời quý vị tiếp theo.
0: nghĩ.
1: Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cho con xin lâu đài tình ái.
2: Ok.
3: Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên rừng, anh đưa em vào bằng tiếng hát cách
2: Và
3: đôi cánh như thiên thần.
1: ok.
3: Đưa em vào bằng tiếng hát.
2: Vào.
1: Rồi. Rồi, thank you cô Sương.
2: Hình như mình ghi bàn liên tiếp á. Cảm ơn cô Sương nha.
1: Ôi
2: Anh âm bí rồi làm sao á.
1: đất ơi. Gì đâu
2: Ờ,
1: mà cứ năm trái rồi mình vô được hai trái.
2: đá ầm ầm ầm ầm nè hả, tới phút cuối vô đường trái là tịch luôn, bị kèm chặt quá làm sao giờ. Rồi
1: Bác
2: mấy
1: Năm bị khiêu khích quá kìa bác Năm ơi.
2: mấy cầu thủ của anh Khánh anh đồ rồi đâu hết rồi, rồi tiểu cô nương đồ này kia, chị Vân đồ, fan của anh Trương hùng hậu lắm mà.
1: Ơi để chờ chút coi làm sao chứ bây giờ thì tạm thời vẫn chưa có ai gọi vô. Quý vị nào mà đang muốn gọi thì gọi nha, bảy một
2: Không
1: ba
2: không lẽ anh Bạch cũng bí luôn
1: chín
2: hả?
1: ba một một năm sáu không 713-931-1560. Thực ra nhiều chứ ha,
2: Nhiều
1: vô
2: lắm,
1: cũng cũng
2: vào rất
1: cũng
2: là
1: vào
2: nhiều
1: cũng
2: luôn
1: cũng
2: á,
1: có
2: vô thì có
1: vào thì
2: thể
1: cũng
2: là
1: nhiều
2: không biết làm
1: vô.
2: sao nhưng mà vào là bao la luôn á.
1: Dạ
2: Vô cũng cũng nhiều nữa.
1: đó đây nè,
2: Ai
1: nói ổng đi
2: đây?
1: ổng vô rồi nè.
2: Ai đây?
1: Xin mời, xin mời. Hello.
4: Hello.
1: Dạ.
2: Dạ.
4: Bạch
2: Bạch bí hả anh Bạch?
4: hả
2: Bí hả?
4: đâu có sao gọi nãy giờ không vô.
2: À. Rồi.
1: Rồi tiếp tục.
4: Rồi cho mình xin cái bài là Sầu Lẻ Bóng.
2: Sầu lẻ bóng. Ừ.
1: Ok.
4: Đó, nó có câu là môi coi xé nát không gian, xót thương vô vàng,
1: Xót thương vô
4: vô vàng
2: vàng.
4: bóng tàu trần khuất trong màn đêm.
2: Dạ, rồi.
4: Sầu Lẻ Bóng, xót thương vô
2: Ok.
1: Rồi, thank you anh Bạch.
4: bóng. Vô nữa.
2: Vô.
1: Hello, xin mời. Ở đây, ai đây?
4: Năm quay lại đây.
1: Đó.
4: Không,
1: Anh làm sao mà từ mình
4: không
1: nãy giờ
4: bí
1: cứ
2: đâu. Bí lâu
4: không bí. Ngồi vô không được thôi, chắc không phải bí. Không phải bí. Rồi, lên bắt.
2: Bí thì nói đi.
4: Không, không đấy, không bí.
2: Thì không bí thì
4: Không có
2: nói
4: nói
2: đi.
1: bậy. Bón tí thôi.
2: Bón
4: Rồi, đừng lá thấp.
1: Đừng lá thấp.
2: Đừng lá thấp.
4: Không bón luôn. Không bón luôn.
1: Câu gì đây bác Năm?
4: Vào những đêm buồn.
1: Vào những đêm buồn.
4: Tưởng mình này nó
1: Ok.
4: bậy không
1: Gì
4: hả?
1: cả.
4: Người ta bi cái bi hoài. Đâu được.
1: Không bí nè, không bón
4: Nói
1: nè,
4: quen.
1: phải
4: Nói quen quá.
2: không? Nó
4: Quen
2: quen
4: quá.
2: quá, quen anh quá. Ơi,
1: Ai, thank
2: nhớ
1: you bác
2: chào.
1: Năm. Chào.
2: Giật cười quá. Rồi đánh
1: Hello,
2: trả
1: xin
2: kế tiếp.
1: mời.
5: Ồ, chưa ra Khánh này.
1: Đây, trời đất ơi, nãy giờ chưa
2: Trời
1: có đá banh mà sao ông biến đâu mất tiêu vậy ông Khánh?
2: ơi. Nên đi kiếm
5: Ăn đồ đá banh, ăn đồ đá banh nhậu mệt quá ngủ.
2: đi kiếm tiền để đánh
5: Cái
2: đồ.
5: bản lời nguyện cầu nửa đêm hay không chưa?
1: Lời lời lời nguyện cầu gì? Đêm nguyện
5: Nguyện
1: cầu
5: cầu.
1: chứ.
5: Lời nguyện cầu nửa đêm.
1: Phải hả?
2: Lời nguyện cầu nửa
1: Rồi
2: đêm.
1: cái câu
5: Ừ.
1: nào?
5: Vào một đêm tối anh gác cà đầu tiên lúc trăng vừa sáng.
2: Lời nguyện
5: Được
2: cầu nửa đêm được.
1: đó,
2: Vào.
1: ok chưa?
5: Được
1: Ok
5: chưa?
1: rồi ha.
5: Hiểu chưa?
1: Ok, thank you anh Khánh nha.
2: Tặng từng Minh hả anh Khánh?
5: Ok. À,
2: Tặng từng Minh hả?
5: nhà lạ quá à, nhà lạ quá, biết đường đi.
2: Bán độ bữa đi.
1: Quen rồi, ta đi có một hướng thôi.
2: Bán độ đại
1: Ok.
5: đi.
1: Rồi, thank you anh Khánh nha. Chuyển đường dây, hello.
2: Ô, mất tiêu rồi. Mời quý vị gọi lại nha. 713-931-1560.
1: Xin mời, hello.
6: Em bà nhớ chứ Trương.
1: Rồi, vô luôn mất năm ơi. Tỉnh tới đi.
6: Rồi, cơn mê tình ái.
1: Cơn mê tình ái.
6: Đẹp.
1: Rồi, hát đi.
6: Đã hơn một lần có người bảo tôi bước vào yêu là khổ.
1: Ok, very good, very good.
6: Tỉnh tôi chưa?
1: Yeah. Rồi, thank you, bác Đông. Đừng có nói không bí nha. Nhiều lắm á.
6: Không bí.
1: Một bụng luôn á. Xin mời quý vị kế tiếp. Thank you, bác Đông.
7: Hello, Bạch tự trở lại đây.
2: Anh Bạch để anh Năm tấn công quá anh Bạch.
7: Thì đúng rồi, phải cho anh bên anh Trương anh tấn công chứ. Chúng tôi anh khắp hoài.
2: Lui về phòng thủ quá.
7: Rồi, tặng cho Tùng Minh Hoa Sứ.
2: Hoa Sứ Nhà Nàng.
7: Trong đó nó cầu nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng nó phù phàng để tình vô. Tôi dễ dàng
1: vô vàng đấy ha,
2: vô vàng. Dạ,
1: ok,
2: vô,
1: ok, rồi vô. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, ai đây?
8: Cho tôi yêu cầu bản nhạc Đường Về Việt Bắc của Đồng Chuẩn Từ Linh.
1: Đường Về Việt Bắc phải không ạ?
8: Hả?
1: Đường Về Việt Bắc hả?
8: Đường Về Việt Bắc.
1: Ok.
8: Của tác giả Đồng Chuẩn Từ Linh.
1: Rồi. Xin biết cho biết quý danh ạ.
8: Tôi là John Man.
1: Việt Bắc.
2: John.
1: Ok anh John.
2: Có chữ nào là vô vào gì không anh?
8: Hả?
1: Có chữ nào vô hay là chữ vào gì không?
8: Không có, Đường Về Việt Bắc không có vô vào vậy.
1: Không có
2: cái
1: thì
2: chủ đề của ngày hôm nay là phải có một trong bài hay là tựa đề nó phải có chữ vô hoặc là chữ vào.
8: Không.
2: Không có thì không hợp lệ.
8: Có cái bản này của Viên Khang. Còn Viên Khang ca đó.
1: Dạ bài nào cũng được, bài ai ca cũng được nhưng mà miễn có cái chữ vô hoặc là chữ vào thì nó mới đúng cái chủ đề hôm nay á anh.
8: Tôi coi trên YouTube á thì nó để nhiều lắm, cũng là bản này không à.
1: Anh làm ơn tắt giùm cái radio đi nha, tại vì nó có cái tiếng vọng lại đó. Nói chuyện trên phone thôi.
8: Dạ.
1: Yeah.
8: Lòng vội vàng và nhớ người bạn đó đó.
1: Anh cho anh ơi. Anh tắt cái radio đi rồi mới nói chuyện được. Tại vì cái radio của anh nó phát cái tiếng vọng ngược lại, cái phone nó chạy vào đây nó khó nghe lắm. Ok, tắt đi rồi nói chuyện tiếp nha. Hello.
8: Bắn là vừa vô ca là chiều nay áo tím nhiều quá. Lòng nhớ còn và nhớ người. Bạn đó là bạn
1: biết
8: hay
1: rồi
8: lắm.
1: Nhưng mà anh phải make sure trong cái bài đó có chữ vô hoặc là chữ vào thì mới hợp lệ trong cái chủ đề hôm nay. Nó có không anh?
8: Tôi thấy một cái tựa đó lại lên karaoke đó.
1: Thì biết rồi, nhưng mà cái tựa đó mà có cái chữ vô hay vào hay không?
8: Thì bây giờ anh nói không có cái đường về Bắc thì anh để đường vào Việt Bắc.
1: Ồ, đâu có được, phải đúng anh, phải đúng chủ đề mới được. Thôi anh gọi lại nha, kiếm cái bài nào mà có chữ vô hay là chữ vào thì mới đúng chương trình nha. Cảm ơn anh John. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
7: Hello, Bạch Tử đây.
2: Dạ,
1: anh Bạch.
7: Rồi, đi xe lam đi coi đá banh Tường Minh ơi. Chuyến xe lam chiều.
1: Xe lam.
7: Đúng rồi, trong đó nó có câu là trôi theo con nước vô tình.
2: Vô tình, chuyến xe lam chiều. Có vô tình ha.
1: Rồi, ok, thank you sir. Chuyển đường dây, hello.
9: Đường Về Quê Hương có ai chưa ăn chưa?
1: Đường Về Quê Hương hình như chưa Phong Minh hả?
2: Chưa
1: anh Khánh này.
9: Rồi, cái bạn đó luôn.
1: Rồi, Đường Về
2: chứng
1: Quê Hương.
2: Chứng minh đi.
9: Rồi, có chữ về, còn chứng minh.
2: Về đâu có về được anh, phải vào,
1: đâu, vào
2: chứ.
1: Vào.
9: Vào với vô hả?
1: À, đúng vào rồi. Với vô.
9: Ồ,
1: yeah.
9: Chữ về chứ.
2: Vào vào là đáp anh vô, anh không vô thì anh vào chứ tự nhiên về là xách gói đi về luôn á. Muốn
9: lâu
2: theo
9: đài này có không?
2: Có rồi.
1: Có rồi. Kiểu này đi nhậu mà bả gọi về hoài cái gì phải không? Đi về. Đã quen rồi phải không?
9: Ok. Yeah, lát gọi lại.
1: Ok. Và cái gì tiếp theo, hello.
10: Hello.
2: Dạ.
10: Bạn nỗi buồn gác trọ.
2: Nỗi buồn gác trọ.
10: Đơn phân đơn. Xưa nhà người đây về đâu rồi hôn tìm vào đôi mắt ngay ăn chú tròn để ngàn đời.
1: Tìm vào đôi mắt, ok. Ừ. Đó.
2: Dạ.
1: Rất là hợp lệ luôn.
2: Tìm vào.
1: Cảm ơn cô Sương.
2: Yeah. À,
1: xin mời thêm mùi thính giả nữa, hello.
9: Chưa em vào hả được không anh chú?
2: Có rồi,
1: có
2: đại
1: rồi.
2: Ca ơi.
1: À, anh Khánh ơi, chết anh rồi.
2: Anh Khánh đi trễ.
9: Chị vào mở nhà hát đi, coi chưa, lát rồi lại.
2: Mỗi nhà khác đi. Biết
1: hello, hello, xin mời.
11: Hello, bà dạ. Tử đây.
1: Vô luôn, vô luôn.
11: Rồi, vô luôn.
12: Hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàng.
2: Vô vàng.
1: Bài
2: gì
1: ta? Bài tên gì của anh rồi ta?
11: Tình quê.
2: Xin anh giữ
11: chọn. Xin anh giữ chọn.
2: Dạ.
1: Ok.
11: Rồi, ghi vào.
1: Ok,
11: ghi
2: vào.
1: Nào, thêm một quả nữa rồi, thua quá rồi. Thôi, không thèm đá nữa. Nghỉ nghỉ đi, tới giờ dĩ người nghỉ giữa giờ rồi. Nãy giờ quên uống nước.
2: Nghỉ giữa hiệp.
1: Thưa quý vị, 1 giờ 29 rồi, thành ra là từ mình cũng chia sẻ dừng chương trình phần đầu tại đây để mà phát nhạc cho quý vị nghe ha. Thì quý vị đang gọi vô tạm dừng chút xíu để nghe nhạc, sau đó thì Quang Trương với Vượt Tên Linh sẽ trở lại. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài Tiếng Dân Trài. À, sáng tác của Phạm Đình Chương với giọng ca của phần tình phần hộp ca gồm có Johnny Dũng, Mạnh Đình cũng như là Hà Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Thưa quý vị, tiếp nối, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Người tình mùa đông sáng tác của Trúc Hồ với giọng hát Như Quỳnh.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Và thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là Đưa Em Vào Hạ với tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trở lại chương trình 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Alo, Bảnh Tử trở lại đi.
0: Hello,
2: dạ,
0: anh Bạch.
2: Chào anh Bạch.
1: Rồi, bây giờ Tường Minh cho xin bài Tình Phụ đi.
2: Tình Phụ.
1: À, trong đó nó có câu là khi em đã phụ lòng anh, nếu phụ lòng anh, đau thương để lại, xót xa vô vàng, chỉ là bội ước, xá mờ hẹn thề.
0: Ok,
2: đúng vô
0: rồi.
2: Vô vàng.
0: Đúng rồi, hợp lệ.
2: Dạ. Yeah.
0: Thank you.
2: Vô nữa.
0: Thua rồi. Này khỏi cần đá hiệp phụ gì hết trơn.
2: Ừ.
0: Gác quá nhiều rồi. Mời quý vị kế tiếp. Hello.
3: Hello. Dạ.
0: Chị có muốn coi hiệp phụ không?
2: Không có. Đâu có quề được đâu mà hiệp phụ.
0: Chị muốn coi hiệp phụ đó hay là muốn coi Pháp Vạc Đền đó thì phải tính sao, chứ không thôi là gác nhiều quá rồi.
3: Không sao đâu, không sao đâu Văn Chương. Tháng sau là Văn Chương khỏi lo, chị đi nguyên tháng luôn.
2: Trời ơi.
0: Oh, ok.
2: Tính buồn,
0: đã
2: tính
0: nha.
2: Buồn.
0: Đã, ủa, gì vậy?
2: Chúc chị đi chơi vui, nhưng mà tính buồn cho Thường Minh.
3: Ừ, đúng rồi.
2: Đi chơi vui vẻ.
0: Sướng thế.
3: Okay. Ừ, cho chị yêu cầu bài Hoài Cảm đó.
2: Ừ.
3: Câu là quần hiu về thấm không gian âm thầm như lắm bao hôm. Đó
0: ok.
3: Dạ,
0: yeah. Trước khi đi không có gì kể để lại kỷ niệm á hả?
2: Kỷ niệm cho Tường Minh đó. Kỷ niệm cho anh đó.
0: Tường Minh thì thường rồi.
2: Cú thua đau đó. Nhớ hoài luôn.
3: Rồi.
0: Tháng
2: 8 cưng ơi.
0: Tới cuối tháng này con chưa nhắc nha. Ít nhiều đợi, trước đợi. Khi đi cũng phải
2: đợi sinh nhật anh đi.
0: Ok, cảm ơn chị Tuyến. À, mời thêm vị thính giả nữa, gần hết giờ rồi quý vị ơi. Hello.
4: Hello. Cho cô xin Tình Nhớ đi.
2: Tình Nhớ. 26 tình bài nhớ. Tình Nhớ.
4: Khi tình đã coi rớt vào lòng biển khơi.
2: Dạ.
0: Cô Sương có định đi đâu chơi không?
2: Không. Về Việt Nam mùa này nắng lắm.
0: Tháng sau vé rẻ rồi cô ơi. Tháng 8 bắt đầu vô là.
2: Đợi tháng 11 đi. Để chị Tuyết về đi rồi cô hẳn đi.
4: Tháng 8 là cô đi một tuần lễ.
0: Đó.
2: Tháng 8 đi một tuần lễ.
0: Yes.
2: Wow.
4: Rồi cô cũng vậy
0: chung
4: với lại
0: chị Tuyết
4: rồi.
0: Dạ. Ok, đó, cảm ơn cô Sương nha.
2: Tháng 8 dạ. Các em cũng đi vacation quá.
4: Tháng 8 là tháng sinh nhật cô, thành ra em phải đi.
0: Dạ.
2: Okay.
4: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn cô Sương. Trước khi đi cô muốn gì đó để lại kỷ niệm gì thì cứ thể hiện nha. Ủa đi rồi. Nói rồi biết mất tiêu. Hello, xin mời.
5: Hello.
2: Dạ.
0: Ok.
5: Rồi bây giờ cái bài này mà anh Quang Chương mà theo hát theo Bạch Công Tử là Bạch Công Tử tặng bài này cho anh Quang Chương nha.
0: Ok.
5: Ok. Anh Quang Chương vô ta tháng hai họ gieo vô ta nhưng lòng yêu nắng vô ta con ta lời đều vô ta
0: này.
5: Họ ta vô ta
2: không biết
0: chịu thua không biết bài này
5: bài họ vô ta
0: cái bài Quang khó Chương không à.
2: Đâu có hát theo được đâu còn tặng. Thôi cho đó
5: à, cho anh vui mà
0: vậy đi đó. Trời ơi phải vậy mới có việc phụ được coi chứ sáng
2: nhiều làm gì
0: quá.
2: Có thì cũng
0: okay,
2: không có.
0: Cảm ơn anh Bạch nha.
2: Ừ. Vô ta ngồi vô ta.
0: Ừ. À, rồi
2: anh Bạch anh động lòng thấy
0: à, thưa quý vị
2: động.
0: Hết người gọi vô rồi thôi thì cũng kết thúc chương trình luôn. 1:51 rồi thành ra không thể mời thêm quý vị nữa. Bây giờ đây thì mời Thường Minh.
2: Dạ. Đá banh vui vẻ. Không có cần hiệp phụ. Cho nên tới đây thì chúng tôi sẽ kết thúc chương trình và anh Chương sẽ gửi đến quý vị một vài những nhạc phẩm cuối cùng và xin chào tạm biệt. Chúc cho quý vị ủng hộ đội nào thì đội đó thắng nha. Vô.
0: Hôm nay mình đá không cần sân cỏ nhưng mà vẫn hấp dẫn như thường. Giờ đây thì Tường Minh Quang Chương mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm trước khi rời làn sóng nha. Có ba bài đã có sẵn trên đây. Thứ nhất đó là bài Lời Nguyện Cầu Giữa Đêm, với tiếng hát của Trang Thanh Lan. Bài thứ hai sẽ là bài Áo Lụa Hà Đông, với tiếng hát của Tuấn Ngọc, Ngô Thụy Miên sáng tác. Và cuối cùng sẽ là bài Tình Bơ Vơ, Tuấn Vũ, Mỹ Huyền trình bày, một sáng tác của Lam Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

không bao gì nhau. Để anh hỏi tiếng thơ buồn vọng ai.

0: cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh được về Bến Giác, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Các Phật pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến chủ đề giác ngộ là cánh cửa vào giải thoát. Thưa quý vị, khi mà nói đến cứu cánh hay là mục tiêu tối hậu của các tôn giáo, thì đặc biệt riêng Phật giáo lại đề cập đến sự giải thoát, tức là chấm dứt tất cả khổ đau. Và đây là một từ ngữ khác để nói về Niết Bàn. Nhưng mà một điểm rất là quan trọng trong Phật Pháp khi nói đến giải thoát là phải nói đến giác ngộ. Không có bất cứ ai thành tựu quả vị giải thoát mà không thành tựu tuệ giác để thấy biết chân thực của các pháp. Sự giác ngộ là một điểm rất là quan trọng để thấy rằng tất cả chúng sinh trên hành trình tu tập không phải đi đến một cảnh giới xa xôi nào đó, hay là tự mình nhập vào trong một trạng thái nào đó, mà chính tuệ giác, tức là trí tuệ giác ngộ, được thắp sáng trong lòng. Điều này thực sự không phải dễ hiểu, nhưng mà đối với tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày thì mình có thể hiểu là chính sự hiểu biết đã khai phóng con người ở rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ như ngày nay những thành tựu về y học đã chứng minh rằng sự hiểu biết rất là quan trọng để giải quyết. Giải quyết ở đây là trị liệu những căn bệnh. Chúng ta không thể tiến hành công việc trị liệu mà thực sự không hiểu biết. Và nhờ vào sự hiểu biết thì có thể giải quyết mọi việc đúng phương pháp. Điều này đã được Đức Phật Ngài dạy rất là rõ ràng trong giáo lý tứ đế. Và trong đó Ngài đề cập đến bốn sự thật mà bất cứ ai trên hành trình dẫn đến sự giải thoát viên mãn đều cần có tuệ giác thấu suốt bốn sự thật này. Sự thật đầu tiên là sự thật về nỗi khổ đau của cuộc sống. Có lẽ đây là một điểm rất là thú vị, mặc dù chúng ta đã đến đau khổ, bởi vì phần đông đều tin rằng chúng ta đã sống làm người, đã trải qua rất nhiều chuyện trái ý nghịch lòng, những việc thăng trầm cuộc sống, thì không có lý do gì mà chúng ta không hiểu được cái mặt mũi của khổ đau là gì. Nhưng mà thật sự thì khổ đau nó vốn có rất là nhiều khía cạnh, nhiều phương diện sâu xa, mà không có nghĩa là một người đã từng vấp ngã, đã từng rơi nước mắt, đã từng có những cái đau nhói trong lòng và bảo rằng mình thật sự hiểu cái khổ. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là một người có thể nằm vật vã quằn quại trên giường bệnh, nhưng mà không có nghĩa là người đó đã thực sự hiểu được bệnh trạng của mình. Trải qua một cơn bệnh là một chuyện, để hiểu được bệnh trạng của mình là một chuyện khác. Do vậy, Đức Phật Ngài khi dạy về đau khổ, Ngài dạy chúng ta hiểu khổ nó là một cái bản chất tự nhiên, nó là một điều phổ quát, và nó là một điều không ai tránh khỏi. Nó là tự nhiên là bởi vì nó không phải là điều mà chúng ta đi tìm hay là người khác gieo rắc cho chúng ta. Thí dụ ngày nếu lên một câu rằng thế nào là sự thật về khổ, ngày chỉ vì khư sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ. Nói tóm lại chấp thủ trong bụng là khổ. Thì như vậy, 13 cái khổ này, đó là cái khổ tự nhiên, đương nhiên. Đã sinh ra trong kiếp con người, không có ai tránh khỏi những khổ đau này. Chúng ta gọi những khổ đau này là điều phổ quát, là bởi vì 13 cái khổ đó, nó không có riêng cho một người nào, một giai tầng nào của xã hội, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, thượng lưu, trung lưu, hoặc bình dân, hoặc giả là loài người hay cõi trời. Sinh ra thì có thể chúng ta có sự khác biệt về ngoại hình, khác biệt về cuộc sống, nhưng mà sanh lão bệnh tử, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, sầu bi khổ ưu ai, tất cả những điều đó là phổ quát. Và có một thứ khác mà chúng ta cần phải hiểu, hiểu rất rõ về đau khổ, đó là mình không thể tránh né chỉ đơn giản bằng triết lý, mà mình phải đối diện bằng sự can đảm, nhìn vào đau khổ đó và tự khởi sanh sự hiểu biết. Đó là, đây là một điều tất yếu, vốn dĩ là như vậy ở trong cuộc chiến tranh sinh này. Và chẳng những vậy, mà khi Đức Phật này dạy về sự thật về nhân sanh khổ, có thể làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ngày nay người ta nói đến nguyên nhân của đau khổ thì người ta đề cập đến những lý do về kinh tế, về chính trị, họ giả là có phải gần gũi hơn, tức là thế thái nhân tình làm cho mình đau khổ. Còn giả là chúng ta nói là thiên nhiên, với những trận động đất, với những cơn bão dữ, và với bao nhiêu cái thiên tai là nhân gây ra đau khổ. Nhưng với Phật Pháp thì điều này nó lại cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác. Đức Phật dạy rằng có rất nhiều nguyên nhân tạo nên đau khổ, nhưng mà nguyên nhân sâu xa nhất và nguyên nhân tế nhị nhất chính là khát ái, hay là sự khao khát buông phở, sự khao khát không được thỏa mãn. Đó là nguyên nhân để thúc đẩy chúng sanh đi tới, chúng sanh tạo nên, chúng sanh nhào nặn thành những thứ, mà những thứ đó tạo ra hệ lụy trong đời sống của chúng ta. Đây là điểm làm cho nhiều người cảm thấy tại sao cái mà gọi là đam mê, khát vọng, mong muốn lại là nhân sanh khổ. Trong Phật Pháp, thuật ngữ tanha được dịch là khát ái, có nghĩa là sự khao khát mà không được thỏa mãn. Thì lấy ví dụ như chúng ta ăn một bữa ăn mà rất nhiều chất muối, và sau đó mình khát nước. Khát thì uống, uống tới căng bụng, tới no bụng, nhưng mà không bao giờ hết khát. Người Việt chúng ta có thể nói rằng phần đông ở hải ngoại, riêng ở tại Hoa Kỳ, đã trải qua quá nhiều trong cuộc hành trình của một kiếp sống, và chúng ta rất dễ dàng thấy được điều này. Sau năm 75 thì có nhiều người thấy đời sống khó khăn, tương lai mờ mịt, và cái khổ nạn chụp lên đầu không biết lúc nào, và hướng ra biển cả, muốn làm một chuyến đi, đi tìm sự sống trong cái chết. Còn bởi vì thực tại quá khổ, nên khi người ta sẵn sàng ra khơi trên những chiếc tàu chở rất nhiều người mỏng manh để đối diện với sóng to, gió lớn, hải tặc và muôn ngàn những bất trắc. Nhưng mà khi đã xuống được tàu, ra khơi rồi, từ bây giờ ai đi vượt biên thì hiểu rằng chiếc thuyền ở giữa đại dương nó giống như là một chiếc lá bé nhỏ ở dưới đồng cùng nước, sóng to gió lớn. Một chiếc thuyền 20-30 thước so với một cơn sóng ở đại dương nó không là gì cả. Và có nhiều người rất sợ hãi, và họ chỉ cầu nguyện làm sao đến được bến bờ, đến bến bờ Mã Lai cũng được, Indonesia cũng được, Thái Lan cũng được, Hồng Kông cũng được, và thậm chí trở về Việt Nam cũng được. Nhưng là xin vượt qua cái hiểm nạn của trùng khơi. Thì sao đó tàu của họ đến được một quốc gia láng giềng như Mã Lai, Indonesia, Thái Lan, v.v. Thì bây giờ họ nghĩ rằng làm thế nào có một chỗ tạm dung, một trại tị nạn, vô cái trại tị nạn là mình. Và khi vô trại tị nạn thì mình lại mong mỏi định cư ở một địa tăng quốc gia như là Canada, Úc, Mỹ. Và chúng ta bắt đầu từng trận đi vào những bước kế tiếp. Bắt đầu đến nước Mỹ thì mong được có việc làm, mong học được tiếng Anh, rồi mong có cơ ngơi ổn định. Rồi khi tất cả những thứ đó thì mình mong được làm giàu, có được thứ này thứ khác. Và cứ thế chúng ta tiếp tục. Và khi nhìn lại thì mình thấy rằng cho đến cuối cuộc đời, khi tóc đã bạc, khi mà cuộc sống đã có rất nhiều thứ, thứ mình mong mỏi, không có nghĩa là mình dừng ở một mức nào đó, mà mình lại tiếp tục ước muốn. Và nếu cuộc sống này chúng ta không phải đối diện với những điều trái ý nghịch lòng, không phải sống trong những hệ lụy thì là một điều hạnh phúc. Nhưng mà định nghĩa được hạnh phúc không phải dễ như để tiêu hóa. Bởi vì sao vậy? Chúng ta giống như một đứa trẻ luôn luôn bài vẽ ra. Bài vẽ ra rồi mình mệt mỏi, rồi mình khổ đau. Nhưng mà bảo rằng nếu không có những cái làm cho mệt mỏi khổ đau thì mình cũng biết là mình có được cái gì. Thật ra xưa nay người ta nghĩ đến cái có, được cái gì đó, nhiều cái đó rất đau, cái rất phiền, còn hơn là không có cái đau, cái phiền, rồi chúng ta rất sợ sẽ trắng tay. Và câu chuyện về Niết Bàn, câu chuyện về giải thoát, nó đòi hỏi một thứ tuệ giác rất đặc biệt. Và sau cùng, đó là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Một cái phương pháp Đức Phật gọi là trung đạo, hay là con đường bát chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nói cách ngắn gọn thì đầu tiên chúng ta phải bắt đầu luyện tập một thứ kỷ luật gọi là giới. Và trong thứ kỷ luật này chúng ta học cách nói không, không sát sanh, không có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nói cách ngắn gọn thì đầu tiên chúng ta phải bắt đầu luyện tập một thứ kỷ luật gọi là giới. Và trong thứ kỷ luật này chúng ta học cách nói không,

0: có chân danh, chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng. Và sau khi mà chúng ta rất là thuần thục, chúng ta có khả năng tự chủ, có khả năng nói không với những thói quen mà đi ngược lại với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì Đức Phật dạy chúng ta quân tu khả năng của chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn là một thứ nghị lực đúng chỗ. Hãy thấy cái việc đó thì sẵn sàng làm, làm một cách kiên trì. Thấy chuyện là xấu, có khả năng buông bỏ, đó là chánh tinh tấn. Nhưng mà hai pháp sau là chánh niệm và chánh định thì đưa chúng ta vào một thế giới rất là khác với đời sống hàng ngày. Chánh niệm là sự tỉnh thức, có khả năng sống với thực tại, và chánh định có nghĩa là có khả năng tập trung, có khả năng không rời xa thực tại, có khả năng bền bỉ ở trong chánh niệm. Chánh tinh tấn với nghị lực sung mãn, chánh niệm với sự tỉnh thức, chánh định với khả năng tập trung là ba cái yếu tố nội tại để chuyển hóa bản thân. Và từ đây người ta có thể trao dồi để tuệ học tăng trưởng thường, tức là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là một cái nhìn tổng quan chính xác, như là một người đang đi ở giữa phố thị, biết được thế nào là hiểm nguy, thế nào là những chỗ nên tránh, những chỗ nên đến, thế nên đường đi lối về chánh kiến. Chánh tư duy tức là mình hiểu được mỗi chúng ta có một cái sức sống qua sự suy tư, mình luôn luôn hướng ngâm về cái gì đó. Và một khi mà mình biết điều hướng tâm của mình một cách chân chánh thì từ đó nó sẽ sinh ra những điều tốt đẹp. Một cách đơn giản dễ hiểu đó, tâm của chúng ta giống như là cái nguồn vốn một người làm ăn. Người làm ăn mà nếu làm ăn giỏi, làm ăn tốt đó, thì họ biết đặt đồng tiền đúng chỗ, họ tập trung vốn liếng đồng tiền đúng chỗ, và từ đó công việc nó phát triển và họ sống trở nên phát đạt. Còn người mà không bị đặt đồng tiền đúng chỗ đó thì nó gây ra những cái phương hại. Và một người tu tập thì quá hiểu về cái khuynh hướng của nội tại. Có những khuynh hướng suy nghĩ đó, nó làm chúng ta tệ hơn, bằng cái dính mắc hơn và cái sân hận hơn. Nhưng mà có những khuynh hướng, nó làm tâm tư của chúng ta được phát triển. Thì bốn sự thật này, sự thật về khổ, về nhân sinh khổ, sự thật về sự diệt khổ, sự thật về con đường dẫn đến diệt khổ, Đức Phật gọi là bốn sự thật mà một hành giả tu tập phải hiểu thấu đáo. Cái hiểu thấu đáo đó là tuệ giác. Và tuệ giác này dẫn đến chúng ta bước vào cái cánh cửa của giải thoát. Trong Phật Pháp thì Đức Phật dạy rất rõ, không có giác ngộ thì không có giải thoát. Và giải thoát chỉ thực sự đến khi mà có tuệ giác sanh khởi. Và do vậy đối với tất cả những người tu tập thì tuệ giác không phải tự nhiên mà đến, mà là thành quả của sự tu tập có phương pháp. Và tuệ giác ở đây được hiểu là thấy biết một cách chân chánh, một cách chính xác về khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường được đưa đến sự diệt khổ. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật Pháp của tuần này. Và bây giờ xin được bước qua phần tiếp theo, đó là sự chia sẻ của quý vị cùng hợp tác với chương trình thảo luận. Tuần này như thường lệ có sự góp mặt của đại hữu về phần Nguyễn Cương, và chúng ta có sự trở lại trong tuần này của cô Lăng Gia Nguyệt. Tại chính thức xin mời đại hữu Tuệ Thành có đôi điều chia sẻ nhân đề tài ngày hôm nay, đó là giác ngộ là cánh cửa vào giải thoát. Xin mời đại hữu.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ hòa thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch

0: Thường khi mà chúng ta nói đến giác ngộ có nghĩa là một cái sự thức tỉnh, là cái việc nhìn thấu cái bản chất thật của vạn vật và tâm thức. Chúng ta không còn bị vô minh che mắt. Đây chính là chiếc chìa khóa để mở ra giải thoát. Trạng thái vượt lên trên mọi sự ràng buộc, đau khổ và luân hồi mang lại sự bình an đích thực. Con đường này vận hành và dẫn dắt chúng ta qua những cái bước cốt lõi sau đây. Thấy rõ nguyên nhân khổ đau, giác ngộ giúp nhận diện rõ sự chấp trước, tham sân si và bản ngã. Nhờ đó ta hiểu rằng đau khổ không đến từ hoàn cảnh mà đến từ cái cách tâm trí phản ứng với hoàn cảnh. Chuyển hóa nhận thức là cái bản chất của lối vào. Thay vì nhìn đời bằng lăng kính chủ quan đầy định kiến, giác ngộ mở ra cái nhìn thực tại đúng như nó là vô thường, vô ngã. Khi hiểu vạn vật luôn thay đổi, tâm trí sẽ tự động buông bỏ bám chấp. Nếu giác ngộ là sự khai mở của trí tuệ thì giải thoát chính là cái sự an trú trọn vẹn trong niết bàn, nơi tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn chấp thủ hay dính mắc. Về giác ngộ, trong Phật giáo, giác ngộ là sự thức tỉnh hoàn toàn khỏi vô minh và vọng tưởng. Khi tâm trí thấu suốt chân lý tuyệt đối của vạn pháp, nhìn thấu rõ bản chất của mọi vấn đề, sự vật hiện tượng. Khi đã giác ngộ, con người nhận ra được cái tính vô thường, khổ đau và vô ngã của sự tồn tại, từ đó thoát khỏi mọi cái ràng buộc của dục vọng, tham ái và phiền não. Giác ngộ không chỉ là một cái trạng thái dành riêng cho các bậc tu hành, mà còn là con đường mở ra cho tất cả chúng sinh. Dù xuất gia hay tại gia, nếu biết tu tập đúng cách, giác ngộ không phải sự tìm kiếm ở bên ngoài mà là một sự quay về bên trong. Một trong những cái ví dụ tiêu biểu nhất về giác ngộ trong đạo Phật chính là câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới cội Bồ Đề. Sau nhiều năm khổ hạnh tìm kiếm chân lý bằng nhiều con đường khác nhau nhưng không đạt được mục đích, Ngài đã ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề suốt 49 ngày đêm. Đêm thứ 49 với sự tỉnh thức và quán chiếu, Ngài đã giác ngộ chân lý vũ trụ, bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã của vạn pháp. Ngài thấu suốt tứ diệu đế, khổ nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường thoát khổ. Đây là sự giác ngộ toàn diện, giúp Ngài trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, từ đó mở ra cái con đường giải thoát cho nhân loại. Ngài là minh chứng sống động về khả năng chuyển hóa khổ đau thành giác ngộ qua sự tu tập chân chính. Câu chuyện của Đức Phật cho thấy rằng giác ngộ trong đạo Phật không phải là kết quả của sự tình cờ, mà là thành tựu của quá trình nỗ lực tu tập, quán chiếu và chuyển hóa nội tâm để đạt được trí tuệ, thấy rõ sự thật của vạn pháp. Về giải thoát thì Phật giáo nhìn nhận rằng đời sống là khổ đau, do con người bị chi phối bởi tham lam, sân hận và si mê. Khi tâm không còn vướng mắc vào ba cái độc tố này, con người sẽ đạt đến giải thoát khỏi khổ đau, vô minh, sự hiểu biết về chân thật của vạn vật, và là cái gốc rễ khiến cho con người lầm tưởng về bản ngã, bám chấp và cái ta và những dục vọng phù phiếm. Giải thoát là khi trí tuệ thấu suốt cái chân lý vô thường, vô ngã và buông bỏ mọi vọng tưởng. Giải thoát còn có nghĩa là chấm dứt vòng sinh tử luân hồi, quá trình tái sinh vô tận mà chúng sinh phải chịu do nghiệp báo từ đời trước. Khi đạt đến giải thoát, người tu tập không còn bị cuốn vào vòng luân hồi và an trú trong niết bàn. Giải thoát trong đạo Phật không chỉ là cái sự thoát khỏi khổ đau, mà còn là cái sự giải thoát khỏi mọi cái sự ràng buộc của thế gian, vượt qua vòng luân hồi sinh tử. Người đã giải thoát không còn chịu sự chi phối của phiền não, tâm họ hoàn toàn thanh tịnh và tự tại. Giác ngộ và giải thoát là hai mặt của một hành trình. Giác ngộ và giải thoát là hai cái khái niệm gắn kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Giác ngộ là cái con đường dẫn đến sự thấu hiểu bản chất của mọi sự vật hiện tượng, là cánh cửa mở ra tri kiến sâu sắc. Khi đã giác ngộ, tâm hồn sẽ đạt đến giải thoát, tự do tuyệt đối khỏi cái khổ đau và vòng xoay của luân hồi, Có thể nói giác ngộ là ngọn đèn soi sáng con đường, còn giải thoát là khi chúng sinh bước qua bóng tối và an trú trong ánh sáng của trí tuệ. Con đường từ giác ngộ đến giải thoát không phải chỉ là cái sự hiểu biết, tri thức suông, mà là phải trải nghiệm trực tiếp qua tu tập, thiền định, quán chiếu và thực hành giáo pháp trong đời sống hàng ngày. Trong đạo Phật, giác ngộ và giải thoát là hai khái niệm tuy là khác biệt nhưng không thể tách rời, cùng nhau tạo thành cái lộ trình tu tập hoàn thiện. Giác ngộ là ánh sáng của trí tuệ bừng lên khi con người thấu suốt cái bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã của mọi pháp. Đó là sự nhận diện rõ ràng chân lý, tứ diệu đế và con đường chính đạo để đoạn trừ vô minh khổ não. Sự giác ngộ là nền tảng và là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát. Trạng thái tự do tuyệt đối vượt khỏi mọi ràng buộc của luân hồi sinh tử và phiền não trần thế. Nếu giác ngộ là sự khai mở của trí tuệ, thì giải thoát chính là cái sự an trú trọn vẹn trong niết bàn, nơi tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn chấp thủ hay dính mắc. Giác ngộ đưa hành giả đến khả năng buông bỏ, còn giải thoát là thành tựu rốt ráo của sự buông bỏ ấy. Như hai dòng chảy hòa vào một đại dương an lạc, giác ngộ và giải thoát cùng dẫn dắt con người từ bến mê đến bờ giác, từ khổ đau đến sự an nhiên tự tại. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Cảm ơn Đại hữu Tư Thành. Quý vị đang nghe chương trình phát sinh điều vệ đánh giá. Và tiếp theo xin mời cô Lâm Nhân Nguyệt.
1: Dạ, con kính đánh lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Tỉnh Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, nói rằng giác ngộ là lối vào giải thoát thì con hiểu nó không phải là một câu nói suông, mà đó là công thức duy nhất mà Đức Phật đã chỉ ra để chấm dứt mọi khổ đau. Giác ngộ và giải thoát có liên hệ mật thiết nhưng không hoàn toàn đồng nghĩa. Chúng là hai khía cạnh của cùng một sự chứng đắc nhưng nhấn mạnh những tiến trình khác nhau. Nói theo cách hiểu thông thường, ví dụ như một người đang bị trói, khi họ nhìn thấy sợi dây đang trói mình và biết cách tháo ra, đó giống như là giác ngộ. Khi dây đã được tháo ra và người ấy bước đi tự do, đó là giải thoát. Hay một ví dụ khác, như một người ở trong một căn phòng tối, họ bật đèn lên, thấy rõ mọi thứ là giác ngộ. Khi có thể mở cửa, bước ra ngoài, chính là giải thoát. Trong Phật giáo, giác ngộ là sự thấy biết đúng như thật về tứ thánh đế, duyên khởi, vô thường, khổ, vô ngã. Đây là sự khai mở trí tuệ. Giác ngộ không phải là chứng kiến một thiên thần hay một luồng ánh sáng kỳ diệu từ trên trời. Giác ngộ là thấy rõ, trực tiếp và thấu suốt qua đặc tính cốt lõi của vạn vật và con đường đưa đến diệt khổ. Thứ nhất, mọi thứ đều vô thường. Tất cả, từ cơ thể, cảm xúc, suy nghĩ, đến các mối quan hệ và thế giới, đều đang biến đổi từng khoảnh khắc, không có gì đứng yên mãi để ta nắm giữ. Thứ hai, nắm giữ điều vô thường gây ra khổ. Ta đau khổ không phải vì sự vật thay đổi, mà vì ta bám víu và chống đối sự thay đổi ấy. Ta muốn cái đẹp tồn tại mãi, ta muốn cái xấu biến mất ngay. Chính sự bám víu ấy là lửa đốt. Thứ ba là không có một cái tôi cố định. Điều quan trọng nhất, cảm giác tôi là tôi. Đây là của tôi là thế này, vân vân. Chỉ là một cấu trúc suy nghĩ, vận hành và biến đổi. Không có một thực thể bền bỉ độc lập nào làm chủ được dòng chảy này. Giác ngộ chính là khoảnh khắc thấy biết ba điều này một cách thâm sâu, đến mức tâm thức bỏ cuộc, buông bỏ mọi bám víu. Khi buông bỏ hoàn toàn chính là giải thoát. Có thể nói giác ngộ có hai cấp độ. Cấp độ sơ bộ tuệ giác thế gian giúp giảm khổ, sống an lạc hơn trong đời sống hàng ngày, liên quan đến chánh kiến, tuệ giác vô thường, vô ngã, vân vân. Giác ngộ tối thượng, chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, chấm dứt hoàn toàn luân hồi, đạt đến niết bàn. Không ai có thể ban cho ta sự giác ngộ, nó giống như việc học bơi. Ta có thể đọc cả thư viện sách về bơi lội, nhưng chỉ khi nào ta nhảy xuống nước và thực sự bơi, ta mới giác ngộ về việc bơi. Giải thoát, trạng thái tự do là kết quả của sự giác ngộ. Tâm trí hoàn toàn cởi bỏ mọi trói buộc của phiền não, dứt sạch tham ái và sân hận, giúp con người luôn giữ được sự an nhiên, tự tại, dù đối diện với bất cứ nghịch cảnh nào, là sự giải phóng tâm khỏi tham, sân si, khỏi mọi lao hoặc và sự tái sinh. Con đường tu tập để giác ngộ, giải pháp được Đức Phật chỉ dạy rất rõ ràng qua bát chánh đạo với ba bước căn bản. Bước thứ nhất là xây dựng nền tảng đạo đức, tức là giới. Đây không phải là khổ hạnh mà để tâm ta lắng xuống, không bị dày vò bởi hối hận hay xung đột. Gồm có ba điều chánh ngữ: nói lời chân thật, hữu ích và hợp, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác và lời vô ích. Chánh nghiệp là làm các việc lành, nuôi dưỡng lòng từ bi, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng, chọn một nghề nghiệp mưu sinh, không gây tổn hại đến chúng sinh, ví dụ như không buôn bán vũ khí, ma túy, sát sinh, vân vân. Bước thứ hai là rèn luyện tâm trí, tức là định. Tâm trí của chúng ta như một ly nước đục. Thiền là để cho bùn lắng xuống, nước trở nên trong, gồm có tránh tinh tấn, nỗ lực ngăn chặn những ác pháp chưa sinh, diệt trừ ác pháp đã sinh, phát triển và nuôi dưỡng thiện pháp. Đó là sự kiên trì. Thứ hai là chánh niệm, tỉnh thức với mọi trạng thái thân tâm ngay trong giây phút hiện tại. Khi đi, biết mình đang đi, khi thở, biết mình đang thở, khi giận, biết giận đang có mặt. Và chánh định, tâm tập trung cao độ, nhất tâm, không bị phân tán bởi năm triền cái, tham, sân, hôn trầm, trạo hối, hoài nghi. Đây là trạng thái tâm sẵn sàng để thấy biết sự thật. Bước thứ ba là phát triển trí tuệ. Đây là bước cuối cùng, nơi xe chạm đến đích, gồm có chánh tư duy, suy nghĩ hướng về sự từ bỏ, xả ly, vô sân, từ bi và không làm tổn thương. Cái chánh kiến nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng đúng như bản chất của chúng, như thật, vô thường, khổ, vô ngã. Khi chánh kiến xuất hiện một cách trọn vẹn, nó tự động làm tiêu tan vô minh và cánh cửa giải thoát rộng mở. Trong đời thường, giác ngộ không nhất thiết là đạt đến niết bàn ngay lập tức, mà còn những khoảnh khắc tỉnh thức nhỏ trong cuộc sống. Mỗi khi ta nhận ra điều gì là sai lầm, biết quay đầu để sống đúng đắn hơn, đó cũng là một phần của giác ngộ. Khi con người thực hành buông bỏ dần tham ái và phiền não trong đời sống hàng ngày, đó chính là những bước đi đầu tiên trên con đường giải thoát. Người hiểu được giải thoát là người thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não và vòng luân hồi sinh tử, đạt đến trạng thái an lạc tuyệt đối. Có thể có giác ngộ mà chưa giải thoát không? Nếu giác ngộ được hiểu là trực nhận chân lý ở mức độ của cánh thánh đạo thì không, giác ngộ ấy luôn đưa đến giải thoát tương ứng. Tuy nhiên, nếu dùng từ giác ngộ theo nghĩa rộng trong đời thường, ví dụ như ngộ ra một điều, có một trải nghiệm tâm linh, hiểu sâu về vô thường, v.v., thì điều đó chưa phải là giải thoát. Một người có thể có những hiểu biết sâu sắc, thậm chí có kinh nghiệm thiền định, nhưng nếu tham, sân, si chưa được đoạn trừ thì vẫn chưa giải thoát. Nói giác ngộ là lối vào về giải thoát vì nó chính là sự phá tan vô minh, nguyên nhân gốc rễ của mọi khổ đau. Khi ánh sáng tuệ giác chiếu rọi, bóng tối tham, sân, si tự nhiên tan biến và sự tự do, giải thoát bắt đầu hiện ra. Giác ngộ là nguyên nhân trực tiếp, giải thoát là kết quả tất yếu. Giác ngộ nhấn mạnh khía cạnh trí tuệ, thấy đúng như thật. Giải thoát nhấn mạnh khía cạnh thành quả, tâm hoàn toàn thoát khỏi phiền não và luân hồi. Giác ngộ là ánh sáng của trí tuệ, giải thoát là sự tự do mà ánh sáng ấy mang lại. Trí tuệ viên mãn tất yếu dẫn đến giải thoát viên mãn. Giác ngộ không phải là thêm được một tri thức mới, mà là bỏ đi một ảo tưởng cũ. Đó là lối vào giải thoát duy nhất. Con đường để đi qua cánh cửa đó chính là thực hành bát chánh đạo mỗi ngày. Bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, nói thật, làm lành và quan sát tâm trí mình một cách tỉnh thức. Và kính mời Hòa Thượng chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Cảm ơn cô Lâm Trần Nguyệt. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh về Bến Giác. Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần lễ vừa qua ở tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Phật giáo Việt Nam đã mất đi ba vị hòa thượng. Đầu tiên là hòa thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội đồng Giáo phẩm Phật giáo Việt Nam thống nhất, và cũng là một vị chức sắc từng giữ nhiều vai trò rất là quan trọng ở trong các giáo hội. Ngài vi địch ở tại Senegal, hưởng thọ 85 tuổi. Và chỉ vài ngày sau, cuối tháng 6, thì là sự ra đi của Hòa Thượng Thích Thanh Cát vào ngày 26 tháng 6. Hòa Thượng Thích Thanh Cát vi địch với số tuổi thọ rất cao là 101 tuổi, là một ở trong những vị tăng sĩ nổi bật ở trong hệ phái Sơn Môn Điền Vịnh Nghiêm, tức là Phật giáo miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954. Và sau 75 thì Hòa Thượng sang Hoa Kỳ lập ngôi chùa Giác Minh ở tại Palo Alto, California. Hòa Thượng từ chủ giữ chức chủ tịch Giáo hội Đông Thống Nhất Giáo hội Phật giáo tại Hoa Kỳ và Tăng thống Giáo hội Liên Tông. Ngài là một trong những vị hòa thượng được tấn phong hòa thượng rất trẻ sau năm 1975 tại nước Mỹ. Và một vị hòa thượng khác đó là Hòa Thượng Bửu Phương, một nhân vật rất là nổi tiếng ở trong thời Pháp Đản 1963, là một học trò rất gắn bó với đại lão Hòa Thượng Hộ Giác. Ngài cũng là một trong những vị đã có công để soạn dịch quyển từ điển Pali sang tiếng Việt. Hòa Thượng năm nay 91 tuổi và hơn 25 năm qua thì Ngài cư trú thường xuyên ở tại chùa Phật Pháp thành phố St. Petersburg, Florida, sau hơn 15 năm ở tại chùa Pháp Luân, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, trong một bản tin khác tuần này, chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là một cái lễ rất là trọng thể đánh dấu 70 năm cuộc trùng tiên Tam Tạng lần thứ 6 ở tại Miến Điện. Trong lịch sử Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Nam Tông, thì có tất cả là 6 cái đại hội tăng già rất là quan trọng. Đại hội lần thứ nhất mang tên là đại hội kết tập Tam Tạng kinh điển, và đại hội này được tổ chức ở tại Vương Xá Thành 3 tháng sau khi Đức Phật viên tịch. Và vị chủ tọa cho đại hội này là tôn giả Maha Kajit, tức là Maha Kassapa, và hai vị thinh văn nổi trội là thị giả của Đức Phật là tôn giả Ananda và ngài Upali, là hai vị đã kết tập những lời dạy của Đức Phật trong một cái hệ thống gọi là Tam Tạng kinh điển. Và các ngài đã chọn cái ngôn ngữ Magadhi để trở thành cái ngôn ngữ chép kinh hay là điển ngữ. Và từ đó trở đi thì tiếng Magadhi, một cái ngôn ngữ phổ biến sâu rộng ở trong châu thổ sông Hằng thời bấy giờ, được gọi là tiếng Pali. 100 năm sau khi Đức Phật viên tịch, do một số cái sự dị biệt về tạng luật của một nhóm tỳ khưu ở xứ Quách Chi, một đại hội được tổ chức ở tại Vesali. Và đại hội này là một sự tập hợp của 700 vị thánh tăng A-la-hán. 218 năm sau khi Đức Phật viên tịch, một cuộc kết tập tam luận lần thứ 3 được tổ chức ở tại Khoa Thị Thành, tức là Pataliputta, dưới sự bảo trợ của vua A Dục. Và đại hội này đã là một sự chấn chỉnh đối với những di tiệc thuộc về các bộ phái. Sau ba lần đại hội Tam Tạng giáo điển ở tại Ấn Độ, đại hội thứ 4 được tổ chức ở tại Tất Lan. Những đại hội sau gọi là hội trùng tuyên. Trong lúc đại hội lần thứ nhất là kết tập, trùng tuyên nghĩa là chỉ ôn nhắc lại một cách chính xác từng câu, từng chữ, từng lời ở trong Tam Tạng giáo điển về cả hai phương diện, ý nghĩa và phân tử. Nhưng mà riêng về phần đại hội lần thứ 4 ở tại Tất Lan, thì bây giờ có một sự kiện xảy ra là trước đó không lâu, có một thời kỳ chiến tranh và hạn hán. Những vị nằm lòng Tam Tạng theo cái cung cách truyền khẩu lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn. Người ta sợ e rằng vì một lý do nào đó mà những vị này không sống sót được qua những tai nạn. Do đó, từ cái hình thức truyền khẩu đã chính thức viết trên văn tự. Văn tự ở đây tức là sử dụng những lá bối hay là bối dịch để chép kinh điển. Và những bản kinh lá bối này vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay. Sau đó thì một cuộc kết tập Tam Tạng được tổ chức vào năm 1871 ở tại Mandalay. Cuộc kết tập Tam Tạng lần, cuộc trùng tiên Tam Tạng lần thứ 5 này được sự bảo trợ của vị vua Miến Điện bây giờ, tức là vua Mindon. Nhà vua đã thực hiện một công trình có thể nói là rất là quy mô chưa từng có. Chúng ta nhớ lại là cuộc đại hội Tam Tạng kinh điển lần thứ 4 là lần đầu tiên được chép lên lá bối. Thì lần thứ 5 này, năm 1871, thì đại hội đã quyết định với sự bảo trợ của nhà vua đã cho cắt toàn bộ Tam Tạng kinh điển trên những cái bia ký bằng đá cẩm thạch ở tại Mandalay, là một vùng đất sản xuất rất nhiều những tượng Phật, những bia đá bằng đá cẩm thạch, một thứ đá được xem như rất có rất nhiều quan mỏ ở tại xứ này. Và cái đại hội kỳ vĩ mà trong thế kỷ 20 mà chúng ta được biết, và đó cũng là lý do năm nay người ta thực hiện kỷ niệm đánh dấu 70 năm cuộc kết tập tâm, cuộc đại hội Tam Tạng lần thứ 6. Đó là đại hội được tổ chức ở trong 2 năm, từ năm 1954 cho đến năm 1956, quy tụ 2.500 vị trưởng lão, học giả, lỗi lạc thời bấy giờ. Và đặc biệt trong 2500 vị này thì có hai vị cao tăng học giả Việt Nam, đó là Hòa thượng Bửu Chơn và Hòa thượng Hồ Giác, là hai thành viên chính thức của Đại hội Kết tập Tam Tạng. Và sau cuộc kết tập Tam Tạng này thì đã có rất là nhiều lần những cái bản kết tập được in ấn bằng ba thứ tiếng, đó là Miến Điện, đó là Pali bằng mẫu từ Latin và bản dịch Anh ngữ. Thật ra thì trước đó nhiều năm, Hội Pali Tax Society của Anh mà đứng đầu là học giả Rich David và một số những nhà học Phật lão thành đã cho in bản tiếng Pali bằng tiếng Latin, gọi là Romanized Pali, ở tại Anh Quốc, cũng như một số các bản dịch, hầu hết. Tuy nhiên, sau cái đại hội kinh điển lần thứ 6 ở tại Yangon, Miến Điện, thì chính phủ Miến Điện đã bảo trợ bị in ấn lại. Thứ nhất là in tại Á Châu thì lúc bây giờ rẻ hơn, và đồng thời cái số trang nó cũng có một vài sự khác biệt. Và mặc dù cái bản dịch của các học giả Tây Phương tương đối là một đóng góp rất là to lớn trong việc chuyển ngữ từ tiếng Phạn sang tiếng Anh, nhưng mà bản dịch ở tại Yangon, Miến Điện sau cuộc kết tập, sau cuộc đại hội kinh điển lần thứ 6 đã có những đóng góp bởi rất là nhiều học giả từ Tích Lan, Miến Điện, Anh Quốc. Và đây là một bộ Tam Tạng có thể nói rằng mang lại rất là nhiều những cái nỗ lực in ấn ở trên giấy trắng mực đen. Chúng ta nhớ là cuộc tập đại hội lần thứ 5 là ở trên đá hoa cương, các trên đá cẩm thạch, và lần thứ 4 là được chép trên lá bối. Thì trong lần thứ 6 thì đã có những bản kinh mà ngày nay chúng ta có thể cầm đọc được. Bởi vì đại hội tổ chức vào năm 1954 và kết thúc 2 năm sau đó là năm 1956. Do vậy năm nay Miến Điện đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày đại hội Tam Tạng lần thứ 6. Và trong sự kiện quan trọng này, người ta đã trang hoàng động đá Mahapasana, một động đá nhân tạo ở tại Yangon, để đánh dấu sự kiện tổ chức vĩ đại. Chư Tăng và các phái đoàn ngoại giao từ các quốc gia như là Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam đã đến tham dự. 31 tập đại thư tịch Vi Tá Cá, hơn 500 bản quách kỹ thuật, số độ phân giải cao, và đã phát hành bộ sưu tập 7 loại tem bưu chính độc bản kỷ niệm 70 năm của đại hội, có tên là Chattha Sankayana. Chính phủ và tăng già các quốc gia Phật giáo Nam Tông đang có một nỗ lực nhân của cái tập Tam Tạng lần thứ 6, đã tìm mọi cách để chuyển ngữ từ Tam Tạng Pali sang nhiều bản dịch những ngôn ngữ khác, đặc biệt trong đó có Anh ngữ. Và cũng trong thời gian 70 năm qua, chúng ta đã nhìn thấy một điều rất là quan trọng của nền Phật học Việt Nam, là Tam Tạng Pali đã được chuyển đầy đủ Kinh Tạng, Luật Tạng, Thắng Pháp Tạng sang Việt ngữ. Và trong vòng 30 năm trở lại đây, thì từ việc số hóa Tam Tạng kinh điển, ngày nay càng ngày việc tra cứu những cái bản tin nguyên gốc càng dễ dàng hơn nhờ vào kỹ thuật số hóa. Và có thể nói rằng nguyên cả Tam Tạng bằng tiếng Pali, tiếng Anh, tiếng Devanagari của Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản đều có thể có được sẵn trên mạng Internet. Đây là một trong những lợi điểm của những người học Phật ngày nay. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier, Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các tiết mục: Lời nguyện đầu giờ, Sứ điệp tin mừng, Tin tức và thông báo, tiết mục Sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này, để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian và hiến mạng sống để nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Chúa mời gọi và sai chúng con đi làm chứng nhân cho Ngài. Trên bước đường tông đồ, chúng con sẽ không tránh khỏi những bước cản của sự cám dỗ, thất bại và ghen ghét. Điều cần thiết nơi người môn đệ luôn phải có là đời sống cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Với ơn phù trợ của Chúa giúp chúng con xác tín rằng Ngài luôn ở bên săn sóc, cùng đồng hành và hướng dẫn chúng con. Lạy Chúa Giêsu, dù phải chiến đấu với bao cám dỗ, xin cho con luôn vững tin vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Xin cho con một tinh thần đơn sơ và khôn ngoan, luôn can đảm dấn thân làm tông đồ cho Chúa, cho dù phải chịu nhiều đau khổ hay phải hy sinh cả tính mạng nữa.
0: Lạy Chúa, thế giới ngày nay đang thiếu đi bầu khí của yêu thương và hòa bình. Vì bóng tối của quyền hành, sự kiêu căng và ích kỷ đang dần lấn chiếm lương tri con người. Hành trình sống đức tin của chúng con cũng đổ vỡ trong những cái tôi tự kiêu và ích kỷ ấy. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Chúa đã tạo dựng và kêu gọi chúng con sống trong yêu thương. Xin thần khí Chúa ban cho chúng con sức mạnh để luôn là khí cụ bình an. Xin làm dịu đi tính bạo lực trong lời nói và hành động của chúng con. Xin xóa bỏ khỏi trái tim chúng con những chia rẽ, hận thù và chiến tranh. Xin canh tân trái tim và tinh thần của mỗi chúng con để ngọn lửa của hy vọng, yêu thương và hòa bình được luôn thắp sáng và sự bình an Chúa ban được ngự trị trên thế giới này.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.
0: Amen.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó Tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền độ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng được mọi người đón nhận. Người môn đệ sẽ gặp chống đối, hiểu lầm, bị chế giễu, thậm chí bị bắt hại vì danh Chúa Giêsu Kitô. Nhìn lại cuộc đời của các thánh tông đồ, các vị tự đạo cho đến ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn phải trả giá vì trung thành với Đức Giêsu. Ngày nay, sự bắt hại không phải lúc nào cũng bằng gươm giáo, phải đổ máu đỏ, nhưng thay vào đó là cuộc tự đạo của máu trắng. Có thể là sự chế giễu của người đời, bị vu oan, bị áp lực công việc, cám dỗ thỏa hiệp với điều sai trái, bất công, hoặc xấu hổ khi sống đức tin giữa bạn bè và người thân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ bị bắt đạo vì đức tin, nhưng đã từng im lặng trước điều sai trái bất công để thu lợi cho chính mình. Chúng ta ngại xen vào chuyện của người khác, dù biết rằng họ đang gây tổn thương cho những người thấp cổ bé miệng. Hoặc chúng ta ngại làm dấu thánh giá nơi công cộng, ngại nói mình là người công giáo, hoặc dễ dàng thỏa hiệp với tội lỗi để được người đời chấp nhận. Tuy nhiên, là người Kitô hữu, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không chiến đấu một mình. Chúa Giêsu đã hứa, đừng lo phải nói gì, vì Thánh Thần của Cha anh em sẽ nói trong anh em. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ và là đấng ban sự sống. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và lòng can đảm để chúng ta trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Hô-sê kêu gọi dân Israel hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Dân Chúa đã nhiều lần thờ ngẫu tượng, nhưng Thiên Chúa không từ bỏ họ. Người hứa, ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, ta sẽ hết lòng yêu thương chúng. Cả hai bài đọc cho chúng ta thấy, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta trở về với Chúa và đón nhận lòng thương xót của Ngài. Qua lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta hãy tự xét mình xem, tôi có can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa thời đại hôm nay hay không? Tôi có vì sợ mất danh lợi, sợ bị chê cười mà thỏa hiệp với điều sai trái hoặc che giấu căn tính Kitô hữu của mình không? Tôi có để cho sự ích kỷ, lòng tham vọng, sự gian dối hoặc thiếu trung thực làm tôi xa Chúa không? Chúng ta là những con người yếu đuối, dễ phạm tội. Nhưng Thiên Chúa không ngừng kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối và quay về với Ngài. Nhờ bí tích hòa giải, Chúa chữa lành, tha thứ và ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm để luôn chọn Chúa hơn chọn thế gian, chọn sự thật hơn sự bất công, chọn tình yêu hơn ích kỷ. Và khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng ta luôn nhớ rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai trung thành bước theo Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Dòng Viễn Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Tin Dòng Viễn Đức toàn cầu. Dòng Viễn Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây, cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương, được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529, đầu tháng 6 năm 2026. Dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách. Theo truyền thống hiếu khách của dòng Viễn Đức, các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng Viễn Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại Norcia, quê hương của Thánh Viễn Đức và người em gái là Thánh Nữ Scholastica. Thị trấn này cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các trận tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027, Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan viện Viễn Đức, sống trong 390 đan viện, thuộc 19 chi dòng. Các đan viện Viễn Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ. Gia tăng các cuộc tấn công Kitô hữu tại Israel, hơn 80 vụ chỉ trong vòng 3 tháng. Tin Thánh Địa, trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố. Gia tăng các cuộc tấn công Kitô hữu tại Israel, hơn 80 vụ chỉ trong vòng 3 tháng. Tin Thánh Địa, trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố. Tường trình về các hành vi quấy rối và bạo

0: Thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng, chẳng hạn như đăng các đánh giá trên Google Maps đối với các địa điểm Kitô giáo kèm theo những câu kinh thánh kêu gọi tiêu diệt các nơi thờ phượng không thuộc Do Thái giáo. Báo cáo cũng nói rằng, trong những năm gần đây, hàng nghìn đoàn học sinh Do Thái đã đến Jerusalem theo các chương trình do các bộ của chính phủ tổ chức và tài trợ. Tuy nhiên, phần lớn học sinh hầu như không được chuẩn bị kiến thức về sự hiện diện sống động của các cộng đồng Kitô giáo trong thành phố. Do đó, việc gặp gỡ các Kitô hữu đôi khi khiến các em ngạc nhiên và có thể dẫn đến những phản ứng thù địch.
1: Tin Giáo hội Đức. Đức Hồng Y Müller mong có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tuyển công đồng chung Vatican II. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spontoni của Nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sắc Traditional Custode của Đức Giáo Hoàng Francisco trong việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican II. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế trong tự sắc này cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo nhóm ly giáo Huynh đoàn Thánh Pio X có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma, nhưng bởi vì nó không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Đức Hồng Y Müller kêu gọi nên trở lại với tự sắc Summorum Pontificum của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI khi công nhận nghi thức phụng vụ cũ tiền công đồng Vatican II, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Phản bác ý kiến cho rằng việc áp dụng thánh lễ tiền công đồng Vatican II gây ra sự chia rẽ trong giáo hội, Đức Hồng Y nói rằng không phải ai yêu thích hình thức thánh lễ sau công đồng đều chấp nhận các giáo huấn của công đồng. Cụ thể, nhìn vào tình hình giáo hội ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Tin Giáo hội Nicaragua. Vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Sau gần 3 ngày bị giam giữ trong trại tạm giữ của cảnh sát, Đức Giám mục Công giáo Juan Abelardo Mada, 80 tuổi, Giám mục Giáo phận Esqueli đã được nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do hôm 4 tháng 7 vừa qua. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước đây, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bách hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức cha Mada bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức cha Mada, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Sự việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega của Nicaragua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội.

0: Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại, và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của bà Katarina Bùi Thị Bảo, ân nhân danh dự, thuộc chi hội Paulo, Garland, Texas, qua đời ngày 5 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Katarina về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Katarina. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính quân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, khi suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, có khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi, tôi là ai? Sao Chúa lại phải chết vì tôi? Vì yêu mà Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và nhờ giá máu cứu chuộc của Ngài mà nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Máu thánh Chúa Giêsu là biểu tượng cao cả của tình yêu thương, sự cứu chuộc và giao ước mới trong Kitô giáo, được đổ ra trên thập giá để đền tội cho nhân loại. Trong bí tích thánh thể, máu người thực sự hiện diện để nuôi dưỡng linh hồn, thể hiện sự hiệp thông và tình yêu vô biên. Giáo hội kính nhớ máu thánh như nguồn ơn cứu độ, sự sống thiêng liêng và lòng thương xót. Trong chương trình Sống Đời Kitô Hữu hôm nay, xin kính gửi đến quý thính giả những chia sẻ về chủ đề Máu Thánh Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người Kitô Hữu chúng ta luôn học noi theo và sống mẫu gương yêu như Chúa đã yêu. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả thân mến. Chúng ta cùng học hỏi và suy niệm một đề tài về đức tin, đó là máu châu báu Chúa Giêsu Kitô. Trong chương trình này chúng ta đã học hỏi và suy niệm về danh thánh Chúa Giêsu, rồi trái tim là thánh tên Chúa Giêsu, thì hôm nay là máu châu báu Chúa Giêsu Kitô. Khi mà nhắc đến máu thì chúng ta nghĩ ngay đến sự sống, tại vì nếu mình mất máu thì mình chết, đúng không? Cho nên là mỗi lần mà ai mà bị bệnh gì mà nặng, thường thường vô đó người ta cho một bịch máu, miễn sao là máu nó phải phù hợp với máu mình. Vô trong bệnh viện á, người ta cho vô một bịch máu hay là cho nước biển vô, thì nói chung là cho để người đó có sự sống hơn. Thì trong Kinh Thánh là máu không chỉ là dấu chỉ của sự sống mà còn dấu chỉ của tình yêu nữa. Thì mình biết là máu là sự sống, máu là tình yêu, và cái tình yêu đó là của một giao ước. Và hồi xưa khi mà Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái đó là qua máu hết. Và của vậy là máu là sự sống, máu là tình yêu của giao ước, và máu cũng là sự hy sinh. Thì chính vì mà yêu thương nhân loại mà Chúa Giêsu đã đổ từng giọt máu quý báu của Ngài trên cây thập giá để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và mở cho chúng ta một con đường đến sự sống đời đời. Thì trong thế giới còn vẫn nhiều đầy lo âu, vẫn còn nhiều chia rẽ và đau khổ, thì khi mà suy gẫm về máu thánh Chúa Kitô thì chúng ta sẽ thấy là Chúa không ngừng nói với chúng ta về lòng thương xót của Ngài. Ngài vẫn luôn tha thứ và có một niềm hy vọng. Thì mỗi giọt máu của Chúa đổ ra là một lời mà nhắc nhở rằng là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện và không bao giờ bị Thiên Chúa bỏ rơi. Vậy thì chúng ta bắt đầu với một câu chuyện về thánh tích máu châu báu của Chúa Kitô về đến Roma. Đây là cái bản tin năm 2025, xin chia sẻ với quý thính giả. Năm thánh 2025 mang theo những sự kiện mà trước đây không thể xảy ra, những sự kiện độc đáo, khiến năm thánh này trở thành một năm đáng ghi vào sử sách. Chẳng hạn, lần đầu tiên máu châu báu Chúa Kitô đã từ thành phố Mantua đến Roma.
3: Đền thánh San Salvatore in Lauro là nhà thờ nơi máu châu báu Chúa Kitô sẽ được lưu giữ cho đến khi được trả về nhà thờ thánh Andrew ở vùng Lombardy. Câu chuyện có thật về thánh tích này là gì? Xin giới thiệu nhân vật chính của nó. Bên cạnh Chúa Kitô, viên đại đội trưởng Longinus, cha Pietro Bongiovanni. Câu chuyện bắt đầu chính xác vào khoảnh khắc Chúa Giêsu bị đâm bởi ngọn giáo của người lính La Mã, Longinus. Đây là tên được đặt cho người đàn ông này. Sau khi đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, người lính ấn tượng bởi những gì đã thấy đã cải đạo. Và anh ta nói: "Đây là con Thiên Chúa." Vậy ông làm gì? Ông thu thập đất xung quanh cây thánh giá và máu đã thấm đẫm nó và giữ nó bên mình. Trở về Roma, ông được thưởng một mảnh đất trong một vùng đầm lầy. Đây chính là nơi Mantua tọa lạc ngày nay, một vùng đất chưa từng có.
1: Sau đó, vào năm 700, Hoàng đế Charlemagne đã mời Đức Giáo Hoàng Leo thứ ba đến và Ngài đã chứng nhận thánh tích là chính đáng. Kể từ đó, hàng ngàn người hành hương đã đến tôn kính thánh tích này. Trong ngày thứ sáu năm 2025, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Máu thánh Chúa Kitô được rước đến đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican và đi qua cửa thánh. Cha Pietro Bongiovanni, thánh tích này chính thức được hành hương đến Roma lần đầu tiên trong lịch sử ngàn năm của thành phố. Và đó là lý do tại sao đây là một dịp cũng làm lay động biết bao người. Những người đã đáp lại lời kêu gọi vĩ đại về tình yêu và lòng sùng kính Chúa Giêsu. Ngoài ra, thánh tích được trưng bày còn đi kèm với hai thánh tích khác. Một chiếc gai từ vương miện của Chúa Giêsu và một mảnh gỗ nhỏ mà người đã bị đóng đinh. Trong phần cuối, Đức Hồng Y Ronaldas Macricaps, linh mục tổng quản vương cung thánh đường Santa Maria Maior, sẽ cử hành thánh lễ. Một cơ hội duy nhất để chứng kiến thông qua những thánh tích này tại đền thánh San Salvatore ở Lauro cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trong năm thánh 2025.
2: Quý thính giả đang nghe, đó là các việc là hàng ngàn người hành hương đến tôn kính thánh tích máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, cho thấy rằng đó là lòng sùng kính đặc biệt mà giáo hội dành cho máu thánh Chúa. Nhưng cái điều làm cho máu Chúa trở nên vô giá không chỉ là cái giá trị lịch sử của một thánh tích, mà là ý nghĩa cứu độ mà máu của Chúa Giêsu mang lại cho nhân loại. Thì tác giả thư Do Thái có khẳng định nói rằng đó là máu Chúa Kitô nói những điều tốt đẹp, còn tốt đẹp hơn là máu của Abel nữa. Máu của Chúa, nếu mà chúng ta suy gẫm và học về máu châu báu Chúa thì chúng ta nghĩ gì? Trước hết là chúng ta nhớ là cái câu của Tertullian có nói rằng đó là máu của các vị tử đạo không có tự nó cứu độ được, nhưng mà máu của các vị tử đạo là hạt giống các Kitô hữu. Cho nên ở đâu có nhiều các thánh tử đạo thì ở đó có nhiều Kitô hữu mọc lên. Thì bây giờ mình tưởng tượng coi, máu của Chúa Giêsu đã tưới gội cái trái đất này rồi, thì bây giờ cho nên là các Kitô hữu vẫn mọc lên. Tại vì có thể nói là không còn biết bao nhiêu vị tử đạo đã đổ máu, nhưng mà không có máu Chúa Kitô đổ trên thấm trên cái miếng đất này, trên trái đất này á, thì không bao giờ có các tín hữu hết. Cho nên máu của Ngài đã đổ rồi trên trái đất này, cho nên là luôn luôn có các tín hữu mọc lên khắp mọi nơi. Tại vì máu của các tử đạo thì làm sao so sánh bằng máu Chúa Kitô, mà không có máu Chúa Kitô thì là máu các thánh tử đạo chắc cũng là vô ích. Nên là đã có một đấng, đó là Thiên Chúa, đã đổ máu ở trái đất này, cho nên là suốt muôn ngàn đời, sẽ luôn luôn cô sẽ có hạt giống của đức tin mọc lên. Mặc dù có khi mình nghĩ là mình nhìn mình thấy xã hội xung quanh chúng ta, mình thấy sao mà nó eo uột về đức tin quá, nhưng mà luôn luôn có, tại vì mà máu của Chúa Giêsu đã đổ ra và máu các tử đạo cũng đã đổ ra rồi, cho nên mọc nhanh hay mọc chậm rồi luôn luôn sẽ có thôi. Cho cái đó là mình phải xác tín như vậy. Thì hôm nay mình học một chút xíu về máu châu báu của Chúa Kitô hả? Thì máu của Chúa Kitô là cứu độ cho mọi người, còn máu các thánh tử vị đạo đó là làm minh chứng cho cái tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên là các thánh tử đạo họ dám chết để làm minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Máu đây là tượng trưng cho sự sống, mình biết là như vậy. Sự sống với con người thì nó gắn liền với nhau. Không biết mấy anh chị em có nhớ không, là cũng năm ngoái hình như là có cái anh Charlie, ảnh bị ai đó là bắn ở cái trường đại học Utah Valley đó, vào hình như cuối năm 2025 sao đó. Và chỉ có cái là nó bắn trúng cái động mạch mà ở cổ đó, cái động mạch cảnh chung, rồi cảnh chung đó, cái nó gọi là common coronary artery á. Là và cái mạch đó là cái nguồn cung cấp máu chính cho não, cho nên là tại vì bắn trúng cho đó cho nên anh ta mất máu nhiều quá cho nên anh ta chết. Chứ thật sự nếu mà đem đến bệnh viện mà người ta mà bắn trúng chỗ khác thì anh ta cũng không đến nổi mà các bác sĩ có thể giúp được. Thì mình thấy rằng đó là máu mà con người mình mới mất nhiều máu quá thì từ từ mình mất đi sự sống. Và cái đó nói về thể lý thôi. Còn cho nên là vì thế là mình nói là máu trong Cựu Ước được coi như là điều mà thánh thiêng. Cho nên là trong Cựu Ước đó, máu được dùng trong các lễ tế để đền tội. Tại vì xúc phạm đến Thiên Chúa phải đền tội. Đền tội bằng cái gì đó mà gọi là thánh thiêng mới đền tội được. Thì cái gì đây? Người ta, con người xúc phạm đến Thiên Chúa thì phải đền tội bằng cái gì đó. Thì có cái gì đền tội được không? Thì ở trên đời này chắc là không có cái gì đâu. Nhưng mà đối với con người thì người ta đền tội bằng máu. Cho nên mình thấy là trong Cựu Ước người ta là cứ giết bò, giết dê, rồi cứ rảy máu lên. Dùng cái máu đó là cái việc thánh thiêng, máu tượng trưng cho sự thánh thiêng á, đền bù lại. Thì nhưng mà mình nghĩ rằng coi, bây giờ đấy, con người có cái gì để dâng lên Thiên Chúa, để đền bù lại các tội lỗi không? Máu vẫn là máu của chiên bò thôi. Vậy là máu của ai? Phải là máu của một con người. Phải là một người, con người vẹn toàn. Và một con người vô tỳ tích, là không bao giờ phạm tội. Thì chỉ có Thiên Chúa thôi. Thì chỉ có Thiên Chúa đổ máu, Thiên Chúa mới đền bù lại tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa phải xuống thế làm người là vậy đó. Chứ bây giờ mình nói là mình xúc phạm đến Thiên Chúa thì mình nghĩ không có cái gì đền bù lại được đâu. Không có gì hết cả. Thì cho nên Thiên Chúa phải xuống thế làm người, đổ máu của Ngài. Và cái máu đó nó đền bù được tội lỗi. Cho nên trong thánh lễ là vậy, là Chúa nói đấy, đây là máu Thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra và tha để cứu chuộc cho nhiều người, là tha tội được nhiều người đó, tha tội nhiều người. Ngài nói vậy. Dù sao đi nữa Ngài nói là nhiều người thôi, chưa phải là hết tất cả mọi người. Tại sao Chúa không nói là sẽ tha hết tất cả mọi người? Tại vì cái phần mà tất cả cần người ta phải cộng tác, người đó phải tin mới được. Cho nên Ngài nói là chỉ có nhiều người. Thì chúng ta tin là chúng ta thuộc trong cái số nhiều người đó. Thì mình thấy máu châu báu của Chúa là vậy đó. Thì tháng 7 là tháng mà kính máu châu báu Chúa. Thì cái lễ này được thiết lập vào năm 1849 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 lần. Mình thấy rằng máu trong Cựu Ước mà mình nghe nhiều đó, mình có nói về máu của Chúa Giêsu thì chỉ có so sánh với máu của Abel thôi. Abel là người công chính thì bị anh mình là Cain giết. Thì máu của Abel thì kêu lên tới trời. Và cái tiếng kêu ấy đòi công lý và hình phạt. Tại vì cái tội phạm đầu tiên vẫn là giết người, đó là Cain giết Abel. Và cái máu đó kêu lên tới trời và đòi công lý, phải có sự hình phạt, phải có sự công lý của nó. Nhưng mà máu của Chúa Giêsu lại khác. Máu Chúa Giêsu là một đấng vô tội bị đóng đinh, và máu của Thiên Chúa kêu lên, cũng kêu lên Thiên Chúa. Nhưng mà thay vì kêu lên Thiên Chúa đòi gọi là công lý, đòi sự hình phạt, thì là Chúa Giêsu kêu lên cái gì? Chúa kêu lên đó là thương xót và tha thứ. Cho nên hai cái nó khác nhau. Thì cái đó là máu của Chúa Giêsu đấy. Mình thấy không? So sánh máu của Abel kêu là báo thù, máu của Chúa Giêsu kêu là vậy cha xin tha cho họ, hai cái khác nhau. Cho nên là trong thánh lễ mình nghe các cha đọc cái phần đó đó, đây là máu của thầy, máu giao ước mới đấy, sẽ tha cho bao nhiêu người, sẽ đổ ra để tha cho bao nhiêu người là vậy đó. Thì nhìn thế là chúng ta thấy là đó là Thiên Chúa hiến dâng mạng sống để cứu nhân loại. Thì hy lễ của Thiên Chúa thật sự là xóa bỏ hết mọi tội lỗi được, hoàn tất mọi điều mà các hy lễ của ước không bao giờ làm được hết cả. Thì máu của Abel á, thì lên tiếng ba cách. Một á, là trước Thiên Chúa, đó là tố cáo ông anh của mình, ông Cain, và bắt đòi hỏi công lý. Rồi kêu lên với nhân loại nữa, đó là làm chứng tá cho đức tin của Abel. Thì Abel là người công chính. Rồi cho thấy rằng ông Abel, ông sẵn sàng chết vì Thiên Chúa. Rồi thứ ba đó là kêu lên trong cái lương tâm của Cain nữa, đó là không, một phần đó là không ngừng nhắc ông về cái tội ông Cain, ông anh này ông đã phạm. Rồi làm cho ông ta sợ hãi, rồi ông ta tuyệt vọng, nhưng mà không có đem lại ơn cứu độ. Còn máu của Chúa Giêsu thì cũng kêu lên ba cái, kêu lên trước Thiên Chúa hòng báo thù, xin Chúa cha thương xót và tha tội cho, nhưng mà cũng kêu lên với nhân loại nữa, đó là xác nhận giao ước mới của Thiên Chúa với nhân loại. Cái đó là một cái máu này, là một giao ước mới, và trong cái giao ước này có ơn cứu độ và bảo đảm là các lời hứa của Thiên Chúa là Chúa sẽ tha thứ cho. Rồi cái thứ ba đó là kêu lên trong lương tâm con người, đó là máu Chúa Giêsu không nói về án phạt, nhưng mà nói về Ngài yêu thương, Ngài tha thứ, Ngài thương xót, Ngài chấp nhận, đem lại bình an và hy vọng nước trời. Khi đó cho nên mỗi lần mình nhắc đến máu châu báu Chúa Giêsu á, thì mình nhớ đến cái đó. Đó những cái điều mà Thiên Chúa sẽ thực hiện là vậy đó. Mình thấy khác không với con người không? Máu con người đổ ra khác với máu Chúa Giêsu đổ ra ha. Bây giờ mà mình có bị ai bắn giết là phải đòi công lý liền không? Đòi là ai? Ai, đứa nào, người nào đem ra phải phạt mới được. Nhưng mà máu của Chúa Giêsu đổ ra thì lại khác. Nên là mấy chị em nghĩ sao, nhưng mà chúng ta nói về máu Chúa Kitô thường thường ít khi nói lắm. Thường thường tháng 7 chúng ta là mừng lễ kính máu châu báu Chúa Kitô. Mình thường thường mình mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu thì có, mình thấy trái tim hoài. Còn cái này máu khó lắm, không có cái tượng nào mà tượng máu châu báu Chúa cả. Và cái nó cũng hơi chiều tượng, nó hơi chiều tượng về cái ý nghĩa máu châu báu Chúa này.
1: Thưa cha, khi mà cha nói đến máu châu báu của Chúa đó, thì con lại có cái suy nghĩ về bí tích thánh thể. Và cái thắc mắc của con đó là nhiều khi con thấy có nhiều người đi lễ nhưng mà có thể là cái đức tin của họ chưa có được vững mạnh. Khi mà lên rước máu thánh Chúa thì có nhiều người lại sợ bị bệnh, lây truyền nhiễm. Và con thấy có nhiều người cầm bình thánh Chúa chấm vào chén máu thánh rồi chịu rước lễ. Thì con không biết là nếu mà khi mà cái lòng của mình ao ước mà mình rước Chúa, mà mình thực sự mà mình muốn rước á, thì con nghĩ với riêng bản thân con thì kể cả trong cái khi mà sau khi Covid mà mới hết và giáo hội cho phép rước máu thánh lại đó, thì vợ chồng con vẫn cứ rước và tụi con không có sợ, tại vì con nghĩ là cái đức tin của mình Chúa sẽ cứu mình, và nếu như Chúa muốn cho mình phải chết cách nào đó thì cái đó là mình phó thác cho thánh ý Chúa. Và còn nếu như mình sợ thì mình không nên rước, phải không thưa cha? Nhưng nếu mà mình rước mà mình không có cái đức tin như vậy thì nó có mang lại cái ơn ích gì cho mình không thưa cha?
2: Thì đó đấy, cho nên là đức tin phải cần thiết trong những cái việc bên ngoài mình làm. Giống như mình đọc kinh cũng vậy đó, mình đọc kinh bằng môi miệng, nhưng mà mình suy gẫm là cái tâm hồn của cái kinh nguyện. Thì hai cái nó đi chung, giống như mình là thân xác và linh hồn vậy. Có khi là mình hiện diện với mọi người nhưng mà tâm hồn mình nó bay bổng ở đâu đó. Để mà thật sự có sự hiện diện thì hai cái đều phải có, thân xác có, rồi linh hồn cũng phải có. Thì có khi là linh hồn của đức tin của mình đó, cái đức tin là cái linh hồn của cái gì mình tin. Cho nên mình đến với Thiên Chúa đó thì mình đến bằng thân xác, nhưng mà linh hồn mình cũng phải có trong đó nữa. Cho nên là nếu mà không có đức tin thực sự nó vô hiệu quả những cái bí tích thường thường chúng ta nhận. Tại vì thế là luôn luôn là nhắc nhở là quý thính giả, đó là chúng ta đến với Thiên Chúa bằng đức tin. Cho nên là chúng ta ngay cả khi mà chầu đó, thì có cái phần mình chồng mình hát cái kinh Tantum Ego á, yeah. Mình dịch qua tiếng Việt đấy. À, nếu mắt không thấy thì phải đền bù bằng đức tin. Mình phải thấy vậy. À, thì chúng ta thấy là chúng ta đến với Thiên Chúa đấy, à, thì Chúa ban ơn cho chúng ta những điều như sau mà máu Chúa Kitô thực hiện. Đầu tiên là ban ơn tha thứ. À, thì Chúa Giêsu đã trả giá cho tội chúng ta bằng đổ máu rồi. Thì nhờ đó Thiên Chúa vừa là công bằng, vừa là giàu lòng thương xót. Tại vì cái tội mà con người xúc phạm đến Thiên Chúa thì Chúa đã đổ máu ra rồi, thì đó là sự công bằng rồi. Nhưng mà Ngài là Thiên Chúa, Ngài có thể xin Chúa Cha được cho thương xót, là tha thứ cho chúng ta. À, cho nên là Chúa tha được là vậy. À, chứ nếu mà ai đó mà đổ máu cho mình đó, chưa tha được cho mình đâu. À, rồi hai là Thiên Chúa cầu bầu cho chúng ta. Thì máu của Chúa Giêsu là có hiệu quả, và ai tin vào á thì đều được ơn tha thứ hết. Cho nên mình nhìn lên cây thập giá thì mình nhớ là Chúa đã đổ máu cho mình. Và vì thế là cái gì Chúa xin đều được hết. Và cái thứ ba là Thiên Chúa cầu bầu cho chúng ta. Là Chúa Giêsu không ngừng là chuyển cầu cho thế giới, và máu của Chúa luôn luôn kêu lên là xin tha cho họ, xin tha cho họ. Cho nên mỗi lần mỗi thánh lễ mà dâng hàng ngày á là những lần mà Chúa Giêsu cầu bầu cho nhân loại mỗi ngày. Và đến với máu Chúa Kitô có nghĩa là gì? Là chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đến với Chúa bằng hai bàn tay trắng. Chúng ta nhìn nhận mình là tội nhân, và chúng ta không cậy dựa vào công trạng riêng của mình, và chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Cái điều này không có chỉ xảy ra một lần thôi, nhưng mà mỗi ngày đều trở về với Chúa, và mỗi ngày đều cần được thanh tẩy, và mỗi ngày đều sống trong ân sủng của Ngài. Thì đó là cái lời mời gọi mà chúng ta suy gẫm về máu châu báu, đó là chúng ta không bao giờ gọi là quá tội lỗi mà máu châu báu Chúa mà không có thể thanh tẩy được. Và chúng ta cũng không nên nghĩ chúng ta không có xứng đáng mà máu châu báu Chúa không có trả được, và không có cái tội gì mà máu châu báu Chúa không có đền bù mà xóa tội được hết cả. Cho nên là không có sợ và không có mất hy vọng là vậy. Thì cái sứ điệp chính hồi nãy có nhắc về máu Abel là đó là cái chính vẫn là máu Abel vẫn là gọi là tố cáo tội lỗi và đòi công lý, còn máu Chúa Giêsu là tha thứ và ơn cứu độ. Thì vì thế là chúng ta tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa Giêsu.
3: Dạ thưa cha, máu của chúng con á thì là đại đa số là máu của ghen tương hận thù, không tha thứ, mà máu của Chúa là máu yêu thương và tha thứ. Vậy thì chúng con phải cần rước Chúa mỗi ngày không thưa cha? Tại vì trong thánh thể có máu của Chúa để cho máu của Chúa nó
2: chính xác.
3: Nó ngập tràn trong cái máu của chúng con để Chúa biến đổi chúng con thành tốt hơn không thưa cha?
2: Đúng rồi. Đó. Tại thường thường mình rước mình thánh nhiều theo bánh thánh. Cho mình nói là bánh thì cha nói bánh thì cho dễ hiểu ha. Mình rước mình thánh qua hình thức là bánh. Rồi ít khi mình rước máu lắm, máu thánh lắm. Nhưng mà mình cứ hiểu như vậy nè. Máu con người thì mặc dù qua bí tích rửa tội được thanh tẩy hết rồi, nhưng mà thanh tẩy những cái tội nguyên tổ, nhưng mà vẫn còn những cái hậu quả của nó. Cái hậu quả giống như là đau khổ nè, sự chết nè, cám dỗ nè, dễ phạm tội vân vân, nó vẫn còn, nó không có biến mất. Mặc dù tha tội thì tha rồi, nhưng mà cái hậu quả đó chúng không có lấy đi. Cho nên con người vẫn có cái đó. Thì tưởng tượng là người mình vẫn còn nhiễm cái đó. Thì bây giờ mình rước máu Chúa vào, thì máu Chúa thấm vào người mình thì sẽ thanh tẩy những cái đó trong máu mình. Đó, mình tưởng tượng vậy đó nha. Thì mình rước mình vào máu thánh là vậy đó, để cho máu của Chúa vào. Thì Chúa, máu của Chúa thì có những cái chất gọi là tiếng Anh gọi là gì? Chống vi khuẩn rồi mấy cái đó đó. Cứ tưởng tượng vậy đi ha. Chống mấy cái vi khuẩn của tội lỗi, của tâm hồn mình đi ha. Anti gì đấy.
3: Antibacteria, antivirus.
2: Antivirus, antibiotic, anti đủ hết á. Cho tâm hồn mình. Thì mình càng đi lễ nhiều, mình càng rước nhiều, mình càng gọi là tới xưng tội nhiều, thì cái máu Chúa đi vào từ từ. Qua thời gian mình không để ý, nhưng mình thấy tâm hồn mình thay đổi liền à. Mình không còn dính bén những cái tội lỗi xưa. Con người mình thay đổi, người khác cũng thấy mình, ủa sao bây giờ thay đổi khác vậy, hồi xưa khác bây giờ khác. Đó, tự nhiên từ từ mình để Chúa hoạt động từ từ con người mình ra một cách nhẹ nhàng mà không có gọi là miễn cưỡng.
3: Vậy là mình cần lọc máu mà lấy máu của Chúa.
2: Dạ đúng rồi. Con người mình cần lọc máu hàng ngày. Cho nên là Chúa biết cái đó. Cho nên Chúa nói là hãy ăn thịt ta, uống máu ta là vậy đó nha. Tại vì con người cần, thật sự là cần lọc máu thật. Không phải chỉ có lọc máu ở tâm hồn đâu, nhưng mà con người mình, thân xác mình cần lọc máu thật luôn á. Và khi mà mình, giống như mình uống thuốc vậy đó, mình uống thuốc vô, cái thuốc đó nó chữa trị mình. Thì máu Chúa thì có những cái thuốc nó chữa hết. Cho nên mình phải đi rước rước lễ nhiều, rồi xưng tội nhiều là vậy, hai bí tích quan trọng là vậy đó.
3: Dạ.
2: Hai cái đó.
1: Thưa cha, là con thấy nhiều khi đi rước lễ mà có đôi lúc mà hết bánh thánh, hết mình thánh Chúa rồi, thì mình có thể rước máu thánh cũng là một trong hai. Nếu mà được thì mình rước cả hai cũng tốt, mà nếu mà không có bánh thánh, chỉ còn máu thánh thôi, thì mình vẫn còn có vẫn rước được, là cũng kể như là cũng là complete, phải không cha? Cũng là hoàn hảo, phải không? Tại vì thịt máu nó đi liền với nhau thôi cha.
2: Đúng rồi, chính xác chị. Cho nên rước mình thánh Chúa là nhận lãnh toàn thể Chúa Kitô, còn rước máu thánh Chúa thôi cũng nhận lãnh toàn thể Đức Kitô. Dạ. Cho nên mình rước mình thánh hay máu thánh dưới hình thức nào cũng được hết. Nếu mà mình thánh thì hết, thì mình rước máu thánh thôi.
1: Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha.
3: Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, tiết mục Sống Đời Kitô Hữu xin tạm dừng nơi đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và giờ đây, xin quý thính giả cùng lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa, qua gương của Chúa Giêsu Kitô đã đổ máu cho chúng con, xin cho chúng con biết hy sinh giống như Chúa, và xin cho chúng con xin năng đến rước mình vào máu thánh Chúa, để Chúa có thể thanh tẩy chúng con và để chúng con có thể chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Hoặc email radio.đứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 10 tháng 7, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 78 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 94. Buổi tối xuống thấp là 77 và hôm nay thì với 40% xác suất mưa. Ngày mai cũng vậy, tình trạng mưa gió xác suất khá là cao, khoảng 40-50%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất cũng 94 và buổi tối xuống thấp là 78. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ còn lại ít nhất là 2 trường hợp tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết xong. Thứ nhất nằm trên 45 nốt hướng đi về phía bắc ngay đoạn xa lộ 10 xa lộ 10 East và đường Milam thưa quý vị. Trong khi đó thì ở trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía nam ngay đoạn đường Newcastle cũng đã xảy ra một tai nạn. Về vấn đề lưu thông trong buổi sáng hôm nay thì hiện bây giờ xa lộ 610 đang có một đoạn đường kẹt xe khá nặng thưa quý vị. 610 nọ lúc hướng đi về phía tây từ đường Ivington cho tới đường Shaffer di chuyển tới đây chỉ có khoảng chừng 12 giờ một giờ. Nằm trên xa lộ 45 gấp Freeway đoạn đi ngang qua Downtown Houston hướng đi về phía nam từ Allen Parkway cho tới đường Scott là 20 giờ một giờ. Và cuối cùng trên xa lộ Beltway 8 hướng đi về phía bắc của Beltway 8 West từ đường Business cho tới đường Richmond di chuyển tới đây chỉ có khoảng chừng 19 giờ một giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Đã, thứ sáu rồi thưa anh.
4: Đã.
5: Cảm ơn anh.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu hôm nay. Chương trình ngày 10 tháng 7 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài với Iran. Trong khi đó, tin tức loan báo Israel chờ Tổng thống Trump bật đèn xanh cho phép phối hợp tấn công. Ý ông muốn nói là Israel có thể rút lui. Về tình hình chiến sự, trong ngày hôm qua vẫn tiếp tục xảy ra. Mỹ tấn công nhà máy điện nguyên tử Busha và một cảng của Iran. Trong khi đó, Iran trả đũa tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên khắp các tiểu vương quốc Ả Rập ở vùng vịnh để trả đũa. Phản ứng của Nga sau khi Hoa Kỳ cho phép Ukraine tự sản xuất hỏa tiễn Patriot theo công thức của Mỹ. Liên quan tới thiên tai và châu Á, bão Ba Vì đã đổ bộ Đài Loan trực tiếp, gây ảnh hưởng trầm trọng và dự báo sẽ đánh vào Phúc Kiến của Trung Quốc vào tối ngày hôm mai. Về thời sự tranh chấp Biển Đông, trước lễ kỷ niệm 10 năm, Tòa Trọng Tài Quốc tế về Luật Biển UNCLOS ra phán quyết về bãi cạn Scarborough tranh chấp với Fullerton. Liên quan tới chuyện của nước Mỹ, Thống đốc của tiểu bang Kentucky yêu cầu cập nhật tin tức về tình trạng sức khỏe của thượng nghị sĩ Mitch McConnell sau khi trong những ngày qua có nhiều đồn đoán cho rằng ông đã bị chết não. World Cup 2026 tiếp tục tới hồi gây cấn. Ngày hôm qua Pháp đã thắng Maroc để vào bán kết và chờ kết quả của trận đấu chiều nay lúc 2 giờ giữa Tây Ban Nha hoặc là Bỉ. Liên quan tới chuyện ở trong nước, có tin là cuộc đại thanh lọc giới bán hàng online, không còn khái niệm bán cho vui nữa hoặc là nghề tay trái nữa, mà muốn ra đơn và trụ được trên thị trường, trên sàn thì phải buộc buôn bán nghiêm túc. Mời quý vị theo dõi chi tiết các bản tin vừa loan trong Chào Bình Minh sáng ngày thứ sáu hôm nay. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp rất là quan trọng liên quan tới lên tiếng của ông Trump là Hoa Kỳ chuẩn bị cho sự leo thang kéo dài với Iran. Mời anh.
5: Vâng, điều đặc biệt mà chúng tôi là làm tin và soạn tin thì thấy rõ ràng là cả đôi bên chưa có đưa ra một cái thông cáo chính thức nào về vấn đề leo thang. Hoa Kỳ thả bom và tấn công vào nhà máy điện nguyên tử của Iran là một cái điều mà từ xưa tới giờ Hoa Kỳ chưa bao giờ làm, bởi vì ai cũng biết rằng tấn công hạ tầng cơ sở điện lực ảnh hưởng tới dân chúng chứ không ảnh hưởng tới chính quyền, cho nên người ta rất tránh cái chuyện này. Nhưng mà Hoa Kỳ đã leo thang và tấn công nhà máy điện nguyên tử này. Và vì vậy cho nên Iran trả đũa lại, và Iran cũng không nói về lý do trả đũa. Họ tấn công thêm một quốc gia nữa, một căn cứ nữa của Hoa Kỳ ở tại Jordan. Trước kia họ tấn công Bahrain tấn công Qatar và tấn công Kuwait là những nơi có căn cứ của Hoa Kỳ ở đó. Dĩ nhiên là khi họ tấn công các nơi đó là họ tấn công những căn cứ của Hoa Kỳ mà thôi, họ không tấn công vào đất nước đó, tức là đó là một điều họ trả đũa. Và bây giờ đây họ vì nhà máy điện Buser bị tấn công, họ tấn công luôn vào Jordan là thêm một cái giai đoạn tấn công nữa. Đó là hai bên tấn công với nhau. Sáng hôm nay có tin mới nhất là ông Trump nói rằng là sắp sửa họp Hội đồng An ninh Quốc gia tại phòng bầu dục để có thể đưa tới một cái kết luận rằng đôi bên vẫn chưa có ai lên tiếng rằng chúng tôi sẽ bỏ MOU, tức là Memorandum of Understanding, tức là đôi bên sẽ họp và nói chuyện với nhau, nhưng cả đôi bên đều nói rằng phải chờ cho đến khi đám tang ông Khomeini chấm dứt. Nhưng mà đám tang ông Khomeini thì chấm dứt ngày hôm qua rồi, và đôi bên vẫn còn tiếp tục đánh nhau. Bây giờ chỉ còn chờ qua thử rằng là đôi bên nghĩ như thế nào và tình hình như thế nào, bởi vì cái memorandum đôi bên chưa ai nói rằng là phải sẽ. Ông Tâm thì cứ nói rằng sẽ, nhưng mà ông không có nói chính thức, ông chỉ nói một cách là mơ hồ như vậy mà thôi. Và thì người ta đang chờ hết, và ngay cả cái phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia ở tại Bạch Cung sáng hôm nay, ông cũng mới loan báo thôi, chứ chưa có hiểu rằng là ký họp người ta sẽ đưa ra những cái bản tuyên bố như thế nào. Và phía Iran thì không nhắc gì đến cái việc mà tuyên bố cả, và họ cũng không nói gì đến MOU, và họ chỉ tấn công là tấn công thôi, và họ nói rằng vì Hoa Kỳ tấn công. Mà trước hết Hoa Kỳ chỉ tấn công là chỉ vì cái vụ ba chiếc tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bị người Iran tấn công trong cái mấy ngày trước. Và cái vụ này thì cũng phải nói rằng lớn là chỉ vì ba chiếc tàu đó đi trong vùng hải phận của Oman, tức là nửa cái phần của eo Hormuz. Người Iran muốn rằng tàu đi qua eo Hormuz phải đi phía của họ, chứ còn đi phía bên kia là họ tấn công, và do đó họ tấn công phía mà Hoa Kỳ đang có sốc, và do đó Hoa Kỳ trả đũa bằng cách tấn công nhà máy điện nguyên tử. Đó là lịch trình của đôi bên mà chúng tôi kể lại cho quý vị nghe như thế. Thành ra chúng tôi cũng đang chờ, cũng như quý vị chắc đang chờ để nghe tiếp.
4: Hiện tại thì tình hình lại tạm yên ổn, như anh Cơ đã trình bày một phần, tức là đám tang của giáo chủ Ali Khomeini đã an táng ngày hôm qua vào ngày 10 theo giờ của bên phía Iran. Tin tức cho biết là thi hài của ông đã được an táng tại khu lăng mộ nằm cạnh đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, vùng đông bắc Iran. Về tuyên bố bản ghi nhớ Memorandum of Understanding, tuy Tổng thống Trump chưa xé, nhưng ông đã vò tròn và đang cất ở trong túi quần. Trong hai ngày qua, hai lần ông đều tuyên bố bản ghi nhớ coi như là over, coi như là đã xong. Bao giờ thì ông xé toạc, chúng ta chưa biết, có thể là chờ sau cái cuộc họp nội các và Hội đồng Tham mưu Chiến tranh tại Tòa Ốc trong ngày hôm nay. Điều đáng chú ý đó là tin tức đều nhắc tới cái chuyện Israel, Thủ tướng Netanyahu đang chờ đèn xanh từ Tổng thống Trump để nối lại các cuộc tấn công Iran. Về phía anh Phạm Cơ, những cái tin tức anh ghi nhận được lý do tại sao mà Israel lần này lại không được phối hợp tham gia với Hoa Kỳ?
5: Thưa anh, Israel sợ gì không được phối hợp với Hoa Kỳ là vì ngay trong nội bộ Israel bất ổn. Nội bộ Israel sợ gì ông Netanyahu là một người kêu phải nói rằng là cáo già về chính trị từ xưa tới giờ. Khi mà ông đắc cử với tư cách là đảng Likud để mà có thể ra ứng cử thủ tướng, thì không bao giờ ông ngừng, tại vì cái luật lệ bầu cử của Israel rất là khó khăn. Một đảng không thể nào mà tranh cử được, cần phải có sự phối hợp. Đó là theo cái kiểu họ làm như vậy. Thành ra từ xưa tới giờ vẫn chờ phối hợp. Và ông Netanyahu đã có nhiều lần phối hợp với đồng bạn của ông là phía phía mà không phải là tôn giáo. Thế thì những người này họ chán ông và họ không muốn phối hợp nữa, bởi vì ông luôn luôn đánh đằng sau lưng chiến sĩ và ông làm riêng những cái chuyện khác, thành ra họ bất mãn và họ quyết định rằng tẩy chay ông, không ai cộng tác với ông cả. Do đó cái chính phủ cuối cùng ông buộc phải cộng tác với nhóm kêu là liên quan tới vấn đề tôn giáo của Israel. Nhóm này thì hết sức là cực hữu và nhóm này thì dứt khoát không để cho vấn đề tu sĩ phải đi quân dịch. Đó là một trong những chuyện mà họ muốn, và họ tấn công chiếm đất của người Do Thái, chiếm đất của người Palestine, đủ thứ chuyện hết. Và họ tiếp tục tấn công quân Hezbollah như thường rất là mạnh mẽ, vì họ là người chiến tranh và họ muốn rằng chính phủ Israel là một chính phủ phải nói rằng là của người Israel, thành ra họ làm rất mạnh. Chính vì những cái lý do đó mà đảng cái phía mà người liên quan đến tôn giáo họ chỉ muốn rằng là phải tu sĩ phải được hoãn dịch, bây giờ không cho hoãn dịch thì họ quyết định không cộng tác với ông Netanyahu nữa, và do đó chính phủ này sẽ phải bầu lại vào tháng 10 tới đây, sẽ có tổng tuyển cử trở lại tháng 9, tháng 10 gì đó thôi. Thành ra bây giờ cái việc này người ta không thể mời ông Netanyahu được nữa, bởi vì nếu nửa chừng chính phủ hết thời thì làm sao, cho nên Hoa Kỳ đang lo ngại là một điều. Điều thứ hai là ông Netanyahu vẫn bất chấp những cái lệnh là không có tấn công Lebanon và ông vẫn đánh Lebanon như thường. Thành ra phía chính phủ Hoa Kỳ e ngại và do đó lần này họ lơ, không nói chuyện, tạng lơ, không có nói chuyện gì với Israel về mọi sự bàn tảng phải làm gì làm gì. Thì họ chưa có nói lệnh mời, họ cũng chưa có nói chuyện rằng là mời hay không mời, nhưng mà họ hiện tại thì họ yên lặng với Israel.
4: Đã có các cuộc trao đổi về tình hình khu vực với điện đàm với lại Tổng thống Trump, và đó lý do ông Trump hé lộ là có thể là Israel sẽ không có can dự trong các cuộc tấn công nếu còn tiếp tục với lại Hoa Kỳ. Trong khi đó đó thì các hãng thông tấn đều loan tin là Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Katz, là hai nhân vật diều hâu, đều tuyên bố là sẵn sàng tham gia nối lại chiến sự tấn công Iran nếu Hoa Kỳ yêu cầu. Cái yếu tố vô cùng quan trọng mà anh Phạm Cơ vừa mới nhắc đó là vấn đề Hezbollah tại miền Nam Lebanon. Cho dù là Israel không phối hợp với Hoa Kỳ tấn công trực tiếp vào Iran, nhưng ngày nào mà Israel vẫn còn oanh tạc các căn cứ, các hạ tầng cơ sở và nhóm phiến quân lực lượng vũ trang của Hezbollah tại miền Nam Lebanon, thì Iran sẽ không thể bỏ qua. Cho nên cái chuyện mà vãn hồi hòa bình hoặc là ký một cái hiệp định hòa bình với Hoa Kỳ nó còn xa vời, bởi vì đó cũng là một trong những cái điều kiện đã nằm trong cái Memorandum of Understanding, trong cái bản ghi nhớ 14 điều mà Hoa Kỳ và Iran đã chấp nhận. Iran dứt khoát là vấn đề Hezbollah ở Lebanon phải có ở trong cái bản ghi nhớ, và đó là cái mấu chốt của vấn đề.
5: Và nếu như mà Hoa Kỳ không mời Israel, thì nếu Israel vẫn đánh Hezbollah, thì Hoa Kỳ có thể nói rằng, hey, cái này không phải chúng tôi.
4: Tóm lược lại về bản tin tổng hợp vừa rồi giữa chúng tôi và anh Phạm Cơ là vấn đề Hezbollah ở Lebanon phải có ở trong cái bản ghi nhớ, và đó là cái mấu chốt của vấn đề.
5: Và nếu như mà Hoa Kỳ không mời Israel, thì nếu Israel vẫn đánh Hezbollah, thì Hoa Kỳ có thể nói rằng, hey, cái này không phải chúng tôi.
4: Tóm lược lại về bản tin tổng hợp vừa rồi giữa chúng tôi và anh Phạm Cơ vừa mới tổng hợp để gửi đến

0: trên các nước đồng minh ở vùng vịnh từ Jordan cho tới Bahrain, Kuwait hoặc là Qatar. Trong khi đó, Hoa Kỳ ngoài việc tấn công nhà máy điện nguyên tử Bushra còn tấn công luôn một cái cảng cá Sheba của Iran. Tiếp tục với bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine và của Nga. Sau cái hội nghị thượng đỉnh của Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO họp 2 ngày đầu tuần ở tại thủ đô Ankara ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì tin tức của Ukraine và chiến sự với Nga bỗng nóng trở lại sau những cái lời tuyên bố thứ nhất là của Tổng thống Hoa Kỳ cho phép Ukraine được phép chế tạo hỏa tiễn phòng thủ Patriot theo công thức của Hoa Kỳ, cũng như là toàn khối 28 nước của Liên hiệp Âu Châu đồng thanh lên tiếng là sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cái cuộc chống lại Nga. Mình cơ.
1: Vâng, người ta chỉ ủng hộ Ukraine, các quốc gia châu Âu cũng như Hoa Kỳ chỉ ủng hộ Ukraine khi mà Ukraine chứng tỏ rằng họ đang mạnh. Còn nếu họ yếu thì người ta lơ. Vì vậy cho nên đồ này Ukraine có vẻ mạnh hơn khi mà họ liên tiếp đưa ra những cái phát minh mới và có thành công. Ví dụ như drone tầm trung bay rất là xa và tấn công hầu hết những cái nhà máy lọc dầu của người Nga, khiến người Nga khốn đốn vì thiếu xăng. Họ không thiếu dầu nhưng mà họ thiếu xăng, bởi vì dầu xăng làm từ dầu ra, thành ra họ đang thiếu xăng. Đó là một cái lý do. Lý do thứ hai là họ chống lại được cái drone của người Nga bằng cách rằng là họ nhiễu cái drone đó, cho nên người Nga nghiên cứu được và người Nga đang tấn công Ukraine ở một cái khu vực gọi là Sumy, tức là khu biên giới, và tấn công bằng drone cáp quang. Drone cáp quang là cái drone mà họ có thể nói rằng là chúng tôi không có biết rõ chi tiết, nhưng tôi đoán rằng là cái cáp quang này, tức là nó có nối một sợi dây nữa, thành ra nó không bị nhiễu được, bởi vì nếu mà điều khiển bằng điện toán mà qua wifi thì có thể bị nhiễu và bắt không được. Tuy nhiên thì họ nối cáp quang để họ bay, thì cho nên họ không tấn công xa được và họ chỉ tấn công ở vùng biên giới mà thôi. Đó là lý do tại sao họ đang tấn công vùng biên giới Sumy của quân Ukraine và họ thành công, bởi vì trước đó có lẽ là các cái Sahel là không có cáp quang, thành ra điều khiển bằng wifi và wifi thì bị nhiễu, thành ra họ không làm được. Và đó là cái lý do hiện nay Ukraine đang mạnh hơn. Và khi Hoa Kỳ bật đèn xanh nói rằng có thể đưa cho Ukraine quyền chế tạo hỏa tiễn Patriot, tức là Ukraine có thể làm nhiều hơn nữa, có thể bán mạnh hơn, vừa làm hỏa tiễn vừa bán vừa đủ thứ chuyện hết, và họ sẽ đủ phương tiện khi mà Âu Châu giúp sức. Đó là một trong những lý do khiến cho giờ đây Ukraine ở trong một cái thế mạnh hơn, và ông Putin có thể vì đó ông sẽ đưa ra vấn đề thương thuyết. Cho nên ngày hôm nay ông đánh một trận bằng cáp quang của drone và thấy có vẻ cũng thành công, thành ra cái chuyện thương thuyết với Ukraine có vẻ sẽ còn lâu hơn nữa.
0: Về kỹ thuật chế tạo drone thì như Phạm Cơ và Mỹ trình bày, quả thật là Ukraine là một cái nước đi tiên phong trong lĩnh vực chế tạo kỹ thuật drone. Kể từ khi mà cuộc chiến khởi sự ngày 22 tháng 2, cách đây 4 năm hơn, thì lúc đó chưa có sử dụng drone, mà chỉ trong vòng 3 năm qua đã đạt được một cái bước tiến gọi là đôi hia bảy dặm. Ngoại trừ có thể mang theo các cân thuốc nổ, mà bây giờ còn có một cái sự điều hành với AI, trí tuệ nhân tạo. Về vấn đề những cái sợi dây mà cáp quang anh Phạm Cơ nói đó, nó khác với lại cái cáp quang thường trong lõi có một cái loại dây kim loại bằng đồng hoặc là bằng bạc để dẫn cái luồng điện, cái từ trường. Cái cáp quang đặc biệt này mà nước hoặc là những cái thời tiết xấu không thể bị nhiễu âm được, nhiễu coi như là vi sóng được, là nó bằng fiber optic, bằng ánh sáng hồng ngoại tuyến. Thành thử ra cho tới giờ phút này thì rất nhiều quốc gia, đặc biệt là ở vùng vịnh, cũng đang ký hợp đồng để mà hợp tác chế tạo drone theo như là cái công thức của bên Ukraine.
1: Ngoài ra thì Ukraine còn làm thêm được một cái thứ cũng ghê gớm nữa, đó là tàu ngầm drone, tàu hải quân drone. Đây là một trong những chuyện mới nhất nữa về hải quân.

0: Hoặc gọi là Moby Dick, cục đất làm nổi tiếng.
1: Xì thôi. Tiếp tục với bản tin về thiên tai, đó là siêu bão Ba Vì. Mấy lần trước thì anh Cơ có gọi là bão Ba Vì, theo cái tiếng Việt Nam của chúng ta. Thì tin tức cập nhật cho biết là nó đã đánh trực diện vào đảo quốc Đài Loan và đang trên đường hướng tới Quảng Châu ở Trung Cộng vào tối ngày mai. Cho nên bên phía Trung Quốc đã bắt đầu kích hoạt rất nhiều những cái cơ quan khẩn cấp để đối phó với lại cái gọi là siêu bão Ba Vì này. Mời anh Cơ.
0: Dạ vâng, bão Ba Vì thì chắc chắn là sẽ gây ra nhiều tai, mà trận bão này phải nói rằng dữ dội vì nó đã khám phá ra từ đầu tháng 7 ở Đài Loan, mà nó đi mãi tới bây giờ nó mới đến Philippines, rồi từ Philippines đi qua Ba Vì. Trước kia thì Việt Nam cũng chuẩn bị, bởi vì nghe nói Philippines bị là Việt Nam rất là hoảng, bởi vì đa số trận bão xuất phát từ Philippines đều đi thẳng qua Việt Nam cả. Lần này bão Ba Vì không có đi thẳng mà đi xéo lên và đánh vào Đài Loan.
1: Đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng chương trình giữa giờ như thường lệ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Trân trọng cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
6: Bà
7: Riêu.
6: Bà
7: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ sáu ngày 10 tháng 7 2026 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai tiếp tục với tin tức về châu Á. Đó là tin đánh dấu 10 năm kỷ niệm ngày phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế về Luật Biển ở La Hay. Tòa UNCLOS cho biết là những cái tuyên bố khoảng 90% ở vùng biển mình hay thường được biết là cái lưỡi bò 9 đoạn, sau này trùng cộng thêm một vài đoạn nữa gọi là 10 đoạn, không có cơ sở pháp lý theo luật pháp. Ngày hôm qua, ngay tại thủ đô Jakarta, Indonesia, nhóm khối ASEAN cũng có một buổi họp trước cái ngày 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm kỷ niệm phán quyết này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, thế nào gọi là đường lưỡi bò, 9 đoạn, 10 đoạn. Thưa quý vị, đó là những cái gì mà người ta đánh giá 12 hải lý kể từ vùng đất của một quốc gia. Tức là họ có quyền trong vòng 12 hải lý kể từ cái bờ biển của họ. Thế nhưng trong cộng thì rất là xa, từ trên đảo Hải Nam đi xuống. Nhưng họ có một vài hòn đảo ở trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa thì họ lấy hoàn toàn rồi từ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên Hoàng Sa Việt Nam Cộng Hòa mất về tay Trung Cộng từ lâu, mất toàn bộ Hoàng Sa. Riêng Trường Sa thì có rất là nhiều quốc gia làm chủ những cái đảo nhỏ trên Trường Sa, trong đó có Việt Nam, có
5: Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân
6: và có Phi Luật Tân nữa. Phi Luật Tân lại ghê gớm hơn là Phi Luật Tân nó ở sát ngay gần bờ biển Phi Luật Tân, nhưng cũng không lọt khỏi đôi mắt của Trung Cộng. Trung Cộng kết luận rằng cái hòn đảo nhỏ mà ở bên ngoài của Phi Luật Tân đó là của Trung Cộng, cho nên nó lấn vô tới trong tận bờ biển của Phi Luật Tân luôn, và Phi Luật Tân không có được quyền đánh cá ở đó. Tuy nhiên thì dưới cái thời của Tổng thống Duterte thì Duterte đi với là người Trung Hoa, cho nên họ không có người, ông Duterte ông nói nhỏ với là Trung Cộng là nên để cho người Phi ra đánh cá thôi, nhưng mà trên nguyên tắc là tôi công nhận cái đó là của đại ca, thành ra đại ca cứ yên tâm. Còn phía dân chúng thì tôi sẽ nói với họ rằng xong rồi, họ có quyền ra đánh cá thì họ chỉ biết đánh cá thôi, còn trên giấy tờ thì tôi với bác là đồng ý chia nhau cái chỗ đó. Ông không kể gì đến cái lập luận của tòa án quốc tế. Thì dĩ nhiên ông Duterte hết hàng tổng thống, và bây giờ thế bằng tổng thống khác Marcos. Ông này thì nói rằng là cái đó là con, và chúng tôi đòi lại cái chuyện đó. Và ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm của cái vấn đề tranh chấp mà tòa án xứ rằng cái này là của người Phi, nói rất là rõ như vậy. Trung Cộng đường lưỡi bò 9 đoạn là hoàn toàn sai trái, nhưng mà người Trung Hoa có một cái tật rằng cái gì của chúng tôi là của chúng tôi, cái gì không phải là của chúng tôi là của quý vị.
5: Lưỡi bò mà làm cái món theo ragu, cái công thức nấu ăn của Pháp
6: cũng ngon lắm anh.
5: Lưỡi bò hầm với lại đậu,
6: dạ nó giòn ngon lắm.
5: Nấu ragu ngon lắm. Nhưng mà bò của Tây phương cơ, chứ còn bò của Trung Cộng anh tanh dai nhất, nuốt không trôi anh ơi. Đừng mơ tưởng.
6: Người Trung Cộng họ không ăn thịt bò anh. Anh biết vì sao không?
5: Lý do?
6: Vì thịt bò là thường nó để dùng để cày cấy, giống như là trâu vậy đó. Thành ra họ họ không có khuynh thừa ăn thịt bò.
5: Anh nói thì sao?
6: Có người Mỹ mới là ăn thịt bò thôi. Thành ra cái không đó là dân Trung Cộng mà dân nhà quê thôi. Còn dân thành phố thì bây giờ nó
5: dĩ nhiên là những người làm nông, cái gia sản của họ là trâu bò để dùng cày bừa. Chứ còn bò tàu, trời ơi, bò Tứ Xuyên nè, rồi bò xào củi, bò lúc lắc, trời ơi, bò Bắc
6: bò
5: Kinh.
6: Bò lúc lắc, anh đồng hóa với bò Tứ Xuyên, làm như chữ lúc lắc là chữ một cái địa danh nào đó.
5: Không, không phải địa. Nhân đây mà ngoặc cho vui trong vòng vài giây thôi. Nhiều người hiểu lầm đó, là bò món bò lúc lắc là bò lên chảo, lúc cây lắc cái là ra, không phải.
6: Thực sự anh ra thì nó giống con lúc lắc.
5: Chính xác,
6: vuông.
5: Tại vì nó cắt vuông giống cái hột xí ngầu. Nói vậy cho dễ hiểu, chứ không phải là bỏ lên chảo lúc cái lắc cái là bắt xuống là ngon. Góp chuyện cho vui trong buổi sáng thứ sáu.
6: Nghe vui cũng được một vài trống cánh.
5: Một giây thôi. Bây giờ tiếp tục với lại phần thời sự của nước Mỹ, đó là chuyện người đã có thẻ xanh Hoa Kỳ đã cảnh báo là không nên đi du lịch. Bởi vì tòa tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra cái phán quyết về cái vấn đề này. Phán quyết này có cái gì để mà cảnh báo?
6: Dạ, hay lắm anh.
5: À, mời anh.
6: Là bởi vì thế này, người dân thường có thẻ xanh. Người dân thường là được phép ở Hoa Kỳ nhưng mà chưa có thẻ xanh. Rồi khi họ có thẻ xanh rồi và họ cũng còn chưa ai yên tâm, họ có quốc tịch. Mới yên tâm, nhưng mà theo ý tôi thì quốc tịch cũng chưa yên tâm. Nếu bạn không có cái tin rằng là tên của người Mỹ chẳng hạn, chứ còn tên Việt Nam nữa mà quốc tịch là còn lối thôi. Thành ra tôi nghĩ rằng cũng chưa yên tâm. Đó là theo ý riêng của tôi thôi. Nhưng mà thực tế thì bây giờ đây, thẻ xanh, tối cao pháp viện nói rằng cũng không yên tâm. Là tại sao? Có nhiều người thẻ xanh nhưng họ cũng có tranh chấp pháp lý với chính quyền Mỹ, họ có vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ, cho nên mà luật đối với người Hoa Kỳ hay Tây phương chưa tòa án chưa xử là chưa có tội, tòa án xử rồi thì có tội, còn đây thì chỉ đang xử mà thôi, chưa xử, thành ra nhưng có hồ sơ. Thế thì có nhiều người đi ra ngoài, đi về nước thăm quê nhà, khi trở lại thì đưa cái thẻ xanh ra thì có hồ sơ tòa ghi đang tranh chấp với chính phủ về chuyện sẽ ra tòa thì họ không cho vô nữa, họ nói thôi anh đã về rồi thì bây giờ thôi không được quyền vô. Và khi mà họ không cho vào thì thường thường ở trên máy bay nó có sẵn một cái chỗ bay trở về rất là dễ dàng, cho nên là khi mà chính phủ Hoa Kỳ đuổi một cái là coi như ngồi trên máy bay là đi về luôn, đi về ngược lại. Còn vấn đề tiền bạc thì họ không có nói tới, nhưng mà rõ ràng là không cho vào. Và họ kiện, thì vụ kiện lên từ tổ cao pháp viện, tổ cao pháp viện nói rằng không, có tòa án dù rằng chưa xử thì chính phủ Hoa Kỳ có quyền lấy cớ đó để không cho đi vào. Đúng, vậy thôi. Đó là ý của tổ cao pháp viện, lần này họ đứng về phía chính phủ, họ không đứng về phía người thẻ xanh mà đã phạm luật nhưng chưa được tòa xử. Đó.
5: Tôi nghĩ là những người mà có thẻ xanh mà trong những cái trường hợp như là anh Phạm Cơ vừa mới có nhắc lại sơ sơ, tức là đang bị có những cái hành vi hoặc là đang bị cứu xét hoặc là đang chờ ngày vì đã có những cái tội phạm, thì họ sẽ theo dõi rất là kỹ những luật sư chuyên về lĩnh vực di trú. Thì sẽ hiểu thêm về cái bản tin này. Bản tin tương đối khá dài và có rất nhiều những cái danh từ kỹ thuật mà anh em chúng tôi không thể nào mà hiểu biết nổi ngoài cái lĩnh vực pháp lý của chúng tôi. Tiếp tục với cái bản tin về gọi là chuyện bên lề của hội nghị thượng đỉnh của khối NATO, tức là Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày đầu tuần thứ hai, thứ ba vừa qua đó. Thứ ba, thứ tư thì đúng hơn, 7-8. Thì thủ tướng của nước chủ nhà tổ chức là ông Erdogan Tayyip của Thổ Nhĩ Kỳ đã tặng cho hai nhân vật được gọi là quan trọng và đặc biệt, bởi vì họ có những cái điều mà cần phải có quà để mà tặng. Thứ nhất là trường hợp của ông Thủ tướng Keir Starmer đã tuyên bố từ chức và sắp sửa coi như là rời sân khấu chính trị. Người thứ hai là Thủ tướng Carney của Canada. Nhưng mà cái phản ứng của cái món quà của Thủ tướng Canada nhận được đó chính lại là một cái chai gọi là mật của cái lá phong maple syrup. Cái chuyện này đối với ông Kerry thì nó chẳng khác nào là chở củi về rừng. Maple syrup là Canada nổi tiếng chế tạo và sản xuất trên thế giới, bởi vì quý vị thấy Canada rừng phong bát ngát, Thổ Nhĩ Kỳ cằn cỗi mà Trung Đông làm sao mà lại làm cái chuyện.
6: Ông thưa anh, có thể là tôi viết cái bản tin này anh
5: viết lộn hay sao?
6: À, không phải là viết lộn, nhưng mà là cái... hơi khó, không rõ ràng. À, thành ra anh nghĩ rằng là chính phủ ông mức Erdogan ông tặng maple syrup cho ông Kani.
5: Ông tặng khẩu súng Magnum mà.
6: Ông tặng cho mỗi người đi tham dự hội nghị NATO một khẩu súng. Có đúc, có cái là có bạn lề, có cán đàng hoàng tử tế và có đàn ở trong đó nữa luôn.
5: Khẩu Magnum chấm 357 ly.
6: 357, dạ, chấm 357, 33 ly 57.
5: Dạ. Thôi kỳ sau anh nhớ cẩn
6: dạ,
5: thận.
6: Dạ, thì bây giờ đây đó, okay. Thì ông nói rằng là khẩu súng đây ghê quá, nghĩa là quà của chúng tôi thường tặng cho mọi người là chỉ có maple syrup thôi, ngay những người du lịch cùng mua về nhà sai. À, thì khẩu súng này khó quá, mà ông Erdogan tặng thì phải cầm, nhưng mà cầm đem về Canada rồi thì phải nộp cho chính phủ Canada, bởi vì tôi không có license đeo súng. Ông đây cũng rất là hài hước chứ phải không?
5: Thì bản tin là hài hước, nhưng mà kỳ sau anh biên tập cẩn thận, hôm tôi là sai một ly đi một trận.
6: Yeah.
5: Ok, nhận, đồng ý anh nhận lỗi. Tiếp tục với bản tin về sự lên tiếng yêu cầu của thống đốc từ bang Kentucky. Đó là ông muốn được tin tức cập nhật về tình hình sức khỏe của thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Kentucky là ông Mitch McConnell, với một cái chiều dài phục vụ thượng viện và đã từng là chủ tịch của khối đa số rồi khối thiểu số tại thượng viện, thay đổi luân phiên tùy theo đời tổng thống dân chủ hoặc cộng hòa. Ông Mitch McConnell là cộng hòa, có một người vợ là gốc người Hoa và cũng đã từng là bộ trưởng bộ lao động. Thì kể từ ngày 14 tháng 6 vừa qua đó, tin tức loan tin là ông đã phải vô nhà thương. Văn phòng và gia đình không cung cấp tin tức gì hết, nhưng qua những cái bản tin mà những nhà phóng sự họ đi điều tra đó thì biết là ngay trong cái ngày đó có xe cấp cứu tới cái địa chỉ nhà riêng của thượng nghị sĩ McConnell ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Thì kể từ đó cho tới nay, ông chưa rời nhà thương và không có bất kỳ tin tức nào hết. Trong tuần trước thì có một nhà báo và cũng là một thân cận của gia đình loan tin là nghe đồn ông đã bị chết não. Và cái điều này nó vô cùng quan trọng đối với lại thượng viện, bởi vì cái ghế trống ở trong cái sự tỷ lệ vẫn rất là mong manh. Nếu trong trường hợp ông không trở lại để mà làm việc đó, thì theo luật của tiểu bang Kentucky, đáng lẽ là thống đốc được quyền chỉ định một người tạm thời thay thế. Nhưng luật đó đã được sửa đổi từ 2015. Thống đốc giờ đây không còn được chỉ định thay thế trong cái bối cảnh hiện tại. Tháng 11 này là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mời anh cơ.
6: Vâng, thực tế thì thống đốc có quyền chỉ định người thay thế, nhưng người thay thế này phải là một trong ba người mà do đảng của cái người mà vắng mặt đó,
5: tức là đảng phải họp lại
6: chỉ định. À, thành ra chắc chắn
5: chứ không phải là thống đốc
6: sẽ
5: nữa.
6: Chỉ định một ba người cộng hòa để cho thống đốc quyết định ai là người trong ba người cộng hòa đó. Tuy nhiên gần đây thì đã cái vụ này thì cho thấy rằng là thống đốc Kentucky rõ ràng là người của đảng dân chủ, cho nên ông mới là khiêu cái vụ này ra. Bởi vì theo luật pháp pháp được của tiểu bang Kentucky, ngày 3 tháng 8 là hạn chót. Sau 3 tháng 8 thì không có thay thế gì hết nữa. trước ngày 3 tháng 8 thì cần phải thay thế. Sau 3 tháng 8 là không được quyền thay thế, trống là bỏ không. Mà bây giờ đây cái chỗ bỏ không thì Đảng Cộng Hòa có vẻ ưa hơn, là vì sao? Đảng Cộng Hòa bây giờ có vẻ hơi yếu một chỗ, rằng có rất nhiều nhân vật trong Đảng Cộng Hòa thỉnh thoảng phản phẻ và không có chịu bỏ phiếu theo ý chỉ, theo ý của Chủ tịch Quốc hội về vấn đề Hạ viện cũng như Thượng viện. Thành ra họ e ngại rằng có thể một Đảng Cộng Hòa nào đó bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, cho nên việc đó đã từng xảy ra trong thời gian gần đây, cho nên họ không muốn chuyện này, và có lẽ vì vậy họ câu giờ cho tới ngày 3 tháng 8.
5: Dạ. Đó là cái chuyện mà chia rẽ trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Bây giờ nó lại càng ở trong cái tình trạng trầm trọng hơn dưới cái thời của Tổng thống Trump trở lại tòa ốc. Đảng Cộng Hòa nguyên thủy như là trường hợp của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông là một người Republican, established Republican, tức là Cộng Hòa truyền thống.
6: Truyền thống, yeah.
5: Rất là bảo thủ. Trong khi đó có một cái xu hướng mới hơn, trẻ hơn, lại có một cái quan điểm chính trị cởi mở hơn, rộng hơn, cho nên đã bị Tổng thống Trump chê là cái nhóm Rhino, tức là Republic in name only, chỉ còn các cái tên gọi là Đảng Cộng Hòa thôi, chứ còn những cái gọi là nghị sự hoặc là những cái cương lãnh chính trị không phải là một Đảng Cộng Hòa truyền thống nữa, chỉ còn tên only thôi, Rhino, Republic in name only. Thành thử ra để xem sao. Đó lý do tại sao mà cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay vô cùng là quan trọng đối với là Đảng Cộng Hòa và của ngay luôn cả chính quyền Tổng thống Trump. Nếu trong trường hợp Đảng Cộng Hòa mà mất ghế thì chắc chắn những cái dự luật mà Tổng thống Trump đã đưa ra không thể nào mà thông qua được bởi vì thiếu phiếu. Tiếp tục với cái bản tin ngắn thôi, cái tin này cũng không có gì đáng nói, đó là quân đội người Kurd có lẽ đang hành quân trong nội địa Iran. Cũng không thấy tin tức quốc tế nào nhắc tới cái chuyện này nhiều lắm, cho nên chỉ là một cái tin nhỏ thứ yếu chúng tôi xin bỏ qua. Tiếp tục với lại cái bản tin liên quan tới chuyện trên trời, đó là cái tham vọng chinh phục không gian của Trung Cộng. Trung Cộng đã thành công trong cái việc đạt được cái khả năng thu hồi cái phần booster, tức là cái phần hỏa tiễn, để mà là cái lực đẩy, cái cỗ máy cho cái lực đẩy của hỏa tiễn Trường Chinh trong cái chuyến phóng gọi như là cái hỏa tiễn Long March 10B, tức là gấp 10 lần tốc độ của âm thanh. Mời anh cơ.
6: Thưa quý vị, trong cái vụ này đó thì phải nói rằng đây là một cái chuyện rất là mới của ông Elon Musk. Ông Elon Musk lập ra công ty SpaceX. Công ty SpaceX trúng tuyển nhiều cái hợp đồng của chính phủ trong việc phóng phi thuyền và làm đủ chuyện hết. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất mà ông phát minh ra sau này, tức là chuyện xài lại cái booster. Thường thường có các hỏa tiễn bắn lên trên không gian có hai phần. Phần thứ nhất là đưa lên khỏi thượng tầng khí quyển là booster. Sau khi lên sát rồi thì phần thứ hai chạy tiếp và bay vào trong không gian. Còn cái phần booster nó rơi lại và rơi xuống biển, tiêu luôn, không ai thèm xài. Nhưng mà ông Elon Musk vốn là người hà tiện, cho nên ông thu hồi cái booster đó được. Tức là ông kỹ sư của ông nghĩ ra một cách là để dành lại một ít xăng nhớt ở trong cái hỏa tiễn bắn lên. Trong cái hỏa tiễn bắn lên đó, phần booster để dành lại rồi nó quay đầu trở ngược lại và nó bắn lên để cho nó đáp xuống từ từ. Nó đáp xuống và thu hồi để rồi xài lại. Ông nghĩ rằng là xài ít nhất là 20 lần. Và ông tạm thời hiện nay ông đã xài tới, những cái ông đã xài tới cái mức tối đa của ông là 20 lần. Thì thôi không dám xài nữa bởi vì sợ rằng là quá hà tiện thì đâm ra nguy hiểm cho chương trình không gian. Và do đó thì tiếp tục xài rất là có lợi. Và người Trung Hoa thì phải nói rằng là họ là số một của vấn đề bắt chước. Họ tìm cách để bắt chước và họ thấy rõ ràng thì họ bắt chước được, còn họ chưa thấy mà họ đã bắt được thì họ bắt rồi, nhưng mà họ đây họ thấy rồi và họ bắt chước được y chang. Lần này là lần đầu tiên họ phóng một cái hỏa tiễn lớn hỏa tiễn Trường Chinh, tại vì chúng tôi dịch cái chữ Long Mạc tức là hỏa tiễn Trường Chinh 10B. 10B đây tức là cái tên là tên lỏng của họ thôi, bởi vì tất cả những hỏa tiễn Trường Chinh của họ đều phóng phi thường lên không gian cả, thành họ tên là Trường Chinh. Thật ra đây là lần đầu tiên họ sai được, họ biểu diễn được cái này, tức là nó bay lên xong nó trợ ngược đầu lại, nó đáp xuống trong một cái lưới đó nó rung rung rung và thu hồi.
5: Thử nghiệm, anh cho là cái màn biểu diễn thú vị ha.
6: Dạ.
5: Ta, thưa quý vị, đến đây là thời sự thể thao cập nhật về World Cup 2026. Tiếp tục gây cấn, trong số 8 đội còn lại ở vòng tứ kết, ngày hôm qua Pháp đã thắng Morocco với những cái chiến thắng của tiền đạo Pape và Dembele, mở đường cho Pháp vào bán kết, khẳng định cái bản lĩnh và phong độ của đội tuyển Pháp hiện nay. Pháp sẽ chờ một trong hai đội Tây Ban Nha hoặc Bỉ sẽ đấu vào lúc 2 giờ trưa nay theo giờ Texas. Đội nào thắng sẽ đụng độ với lại nước Pháp. Theo như là các nhà dự đoán, cho rằng Tây Ban Nha có cái triển vọng trên 69% sẽ thắng đội tuyển Bỉ. Anh Cơ nghĩ sao?
6: Dạ, thì điều đó họ, thưa anh, cái này là cái con số này là do computer tính, tức là họ tính
5: AI hết đó,
6: AI hết,
5: hiểu rồi.
6: Rồi họ tính.
5: Nhưng
6: như
5: mà
6: vậy
5: cũng là do con người cài cái data vô. Okay,
6: thì đương
5: chứ
6: nhiên
5: đừng nói là máy
6: không
5: tính.
6: Con người xài data vô là do các trận đấu và do những cầu thủ làm mà mới có được
5: rồi,
6: cái data này.
5: Cái mô điện toán đó, cái software đó hoặc là cái phần mềm đó cũng do bộ óc con người viết ra. Cho nên đừng nói là do máy tính.
6: Bởi vì họ xài cái ngôn ngữ phần mềm và phần cứng nữa anh.
5: Anh thích phần mềm hay phần cứng?
6: Tôi chỉ thích phần cứng thôi.
5: Okay.
6: Tôi nói xấu hổ thiệt.
5: Rồi,
6: ưa phần cứng hơn.
5: Rồi trở lại chuyện thể thao, chuyện thao trường đi. Tin thao trường.
6: Tin thao trường thì đó là cái chuyện của cái phía mà hôm nay, tức là Tây Ban Nha, Belgium bị Pháp và Maroc, thì Maroc bị hạ rồi, cho nên chỉ còn lại Tây Ban Nha với bị đấu một trận nữa, rồi hai bên sẽ đấu với, ai thắng sẽ đấu với nước Pháp để mà lấy một cái đội ở trong vòng chung kết. Đó là một trong những chuyện đó, tức là Tây Ban Nha sẽ đấu với Pháp và đồng thời ở hai đội còn lại, bốn đội còn lại đó sẽ đấu vào ngày thứ bảy, tức là ngày mai. Ngày mai lúc 4 giờ chiều thì Norway, Na Uy đấu với Anh, và Anh dự trù sẽ thắng với tỷ lệ 62.76%. Và đến 8 giờ tối là thứ bảy, bởi vì thứ bảy cho nên người ta ở nhà coi tới 8 giờ tối. 8 giờ tối thì Argentina sẽ đấu với Thụy Sĩ, và Argentina dự trù thắng với tỷ lệ 70-72%. Và Argentina, người nào thắng, ví dụ như Anh thắng và Argentina thắng, thì hai bên này sẽ vô với đội Pháp và hoặc là Tây Ban Nha hoặc là Bỉ để mà đấu trong trận chung kết.
5: Chung kết.
6: Dạ, dĩ nhiên hai đội thắng là sẽ đấu thêm một trận nữa. Hai đội mà thắng của bốn đội này thì sẽ đấu tranh giải nhất.
5: Nó sẽ là như vậy.
6: Vô địch và hai đội kế thì tranh giải ba.
5: Theo cái bracket là như vậy. Argentina sau khi mà thắng Paraguay đó thì không được vẻ vang, và bây giờ bên phía Paraguay và một số các quốc gia, Liên đoàn Túc cầu quốc gia của họ đã lên tiếng là trọng tài thiên vị, muốn đặc biệt lôi cho mắt nhắm mắt mở, không gọi những cái cú phạt mà có lỗi của Argentina để cho Argentina vào trong cái vòng bán kết, bởi vì đó là một cái đội danh tiếng để bán vé và sừng sỏ. Nghe logic lắm, có cơ sở căn bản. Chứ còn thực ra mà thấy trong những trận vừa qua đó, Argentina đã vô cùng vất vả, đã từng có những cái trận bị những cái đối phương coi như là gác trước, chứ không còn sắc bén như là trước kia nữa. Mặc dù là Leo Messi vẫn là cái chân làm bàn, nhưng quý vị thấy,
6: nhưng Messi đã lớn tuổi,
5: 37 tuổi rồi, không còn sắc bén nữa.
6: Và quý vị được nghỉ một tuần, đến tuần thứ bảy và chủ nhật tuần tới thì
5: rồi,
6: họ mới đấu trận
5: chung kết. Chuyện phụ thôi, bây giờ cuối cùng sắp hết giờ rồi, nói về cái chuyện cuộc đại thanh lọc giới bán hàng online ở trong nước. hiện nay không còn cái khái niệm là bán cho vui nữa, hoặc là một cái nghề tay trái nữa, mà muốn làm ăn đàng hoàng chân chính đó, muốn trụ được ở trên thị trường đó, thì đừng gian dối. Nói một cách khác là phải nghiêm túc. Mời anh.
6: Vâng, nghiêm túc hay không nghiêm túc gì là cũng cần phải làm cho nó đàng hoàng. Là vì sao? Hồi xưa thì ít người làm sao cũng được. Bây giờ thiên hạ thấy rằng là bán hàng online có tiền, người ta ao vào nhiều quá thì có nhiều người, thì có cạnh tranh thì có nâng cấp, có đủ thứ chuyện ấy. Cho nên giờ đây bán hàng online là một cái nghề, chứ không phải là nghề tay mặt, chứ không phải là nghề tay trái nữa như trước.
5: Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 của VTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm. Và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường, một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã quảng cáo để ủng hộ cho VTV Radio Network. Xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún măng vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
15: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
16: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
15: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
17: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Houston and Seasort Coffee, chuẩn bị khai trương trong S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương, Phi đề xuất cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ 2 tới thứ 5 từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, thứ 6 tới chủ nhật từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987, 281-979-8987.
0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
19: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ 6 với anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
20: Mai Phương xin kính chào quý khán giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
21: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng Cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào Mai Phương.
20: Dạ.
19: Thứ 6 rồi.
20: Thứ 6 rồi. Một tuần trôi qua nhanh quá phải không? Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Tường Minh trong tuần rồi. Thì thường là Mai Phương thấy Tường Minh là rất là hay đi lễ đúng không? Đi lễ, đi nhà thờ. Anh Kiểm chắc cũng vậy ha?
21: Không, tôi là con chiên ghẻ thưa cô.
20: Dạ, hôm nay Mai Phương hỏi Tường Minh như vậy đó là bởi vì có cái câu chuyện ngày hôm nay nó liên quan tới vấn đề tâm linh. Bởi vì vừa rồi thì tình cờ Mai Phương đọc ở trên báo thì đây là một cái tờ báo, những cái tờ báo rất là chính thống nha, không phải là báo lá cải hay là tối tinh vịt gì đâu, về một cái câu chuyện mà Mai Phương thấy nói chung là rất là kỳ lạ và nó rất là màu nhiệm luôn. Thì cái câu chuyện đó diễn ra ở bên Ý, ở một cái bệnh viện tên là Trinity San Leonardo. Ở bên Ý đó thì có một cái người phụ nữ năm đó 43 tuổi thì cô bà này tên là De Martino. Thì Phương nói vắn tắt như vậy thôi. Cái cô này á thì cổ đi vô bệnh viện trong cái tình trạng là đau đớn dữ dội, khó thở. Rồi sau đó là cái kết quả của các bác sĩ chụp CT thì nói là cô này đã bị chấn thương, bị vỡ ống ngực nha. Máu dịch huyết rồi tràn ra khoảng 2 lít đó, thì bắt buộc phải mổ gấp luôn. Thì nhưng mà rồi sau đó đó thì là mọi người cũng như là cha ở trong nhà thờ đó mới cầu nguyện liên tục với cha Pio ở trong cái mộ của cha ở trong nhà thờ luôn. Thì 2 ngày sau đó thì cái người phụ nữ này đi vô trong bệnh viện chụp lại hết thì thấy là cái vết thương nó lành hoàn toàn luôn, mà không có phải là do can thiệp phẫu thuật hay là bệnh viện gì hết. Thì cái sự việc này đã qua được cái sự thẩm định rất là nghiêm ngặt luôn của Ủy ban Y học Hội đồng Phong Thánh. Nói chung là cái kết cục của câu chuyện này là sau cái điều đó đó thì là cái đức cha này đã được phong thánh. Thì gần đây Mai Phương cũng có thấy được là cha Trương Bửu Diệp Việt Nam cũng được bên Vatican phong thánh luôn ở Tắc Xậy. Thì hai cái sự kiện đó nó tự nhiên nó làm cho Mai Phương suy nghĩ đến cái việc là cái hiệu lực của cầu nguyện. Quý vị cũng như là các anh chị như Tường Minh, anh Vũ Kiểm, trong cái cuộc sống của mình đã có khi nào đến một cái lúc mà chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện, ví dụ như anh Tường Minh đi nhà thờ cầu nguyện mỗi ngày thì Mai Phương không nói, nhưng mà cầu nguyện ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta đối diện với một cái sự việc gì đó mà chúng ta cảm thấy như là không có bị bế tắc quá rồi, và chúng ta phải cầu nguyện, và chúng ta có cái sự linh nghiệm chúng ta được cứu giúp hay không. Thì câu chuyện hôm nay không phải là một truyền giáo hay là gì, nhưng mà Mai Phương tin rằng là mỗi người có rất là nhiều người có những cái kinh nghiệm về vấn đề tâm linh, về cái sự cầu nguyện cho bản thân, thì xin hãy chia sẻ vào đây như một cái chương trình buổi sáng hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái điều kỳ diệu ở trong cuộc sống này đã xảy ra đến với bản thân mình. Thì Tường Minh,
2: cha Trương Bửu Diệp là ngày 2 tháng 7 là được phong chân phước.
20: Phong chân phước,
2: chưa được phong thánh.
20: Phong chân phước, thì cũng là một cái người được là
2: cũng,
20: được ghi
2: cũng
20: nhận
2: linh hiển, cũng linh hiển.
20: Linh hiển, ghi nhận là đã rất là linh hiển và đã có nhiều phép lạ xảy đến cho những người mà tin tưởng, đặt niềm tin vào cha.
21: Cô Sáu, đây là lĩnh vực của cô mà. Cô hoạt động trong các đoàn thể công giáo tiến hành ở nhà thờ La Vang, cô mở lời trước đi, tôi con chiên ghẻ tôi theo sau.
2: Như Mai Phương nói thì chúng ta cầu nguyện mỗi ngày. Những người có đức tin thì cầu nguyện mỗi ngày. Có những người sáng ngủ dậy cầu nguyện, tối trước khi đi ngủ cầu nguyện, bước lên xe là cầu nguyện. Cầu nguyện như là một cái hơi thở, nó đều đặn. Thì có những người như vậy. Nhưng mà mình đang nói tới một những cái trường hợp đặc biệt hơn. Không phải là cầu nguyện lưng lũy mỗi ngày, sáng chiều, hay là những cái giờ đi lễ mình cầu nguyện, thì mình không nói tới cái đó ha. Mình nói tới là khi mình xảy ra chuyện thường, thường con người á, khi mà vui, buồn, thất bại hay là thành công hay là cái gì đó, có những cái biến cố trong cuộc đời, bệnh tật, thì người ta cầu nguyện hay đổ vỡ hay là có những cái mà khó khăn trong cuộc sống thì người ta cầu nguyện nhiều hơn. Cái đó là hiển nhiên. Thí dụ như hồi đó thất tình đi cầu nguyện.
21: Có thất tình mà cũng đi cầu nguyện.
20: Cầu nguyện cho anh quay lại hay là cho con anh có anh mới.
2: Cái đó bí mật cuộc đời. Thất tình đi cầu nguyện. Hồi đó có một cái lần á, Tường Minh đi cầu nguyện về tình duyên nha. Có luôn đó.
20: Có luôn.
2: Cầu nguyện về tình duyên á, là đến Đức Mẹ Măng Đen á, người ta nói là Đức Mẹ là rất là linh thiêng trong cái việc mà hôn nhân gia đình này, cái nọ đó, cũng có đi cầu mà không biết là linh hay không thì chưa biết,
20: chưa thấy luôn. Bây giờ Mai Phương á đang như vậy thì Tường Minh nghĩ lại là hồi nào giờ Tường Minh có cầu nguyện một cái điều gì đó mà tự nhiên Tường Minh thấy nó linh nghiệm liền không? Tức là chỉ có thể là trong vài ngày sau, hoặc là giống như mình thấy rõ ràng là mình đã được ơn, mình có được đáp lại cái lời cầu nguyện đó hay không?
2: Cũng có. Người ta nói mấy người mà đạo theo linh được mẹ thương lắm thì cũng có chứ. Trong cuộc đời mình cũng có cảm nhận được những cái lời cầu nguyện mình được nhậm lời. Chắc chắn là có, nhỏ to thì cũng có, hay là cũng có nói lắm, nó có nhiều lắm, nó có nhiều cái nhỏ nhỏ trong cái cuộc đời mà khi mình cầu nguyện mình cảm nhận được là Đức Mẹ ban cho chứ. Kể ra thì nó cũng hơi, tại vì những cái cầu nguyện của mình nó không có quá, mình chưa có gặp những cái biến cố quá lớn, giống như là cái câu chuyện của chị Mai Phương nói. Nhưng mà những cái chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời thì chắc chắn là chúng ta cầu nguyện hoài. Đôi khi chúng ta thấy sao cái người đó đến đúng lúc mình cần, những cái chuyện nó xảy đến đúng như mình ước nguyện thì mình nghĩ đó là cái lời cầu nguyện mình được nhậm lời. Những cái chuyện thông thường thôi, những cái chuyện thông thường thôi. Còn tình duyên gia đạo thì tụi mình có kể đó. Khi mà có biến cố thì cũng có cầu nguyện với lại Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Sầu Bi đó. Người ta nói linh lắm đó anh, lên đi, lên Măng Đen cầu nguyện đi.
21: Có khóc không?
2: Hả?
21: Có khóc, có rớt nước mắt không? Rồi có hát là người ta lại bỏ con rồi, Chúa Mẹ ơi.
2: khóc thầm. Khóc chứ, trời
21: khá,
2: ơi.
21: Khá là ngạc nhiên cô đi cầu cho
2: tình duyên.
21: Lúc đó mới nứt mắt chưa con, mới tới tuổi cặp kê thôi, chứ chưa tới cái tuổi mà có thể là để mà lập gia đình nữa mà đã.
2: Sao anh biết tuổi nào, em chỉ biết bật mí chút xíu thôi, còn cái giai đoạn nào trong cái cuộc đời mà em phải đi cầu về tình duyên thì không có bật mí cho anh biết đâu.
21: Tóm lại tôi cũng sợ cô luôn, như ngày hôm nay bây giờ tôi đang sợ lắm này.
2: Tại
21: vì trường coi có cái gì có thể mà che chắn cho tôi không. Ngày hôm nay tôi ngồi trước mặt một cái con báo đốm, nó có thể nó vồ tôi, nó coi như là móng vuốt thương đau bất cứ lúc nào. Có cái tấm nào chắn được không anh? Báo đốm đó dữ dằn lắm quý vị ơi.
2: Sư tử hà
21: không, cái này là con báo đốm
2: còn hiền hơn sư tử hà đông mà. Báo đốm đâu có sao
3: cũng
2: đâu.
3: Nói với mèo.
2: Đừng chọc nó thôi. Dạ, đừng chọc nó thôi. Đừng chọc nó cũng ỏn ẻn như mèo vậy đó.
3: Dạ.
21: Không, khác xa.
2: Vậy anh Kiểm có cầu cái gì mà cầu nguyện mà được nhậm đời không, kể thử con.
21: Một cách nghiêm chỉnh thôi, không có đùa nghịch nữa. Dĩ nhiên là rất là đồng ý với lại những cái lời mở đầu của chị Tường Minh và chị Mai Phương. Khi có người ta đó trong đời sống bất kỳ theo tôn giáo nào rơi vào trong một cái tình trạng mà bi đát, hoặc là một cái tình huống ngặt nghèo, hoặc là vô cùng là hệ trọng nào đó, thì cái điều đầu tiên người ta nghĩ tới là cầu nguyện.
2: Lúc đó dễ không cầu đâu.
21: Dĩ nhiên vui thì làm sao nghĩ tới Chúa, tới Phật đâu. Được cái chuyện đó là không riêng gì cô, cả
2: đau khổ
21: thế
2: với
21: giới
2: cầu lại
21: đúng. Cũng chưa hẳn là đau khổ, trong những cái lúc mà cần thiết nhất, nguy ngập nhất. Trường hợp tôi là đi vượt biên, tôi vượt biên từ biển Vũng Tàu, kể từ khuya coi như là nửa đêm về sáng, trời mờ mịt tối, đi xuống bãi chôn dầu để mà đào lên, tại vì gia đình cũng có người anh, người chị cũng tổ chức và cho người ta mướn cái bãi để mà cất giấu đồ chuẩn bị trong cái hành trình đi. Thì ở Vũng Tàu quý vị biết là có một cái tượng Chúa Kitô Vua ở bãi sau đó, tức là bãi Ô Quắn hoặc là bãi Nghinh Phong. Trước đó là bãi Dâu, là có tượng Đức Mẹ bãi Dâu. Thì luôn luôn là hướng về hai nơi đó tùy theo cái hướng đi của cái thuyền ven ven trong cái vùng biển Vũng Tàu trước khi đi ra coi như là hải phận quốc tế theo cái ngả Cần Giờ. Thì lúc đó là cái lúc mà cầu nguyện liên lụy. Trong đầu luôn luôn là chỉ có kính mừng Maria đời hạnh phúc Đức Chúa Trời thôi. Không biết là bao nhiêu chuỗi nữa, tôi nói thiệt. Bất kỳ lúc nào cho tới khi mà thoát được rồi đó thì vẫn tiếp tục, vì sau khi mà mệt quá rồi bị say sóng rồi thì mới ngất đi mà thôi. Thì đó là cái chia sẻ và cái kinh nghiệm của tôi, là những cái lúc mà cần nhất để mà cầu nguyện. Tôi không có cầu nguyện cho tình yêu, lúc đó tôi hỉ mũi chưa sạch, ok, nứt mắt ra mà
2: cầu duyên yêu đương. Tại có người của em nó vậy. Có người em coi trọng tình yêu.
21: Dạ, mừng cho cô.
2: Chứ không phải là lý tài giống anh nói.
21: Mừng cho cô.
3: Như vậy là anh Kiểm đã từng có cái trải nghiệm về vấn đề cầu nguyện.
21: Nếu sau này qua bên này thì có nhiều trường hợp nữa. Lúc bố ốm sắp sửa qua đời từ chân. Rồi ở bên Việt Nam vậy. Anh tôi đi lính bị cụt chân, bị pháo kích, đi hành quân, bị bắn. anh cả cũng bị chết trận. Thì đó là những cái lúc mà cần thiết nhất để mình trải lòng với lại Thượng Đế.
20: Như vậy thì đúng là khi mà trong cái bức bách ha, cái bức bối, cái bế tắc của cuộc đời thì chúng ta thường cầu nguyện. Và kính thưa quý vị, thì đó là câu chuyện của cô Tường Minh. Cô Tường Minh thì cầu nguyện cầu duyên, còn anh Kiểm thì cầu nguyện ở trong.
21: Tôi không bao giờ cầu vì tình hết cả. Tình đến rồi đi là cái chuyện bình thường.
2: Bởi vậy đàn ông phụ bạc, tình đến rồi đi là chuyện bình thường.
21: There's so many fish in the sea. Cầu cái gì?
2: Bởi
21: cứ
2: vậy,
21: đi răng câu là sẽ có cá rồi.
2: Bởi vậy hồi sáng đọc một cái thesis ở trên Facebook, cũng muốn chia sẻ mà nghĩ thôi, nói là một cái người đó nói là em chỉ cần đẹp thôi, thì em chụp tấm selfie trăm anh vô trả lời, tại sao em phải sống chết đau khổ với một anh.
21: Có lý. Cô đó có gắt, cô đó có bản lĩnh để mà tuyên bố
2: điều đó. Chỉ cần em đẹp
21: đó
2: thôi, rồi em
21: dĩ nhiên đàn ông nào mà không háo sắc, rồi đàn bà nào mà không ham tiền,
2: thêm tấm selfie nữa, đăng lên trăm anh trả lời, mà hả, vật vả sống chết với một anh chi vậy.
20: Nhưng mà có thể là tại vì chăm anh đó không vừa ý cổ. Cổ chỉ thích cái anh, mà cổ chết thôi cũng khổ ha. Cho nên nhiều khi nhiều khi 100 anh lại không bạn anh theo ý cổ cũng khổ. Cái chuyện của anh Kiểm vừa rồi kể, Mạc Phương thấy dạ đúng là như vậy. Trong cái những hoàn cảnh này rất là ngặt nghèo và chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thôi. Mình cảm nhận được phải không? Tường Minh ở một ngoài biển, bốn bề là biển hết, thì đúng là lúc đó chỉ có cái dâng lời cầu nguyện thôi. Các anh chị và cô chú, những ai có những cái trải nghiệm về cái hiệu lực của sự cầu nguyện trong cuộc sống của mình thì hãy gọi vào chia sẻ với lại Tường Minh, anh Kiểm và Mai Phương trong buổi sáng ngày hôm nay.
21: Cái sự hiệu nghiệm nó luôn luôn nó sẽ đến. Bay hay xin thì bay sẽ được. Chứ cái ghe của
20: thì đúng là lúc đó chỉ có cái dâng lời cầu nguyện thôi. Các anh chị và cô chú, những ai có những cái trải nghiệm về cái hiệu lực của sự cầu nguyện trong cuộc sống của mình thì hãy gọi vào chia sẻ với lại Tường Minh, anh Kiểm và Mai Phương trong buổi sáng ngày hôm nay.
21: Cái sự hiệu nghiệm nó luôn luôn nó sẽ đến. Bay hay xin thì bay sẽ được. Chứ cái ghe của tôi đi là 117 người. Có

0: hoặc là theo đạo nào hết cả. Chứ tôi không dùng cái chữ là ngoại đạo.
1: Yeah.
0: Okay. Những người lương hảo cho mình, hồi xưa mình hay gọi là người lương, họ khấn khi mà Thượng Đế ban cho họ được thoát,
1: yeah,
0: tới đạo, xin vô đạo liền.
1: Yeah.
0: Cái điều đó là nó hiển lộ ra rõ, yeah, như ban ngày. Và rất nhiều gia đình làm như vậy. Họ đã được ơn trên phù hộ, yeah, cho nên họ tin.
2: Bởi vậy,
0: có tin đạo thì mới theo đạo. Họ, yeah, tin họ mới theo. Và sau này tôi còn biết có nhiều gia đình cũng quen biết thân thiện ở trên Monterey Bay hoặc là San Jose đó. Rửa tội đàng hoàng, vô làm coi như là trong hội đồng công giáo tiến hành trong nhà thờ, hội đồng mục vụ giáo xứ, yeah, rất là siêng năng và vô cùng đạo đức.
1: Dạ, yeah, vâng.
2: Bởi vậy chúng ta mới nói là có những cái biến cố mà chúng ta nhận ra một cách rõ ràng, những cái sự bảo bọc của ơn trên,
1: yeah,
2: mình cảm nhận được cái điều đó thì mình muốn quý vị có thể gọi vô để chia sẻ những cái cảm nhận rõ rệt cho qua những cái biến cố cuộc đời lớn như vậy. Còn từ Minh kể thì rõ ràng là những cái chuyện nó rất là nhỏ, nó rất là tầm thường, mình chưa có sinh những cái biến cố lớn ở trong cái cuộc đời,
1: yeah,
2: mặc dù là thí dụ như là mình đang trong cái bờ vực của tình yêu, của hôn nhân, mình lúc đó mình đau khổ dữ lắm. Mình thấy cái đó là lớn lắm luôn á.
0: Lúc đó cô ba mười mấy tuổi.
2: Kệ tôi, tôi như tuổi kệ tôi, không có khai được.
0: Nước mắt mà đã biết yêu rồi.
2: Lúc đó mới yêu dữ dội.
0: Sợ cô luôn.
2: Yeah. Thì sợ. Ai mà không có hỏi chứ, hỏi mấy cô, mấy chị, mấy em thử coi ai trong đời mà không có từng khấn xin về chuyện tình yêu. Mời thính giả xin đường dây ạ.
1: Dạ xin chào.
3: Dạ chào sáng. Chào cô Minh Phương. Dạ. Cô Tình Minh. Chào anh Quốc Kiểm.
0: Dạ chào anh.
1: Dạ chào anh.
3: Dạ. Dạ. Thì cái vấn đề mà cái cầu nguyện này đó thì thật sự thì giờ bên tôi thì đạo Phật thì mỗi khi mà có một cái gì gọi là mình mong chờ hay là cái gì mà quan trọng mình thì tôi thường cầu nguyện là bà với Phật Bà Quan Âm, lúc nào cũng niệm nhẩm nhẩm nhẩm trong miệng cầu nguyện vậy thôi. Thì cái đó thì mình không có nhớ những cái chuyện gì quan trọng. Tôi có quan trọng nhất là chỉ có bốn lần quan trọng nhất là tôi cầu nguyện mà gái, là lần thứ nhất là cái đợt vượt biên mà tôi có phần hùng trong đi miền Trung, là một trong bốn người có cổ phần. Thì đi mình đợt đó thì tôi nhất tính nhiệt tình đó là bao nhiêu năm chờ là dần được, như là chỉ có hùng vô đó hết rồi đó, tiền hết bạc rồi đó, chính lúc là thắng mà, là đi tới bến còn thua là mù tắt rồi, lại cho gia đình đi chứ tôi không có đi, mà cũng còn dư hai chỗ mà tôi không lấy khách. Thật sự là như vậy. Thì có đó tôi chỉ cầu ba đường vượt biên, nó đều là cầu bà Châu Đốc.
1: Yeah.
3: Thì họ có cũng có sinh, cũng có người ra má tôi thì bà cô tin lắm, thì bà cũng cầu bà Châu Đốc, rồi có người rằng cũng như là cái bạn gì quên này ra đồng làm đồng cái gì đó thì cũng tiếng thì ra thì nói thì đi lọt, thì cái đợt nó cũng lọt. Và hai lần sau thì cho hai lần sau thì mỗi lần đi thì một đứa anh vợ, thằng anh vợ hai thằng đều đi hai đợt khác nhau, thì đi ở miền Cà Mau thì cũng cầu bà Châu Đốc đi cũng lọt, nói là bình yên, tâm mùa đi được mà đi bình yên thì cũng lọt hết cả ba chặt. Và lần cuối cùng đó thì đó là cái thời đó là tôi rất quan trọng nhất là chỉ mong làm sao thoát khỏi dân ở Việt Nam, thì mong sao giấy tờ mà lên phỏng vấn á tới bình yên. Thì lúc đó bắt đầu thì phỏng vấn, lúc đó đang phỏng vấn sẽ phỏng vấn đại sứ quán Mỹ ở Tân Sơn Nhất. Thì tôi mở lại từ ở nhà đi ra là lên xe là cầu nguyện Mỹ, xin bà phù hộ như Phật và anh phù hộ cho phỏng vấn đậu. Mà thật sự cũng rất là may mắn, đó là sự thật rất là may mắn. Vừa bước vô là cái bà phỏng vấn tôi thì tôi được biết sau này biết bà là phó đoàn. Thì bà nói là tôi thấy anh mặt quen lắm, không biết là gặp ở đâu, thường lắm. Thì bà sẽ phỏng vấn tôi, bà hỏi như vậy đó. Thì cái cô mà thông dịch viên

0: Thì tôi cũng biết cô đó, cô Tịnh Minh. Thì cũng cô tên Tường Minh vậy đó, nhưng mà cô Tịnh Minh. Thì cô nói là cái cậu này bán bờ duyên này Nguyễn Huệ. Ở đó bà cái cô phỏng vấn mới nói, à tôi biết rồi, tại tôi đi thường tập thể dục tiên nha, ở quán đông lắm. Tôi đứng tôi coi tôi à, thì mới mới mới biết là đó. Thì cái bà cũng nói vui tôi, nên nếu như vậy thì tôi phải cho anh qua gia đình anh qua bển tôi cũng mới có bệnh viện ăn. Thì cũng mừng, thì thật sự bà cũng giúp đỡ mình, cũng may mắn là bà giúp đỡ. Thì em tôi nó bảo lãnh thì nó cũng xài mấy tên mấy tuổi, bởi làm hơi nửa tiếng hồ xong đó, không hỏi tôi tiếng nào hết, không hỏi câu nào cả. Sau khi bà làm sau nửa tiếng mới hút biết bao nhiêu điếu thuốc, hút hết rồi ngồi bên chăm bên cứ dụi. Rồi sau mới nói chúc mừng cho gia đình đã được chúng tôi chấp nhận qua Mỹ. Trời mừng, gọi là mừng, không có một câu hỏi gì cả. Bà nói cho nó một câu một là thằng em của gia đình nó xài mấy tên mấy tuổi, bởi vì nó công chuyện nó nhiều, thì cũng mừng, gọi là mừng luôn. Thì sau cũng một lần cũng được bà giúp đỡ là khi phỏng vấn con em tôi nó lên khám sức khỏe chợ rẫy thì đi ra mọi người ra hết rồi, chỉ còn ông bác sĩ Hải với cô y tá đó thôi. Thì tôi còn nhớ bác sĩ tên nó tên Hải. Thì cô y tá tình cờ đi ra, nhỏ em tôi nó cũng hơi có bệnh thần kinh chút, thì bác sĩ rồi khám ngực đó, thì nó la lên hô ổng dê, dê dê dê cổ, nó la lên cái làm ông bác sĩ nó tức quá cho đi đi qua chợ quán khám thân khám tâm thần mất hết 1 năm chờ. Cái cũng tình cờ cái cô phỏng vấn nó đi ngang quán, cổ thấy cái cổ ăn mặc bình thường, không biết cổ là không có nhớ đâu, mình chứ mình lấy người nước ngoài đâu muốn nhớ mặt đâu. Cái cổ nó hỏi có nhớ cổ không, thì quán tôi cũng bán với người nước ngoài cũng có tới ăn, thì nói không dạ không. Cái bà nói tiếng Việt mà, bà nói tiếng Việt hay lắm. Thì bà nói là tôi là người phỏng vấn của gia đình, tôi mới sực nhớ cái bà cổ còn hỏi tại sao gia đình còn đây. Tôi mới nói là con em bị vậy vậy, bị cám tâm thần mất 5 năm. Cái cậu nói giờ lấy cái IV number cho tôi đi, rồi tôi sẽ giờ tôi check, tôi qua Thái Lan tôi check lại. Thì cũng nhờ cậu giúp nên thì mọi sự đó suôn sẻ. Bà nói cổ sao trở lại, cái cổ cổ nhờ cái cô thông dịch viên ra báo tôi là biểu em tôi làm cái giấy của bên Mỹ, cái bảo lãnh làm cái giấy là có bác sĩ chứng nhận là khi cô được qua bển được bảo lãnh qua thôi, được chữa bệnh thôi, là sẽ nộp cho đưa lại cho cô thông chiên, đưa lại cho cổ là không không bao lâu là được được đi thôi. Cũng mừng lắm, thật sự thì cũng giái những cái gì mình giái thì nó cũng thành công. Thì tôi thì già chị giái mặt vào bằng âm, nhưng mà đi chơi chuyến đi dục viên cái này kia nọ thì giái bà châu đốc, thì mình cũng đi lên trả trả lễ nha. Khi mà cái chuyện xong thì cũng lên lên bà châu đốc trả lễ. Nói thật sự thì mình chỉ có nhiêu đó thôi, thì cũng rất vậy. Ngày hôm qua quên quên khen cô Tường Minh đeo bông tai đẹp quá, bữa nay cô không có đeo.
1: Cảm ơn ông.
2: Ông Trung ơi, ông Trung,
0: Ok.
2: tôi cũng chào thua
0: Dạ.
2: ông. Từ chuyện khấn vái rồi cũng lợi dụng cơ hội giờ chót, một giây cuối cùng cũng
0: Trời,
2: nâng bi em.
0: anh sao kỳ quá,
2: À,
0: người ta
2: cũng
0: đẹp rồi
2: cũng nịnh đầm
0: khen mà anh
2: em.
0: cũng ganh đó. Khen luôn ganh đó,
2: Phục
0: trời ơi,
2: ông
0: không được
2: Trung.
0: khen anh tức à.
2: Không, tôi thấy
0: Dạ,
2: sao
0: không
2: nói
0: được
2: vậy
0: khen
2: thôi.
0: tức.
1: Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh ạ. Quý vị đang trên đường dây điện thoại, vui lòng chờ lại chút xíu. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo Hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8400mg collagen HA, tinh chất yến sào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ định bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mới Single, Metal, Clay, Flat Roof cho cơ sở thương mại lẫn nhà ở. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay 832-660 9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão. Và cà phê sáng cũng được bảo trợ bởi Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Thiều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard. Điện thoại 346 439 4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, và hôm nay và mọi thứ sáu khác, tất cả các loại mì đều là 9 đồng 99.

0: Good morning Sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ vâng, tôi có hai cái điều mà tôi muốn kể. Thứ nhất đó, là chuyện tôi đi vượt biên năm 1980 và bị tù ở một cái trại lao động, phải đi lúc giờ phải đi trồng đậu phộng. Thì sau đó chừng ở đó là chừng chưa được 3 tháng tôi quyết định trốn trại. Thì đi theo tôi có hai đứa nó cao hơn tôi nhiều, tôi thì lớn tuổi nhưng thấp. Lúc bây giờ bị tù hai chị em và chị kế tôi hơn tôi 2 tuổi. Bà ấy cận thị, bà đeo kính này, bà không có muốn trốn cùng với tôi, bà sợ lộ mới có thể mà nhát. Thế tôi dẫn hai em nó đi trong rừng đó. Mà chỉ nhờ ngày xưa đọc sách Tuổi Hoa, chuyện Phong Phiêu Lưu Mạo Hiểm về màu đỏ đó của ông Quyên Di, mà tôi biết cách là tôi bảo hai em là bây giờ mình phải dựa vào cái suối đó, thì cứ giữ tay phải là cái suối, tại vì lúc ở tù họ bắt mình tắm ở suối á. Cái xong rồi là cứ thấy giữ, xong rồi bảo nó nhặt đá hay là cứ ném vào bên phải, trời thì tối u. Thành thử ra là nghe bõm bõm là mình biết mình đúng đường đó. Nhưng mà đến một cái lúc, đến cái ngã ba đó, không biết chọn như thế nào á. Lúc bây giờ tôi bắt đầu cầu nguyện, muốn tôi công giáo hết cho nên cầu nguyện. Thì tự nhiên á, bảo hai em rồi chứ, chị thấy đi về phía bên phải đi thì mình sẽ tới đâu, thì một là ra sông, hai là ra nhà dân thì mình tính tiếp. Thế là quả là may mắn là đi ra một cái khu gọi là kinh tế mới, mà họ làm vây chung quanh cái trại mà trại tù của người vượt biên với lại là người bị ở tù chung với lại những người mà giống như là chị ke với lại những cô gái lỡ làng đó, cho nên là họ làm thành hàng rào. Thì tôi lúc giờ mới bảo cởi áo tù thế nào, ông ở trong mặc bộ quần áo hết đó, với cái non lá rồi đi lao động thì mặc đồng phục cởi hết ra, xong rồi đứa này soi gương đứa kia ngó vào suối coi cái mặt mẹt mình thế nào, chỉnh trang nó đàng hoàng. Cái bắt đầu đi lúc giờ là chắc 8 giờ sáng rồi. Thì lúc giờ mình thấy xa xa là cánh đồng lúa mà có người cưỡi cái xe đi cày trên cái lá lái vù vù á. Cái xong đi chạy ở cái nhà, vừa đi vừa khấn, cái gặp được cái chị đó, chị chỉ dẫn cho mình, rồi chị bảo mình đang ở đâu, khi gặp người lạ trả lời thế nào. Đó, nguy hiểm ghê lắm, nhưng mà hai đứa kia nó lớn nên nó đi nhanh hơn tôi. Đấy, góc ngã ba đó thì là có một cái tiếng súng bắn lên trời, hình như họ biết cái người thành phố đi cái dáng khác, không có giống người đó. Họ bắn súng. Cái tôi bảo trời, cầu xin Chúa cho nó đừng quay mặt. Nó quay mặt là mình lộ không? May quá, nó im le đi luôn. Thế là tôi phải mình khoảng 1, 2, 3 và đi đường. Đúng là dân ở đó họ bắt đầu họ đi làm việc đồng sáng. Họ điểm mặt tôi, họ nói trốn chạy nghe, trốn chạy nghe. Tôi bảo hoảng rồi, tôi nói giờ bằng mọi cách phải thuê cái xe nào đi ra ngoài ngã ba, bởi vì theo lời hướng dẫn của cô đó thì là phải đến 3 giờ chiều đi bộ, 3 giờ chiều mới ra tới đường cái để có thể nhảy xe đò đi về Bình Dương. Thế hay là làm sao tôi may cũng gặp được cái anh đó, anh đi xe đạp thồ, anh là người sau lên xe hỏi thăm mãi, họ gặn mình gặn họ, tại vì họ nghe cái giọng mình lợ vừa Bắc vừa Nam đó. Mà họ thì giọng bất gặp thì anh ta thành thật kể rằng là vì kinh tế khó khăn nên được đưa vào đây, thì ở đây rất đoạn đáy tốt này kia nọ. Thế là thoát nạn đó. Rồi một chuyện thứ nhì nữa, đó là cũng là có lời cầu nguyện đàng hoàng. Chuyện thứ nhì là cái chuyện ai cũng quan tâm là cái chuyện hôn nhân gia đình, sau khi vượt biên thất bại đi về làm lại cuộc đời, thì đi ra ngoài chợ trời bán hàng tiếp kiếm tiền. Thì trong cái cuộc đó là gặp gỡ thì tôi cũng có nhiều cái phải nhiều nhân vật mình cũng không có thuận, hay là mình không có duyên, hay là mình có những tiêu chuẩn mình cũng đặt ra dựa vào cái gương của ba mình với các anh mình. Cho nên là ở đó tôi cũng may mắn là bà chị mà về sau là chị chồng tôi, bà ấy có nhiều thuốc tây lắm, bà ấy gọi tôi về nhà để đem để mua, thì bà ấy giới thiệu em bà cho tôi. Thì mà cái người này, cái ông chồng của ông của ngày xưa, ông nhìn thấy tôi là ông bảo, tôi nhìn thấy bà là tôi thấy tôi phải lấy bà rồi. Vừa hiền lành, vừa đạo đức, vừa nề nếp, người có óc tổ chức. Cho nên là thế là mình cũng thấy lời nguyện cầu của mình có những cái lúc mà được Chúa lắng nghe, hoặc Ngài gửi cho những cái gì đó để cho mình luyện thêm những cái gọi là cái gì nhân đức để cho mình khá hơn. Thì đấy là những gì tôi muốn chia sẻ ở đây, và cũng muốn nói lên rằng là cùng đường và những vấn đề của mình, thì mình vẫn cứ hy vọng và mình cứ cầu nguyện. Và như thế dù là cái tâm lành hoặc là cái lòng tốt với lại cái gì đúng thời đúng buổi, thì mình cũng sẽ được lắng nghe. Và cái sự kiên nhẫn là cái điều mình phải học. Đó là tất cả những gì kinh nghiệm của một cái nhìn lại của mấy chục năm trước cũng như bây giờ, thì nó cũng không gọi là gì. Nếu mình đặt vấn đề là những giá trị hạnh phúc không nằm ở những cái mà chống qua, thì mình sẽ tìm kiếm được cái điều tốt đẹp và bền vững hơn trong tình yêu, trong tình bạn, tình gia đình, làm bà, làm mẹ, làm vợ, và làm chị, làm em, cứ tương tác cho đầy đủ. Và cũng được cái ơn của bề trên ban cho mình biết làm những việc đó đúng lúc và không hề sai, hoặc là có thể sai rồi tự nguyện sửa. Thế đó là cái tôi thấy có bấy nhiêu thôi để góp ý trong buổi mà nói rằng đôi khi mình, và lắm khi mình cần đến sự hướng dẫn và cũng như là cầu nguyện để có thể được có những sự sáng suốt khôn ngoan mà làm những chuyện tốt lành. Và xin hết cảm ơn Cà Phê Sáng đã đưa đề tài này ra cho ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp tục là chúng ta có cầu nguyện và cảm nhận được cái lời cầu nguyện của mình được nhậm lời không? Trong những cái trường hợp nào để chia sẻ với chương trình Cà Phê Sáng? Chị có cầu nguyện bao giờ được nhậm lời không?
1: Có một cái cầu, Mai Phương có một cái câu chuyện, nó cũng vui mà. Nó nhỏ lắm, nó cũng giống như Tường Minh đó, nhưng mà cái điều đó nó cũng tác động tới Mai Phương rất là nhiều. Đó là cái lần đầu tiên, Mai Phương còn nhớ là lần đó có một khoảng thời gian Mai Phương sống ở cách Sài Gòn khoảng chừng 30 cây số, Long Thành đó, về phía Vũng Tàu. Thì Mai Phương đi lên Sài Gòn bằng xe Honda nha, mua đồ về cho cái gia đình, mua đồ về cho quán của mình đó. Thì hôm đó thì đi lên đó rồi đi chơi uống cà phê với bạn bè, thì về lái xe một mình thôi. Thì lúc đi về là phải đi ngang qua một cái cánh rừng cao su, mà cái thời điểm đó trời rất là lạnh. Tự nhiên mình không nghĩ, ban ngày đi thì nóng lắm, mà tự nhiên tới tối đi lạnh, mà tự nhiên trong người rét run luôn, mà đi có một mình thôi, tự nhiên cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà cái lúc đó là gió mà lạnh thấu xương, lạnh đến mức mà mình không có thể nào mình cưỡng lại. Mà bây giờ hai bên đâu có bán đồ đạc gì đâu. Cái xong rồi không biết làm gì mà cái người đó giống đơ rồi. Cái bắt đầu mình cầu nguyện là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình cứ cầu nguyện thôi, mình biết là cái việc mình lạnh mà cầu nguyện nó cũng, bây giờ không biết làm gì mà cảm thấy để cho mình không có run đó, để mà mình có thể chạy xe về nhà. Thì tự nhiên mình coi như là nhiếp tâm gọi là cầu nguyện đó, cố gắng cầu nguyện. Thì đi được chút xíu lái xe tự nhiên sực thấy, ủa tại sao mình chở một đống đồ mua ở trong siêu thị đó, mà Phương mua đồ rất là nhiều, cho nên cái bao ni lông đó rất là to luôn, có mấy cái bao luôn. Cái tự nhiên Phương nghĩ chứ, ủa sao mình không lấy cái bao ni lông mình chùm lại. Thế là Phương đi tới một cái cây xăng lớn có ánh đèn đó, cái Phương bước xuống, cái bắt đầu Phương lấy cái túi ni lông to đó, cái Phương xé cái nó ra, xé cái lỗ, cái thọt cái đầu vô, cái mình chùm lại hết, xong cái mình khoác thêm cái áo nữa. Trời, nó ấm quá trời luôn, tại ni lông mà nó chắn gió. Thế là Phương chạy được về nhà, không còn lạnh, không còn thấy run nữa. Cái xong rồi Phương mới nghĩ là đôi khi á, là không phải là cái chuyện là Phật bà có thể là làm cho mình ấm, nhưng mà cái lời cầu nguyện của mình tự nhiên cho cái đầu óc của mình nhắc nhở mình để cho mình nhận ra cái phương cách mà mình có thể làm được lúc đó. Thì tự nhiên lúc đó thấy xúc động lắm tụi mình.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ
0: xin chào.
2: Dạ 2480 phải không ạ?
0: Dạ đúng.
2: Dạ. Thưa chào quý vị trên đài nhé. tôi rất là có những cái niềm tin về bên cái tôn giáo của mình nha. Thì tại vì nó xảy ra đó, đến khi mà tôi nhận thức được á, là lúc đó là tôi Việt Cộng mà nó vào miền Nam á, thì lúc đó tôi khoảng chừng 9-10 tuổi thôi. Tôi không có một cái khái niệm gì hết về đức tin. Thì gia đình tôi là theo Phật giáo nha. Thì lúc đó đó thì gia đình tôi là ở hai nơi, là mẹ tôi là người Đà Nẵng, thì ba tôi là người Bắc. Thì công việc làm ăn của gia đình thì ở ngoài Trung là Đà Nẵng, và một cái nhà nữa là ở Sài Gòn, để cho các anh chị mà học xong chú tài hai rồi đó thì vào Sài Gòn để mà tiếp tục học đại học. Thì lúc đó là tôi ở trên Đà Lạt, tôi học trên Đà Lạt. Thì đến khi mà Việt Cộng nó chưa có vào hẳn miền Nam thì nó mới từ từ từ nó vô Nha Trang rồi nhỉ, thì tôi đã bay xuống Sài Gòn rồi. Tại vì ở ngoài miền Trung là Đà Nẵng, là mẹ tôi cũng đã bị kẹt ở ngoài đó rồi, mà bố tôi là ở Sài Gòn. Vì ông là businessman, ông đi đi về về nhiều lắm. Thì tôi đã về Sài Gòn, tôi bay từ Đà Lạt xuống Sài Gòn rồi. Thì lúc đó đó, thì ở Đà Nẵng á, thì mẹ tôi bị đánh tư sản bài bản nha. Thì cái dãy phố đó đó, thì người ta làm ăn, thì tụi Việt Cộng á, nó đi đánh tư sản bài bản á, thì mẹ tôi bị cô lập trong cái nhà. Cái nhà ở ngoài miền Trung á, thường thường á, nhà mặt tiền á, thường thường nó dài 40 thước, bề ngang cả 7-9 thước luôn. Thì nó cô lập có mình mẹ tôi thôi, mấy người mà còn nhỏ là mẹ tôi cho vô Sài Gòn hết. Có mình mẹ tôi là ở lại để giữ nhà. Thì nó vô đánh tư sản bài bản. Thì nó nhìn tường, nhìn gạch ở dưới nhà, nó coi thử là mình có là chôn tiền, chôn vàng rồi không á. Nó cho một đám 7-8 đứa là vô là hạch sách rồi coi rồi nghĩa là đe dọa bà già tôi kinh hồn luôn đó, để mà bắt khai. Nhưng mà rồi nó tìm đó, thật sự là má tôi không có chôn cái gì ở tường ở dưới đất hết. Thì có một cái là cái nightstand á, con ở nhà thì đông, thì hai cái giường thì nó có cái nightstand ở giữa. Thì má tôi có một trong những cái nightstand đó, là có một cái nightstand là có thiết kế là mình bỏ vàng với lại đô la, hồi đó là đô la xanh, đô la đỏ nhá, rồi vàng. Thì má tôi bỏ hồi đó thì làm ăn đó, thì nó lục lạo lục tủ rồi kinh khủng lắm. Thì có những cái tủ mà ngày xưa đó bố tôi á, ổng làm những cái tủ bự mà gắn vô trong tường luôn. Tại con đông á, thì mỗi đứa hai ngăn, một đứa hai ngăn. Thì bà chị tôi á, là tại vì gia đình tôi nói thật ra là học truyền Tây, cho nên là bà sách chuyện tình yêu rồi này nọ. Thì cái lúc đó là bà đã đi du học bên Mỹ rồi, bên Belgium rồi. Thì bà để lại sách báo được tùm lum hết. Nó vô, nó lục hả, nó thấy sách báo tiếng Tây mà nó cũng chẳng biết là, nghĩa là nó đọc vô đó nó cứ nghĩ là tiếng ngoại quốc. Nó nói đây nè là chứng cớ đàng hoàng, là đây là nó đọc nó không hiểu gì. Có nói mình là tích trữ tài liệu phản động này nọ. Nó cho xe tới hả, nó gồm hết ba cái đồ CD ngày xưa là mấy bà chị ông anh á, ổng chơi mấy cái chiếc tour 45 với nhạc Pháp á, của những ca sĩ là France Gall rồi Sheila rồi Johnny Holiday rồi Sylvie Vartan rồi vậy vậy đó, nó gom hết để nó đem về trụ sở của tụi nó để mà nó tìm coi thử là mình nó có phải là phản động rồi này nọ hay không. Rồi cái đến lúc mà những cái nightstand á để vậy đó thì nó lục lạo đến ngay đúng cái lúc mà ngay cái nightstand á mà má tôi giấu vàng ở trong đó đó, với đô la xanh, đô la đỏ, dùng lâm cái mắt. Cái nó đang lục lạo thì chưa tới cái tầng cuối cùng. Tự nhiên, cái thằng mà nó cầm đầu cái bọn đó đó, tự nhiên nó học máu. Bà già tôi bà kể,
3: con ơi má không biết làm sao á, mà nó học máu, nó học nhiều lắm. Lúc đó là bà già tôi đó, bà niệm Phật, bà niệm Phật Bà Quan Âm. Tại vì vậy nhà mà con mà đông bên Phật giáo á, là người ta thờ, mặc dù là thờ Đức Phật Quan Âm rồi Đức Phật Bà nữa, để mà protect cho con cái, thì bà mẹ tôi á, bà mới đọc cả hai kinh cho hai cái đấng mà mình tôn thờ đó. Tự nhiên cái thằng đó nó học máu, mà bà già nó học máu nhiều lắm. Tụi kia hả, tụi mà gọi là tay sai của cái thằng cha đó, nó hoảng hồn lên, cái nó lo nó chả mập lắm, nó khiêng chả gì, cái nó bỏ lại mình bà già tôi. Xong lúc đó nó hoảng rồi, nó cũng biết là có đứa phải ở lại để mà giữ, để coi bà già tôi như thế nào, bà có làm cái gì không, thì nó đi dưới chân. Bà già tôi bà cuốn cuồng nha, bà lấy cái giỏ bà lôi hết vàng rồi đô la rồi gì, bà bỏ vô trong cái túi sách á. Cái, những chỗ mà nó đã chết rồi đó, nó đã ấy rồi đó, thì bà đem qua cái chỗ đó bà để. Cứ đến khi nó đưa thằng đó đi bệnh viện hay đi đâu đó không biết, thì nó bỏ dở luôn, nó không còn nhớ là nó phải trở lại cái căn nhà mà nó của gia đình tôi đó. Thì bà già tôi bà ôi trời, bà mừng quá sức luôn. Cái rồi lúc đó đâu có còn điện thoại nữa, hồi xưa mới có điện thoại chứ bây giờ không có điện thoại nữa, thì bà mới nhắn tin cho cái người nào đó mà họ đi xe đò mà từ Đà Nẵng mà vô Sài Gòn, nó nhắn tin cho kiểu tôi là phải ra liền, tại vì tôi còn nhỏ mà. Thì bà nghĩ mà tôi cũng lanh á, thì mấy ông chị bà thì ở Sài Gòn là phần thì đi di tản, phần thì ông anh tôi thì ổng là pilot lái máy bay, thì ổng lái máy bay ổng đi mất tiêu luôn rồi, ổng không có chở được gia đình đi. Cái xong rồi á, tôi mới đi ra thì bà già tôi ở nhà, bà mới may, hồi xưa người ta gọi là cái rụt tượng á, mình cuốn vô trong người á, thì bà bỏ vàng vàng vàng vô trong đó. À, mà tôi phải đi hai chuyến như vậy, mà mỗi lần mà tôi đem vàng vô Sài Gòn là bà ở nhà bà cứ đọc kinh để cho tôi đi vô an toàn đủ thứ hết. Thì đó, thì cuối cùng là tôi đi hai chuyến và được, tôi đem hết vàng với đô la xanh, đô la đỏ gì tôi đem vô được hết. Cái xong rồi á, lúc đó là bà già tôi mới lo cho tụi tôi đi vượt biên. Đó, nó đi vượt biên á, trời ơi, bị bắt cũng nhiều lần lắm. Kêu mấy tụi tôi đi ra Đà Nẵng, tại vì gần biển á, thì tổ chức vượt biên này nọ đi cũng bị bắt. Bị bắt rồi, hồi xưa đó vàng nó không có quý lắm, là vì nó không có giá nhiều, cho nên là mỗi lần đi là cũng 6-7 cây, rồi bị bắt xong rồi là cũng phải lo ra là 2-3-4 cây gì đó. Tôi nghe má tôi kể đoán phán tôi không biết. Cái cuối cùng đó là thôi, đi vô hết Sài Gòn, thì bà già tôi cũng phải bỏ nhà mà đi luôn, phải không? Bỏ nhà đó, rồi đi vô Sài Gòn. Cái xong rồi lúc đó là tổ chức là bán chính thức á, là tụ tàu á, nó ở trên Chợ Lớn, xin lỗi nha, từ đó tụ tàu mấy người Trung Hoa ở Chợ Lớn á, là họ tổ chức bán chính thức. Lúc đó là cái cộng á, nó cho những người Hoa đó đi thì tổ chức ghe thuyền, rồi lúc đó đắt lắm, từ 10 cây tới 12 cây luôn. Thì bà già tôi cho rải rác ở Cần Thơ tổ chức, thì cho một đứa đi rạch giá rồi cho đi đó, thì lấy tên tàu hết á, phải nhớ nha, phải nhớ là tên con là A Mùi nè, đứa kia là cái gì gì đó. À, lấy tên tàu mà họ đọc cái tên đó để lên tàu là phải nhớ nha con, họ đọc cái tên chứ con đừng có nghĩ rằng là họ kêu cái tên tiếng Việt của mình là không có được đâu, chỉ cho người tàu đi thôi.
4: Thưa chị, nãy giờ chị nói không có vào cái tâm điểm của cái chủ đề là cái vấn đề tâm linh và mình tin vào cầu nguyện. Chị kể về trường hợp, chị để tôi nói những cái chuyện trải qua của gia đình chị thôi, chứ nãy giờ chưa thấy linh liên quan gì tới cái chuyện. Chỉ có một lần tôi nghe là cầu hai kinh, một kinh cho Phật, một kinh cho Chúa thôi, còn toàn là chuyện ngoài lề không thôi. Cũng gần hết giờ rồi, tôi không có tiếc cái thời giờ của chị, nhưng mà chị nên tập trung vào trong cái chủ đề để cho nó khỏi bị lạc đề.
3: Đó, thì tôi hơi nói miên man một tí, chứ còn
4: quá miên man chứ không phải hơi.
3: Cầu nguyện, cái đấng mà mình tôn thờ đó, đó,
0: là thấy có hiệu quả đó. Trời ơi, cái chị cũng lạ ha. Dạ. Coi như là đang xét nhà lục nhà mà tự nhiên học máu luôn. Wow.
3: Học máu. Bà già tôi bảo nó rõ ràng nó học máu, cái nó rồi nó bê cái thằng cha nó đi, tại vì cha nặng quá cái tuổi nó nghe bà
0: cũng
3: bà
0: ghê ha, cũng cái đó là cái
3: bà già tôi là bà đọc kinh, bà đọc kinh dữ lắm. Dễ sợ luôn á. Rồi đi vượt biên cũng vậy, chị biết không, cái lần cuối cùng mà tôi không có đi dám đi vượt biên nữa là cái cuối cùng đó, giống như là ông Nguyễn Ngọc Ngạn nói đó, ngồi trên tàu mà nó ví đằng sau á chị, mà may quá sao á, đưa đẩy sao mà anh em chị em tôi là ngồi ở đằng trước, nó vượt nó đuổi đằng sau á, nó bắt quá trời luôn. Thì tội nghiệp ghê, cái cặp vợ chồng bà vợ đã mang một đứa con có ông chồng bên mà đang bầu 7-8 tháng nữa, mà tại sao nó ở gần ngay tôi chị mà nó bắt trúng bả luôn.
4: Lại ra ngoài chủ đề rồi.
3: Ơi,
4: rồi cảm ơn chị.
3: Bởi vậy nói là phước đức á, mẹ tôi là cứ cầu nguyện là coi như 4-5 đứa tụi tôi là không đứa nào mà bị thương hay bị dính đạn á. Đó, thấy không? Bởi vậy tôi nghĩ tới cái đó mà tự nhiên tôi tin tưởng tới cái đấng mà gia đình tôi đã tôn kính đó. Cho nên là tới bây giờ tôi nghĩ lại, trời ơi, gia đình tôi rất là may mắn. Rất là may mắn đó. Họ đi họ chết đó. Nhưng tuy mình ở tù đó, mấy lần, nhưng mà vì cũng là may là có tiền cho nên là mới không có ở lâu lắm, chỉ không ở chừng con gái thì ở 1-2 tháng mình chạy tiền thì mình đi ra.
0: Cảm ơn.
3: Tụi tôi hôn nó cũng rất rồi chị.
0: Hết giờ là. Cảm ơn cô nha.
1: Cái
0: câu chuyện của cô cũng
1: cũng hy hữu ha.
0: Rất hy hữu,
1: rất là lạ.
0: Đến đây thì chúng tôi xin quý vị đang trên đường dây điện thoại chờ chút nữa. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vô cũng như comment trên Facebook.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Good Morning Sunshine và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Bước qua phần thứ ba, mời quý thính giả trên đường dây ạ.
10: Hello.
4: Dạ, dạ, xin chào.
12: Xin chào.
10: Cô đang tưới cây. Cái rồi cô nghe chủ đề này, chào chú Vũ Kiểm, chào Mai Phương và chào Tường Minh.
1: Dạ.
10: Năm 1977 đó, cô đi vượt biên đó, thì lên tàu cái bị bể đó, cái cô mới bị lạc đi ra, chạy ra ngoài thì cô lúc đó là có bầu, mang cái bụng 7 tháng với lại bồng một đứa con nhỏ xíu nữa. Cô bị bể là công an Việt Cộng nó tới đó, cái cô mới theo cái đoàn người cô chạy lên ngay bến Ninh Kiều Cần Thơ á, ngay cái chợ á, thì cô đứng đó cô sợ quá, không biết làm sao, tại vì trong túi thì không có tiền, chồng giữ hết ảnh cất, tại vì cô có bầu á, thành ra khó khăn. Trai cái đêm cô đứng đó, cô không biết làm sao, cô niệm Phật, cô niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, mà cô niệm hoài không ngừng mà đưa hết cái tâm mình lên trên trời á, thì cô niệm hoài như vậy. Cái một hồi lâu, cái có một chiếc ghe nó cập cái bến Ninh Kiều, thì cái người đàn bà đó mặc cái áo bà ba trắng, quần đen, đội cái nón, khi bà mới biểu cô lên ghe đi để bà chở ra chiếc tàu trở lại, tại bây giờ bình an rồi. Khi cô mới lên ghe thì bồng đứa con mà lên ghe, xách cái túi nhỏ, mà cô không biết là mình lên sao, lúc nào mà hay quá vậy. Chừng cái lên tàu lớn, khi bà cũng biểu tới nơi rồi lên đi, cái cô thấy có cái cô Năm á, cô đang vo gạo, cái cô mừng quá, cô nói đúng rồi, chiếc tàu này rồi, cô leo lên là đi vượt biên lọt đó. Rồi còn ông xã cũng vậy, ông bị công an nó đem nó soát giấy tờ đó, sao không biết nữa mà anh bị kẹt. Trong này cô niệm Phật hoài à, không có ngừng luôn. Cái thì một hồi lâu cái thấy ổng lục đục ổng đi vô, thành ra cô rất là tin tưởng Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đó con.
4: Dạ. Yeah.
10: Yeah. Cô kể con nghe.
4: Là tôi, có thấy có dạ, có thấy là
10: linh nghiệm rõ ràng.
4: Linh nghiệm.
12: Dạ.
10: Yeah. Cô chú tâm mà đưa hết cái tâm mình lên trên trời luôn.
12: Dạ.
10: Nghĩa là không còn nghĩ vậy, tại vì khi đó cô không biết làm sao về luôn, không còn một đồng nào mà để về lại Sài Gòn Gò Vấp. Thành ra cô không biết làm cái gì hết, mà lạc chồng, lạc cái chân rồi.
12: Wow.
10: Mà chỉ có niệm Phật thôi, mà chiếc ghe mà tới như vậy đó, chừng mà chiếc cái người đàn bà đó, cô cũng chưa có lời cảm ơn nữa, cô chưa biết gì hết, thì quay qua thì cái người đàn bà đã đi mất rồi.
4: Wow.
10: Trời ơi. Leo lên mà leo nhẹ nhàng, và cô nói cả một cái sự đó là cô
4: màu nhiệm hả, màu nhiệm
10: màu nhiệm của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ vậy, như là đưa người tới vậy đó, để mà cứu cô vậy đó. Tại vì cô không biết làm sao hết, không có tiền mà đứng ngay chợ Cần Thơ bơ vơ, không gặp ai trơn trời. Chiều tối rồi, chợ cứ sắp tan hàng, trời ơi, chợ bắt đầu đứt tan hàng, trời, có cả sợ đấy chứ. Nó dọn mấy cái sạp này kia, nó dọn rồi con quýnh luôn, không biết đường đi luôn, rồi làm sao giờ, chồng mình lạc mất rồi. Màu nhiệm quá chừng luôn cô. Bởi vậy trên chuyến vượt biên đó 3 ngày 3 đêm mà cô niệm Phật tới độ mà cô niệm hoài cho tới bến luôn á, nếu là cái ông mà cái anh Liêm á, anh đi chung, anh nói chừng lên trên trên đảo Bồ Lô Vi Đông, anh nói rằng là trời ơi, cái em niệm Phật nhưng mà không có ngừng nghỉ vậy. Cô niệm suốt luôn, từ khi mà cô ngậm miệng cô ăn mấy cái mì gói rồi bằng khô đó, không có nấu gì hết đó. Thì cô niệm Phật không à, niệm cho tới bến bờ luôn, nghĩa là ba ngày ba đêm cô ngủ vậy thì thôi, thức dậy là cô niệm Phật. Thì màu nhiệm lắm rồi, rồi cô sinh đứa bé ngay cái cỏ, tại vì nó bị nhồi quá đó, không có ai, trời, năm 1977 không có một người nào giúp đỡ mình hết. Cái rồi cái đảo lúc đó hoang sơ lắm, chưa có gì nhiều. Cái rồi có bà đó, bà mới có cái kéo á, bà tới bà cắt giùm cho cô, nghĩa là cô sinh trên
12: sinh rớt luôn.
10: Sinh rớt luôn mà có 7 tháng mấy à. Đứa bé đó nó bị diarrhea quá chừng. Cái cô niệm phật Quan Âm Bồ Tát, cô niệm chú tâm, cô đưa hết cái hồn mình lên trên trời á, mà cứu sống nó được đó con. Hai cặp mắt của nó còn, chỉ còn có hai cặp mắt thôi, nó ốm tâm teo, tại vì sữa của cô ăn mì gói nó không có. Cô bóp cái ngực mình để cho ra sữa mà nó không ra, nó đau cái ngực cô mà nó không ra, như là nó muốn chảy máu luôn vậy đó. Mà rồi cái rồi cô niệm Phật xong rồi con biết không, cái rồi vậy mà đứa bé sống đó con. Cái 7 tháng sau cô ở đó, 7 tháng sau thì là nó cho qua đi Kuala Lumpur để mà đi qua Mỹ, tại vì cái ông thầy dạy bay đó, ổng là sponsor cho chồng cô đó.
12: Dạ cảm ơn cô. Wow, câu chuyện hay quá.
10: Đưa bé con ạ.
12: Dạ.
10: Thật ra là cô niệm Phật suốt luôn con.
12: Dạ.
10: Đưa hết cái tâm mình lên con.
12: Dạ.
10: Phật hay Chúa hay là Đức Mẹ gì thì cũng là một cái sự mà cô
12: tâm linh. Dạ.
13: Dạ.
10: Dạ. Cảm ơn các họ. Dạ. Cảm ơn con đã lắng nghe.
12: Dạ. Cảm ơn cô.
13: Cảm ơn cô.
12: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào 3907.
14: Mô Phật.
13: Dạ. Dạ xin chào.
14: Bữa nay nói chuyện về cầu gì vậy chị?
13: Dạ, thưa chị, nói về hiệu lực của cầu nguyện trong cuộc đời của chị, có khi nào mà bức bách đến mức là chị dâng cái lời cầu nguyện và đã được đáp lại không chị? Thì chị nếu có cái trải nghiệm đó thì xin chị chia sẻ với chương trình.
15: Không phải là điều luật, cái sự linh thiêng khi mà chúng ta cầu nguyện.
12: Hiệu nghiệm á.
13: Dạ, hiệu nghiệm. Dạ, hiệu nghiệm. Dạ.
14: Ồ, cái đó là chắc biết là tại gia đình em đi vượt biên, từ lúc em đi dưới gia đình ba má đi cái gì đóng tàu trả đưa tiền của người tàu gì chính gì đó, cái đó qua em thấy tu nó nào đâu có gì đâu đó, em biết
12: trong đời chị có cầu nguyện bao giờ không, mà chị có cảm thấy là cái lời cầu nguyện chị được đáp lại không?
14: Không, em mỗi ngày em cầu á chứ. Em trúng số mà em vui rồi.
15: Sao giống tôi quá vậy?
12: Tại vì cái đó nhiều người cầu á nên phải xếp hàng.
13: Đúng rồi, chắc nhiều người cầu.
12: Bây giờ cả tỷ người cầu trúng số.
14: Như em cầu hoài, em sáu em qua bên Phật không có không nước, không mất em phải qua Chúa, không mất thôi cuối cùng rồi thôi. Không cầu nữa, tại
12: cái đó phải xếp hàng chị ơi. Dạ, ai cũng cầu hết nên đợi lâu lắm. Dạ, thì sẽ nhận lời thôi nhưng mà phải xếp hàng thôi.
14: Em gọi đi ông phá cho cái miếng lạc kia. Phá chứ bá.
12: Dạ cảm ơn chị ha.
13: Dạ cảm ơn chị.
12: Mời có vụ gọi phá luôn. 8823.
13: Dạ xin chào.
16: Dạ xin chào ba anh chị cà phê sáng.
12: Dạ.
16: Em xin kể một câu chuyện thật của gia đình em. Năm 2004, lúc em con trai em là 8 tuổi, lúc đó em còn Việt Nam. Thì sau một đợt cháu bị sốt viêm họng bình thường thôi, là cháu nó phát lên bệnh mụn du. Dạ, lúc đó mới có 8 tuổi. Thì cho đi nhi đồng, xét nghiệm đủ thứ, điện tâm đồ, não đồ, siêu âm tim. Thì cháu khỏe mạnh bình thường, học hành bình thường, đâu có gì đâu. Nhi đồng thì chỉ cho những viên thuốc bổ bình thường uống thôi. Rồi em cho đi đông y luôn, uống thuốc bắc.
17: uống cả 100 thang thuốc bắc trong 3 tháng á, mỗi ngày một thang. Cũng không hết chị. Lúc đầu á, thì nó nhẹ một tuần một lần. Sau đó càng ngày càng nặng nặng, hầu như đêm nào cháu cũng đang ngủ là đứng dậy đi, lung tung trong nhà. Thì lúc đó cũng có tìm hiểu là cái mộng du á, nó chỉ phát ra trong cái giai đoạn đầu tiên của giấc ngủ thôi. Tức là thành ra phải canh cháu dữ lắm, đêm là phải ngủ chung với nó.
12: Ừ.
17: Nó vừa ngất đầu lên là mình phải đè nó xuống để nó ngủ tiếp, không là nó đi lung tung trong nhà xuống cầu thang nữa, rất là nguy hiểm. Ừ. May lúc đó là em quen một cái chị bạn, chị chuyên tổ chức đi hành hương bên Công giáo á. Thế là chị khuyên, chị dắt em đến Đức Mẹ Tà Bao. Chị Minh có biết Đức Mẹ Tà Bao không?
12: Ừ, dạ biết, dạ biết.
13: Dạ.
17: Dạ. Lúc đó thì cái núi Đức Mẹ Tà Bao chưa có như bây giờ là xây bậc thang lên. Lúc đó còn núi đá lởm chởm lắm. Ừ. Cái đến cái hôm đó là 31 tháng 12 năm 2004. Em đi hành hương với chị đó, dắt cháu lên luôn. Lúc bây giờ cháu nó 8 tuổi là phải mướn người cõng nó lên luôn à.
12: Wow.
17: Thì cầu nguyện một đêm đó thôi chị.
12: Ừ.
17: Tức là đúng Tết Tây năm 2005 á, đến ngày hôm nay là 21 năm rồi. Và cháu chưa đứng lên dậy đi mộng du một lần nào nữa.
12: Wow.
17: Hay như vậy đó. Nó không phải hết từ từ, mà nó hết rụp luôn. Trong khi trước đó trong 3 tháng là cháu hầu như ngày nào cũng đứng lên. Tức là rất là rối, là không biết làm sao chữa được. Vì đó bệnh nó không chữa được.
12: Wow.
17: Chỉ toàn uống thuốc bổ thôi. Và từ đó đến nay năm nay cháu 30 tuổi rồi. Và chưa một lần nào đứng lên bệnh đó phát lại nữa.
12: Nghe đó, nổi da gà luôn.
17: Đó là một phép lạ. Dạ.
12: Wow.
17: Nhiều người nói thì kể người ta cứ nói là cái bệnh mộng du thật sự nó không phải là bệnh hiểm nghèo. Đến một giai đoạn đó nó hết chẳng hạn, người ta không có tin. Nhưng mà mình đúng trong trường hợp đó mình mới cảm nhận được. Thì em đến đó đúng là phép lạ.
12: Dạ. Dạ, cảm ơn chị chia sẻ ha. Đó, mình muốn nghe những cái câu chuyện là những cái lời cầu nguyện mình được nhận lời như thế nào đó, nó hiệu nghiệm, nó linh nghiệm như thế nào. Cảm ơn chị.
13: Dạ.
17: Dạ rồi, vâng, xin chào
12: chị. Chào chị. Mời thính giả kế tiếp.
18: Hello.
12: Dạ xin chào.
13: Dạ chào anh.
18: Xin kiểm chào cô Trường Minh và cô
15: chào anh.
18: Dạ dạ. Tôi xin kể là tôi nhớ có lâu rồi tôi đi đi sang Bồ Đào Nha đó, thì tới Fatima đó là có mấy người bạn tôi đạo Công giáo, họ nói nhất định bằng mọi giá đi cái chuyến đi này thăm viếng, nhưng mà còn tới Fatima là cái điều quan trọng nhất. Rồi vô đó thì tôi chứng kiến là có những người cái khoảng cách từ tượng đài cho tới cái sân bên dưới là khoảng bằng một cái sân banh, người ta vừa quỳ người ta đi theo cái con đường quỳ lết để xin được người ơn trên giúp đỡ, quỳ cái bằng đi bằng hai ba người sắp hàng quỳ như vậy, cứ lết như vậy đấy,
15: đi bằng đầu gối để khấn nguyện. Dạ
18: khấn nguyện đi lên đó, thì nghe nói nghe mấy người bạn nói cũng như mình đọc thì được. Ở Đức Mẹ hiện ra đó rất là linh thiêng mà được nổi tiếng như thế, cũng như Đức Mẹ Luộc với lại ở đây mình có nhà thờ
15: Lộ Đức.
18: Đức đó thì Luộc đó rồi đó, rồi tôi thấy là rất linh thiêng, thì đáp ứng với những người có lòng tin rất là người. Còn trường hợp tôi đó thì tôi được này, cái ngày 30 tháng 4 đó thì tôi nhảy xuống tàu tôi đi được. Thì tôi đi, chúng tôi đi sang đến Phi Lập Tân thì mất 7 ngày rồi. Từ Phi, chính phủ mướn cho cái tàu hàng, tàu thương mại để đi qua Guam thì 5 ngày. Nhưng mà từ biển Phi Lập Tân sang biển Guam là sóng gió, sóng cái Bình Dương dễ sợ lắm. Nghĩa là mưa gió rồi người ta nhào lộn ói mửa dễ sợ, tàu mới là chìm, thành là ai cũng cầu nguyện hết á. Thì qua khỏi thì đó là chính chứ, ai cũng cầu nguyện là hy vọng được tai qua được, và sống đánh dữ dễ sợ quá, sống là chịu không nổi vậy đó, ói mửa tùm lum hết á. Thì đó là mấy cái lần đầu tiên là tôi thấy là như vậy á. Cảm nhận thì mình cũng nhào vô mình cầu nguyện luôn. thì đó là trường hợp của tôi.
13: Dạ.
18: Thì nghĩa là mình cũng rất thì từ đó về sau nó mình
15: thường nó là như vậy anh. Trong cái lúc con người ta tuyệt vọng quá, phải cần bám vào một cái phao cứu sinh nào đó. Như tôi nói lúc đầu, tùy theo cái sự tin tưởng của từng tôn giáo vào đấng quyền năng hoặc là thần linh. Có tin thì mới có được, và có xin thì mới mở cửa. Chứ còn cứ ngồi đó lâm râm mà ước thì cho tôi trúng số mà không cầu ra bằng miệng như cô Từ Minh thì chỉ có trúng đồng.
12: Em chỉ có cầu tình thôi.
13: Ủa? Tới giờ cô Từ Minh vẫn còn mà cầu nguyện về tình yêu nữa.
15: Vẫn còn cầu tình.
12: Liên lụy.
15: Còn bao đốm mà. Ghê gớm lắm. Không biết bao nhiêu là đủ.
12: Không phải. Mình phải, người ta nói là cầu bình an gia đạo mà. Lúc nào mà không cầu chứ gia đình bình an gia đạo.
15: Cảm ơn ông Bảy. Còn gì nữa không ông Bảy?
12: Cho gia đình.
18: Dạ, xin cảm ơn.
15: Dạ, vui vẻ, vui vẻ.
12: Ủa, chú Bảy đi rồi. Dạ, hỏi chú Bảy có cầu cho bình an gia đạo không? Đi rồi, mình cũng cầu đó, phải không?
15: Nghe giọng anh nói nhiều lần.
13: Bình an gia đạo thì phần lớn là mình xử lý được, cho nên thôi cái đó mình đừng
12: mình
13: có
12: xử lý
15: thì... hồi nãy
13: mình có thể handle được nãy... chứ còn cái gì cũng xin thì nhiều khi
15: nãy mà lúc cô đang chia sẻ cái câu chuyện mà cô lái xe Honda từ Long Hải lên Sài Gòn mà bị rét căm đó, mà cô nói thêm cái câu là giống trường hợp của chị Tường Minh, tôi hết hồn. Lúc đó cô chưa nứt mắt nữa. Làm sao giống cô từ bên Việt Nam, từ bé đã cầu tình yêu rồi. Cô năm nay coi như là mới có 3 mí, 2 mí chứ mấy. Trẻ quá mà.
12: Trời ơi, mấy anh Kiểm này kia mọi người cười em là cầu tình yêu. Hỏi chứ quý vị có khi nào quý vị cầu cho bình an gia đạo không? Đúng không?
15: Nứt mắt mà đã yêu với đường.
12: Thì... Trời ơi, thì nứt mắt mới yêu.
15: Thứ từ hình ảnh Nhạc Nhung, hư hỏng.
12: Yêu đâu có hư hỏng đâu anh. Yêu là
13: nãy
12: cái
13: giờ,
12: chuyện
13: nãy giờ Tường Minh nói là cầu nguyện nhiều lắm nhưng mà chưa có kể một cái câu chuyện cụ thể nào hết á anh hả?
15: Xin nhưng mà không được.
13: Ồ, vậy là giấu
15: tại vì
13: không?
15: Trời hai kẻ gian. Nhiều quá bây giờ sao. Bây giờ làm sao ban thì
12: trời ơi thì nứt mắt mới yêu.
15: Thứ từ hình ảnh Nhạc Nhung, hư hỏng.
12: Yêu đâu có hư hỏng đâu anh. Yêu là
13: nãy
12: cái
13: giờ,
12: chuyện
13: nãy giờ Tường Minh nói là cầu nguyện nhiều lắm nhưng mà chưa có kể một cái câu chuyện cụ thể nào hết á anh hả?
15: Xin nhưng mà không được.
13: Ồ, vậy là giấu
15: tại vì
13: không?
15: Trời hai kẻ gian. Nhiều quá bây giờ sao. Bây giờ làm sao ban thêm nữa đây. Không?
12: Hay là
15: có ngày là đổ máu. Không chứ.

0: Mình có một cái điều mà cầu nguyện mà liên lụy mình cầu là xin ơn như ý.
1: À, như tức là cầu gì
0: Biết
1: được
0: thế
1: đấy á
0: nào
1: hả?
0: là như ý? Đó là cái câu ở trên cửa miệng rất nhiều người nói, nhưng mà cái sự như ý đó là như ý thế nào? Nó là một cái đòi hỏi, tôi cho là tham lam.
1: No.
0: Tôi đã từng đặt vấn đề đó với lại một vị linh mục rất thân, coi như tôi là em.
1: Nhưng mà
0: Cha có giải thích
1: theo ý cha chứ không phải theo
0: như
1: ý
0: ý như thế
1: con,
0: nào?
1: như ý của cha. Anh không hiểu rồi mà phán xét. Ừ,
0: Cô
1: bây giờ
0: Sáu à?
1: thì chú cũng xin là con xin là như như ý của cha chứ đâu phải thì như ý của con đâu. Nhưng mà nếu như mà ý của cha mà không trùng ý của con thì cũng
0: Ý
1: phải
0: của
1: chịu phải
0: cha là
1: không?
0: cha không cho Tường Minh có thêm tình yêu. Đừng cầu nữa.
1: Không phải là Tường Minh đâu có cầu thêm tình yêu đâu, Tường Minh cầu giữ tình yêu chứ không có cầu thêm nha.
0: Con muốn giữ tình yêu của con đó, con nên biết lễ độ lại, chừng mực lại, đừng ăn hiếp nó nữa. Ok?
1: Đừng anh em
0: Thì sẽ giữ được tình yêu chứ không cần tới ta ban ơn.
1: người ta nói
0: Ok?
1: là bình an gia đạo mình muốn giữ chứ mình không có muốn thêm, nãy giờ chưa có ai nói thêm hết, đó là anh tự đặt thôi, anh tự suy bụng ta ra bụng người thôi. Tường Minh đó là chỉ có ước nguyện duy nhất là giữ tình yêu thôi. Giữ
0: Ai
1: cho anh
0: đến
1: Kiểm đừng có
0: ai
1: dây Tường Minh nữa.
0: mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ, đắt dùm từ bên cái radio TV đi cho nó đỡ ồn rồi mình nói chuyện trên điện thoại nhé.
2: Alo.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Alo.
0: Dạ nghe, tắt TV đi cô. Trời ơi, nó lâu lắm đó, thành ra cô phải tắt TV cô
1: Dạ.
0: mới nói chuyện được trên điện thoại mà cứ mới con nghe tụi con được.
2: Alo.
0: Dạ.
1: Dạ nghe rồi
2: Alo.
1: cô.
2: Tôi là hàng Trần mà tôi nhờ Phật Quan Âm Bồ Tát cho nên tôi mới được ngày hôm nay tôi mới được ngồi ở đây ở nước Mỹ. Tôi
0: Dạ.
2: là tôi năm nay là 81, 80 sinh năm 45 á,
0: Dạ.
2: 81 tuổi rồi. Cho nên tôi nói cũng không không có được lành lắm, tôi xin lỗi. Và tôi đài anh chị thì đài là tôi nhờ Quan Âm Bồ Tát cứu gia đình tôi rất là nhiều, mà lúc nào hiện bây giờ là tôi mà cũng con tôi nó qua hết được rồi, tôi cũng nhờ là Phật Quan Âm Bồ Tát cứu độ hộ trì cho tôi, con tôi bốn gia đình 16 người, cả con cả cháu đi qua được hết rồi, cho tôi ăn chay trường. Từ hôm mà con tôi nó qua được đó là tôi ăn chay trường miết cho tới bây giờ luôn, và ông chồng tôi cũng ăn chay trường luôn. Ông chồng tôi thì 91 tuổi rồi, mô Phật
0: Yeah, wow,
2: là
0: cảm ơn cô
2: tôi mong.
0: nha, cô gọi vô, chúc cô sức khỏe nha.
1: Cảm ơn cô.
2: Cảm ơn.
1: Cảm ơn
2: Cảm
1: cô.
2: ơn bà.
0: Thiệt ra thì có nhiều người nói ủa sao xin ơn như ý kỳ vậy, tham lam quá vậy, nhưng mà như ý là như ý của đấng bề trên chứ không phải bề trên lúc nào cũng có sắp đặt cho mình một cái sự tốt đẹp.
1: Vâng,
0: Mà có
1: bước theo mùi
0: người
1: theo anh
0: người mình
1: Kiểm dạo
0: cần
1: từng mình.
0: gặp mình sẽ gặp, người mình cho mình một bài học thì cũng họ sẽ cho bài học, đều có cái lý do của nó hết. Đúng. Cô nói như vậy thì tôi nghĩ chung rằng không phải là đoán nữa, mà tôi biết chắc là cô có biết được cái chuyện mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong
1: Xin
0: vườn cây dầu, vườn
1: xin
0: Gethsemane. Chúa cất cho con chức năng Một,
1: này.
0: xin theo ý cha. Đi đó, Ok.
1: đi
0: Thì
1: đó như
0: ý cha
1: ý.
0: đã quyết rồi.
1: Đi đó.
0: Con tham lam quá cha không cho, đừng tới đây cầu nguyện nữa.
1: nhưng
0: Ok.
1: mà nhưng mà chú cũng có nói là bay hãy xin thì bay sẽ được chứ không phải là tham lam.
0: Xin những chuyện khác cụ
1: Mình
0: thể đi
1: cần
0: con, đừng có nói một cách chung chung là cho
1: mình
0: con được
1: cần
0: như ý. Cái gì con cũng muốn như ý hết, cho con được
1: tân
0: trúng số này, cho con được một anh chàng đẹp trai này, cho con lấy chồng giàu này, cho con có con đẹp nè, gái như công chúa, trai thì như hoàng tử, nhiều quá con ơi. Ok.
1: bay sẽ sinh thì bay sẽ được, mà không có Chúa không có giới hạn cái lời xin của mình,
0: Giới hạn,
1: Chúa
0: giới
1: không
0: hạn.
1: có bao giờ giới hạn cái lời cầu nguyện của mình hết. Mình cầu nguyện nhưng mà Chúa thấy cái gì tốt đẹp, hay là Phật hay là ơn trên thấy cái gì nó tốt cho mình, nó tốt đẹp cho mình,
0: Không giới hạn lời cầu nguyện
1: không có giới
0: đúng,
1: hạn lời
0: nhưng
1: cầu
0: giới
1: nguyện.
0: hạn lời xin. Ok, xin với cầu nguyện nó khác nhau nha cô.
1: Cầu nguyện
0: Ok.
1: khác, mình xin mình có xin
0: Dạ.
1: mà.

0: Như vậy là
1: cô Sáu
0: vậy,
1: hôm nay tôi không dám
0: ra.
1: Dùng coi như là gọi là cái gì để
0: gì
1: mà moral cô đâu.
0: Thôi bí thì chịu bí đi.
1: Không không, tự nhiên tôi bị lăng mai.
0: Hết lời thì hết, chịu hết lời đi. Thật
1: không
0: ra
1: phải là
0: thì
1: thánh kinh nhưng mà là
0: thật ra thì đó tụi mình nói mình cứ xin mình cứ xin, không có ai
1: ok
0: mà.
1: tôi chưa dùng tới thần học đó để
0: Nè.
1: mà moral cho cô đó nha. Ok, tôi chỉ áp dụng một vài câu thường ở trong kinh thánh
0: Nhưng
1: thôi đó.
0: mà cái điều cuối cùng á là mình biết là ơn trên sẽ cho mình cái điều gì tốt, và những cái gì nó xảy đến trong cuộc đời mình đều có lý do của nó hết. Chắc chắn rồi, đều có những cái lý do cho mình mạnh mẽ hơn, cho mình trưởng thành hơn, cho mình đi đúng đường đúng lối hơn, hay là bất cứ một cái gì người mình gặp gỡ, chuyện xảy ra trên cuộc đời mình đều có những cái lý do hết.
1: Chắc chắn hẳn là như vậy.
0: Cho nên thì
1: đó là một cái sự được bình an trong tâm hồn.
0: Mình cầu
1: Hãy
0: thì
1: hàng ngày cầu nguyện.
0: Mình cứ cầu đi, mình cứ cầu đi, Chúa sẽ nhận lời nếu mà nó hay là ơn trên hay là Phật
1: nên cầu
0: sẽ
1: những
0: nhận
1: cái
0: lời.
1: điều đơn giản mà bình thường hàng ngày
0: Sao đơn
1: nhất.
0: giản được, bây giờ ta
1: Hàng
0: bệnh
1: ngày
0: nan
1: nhất.
0: y, cái đó đâu đơn giản đâu. Mình xin ơn chữa lành đâu có đơn
1: Đó
0: giản
1: là trường
0: đâu.
1: hợp ngoại lệ. Sáng ngủ dậy ok, cho con có một ngày mới được bình an trong tâm hồn. Khi
0: Bình
1: con
0: an.
1: tới studio của Việt TV Radio, con gặp con báo đốm, xin cho con được bình an trong
0: giữ
1: tâm
0: lòng
1: hồn.
0: được bình an.
1: Chúng có con nói lạ quạng, nó vồ con đó, nó cắn con
0: nhưng
1: đó.
0: mà thí dụ như là mình đang bình thường á, là mình lúc nào thì mình cũng xin ơn bình an hết đó. Mình ra đường mình xin ơn bình an, tối mình ngủ mình xin ơn bình an, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà hữu sự xảy ra những cái chuyện nó lớn lao trong cuộc đời mình đó, mình đi qua bể khổ đó, mình xin ơn chữa lành này, mình
1: Thì
0: xin
1: tôi nói
0: ơn
1: rồi, trong những cái
0: đủ
1: tình
0: thứ hết
1: huống ngặt
0: trơn,
1: nghèo
0: những
1: như
0: cái tình
1: vậy
0: huống
1: thì
0: ngặt nghèo nó khác,
1: đúng.
0: thì lúc đó mình phải cầu nguyện liên lỉ mà Chúa thương nhậm lời, hay là trời Phật thương nhậm lời, thì cái đó là cái linh nghiệm của mình, trời
1: Rồi.
0: Phật ban cho mình thôi.
1: Chúc cô thân
0: Phải
1: tâm
0: cầu
1: tưởng an lạc, cô Tường Minh.
0: Dạ, thân tâm từ bên an
1: Thân
0: lạc.
1: tâm tưởng an lạc, vượt qua thù thắng. Ok. Sớm coi như là
0: bởi vậy thân
2: thành
0: thân tâm
1: không phải sớm tiêu diêu mình cực lạc đâu, nhưng mà sớm
2: thành chánh quả,
1: sớm tây phương cực lạc.
0: No, no, thân tâm từ mình an lạc đó, thì từ mình mới đối diện với anh Kiểm mới nói chuyện được chứ không thôi là nãy
1: tôi
0: giờ là
1: không
0: điên
1: nghĩ
0: rồi.
1: Thân tâm cô an lạc, thân tâm tôi cô đen đen trắng đốm đầy người hết, không có bình thường.
0: Thì có người mà cũng có những cái phản tối chứ. Đến đây thì chúng tôi đâu phải lúc nào mà thần thánh đâu mà trắng bóc như tờ giấy được, cũng có những cái khoảng tối, những cái khoảng xám trong trong lòng của mình chứ phải không. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Xin lỗi quý vị gọi vô trễ quá nên không có kịp đón tiếp quý vị nhé. Sau chúng tôi sẽ
1: nó phải chờ tới tôi pha trò đùa thì mới vui, lúc đầu nó nghiêm chỉnh quá.
0: No. Xin chúc cho quý vị một cuối tuần thật là nhiều niềm vui.
2: Dạ, xin chào tạm biệt.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi
4: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
7: Ốc cũng băng vịt gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin lời gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần. Tường Minh khỏe không? Sao rồi, đã banh đến đâu rồi?
0: Trời ơi, anh Tiến Dũng ơi, thua anh ly cà phê, nó có huôn hay gì đó, hôm qua luôn thua thêm một ly cà phê nữa, người ta bắt chấp mình một trái rưỡi luôn, đó là hơn ở ngoài thị trường luôn á, mà Pháp đá vô hai trái, anh coi cái nó quan ức không?
1: Thật sự Pháp nó đá vô hai trái là nó, cái anh chàng, men gì quên rồi, anh cầu thủ Pháp đó, anh đó là ảnh chơi quân tử đó, quý vị có thấy là...
0: Chứ cái thôi là trái phạt đền vô, nó là ba
1: đúng
0: trái
1: rồi,
0: luôn rồi.
1: Đúng rồi, người ta quay lại đúng là tụi bên cái đội kia đó họ không có gọi là challenge, tại vì rõ ràng lấn rồi gạt chân rồi xô nữa, nhưng mà cái anh đá vô là anh nói tên gì Tường Minh ha, nhưng mình không dở nhà mình không nhớ tên mấy cầu thủ đó, thì anh loại Pháp là anh đá mình có quay cái đoạn video mình để lên Facebook mình nói là ê, chắc chắn anh này sẽ đá vô cái thủ môn để chụp, tại vì anh này anh thấy ăn đá này không hay, nhưng mà nếu mà cộng lại hết những cái mà Pháp bỏ lỡ cơ hội chắc nó tính khoảng 4-5 trái quý vị. Nhưng mà ngày qua trận đấu hay là cái sức nó rõ ràng hơn bên đội Pháp, hơn quá nhiều đội Maroc quý vị, hơn xa luôn, gọi là control banh từ đầu đến đuôi. Như buổi sáng này mình quay lại thị trường chứng khoán, nó con số màu xanh, con số màu đỏ. Sáng nay riêng về Dow Jones, wow, nó màu đỏ rồi quý vị, nó màu đỏ rồi, mặc dù cái kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt những công ty bắt đầu quay trở lại để đặt những cái hãng xưởng như là trong cái Samsung, cái công ty mà sản xuất về cái chip điện tử đó. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 47 điểm, 52.440 điểm. Nasdaq thì giảm 77 điểm, 26.129 điểm. S&P 500 giảm 7 điểm, hiện tại là 7.535 điểm. Vàng thì giảm 29 đồng, 4.111 đồng 80 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì giảm 38 xu, 71 đồng 70 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.83, 30 năm là 6.56. Vàng ở Việt Nam mua vào 147 triệu, bán ra 150 triệu cho một lượng kính thưa vị. Bây giờ mình nói chuyện về bóng đá như thế này. Sáng hôm nay Dũng có coi lại thì tình cờ lướt qua thấy hồi gửi với vị luôn. Tổng số tiền mà FIFA có thể nhận được và đưa ra hay là họ sẽ phát ra cho các đội bóng là cho đội bóng thôi nha vị, cho các đội bóng thôi đó là 655 triệu. Và người ta cho biết con số này cao nhất trong mọi thời đại. Cái champion tức là cái đội nào mà được giải thưởng nhất gọi là vô địch đó là được 50 triệu. Thứ nhì là 33 triệu, thứ ba là 29 triệu, thứ tư là 27 triệu. Tại hạng 5 đến hạng 8 là 19 triệu, hạng 9 đến hạng 16 đó là 15 triệu. Về đội Mỹ chúng ta được 15 triệu. Và hạng 17-32 đó là 11 triệu và hạng 33-48 là rớt từ vòng gửi xe là được 9 triệu. Quý vị, tức là tổng số tiền này họ cộng lại là khoảng 655 triệu Mỹ Kim quý vị, có nhiều chi phí khác nữa rồi kéo dài xuống luôn nữa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Boeing. Sáng nay Boeing hoan hỷ báo tin rằng Philippines đã đặt họ 15 chiếc 787 dòng 10, tức là dòng cuối nhất quý vị. Đây cũng số tiền cũng phải là nhỏ vài tỷ Mỹ Kim, bởi vì 15 chiếc Boeing này cũng mất tiền, và họ cũng đặt thêm 9 chiếc Airbus A350. Chưa thấy rằng cái tình trạng gọi là không phải tình trạng, nhưng mà cái người dân trên thế giới đó họ bắt đầu đổ về Philippines nhiều. Philippines dạo gần đây vì cũng thấy rằng họ quảng cáo rất nhiều về các điểm du lịch của cái quốc gia này, bởi vì khi họ thấy rằng wow, càng ngày người dân trên thế giới họ thích đi vào những cái nơi mà dã ngoại như là đi biển này nọ đó, thì bắt đầu họ tung ra Palawan gì đó, biển gì nào mà mở cái Facebook hay là mở những cái Google ra đó, chúng ta thấy Philippines họ liên tục quảng bá về những cái khu du lịch của họ. Và thật sự cái này là hook, tức là người trên thế giới bắt đầu họ đổ dồn về đây. Hình như là Việt Nam cũng là cái điểm trước đây, nhưng bây giờ Philippines cái thứ bị họ đổ xô về đây rất là nhiều. Và thấy rằng Philippines khi mà họ được tăng cái doanh thu về du lịch như vậy đó, bắt đầu họ đặt vé máy bay, đặt những cái chuyến máy bay, mà tổng số máy bay họ đặt sáng hôm nay là đến khoảng trên dưới khoảng 25 chiếc, quý vị, 25 chiếc, wow, và nên là chúc mừng Philippines. Và thì kế tiếp thì có liên quan đến nhà cửa, quý vị, phải nói là sáng hôm nay thì Hiệp hội về Địa ốc, tức là National Association Home Builder, thì họ nói rằng nước Mỹ hiện tại bây giờ thiếu khoảng 1.200.000 căn nhà có thể cung cấp đủ cho cái nhu cầu của người Mỹ hiện tại bây giờ. Nhưng một cái vấn đề hiện tại bây giờ, cái giá nhà, home sale, tức là cái người mua nhà đó, nó giảm 2.4%, cái khoảng là trên 4 triệu unit một chút xíu. Và theo như là NAR đó, thì họ cho biết rằng lý do tại sao nhà thiếu mà lại bán ra chậm như vậy, đơn giản cái việc giá nhà cao kỷ lục, cái price của một căn nhà nó cao kỷ lục. Bây giờ một căn nhà bây giờ trung bình cái gì tưởng tượng 499.000, cái average một cái giá trị một căn nhà hiện tại trên thị trường là 499.000. Thí dụ như hai vợ chồng trước đây, người quay trở lại khoảng 15 năm 20 năm về trước á, hai vợ chồng mà làm một cái income cộng với nhau lại 100.000 đó, là chúng ta consider người đó là middle class và mua một căn nhà rất là dễ. Nhà thời điểm nó khoảng 200 mấy một căn thôi, bây giờ 499.000, hai vợ chồng là 100.000 một năm, không mua nổi căn nhà hiện tại bây giờ. Cái thứ đó là cái tình trạng nhà cửa hiện tại giờ, mặc dầu thiếu nhà, nhà có bán đó nhưng mà cũng thấp lại vì người ta không mua nổi nhà. Dù giải thích quý vị rất là nhiều, tức là lý do ngày nay có thể người ta mua một căn nhà không nổi, nó cũng dựa lên nhiều yếu tố. Thì mua được căn nhà được rồi mắc đi, nhưng mà cái thuế nó gọi là cái property tax, chúng ta phải trả tiền ISD, tiền trường học, tiền thuế nhà đất vân vân, thì cộng lại chưa kể insurance hiện tại giờ cũng cực kỳ mắc. Cái việc insurance về căn nhà, giờ biết tại sao insurance mắc không? Tại vì insurance trả cho cái tiền sửa roof, sửa về mái nhà đó bị đạt kỷ lục luôn, chưa bao giờ mà insurance nó trả tiền nhiều cho sửa cái mái nhà như trong mọi thời đại những năm gần đây. Cái việc, và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Facebook. Wow, Facebook đã, khi mà thấy cái tình trạng như là tiểu bang Texas đã reject 100%, tức là không được phép xây những cái nó gọi là cái data center. Tôi biết lý do tại sao mà họ không có, nước Mỹ càng ngày nhiều cái data center, tại vì ví dụ như thế vị rồi, mỗi ngày cái memory chúng ta cần nhiều lắm, cái điện thoại vị trước đây chúng ta Facebook họ cho limit bao nhiêu đó, bây giờ là unlimited, chúng ta bỏ bao nhiêu hình, thậm chí cái hình mà trong phone Dũng đó, nó lên đến khoảng gần mười mấy gig rồi, nhưng mà Facebook cũng không nói, cũng không lấy tiền, free. Thì cái tình trạng như vậy đó, thì mỗi ngày cái Facebook nó thiếu đi cái storage, nó gọi là cái chỗ mà để chứa đựng những cái data, cái gì. Nhưng mà ở Mỹ lại không có xây dựng được nhiều, cái tiểu bang đã cấm xây dựng những cái data center, bởi vì chúng ta cái data center thì giấu gì đâu, khó khăn vì đất Mỹ rộng mà. Nhưng cái vấn đề đây là điện, chưa có một cái công ty hãng xưởng hay là một cái facility nào mà nó lấy điện nhiều bằng data center. Quý vị tưởng tượng một cái thành phố hay một tiểu bang nào bị ở đó mà có một cái data center đó, chúng ta trả tiền điện rất là cao, tại vì cái data center đó nuốt hết điện vậy. Và Facebook thấy điều này đã bỏ ra tiền đặt xây một cái data center. Cái này nó nằm ở bên Canada, quý vị, ở Alberta, và cái trị giá lên 9.1 tỷ. Nhưng mà biết là khi mà xây cái này, đang xây cái này đó, thì lại họ lại có bị một cái vấn đề rất lớn ở tiểu bang, có 4 cái tiểu bang mà Dũng gửi về ngày hôm qua. Cái số tiền phạt này có thể trên dưới 1.5 tỷ, 1.500 tỷ, xin lỗi vì 1.500 tỷ, tức là $1.5 trillion. Cái tiền phạt Facebook, bởi vì biết là cái họ cũng bị cái tình trạng những đứa nhỏ mà dưới tuổi vị thành niên mà sử dụng Facebook bị nghiện đó. Thật sự cái này bên châu Âu đã làm cũng không thắng, việc cũng nhiều cái tiểu bang của họ cũng làm rồi cũng không có thắng này. Nhưng mà bây giờ 4 tiểu bang gộp lại đánh lên trạng Facebook này, mà chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới thì như thế nào mình không biết. Nhưng mà Facebook hiện tại giờ gọi là bứt tóc móc mắt, việc đang khó xử lắm. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, chưa bao giờ mà giới trẻ ngày hôm nay đã nhận được cái tiền thừa hưởng. Xu đó tiếng Dũng và Tiền Minh không có nhận được tiền này. Chứ là tưởng tượng cái năm nay và năm sau, tổng số tiền theo một cái này là Visa Business Economy, một cái survey mới nhất, thì họ lấy từ cái data đưa ra thì cho biết là những người cha, người mẹ, thì đây gọi là cái Generation X đó, họ sẽ chuyển tất cả tiền của họ cho con cái của họ lên đến 36.000 tỷ. Cái tổng số tiền mà những người mà Generation X giữ đó vậy, nó đến khoảng 93.000 tỷ, $93 trillion. Nhưng mà cái năm nay và năm sau họ sẽ chuyển khoảng 36.000 tỷ để cho con cái của mình. Wow, thấy là những cái người giàu mà họ chuyển tiền cho con mình, trung bình nha, trung bình là 515.000 mỗi gia đình họ sẽ chuyển đi, mà tổng số tiền này nó sẽ lên đến 36.000 tỷ. Nhưng cái vấn đề ở chỗ này, người nói là sẽ bất, nhưng mặc dù cái tiền này chuyển qua cho con họ rất là nhiều, nhưng mà nó không có gây lên một cái làn sóng tiêu xài. Bởi vì họ chuyển qua, ví dụ như bây giờ hãng xưởng nó tính vào cái access, cái nhà đó trị giá 10 triệu, cái hãng xưởng trị giá 50 triệu, cái xe đó gì đó, thì họ chuyển những cái này là những cái hiện vật. Nên những đứa con họ chỉ tiếp tục duy trì cái business của họ, tiếp tục ở căn nhà đó, chứ không phải là tiền mặt. Nên họ nói là mặc dù số tiền lớn như vậy, 36.000 tỷ, nhưng nó không kích thích mấy cho nền kinh tế. Như đặc biệt, vì biết là những con người nhà giàu này đó, họ đã được train hồi nhỏ rồi, những cái trẻ này đó, ngoại trừ một số ít là bị hư đốn thôi, chứ đa số tụi nó cũng biết làm ăn cái việc. Người nói là nước Mỹ vẫn còn rất rất là giàu. Thưa quý vị, xin trở lại với Tiến Bích.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn tụi mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không chúc tụi mình có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: Bò Rìu Bò Rìu
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu hiêu sinh. Thấy chưa?
0: Chị hai number one. Em ăn bún rìu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và rìu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rìu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
1: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt,
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, bảo vệ sự sống thai nhi và cưu mang những người mẹ đau khổ là những công việc đầy khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng con, những người công giáo tại Houston, qua sự linh hướng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch tại giáo phận Xuân Lộc, đã được bề trên cho phép góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang những người mẹ đau khổ đã lầm lẫn trong cuộc sống. Trong nhiều năm qua, cha Tịch và những anh chị thiện nguyện làm việc tại Trung tâm Khát vọng sống và bảo vệ thai nhi Xuân Lộc đã cưu mang những người mẹ và đón nhận nuôi nấng những em đã được sinh bởi những người mẹ đau khổ này. Đồng thời, cha và những anh chị em này còn chôn cất những thai nhi bị phế bỏ tại những trung tâm phá thai. Để cho có ngân khoản trợ giúp những công việc bác ái này, ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Sự tham dự của quý vị là một việc làm bác ái vô cùng to lớn và góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang các em mồ côi đã bị bỏ rơi đang sinh sống tại trung tâm. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và xin Chúa ban muôn ơn lành cùng bảo vệ gia đình quý vị và những em bé thiếu may mắn tại trung tâm bảo vệ sự sống này. Vì buổi tiệc nhận tình thương vào cửa tự do, nhưng để sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Phượng Vũ 713-480-8967, Ngọc Hoa 832-242-4768, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi trân trọng kính mời.
1: Thông báo chiến hoàng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa hội chướng, tịnh hóa tội chướng lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại chùa Viên Thông Tự số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Acquired Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Sarami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5:30 chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
0: Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận thông báo và thư mời tham dự buổi picnic hè 2026. Kính thưa quý vị, quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi, Houston, Ban chấp hành Hội Ái hữu Quảng Ngãi Houston và vùng phụ cận xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi sắp xếp thời gian đến tham dự buổi Picnic hè 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 từ 11 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều tại Eldridge Park. Địa chỉ 2511 Eldridge Road, Sugarland, Texas 77478, ngay góc đường Eldridge và West Airport. Cũng như mọi năm trước đây, đây là nơi có phòng máy lạnh, hồ nước, mái che, bóng cây và bãi cỏ, nên quý vị không lo ngại thời tiết nắng nóng. Chương trình chính của buổi picnic gồm có lễ chào quốc kỳ, phát phần thưởng học bổng khuyến học cho các em học sinh, chương trình văn nghệ đặc sắc hát cho nhau nghe gồm các ca sĩ tại địa phương cùng những giọng ca truyền cảm của miền quê Núi Ấn Sông Trà. Phần ẩm thực hấp dẫn với những món ăn ngon từ ban tổ chức cùng những món ăn đóng góp tùy hỷ từ quý đồng hương đem đến. Chương trình vui chơi cho các em và người lớn rất là mạnh và vui nhộn. Ban chấp hành rất mong quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi đến chung vui. Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ tâm sự, thắt chặt tình đồng hương và cũng là dịp để các em thể hiện. Và cũng là dịp để các em trẻ có cơ hội làm quen, kết bạn, tìm hiểu và duy trì những nét văn hóa Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc Viên Hồ 713-261-3454, Khoan Nguyễn 713-962-7602. Thay mặt Ban chấp hành Hội Quảng Ngãi Houston và vùng phụ cận, Hội trưởng Hồ Văn Viên.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NIG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món thức ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng và ký Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Một luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Eileen Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay sốt hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Eileen Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eileen Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eileen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần. Làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cần. 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eileen Skincare có điều trị mụn mủ mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cần. 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eileen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn

0: giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Ellen Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Chồng, cha và ông của Tang Quyến là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Lên cửu hiện hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ hai ngày 13 tháng 7, thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ ba ngày 14 tháng 7, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Thị Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Mary, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Grace và Quách Quang Duy Noah, tang gia đồng kính báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang.
0: Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, bố, ông của Tang Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cửu được quàn tại nhà quàn Vĩnh Cửu tại số 2454 South Derry Airport, Houston, Texas 77.

0: 7077, điện thoại 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ 6 ngày 10 tháng 7 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức Chùa Linh Sơn Quang Lâm chủ lễ, 11 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ 7, ngày 11 tháng 7 2026, 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi trưa, thăm viếng, 10 giờ rưỡi trưa, thời kinh siêu độ Chư Tôn Đức Chùa Linh Sơn, 11 giờ 30 phút trưa, lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khắp báo, hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ, trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Kevin Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas, trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Phi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas, thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas, thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng, cùng con các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Cáo phó này thay thế tiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa.
1: Phân ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, phúc danh bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi, là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Chanh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 713 469 9000 713 469 9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Lê và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Lê Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Beo Lê Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beo Lê Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Dạ, con và Hoàng Thơ xin mến chào quý vị cùng đến với Live Villa Shop Homestay ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng, Hoàng Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã quay lại với chương trình Villa Shop ngày hôm nay ạ. Dạ, ngày hôm nay thì có rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chào đón quý vị trên live show ngày hôm nay. Là hôm nay thì mình sẽ có nhiều promotion. Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000. Mình sẽ mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một bịch kẹo xăm gừng, kẹo gừng ạ.
2: Kẹo gừng dẻo dẻo ngon.
1: Dạ vâng, kẹo dẻo. Dạ vâng.
2: Cho nên là đối với những cô chú nào mà có giống như là mình ăn đồ cứng không được, có vẫn ăn cái kẹo gừng này. Nhưng mà quý vị biết không, mua từ 50 Mỹ Kim trở lên thôi được tặng một bịch kẹo gừng. Ngoài ra còn tặng một lá thăm trúng thưởng đó quý vị. Nếu mình trúng thưởng sẽ được trúng một cái hộp trên tay Bích Văn cầm nè. Hồng xăm lựu rất là ngon luôn, bên trong có tới 5 gói luôn nha quý vị nha. Đó, quý vị thấy không? Rất là ngon luôn. Còn nếu như quý vị đơn giản lắm, ngày hôm nay có những cái promotion rất là đơn giản và rất là hợp túi tiền cho quý vị muốn mua. Nếu như mình chưa sẵn sàng mua sản phẩm gì thì cũng vẫn có những sản phẩm nó vừa khích là trên 50 Mỹ Kim. Ví dụ như là 5 bịch gạo lứt.
1: Dạ vâng,
2: hoặc
1: đúng.
2: Là 5 bịch gạo lứt và đậu đen xanh lòng sẽ được tặng một cái bịch gạo rang.
1: Dạ vâng, gạo rang ạ, chà gạo rang.
2: Dạ, gạo lứt đậu đen rang đó quý vị. Vừa rồi là khách chốt trên show quá trời đó, có chị chốt tới 10 hộp luôn, đã được tặng 2 gói đó quý vị ạ.
1: Dạ vâng. Dạ, và mình ngoài ra là ví dụ như ngày hôm nay có nhiều sản phẩm, ví dụ như là quý vị mua bột gạo lứt hạt sen, bột đậu đen xanh lòng, mình sẽ mua 5 sẽ được tặng một bịch bột, một bịch chà gạo lứt hạt sen, đậu đen như thế này. Dạ thì cái đó là cũng khoảng 60 là mình đã có được một lá thăm. Ngoài ra mình cũng được thêm một bịch kẹo. Ngoài ra ví dụ như mình mua thêm sữa rửa mặt yến hũ, ví dụ như là sữa rửa mặt yến hũ đồ các kiểu, thì mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm khác trên 50 Mỹ Kim là mình đã có cơ hội được bốc thăm trúng thưởng rồi ạ.
2: Còn nói về yến hũ của Vinashop thì hôm nay là một cái điều kinh khủng hời, siêu hời luôn. Một cái hộp nước yến hũ trên tay Bích Vân như vậy, về chiếc việc khui ra để uống thôi. Thì trên live Vinashop dạo này mấy cô chú gọi order rất là nhiều. Nếu như ai theo dõi live show Vinashop sẽ thấy khách hàng gọi là mua nhiều lắm. Thì ngày hôm nay một hộp yến hũ ăn liền như vậy trên tay Bích Vân có 8 hũ là 49 Mỹ Kim. Ngày hôm nay mình mua 2 hộp như vậy, có 2 loại cho mình lựa chọn. Một là original không đường, 2 là vị có đường từ mật ong rất là ngon. Mua từ 2 hộp sẽ được tặng một hộp thật jelly giảm cân, hay là gọi là giảm đi những cái mỡ xấu, mỡ thừa trong cơ thể của mình rất là hiệu quả. Nhưng mà cái gì cũng phải take time, từ từ lâu dài nha. Nếu quý vị muốn hiệu quả hơn có thể mua thêm. Còn hiện nay là Vinashop sẽ tặng cho quý vị một hộp trên tay của Hoàng Thơ cầm, trị giá 29 Mỹ Kim. Nếu mua 2 hộp yến hũ ăn liền trên tay Bích Vân, mỗi hộp là 8 hũ, trị giá 49 Mỹ Kim ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, mình mua số lượng càng nhiều thì mình được tặng quà tặng càng nhiều. Ví dụ như hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show mua yến hũ, mua 2 hộp mình sẽ được tặng thạch chiêu lì 1 hộp. Và ngoài ra được tặng thêm một bịch kẹo và được tặng thêm một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng
2: đó
1: nữa.
2: Quý vị, nếu như quý vị nghĩ xem quý vị là người trúng thưởng, hôm nay có tới 2 lá thăm nha, không phải một lá thăm như mọi hôm đâu. Cho nên nếu quý vị là người trúng thưởng, tức là 2 hộp yến hũ 98 Mỹ Kim, tặng một hộp thạch treo lì 29 Mỹ Kim, được tặng một bịch kẹo gừng, được nếu lá thăm trúng thưởng được tặng, được trúng thêm là một cái hộp hồng xăm lựu nữa, rất là lợi, rất là hiệu quả luôn. Nếu hôm nay quý vị nào đang muốn về nhan sắc, ngủ ngon, tốt cho tim mạch và da đẹp, mọc tóc, móng tay được dày, được dài, được cứng hơn và dáng vóc được thon gọn hơn, collagen uống một thời gian dài giúp cho vóc dáng của mình được thon gọn hơn, tại vì những cái sớ thịt của mình nó được đàn hồi và được đan lại với nhau giống như chống chảy xệ đó quý vị. Một hộp như vậy 145 Mỹ Kim ngày hôm nay, Thơ biết không, on sale chỉ còn 75 Mỹ Kim mà thôi, được tặng thêm một cái bịch snack seaweed nữa, rất lợi luôn, và một lá thăm và một bịch kẹo gừng khi mua 50 trở lên nha.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay là mua một mình sẽ xách được về tới 2 hoặc 3 sản phẩm mà.
2: Rồi không có 2 đâu nha. Dạ, bây giờ chị Vân ví dụ nha, chị Vân gọi lên live show mua hộp Yuki đi. Dạ. Rồi Thơ tặng cho chị Vân một cái bịch kẹo ha. Thơ tặng cho chị Vân một cái bịch rong biển snack cho seaweed. Rồi một lá thăm nữa, nếu chị Vân trúng thưởng chị Vân trúng luôn 5 hộp xăm lựu. Coi như quá hời luôn, bỏ 75 Mỹ Kim mua một hộp Yuki Collagen. Trúng quá trời, tặng quá trời sản phẩm luôn đó quý vị.
1: Dạ.
2: Cho nên ngày hôm nay quý vị đừng bỏ lỡ. Với những cái sản phẩm nào sale, quý vị hãy tranh thủ Tại vì khi nó qua cái đợt sale rồi sẽ trở về số lượng lớn sản phẩm mới, hàng mới với một cái giá original từ đầu là 145. Đôi khi chúng ta sẽ quay trở lại là 3 tặng 1 hay là 4 tặng 1, 5 tặng 1 chẳng hạn. Tại vì cái công thức này rất đặc biệt lắm quý vị ạ. Đôi khi mình thấy sale mình nghĩ nó không có giá trị nhưng mà sai lầm. Bích Vân hoàn toàn, Bích Vân làm ở Vinashop, Bích Vân thấy con đo đong đếm nhiều loại collagen khắp nơi rồi. Chị cũng nói với chị Thư á. Chị nói chuyện với chị Thư là Bích Vân có nói chuyện với chị Thư ngày hôm qua, có nói ôi chị ơi thì cái công thức Yuki này em uống khắp nơi rồi, em thấy cái này là một công thức là ngon nhất luôn. Vâng. Tại vì những cái hãng mà khác Bích Vân uống đó là uống để nói uống lâu dài là nó khó lắm, tại vì nếu vị ngọt quá Thơ đâu có thích đâu.
1: Dạ, đúng.
2: Và nếu như vị ngọt quá mà không có thơm trái cây cũng không thích luôn. Dạ. Còn có loại thì uống vào quý vị biết là nó bị tanh cả hồi, uống không có nổi hòn Thơ ha.
1: Dạ.
2: Có những loại mà uống vào nó có bị bột nó bị khó chịu. Nhưng mà cái Yuki em thấy như thế nào?
1: Dạ thì cái Yuki ấy, khi mà em uống là mình sẽ thấy cái vị, ví dụ như là chị nói là có trong đây mình cũng sẽ có cá hồi nhưng mà nó không sẽ không có tanh mùi cá hồi.
2: Đúng rồi.
1: Dạ, ngoài ra trong đây có yến nữa, rồi mình cũng có thêm những cái vitamin khác và có thêm cái vị, cũng biết vị gì không ạ chị? Vị đào
2: đó
1: à.
2: Vị đào em biết, vị đào rất là thơm. Dạ. Em đi ra chợ đó, em tới cái hàng đào đó, đôi khi á mình chưa kịp cầm lên là mình đã thấy thơm đào rồi quý vị.
1: Dạ,
2: mùi đào thơm lắm, bởi vậy nó mới lấn át cái vị cá hồi đó quý vị.
1: Dạ
2: 0267 đang gọi trên đường line ạ.
3: Hello.
2: Dạ, hello cô ơi.
3: Anh Hoàng Thơ.
2: Dạ.
1: Chào cô.
2: Dạ cô. Dạ. Con chào cô.
3: Hôm nay cô thấy cái cây rửa mặt hồng hồng á, kêu bằng gì, Cockroach gì đó.
2: Đúng rồi, Cockroach. Dạ.
3: Nó có promotion gì không vậy Bích Vân?
2: Dạ có, mua một tặng một liền tay luôn cô ơi. Cô hay quá, cô canh hay quá. Dạ 30 đồng mua một tặng một đó thưa cô. Nếu mình dùng lâu
3: vậy
2: dài là,
3: vậy lấy cho con cái promotion đó đi.
2: Dạ hôm nay mua từ 50 Mỹ Kim trở lên
3: cho cô đi.
2: Được cô ơi, cô mua gì thêm không? Mua 50 Mỹ Kim trở lên được tặng lát thăm chúc thưởng tặng quà đó cô ơi.
3: Cứ ghi cho cô cái đó đi. Rồi tối nay cô coi thêm, là tối nay con Sương, bé Sương gọi rồi. Lại cho cô.
2: Dạ,
1: dạ vâng.
2: Bỏ
1: dạ
2: cho cô lá thăm đi Thơ. Tối là cô chốt một cái đơn khủng nha.
3: Okay.
2: Rồi con cảm ơn cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Cảm
1: dạ
2: ơn
1: vâng,
2: cô rất
1: cảm
2: nhiều.
1: Ơn cô.
3: Con chúc
1: dạ
3: hai cháu nhiều sức khỏe.
2: Dạ. Con cảm ơn cô.
3: Mua mai bán đắt.
2: Dạ.
3: Bán nhiều. Thu hút nhiều khách hàng.
2: Con cảm ơn cô nhiều lắm.
1: Dạ vâng,
2: con
1: cảm
2: ơn cô
1: à.
2: Rất là nhiều luôn đó cô. Dạ.
3: Dạ.
2: Dạ, nhớ ủng hộ tụi con nha. Cảm ơn cô.
1: Dạ, vâng.
3: Dạ cô bye, cô cảm ơn.
2: Dạ. Rồi cô hay, cô canh hay quá
1: dạ,
2: không?
1: Dạ, đúng rồi.
2: Cô canh quá hay luôn nha. Thấy cái gì đã đỏ hồng
1: dạ,
2: đó là hỏi có cái điều liền là chốt một tặng một liền hay luôn
1: dạ,
2: luôn.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Tại vì Bích Vân thấy là ở một cái độ tuổi nào cũng vậy. Quý vị, nếu không rửa mặt là da mặt rất là sần sùi. Không tin Hoàng Thơ thử đi, mà cái này chị Vân không dám thử đâu. Tại vì nó xấu nhan sắc của mình xuống là kinh khủng lắm. Nhưng mà quý vị nào có thời gian bận rộn, không cần thử đâu. Nhưng mà nếu như bận rộn quá đi, không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc sắc đẹp được, thì lúc đó cái thời gian mình nhìn nhận lại cái da của mình, mình bỏ rơi cái da của mình một thời gian, ví dụ là 5 ngày, 7 ngày, mình thấy da mình khác liền.
1: Yeah.
2: Có những ngày mà Hoàng Thơ học bài nhiều, ngủ không đủ giấc, là chị Vân có nói Thơ hôm nay da em bị khô, đúng không?
1: Yeah, đúng.
2: Tức là đang bình thường, nhưng mà nhận ra là thôi, chị Vân thấy da em là hôm nay không có ổn á nha. Da em bị khô nha Thơ, và nó sẽ có những cái mụn nổi lên. Thì Hoàng Thơ nó đúng rồi, mấy hôm nay không biết làm sao mà kiểu như là ngủ không, ngủ trễ đó.
1: Dạ, vâng.
2: Sẽ bị, tức là vừa sức khỏe nè, vừa không có theo cái sự liên tục của cái việc chăm sóc da, mà cái việc mà rửa mặt là rất quan trọng hả Thơ ha?
1: Dạ đúng rồi. Rửa mặt thì ví dụ như là mình rửa mặt nó sẽ giúp cho mình như là làm sạch những cái bụi bẩn
2: đúng rồi
1: hàng ngày mình đi ra đường, hoặc là mình ở trong nhà thôi cũng vậy nữa ha. Ở nhà cũng sẽ có bụi bẩn đâu đó mà mình sẽ không thấy, cho nên là mình cũng sẽ chịu khó trước khi ngủ mình rửa mặt, và thức dậy mình cũng rửa mặt ạ.
2: Có những cô chú quan điểm là đâu cần rửa đâu, da của tôi đâu cần rửa vẫn đẹp, thì đó là đối với những cô chú là đẹp từ, ta gọi là đẹp từ trong máu đẹp ra, tức là đẹp từ nhỏ, da đẹp từ nhỏ luôn rồi. Còn đối với một cái làn da bình thường mà nó không rửa mặt thì rất là kinh khủng quý vị, chưa có tưởng tượng được là những cái vi khuẩn nó nằm dưới sâu lỗ chân lông của mình.
1: Dạ.
2: Không? Lâu lâu là bắt đầu nó kích thích cái da của mình bị viêm, bị sưng, bị nổi mụn lên. Từ cái việc nổi mụn lên là bắt đầu là chưa kể cái việc mà nặng mụn nè, rồi chưa kể việc dùng sản phẩm không phù hợp, rồi nó lan rộng ra, rồi lỗ chân lông to, rồi gây vết thâm. gai vết thâm là bắt đầu là tốn tiền rồi đó. Tới cái khúc vết thâm là bắt đầu Bích Vân thấy tốn tiền rồi nha. Mua thuốc trị thâm, mua kem trị thâm, trị nám, đủ thứ chuyện trên cuộc đời đó.
1: Kia nữa thì mình cũng phải rồi mình cũng phải mua những cái sản phẩm cho nó này kia để cho nó bớt thâm, rồi mờ thâm, rồi giảm thâm, rồi nó mới làm mỗi thứ nó cứ chút nó sẽ làm ra rất là nhiều.
2: Cho nên là người ta nói là bỏ cái bước đầu tiên thì những cái bước sau tốn rất là nhiều, đúng không em ha?
1: Dạ, đúng rồi.
2: Và những cái bước sau vô nghĩa luôn. Ví dụ như không rửa mặt sạch sẽ. Và đặc biệt cái code Furu này quý vị biết nó có cái collagen nha. Trong sữa rửa mặt có collagen nhân thơ nha. Và có cái đầu cọ silicone hiệu quả lắm. Vừa giúp cho mấy cô chú nào mà có cái làn da hơi bị tối màu chút xíu đó, mình sẽ dùng cái cọ mình lăn trên mặt mình massage sạch kinh khủng. Còn nữa, đối với mấy cô mà make up nha, không có thích dùng remove make up thì sữa rửa mặt code Furu này là một dạng phải 100% nên sử dụng luôn. Dùng cái đầu cọ silicone, mình vừa rửa mặt mình vừa massage lên, lấy hết tạp chất vi khuẩn dưới lỗ chân lông của mình lên, đồng thời giúp massage cho da mặt của mình có sự đàn hồi chống chảy xệ. Em có thấy massage nó hiệu quả lắm á.
1: Dạ đúng rồi. Với lại ví dụ như những cái ví dụ như nội đơn giản thôi, mình rửa mặt bằng cái tay mình á thì mình cũng không có như là mình rửa mặt thì nó cũng sẽ không có lấy đi những cái bụi bẩn sâu bên trong cái da của mình, cho nên là mình phải cần những cái dụng cụ, ví dụ như là những cái ví dụ như cái sữa rửa mặt của Furu này nó sẽ có cái đầu cọ nha. Thì là mình đã mất tốn trong mình mua cọ thêm
2: đó.
1: Dạ đúng rồi, cái đầu cọ. Chứ em mà không có cái Furu này đó thì em phải mua thêm một cái bông mút, mà cái dạng cái mút mà mút rửa mặt cho mặt á, mình cũng phải tốn tiền mua cái đó, rồi mình cũng phải có tốn thêm một số là ví dụ mình mua những, tại vì nhầm cái nó sẽ là nó phù hợp nhầm. Chứ ví dụ em bữa hổm em mua là một cục kia thì nó rất là
2: mất tiền hả?
1: Không phải là mất tiền hay không, mà vấn đề là nó quá bự cái mặt mình, hoặc là nó quá dày hay như thế nào thì mình cũng phải không được như cái mong muốn của mình.
2: Tức là không phù hợp đó.
1: Dạ đúng rồi,
2: không. Tức là nếu mà Hoàng Thơ mua mình những cái dụng cụ về da mặt mà không phù hợp tức là mua nữa. Yeah. Mua không phù hợp, không thích tức là mua lại cái khác, rất là tốn kém. Yeah. Còn cái trên code Furu này nó có cái đầu cọ silicone nhỏ xíu tiện lợi trên cái tay của mình luôn. Rất là tiện lợi mình remove những cái tạp chất trên da của mình. Nói chung mình thích massage ở đâu, nhiều khi mình dùng cái đầu cọ quý vị, mình làm cái máy massage mình đẩy lên hai cái má của mình để giúp cho giảm săn chắc thì cũng là một cái điều rất là tốt. Đặc biệt quý vị biết không, trước cũng dùng, sau cũng dùng, trước cũng mua, sau cũng mua, chỉ có 30 mỹ kim mà thôi. Hello. Mua một tặng một luôn. Dạ. Dạ.
3: Hello, cho chị thêm cái rửa mặt cô gì
2: mà. Dạ.
1: Dạ. Dạ vâng chị, có gì
2: nãy chị gọi lại rồi.
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị.
3: Hai cái đó là lấy chung cái bột đậu đen rồi.
2: Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều nha chị ơi. Cảm ơn chị nhiều lắm.
1: Vâng, cảm ơn chị ạ.
3: Chị chia sẻ cho nàng. Thôi. Cách đây một tuần chị mua 10 cái hộp, 10 cái gói đậu
2: wow.
3: đen.
2: Wow.
3: Gạo lứt đó. Dạ. Ngon lắm nha.
2: Đó. Trời ơi, cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ, vâng,
2: hay quá chị ơi.
3: Mà hôm đó ta được tặng cái thêm cái đậu đen gạo lứt mà bột không có gói để nhỏ cũng ngon.
2: Dạ.
3: Có chị chia sẻ cho các cô.
2: Trời ơi, thấy không? Cảm ơn chị. Chịu. Cảm ơn chị nhiều lắm. Lời chia sẻ của chị thật sự là rất là quý và rất là hữu ích luôn á. Dạ, cảm ơn chị nha.
1: Cảm ơn chị.
2: Dạ,
1: vâng, cảm ơn chị nhiều.
2: Cảm ơn chị rất nhiều. Chị nhiệt tình nghe ha.
1: Dạ đúng
2: rồi. Dạ, mua hàng quá nhiệt tình, cảm ơn chị nhiều luôn á.
1: Dạ,
2: rồi gọi lên chia sẻ rồi mua thêm sản phẩm, tức là nãy giờ chị vẫn còn coi live show của mình.
1: Dạ,
2: đúng không em?
1: Dạ.
2: Cảm ơn chị nhiều lắm chị. Rồi Hoàng Thơ thấy là cái sữa rửa mặt của mình là quý vị biết không, khách hàng mua nhiều lắm. Tụi em là bán cho một cái chị khách dùng thích rồi dẫn nguyên cả mấy đứa con ra mua luôn. Xong rồi cũng có một anh khách nữa dùng thích rồi mua cho vợ thích rồi xong ra mua gửi về Việt Nam nữa.
1: Dạ.
2: Tức là nó có cái thành phần tự nhiên, nói tới thành phần tự nhiên mà cái phần trăm cao không gây kích ứng đã thích rồi. Bích Vân nghĩ không có sản phẩm nào trên đời này mà 100% hoàn hảo hết, đúng không Thơ ha?
1: Dạ, đúng.
2: Nó phải là từ 98, 99 hoặc là 95% thôi, chứ còn để nó 100% Bích Vân nghĩ là vàng nó cũng không có được như ý nữa, mà em kim cương cũng không được như ý, đúng không Thơ ha? Đó, cho nên là hôm nay quý vị liền tay gọi vào cho em 1-855-5588-000 mua sữa rửa mặt code Furu có collagen, mua một tặng một chỉ 30 mỹ kim. Dạ. 4-755 đang gọi trên đường line ạ. Thơ nghe không? 4-755 đang gọi trên đường line của Vinashop ạ.
1: Dạ vâng, mời quý vị lên tiếng giùm em ạ. 4-755 ạ.
2: Nhỏ hả? Cô bị chết phone hay gì? Nếu mà mình bị chớp phone có thể gọi lại Vinashop giùm em nha, tại vì không có nghe cái gì hết ạ. Dạ. Rồi. Rồi hôm nay quý vị nào đang muốn mua cà phê tổ yến thì hôm nay bên em có chương trình là 5 hộp cho 52 Mỹ Kim đó thưa quý vị. 52 Mỹ Kim mà được tặng thêm một cái bịch kẹo gừng nữa thì thôi quá tuyệt vời luôn rồi. Một lá thăm trúng thưởng nữa thôi ha.
1: Dạ đúng mà, bình thường quý vị gọi vào live show mua 50 Mỹ Kim sẽ được, ví dụ như quý vị mua 50 Mỹ Kim thì mình đâu có được tặng bịch kẹo đâu. Mình hôm nay mình gọi vào live show mình mua 50 Mỹ Kim là một hộp 5 hộp cà phê đó, giá 52 đồng này. Mình sẽ được tặng
2: em thấy hấp dẫn kẹo. Yeah. Bịch kẹo này mà ra chợ chị Vân hay đi chợ đó, hay mua kẹo gừng cho gia đình ăn thì một bịch như vậy Bích Vân nghĩ là 4-6 đồng luôn á quý vị.
1: Dạ đúng
2: rồi. Dạ đó, cho nên là hôm nay là cà phê tổ yến nè quý vị nha. Rồi 4755 cô đang gọi trên đường live ạ.
4: Hello.
2: Dạ,
1: dạ. Hello cô ạ. Dạ chào cô.
4: Tính hỏi cái chai rửa mặt sau lên trình đó là rửa về cái da làm sao vậy? Bao nhiêu một chai?
1: Dạ cái chai sữa rửa mặt như thế này đây nè cô. Dạ vâng, trên tay con thì sẽ là 30 Mỹ Kim, mua một tặng một ạ.
4: Rồi nếu mà mua vậy có tặng cái gì không ạ?
1: Cô mua chinh, tại vì cô đang gọi vào lái số, cô chỉ cần mua chinh 50 Mỹ Kim, cô sẽ được tặng ngay một bịch kẹo gừng. Ngoài ra cô cũng được một lá thăm may mắn, bốc thăm trúng thưởng ngay mà xăm nước lụ ạ.
4: Mà cái chai rửa mặt đó là về cái da gì, da dầu, da gì rửa cho mình không hả, da khôi rồi ạ?
1: Cái này thì là mình sẽ rửa cho mọi loại da đều được ạ, nó rất là phù hợp cho mọi loại da cho mình.
4: Của ai làm vậy, hãng nào làm?
1: Dạ cái này là của Hàn Quốc ạ.
4: Rồi bển có kem gì mới, kem chỉ nám không vậy?
1: Kem mới và về
2: hiện giờ là bên Vinashop chưa có kem chỉ nám. Chị Phượng phải không ạ? Chị Phượng là khách ruột của mình đó em. Chị Phượng là khách là mua hàng là chưa có cái món gì ở Vinashop mà chị Phượng chưa mua hết. Đó cho nên là chị Phượng
4: chai rửa mặt đó là sao?
2: Chị đang chờ cái chai sữa, chị hỏi chai sữa rửa mặt có phô ru đó.
1: Dạ vâng, sữa rửa mặt có phô là 30 đồng cho một chai, mua một tặng một ạ.
4: Rửa nó có trắng da không hả? Nó bình thường thôi.
2: Không, nó bình thường thôi chị Phượng, nó không có trắng da. Rửa sạch mặt, làm sạch sâu thôi, có collagen luôn.
4: Của Hàn Quốc.
2: Của Hàn Quốc.
4: Tưởng là của Nhật chứ.
2: Không, của Hàn Quốc không phải của Nhật.
4: Vậy không có kem nám nào mới của Nhật.
2: Không, không có kem nám của Nhật. Dạ.
4: Ok vậy thôi.
2: Dạ. Cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Em xin phép gọi là một lá thăm ạ.
2: Thì hiện giờ là tụi em có kem chỉ nám của Insoderm.
1: Dạ vâng.
2: Của công ty Raymond đó quý vị, chưa, và kem dự thảo thôi. Dạ. 0267.
5: Hello.
1: Dạ, con chào cô ạ.
5: Cô trở lại.
1: Dạ. Dạ vâng.
2: Dạ. Hello cô gọi đã gọi lại rồi ạ.
5: Cô gọi lại cô quên hỏi. Cái kem chống nắng mà của dược sĩ gì á?
1: Dược thảo
5: á. DT collagen nè. Hôm nay có promotion giờ không vậy Bích Vân?
2: Dạ kem chống nắng của dược sĩ Diệu Thảo thì của kem Diệu Thảo là kem chống nắng Diệu Thảo không có cô, tức là ở bên trong kem ngày của Diệu Thảo là có kem chống nắng luôn. Thì hiện tại bây giờ đang sale là 40 Mỹ Kim đó thưa cô.
5: Có phải cái này không vậy?
2: Dạ cái kem dưỡng ban ngày có chống nắng mà tròn tròn cao cao đúng không cô? Cái tiếp tròn tròn cao cao. Dạ đúng rồi, hôm nay cô mua mấy tiếp cô? Hiện giờ đang có promotion là mua một tặng một sữa rửa mặt đó cô.
5: Cô mua cái sữa rửa mặt rồi, cô đặt rồi, nhưng mà giờ cô hỏi thêm cái.
2: Còn cái kem mà cô đang hỏi là 69 đồng, sale còn 40 ạ.
5: DT collagen nè.
2: Dạ, đúng rồi.
5: Mua mấy tiếp nó có bớt không?
2: Dạ con bớt là cô 69 đồng sale còn 40 đó, cho nên là cô mua mấy loại, mấy chai? Cô nghe trực tiếp của con nè, cô đừng có nghe tivi. cô đang nghe trên phone của cô đi, đừng nghe tivi, tại tivi nó chậm hơn đây. Dạ tivi nó bị chậm cho nên mình nghe trong phone á. Cô muốn mua mấy mấy chai?
5: Rồi cô Diệu Thảo rồi có mua một tặng một không vậy Bích Văn?
2: Dạ không, không mua một tặng một. Hôm nay mua một là giảm còn 40 đồng. Cô mua mấy chai?
5: Cô tính mua 2 chai mà để
2: dạ.
5: Thì ghi vô cho cô đi rồi cô nói.
2: Dạ. Dạ, dạ vâng. Con cảm ơn cô nhiều. Dạ, để Sương gọi lại cho cô nha.
5: Ok, Sương dạ. Gọi trên Sương á.
2: Dạ, Sương gọi dạ, lại vâng. Cho cô.
1: Dạ, có gì chị Sương sẽ gọi lại cho cô ạ. À. Dạ, con cảm ơn cô.
5: Cô cảm ơn nha.
2: Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại bây giờ mình cũng không còn nhiều promotion khác. Ví dụ như là không còn nhiều thời gian nhiều nữa. Cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào live show để mình order hay dạ. Chị Vân?
2: Đúng, dạ. Còn bây giờ thì dầu gội mượt tóc hôm nay 45 Mỹ Kim, dạ, sale còn 35 Mỹ Kim mà thôi. Một cái chai to đùng 1000ml luôn, mua về kể gia đình dùng cũng phải là 3-4-5 tháng luôn quý vị ơi. Cho nên là nhanh tay nha, 1-855-558-8000. Dầu gội đến từ Hàn Quốc, thành phần thảo dược tự nhiên giúp phục hồi tóc và giúp chống gãy rụng và giúp cho những cái nang tóc của mình nó được phục hồi và giảm sơ tóc. Cho nên là rất bóng mượt tóc nha quý vị nha. 45 Mỹ Kim, sale còn 35 Mỹ Kim, tranh thủ giùm em. Đó, cho nên còn 1-2 phút nữa live show để hết rồi. Quý vị mua cái gì, sản phẩm nào, hãy gọi vào số phone giùm em 1-855-558-8000. Và bây giờ trong thời lúc chờ đợi quý vị gọi nữa thì Hoàng Thơ sẽ tranh thủ bốc thăm trúng thưởng. Hôm nay 2 lá thăm nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, em xin phép em lắc thăm lên để cho chị Bích Văn xem.
2: Sốc lên, sốc lên Hoàng Thơ. Tức là Thơ sốc lên, Thơ sốc lên. Đó, sốc lên cho công bằng. Hợp tay lên, sốc lên.
1: Dạ rồi.
2: Quậy nó như chè vậy. Rồi, sốc lên nó công bằng ha. Rồi, bóc nha chị Văn ha. Vân thấy ngẫu nhiên
1: mình
2: Thơ cầm
1: cho
2: chị.
1: Mình sẽ bóc 2 lá.
2: 2 lá. Dạ. Lá đầu tiên là 4755 là chị Phượng hồi nãy gọi nè. 4755 chị trúng thưởng nha. Chị trúng một cái hộp hồng xăm lụ. Và cái lá thăm thứ hai là 9828 là cô Phương Đậu gọi đầu live show đó quý vị. Chúc mừng chị 4755 và 9828.
1: Dạ
2: mỗi
1: vâng.
2: Mỗi chị khách hàng, mỗi cô là trúng một cái hộp hồng xăm lụ có 5 gói.
1: Dạ vâng.
2: Và cho nên là còn vẫn còn nhiều sản phẩm đúng quý vị ạ. Sản phẩm Vinashop chuẩn bị nhập về sản phẩm nhiều lắm để phục vụ cho quý vị. Và nếu như không còn gọi kịp vào số hotline thì vẫn còn số customer service là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là @Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết. Và bây giờ Bích Vân, Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7, củ cải trắng 69 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất một vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc sống trọn vẹn cùng với hai diễn giả của chúng ta rất là quen thuộc, đó là Vũ Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh An. Và kính thưa quý vị, từ mình xin giới thiệu một lần nữa sơ lược về hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Vũ Bảo Trâm. Trong suốt 14 năm qua thì Bảo Trâm đã được biết đến như là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần, cảm xúc và đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và không dừng lại ở đó, việc mang lại sự cân bằng và hạnh phúc về mặt tinh thần, Bảo Trâm còn mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang như là California, Texas và Georgia. Bảo Trâm đã giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn, không rủi ro và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Về anh Nguyễn Thanh An, MBA, anh là doanh nhân Monico và nhà sáng lập Super S Academy. Sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng và kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn, anh nhận ra sứ mệnh là giúp cho mọi người qua việc xây dựng sơ đồ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế Well Mastery Blueprint và đào tạo nhiều Money Coach để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chính lâu dài. Anh An đã xuất bản 2 cuốn sách, đó là The Six Masters và The Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chính với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện có thật. Anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân Việt Nam và hải ngoại quyết tâm phổ cập kiến thức tài chính đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Và bây giờ thì trở lại với hai người của chúng ta hôm nay, đó là Vũ Bảo Trâm. Chào Vũ Bảo Trâm, chào anh Thanh An.
1: Chào anh An, chào tất cả các quý vị đang nghe đài.
2: Em xin chào chị Thùy Minh, chào Bảo Trâm và chào quý vị. Nãy Bảo Trâm có nhắn là có nhiều tạp âm là tại vì đang ngồi. Thứ nhất là hồi nãy đang nói là chuyến đi châu Âu vừa rồi về mất hết trên đồ rồi còn quần đùi thôi. Cho nên cái headset này nghe tạp nó hơi ồn. Đang ngồi quán cà phê nên nó hơi ồn chút.
0: Anh An hiện giờ đang ở đâu?
2: Dạ em đang ở Michigan, đang chở bé lớn đi tới cái trường đại học của nó. Nên là cháu đang có orientation cho nên là em ngồi chờ.
0: Wow, người dày dặn kinh nghiệm như là anh An, coi như là xông pha chiến trường khắp mọi nơi, đi hết nước này qua nước kia mà đi châu Âu còn bị mất ba lô, thiệt là họ chuyên nghiệp hơn anh An rồi.
2: Mày còn quần đùi, cái mất quần đùi cũng
0: nguy. Từ mình thấy có nhiều người nói tôi là cẩn thận lắm, tôi là không có sợ gì hết, nhưng mà đi qua bên đó thì vẫn không bằng mấy gì đó đạo chích của bên đó hả?
2: Bên đó toàn cao thủ thôi chị.
0: Cao thủ.
2: Người dân du lịch ngáo ngáo đường, chưa biết đường nữa mà nhìn nó biết ngay.
0: Anh An có bị mất đồ nhiều không?
2: Em mất cái túi trong đó có cần chưa đâu, là mấy cái đồ điện tử mà. Nhưng mà cái mất của mình là cái mất do vô ý, chứ không phải là do tụi nó rình đập gì mình. Tại xe đầu đó rồi mình không có nhìn á, nó lấy rồi, chứ không có phải là bị móc túi hay là bị lừa gạt. Có những cái trường hợp nó lừa gạt tinh vi lắm. Ví dụ như cỡ như Bảo Trâm hay là chị Tường Minh mà qua đó thì ngơ ngỡ thì nó sẽ tới, nó kêu như vậy: ô bạn đẹp quá, mái tóc của bạn dài quá, cho tôi xin chụp cái hình nha. Nó tới chụp cái hình sau thì xong là thế nào cũng có thứ mất, không mất đồng hồ thì cũng dây chuyền, không có dây chuyền mất bóp.
0: Dạ. Nói chung là khi mà đi qua châu Âu á, nhờ cái này cái kia tới hỏi chuyện, khen cái này khen cái kia thì lúc đó phải cảnh giác dữ lắm.
2: Dạ. Như hồi nãy có người bạn vừa kể
1: là
2: nó đặt cho mình lung lay thật. Có đứa cháu đi qua đó, xong rồi từ xe lửa đi lên phải khiêng cái vali đó.
0: Dạ.
2: Có hai bạn thanh niên kia tới khiêng dùm cho.
0: Đúng.
2: Thì bạn này mới nhắn tin cho bà dì nó chứ, ô bên này mấy người nó tử tế quá. Khiêng lên xong rồi nó đứng cao tí nó móc mất 400 euro.
0: Y chang. Dạ, từ mình cũng bị giống như vậy đó. Đi trên xe lửa từ Bỉ đi qua Pháp thì cũng có những người ăn mặc rất là lịch sự, mặc còn đẹp hơn anh An đang mặc bây giờ nữa. Dạ, tới offer, tới đỡ dùng cái một hồi mất mất bớp, rồi một lát nữa mất luôn cái nguyên cái vali luôn. Yeah. Chứ không phải cái mất cái ba lô, không mất nguyên vali. Thôi trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta lại được gặp nhau trong cái tháng này. Chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất là tuyệt vời, đó là tại sao có nhiều người giàu lắm rồi, làm được khá lắm, nhiều tiền lắm rồi, nhưng mà lại vẫn cảm thấy không có đủ. Lý do tại sao lại kiếm nhiều nhưng mà lại cảm thấy không đủ, thì ngày hôm nay cùng với hai cố vấn của chúng ta sẽ tìm hiểu về cái điều này. Một cái câu hỏi rất là đơn giản đó, nếu như mà nhìn lại từ cái thuở mình mới ra trường, hoặc là mình còn đi học năm 20 tuổi, bài học đắt giá nhất về tiền bạc mà anh An với lại Bảo Trâm từng phải trải qua đó là gì?
1: Bài học đắt giá nhất của em là như mua tham xe. Không phải là một cái, hai cái.
0: Mới 20 tuổi mà có tiền mua tham xe rồi, ghê vậy.
1: 20 mấy tuổi chị, nghĩ 20 mấy tuổi. Nhưng mà đó là cái quyết định mà nó sai lầm nhất. Mà không những một cái mà hai cái, mà bây giờ vẫn còn phải trả. Cho nên là ví dụ nếu như mà anh em với chị Tường Minh mà có biết cách nào gỡ thì chị cho em với.
0: Bây giờ mà còn đòi gỡ nữa hả? Thôi kệ nó đi, còn thở là còn gỡ.
1: Vẫn phải bóng tiền hàng năm.
2: Khó gỡ ghê đó. Cho nên là cứ kiếm thêm nhiều tiền. Nhưng mà đây là lý do tại sao mà câu hỏi là kiếm nhiều tiền không có tiền đó, là tại đi mua tham xe đó chị. Là tham xe dành cho những người có cái nhu cầu sử dụng cao thì chắc là cũng ok. Em nghĩ là cái bài học mà đắt giá nhất của em chắc là lấy vợ quá. Lấy vợ có đang nghe.
0: Cái đó là không có gỡ luôn á, chung thôi.
1: Nghe đó.
0: Dạ.
2: Đó, tại vì cái ngày lấy vợ thì mình thì thật thà đó, đó. Còn Kiều lên thì Kiều có cái lời thề nó là em lấy anh rồi thì bao nhiêu tiền của em là của em và bao nhiêu tiền của anh là của em. Mình lúc đó mình gật đầu á, cho nên là bây giờ nó vẫn là như vậy. Cho nên là đó là lý do mà tại sao anh trồn mình châu Âu nó lấy được cái bó của em mà nó không có tiền trong đó là vậy đó. Nó không có hiểu, nó em đâu có cầm tiền. Nếu mà nó hiểu thì nó nên ăn cắp cái bó của Kiều.
0: Dạ. Mà sao lúc đó mê vợ quá, kiểu như là mong muốn được cưới vợ quá nên nói sao cũng gật hết phải không? Dạ. Để cho ai chưa có lấy cho chồng lấy vợ thì mình sẽ rút cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm này là muốn cái gì nói ngay lúc đó, chứ lúc sau này cỡ tầm này rồi nói không được nữa.
2: Em nói đùa chứ không là có lời người nào nghe cho người là về báo lại với Kiều đốt cháy nhà em mất mặt nhà cạnh. Nhưng em nghĩ là trong cái tình
1: phải nói là
2: của mỗi người chúng ta thì cũng chắc chắn là cũng có những cái bài học rất là đắt giá. Ví dụ như là mình đầu tư thua lỗ nè, hoặc là mình mua những cái thứ mà mình nghĩ rằng là nó sẽ có lợi nhuận mà nó lỗ nè. Ví dụ như là mua stock nữa. Em có từng mua stock bị lỗ nè. Hoặc là có nhiều khi mình tin tưởng không có đúng người, mình đưa tiền cho họ đầu tư mà cuối cùng họ cầm thì họ chạy mất nè. Đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái thì trong cuộc sống của mình, khi mình nhìn lại trong cái hành trình cá nhân của em đi. Bây giờ mình nhìn lại trong vòng từ lúc mình biết đi làm kiếm tiền cho tới bây giờ thì mình kiếm rất là nhiều tiền rồi. Đã 10 mấy 20 triệu mình kiếm rồi. Bây giờ tiền đâu hết rồi ta? Dĩ nhiên là chính phủ cũng lấy giữ dùng mình một phần rồi đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều khoản tiền nó chạy khắp nơi à. Cho nên là đó là những cái bài học rất là đắt giá mà hy vọng rằng đó là những cái bài học mà sau khi một lần qua rồi thì mình không có lặp lại. Nhưng mà nói về thôi thì vẫn lặp lại, tại vì tỉnh thoảng mình vẫn có những cuộc đầu tư không đúng nơi, không đúng người, không đúng thời điểm.
1: Yeah. Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm. Mình sẽ không biết là nó có đúng hay không biết là nó đúng nếu như mà mình không có những cái quyết định sai, phải không ạ?
0: Đúng rồi. Nãy mình mới vô là mình thấy là có những quyết định sai, nhưng mà có khi nào khi mà cái tuổi mình còn trẻ, bây giờ mình quay lại mình thấy là mình xài những cái đồng tiền vô những cái điều gì mà mình thấy là đáng giá từng xu không? Những cái đồng tiền mình đầu tư vô đó nó rất là đáng giá không, đối với anh An và Bảo Trâm?
1: Đối với em thì cái khoản đầu tư mà em thấy là đáng đồng tiền, đáng giá, đáng từng xu một là những cái khoản chi phí cho cái việc học hành của mình, cái việc trau dồi thêm kiến thức của mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái chuyến đi, những cái chuyến đi chỗ này chỗ kia trải nghiệm, nhiều khi thì thấy cũng mắc thiệt đó. Vì lúc trước mới mới ra trường thì cũng đâu có làm được nhiều tiền đâu, nhưng mà thích chỗ này chỗ kia thì vẫn đi. Tới giờ nhìn lại thì tại vì khi mà Bảo Trâm đi đi du lịch thì chụp hình nhiều. Bây giờ nhìn lại, nhất là khi mà đưa các con đi đó, bây giờ nhìn lại những cái hình đó bé xíu xíu xíu xíu, thấy rất là trời, lúc đó mà không đi thì rất là uổng, không có những được những cái trải nghiệm như vậy, và không có con mình cũng sẽ không có được những cái trải nghiệm như vậy.
2: Em nghĩ là cũng khó. Thì câu trả lời của chị rất là đơn giản, nhưng mà nó không có đơn giản thế nào hết. Tại vì con người của mình, không là em nói em đi, là ví dụ mình mua một cái gì đó rồi thì mình sẽ tìm 100.000 lý do để mà biện minh cho cái hành động đó. Tức là ví dụ kiểu hỏi, ủa anh quay phim thì anh cần 3 cái camera như vậy. Thì cái thứ nhất là anh cần cái camera chính diện này, anh cần một cái bên này này, anh cần cái bên này cho nó đủ góc, đúng không? Nhưng mà thực sự mình có cần 3 cái hay không thì không hẳn mình cần 3 cái. Nhưng mà mình mua 3 cái rồi thì mình tìm được lý do để mình giải thích tại sao mình cần cả 3. Nhưng ngược lại em hỏi hiểu chưa, em thật ra mua nhiều cái bóp á, em đâu xài mà em đâu xài hết đâu. Nhưng mà kiểu cái giải thích là anh biết không, người đi đám cưới thì phải có một cái bóp, đi chợ phải có cái bóp riêng, đi nhà thờ phải có cái bóp riêng, đúng không? Và trong cái bóp nhiều khi em thấy em không thấy cái gì trong đó cả. Thì nhiều khi đi đâu em thấy cái cầm cái bóp nặng, em nói em bỏ cái bóp đây cho nó khỏe đi, không em phải mang đó, đúng không? Tức là khi mà mình đã mua một cái gì đó rồi ấy, thì mình sẽ tìm rất là nhiều lý do để chứng minh cho cái hành động của mình. Cho nên cái câu hỏi là mua cái nào mình cảm thấy là đáng từng đồng xu thì em thấy cái nào nó cũng đáng từng đồng xu hết trơn á. Nhưng mà nếu mà phân tích một cách rất là khách quan ấy, thì không có cái nào nó đáng hết trơn. Nhưng mà em đồng ý với quan điểm của Bảo Trâm á. Bởi vì ngay cả khi tỷ phú của Warren Buffett có nói đó, là cái sự đầu tư thông minh nhất và đáng tiền nhất đó là cái sự đầu tư vào chính bản thân mình, không phải là để mua bóp hay là mua đồ hiệu để mang đâu. Ý ông Warren nói là đầu tư về cái việc học hỏi, về tư duy, về kiến thức, về trải nghiệm vân vân, để cho con người của mình mỗi ngày mình phát triển hơn, mình trưởng thành hơn. Em cũng đồng ý với cái quan điểm đó. Có thể rằng là trong mười mấy năm qua, em biết rồi, tiền em đi đâu biết rồi, tại vì có những năm em bỏ cả 100.000 em đi học lại, mà bây giờ học cả mười mấy năm nay rồi. Vậy thì đó là những cái đồng tiền mình cảm thấy đáng, tại vì khi mình còn dám đầu tư vào chính bản thân mình thì mình còn chịu học hỏi và mình còn có cơ hội mình phát triển hơn. Còn khi nào mình không còn dám làm như vậy nữa thì mình chỉ có mua đồ ăn, mua đồ mặc thôi, nhưng mà lại không có đầu tư vào bản thân mình. Cái điểm đó rất là hay.
0: Vậy thì đầu tư vào chính bản thân mình là cái đầu tư đáng giá nhất. Chị là sửa sắc đẹp là cái đầu tư đáng giá nhất phải không ạ?
1: Chưa chắc đó chị, hồi nãy lại vào trong có thấy có lướt một cái đoạn là TikTok thì có một số các bạn nghệ sĩ ở Việt Nam đó là đang là gọi là rất là hối hận là tại vì cái quyết định sửa sắc đẹp của mình mà không có thành. Dạ.
0: Tại vì khi mà anh đang nói là đầu tư vào chính bản thân mình, từ mình nghĩ ngay ra là sửa sắc đẹp.
2: Cái này là có người có âm mưu gì rồi á, anh cứ mượn cớ mượn cái là gọi là mượn gió bẻ măng đó.
0: Tự nhiên nó liên tưởng vậy thôi à. Dạ.
1: Đang tìm lý do cho những cái sự mong muốn của mình đó anh em.
0: Không có, mình không có ý định đó. Nhưng mà có nhiều người kiếm được nhiều tiền lắm luôn, nhưng mà không bao giờ thấy đủ hết á. Thì cái cảm giác không đủ đó là từ đâu? Họ muốn càng nhiều thêm nữa, hay là nó từ cái khoảng trống nào khác mà mình cảm thấy nó không đầy đủ?
2: Cái này cho chị hỏi. Mới có 4 ngày trước em có đọc một cái nghiên cứu. Thì trong cái nghiên cứu đó người ta hỏi những người mà ít tiền cho tới những người rất là nhiều tiền, tức là tỷ phú đó. Thì họ hỏi câu hỏi đó là bây giờ bạn cần có bao nhiêu tiền nữa để bạn thực sự hạnh phúc? Thì cái câu trả lời chung của tất cả những người đó là khi mà tôi có gấp 4 lần số tiền tôi đang có bây giờ thì tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là trong đó có những người đã là tỷ phú rồi, tức là với cái số tiền họ đang có họ xài đâu có hết đâu. Nhưng mà ngay cả chính bản thân những người đó họ vẫn trả lời rằng là nếu tôi có được gấp 4 số tiền tôi đang có thì tôi sẽ hạnh phúc. Và nó quay ngược về cái tâm lý của con người của mình đó. Con người mình sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Tại sao? Là tại khi trong cái ngành của em với Bảo Tâm làm về tài chính đó, thì cũng có một cái điều mà tụi em nhắc mọi người đó là có một cái lỗi về tài chính mà tất cả chúng ta gặp phải, đó là cái lạm phát lối sống. Cái lạm phát lối sống tức là sao? Là thu nhập của mình tăng thì cái nhu cầu tiêu xài của mình nó tăng tương tự như vậy. Hồi xưa qua tới Mỹ thì đi vô Reservation Army á, cho cái áo nào thì mặc cái áo đó, cho cái quần nào mặc cái quần đó, đúng không? Cái rồi sau này á, bắt đầu mình đi vô Macy mình mua đồ. Nhưng mà sau này đâu vô Macy mua đồ nữa đâu, vô Nordstrom mua đồ, vô Banana mua đồ, mua những cái tiệm khác nó giá nó cao hơn, đồ nó đẹp hơn không thì không có biết. Cái này cái tự nhiên là khi thu nhập cao, cái nhu cầu của mình nó tăng trưởng như vậy. Nên tại sao mà cứ làm nhiều mà không có tiền thì em thấy là một cái lý do lớn. Tại vì mình làm nhiều thật nhưng mà mình lại xài nhiều hơn trước đây. Cho nên dù có làm nhiều tới mức nào đi nữa mà mình xài nhiều hơn trước đây thì chắc chắn là có nhiều vấn đề. Cho nên là tại sao chúng ta cứ đi vào một cái vòng xoắn là tôi làm để có thêm tiền, mà tôi có thêm tiền tôi lại xài nhiều, tôi xài nhiều tôi lại cần có thêm tiền, nó cứ vậy. Và cái đó phải đi lên, cái đó đi xuống.
0: Dạ.
2: Bảo Tâm thì 5 năm kinh nghiệm làm trong ngành thì Bảo Tâm thấy thế nào?
1: Thì Bảo Tâm thấy cũng đồng ý với lại anh An đó, là bản thân của Bảo Tâm đi lúc trước thì mình đi xe phòng cũng sống được. Rồi cái lúc đó thì lúc mà mình đi xe phòng thì mình nghĩ là mình có muốn, mình ước ao sao mà mình làm đủ tiền để mà mình kiếm được một cái apartment riêng cho mình, không cần phải xe phòng nữa. Rồi cái khi mà mình mướn được cái apartment đó thì lúc đó mình lại mơ là bây giờ mình muốn một căn nhà riêng cho mình, không cần phải đi thuê nữa. Rồi còn mình có căn nhà riêng rồi thì mình lại ao ước là vậy thì bây giờ phải căn nhà phải to hơn, phải đẹp hơn. Tôi nghĩ là thật sự là tôi nghĩ là đời sống của mình thì nó phải như vậy, miễn sao là nó ở cái mức chừng mực. Tại vì nếu mà không mình không có cái sự cái mong muốn để mà mình phát triển hơn, mình sống được một cái cuộc sống sung túc hơn, có cái chất lượng cuộc sống hơn thì cũng không được. Mà nếu như mà chạy theo quá thì cũng rất là căng thẳng. Cho nên cái nhu cầu cuộc sống của mình nó mỗi ngày nó mỗi khác nhau. Cho nên là đúng là thực sự nhiều khi nghĩ lại là làm bao nhiêu cũng không đủ. Và khi nào là đủ? Và tôi nghĩ lúc trước thì lâu lắm rồi mình cũng, anh chị em mình cũng có làm một cái đề tài về tiền. Thì không biết là chị Tường Minh với lại anh An có nhớ không, là mình cũng nói về cái chuyện là khi nào là đủ. Thì Bảo Trâm nghĩ rằng là khi nào mà mình biết đủ thì nó là đủ. Tại vì nếu mà không thì mình cứ mãi chạy theo cái những cái mà nhiều khi nó quá vượt quá khả năng của mình. Thì lúc đó là vừa không đủ vừa thấy, không biết là chị Tường Minh với lại anh An có nhớ không, là mình cũng nói về cái chuyện là khi nào là đủ. Thì Bảo Trâm nghĩ rằng là khi nào mà mình biết đủ thì nó là đủ. Tại vì nếu mà không thì mình cứ mãi chạy theo cái những cái mà nhiều khi nó quá vượt quá khả năng của mình. Thì lúc đó là vừa không đủ vừa thấy bất an.
2: Nhưng mà thêm một phần như vậy.

0: bài toán thế nào là đủ, đó là cái vấn đề. Cho nên á, khi mà cái phản ứng đầu tiên, còn cái này thì em có làm gọi là trách nhiệm nhiều người, em hỏi chứ là bây giờ nhà cửa đi, bạn mua cái số ngày hôm nay bằng trúng số 100 ngàn, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Thì 99% họ sẽ trả lời là tôi sẽ mua cái này, tôi sẽ mua cái kia đó, tức là chứng minh rõ ràng là nếu họ có thêm tiền họ sẽ mua cái gì đó ngay lập tức, chứ không phải là họ ngồi đồng ý rằng là à, với cái số tiền đó tôi chia ra như vậy này, còn mỗi năm tôi xài bao nhiêu tiền, tôi đầu tư bao nhiêu tiền để nó đẻ ra thêm bao nhiêu tiền cho tôi. Họ nghĩ tới cái chuyện đó, đúng không? Bây giờ giả sử như một người họ đi làm lương 4.000 đồng một tháng đi, giả sử như vậy, và bây giờ ở cái mỗi tháng họ làm 4.000 đồng, thế là bây giờ họ trúng số 100 ngàn đi, thay vì họ nói ok bây giờ tôi trúng số được 100 ngàn thì bây giờ mỗi tháng tôi sẽ xài 2.000 để tôi giảm đi làm lại mỗi tháng, để tôi có thời gian cho bản thân, để tôi có thời gian cho con cái, vân vân, đúng không? Không, họ nghĩ cái chuyện đó, họ vẫn đi làm bình thường, họ vẫn kiếm 4.000, còn cái tiền dư đó họ thải trần. Thế rồi một thời gian ngắn họ lại hết tiền, thì họ nhìn vào họ nói ok bây giờ tôi phải đi làm tiếp tục. Cho nên là khi chúng ta không có ngồi xuống để mà xác định cho bản thân mình hay là với gia đình, đặc biệt là với người khối ngẫu đi, là bao nhiêu tiền mỗi tháng là đủ, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ đủ, tại vì vừa đủ chúng ta lại thấy thiếu nữa rồi. Đó, tức là vừa có thu nhập cao thì chúng ta lại xài cao, và cuối tháng nhìn vô trong ngân hàng của mình lại thiếu tiền tiếp rồi. Cho nên chúng ta cứ luôn luôn nằm trong cái vai trò là vượt đuổi, đúng không? Vượt đuổi là chúng ta vượt đồng tiền, xong rồi khi lấy được đồng tiền rồi thì nợ nó đuổi. Một cái vòng xoáy như vậy.
1: Mời nếu mà quý vị có muốn hỏi gì thì cũng quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560. Và hiện nay thì chúng ta có cái mạng xã hội, chúng ta có cái điện thoại trên tay, cầm lên là thấy ai cũng đã hết đó, người thì đi chơi đây, người đi chơi kia, người thì thành công, người thì du lịch, người thì xe, người thì nhà to cửa rộng. Cái điều đó có làm cho chúng ta cảm thấy áp lực hơn để mà chúng ta không bao giờ thấy đủ không?
2: Thực ra thì tôi nghĩ là không phải là chỉ có cái mạng xã hội thì nó trở thành là cái vấn đề mình cần phải bàn ở đây. Tại vì từ trước giờ vẫn vậy rồi mà. Lúc nhưng mà trước không có mạng xã hội thì mình so sánh mình với hàng xóm của mình. Bạn bè chung quanh của mình, phạm vi nhỏ của mình, bây giờ có mạng xã hội thì nó lớn hơn, và mình thấy được nhiều người hơn, mình thấy được nhiều người ở nhiều nước hơn, thì nó chỉ có tăng lên thôi, cái áp lực nó tăng lên thôi, chứ còn nó không có tạo ra cái áp lực, mà áp lực nó đã ở đó từ lâu lắm rồi. Cho nên là và tôi nghĩ cái điều nguy hiểm đó là mình thường mình đi so sánh những cái spotlight của người ta, những cái mà người ta lựa chọn để người ta đưa lên mặt cái mạng xã hội với lại cái hậu trường của mình. Cho nên là sự so sánh đó nó rất là khập khiễng và nó không có thực tế.
1: Còn anh An thì như thế nào?
0: Hôm rồi em đi thư đó, thì có mấy anh bạn lớn tuổi hơn một chút thì mấy anh ấy kể chuyện hồi xưa đó, lúc còn trẻ đó thì có rất là nhiều cô theo. Đơn giản đó, tại vì anh này có chiếc xe 67, anh là chỉ cần lên đạp rú ga thôi là mấy cô dùng tin hết rồi đó. Tức là nhà mà có xe 67 cái thời điểm đó là nhà tương đối khá giả, đúng không? Chọn lựa. Thì dĩ nhiên là những chàng trai khác mà không có xe 67 thì cũng ước sao rằng là mình có một chiếc xe đó. Nhiều khi đơn giản là để đi cô gái chứ không có gì tên, đúng không? Nhưng mà giống như Bảo Tâm nói đó, là đây có phải là cái thời điểm này chúng ta mới so sánh đâu. Chúng ta bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm nay chúng ta đã so sánh như vậy rồi. Ở một cái mức độ này với mức độ kia, nhà kia có hai con bò thì tôi cũng muốn có hai con bò, nó kiểu như vậy. Nhà kia hồi xưa là chỗ quê em đó, nhà vách đất xong rồi tới mới đầu mới tới con gỗ rồi mới tới gạch xi măng. Thì bây giờ nhà vách đất thì người kia mà có vách gỗ thì mình bán thì mình cũng ước ao là cái nhà mình như vậy. Thế như là thực sự khi mà nhìn vào thì đó là cái điều tốt, không phải không, tại vì mình luôn tìm cách mình vươn lên. Cái khó khăn nhất của mình á là khi mình vươn lên rồi nhưng mà mình lại thiếu cái sự kiểm soát đó, cho nên là cái sự vươn lên của mình nó lại không nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Là giống như là cây cỏ mình trồng mà không có cái cách cắt tém thì nó sẽ lan tràn ra mọi nơi đó.

0: thì con người của mình cũng vậy, mình cũng có những cái sự kiểm soát đó, thì những cái sự so sánh của mình, những cái sự hơn thua của mình đứng ra nó có thể mang một cái khía cạnh tích cực, đó là mình vươn lên mỗi ngày. Nãy chúng ta có nói về việc đầu tư vào bản thân, thì đây là một cái phần đó, tức là mình vươn lên mỗi ngày. Nhưng mà khi mình vươn lên thiếu sự ý thức, thiếu sự kiểm soát, thiếu mục tiêu rõ ràng, thì cái vươn lên của mình thay vì để mình trở nên tốt hơn thì mình lại đi cạnh tranh với người khác ở một cái khía cạnh là so sánh, thì coi là ai ngon hơn ai, thì cuối cùng đó, là cái tư duy của mình sẽ bị vấn đề. Và nếu như vậy thì rất là khó. Và trong cái mạng xã hội nó không có thay đổi chúng ta, nó chỉ làm những cái gì chúng ta trước đây vẫn làm nó lớn hơn thôi. Tức là trước đây mình chỉ có so sánh cái hàng xóm ngay bên kia cái hàng rào, bây giờ mình so sánh cái hàng xóm ngay bên kia thế giới, thì những cái sự so sánh ở đó nó lớn hơn. Hồi xưa chúng ta chỉ có so sánh với 2-3 người thôi, còn bây giờ mình so sánh với 20,000 người chẳng hạn, thì tự nhiên nó tạo cái áp lực nhất. Và tại bây giờ chúng ta có quá nhiều người để chúng ta so sánh, và chúng ta cảm thấy là chúng ta thường thường đó, về cái sự so sánh chúng ta ít khi nhìn thấy là mình may mắn hơn rất là nhiều người, hoặc là không nhất thiết là mình phải may mắn hơn rất là nhiều người. Nhiều khi chúng ta không có thấy rằng là mình rất là may mắn, mà chúng ta lại cảm thấy là mình rất là suy xẻo, tại vì có nhiều người khác có hơn tôi. Vậy thì tại sao tôi không có được, Thượng Đế không có thương tôi à? Tại sao số phận của tôi xui vậy? Tại sao mà vân vân? Đúng không? Tức là thay vì mình cảm thấy rằng là những cái gì tôi có thì rất là tốt, rất là tuyệt vời, thì chúng ta lại trách móc và đổ lỗi và biện hộ và làm đủ những cái hành động tiêu cực. Thì cái sự so sánh đó sẽ làm cho con người của mình mỗi ngày một nhỏ lại. Nhưng mà không phải làm con người nhỏ lại đâu, cái đó của mình sẽ nhỏ lại. Và khi cái đó của mình nhỏ lại thì mình bắt đầu mình sẽ ghen tị này, đúng không? Mình sẽ nhỏ nhen này, mình sẽ trách móc, mình sẽ đố kỵ này. Thì như vậy nó sẽ làm cho mình đi một cái chiều hướng nó khác.
1: Dạ, vợ Trang thấy là cứ so sánh đó là một trong những cái mà ai cũng gặp phải, mình không thể không so sánh được. Nhưng mà cái đó là giống như là một cái văn hóa của người Á Đông của mình là hay so sánh. Và Trang nghĩ là từ lúc trước á, mình thường thường so sánh bố mẹ so sánh con cái với nhau, bố mẹ so sánh con cái mình với lại người hàng xóm, với lại người khác, là tại vì bố mẹ mình muốn mình giỏi hơn. Rồi từ từ á, cái sự so sánh đó nó ăn ở trong máu của mình. Nó không phải là mình sinh ra mình đã là vậy, chỉ là những cái mà mình học được, mình được rèn luyện nó như vậy. Cho nên là nhiều khi thay đổi cái chuyện đó nó rất là khó. Trong cái công việc tâm lý trị liệu của Bảo Trâm thì Bảo Trâm gặp rất là nhiều khách hàng là đi cố gắng biết bao nhiêu năm trời, biết bao nhiêu cách mà cũng không thoát ra khỏi được cái sự so sánh đó, so sánh bản thân của mình, mà rất là cố gắng. Nhưng mà đúng giống như là anh An nói đó, tiếng Anh gọi là nó content, khi mà mình cảm thấy là mình hài lòng với cuộc sống của mình hài lòng với những nhu cầu của mình, và mình đừng có so sánh. Làm sao để mình tập đừng so sánh với người khác, tại vì nếu mà mình so sánh thì mình không bao giờ là đủ cả. Và lúc nào mình cũng sẽ có áp lực, không áp lực lớn thì không, thì cái áp lực nhỏ mình tùy là mình so sánh với ai thôi. Cho nên cái mà Bảo Trâm hay hướng dẫn cho khách hàng của mình đó là làm sao để mình tìm thấy cái giá trị của mình, và mình xem thử rằng là cuộc sống của mình nó có ổn hay không, với mình hay không. Nó ổn với mình là ổn, thì nhưng mà nói thì rất là dễ, làm thì nó lại rất là khó. Tại vì giống như hồi nãy Bảo Trâm nói là ăn trong cái tiềm thức của mình rồi, là mình phải như vậy. Cái automatic đó là tự nhiên mình suy nghĩ như vậy, mình cũng muốn suy nghĩ như vậy, mà tự nhiên là mình thấy người khác, là tự nhiên mình thấy cuộc sống của người khác, và tự nhiên mình so sánh cái cuộc sống của mình. Và đó là một cái hành trình rất là dài để làm sao mà mình ý thức được cái automatic thought đó, để mà mình có thể dừng lại, để mình có thể trở lại là mình so sánh như vậy có đúng hay không, mình so sánh như vậy có thực tế hay không, mình so sánh như vậy thì nó làm giúp ích được gì cho mình, có làm mình vui vẻ, có happy hơn không, hay là
2: buồn hơn.
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trâm và anh An. Và đến đây thì kính thưa quý vị, cho phép chúng tôi được dừng trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này. Chúng tôi mời quý vị giữ làn sóng.

0: ốc cao su chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
8: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713 469 9000, 713 469 9000.

0: quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn ngày hôm nay. Một chủ đề rất là thú vị, đó là tại sao làm nhiều, có nhiều mà vẫn còn thấy thiếu. Lý do tại sao như vậy? Trong cái chi tiêu của chúng ta đó, đôi khi chúng ta ngồi nhìn lại anh An với là Bảo Trâm, có bao giờ là mình thấy là mình mua gì nó sale, mình mua vì nó rẻ, mình mua gì mình thích thôi, chứ mà không có phải là vì cái nhu cầu chúng ta, bao nhiêu phần trăm đến từ cái việc mà mình mua tại vì mình FOMO, mình thấy người ta có thì mình cũng muốn mua.
1: Trong là không có cái chuyện mua vì nó rẻ hay là mua vì nó mới đâu ạ. Mua vì cần trải thì mua.
0: Thiệt gì luôn á hả?
1: Không, nhưng mà tại vì có một số nhóm người khác nhau, các bạn trong mua sắm này bạn trong nói chưa.
2: Dạ anh đang nói đúng lời thường thường đó, nhưng mà thật sự ra cái bạn trong có một cái là đi chợ, mà nhất là đi chợ, mà đi chợ trong lúc mà đói đó là gì cũng muốn mua hết và cái gì cũng sẽ mua. Rồi cái đi về chất đầy tủ lạnh xong rồi cái đi chợ thì lựa những cái mà nó tươi nhất, thì cái thực phẩm mà nó tươi nhất để tủ lạnh xong để héo cái dục. Rồi cái đó là bà Trâm thấy là một trong những cái là cảm thấy tội lỗi. Cảm thấy tội lỗi nhất. Còn ngoài ra thì tất cả mọi thứ thì bà Trâm mua thì tại vì mua là tại vì mình cần, chứ không phải là mua tại vì mình muốn, không phải là tại vì mình có áp lực. Nhưng mà hỏi là cái ý nghĩ đó nó có ở trong đầu hay không thì có, nhiều khi có là mình thích quá, mình thích cái này quá, nhưng mà lúc nào vợ chồng cũng tự nói với mình là mình mua cái này tại vì mình thích mua, tại vì ý muốn là phải mua, hay là tại vì mình cần. Lúc nào vợ chồng cũng phải tự dặn với lòng mình như vậy và mới đưa ra cái quyết định. Cho nên là anh An nói là đúng, chỉ có riêng chỉ có những cái lúc mà đói bụng mà đi vô trong chợ
0: là mua tùm lum phải không?
2: Nhưng
0: mà có lẽ như là đàn ông á là cái mua vì cần nhiều hơn phụ nữ hay sao đó. Đàn ông đi vô, thí dụ như đi vô mall muốn mua cái áo là vô mua cái áo xong đi ra. Còn phụ nữ đó không biết Bảo Trâm sao, đi vô trong mall thì sẽ đi 10 tiệm. Dạ, đi vô chợ đáng lẽ đi mua một bó hành, nhưng mà đi dạo nguyên tiệm xong ra 10 món thì cái đó nhiều lắm.
1: cái đó thì phần ra là đúng đó chị, nhưng mà tại vì người Việt mình thì vai trò người đàn ông đàn bà nó khác nhau đó. Nhưng mà về tính cách chung á thì nó là như vậy, nó có bốn nhóm người đi mua. Cái nhóm người thứ nhất á là cái gì mới ngon là mua, tức là đồ sang, đồ mới, đồ lạ là cứ mua thử. Cái nhóm thứ hai đó
2: là gì? Mới nhất là phải mua.
0: iPhone mới ra là phải có đầu tiên.
1: Dạ, và cái nhóm thứ hai á là họ mua là tại vì họ thấy là nhiều người cũng mua, nhiều người cũng có, cho nên họ cũng muốn có. Cái nhóm thứ ba họ mua là không nhất thiết đâu, là họ thấy rằng là nó rẻ là họ mua, tức là buy one get one hay là hôm nay giảm giá vân vân, không cần họ vẫn mua. Tại vì đơn giản là mua càng nhiều thì gọi là tiết càng nhiều. Còn cái nhóm người thứ tư á là nhóm người mua vì cần rồi mua, tức là tôi thiếu cái quần tôi mua, tôi mua cái quần tuy vậy. Đó là như vậy, mắc rẻ không quan trọng. Tại vì họ chỉ biết là tôi cần cái quần đó, tôi mới quần đó thôi. Cho nên nó phân biệt rất là khác nhau. Cho nên là em chuyên môn làm về bán hàng mà. Cho nên em biết đối tượng nào để mình nói gì đó.
2: Biết, có những đối dạ, tượng biết tâm lý khách hàng.
0: Từ mình có người bạn.
2: Tâm lý khách hàng
0: vậy? Từ mình có người bạn vui lắm. Từ mình mua cái máy hút bụi, cái bạn ấy cũng đi mua. Tại vì mình mua thì mình có chia sẻ, mình nói cái này nó tốt vậy nè, xong ấy bạn cũng đi mua, xong rồi để tới bây giờ đó là nửa năm nay bạn chưa mở ra.
1: Dạ, nhưng bây giờ ví dụ như là chị Thường Minh vừa nói thì em sẽ đoán chị nằm ở cái nhóm nào hả? Tức là tại vì có những người nói như vậy nè, mua cái này nó tốt, cái này nó mới ra, mới lắm,
0: tốt lắm.
1: Còn có những người sẽ nói như vậy, mua cái này nó tốt, có nhiều người xài là tốt lắm hả? Còn cái nhóm thứ ba thì nói là mua đi, hôm nay nó on sale đó. Còn có người nói là mua đi, cái này xài rất là tốt, rất là bền. Đó là bốn nhóm người khác nhau. Cho nên chị là vừa nói là mua đi, cái này nó tốt lắm. Nhưng mà sẽ có những nhóm khác họ nói là mua đi, trời cái này ai cũng xài cũng thích đó.
0: Mua theo.
2: Chúng nghĩ rằng là Mà tôi nghĩ là thật sự đó, có nhiều khi mình mua không phải là mình cần, nhưng mà mình mua là tại vì cái cảm giác được sở hữu cái món đồ đó. Cho nên là rất nhiều người mình mua những cái mà mình không cần, nhưng mà tại vì mình không cần cái vật đó, mà mình cần cái cảm giác khi mà mình sở hữu cái vật đó.
0: Đủ như là mấy cái cây kiểng trong nhà mình, mấy cái loại kiểng đó mình đâu cần đâu ta, mình mua mình chất đầy trên kệ làm chi vậy?
2: Dạ. Hoặc là những cái món đồ mà on sale đó, là mình thích cái cảm giác là mình đã kiếm được cái món hời. Cái cảm giác. Dạ.
0: Vậy thì mấy người mà mua theo cái mua những cái bộ sưu tập này sưu tập kia đó là họ mua vì gì?
2: Sở thích chị. Sở thích được
0: được sở hữu, được sở hữu. Dạ,
2: được
0: sở hữu.
2: Sở hữu cái bộ sưu tập. Nhưng mà thật ra những cái đó đâu có sử dụng được đâu, vậy chân đó thôi mà nhiều khi là để bụi nữa. Để bụi bao nhiêu năm nhiều khi cũng không ngó tới, không nhìn tới nữa. Nhưng mà để đó, biết là ở đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tại mỗi người khác thì bây giờ ví dụ ha. Bây giờ nói về cái chuyện là mình nói về mình mở ra cái chủ đề một quyết định, mình nói là cái vườn đi ha. Có người nói là ok hoa đẹp quá, nhưng mà có người khác họ không có thích hoa, họ lại thích trái cây. Họ nói là hoa có ăn được đâu mà, trồng hành trồng gò đấy còn ăn được, trồng hoa đâu có ăn được đâu. Nhưng mà cái người trồng hoa họ đâu nghĩ là họ trồng để ăn, họ trồng để ngắm. Nhưng mà cái người kia họ đang nghĩ là miếng đất, tức là bây giờ giả sử mình chỉ có một miếng đất thôi, thì cái người mà thích ăn đó, họ sẽ nói là xong trồng xà lách, trồng lấy đi, trồng trái cây, trồng rau gì đi. Nhưng mà cái người thích hoa thì họ sẽ nói là tại sao trồng hoa cho nó đẹp, đúng không? Vậy thì cái đó liên quan về cái sở thích và cái cá tính của mỗi con người đó. Nhưng mà có những người khác họ nhìn cho nó có đừng trồng gì hết, trồng làm gì cho nó mất công dữ vậy,
0: nhiều mệt chứ tốn tiền.
1: Đúng vậy, mỗi người một kiểu như vậy đó. Mình cho nên là hồi nãy khi mà chị bắt đầu chị hỏi là tại sao mà cứ làm có tiền rồi mà không có đủ mình cứ làm thêm, thì nó cũng liên quan về những cái chuyện này, đúng không? Có những người cần thêm là để mà thể hiện cho thiên hạ, có những người cần thêm để cảm thấy an toàn hơn, có người cần thêm để mà mình có thể mua những cái gì mới nhất, tức là đi du lịch nhiều nơi, mua sắm những cái gì đồ đẹp nhất. Mỗi người mà mình cần hơn vì một cái mục tiêu rất là cá nhân của mình. Có thể ví dụ cá nhân của em đấy, em cần có hơn với cái mục tiêu là để cho mình cảm thấy có sự an toàn, tức là gia đình của mình không bị vấn đề về tài chính. Có thể bảo tâm cũng vậy, tức là đối với mình có hơn đơn giản là để mình cảm thấy không bao giờ bị lo lắng, tức là luôn luôn có cảm giác an toàn. Nhưng mà có những người có hơn để họ khoe với thiên hạ rằng là tôi có rất là nhiều thứ. Hôm vừa rồi em đi cruise, em có đeo cái dây này thì có anh bạn, anh làm nghề hột xoàn đá quý. Anh mới hỏi kiểu là anh ăn đeo cái viên đá này chắc phải mấy ngàn đô đúng không? Em cười, em nói tại sao anh nghĩ như vậy? Như là trong đầu họ nghĩ như vậy là tại vì họ nghĩ được mình có khả năng để mình làm những cái chuyện đó. Cái mẹ không có nói rằng là cái viên đá này có 6 đô à? lý do em đeo là tại cái giá thì không có nằm ở viên đá, mà giá thì nó nằm ở cái người làm ra cái viên đá này và cái sợi dây này. Đó. Nên là mỗi người mình sẽ nhận được những cái giá trị khác nhau và giữ những cái giá trị mình cảm thấy là còn quan trọng đối với mình. Có người họ đeo cái hột mấy ngàn đồng tại vì cái đó quan trọng đối với họ, còn em đeo cái hột 6 đồng nhưng mà tại vì cái sợi dây và cái cùng này nó quan trọng đối với em ở một cái giá trị khác. Tùy mỗi người.
2: Chứ không phải là người sang thì mặc cái gì, mang cái gì nó cũng sang hả?
0: Dạ, nó lẫn lộn lắm. Dạ, người ta nhìn vô người ta tưởng nó mình đồ thường thôi, nhưng mà tại mình là người giàu nên người ta nghĩ là cái đồ mình mặc cũng phải mắc tiền lắm. Nhưng mà nếu mà chọn một cái lĩnh vực mà những người trẻ nên đầu tư sớm nhất cho bản thân đó, thì mình sẽ đầu tư cái gì vậy anh An và Bảo Trâm?
2: Và đối với lại Bảo Trâm thì Bảo Trâm luôn chú trọng tới đầu tư cái kiến thức cho mình. Tại vì cái gì mình cũng có thể mất được hết á, công việc mình cũng có thể mất được. Giống như là năm ngoái phải không ạ, anh An là bị trộm vô nhà lấy hết tất cả mọi thứ, chị Kiều là bao nhiêu cái bóp xịn là bay hết.
0: Sao anh An mới bị kẻ trộm tấn công dữ ta? Năm nào cũng có người thăm viếng anh An hết trơn vậy.
2: Dạ.
1: Vậy hết là không còn gì.
2: Dạ, chính xác. Đó, rồi đi châu Âu cũng bị bay hết rồi. Em biết là Bảo Trâm biết là anh An là hay sắm những cái toy đó, toy mà để làm đó, là máy quay đồ quay rồi golf, những cái dụng cụ đánh golf rồi này nọ, là anh An đầu tư vào những cái đó nhiều lắm, nhưng mà rồi cũng bay hết. Cho nên là ngược lại, những cái kiến thức những cái kiến thức, những cái bài học, những cái kiến thức thì chẳng ai lấy được của mình hết, tại vì nó nằm hết ở trong đây, không ai có thể lấy được của mình hết. Và tất cả, cho dù tất cả những cái khác mình bị mất đi chăng nữa, mình vẫn có thể sử dụng cái kiến thức của mình để tạo ra nhiều hơn nữa, để mà replace, thay thế những cái đồ mà mình đã bị mất, và mình còn tạo hơn, thêm nhiều hơn nữa. Và tôi nghĩ cái thứ hai là đầu tư vô trong cái sức khỏe của mình, tại vì nếu mà mình không có sức khỏe thì mình chẳng làm được gì cả. Rồi kế đến đó thì mới tới những cái chuyện khác. Không biết anh An thì như thế nào?
1: Tại vì câu hỏi của chị Thanh Minh là người trẻ đó, người trẻ có một cái quan điểm là họ có sức khỏe đó, họ không cần đầu tư, cái khổ vậy. Họ nghĩ rằng là lúc nào họ cũng trẻ như vậy, cho tới khi gần 50 tuổi đó, mình ngủ dậy cái tự nhiên mình cảm thấy mình đau lưng, mình ngủ dậy cái tự nhiên mình đau cái đầu gối, mà chả có liên quan gì tới cái giấc ngủ cả, đúng không? Lúc đó mình bây giờ cần sức khỏe. Nhưng mà người trẻ, ngoài những cái gì mà Tân nói là về đầu tư về kiến thức đó, thì những cái kiến thức cũng cần phải rất là cụ thể đó. Những người trẻ không có cái gì, những người trẻ không có định hướng, không có kế hoạch, không có chiến lược, tức là tại vì những người trẻ họ rất là chủ quan, họ có sức khỏe, họ có thời gian, họ có những cái chuyện đó, cho nên họ không có cần phải cụ thể những cái chuyện đó. Nhưng mà nếu cho em ngược lại cái dòng thời gian để mình trở về tuổi 20, 21, 22 đi, thì em sẽ tìm một cái người thầy hay một cái lớp nào đó để dạy cho mình về cái cách thiết kế mục tiêu và chiến lược cho cuộc đời của mình, để vẽ ra một cái sơ đồ cụ thể hơn để cho mình có thể đi. Giống như là con gái em hồi sáng trên đường lái xe á, thì nó muốn học bác sĩ mà, cho nên nó mới nói là con cần học lớp này, lớp này, lớp này. Thì anh có hỏi con, tức là con có nói chuyện lại với cái người mentor của con chưa? Tại vì anh có mướn một người mentor để mà chỉ cho các cháu lấy những cái lớp nào đó, thì con make sure là con hỏi cái đó cho nó kỹ, để con biết con lấy cái lớp nào để cái hành trình của con đi nó không có quá cực và nó không có quá lâu đó. Vậy thì cái cá nhân của mỗi người cũng vậy, những người trẻ đó, nếu mà có người định hướng cho họ để mà học cách thiết kế một cái hành trình cho cuộc đời của mình, thì cái đó nó giúp một bạn trẻ đó có một cái định hướng tốt hơn và có một cái tương lai gần, nó không cần phải 60-70 tuổi đâu, chỉ cần trong vòng 10 năm thì cái bức tranh của bạn đó về cuộc sống nó hoàn toàn khác biệt, liên quan về tình cảm, về gia đình, về sức khỏe, về tài chính, tất cả những khía cạnh đó nó đều được kết hợp thành một cái gì đó nó hoàn hảo hơn. Còn bây giờ là cứ bả đâu đánh đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không có thể nào mà thành công ở cái mức mình muốn trong cái thời gian mình muốn được. Cho nên tuổi trẻ cần có một cái định hướng cụ thể hơn, cần học cái cách để làm việc và mọi thứ mình làm nó có một cái bài bản hơn, thay vì cứ bả đâu đánh đó, gặp gì làm đó, rồi thức khuya dậy sớm mà không có những cái kế hoạch cụ thể. Dĩ nhiên là đi xa thì các bạn trẻ còn cần nhiều cái lắm, đúng không? Sức khỏe là một cái gì lâu dài, đó là mỗi người chúng ta quyết định. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta trẻ đấy, chúng ta cũng đâu có để ý đâu, chúng ta vẫn thức rất là khuya, chúng ta vẫn ăn chơi không phải trác táng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta phục hồi mau mà, cho nên chúng ta chưa có để ý. Bây giờ thì
2: Bà Trâm muốn nói thêm vô vừa nãy cho anh em nói là người trẻ thì cần phải có cái sự định hướng và cần phải học cách để mà định hướng cái cuộc đời của mình, để mình đừng có vấp ngã nhiều quá, để mà mình đi đến đích nhanh nhất có thể. Thì Bảo Trâm sẽ thấy là đúng, tất cả những cái người mà Bảo Trâm ngưỡng mộ là thành công, ngưỡng mộ bây giờ, ai cũng có một mentor, ai cũng có người thầy của mình. Và đó là cái mà Bảo Trâm thấy là nhiều người không có được cái chuyện đó. Không biết là tại vì không may mắn không có được, hay là tại vì không có tìm kiếm để có được những cái người mentor để tìm kiếm được những cái công cụ, những cái chỗ mà mình để có thể chỉ dẫn cho mình, để có thể train cho mình, để mình có những cái kỹ năng, có vẽ ra cho mình, giúp cho mình vẽ ra cái con đường để mà đi nhanh nhất và tới đích một cách nó không có bị gập ghềnh quá. Ta bằng thẳng hơn.
1: Yeah. Em có học một cái điều này trước đây và em muốn chia sẻ thêm một chút đó, là có một người mentor, người ta có chia sẻ với em khoảng hơn 10 năm trước rồi, và bạn ấy chia sẻ như vậy nè, là nếu bạn muốn thành công, bạn học cách quản lý 3 việc. Và để bổ sung thêm cái câu hỏi cho câu trả lời cho câu hỏi của chị là các bạn trẻ nên học cái gì đó, thì nên học cách quản lý 3 cái này. Cách quản lý thứ nhất đó là quản lý thời gian của mình. Người trẻ phung phí thời gian lắm, đúng không? Đó. Cái thứ hai là quản lý tiền bạc của mình. Cái khổ với tiền bạc là không ai dạy cho mình cách quản lý tiền bạc hết, cho nên chúng ta dễ bị quay về cái việc là cứ làm hoài mới có tiền. Và cái cách thứ ba là quản lý bản thân của mình. Tại vì có những cái thói quen, có những cái sở thích nó không có phục vụ mình, nhưng mình không có kiểm soát bản thân của mình được, không có quản lý bản thân của mình được, cho nên mình dễ bị thu hút hay là dễ bị chi phối vào những cái việc không đâu. Cho nên nếu mà người trẻ học được, tức là không có thể chúng ta không có làm được cả ba cái cùng một lúc, chúng ta có thể học cách quản lý thời gian của mình trước đi đó, rồi sau đó chúng ta học cách quản lý tiền bạc của mình, rồi sau đó chúng ta học cách quản lý bản thân của mình. Thì khi mà chúng ta làm được tốt cả ba cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự thành công mới tới từ từ với mình, và nếu càng làm tốt thì sự thành công càng tốt hơn. Và đó cũng là cái tạo được cá nhân em, khi em làm được ba cái đó mỗi ngày một tốt hơn thì cái sự thành công của mình tới nhiều lắm.
2: Mà cái chuyện may mắn là tất cả ba cái chuyện đó đều có thể học được, mình không có phải là trong máu mình sinh ra mình biết sinh ra biết hay là sinh ra giỏi những chuyện đó, hay là sinh ra là mình biết làm những cái chuyện đó, nhưng mà tất cả những cái chuyện đó mình có thể học được.
0: Chỉ còn có chút xíu thời gian thôi, cho nên chúng tôi muốn hỏi một ngắn gọn thôi. Bây giờ ai cũng nói hết, không phải trẻ không, mà bây giờ cả chúng ta cũng nói nữa, chúng ta làm cực khổ quá, chúng ta phải tự thưởng cho mình cái gì đó đi, mình phải bỏ ra một số tiền, mình tự thưởng cho bản thân của chúng ta cái đã. Thì anh An và Bảo Trâm nghĩ như thế nào, ngắn gọn một chút xíu?
1: Em có ý kiến chỉ tại vì chúng ta thưởng cho mình quá nhiều.
0: Cũng phải nên tự thưởng một chút không chứ, nhiều khi mình tiết kiệm quá rồi mình làm ra được nhiều cái mình quên bản thân của mình có tự thưởng không, nên không?
1: Nói như vậy là em chia sẻ ngắn thôi. Là ví dụ như cá nhân của em đi, em mới đi cái cruise ở châu Âu về, và em ngồi tính tới tính lui thì cả nhà 5 người trả hết 30 ngàn, mà năm sau tính đi vacation nữa thì cũng sẽ mất khoảng 30 ngàn đi. Tức là cái đó có nghĩa rằng là mỗi tháng bây giờ mình cần phải cách dành 2.500, cứ mỗi tháng cách dành 2.500 để rồi hè năm sau mình sẽ có 30 ngàn đó mình đi. Và em đang thử thách bản thân đó, là dĩ nhiên là mình không phải là mình thiếu những cái khoản đó, nhưng mà nếu mình làm được cái việc này riêng cho cái mục tiêu đó đó thì nó là một cái sự quản lý và kỷ luật. Thì em nói là ok, nếu mình làm được cái việc này tốt thì mình xứng đáng có một cái chuyến đi về vacation của năm sau. Còn nếu mà mỗi tháng mình cũng dành riêng một quỹ riêng cho cái đó đó thì có lẽ mình cũng có xứng đáng với cái phần thưởng này.
2: Đó là cũng là một trong những cái mà vợ chồng áp dụng, và áp dụng cho con cái luôn. Có nghĩa rằng là để con được cái phần thưởng này thì mình phải làm cái gì? Tại vì khi mà mình tự thưởng cho mình á, mình sẽ cảm thấy là có giá trị hơn. Cho nên là với gia đình của vợ chồng này, tự thưởng, vợ chồng rất là thích tự thưởng cho mình và tự thưởng cho con cái của mình, nhưng mà phải có điều kiện chứ không phải không không là tự nhiên ra cái tự thưởng.
0: Là con là mình thưởng, nhưng mà mình tự thưởng, mình thưởng cho con thường lắm, mình thưởng cho chồng, cho con, cho những người xung quanh mình thưởng nhiều lắm, nhưng mà mình không có tự thưởng cho mình nhiều. Cho nên là mình cũng hãy nhớ tới mình nữa, thưởng cho người khác, cho những người xung quanh, cho con cái, nhưng mà mình cũng phải thưởng cho mình một cái gì đó nó xứng đáng với những cái mà mình làm việc, đúng không? Nhưng mà mình phải làm việc mình mới thưởng, chứ không có, mình không có làm việc mà mình cứ thưởng hoài.
2: Chính xác, nói đi cũng phải nói lại, chị có nghĩa rằng là giá cuộc sống thì chất lượng cuộc sống mà, cho nên là mình thích cái gì thì mình cũng nên tự thưởng cho mình để mình có cái chất lượng cuộc sống, để mình có thể sống hạnh phúc hơn. Nhưng mà miễn sao là đừng có quá cái khả năng của mình, để mà mình tự thưởng cho mình xong rồi cái là mình quay lại mình ôm một đống nợ và mình lại bị stress, mình lại bị căng thẳng. Cái đó thì không phải là tự thưởng cho mình mà tự mang tới những cái rắc rối thêm cho mình,
0: đó là tự hại. Rồi, cảm ơn Bảo Trâm với anh An rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình, và chúc cho anh An, Bảo Trâm và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại chương trình sau.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
0: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8:30 tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
15: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thùy Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Thùy Trang. Và sau đây, Thùy Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
16: Thùy Trang mến chào Tường Minh và kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài Việt Radio. Mở đầu bản tin thế giới đầu tiên cho biết, Iran an táng đại giáo chủ Ali Khamenei. Sau nhiều ngày diễn ra tang lễ quy mô lớn, vào ngày 10 tháng 7, thi hài đại giáo chủ Iran là ông Ali Khamenei đã được an táng tại khu lăng mộ nằm cạnh đền thờ Ayman Reza ở thành phố Mashhad, đông bắc Iran. Thi hài của ông Ali Khamenei đã được đưa tới Mashhad vào chiều 9 tháng 7, và được đông đảo người dân từ khắp Iran cùng đại biểu đến từ hàng chục quốc gia đón nhận. Lễ tiễn biệt cuối cùng đã diễn ra tại khu lăng mộ Ayman Reza, đã khép lại những ngày quốc tang với sự tham dự của hàng triệu người đưa tiễn. Tham dự buổi lễ có nhiều quan chức và nhân vật chính trị cấp cao của Iran, trong đó có chủ tịch quốc hội, cựu phó tổng thống Mohammad Mubarak và nhiều giáo sĩ. Nghi thức tang lễ bao gồm lễ nguyện cuối cùng và do con trai của ông là Ayatollah Sayyid Mustafa Khamenei chủ trì. Trước đó thì thi hài của ông Ali Khamenei đã được đưa qua Iraq sau các lễ tiễn biệt quy mô lớn tại Tehran và Qom. Tại thành phố Mashhad của Iraq, có khoảng 3.8 triệu người đã tham gia đoàn đưa tang quanh đền thờ của Ayman Ali trước khi linh cữu được chuyển tới Karbala. Đại giáo chủ Ali đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel vào hôm ngày 28 tháng 2 năm 2026, mở đầu cho cuộc chiến kéo dài tới nay.
5: Israel cảnh báo Hoa Kỳ về kế hoạch ám sát Tổng thống Trump của Iran. Theo CNN, ngày 9 tây tháng 7, Israel đã chia sẻ với Hoa Kỳ thông tin tình báo cho thấy Iran gần đây đã lên kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump. Cảnh báo trên được Israel đưa ra trong tuần này, trong bối cảnh Hoa Kỳ đã liên tục thu nhập được thông tin tình báo trong nhiều tuần gần đây về vấn đề các kế hoạch có thể nhằm ám sát Tổng thống Trump. Tuy nhiên, cảnh báo từ Israel là thông tin mới và liên quan tới một kế hoạch cụ thể. Một số giới chức Hoa Kỳ lại cho rằng thông tin của Israel có thể là nỗ lực nhằm tác động đến quá trình ra quyết định của Tổng thống Trump trong lúc ông đang cân nhắc có nên tăng cường hành động quân sự tấn công Iran hay không. Hiện chưa rõ các chi tiết của kế hoạch ám sát mà Israel đã cảnh báo. Hoa Kỳ chưa tự xác minh được thông tin này và cũng chưa theo dõi kế hoạch trước đó khi nhận được cảnh báo từ Israel. Trong nhiều năm qua, chính phủ Hoa Kỳ luôn cảnh báo rằng Iran có thể tìm cách ám sát Tổng thống Trump để trả đũa cuộc tấn công do ông ra lệnh vào năm 2020, khiến cho tướng Qasem Soleimani chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng của Iran thiệt mạng.
16: Trong khi đó, drone của Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa miền Nam của nước Nga. Một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền Nam nước Nga đã bị tấn công đêm qua, rạng sáng nay, ngày 10 tháng 7 năm 2026. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng đã khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay đã giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái. Sở chỉ huy quân sự của Nga ở tỉnh Krasnodar trong mọi thông báo trên Telegram đã khẳng định một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Azi sau khi các mảnh vỡ của tròn rơi xuống. Tỉnh trưởng tỉnh Rostov cho biết là hai kho chứa nhiên liệu tại Azov đã bốc cháy sau các cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khoảng thời gian từ 20 giờ giờ địa phương hôm qua đến 7 giờ sáng nay, thì lực lượng Nga đã phá hủy 376 tròn của Ukraine. Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine trong đêm hôm qua. Quân đội Nga đã oanh kích một chung cư ở thành phố Kramatorsk của tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, đã khiến ít nhất hai người chết.
5: Iran gấp rút xuất 10 triệu thùng dầu chỉ sau một đêm. Để chuẩn bị cho khả năng hải quân Hoa Kỳ sớm tái áp đặt lệnh phong tỏa, Iran đã xuất ít nhất là 10 triệu thùng dầu thô và dầu nhiên liệu chỉ sau một đêm. Thông tin trên cho trang web theo dõi tàu chở dầu Tanker Trackers Booking.com tiết lộ trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 9 tháng 7, động thái gấp rút vận chuyển nhiên liệu diễn ra ngay trong khi Hoa Kỳ bất ngờ hủy bỏ miễn trừ trừng phạt kéo dài 60 ngày, vốn tạm thời cho phép Iran công khai đưa dầu ra thị trường. Giới quan sát nhận định việc Hoa Kỳ siết chặt trở lại các biện pháp đối với các hoạt động xuất khẩu dầu của Iran cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump đang kết hợp sức ép kinh tế với các nỗ lực ngoại giao nhằm buộc Iran tuân thủ các cam kết an ninh. Tuy nhiên, động thái này cũng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước và ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán về chương trình hạt nhân cũng như sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu.
16: Kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin thế giới cho biết là Palestine đã công bố thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm. Vào ngày 9 tháng 7, thì Tổng thống Palestine là Mahmoud Abbas đã ký ban hành pháp lệnh ấn định vào ngày 28 tháng 11 là ngày tổ chức bầu cử hội đồng lập pháp Palestine, đã đánh dấu cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm. Ngoài ra, thì ông Abbas cũng đã ký pháp lệnh nâng số ghế trong hội đồng lập pháp từ 132 lên tới 200, theo xác lệnh cử tri tại bờ Tây dãy Gaza và Đông Jerusalem sẽ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Bầu cử Tổng thống Palestine đã dự kiến được tổ chức trong quý 1 vào năm 2027, nhưng thời điểm cụ thể thì chưa được công bố. Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ năm 2006 và cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên kể từ năm 2025. Văn phòng Tổng thống Abbas cho biết quyết định này là nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ và hoàn thiện hệ thống bầu cử của nhà nước Palestine. Tuy nhiên, theo các quan chức của Palestine, quyết định tổ chức bầu cử chịu tác động lớn từ sức ép của cộng đồng quốc tế và các nước tài trợ. Một quan chức cấp cao của chính quyền Palestine cho biết kế hoạch ban đầu tổ chức đồng thời bầu cử Hội đồng Dân tộc Palestine, cơ quan đại diện cho người Palestine trên toàn thế giới, và phải hủy bỏ sau khi một số nước Á Rập từ chối tổ chức bỏ phiếu cho cộng đồng người Palestine sinh sống trên lãnh thổ của họ.
5: Tiếp nối là tin Á Châu, Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố sau cuộc họp của Quân quỹ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 9 tây tháng 7, 2026. Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân cả về chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự phụ trách các hoạt động liên quan tới Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây.
16: Tiếp nối một bản tin, Á Châu cho biết thì tòa án tối cao của Nam Hàn đã ra phán quyết chung thẩm đối với cựu tổng thống Yoon Suk-yeol. Tòa án tối cao của Nam Hàn vào ngày 9 tháng 7 đã giữ nguyên bản án 7 năm tù đối với cựu tổng thống Yoon Suk-yeol và các tội cản trở về việc thi hành bắt giữ và lạm dụng quyền lực liên quan đến các hành động xảy ra sau khi ông đã ban hành thiết quân luật bất thành hồi tháng 12 năm 2024. Đây là phán quyết đầu tiên của tòa án tối cao đối với ông Dương kể từ thời điểm xảy ra và việc ban hành thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12 năm 2024, đồng thời là phán quyết chung thẩm đối với vụ án. Tòa án tối cao đã nhận định là các cấp xét xử trước đó đã đánh giá đầy đủ chứng cứ và áp dụng đúng quy định pháp luật, do đó bác toàn bộ kháng cáo của cả bị cáo và bên công tố. Ông Yoon Suk-yeol đã bị truy tố vào tháng 7 năm 2025 với cáo buộc là huy động lực lượng an ninh bảo vệ tổng thống, cản trở phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao của Nam Hàn, thi hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 1 năm 2025. Vào tháng 1 năm nay, thì tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên phạt ông Yoon Suk-yeol 5 năm tù về các tội cản trở thi hành lệnh bắt giữ và lạm dụng quyền lực. Cho đến tháng 4 năm 2026, tòa án cấp cao Châu đã tăng mức án lên 7 năm tù sau khi tuyên phán ông là phạm thêm một số tội danh.
5: Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa Trọng Tài về Biển Đông. Philippines vừa khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực tại La Hague bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Cộng đối với hầu hết Biển Đông và khẳng định các quyền lợi biển của Philippines theo luật pháp quốc tế. Manila vận động chính quyền địa phương kỷ niệm sự kiện này. Theo trang Inquirer, khoảng 250 ngư dân của tỉnh Chambales ở phía tây của đảo Luzon tham gia một hoạt động biểu tượng trên biển vào sáng ngày 5 tây tháng 7 do các hiệp hội ngư dân tổ chức. Khoảng 80 tàu cá nhỏ cùng 6 tàu lớn đã di chuyển vào vùng vịnh Subic, xếp thành hình quốc kỳ Philippines khổng lồ kèm theo thông điệp Biển Tây Philippines là của chúng ta. Hoạt động này mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài một tuần kỷ niệm 10 năm phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Phán quyết được xem là một cột mốc pháp lý quan trọng đối với Philippines trong tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là với Trung Cộng.
16: Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu trong một vài thông tin thương mại của đài. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
17: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
18: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
19: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Cảm ơn quý vị làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Và xin mời chị Thùy Trang với bản tin đầu tiên.
16: Cảm ơn Tường Minh. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết là phi trường quốc tế Palm Beach đã chính thức đổi tên thành phi trường của Tổng thống Donald Trump. Sáng ngày 9 tháng 7, phi trường quốc tế Palm Beach tại tiểu bang Florida đã chính thức được đổi tên thành phi trường quốc tế của Tổng thống Donald Trump. Theo đạo luật là được cơ quan lập pháp tiểu bang Florida đã thông qua và thống đốc Ron DeSantis đã ký ban hành. Đây là lần đầu tiên một phi trường lớn tại Florida đã được đặt tên tương đương của tên Tổng thống Hoa Kỳ. Chiếc Boeing 757 Trump Force One của gia đình Tổng thống Donald Trump là máy bay đầu tiên hạ cánh ngay sau khi tên gọi mới có hiệu lực. Tổng thống Trump không có mặt tại lễ đổi tên do vừa trở về Tòa Bạch Ốc sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Phi trường Palm Beach đã có lịch sử gần 90 năm, cách khu biệt thự của Mar-a-Lago của Tổng thống Trump khoảng 8 km. Việc đổi tên phi trường nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ của đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ của Tổng thống Trump. nhưng cũng vấp phải phản đối từ một số nghị sĩ dân chủ. Về phía phe dân chủ cho rằng các công trình công cộng quan trọng chỉ nên được đặt theo tên những nhân vật đã hoàn thành sự nghiệp phục vụ đất nước nhằm tránh gây chia rẽ về chính trị.
5: Chủ tịch Kevin Walsh thành lập các nhóm cải tổ hoạt động của FED. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ FED Kevin Walsh vào ngày 9 tháng 7 đã công bố danh sách các thành viên tham gia 5 nhóm cải tổ với các công tác đặc biệt nhằm rà soát và đề xuất cải cách hoạt động của FED trong nỗ lực tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hiện đại hóa bộ máy của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Theo thông báo của FED, các nhóm công tác quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chánh, kinh tế, học thuật và doanh nghiệp, gồm nhà đầu tư mạo hiểm Mark Anderson, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Marvin King và cựu chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Tòa Bạch Ốc ông Brett McHugh, cùng nhiều cựu quan chức FED và lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Các nhóm sẽ tập trung đánh giá 5 lĩnh vực chính gồm chiến lược truyền thông của FED, hệ thống dữ liệu và nghiên cứu quản lý bản cân đối kế toán, năng suất hoạt động và khuôn khổ đánh giá lạm phát cũng như thị trường lao động. Phát biểu về sáng kiến này, ông Walsh cho biết, FED đang lấy ý kiến từ các chuyên gia có kinh nghiệm đa dạng nhằm bảo đảm Ngân hàng Trung ương hoạt động hiệu quả hơn trong bối cảnh kinh tế và tài chánh toàn cầu có nhiều thay đổi.
16: Trong khi đó, ứng cử viên dân chủ Flasner tạm ngừng tranh cử thượng viện Ben sau cuộc báo cáo về hiếp dâm. Ứng cử viên dân chủ là Rahab Flasner, từng được xem là gương mặt sáng của phe cấp tiến, đã tuyên bố là tạm ngừng chiến dịch tranh cử thượng viện đại diện tiểu bang Ben hôm thứ Tư sau khi có một phụ nữ là tố cáo ông hiếp dâm. Quyết định này đã khiến làm thay đổi cục diện cuộc đua vào ghế thượng sĩ của thượng nghị sĩ Susan Collins. Trong khi cả hai đảng đều coi đây là chiếc ghế then chốt cho thế đa số tại thượng viện. Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Maine sẽ triệu tập đại hội để chọn ứng viên mới trước hạn chót là 27 tháng 7 theo luật tiểu bang. Trong video đăng trên mạng xã hội thì ông Gardner đã khẳng định là cáo buộc là sai sự thật, nhưng cho biết ông đình chỉ vận động sẽ làm thủ tục rút lên khỏi danh sách ứng cử, đồng thời là chỉ trích giới lãnh đạo của đảng đã rút lại nguồn lực và dùng cáo buộc này làm lý do loại ông khỏi cuộc đua. Vào sáng thứ Năm thì bác sĩ Mirashad, người từng lãnh đạo nỗ lực chống đại dịch COVID-19 tại Maine, và đề nghị trong cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc đã chính thức tuyên bố tham gia tranh cử.
5: Bộ Tư pháp truy tố 8 nghi can âm mưu tấn công sự kiện Tòa Bạch Ốc. Bộ Tư pháp ngày 9 tháng 7 thông báo 8 người đã bị truy tố với các cáo buộc âm mưu giết người và khủng bố liên quan tới kế hoạch sử dụng máy bay không người lái UAV mang chất nổ và súng bắn tỉa nhằm tấn công sự kiện võ thuật tổng hợp UFC Freedom 250 được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 trên bãi cỏ phía nam Tòa Bạch Ốc, đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump. Bản cáo trạng được đưa ra tại bang Ohio buộc tội cả 8 nghi phạm thực hiện 2 âm mưu, trong đó có việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố và âm mưu giết người trên lãnh thổ thẩm quyền của chính phủ liên bang cũng như sát hại một quan chức liên bang. Theo bản cáo trạng, âm mưu bắt đầu từ tháng 5 khi các nghi can bắt đầu tích trữ tiền bạc, súng ống, đạn dược, áo chống đạn, chất nổ, máy bay không người lái, thiết bị y tế, thiết bị liên lạc và nhiều vật dụng khác. Giám đốc FBI Cass Patel cho biết, nhờ hành động nhanh chóng của FBI, các đối tác của chúng tôi và Bộ Tư pháp trong một chiến dịch liên bang, nhiều cá nhân hiện đã bị giam giữ và các cuộc tấn công theo kế hoạch được cho là đã bị chặn đứng hoàn toàn.
16: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Bộ An ninh nội địa đã phải trợ cấp liên bang với tiêu chuẩn mới về an ninh bầu cử. Bộ An ninh nội địa, viết tắt là DHS, ngày 9 tháng 7 đã công bố các điều kiện mới đối với chương trình trợ cấp an ninh nội địa dành cho các tiểu bang. Trong đó thì yêu cầu các địa phương là tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh bầu cử nếu muốn tiếp tục tiếp cận nguồn ngân sách liên bang. Hướng dẫn mới của cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA đã nêu rõ là các tiểu bang tham gia chương trình trợ cấp trị giá hơn 1 tỷ Mỹ kim sẽ phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống bỏ phiếu bằng giấy, thực hiện kiểm phiếu thủ công sau bầu cử, đồng thời đã sử dụng hệ thống SAFE để xác minh quốc tịch của cử tri trong thời hạn là 120 ngày sau khi nhận kinh phí. DSS cũng yêu cầu là các tiểu bang đối chiếu số lượng cử tri đi bầu với tổng số phiếu được kiểm điểm 1 tỷ Mỹ kim, sẽ phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống bỏ phiếu bằng giấy, thực hiện kiểm điểm phiếu thủ công sau bầu cử, đồng thời đã sử dụng hệ thống SAFE để xác minh quốc tịch của cử tri trong thời hạn là 120 ngày sau khi nhận kinh phí. DSS cũng yêu cầu là các tiểu bang đối chiếu số lượng cử tri đi bầu với tổng số phiếu được kiểm điểm và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất là 5%.

0: PI đẩy mạnh nỗ lực bảo đảm an ninh quốc gia. Giám đốc cơ quan điều tra liên bang FBI Cash Patel cho biết, cơ quan này đã bắt giữ 113 người cáo buộc hoạt động gián điệp trong bối cảnh Hoa Kỳ đẩy mạnh các nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia và chống các hoạt động tình báo từ phía bên ngoài. Thông tin được ông Patel đưa ra trong ngày 9 tháng 7 trong một đoạn video giới thiệu kết quả hoạt động của FBI. Theo FBI, số vụ bắt giữ liên quan tới phản gián đã tăng 53% so với giai đoạn trước, dù cơ quan này chưa công bố mốc thời gian cụ thể để so sánh. Ông Patel nhấn mạnh các chiến dịch phản gián đang góp phần bảo vệ công nghệ chiến lược, hệ thống quốc phòng và những lợi ích an ninh của Mỹ trước các hoạt động thu thập thông tin trái phép từ nước ngoài. Ngoài ra, FBI cũng bắt giữ khoảng 4.800 thành viên các băng nhóm tội phạm, chặn 850 âm mưu tấn công bị nghi ngờ đe dọa an ninh công cộng và ghi nhận số vụ truy tố liên quan tới tội phạm mạng tăng 77%. Theo FBI, các hoạt động này nhằm tăng cường bảo vệ hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ, bao gồm hệ thống y tế, tài chính, năng lượng và các mạng lưới công nghệ thông tin trước nguy cơ tấn công từ tội phạm mạng và các tác nhân nước ngoài.
1: Một bản tin tiếp nối là dân biểu Maxi đã nói gọi Obamacare là Trumpcare cũng được. Hôm thứ Tư thì dân biểu Thomas Maxi đảng Cộng Hòa của tiểu bang Kentucky cho biết rằng Obamacare có thể được đổi tên thành Trumpcare vì phí bảo hiểm đang tăng và đảng Cộng Hòa vẫn chưa có động thái bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp lý, viết tắt là ACA. Giờ thì nói là Trumpcare cũng được. Đảng của chúng ta chẳng có nỗ lực nghiêm túc nào để bãi bỏ Obamacare và hợp pháp hóa bảo hiểm y tế giá cả phải chăng sau khi nắm quyền kiểm soát Hạ viện, Thượng viện và Tòa Bạch Ốc. Ông Maxi đã viết trên nền tảng mạng xã hội X. Tại sao? Bởi vì hệ thống hiện tại làm giàu của các công ty bảo hiểm và bệnh viện. Ông nói thêm, dân biểu Maxi đã chỉ trích Tổng thống Trump từ đầu nhiệm kỳ thứ hai. Ông là một trong số ít nhất các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa cho rằng đảng này chưa đạt được đủ thành tựu về mặt lập pháp, mặc dù nắm đa số tại Hạ viện và Thượng viện, cũng như đang giữ Tòa Bạch Ốc. Về mặt lý thuyết thì đảng Cộng Hòa có quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi luật chăm sóc sức khỏe hợp lý ACA nếu họ giành được ít nhất là 60 phiếu tại Thượng viện để vượt qua về sự cản trở của phe đối lập.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Chó an ninh của Disneyland được nghỉ hưu sau 6 năm làm việc. Một chú chó an ninh kỳ cựu của Disney sắp gác lại công việc để nghỉ hưu trong suốt 6 năm qua. Benny đã là một thành viên thuộc đàn chó nghiệp vụ K9, làm nhiệm vụ an ninh tại khu vui chơi giải trí Disneyland ở thành phố Anaheim thuộc tiểu bang California của Hoa Kỳ. Chú chó Benny rất được du khách yêu mến nhờ vẻ ngoài trông như đang mỉm cười. Tuy nhiên, người huấn luyện cho biết chú chó Benny đã bắt đầu có dấu hiệu chậm chạp già nua, không còn phù hợp với công việc này nữa. Vì vậy, đã đến lúc chú chó Benny được hưởng cuộc sống an nhàn tại nhà. Đội ngũ nhân viên của Disneyland thậm chí còn tổ chức một buổi tiệc chia tay để mừng chú chó Benny nghỉ hưu. Người huấn luyện nhận xét Benny là một trong những chú chó tuyệt vời nhất bởi chú rất thân thiện, không bao giờ tỏ ra hung dữ và cũng chẳng bao giờ sủa những chú chó khác.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818.

0: để biết thêm chi tiết.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
2: Cảm ơn quý vị đã sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là cơ quan giám định y pháp hạt Harris đã kết luận cái chết của Lorenzo Araujo là một vụ giết người sau vụ nổ súng có liên quan tới cơ quan thực thi di trú hải quan Hoa Kỳ. Và theo thông báo từ Bộ An ninh Nội địa DHS, các đặc vụ tham gia chiến dịch tại khu Magnolia Park đã không đeo camera khi ghi hình trong lúc xảy ra vụ việc. Và DHS đã giải thích rằng các đặc vụ chưa được cấp camera đeo người vì lý do là chính phủ đã đóng cửa nhiều lần, tức là government shutdown, do phe dân chủ gây ra làm gián đoạn quá trình mua sắm và cấp phát thiết bị. DSS cho biết quá trình trang bị camera cho các văn phòng ICE trên toàn quốc bị chậm trễ vì những lần đóng cửa chính phủ liên tiếp, và hiện camera đã được triển khai cho một nửa số văn phòng, phần còn lại sẽ nhận được trong vòng 60 ngày tới. Việc thiếu footage từ camera đeo người khiến cho việc điều tra hiện chỉ dựa vào lời khai của nhân chứng và các bằng chứng vật lý cũng như các video có sẵn khác. Hiện ICE và FBI cũng như văn phòng công tố Harris County đang điều tra vụ việc. Gia đình nạn nhân và cộng đồng ở khu East End tiếp tục kêu gọi công khai toàn bộ thông tin liên quan tới vụ việc.
3: Kính thưa quý vị, một bản tin từ thành phố Đà Lạt cho biết là thư viện và nhiều cơ sở thành phố đóng cửa hôm nay do furlough. Hôm nay ngày 10 tháng 7 năm nay thì tất cả các chi nhánh thư viện cộng đồng của Đà Lạt, Dallas Public Library cùng một số cơ sở hành chính của thành phố sẽ đóng cửa do ngày nghỉ luân phiên không lương bắt buộc. Đây là biện pháp thành phố đã áp dụng nhằm giải quyết thâm hụt ngân sách khoảng 30 triệu Mỹ kim trong năm tài chính hiện tại. Các nhân viên không thuộc lực lượng đồng phục là non-uniform thuộc quỹ ngân sách chung phải được nghỉ không lương, không được dùng ngày nghỉ phép hay bệnh. Các cơ sở đóng cửa hôm nay gồm CD Hall, các văn phòng Code Compliance, Port and Cultural Admin và một số trung tâm văn hóa. Riêng thư viện cộng đồng của Dallas và Martin Luther King Jr. Community Center cũng tạm ngừng hoạt động. Dịch vụ khẩn cấp như cảnh sát cứu hỏa, cấp cứu thu gom lại thác và rác dưới và sân bay Dallas LaSalle vẫn hoạt động bình thường. Người dân có thể liên hệ đường dây 311 để được hỗ trợ. Thành phố Dallas sẽ dự kiến tổ chức thêm 2 ngày furlough vào ngày 9 tháng 9 tới, đây là lần đầu tiên trong năm Dallas đã áp dụng biện pháp này để tiết kiệm chi phí mà giữ ổn định việc làm cho nhân viên.
2: Tiếp nối là tin Việt Nam, lãnh 3 năm rưỡi tù vì phá hoại ngai vàng Triều Nguyễn. Hơn một năm gây ra vụ án phá hoại ngai vàng Triều Nguyễn đặt trong Điện Thái Hòa, thành phố Huế, bị cáo Hồ Văn Phương Tâm, 43 tuổi, lãnh 3 năm rưỡi tù. Báo VN Express hôm 9 tháng 7 dẫn cáo trạng cho hay, trong sự việc xảy ra vào trưa 24 tháng 5 năm ngoái, thì bị cáo Tâm mua vé vào viếng Đại Nội Huế. Tại Điện Thái Hòa, nam bị cáo bất ngờ leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi trên ngai vàng vua Triều Nguyễn, dùng tay bẻ phần tựa phía trước và bên trái, tiếp tục đập phá khiến cho nó vỡ ra nhiều mảnh. Sau 15 phút, bị cáo Tâm mới bị các nhân viên bảo vệ khống chế. Chi phí tối thiểu để khôi phục phần hiện vật bị hư hỏng được nhà chức trách xác nhận là 173.2 triệu đồng. Đại diện hội đồng định giá khẳng định những tổn thất về mặt giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đối với bảo vật quốc gia là không thể định lượng bằng tiền. Ngai vàng Triều Nguyễn được đặt ở Điện Thái Hòa là hiện vật độc bản mang nhiều giá trị lịch sử và văn hóa.
3: Trong khi đó thì vụ gian lận thì tú tài ở Tuyên Quang đã khởi tố thêm 3 người. Công an của Tuyên Quang đã loan báo là khởi tố thêm 3 bị can, trong đó có một nữ hiệu phó liên quan về vụ 140 học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã đạt điểm 10 môn toán bất thường trong kỳ thi tú tài. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm nay 9 tháng 7, bị can Trần Thị Thu Hằng là hiệu phó trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang, đã bị cáo buộc là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Hằng là trưởng ban coi thi tại trường chuyên Tuyên Quang. Không rõ vì sao danh tính hai bị can còn lại chưa được công bố. Vài ngày trước thì bị can Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn toán trường chuyên Tuyên Quang đã bị bắt với cùng tội danh nêu trên. Các bị can trong vụ này đã bị kết tội là chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán. Nhà chức trách đã cáo buộc động cơ và mục đích của bốn bị can là vì thành tích.
2: Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết thai phụ ở Đắk Lắk tố giác khi đi sanh bị bác sĩ đòi tiền bồi dưỡng. Bà N, bác sĩ khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bị cảnh cáo vì bị tố giác là đòi tiền 2 triệu đồng từ một thai phụ. Theo báo Dân Trí hôm 9 tháng 7, sự việc xảy ra từ hồi năm ngoái nhưng đến nay mới được giải quyết rốt ráo. Hồi đầu năm nay thì ban giám đốc bệnh viện đã nhận được phản ảnh từ người nhà một thai phụ giấu danh tính, tố cáo bà N có hành vi đòi tiền lót tai. Theo lá đơn, ngày 13 tháng 8 năm ngoái thì khi sản phụ mang thai 38 tuần đến khám, bác sĩ N chỉ định người này nhập viện để sanh mổ. Người nhà sản phụ nói rằng trong thời gian nằm viện, bà N đã yêu cầu người nhà phải bồi dưỡng 2 triệu đồng. Khi gia đình trình bày hoàn cảnh khó khăn và thương lượng giảm còn 1 triệu rưỡi, thì bác sĩ N được cho là đã không đồng ý. Được biết, sau khi bị kỷ luật, bà N không còn làm việc tại khoa phụ sản mà được điều chuyển về phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện này.
3: Chỉ sang phần tin liên quan đến giải trí, Pháp vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Morocco. Đội tuyển Pháp đã đánh bại Morocco là 2-0 ở tứ kết World Cup 2026 để giành chiếc vé vào bán kết. Kylian Mbappe đã ghi bản số mới với tỷ số là ở phút 60 sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 1. Còn Ousmane Dembele đã ấn định chiến thắng 6 phút sau bằng pha phản công nhanh. Với kết quả này thì Pháp sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Tây Ban Nha và Mỹ tại bán kết diễn ra vào ngày 14 tháng 7 ở Arlington, Texas. Trận đấu đã diễn ra giằng co trong hiệp 1 khi Mbappe không thắng được thủ môn Justin Bounou trên chấm quả phạt đền. Sang hiệp 2 thì tiền đạo người Pháp đã tận dụng tốt cơ hội từ pha bóng bật ra để khai thông thế bế tắc. Trước khi Dembele đã nhân đôi cách biệt khi Morocco đã dùng đội hình lên tìm bàn gỡ. Về phía Morocco thì thất bại đã khép lại hành trình của đại diện châu Phi tại World Cup 2026. Thi đấu thiếu tiền đạo là Ismaïl Samari vì chấn thương. Đội bóng chỉ tạo được một cơ hội đáng chú ý ở phút 83 nhưng không thể đánh bại thủ môn Mike Maignan. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp là đội Morocco đã thua Pháp 0-2 tại một kỳ World Cup.
2: Và cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết.
3: Kính thưa quý vị,
2: mời chị Thùy Trang.
3: Cảm ơn Tường Minh. Kính thưa quý vị, thời tiết của thành phố Đà Lạt hiện nay rất là nhiều ánh nắng, nhiệt độ cao nhất là 100 độ và vào buổi tối á thì trời rất là quang đãng và nhiệt độ sẽ xuống thấp là 78 độ. Gió theo cơ di chuyển theo hướng nam từ 10 tới 20 dặm một giờ. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 38 chiều. Vào ngày mai thứ bảy thì nhiệt độ cao nhất là 97 độ và xuống thấp là 78 độ. Ban ngày thì trời rất nắng nhiều, nhưng đến buổi trưa thì có một phần nào có mây. Và buổi tối thì trời rất quang đãng. Gió theo hướng nam từ 10 tới 15 dặm một giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 28 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 37 chiều. Vào ngày chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất là 93 độ và xuống thấp là 76 độ. Và ban và trời chủ yếu nắng vào đầu ngày và có thể xuất hiện dông rải rác vào cuối ngày. Dông có thể kèm theo gió mạnh và buổi tối thì trời nhiều mây và một phần nào vào chiều tối có thể xuất hiện dông rải rác vào cuối đêm. Và mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 28 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 37 chiều. Mời Tình Minh.
2: Cảm ơn chị Thi Trang. Và thưa quý vị, tại Houston bầu trời có nhiều mây trắng và nhiệt độ đang là 87 độ, cảm giác thực tế là 95 và cao nhất trong ngày sẽ là 90 độ và xuống thấp nhất trung bình sẽ là 79. Ngày hôm nay, gió theo hướng Nam, Đông Nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và xác suất có mưa lên tới 80%. Buổi tối thì trời quang đãng trở lại và gió vẫn theo hướng Nam, Đông Nam và không thay đổi tốc độ. Độ ẩm trung bình từ 72 cho đến 82% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 phút. Sang thứ Bảy, nhiệt độ cao trung bình sẽ là 91, xuống thấp nhất trung bình là 79. Xác suất có mưa trong thứ Bảy là khoảng 60%, tập trung vào buổi chiều, tối thì sẽ hết mưa. Gió Nam, Đông Nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Tối thì hướng gió không thay đổi, tuy nhiên sức gió giảm xuống còn khoảng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, độ ẩm từ 72 cho đến 83%. Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
0: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh. Không.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

Kính thưa quý vị, Liên đoàn Lao động của Hoa Kỳ đã vừa trở thành một tổ chức lao động mới nhất để chống lại các cải cách giúp các thành viên công đoàn bình thường tìm hiểu cách mà các quan chức công đoàn chi tiêu tiền của họ. Vào tuần trước thì công đoàn này đã kiện Bộ Lao động của Hoa Kỳ, tuyên bố rằng họ và các công đoàn lớn khác đã bị bất ngờ bởi những thay đổi sâu rộng trong một quy định công khai tài chính mới được chính phủ liên bang ban hành. Là một liên đoàn gồm 65 công đoàn ở tại đại diện cho 15 triệu công nhân, thì Liên đoàn Lao động của Hoa Kỳ là một chỉ báo cho văn hóa công đoàn của quốc gia. Và về vấn đề minh bạch thì họ đang phát đi một thông điệp phản kháng mạnh mẽ. Luật sư có tên là Nathan McGough, hiện là chủ tịch của Fairness Center, là một tổ chức luật phi lợi nhuận hoạt động vì lợi ích công cộng, chuyên cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý miễn phí cho những người bị gây tổn hại bởi các quan chức công đoàn thuộc khu vực công, cho biết là ông không ngạc nhiên. Luật sư McGough cũng đã muốn bổ sung thêm một lời cảnh báo rằng khách hàng của ông đã nhận ra rằng họ không thể mặc định các quan chức công đoàn sẽ tuân thủ luật minh bạch, dù mới hay là cũ, hoặc thậm chí là các quan chức chính phủ sẽ thực thi chúng. Hãy xem xét trường hợp của tiểu bang Connecticut. Kể từ năm 1957, thì luật tiểu bang đã yêu cầu các công đoàn khu vực công là phải nộp báo cáo tài chính hàng năm cho ủy viên lao động, và các công đoàn phải công khai các báo cáo đó cho các thành viên. Những người cũng có quyền yêu cầu tiểu bang kiểm toán. Về lý thuyết thì luật này trao đổi và trao quyền cho công chức. Nhiều người trong số họ đóng khoảng $1,000 trở lên tiền phí mỗi một năm để xem các quan chức công đoàn đang chi tiêu tiền của họ như thế nào. Điều này sẽ khiến cho các quan chức công đoàn khó có thể lạm dụng tiền của người lao động mà không bị phát giác. Tuy nhiên, hầu hết các công đoàn chưa có bao giờ nộp các báo cáo theo yêu cầu, và trong nhiều năm, các quan chức tiểu bang dường như là không quan tâm. Ủy viên lao động của Connecticut thậm chí trước đây đã thừa nhận rằng bà không có kế hoạch thực thi luật này bởi vì bà không nghĩ rằng nó đáng để mà nhân viên của bà tốn thời gian. Điều đó đã gây được tiếng vang đối với lại các khách hàng của luật sư Nathan McGough. Sĩ quan trại giam của tiểu bang đó là Ryan Bellardo và giáo sư Earl Ormond. Cả hai đều là thành viên công đoàn suốt đời và muốn tìm hiểu xem công đoàn của họ đang chi tiêu tiền của các thành viên như thế nào. Bellardo là một cựu quản lý công đoàn, đã dành nhiều năm yêu cầu công đoàn của sĩ quan trại giam là phải cung cấp bản thống kê thẻ tín dụng và thông tin chi tiết về chi tiêu chính trị và nghỉ phép có lương của công đoàn. Tuy nhiên, không có kết quả. Khi bạn không thể nhận được câu trả lời rõ ràng về việc tiền của mình đang đi đâu, thì niềm tin của bạn vào công đoàn đó bắt đầu lung lay. Ông Bellardo đã nói như vậy. Trong khi đó, thì ông Orman, một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu, hiện đang giám sát chương trình tư pháp hình sự tại một trường cao đẳng cộng đồng địa phương, đã cảm thấy thất vọng trước sự can thiệp ngày càng tăng của công đoàn giảng viên vào các vấn đề chính trị, bao gồm các hoạt động chống lại việc thực thi luật nhập cư và việc thông qua một nghị quyết cáo buộc Israel diệt chủng và phân biệt chủng tộc, mà ông tin là bắt nguồn từ chủ nghĩa bài Do Thái. Ông Orban muốn tìm hiểu xem công đoàn của ông đang chi bao nhiêu tiền để hỗ trợ các chiến dịch chính trị gây tranh cãi này, và ngay cả khi điều đó đòi hỏi Sở Lao động của Connecticut phải làm một số thủ tục giấy tờ. Chỉ sau khi mà ông Orban và ông Bellardo kiện các công đoàn của họ để mà buộc họ phải tuân thủ luật pháp, thì cơ quan này cuối cùng mới bắt đầu thực hiện một số thủ tục giấy tờ đó. Vào tháng trước, thì bộ phận này đã gửi thông báo cho các công đoàn khu vực trong tiểu bang để bắt nhắc nhở họ tuân thủ luật, và họ đã tạo ra một cổng thông tin trực tuyến mới để mà họ nộp báo cáo tài chính bắt buộc. Hướng dẫn chính thức của bộ phận này cũng đã nói rằng các công đoàn phải cung cấp cho người lao động bản sao cứng của các báo cáo và tổ chức một cuộc họp để mà thảo luận về chúng. Luật sư Nathan McGough cho biết rất nhiều người hài lòng bởi việc tiểu bang đã thực hiện những bước đầu tiên để mà thực thi một đạo luật đã có hiệu lực từ thời chính quyền của ông Eisenhower. Tuy nhiên, họ đang thận trọng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ví dụ, liệu tiểu bang có truy tố các công đoàn không tuân thủ hay là không? Kinh nghiệm của họ nên là một lời cảnh báo không chỉ riêng ở tại Connecticut. Cùng với lại các quy định công khai thông tin mới của liên bang, thì nhiều tiểu bang gần đây đã thúc đẩy hoặc là thông qua các cải cách nhằm trao quyền cho những người lao động trong khu vực công bằng những cách thức mới để mà buộc các quan chức công đoàn là phải chịu trách nhiệm. Ví dụ, Florida gần đây đã thông qua một đạo luật để có thể bảo đảm các công đoàn khu vực công
duy trì sự ủng hộ có thể kiểm chứng được từ những người lao động mà họ muốn đại diện. Ở tại tiểu bang Idaho, một đạo luật mới được ban hành cấm các học khu là khấu trừ trực tiếp phí hội viên từ tiền lương của giáo viên và gửi cho công đoàn, cũng như là cấm chia sẻ dữ liệu cá nhân của giáo viên với công đoàn mà không có sự cho phép của họ. Một đề xuất sửa đổi hiến pháp ở tại Arizona cũng sẽ cấm việc khấu trừ tự động tiền lương của giáo viên. Các nhà lập pháp Oklahoma đã thông qua luật cho phép giáo viên từ bỏ tư cách thành viên công đoàn bất cứ khi nào mà họ muốn, thay vì phải chờ đợi những khoảng thời gian lựa chọn ngắn ngủi có thể ràng buộc người lao động vào tư cách thành viên và buộc phải đóng lệ phí. Tuy nhiên, dù ở cấp tiểu bang hay liên bang, một quyền phụ thuộc vào việc các quan chức công đoàn tự nguyện tôn trọng nó, hoặc là vào việc là các quan chức chính phủ quyết định xem việc thực thi nó có đáng để mà họ bỏ thời gian ra hay là không, thì chẳng phải là một quyền gì cả. Người lao động được công đoàn đại diện nên biết rằng, có thể chính họ phải là những người khẳng định quyền lợi của mình và thực thi pháp luật khi không ai khác có thể làm điều đó.

0: cỡ đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
4: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
3: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
4: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em có nghĩ là
3: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà giờ, nếu như nhìn cái mặt là chúng ta sẽ thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
4: Có câu nói là cái răng, cái tóc là gốc con
3: đúng
4: người đó.
3: Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
4: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
3: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
4: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
3: dược thảo
4: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
3: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu, nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường, normal, hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu. Thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này. Thì Seaweed là
4: rong biển đảo nâu đâu vậy.
3: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chóng rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè. Giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động đó. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
4: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo,
3: vân vân và vân vân, là tới 16 lần nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
4: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
3: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
4: Đúng rồi.
3: Dạ vâng, thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh, hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
4: rất là phù hợp,
3: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Yeah. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Novia đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra miles nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp, đúng không?
4: Rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy, là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần thơm ra thì
3: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt thôi.
4: Massage thôi nên là lấy ra từng chút ít ít ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
3: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
4: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
3: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm, đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cột tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
4: Đó chính là số phone 1-855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
3: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm để quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp, và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
4: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng người và một sức khỏe tốt.
3: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
4: 1-855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
3: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281 933 5599.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp, dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả hai nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh.

Đoàn Chuẩn là một trong những nhạc sĩ tài hoa bậc nhất của tân nhạc Việt trong hai thập niên 50 và 60. Hầu hết những bài hát của ông trong giai đoạn khá ngắn ngủi đều nổi tiếng và trở thành bất tử với giai điệu và lời ca rất lãng mạn, đúng với tính chất của dòng nhạc tiền chiến trước đó. Cho nên, dù hầu hết nhạc của Đoàn Chuẩn được viết sau thời tiền chiến, tức là sau năm 1945, nhưng vẫn được người ta xếp chung vào loại nhạc này. Gió bay từ muôn phía, tới đây ngập hồn anh. Là một nhạc sĩ, Đoàn Chuẩn còn là một công tử nhà giàu, lại rất đẹp trai, nên dù có gia đình sớm, xung quanh ông luôn có những bóng giai nhân đã được người đời thêu dệt thành những giai thoại. Khi đọc lại những câu chuyện có phần huyễn hoặc này, cảm giác là chỉ có 3 phần thực và 7 phần hư ảo. Tuy nhiên, một giai thoại về bài hát nổi tiếng Tà Áo Xanh của Đoàn Chuẩn đã được rất nhiều người xác nhận, trong đó có nhân vật chính người đẹp Thanh Hằng, tức là ca sĩ Thanh Hằng nổi danh ở Hà Nội trong hai thập niên 50 và 60. Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây. Nhiều người cho rằng những ca khúc mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết trong giai đoạn 54-56 đều dành cho người đẹp Thanh Hằng, đó là Tà Áo Xanh, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Vàng Phai Mấy Độ, Vàng Phai Mấy Lá, còn có tên khác là Vĩnh Biệt hoặc Bài Ca Bị Xé. Người đẹp Thanh Hằng là ca sĩ thường đi hát ở rạp của gia đình Đoàn Chuẩn sở hữu. Chuyện tình của họ được nhiều người theo dệt nên rất lãng mạn. Mà nổi tiếng nhất là câu chuyện trong một lần ngẫu hứng, Đoàn Chuẩn đã đưa Thanh Hằng đi biển Đồ Sơn. Trong khi nhiều người gửi xe trên bờ và đi bộ xuống biển, thì ông lại cho xe chạy xuống bờ cát. Chỉ bởi ước muốn bâng quơ của người tình, chỉ cần bước chân ra khỏi xe là có thể chạm ngay vào những con sóng. Sau khi xe xuống thẳng bờ cát thì bị nhắc nhở, Đoàn Chuẩn đã xoay tay và bảo xe chiếu bóng, đến đâu thì trả tiền đến đó. Một câu chuyện phổ biến khác xuất hiện một số mặt báo là khi biết chuyện tình cảm của Đoàn Chuẩn với ca sĩ Thanh Hằng, vợ của nhạc sĩ là bà Xuyên đã đến tìm gặp tại nhà của cô ca sĩ trẻ ở phố Đào Duy Từ gần chợ gạo. Bà Xuyên hỏi cô, chị hỏi thật em nè, em có yêu anh Đoàn Chuẩn không? Thanh Hằng trả lời rằng có. Bà nói tiếp, em đã trót yêu anh Đoàn Chuẩn, chị trao chìa khóa nhà cửa và cả 5 đứa con của ảnh đây nha. Thanh Hằng dĩ nhiên là chấm dứt cuộc tình và xé những bài của Đoàn Chuẩn tặng. Vì vậy, có một bài hát ra đời sau đó có tên là Bài Ca Bị Xé, được biết đến với tên chính thức là Vàng Phai Mấy Lá. Câu chuyện này sau đó được Thanh Hằng nhiều lần phủ nhận. Tuy nhiên mới đây, trong buổi phỏng vấn trên nhà báo Minh Đức, lần đầu tiên bà Thanh Hằng thừa nhận và nói rằng bà ấy, tức là vợ của anh Đoàn Chuẩn đó, có tới gặp tôi và hai người nói chuyện với nhau. Bà ấy có bảo là giữa em và chị có một người phải hy sinh. Tôi bảo thế thì đó là tôi. Ông ấy là người có vợ rồi thì tôi không thể yêu được. Bà Thanh Hằng nói thêm bà biết tình cảm của Đoàn Chuẩn nhưng không thể tiến tới tình yêu được vì ông đã có vợ rồi. Đó cũng là lý do mà suốt những năm sau đó, bà luôn phủ nhận sự liên hệ tình cảm với nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Cũng trong dịp trả lời phỏng vấn này, Thanh Hằng cũng nói về ca khúc Tà Áo Xanh, tên khác là Gian Dở của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Tôi cũng biết ông ấy sáng tác ca khúc Tà Áo Xanh dành cho tôi, vì tôi rất hay mặc chiếc áo xanh, tôi nhớ lắm. Tôi từng đến nhà ông ấy mà, ra ngoài ban công đứng và hỏi ông, sao mà mùa xuân mà lá vẫn rơi, thế là thế nào nhỉ? Đó chính là lý do mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết những ca từ rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc tiền chiến suốt hơn 60 năm qua. Anh còn nhớ em nói rằng, sau mùa xuân lá vẫn rơi, sau mùa xuân lá vẫn bay. Để trả lời người gia nhân kia, chàng nhạc sĩ bâng khuâng, em ơi có hoa nào không tàn, có trời nào không mây, có tình nào không phai. Vì người đẹp thích màu áo xanh cho nên nhạc sĩ biết, em còn nhớ anh nói rằng, khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Em ơi, có ngờ đâu rằng,
có màu nào không phai như màu xanh ái ân. Về cuộc tình mới chớm nở đã phai vì chàng đã có gia đình, nàng định rút lui và lên xe hoa theo chồng không lâu sau đó, để lại những ngậm ngùi trong câu hát. Rồi chiều nao sắc pháo, bên thềm tản mát bay, em đi trong sắc pháo, anh đi không ngước mắt, thôi đành em. Bà Thanh Hằng cũng nói rằng bà chưa từng hát tả áo xanh một lần nào, dù đã từng là một ca sĩ có tiếng, vì biết rằng ca khúc này lại viết cho mình, và bà không thể tự hát một bài hát viết về chính mình. Theo tác giả Nguyễn Trọng Quý trong cuốn Một Thời Hà Nội Hát, cho đến vì sau này, bà Thanh Hằng vẫn thư từ qua lại với Đoàn Chuẩn với tư cách là bạn bè. Nhạc sĩ còn lưu giữ bên mình tấm ảnh Thanh Hằng lúc tuổi đã không còn trẻ nữa. Ca sĩ Lệ Thu cho biết là ca khúc Tà Áo Xanh cũng là bài đầu tiên mà cô chọn hát khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu ca nhạc vào năm 1959, khi vẫn còn học trung học.

Cảm nhận việc ca khúc gửi gió cho mây ngàn bay của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Trong nghệ thuật có lẽ là mùa thu bao giờ cũng được ưu ái hơn trong bốn mùa. Vẻ đẹp thi dị, đượm buồn, lãng đãng của trời thu xưa Bắc luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ. Nhiều người gọi Đoàn Chuẩn là vị nhạc sĩ của mùa thu là bởi ông có đến 11 tình khúc thu nổi tiếng. Lúc sinh thời, ông đã từng nói: "Trời đất cho ta đủ có bốn mùa, nhưng hình như chỉ có mùa thu là mùa của tình yêu, vì mùa hè thì oi ức ồn ào quá, còn mùa đông thì lại giá lạnh cô quạnh quá, mùa xuân thì vạn vật còn mãi rong chơi." Trong những tình khúc mùa thu của Đoàn Chuẩn, Gửi gió cho mây ngàn bay có thể được coi là một tuyệt tác, tuyệt mỹ. Tuyệt mỹ ngay từ lời đề từ được nhạc sĩ ghi lại cho ca khúc này. Trên chiếc xe màu xanh lá cây đẹp, bên cạnh một người đẹp áo xanh, trong lòng chàng nhạc sĩ đa tình ngổn ngang như đám mây thu cao tích trên kia. Thế là âm thanh cứ ùa ra như lá mùa thu vàng, từng cánh rơi xuống âm thầm trên đất xưa. Suốt cuộc đời mình, nhạc sĩ chưa từng hé lộ danh tính của người đẹp áo xanh được ông nhắc trong lời đề từ. Nhưng những đồn đoán xung quanh ca khúc này thì rất nhiều. Có người cho rằng đó là nữ ca sĩ Thanh Hằng, người tình đình đám nhất của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn trong đầu thập niên 1950 của thế kỷ trước. Bởi khi đó bà rất thích và thường xuyên mặc áo dài xanh. Tên tuổi và sắc đẹp của nữ ca sĩ gắn liền với ca khúc Tà Áo Xanh được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết tặng. Nhưng trong giai thoại khác, kể về mối tình giữa Đoàn Chuẩn và nữ danh ca Mộc Lan, người ta khẳng định rằng ca khúc này được chính Đoàn Chuẩn viết gửi tặng nữ danh ca Mộc Lan trong một bức thư tình gửi từ Hà Nội về Sài Gòn cho người đẹp. Không ai biết đích xác người đẹp áo xanh nào đã xuất hiện khi đó, khơi lên nguồn cảm hứng cho chàng nhạc sĩ đa tình viết lên ca khúc này. Những nhân vật trong nghi vấn cũng chưa một lần thừa nhận, chỉ biết rằng những giai điệu lãng mạn, bay bổng, tinh tế và quyến rũ mê hồn ấy đã làm thổn thức bao trái tim người hâm mộ suốt gần 70 năm qua. Vì vậy câu hát giản dị, cảnh sắc mùa thu đã được nhạc sĩ lột tả vô cùng thi dị và lãng mạn. Dưới bao tà áo xanh đây mùa thu, hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ, lá vàng từng cánh, rơi xuống âm thầm trên đất xưa. Giữa bức tranh mùa thu, hãy hình dung một chàng trai đang bước đi những bước chậm chậm, những bước chân lặng lẽ, trĩu nặng nên niềm tâm sự giấu kín. Những tà áo xanh lướt qua trước mặt chàng trai, bất ngờ chàng sững lại, tim chàng nhói lên vì xúc động, đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một hình bóng quen thuộc nhưng vô vọng. Xung quanh chàng, mùa thu đã về từ bao giờ. Những hàng cây trơ trụi bên đường, đứng im hững hờ, nhìn chiếc lá âm thầm rời cành, một lẽ tự nhiên không thể cưỡng cầu. Những âm thanh bi tế của mùa thu khẽ khàn rơi xuống theo từng cánh lá vàng. Không phải là chiếc lá vàng, mà là từng cánh lá vàng, rất mỏng, rất nhẹ, rất khẽ, rơi như là bay. Cứ như vậy, từng cánh lá vàng âm thầm rơi xuống trên vùng đất xưa kỷ niệm, hệt như những giọt lệ ẩn giấu sâu trong đáy lòng chàng trai. Từng giọt âm thầm, lặng lẽ, nhỏ xuống mối tình xưa. Cảnh sắc mùa thu đẹp quá, nhưng cũng buồn lặng đến tê người, bởi người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vì nên chàng nhạc sĩ mới hát lời khấn nguyện: "Gửi gió cho mấy ngàn bay, gửi bướm đa tình về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư, về đây dưới thu trần gian. Gửi gió cho mấy ngàn bay, gửi phím tơ đồng tìm duyên, gửi thêm lá thư màu xanh ái ân, về đôi mắt như hồ thu." Vẫn là mùa thu đó không đổi dời, chàng nhạc sĩ chỉ xin hãy gửi gió đến để xua tan đi những đám mây mù trên bầu trời thu đang phủ bóng xuống tâm hồn chàng. Xin hỡi thổi bay đi
cuốn bay đi tất cả sầu não bi lụy trong lòng chàng. Xin hãy gửi cánh bướm đa tình, đa cảm là chàng về hoa, về với những nàng thơ nào đó có thể xoa dịu, ôm ấp trái tim thương tổn của chàng. Và xin hãy gửi thêm ánh trăng ngà dịu dàng, lãng mạn, gửi thêm phím tơ đồng tìm duyên để cất lên khúc tình ca tươi đẹp. Nhạc sĩ có lẽ còn muốn nói rằng xin hãy gửi ít phép màu đến để tô thắm bức tranh thu trần gian thêm thi dị, quyến rũ và tươi đẹp. Và đặc biệt xin hãy gửi thêm lá thư màu xanh, không phải tím hay hồng, nhất định phải là màu xanh, bởi màu xanh là màu của hy vọng, của ước mơ, của tương lai, màu xanh áo mỏng của người tình, màu xanh của đôi lứa ái ân. Nhưng thư gửi về đâu? Về đôi mắt như hồ thu. Đến đây, chàng nhạc sĩ bỗng lạc lối trong tâm thức của chính mình. Bởi đôi mắt như hồ thu ấy vẫn như còn đâu đây, vẫn lẫn khuất trong trái tim chàng, nên đi một vòng lại quay về chốn cũ. Thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã nhưng thư gửi về đâu? Về đôi mắt như hồ thu. Đến đây, chàng nhạc sĩ bỗng lạc

bờ, đường về không lối. Biết là vô vọng, biết là bế tắc, nhưng vẫn hối tiếc, vẫn thương, thương hoài, thương mãi, thương đến tận cuối đời. Câu hát, dòng đời trôi đã về chiều, mà lòng mến còn nhiều, tưởng như nhẹ bẩn, du dơ, mà nặng trĩu cả cõi lòng. Trong câu hát giản dị mà sâu lắng, thấm thía, người nhạc sĩ như thể đã đi qua cả một đời, đã rút cạn cõi lòng mình đặt lên ngòi bút. Phải chăng những chiêm nghiệm của cả một đời yêu, Đoàn Chuẩn đã gửi hết vào âm nhạc trong những năm tháng tuổi trẻ, nên đến sau này hầu như không yêu thêm ai, đồng thời cũng không viết được ca khúc nào hay như tuổi đầu nữa. Nhà thơ Nguyễn Gia Thiệu xưa kia đã khóc thương ái thiếp Bằng Cơ không mai qua đời, mà đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Chàng nhạc sĩ đa tình cũng đau nỗi đau mất mát đó, cũng vật vã u sầu quay cuồng trong nỗi nhớ mong, nên chàng đã bắt chước người xưa đập gương xưa tìm bóng. Nhưng hỡi ơi, chỉ thấy gương vỡ tai đau, chứ nào đâu thấy bóng dáng người xưa. Tỉnh cơn mộng ảo, chàng tự nhủ lòng, nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay, anh rồi đi, đường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi, tình trần không hàn gắn thương lòng. Duyên phận đã cạn rồi thì níu kéo tiếc nuối cũng ít chi đâu. Cuộc tình xưa rồi phôi pha, như cánh chim kia rồi sẽ bay, và cả bản thân chàng rồi cũng phải tiếp tục cuộc hành trình của mình trên đường trần. Chàng đâu thể đứng mãi đó mà nhớ thương hoài một con thuyền đã sang bờ, không có lối về. Chàng trai cất bước quay đi, mang theo vết thương lòng không hàn gắn, mãi mãi không thể hàn gắn. Chàng trai đã tự nhủ lòng, thôi cố đành quên. Nhưng phía sau lưng chàng, trong sâu thẳm trái tim mình, chàng biết mùa thu vàng úa kia vẫn ở đó, phủ bóng lên trái tim chàng. Ca khúc gì vậy không thể khép lại, mà cứ vang vọng mãi lời khẩn nguyện. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi bướm đa tình về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư, về đây với thu trần gian.

Tuấn Ngọc và Lệ Thu vừa gửi đến quý thính giả hai nhạc phẩm Tà Áo Xanh Tức Gian Dở và Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bò
5: Riêu,
4: bò
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
8: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Vân Trang xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Houston Muôn Màu, nơi chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những nhịp đập đa chiều của cuộc sống thành phố chúng ta. Vân Trang, người bạn đồng hành luôn mong muốn mang đến cho quý vị những góc nhìn chân thực, sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thưa quý vị, triết gia người Hy Lạp cổ đại Heraclitus từng để lại một mệnh đề bất hủ: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, nó là một dòng chảy vĩnh hằng, không ngừng biến chuyển với những sắc màu đan xen. Có những mảng màu rực rỡ mang đến niềm tự hào, nhưng cũng có những lát cắt trầm mặc, thậm chí xám xịt, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm một cách nghiêm túc về lòng tin, sự an toàn, đạo đức và cả trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Trong chuyên mục sắc màu cuộc sống lần này, Vân Trang muốn mời quý vị cùng đi sâu vào 5 câu chuyện tiêu điểm vừa diễn ra ngay tại Houston và các vùng phụ cận. 5 câu chuyện tưởng chừng như là riêng rẽ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại phát họa nên một bức tranh toàn cảnh về một xã hội đang phải đối mặt với những vết sụt lún từ bên trong, vừa nỗ lực vươn lên xây dựng những giá trị mới vững chãi hơn. Câu chuyện đầu tiên đưa chúng ta đến với Third World, một câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của Houston. Thế nhưng trong những ngày qua, tâm điểm của sự chú ý tại đây lại là một mối hiểm họa hữu hình đang lớn dần theo nghĩa đen. Ngay phía sau một cơ sở kinh doanh trên trục đường Scott Street nhộn nhịp, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện và đang tiếp tục sụt lún một cách đáng báo động. Bà Jacqueline McIntosh, một người dân đã gắn bó 25 năm tại khu vực này, đã bất lực nhìn chiếc hố nuốt chửng từng mảng đất, làm lung lay cả hàng rào ranh giới và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường, lẫn cấu trúc của các tòa nhà lân cận. Điều đáng nói ở đây là sự phức tạp trong việc tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm. Peter Point Energy khi đến kiểm tra đã phát hiện ra một đường ống dẫn ga bằng thép cũ từ những năm trước đã ngừng hoạt động nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các kỹ sư của thành phố lại xác định rằng chính sự rò rỉ lâu ngày từ một đường ống nước thải sinh hoạt mới là thủ phạm chính, làm xói mòn dần lớp địa chất bên dưới sau những trận mưa lớn. Nhìn từ góc độ xã hội thì một chiếc hố tử thần xuất hiện giữa lòng phố thị không đơn thuần là một sự trục trặc kỹ thuật hạ tầng. Nó là một ẩn dụ sâu sắc về sự phát triển. Đô thị càng hiện đại, những tòa nhà càng cao lớn thì hệ thống huyết mạch ngầm bên dưới ngày càng được chăm sóc, bảo dưỡng. Sự yên bình của bề mặt luôn phụ thuộc vào sự vững chắc của nền móng bên dưới. Nếu chúng ta chỉ mải mê đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên những giá trị cốt lõi, những cam kết ngầm về chất lượng và sự an toàn, thì một ngày nào đó, những vết nứt vô hình sẽ xuất hiện, đe dọa, nuốt chửng tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Và thưa quý vị, nếu như chiếc hố sụt lún tại Thế Quân là một vết thương trên thân thể đô thị, thì những vụ bê bối pháp lý và đạo đức vừa bị phanh phui lại là những vết nứt nghiêm trọng trong lòng tin của con người đối với con người. Tuần qua thì các cơ quan công tố bang Texas đã công bố một vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến một cụ điều dưỡng từ Nevada. Người này đã bị truy tố trong một đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế Medicare quy mô lớn ngay tại Houston với số tiền lên tới hàng triệu đô la, bằng cách ngụy tạo và thổi phồng các hóa đơn cho các dịch vụ cấy ghép da hoàn toàn giả mạo trên những bệnh nhân lớn tuổi và người nghèo. Đối tượng này đã rút rỉa quỹ phúc lợi xã hội, nguồn tiền vốn được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Y đức vốn là một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhân loại. Khi chiếc áo blue trắng bị nhuộm đen bởi lòng tham vô độ, khi nỗi đau và sự hữu hạn của người bệnh trở thành công cụ để trục lợi, thì đó không còn là một vụ án kinh tế đơn thuần nữa. Đó là sự rạn nứt đau lòng về mặt đạo đức xã hội. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi, khi những người được giao phó sứ mệnh cứu người lại quay lưng với lương tri,
chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở đâu? Sự hoang mang ấy càng đẩy lên đỉnh điểm khi chúng ta nhìn vào vụ án thứ hai. Một câu chuyện xảy ra ngay trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một cựu cảnh sát sở cảnh sát Houston, SPD, vừa bị bắt giữ và đối mặt với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng về tội xâm hại tình dục trẻ em.

là một gáo nước lạnh dội vào niềm tin công chúng, đồng thời là một hồi chuông cảnh tỉnh vô cùng sâu sắc. Nó cho thấy rằng quyền lực nếu không được giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế minh bạch và một nền tảng đạo đức nghiêm cẩn sẽ rất dễ biến chất thành một thứ vũ khí hủy diệt. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà nó đòi hỏi một hệ thống miễn dịch xã hội hoàn chỉnh, nơi mà bất kỳ một biểu hiện lệch lạc nào, dù là vị trí cao đến đâu, cũng phải bị loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống luôn có hai mặt đối lập. Bên cạnh những nốt trầm khiến chúng ta đau lòng và phẫn nộ, Houston vẫn đang cuồn cuộn một sức sống mới, một sự vươn lên không ngừng của khoa học công nghệ và sự thịnh vượng để bù đắp, để chữa lành và định hình lại tương lai. Hãy nhìn về trung tâm y tế Texas, niềm tự hào không chỉ của Houston mà của cả thế giới. Tại đây, bệnh viện Houston Methodist đang ráo riết triển khai siêu dự án tòa tháp Rockman Tower cao 26 tầng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2029. Đây không chỉ là một khối bê tông cốt thép vĩ đại, mà là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ y tế. Tòa tháp này được thiết kế để trở thành tổng hành dinh mới của Viện Tim Mạch và Thần Kinh Debakey, nơi sẽ tập trung những trang thiết bị chẩn đoán bằng hình ảnh hiện đại nhất, những phòng mổ thông minh và những phòng thí nghiệm lâm sàng tiên tiến. Sự đầu tư khổng lồ này chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Houston trước những thách thức về sức khỏe của nhân loại. Khi một biểu tượng y đức cũ bị hoen ố bởi cá nhân sai phạm, thì ở một góc khác của thành phố, hàng ngàn con người đại diện cho trí tuệ và tâm huyết vẫn đang ngày đêm xây dựng một pháo đài mới để bảo vệ sự sống. Đó chính là sự tự cân bằng đáng kinh ngạc của xã hội chúng ta. Và không chỉ có y tế, nhịp đập kinh tế của vùng Houston cũng đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Bắt đầu từ thứ hai tuần này, phiếu đấu giá trực tuyến của tòa nhà Moody Plaza, một công trình mang tính biểu tượng tại Galveston, đã chính thức được kích hoạt. Tòa tháp văn phòng cao 15 tầng này từng là đại bản doanh của công ty bảo hiểm lớn, chứng kiến bao thăng trầm kinh tế. Việc đưa tòa nhà này lên sàn đấu giá không chỉ là một thương vụ bất động sản thuần túy, mà nó báo hiệu một làn sóng đầu tư mới, một sự luân chuyển dòng vốn để làm sống dậy những đô thị cũ, tạo ra công ăn việc làm và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Quý vị thấy đó.

hố sụt lún cơ học, nhắc nhở về nền móng, đến những vụ án thức tỉnh chúng ta về đạo đức và sự an toàn của con người, để rồi khép lại bằng những công trình tương lai và những dịch chuyển kinh tế đầy kỳ vọng. Cuộc sống suy cho cùng là một quá trình liên tục tự sửa sai và tự hoàn thiện. Sau những dông bão và biến cố đời thường, con người luôn có xu hướng tìm với những gì bình vững nhất, thanh tịnh nhất để neo đậu tâm hồn, và có một nơi mà ở đó mọi vết thương của thời gian đều được xoa dịu, mọi giá trị chân thiện mỹ đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là không gian của văn hóa và nghệ thuật. Rời xa những ồn ào, những lo toan và cả những tin tức nghị trường đầy biến động của một sắc màu cuộc sống, Vân Trang mời quý vị thính giả hãy cùng thả lỏng tâm trí, cùng bước qua một cánh cửa êm dịu hơn, nơi chúng ta sẽ cùng đắm mình vào những giá trị tinh thần bất biến, những nét đẹp truyền thống qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cột mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền. Khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Juneteenth nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Solstice Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 East Side Street, Houston 77098 hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giải ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặng và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn,
quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Huffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8, giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Cafe. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shrem Peer Award năm nay, nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực. Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương tích sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế.
đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston, còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pop địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Montreal Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Gần nay những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta, đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã, cùng chi phí gỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miếng ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn xông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston muôn màu trong chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những góc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng. Đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước.
Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston, cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thật sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những lằn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý, họ đã là những con người tự do. Để rồi, khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa như chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của sinh tin đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, sinh tin là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Jean dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston muôn màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
11: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, bảo vệ sự sống thai nhi và cưu mang những người mẹ đau khổ là những công việc đầy khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng con, những người Công giáo tại Houston, qua sự linh hướng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch tại giáo phận Xuân Lộc, đã được bề trên cho phép góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang những người mẹ đau khổ đã lầm lẫn trong cuộc sống. Trong nhiều năm qua, cha Tịch và những anh chị thiện nguyện làm việc tại trung tâm khát vọng sống và bảo vệ thai nhi Xuân Lộc, đã cưu mang những người mẹ và đón nhận nuôi nấng những em đã được sinh bởi những người mẹ đau khổ này. Đồng thời, cha và những anh chị em này còn chôn cất những thai nhi bị phế bỏ tại những trung tâm phá thai. Để cho có ngân khoản trợ giúp những công việc bác ái này, ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Sự tham dự của quý vị là một việc làm bác ái vô cùng to lớn và góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang các em mồ côi đã bị bỏ rơi đang sinh sống tại trung tâm. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và xin Chúa ban muôn ơn lành cùng bảo vệ gia đình quý vị và những em bé thiếu may mắn tại trung tâm bảo vệ sự sống này. Vì buổi tiệc nhận tình thương vào cửa tự do, nhưng để sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Phượng Vũ 713-480-8967, Ngọc Hoa 832-242-4768, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi trân trọng kính mời.
11: Thông báo chiến hoàng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại chùa Viên Thông Tự số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness Habits to the Power of Thoughts lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
12: Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận thông báo và thư mời tham dự buổi picnic hè 2026. Kính thưa quý vị, quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi, Houston, Ban chấp hành Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi sắp xếp thời gian đến tham dự buổi picnic hè 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 từ 11 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều tại Elridge Park. Địa chỉ 2511 Elridge Road, Sugarland, Texas 77478, ngay góc đường Elridge và West Airport. Cũng như mọi năm trước đây, đây là nơi có phòng máy lạnh, hồ nước, mái che, bóng cây và bãi cỏ, nên quý vị không lo ngại thời tiết nắng nóng. Chương trình chính của buổi picnic gồm có lễ chào quốc kỳ, phát phần thưởng học bổng khuyến học cho các em học sinh, chương trình văn nghệ đặc sắc hát cho nhau nghe gồm các ca sĩ tại địa phương cùng những giọng ca truyền cảm của miền quê núi Ấn sông Trà. Phần ẩm thực hấp dẫn với những món ăn ngon từ ban tổ chức cùng những món ăn đóng góp tùy hỷ từ quý đồng hương đem đến. Chương trình vui chơi cho các em và người lớn rất là mạnh và vui nhộn. Ban chấp hành rất mong quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi đến chung vui. Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ tâm sự, thắt chặt tình đồng hương và cũng là dịp để các em trẻ có cơ hội làm quen, kết bạn, tìm hiểu và duy trì những nét văn hóa Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc Viên Hồ 713-261-3454, Khoan Nguyễn 713-962-7602. Thay mặt Ban chấp hành Hội Quảng Ngãi Houston và vùng phụ cận, Hội trưởng Hồ Văn Viên.
11: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử ở cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
12: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được, bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
11: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờn eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt.

0: rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Chồng, cha và ông của tang quyến là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Linh cữu hiện hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ hai ngày 13 tháng 7, thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ ba ngày 14 tháng 7, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Mary, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Grace và Quách Quang Duy Noah, tang gia đồng kính báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang.
0: Cáo phó, gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần.

0: chồng, bố, ông của Tàng Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi, linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại số 2454 South Derry Airport, Houston, Texas 77077, điện thoại 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức Chùa Linh Sơn Quang Lâm chủ lễ, 11 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, 2026, 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi trưa, thăm viếng, 10 giờ rưỡi trưa, thời kinh siêu độ Chư Tôn Đức Chùa Linh Sơn, 11 giờ 30 phút trưa, lễ di quan và hỏa táng tại nhà quàn vĩnh cửu. Tang gia đồng khắp báo, hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ, trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Kevin Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas, trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Phi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas, thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas, thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng, các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Cáo phó này thay thế tiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa.
1: Phân ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi, là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Chanh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
9: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
10: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
9: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
10: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao. Cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về người ta thu hoạch về đâu. Mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
9: Dạ, yeah, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự chiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
10: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
9: rất giống như là có duyên
10: nửa,
9: luôn,
10: một nửa vầng trăng vậy đó.
9: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest. Và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
10: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Try và dòng thứ ba là Special.
9: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung. Cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén lại vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
10: Đúng
9: so rồi. Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
10: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
9: Dạ vâng.
10: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Try. Là vì sao là Super Try? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
9: Dạ.
10: Perfect Shape.
9: Đúng rồi.
10: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này.
9: Yeah.
10: Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè.
9: Yeah.
10: Thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn, người ta cạo bỏ hết những cái bụng
9: trong,
10: của bên yeah. trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á.
9: Yeah.
10: Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chân lên nó thì sẽ phải chân trong một cái thời gian rất là lâu.
9: Dạ. Yeah. Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị Diễm?
10: Một cách rất là nghiêm khắc, những cái tai yến nào mà đẹp nhất đúng người ta rồi mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tai yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tai yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
9: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tai yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
10: là
9: những
10: tại
9: cái
10: vì
9: nguyên
10: không
9: tố
10: có ngâm trong nước đó,
9: đúng rồi, nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
10: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin, hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
9: Dạ.
10: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tai yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
9: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
10: kỷ tử
9: và đường phèn,
10: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi.
9: Đúng
10: và
9: rồi.
10: Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
9: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
10: Đúng rồi.
9: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hỏi mình không có bị nghe
10: cái mùi thơm nhẹ nhẹ nhẹ
9: nó không
10: thôi.
9: Có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
10: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
9: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
10: Mời
9: nha
10: Nhật Minh nha.
9: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
10: thấy
9: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
10: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị... Nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa, thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
9: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
10: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
9: Đúng
10: mỗi
9: rồi.
10: Một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
9: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Tê? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể tự từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Tê cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chân được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một chút xíu, từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
10: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nhé.
9: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
11: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
13: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
14: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
13: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
14: Có nhân viên nói tiếng Việt.
13: Địa chỉ 126 Elbridge.
14: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
15: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Bò
17: riêu,
16: bò
17: riêu.
18: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
17: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
16: Còn em ăn bún bò.
18: Chị hai thì
17: Trả tiền.
18: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza. là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất Insal, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick Hoàng đến từ Fish and Pet Unlimited. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Patrick.
1: Chào chị Tân Minh và chào quý thính giả hai mình.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào chương trình này nếu quý vị có những thắc mắc liên quan tới vấn đề chim cá cảnh, nuôi cá hay là thú nuôi, hòn non bộ vân vân, thì quý vị có thể gọi vô trong chương trình này để anh Patrick có thể chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề nuôi cá cũng như là chăm sóc thú nuôi với anh Patrick. Không biết là tiệm anh đã ra đời bao nhiêu lâu rồi hả anh?
1: Tiệm mình thì mật ở lúc tới bây giờ là 26 năm rồi.
0: Wow. Dạ. 26 năm làm cái nghề này, anh có những cái suy nghĩ như thế nào, vui buồn như thế nào nếu mà chọn lại, anh có chọn nghề này không?
1: Thật sự ra thì nếu mà mình nói về chọn cái nghề đó thì theo mình thì mình thấy là nó cực, nhưng mà đối với mình thì là một cái niềm, giống như là một cái mà nó tự do. Với lại tới bây giờ luôn, sau cái tiệm mình không á là 26 năm thôi, chứ mà gia đình với lại mình đã quân quýt lại với cái nghề này từ năm 86 lận, thì nói chung là cũng 40 năm mà.
0: Thì... Nhưng mà tại sao anh chọn, anh cái duyên nào mà anh lại chọn cái nghề này vậy?
1: Thứ nhất á, là tại vì từ cái thuở nhỏ đó là mình đã đam mê về thú vật rồi. Thì ở Việt Nam mà nếu mà nói về cái thời thở còn nhỏ đó thì chỉ có là cái những cái mình phải tự tìm mấy cái niềm vui thôi. Chứ thời đó thì đâu có đi ra ngoài mà mua đồ chơi được. Thì tất cả những cái trò chơi hoặc là thú nuôi này kia là tự mình sáng kiến ra, tự mình chế ra, rồi thú vật thì tự mình bắt. Thì cái đó cũng là một cái mà cái đam mê nó từ đó ra, là tại Việt Nam mình á thì cứ mỗi lần trời mưa đó là nó bị lụt.
0: Thì mỗi lần
1: mà nó bị lụt á thì là mình thì mình lại sống gần mấy cái giống như là ở Việt Nam thì có mấy cái ruộng rồi mấy cái ao rồi mấy con kinh rồi đôi lúc á mấy người ở ngoài chợ đó họ bán cá đó thì gần đó cũng có, thì ví dụ như là lâu lâu bị mưa rồi cá nó bị giống như là bị trôi mất đi này kia đó, thì một khi mà nó mỗi lần mình thấy mưa thì bắt đầu là mình cứ chờ cho mưa nó lạnh, mưa ngưng á, thì một khi mà mưa ngưng là nước rút đó, là mình cứ đi kiếm vô mấy cái chỗ mà mình nói chung là mình đã bắt được cá rồi á, là mình cứ chạy vô đó mình kiếm nữa, thì hầu như lần nào cũng có đó. Có nhiều lúc mấy con cá lớn lắm, cá mà ở chợ họ bị mất á nó ra rồi, cái đó cũng là một cái đam mê thôi. Thì sau đó rồi cũng đi ra rồi mấy cái ao rồi đi bắt cá phướng rồi cá lia thia, cá bầy chầu, mình nói cái thời đó thì nói chung mà suốt ngày là cứ như vậy thôi, thì cái đam mê nó cũng đưa tới nó đưa càng ngày nó càng sâu hơn, thì một khi mà mình đi đi vượt biên qua mấy cái đảo cũng vậy, thì suốt ngày là cũng một là nằm một là đi xuống mương, đi xuống mấy cái con suối, hai là ra biển, ba là vô rừng, là suốt ngày là cứ vòng vòng vậy thôi. Là hầu như là ngày nào cũng như ngày nào vậy, thành ra là nhưng mà mỗi lần mình đi như vậy là mình tìm tòi được rất là nhiều cái lạ. Mỗi một xứ, mỗi một nơi mình đi, mỗi một nước mình đi á thì mình lại thấy mình tìm ra được rất là nhiều mấy cái con thú vật lạ mà cái xứ mình lại không có. Mà vì vậy mà mình mỗi lần mà mình được đi định cư vào một cái nước khác nữa đó là cái đầu tiên á là mình phải kiếm cách làm sao mình phải đi tới mấy cái trong bờ thì mấy cái ao, ra gần biển thì ra tới biển, còn không á là đi vô rừng. Thì nói cho cùng thì từ Việt Nam rồi qua tới Malaysia rồi qua tới Philippines rồi xong nó qua tới Mỹ, mà đôi lúc tới giờ đôi lúc đi du lịch, đi vacation, đi du lịch á, là cũng đi theo cái loại con đường đó. Là tất nhiên là mình rảnh một cái là mình kiếm cách, là đủ cách để kiếm thì mình đi tìm tòi thôi, chứ thật sự ra có mang về cũng không mang được. Nhưng mà chủ yếu là mình đi để mình tìm tòi, mình coi trên thế giới này nó còn cái gì mà lạ hơn không. Thì vì vậy cái đó là một cái thú mà hầu như là nó cứ đi theo mình hàng ngày, dù cho là mình ở tiệm hoặc là mình không có ở tiệm, cũng vậy thôi. Nhưng mà cái mà cái thú vui nhất á, mà tới bây giờ sau 40 năm á, là mỗi lần mà mình mua hoặc là mình có một cái chuyến hàng về đó, cá mới về đó, là cái ngày đó là một cái ngày vui lắm. Nó cực thì nó biết bắt chắc chắn là mình phải phải lai lưng ra làm rồi, nhưng mà cái mà mình thú nhất á, là mình mở từng thùng một, mình coi trong đó có cái gì. Thì cái đó là một cái mà tới bây giờ đó là mình cảm thấy là cái đó là một cái vui nhất. Mà không phải là chính mình không, nhưng mà nhiều lúc bạn bè hoặc là khách hàng á, họ tới ngay cái lúc mà mình hàng về á, họ cũng xôn xao lắm, họ muốn nhìn, muốn ngồi, muốn đứng, muốn coi, nhiều lúc cả 2-3 tiếng đồng hồ. Đó, thành ra cái đó cũng là một cái thú mà mình cảm thấy là mình thấy á, đôi lúc mình vui thiệt, nhưng mà mình nhìn vào những cái cặp mắt hoặc là mấy cái nụ cười của mấy người khách á, thì mình cảm thấy mình hạnh phúc rất là nhiều, hơn nhiều là tại vì thứ nhất á, là mình làm cái công việc của mình, nhưng mà mình cái đó là một cái công việc và một cái thú vui. Nhưng mà ngược lại á, là họ phải nói chung là phải đi làm về cực, về còn phải bỏ ra thì giờ chạy tới tiệm mình để coi có cái gì không nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà họ nghĩ, họ thấy mình, họ nói chứ trời ơi làm này sướng quá, lúc nào cũng quanh quẩn với mấy con cá mà. Thì mình nói thật sự ra cái câu mà nói là sướng á, thì sướng thiệt, nhưng mà cái cực á, thì sau lưng nó cực lắm. Là tại vì lúc nào cũng có việc làm hết á, mình cứ quanh quẩn mình suốt ngày. Thành ra là, nhưng mà cái đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là mình làm được một cái gì mà mình ao ước từ nhỏ rồi đó, thì đối với mình cái đó cũng không phải là cái công việc nữa. Cái đó là một cái mà hầu như là mình đam mê rồi. Thật sự ra một khi mình đam mê một cái gì rồi á, là đầu tiên á là mình chịu mất tiền, không có cần trả lương mà cũng phải làm. Thì có nhiều cái trò chơi trên thế giới này cũng vậy nữa. Đó, người ta kêu mình đi làm á, mà trả lương thì lại không làm, mà trong khi đi làm ba cái việc mà cực nhọc, mà coi như là dãi nắng dầm mưa mà lại thích, là lại mà vừa mất tiền nữa. Nhưng mà thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao một khi mà mình bước vào một cái thú vui nào rồi á, là mình bất chấp những cái gian nan. Giống nhất là mấy người đi câu cá đi, thấy không,
0: thú đau thương
1: đó, giống như là mấy người đi câu cá hoặc là có nhiều môn khác nữa, rất là nhiều,
0: mua cá ăn đó, rẻ hơn nhiều.
1: Thì thành ra là mình tại sao mà mình phải bỏ công ăn việc làm mà đi nguyên một ngày trời, ra nắng rồi dầm mưa rồi xong rồi về cũng chả được gì hết, rồi rút cuộc mai lại đi làm nữa. Thì cái đó là, nhưng mà lại cái đó họ lại vui
0: đi câu cá xong rồi về cho người ta.
1: Thì đó, cái đó là một cái mà tại sao mà mình thấy cái công việc bất cứ công việc nào cũng vậy, nhưng mà hầu như là nếu mà mình kiếm được một cái công ăn việc làm nào mà nó hợp với lại cái thú vui, cái sự vui của mình hàng ngày, là cái đó là cái mà là hạnh phúc nhất. Thì vì vậy mà mình nói là nếu mà bây giờ mình có một cái sự lựa chọn lại á, mà làm lại biết có cái nghề nào khác nữa đó, thì thật sự ra thì nếu mà nói về nghề nghiệp thì mình cũng tiếp tục về cái nghề này thôi. Chứ mình cũng chả thích làm, có nhiều nghề khác mình thích lắm. Nhưng mà nếu mà nói về tiền á, thì nếu mà nói về tiền bạc thì mình sẽ kiếm cái nghề khác. Nhưng mà nếu mà nói về cái nghề mà mình không có bị stress nhiều, mình đam mê đó, thì không có gì bằng này hết.
0: Vậy thì hôm nay sẵn thì hỏi luôn, quý vị có thể gọi nhé, nếu quý vị có những cái thắc mắc liên quan tới chim cá cảnh, hồ cá của quý vị có vấn đề gì, hay là cá của quý vị nó bị bệnh hay là như thế nào đó, bất cứ những câu hỏi gì liên quan tới nuôi cá thì quý vị có thể gọi vào trong đài, số điện thoại là 713-931-1560. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây, số cuối là 4618.
2: Dạ, anh xin chị Mỹ, chào chị Thường Minh, chào anh Patrick. Em có câu hỏi cho anh Patrick. Anh Patrick ơi, ở đằng sau em ở dưới Sugarland, em ở ngay khúc Sweetwater, thì bây giờ nếu mà đằng sau nhà em có một cái gazebo, bây giờ em muốn remove cái gazebo đó, em install vô cái một cái hầu cá, một cái ao cá giống như cá koi, cái gì đó. Bên anh có làm không anh? Và cái giá nó khoảng bao nhiêu anh ha?
1: Thứ nhất là như vậy, bên mình á thì hiện bây giờ thì mình không có nhận làm, nhưng mà mình có biết rất là nhiều người để mình giới thiệu. Cái đó là thứ nhất. Thứ nhì á, nếu mà mình muốn làm, tự mình làm á, thì ở đây mình cũng giúp luôn, là vì thứ nhất là mình bán tất cả những cái đồ phụ tùng mình cần để thiết kế một cái ao cá. Thì thiết kế một cái ao cá đó nó cũng rất đơn giản.
2: Xây gì đâu anh? Em không biết xây, không biết gì hết trơn á.
1: Không không, không có sao. Tại vì như vậy nè, thì đầu tiên á, nếu mà mình muốn thiết kế một cái ao cá đi, thì thứ nhất á, là mình phải coi là cái vị trí của cái hồ cá của mình á, nó nằm có trên mấy cái đường dây điện cable, tại vì mình đào hồ cá.
2: Đó là những cái mà em muốn hỏi ý anh nên như vậy đó là. Đó là mẹ họ đưa trên cái location với lại như vậy nó có những cái require, những cái paperwork như thế nào, những cái require của CD như thế nào
1: đó. Đúng vậy.
2: Mình xin để cho nó hợp lại.
1: Đúng vậy. Thì cái này nó như vậy. Thí dụ như là bây giờ mình là ở cái sau vườn nhà mình đi. Mà sau vườn nhà mình á, mà nó hướng về, ví dụ như là nhà của người ta đó, thì cái đó cũng không có gì mà mình phải cản trở mình nhiều. Nhưng mà nếu mà nó hướng về một cái ao giống như là một cái neighborhood mà nó có cái lake á, hoặc là lake view, hoặc là mỗi có một cái view gì đó mà người ta nhìn thấy được á, thì cái đó là HOA nó là cái người đầu tiên nó cho mình hay không. Còn nếu mà mình muốn làm cái hồ cá mà giữa sân nhà mình á, thì đầu tiên á là mình phải coi là cái kích thước của cái kích thước của cái hồ cá của mình, cái độ sâu của mình, thì nó tùy theo mỗi một cái nơi mình ở đó, thì cái neighborhood đó nó có một cái luật riêng, nó không có giống nhau. Thành ra là nếu mà mình muốn làm á, thì cái này mình hướng dẫn được, mình giúp được cho, nhưng mà chỉ có cái á là mình sẽ đưa số điện thoại á, thì có gì liên lạc với mình sau cái show á, thì lúc đó mình sẽ hướng dẫn từng chút một. Tại vì cái này á nó rất là phức tạp, nếu mà mình làm đúng theo luật lệ đó thì mình cũng nên thôi, là tại vì một khi mà mình không có muốn làm một cái hồ xong rồi bây giờ đó cái người HOA bây giờ đó họ không có nhìn trước cửa nhà mình, sau nhà mình đâu, họ xài drone, họ xài mấy cái máy drone đó, họ đi bay mà họ thấy mình làm cái gì đằng sau á là họ làm khó dễ mình liền. Mà có nhiều cái
2: dạ, tại vì cái dạ. Em đúng rồi, dạ em hiểu, dạ đó là cái lý do mà em hỏi em là như vậy. Thí dụ mà it doesn't matter about the cost, I don't care about the cost,
1: dạ.
2: Okay. I just want to build a professional pool để cho nó làm đẹp cho cái nhà làm thôi. Chứ I don't care about the cost.
1: Yeah, yeah,
2: thì,
1: yeah.
2: Như vậy là em có, em có là mình sẽ mình có muốn một cái thằng contractor để cho nó do everything from A to Z, even though the paperwork they on cái requirement nó chỉ build lên cho mình là mình xong, còn mình có hầu cá đẹp thôi, còn
1: đúng vậy.
2: On the paperwork để cho nó take care of it.
1: Đúng vậy, đúng vậy.
2: Dạ,
1: nếu mà đó thành ra là nếu mà anh mà muốn làm một cái hồ, tại vì ở đây á nó có nhiều level lắm, nhiều cái hồ làm thành thiên nhiên, hoặc có cái hồ mà làm theo cái kiểu professional giống như là hồ tắm luôn á, họ cũng làm nữa. Thì nó tùy theo cái kiểu cách mình làm. Thành ra là nếu mà cái này á thì mình biết được nhiều người lắm, mình sẽ giới thiệu một cái người nào mà chuyên môn về cái mẫu đó mới được. Thì vì vậy đó, nếu mà mình khi nào rảnh á thì mình chút xíu nữa mình sẽ đưa số điện thoại, rồi xong rồi có gì mình liên lạc sau, rồi mình sẽ hướng dẫn là mình coi là mình trước hết là phải coi là cái kiểu nó ra sao, để cho mình biết là cái người nào hợp với lại
0: cái design
1: của cái như cái nhà mình, tại vì nó phải hợp với đẹp. Tại vì chứ nếu mà không, chứ không có làm, tại vì nếu mà mình làm á là hồ cá nó quan trọng lắm, nếu mình làm chơi chơi không sao, chứ mà làm mà cho đúng á thì ở đây á cũng ít người làm lắm. Đó, nó tùy theo, tại vì thành ra là mình phải cẩn thận là.
2: Ủa, tại sao vậy? Tại sao ít người làm anh?
1: Thứ nhất á là như vậy, hồ cá đó mình ví dụ như là hồ tắm nó khác, nhưng mà hồ cá đó thì có nhiều người á họ sẽ làm cho mình, nhưng mà mình phải cần mình làm sao mà xài mấy cái người mà họ cần mình, họ local thôi, chứ đừng có mà mướn mấy cái hãng mà ở ngoài out of town hoặc là xa mình. Tại vì cái hồ cá đó một khi mà build xong á là thường thường cái năm đầu tiên, năm thứ nhì á nó có nhiều cái triệu chứng, nhiều cái thức cái mà giống như là mình cái cho một số họ phải chạy tới chạy lui đó, thì cái đó cũng là một cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ nếu mà chứ không phải là ai cũng vậy. Nhưng mà thường thường á nếu mà mình muốn làm một cái hồ cá, nhưng mà nó tùy theo cái mẫu nha, tại vì có nhiều cái mẫu nhiều người làm được, có nhiều cái mẫu người ta làm không có được đó, nó như vậy. Thành ra là mình làm sao mà để cho nó hợp với lại cái sở thích của mình á, thì cái đó là mình sẽ cái đó không mình đối với mình thì mình sẽ giúp cho. Thì đầu tiên á là mình sẽ phải coi lại cái có thể phải gửi người tới nữa, mình có biết người, người ta gửi người tới ta coi, rồi người ta phải kêu cái tụi CD tới, nó xịt mấy cái đường dây điện á, make sure là nó không có dây điện trước khi nó bước chân vào, nó estimate cái job cho mình nữa. Tại vì á một khi mà họ estimate xong á mà không làm được á thì cũng khó lắm. Thì đầu tiên đó để mình kiếm cái số điện thoại của cái CD, thì cái số đó đó như là 611 hay sao á để mình kiếm lại. Thì mình kêu cái số đó thì CD họ sẽ xuống, họ sẽ kiếm mấy cái đường dây ga, đường dây điện ở xung quanh cái gazebo của mình á, coi nó có không, nó có bị trở ngại gì không. Một khi mà nó không trở ngại đó, lúc đó mình phải kiếm cái người contract tới, người ta đưa cho cái estimate cho mình. Chứ mình mà chưa làm cái đó đó mà mình kêu người ta tới á thì cũng phức tạp lắm đó, tại vì cũng mất công người ta thôi, tại vì người ta bỏ công ra, người ta estimate xong rồi cái là rốt cuộc mình đào không có được. Thì cái đó cũng là một cái mình theo kinh nghiệm thì mình thấy là nên cho city xuống người ta kiếm từng dây điện trước.
2: Ok. Dạ. Ok, vậy rồi cảm ơn em, đây lát em sẽ nghe lên cuối chương trình em lấy cái cell phone này.
1: Không sẵn rồi, sẵn dạ sẵn anh có viết, anh viết luôn đi, em đọc luôn chắc.
3: I'm currently driving right
1: okay.
3: now.
1: Okay. Rồi.
2: Let me get to the place for safety place first, and then I'll listen to the radio station.
1: Yeah.
2: And I'll get to the.
1: Yeah, okay. Còn không thì nếu mà dạ còn không thì anh cứ search Fish and Pet Unlimited á, có số điện
2: thoại. Actually, yeah. I did stop by your shop like a few years ago.
1: Okay. Okay.
2: Mấy năm trước em có mua mấy con cá với lại mấy con ấy ở trong phòng anh rồi.
1: Oh, but perfect, yeah. Dạ, nếu mà được như vậy thì khi nào rảnh thì cứ ghé ngang tiệm mình ngồi xuống mình vẽ ra là dễ hơn. Thank you.
2: Em tới liên lạc anh.
1: Dạ.
2: Cảm ơn anh nhiều.
1: Dạ, không có chi.
0: Dạ. Dạ, bye bye anh Jimmy nhé. Số đường dây trống trở lại, mời quý vị gọi 713-931-1560 trở lại với những cái kinh nghiệm của anh Patrick đó. Từ mình muốn hỏi anh đó, là so với những cái năm hồi đó đó tới bây giờ đó, cái ngành cá mọi sự từ cái hồ cho tới cá nó có cái điều gì khác biệt, nó khác nhau như thế nào?
1: Thật sự ra thì cái sự khác biệt đó, thì trong vòng mình nói ngắn gọn thôi, trong vòng 5 năm thôi.
0: Ừ.
1: Thì cái trong cái ngành cá đó, nói về hồ cá đó, thì thật sự ra họ bây giờ thiết kế hồ, từ hồ cá tất cả kiểu á, thì nó 100% khác với lại mấy năm trước.
0: Ừ.
1: Thứ nhất là vì bây giờ đó là ở nước ngoài á, giống như là ở Việt Nam hoặc là bên Trung Quốc á, thì họ thiết kế mấy cái hồ cá thật sự ra rất là kiểu cọ.
0: Ừ.
1: Đó mà không có như là của Mỹ làm.
0: Ừ.
1: Thì bây giờ đó Mỹ á, ở Mỹ này hiện bây giờ đó thì cũng không có nhiều hãng làm hồ cá nữa, là tại vì vật liệu á mắc quá.
0: Ừ.
1: Thì cái đó cũng là một cái, nhưng mà họ thường thường bây giờ là mấy cái hồ kiểu cọ đó thì là từ Việt Nam với Trung Quốc mình rất là nhiều.
0: Ừ.
1: Nhưng mà mình có về mình thấy đó thì thật sự ra cũng nhiều nhân tài lắm.
0: Ừ.
1: Làm thiết kế mấy cái hồ cá mình nhìn mình cũng thấy là
0: mê mẩn.
1: rất là bái phục với mấy người đó, là vì theo cái mà tại vì Việt Nam mình đó, nhân công này kia thì rẻ, thành ra là vì vậy mà tất cả những cái hồ cá mà họ thiết kế đó mình thấy là rất là cầu kỳ đó, nhưng mà cái giá tiền nó rất là rẻ, nhưng mà chỉ có một cái là cái chuyên chở thì nó mắc thôi.
0: Ừ.
1: Nhưng mà một cái chuyên chở mà hồ cá đó thì nếu mà nói về chuyên chở hồ cá qua bên này á thì cái sơ suất nó cũng cao lắm.
0: Ừ.
1: Rất là cao. Tại vì ở bên này đó thì hồ cá bên này đó, mình mua đó, thì họ hãng Mỹ đó, họ có cái bảo hành, họ có insurance. Thành ra nếu mà có bị hư hỏng hoặc là rỉ rỉ á, mà hư hỏng tới nhà cửa mình á, thì họ có bảo hiểm, họ sẽ đền cho mình. Còn tất cả những cái hồ cá mà mình mua, thứ nhất là mua lại, thứ nhì á, là mua của mấy người mà chúng là bên nước ngoài đó, thì đầu tiên á, là mình thấy là mình sẽ tiết kiệm một cái con số tiền cũng không có nhỏ, nhưng mà miễn làm sao mà nó không có bị thiệt hại tới sau tương lai thôi. Thí dụ như là lỡ nó bị rò rỉ hoặc đi bể đó, thì cái đó là một cái nó rất là nguy hiểm, là tại vì mình đã thấy rồi là nhiều cái hồ cá nhập cảng từ Trung Quốc qua, hoặc là nhập cảng từ Việt Nam qua, rồi tới qua tới đây đó, thì có nhiều cái thì mang qua tới là bể, có nhiều cái thì một năm hai năm sau là nó bị bung cái keo ra. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy á, là ở đây á, mấy cái hàng như vậy á, là họ làm không phải là số nhiều, mỗi một cái họ làm nó khác nhau hết, thì vì vậy mà họ không có thời gian hoặc là để nghiên cứu để coi là cái trọng lượng cái nước ở trong hồ, cái sức ép nó có nặng cỡ nào, thì cái kiến nó có chịu được không. Thì cái đó mình mỗi một người, thì mỗi một hãng ở Việt Nam, mỗi một người thì mỗi một người làm, người ta có trách nhiệm riêng. Thì mình thấy là có nhiều người làm thì có trách nhiệm rất là đẹp, nhưng mà có nhiều người làm mình thấy nhìn là rất là đơn sơ lắm, mình nhìn rất là nguy hiểm. Thì cái đó cũng là do tùy theo cái kỹ thuật của mỗi một người, người ta thiết kế thôi. Còn chứ nếu mà nói về tất cả những hồ cá, thì nhất là hồ cá ở đây á, mà mình bán trên tiệm á, là mình chỉ có bán những tất cả những cái hồ cá có trách nhiệm rất là đẹp, nhưng mà có nhiều người làm mình thấy nhìn là rất là đơn sơ lắm, mình nhìn rất là nguy hiểm. Thì cái đó cũng là do tùy theo cái kỹ thuật của mỗi một người, người ta thiết kế thôi. Còn chứ nếu mà nói về tất cả những hồ cá, thì nhất là hồ cá ở đây á, mà mình bán trên tiệm á, là mình chỉ có bán những tất cả những cái hồ cá mà xuất sản tại Mỹ thôi. Là tại vì lỡ khi mà có bị rò rỉ, bị

0: cái sơ suất nó rất là nhiều, mà lỡ khi bị á là có thể một cái hồ cá có 20 cái lồng nước thôi, mà có thể là nó sẽ làm hỏng hết cái nền gỗ hoặc là trong nhà của mình, nó tốn có thể tới mấy chục ngàn đô. Thành ra là cái đó là một cái mà mình đã thấy là bị rất là nhiều rồi. Thành ra là cái đó cũng là một cái mình cũng nói là mình góp ý á, là mình phải nên cẩn thận thôi. Tại vì chơi hồ cá này á, thì nó vui, nó đẹp, nhưng mà cũng có nhiều cái rất là nguy hiểm mà nó thiệt hại tới tới nhà cửa của mình.
1: Dạ, khi mà mình chuẩn bị mình bỏ cái một cái hồ cá vô đó, thì nó có những cái nguy hiểm nào, nhất là những cái hồ cá lớn, thì nó có nguy hiểm gì mà mình cần phải đề phòng vậy anh?
0: Thật sự ra cái đó thì ăn thua mình, đầu tiên là mình phải nói chuyện với lại cái người mà cái hãng hoặc là cái người mà chuyên môn bán hồ cá, thì họ sẽ cho mình biết hoặc là họ sẽ gửi người ta tới để coi coi là thứ nhất á, là cái nền cái chỗ đó đó nó có chịu được cái sức nặng của cái hồ cá đó không. Tại vì mỗi một cái hồ cá đó, nói chung thì hồ cá mà trung bình mình xài á, thì hàng ngày á, thì cái đó thì không có đến nỗi mình phải coi lại. Nhưng mà nếu mình để trên lầu 2, lầu 3 thì cái đó cũng là một cái mà mình phải coi cái sườn cái trong nhà mình nó có chịu được hay không. Còn nếu mà mình làm một cái hồ mà rất là thật sự lớn mà còn kiên cố đó, thì cái đó mình phải kêu một cái người chuyên môn tới họ coi coi là cái nơi mà mình để hồ cá nó có hạp hay không, không thôi nó bị hư cái foundation của mình. Dạ, thì cái đó cũng nhiều cái mà mình thường thường á, nếu mà mình có những cái câu hỏi như vậy á, thường thường là mình nên kêu cho tất cả những cái tiệm cá nào cũng vậy, họ sẽ hướng dẫn cho mình, họ sẽ cho mình biết là cái nơi nào hoặc người nào họ sẽ có thể tới họ coi, họ cho mình nhiều cái ý kiến để làm cái hồ cá, nhất là mấy cái hồ cá mà nó kêu là custom á, là họ tới họ đo từng ly từng bít một để cho nó vừa
1: cái
0: khuôn đó,
1: ừ.
0: Hoặc là họ cắt cái tường mình ra, họ nhét cái hồ cá vô này kia, thì cái đó là một cái hãng riêng họ tới họ làm cho mình á, thì nó kỹ hơn. Tại vì một khi mà mình thiết kế một cái hồ cá đó, đôi lúc á, là mình phải biết là phải trừ hao, thứ nhất là ở dưới để mình để dàn máy lọc, thứ nhì ở trên á, để cho mình có thể là ra vô để mình tới ngày tới tháng là mình phải tu bổ hoặc là mình dọn dẹp cái hồ cá đó, thì nó phải có chỗ để cho mình ra vô hoặc là nó vừa cho cái tay mình. Chứ tại vì nhiều lúc á, mình thấy rất là nhiều khách hàng làm một cái hồ cá vô một cái khung, cái xong rồi ở dưới á, thì không có cái chỗ để quay lọc, ở trên á, thì là khung lại cũng không có
1: chỗ bỏ tay
0: vô
1: vô
0: được. Thì tại vì mình
1: sao
0: mình thiết kế đó là mình phải thiết kế làm sao mà mình phải thứ nhất là phải có dàn máy lọc ở dưới hoặc là ở trên cũng được, nhưng mà làm để cho mình có một đủ cái kích thước để cho mình ra vào, để mình đưa đồ đưa vào, nước ra nước vào. Rồi một phần nữa đó là tại vì nhất là mấy cái hồ cá mà mình đóng trong cái tủ á, mà mình đóng nắp lại á, cái cửa đi, thì ở trên á nó phải thoáng, nó phải có một cái lỗ ra nào thoáng, chứ đừng có đóng kín mà để cho cái hơi nước nó không ra được. Tại vì nếu mà mình làm như vậy á, thì ngày này qua tháng kia đó là có thể là nó sẽ bị mọc mấy cái mô. Nó mọc nấm ở trong, nó mọc rất là độc. Thành ra là cái đó cũng là nó bị rò rỉ, nó bị ẩm á, thì cái độ ẩm nó sẽ làm cho mấy cái xíu rock của mình nó đen. Đó, thì ở đây nhà Mỹ này á, là mình đa số là xíu rock mà, chứ không có phải giống như là bên xứ mình ở là xi măng đâu. Thì vì vậy mà mình phải làm sao mà cho nó có một cái quạt hoặc là một tất cứ một cái gì để cho nó rút hết mấy cái hơi nước ra. Thì trong cái nhà mình nó không có, xung quanh nó không có bị độ ẩm, nó không có bị mốc.
1: Dạ vâng, đến đây thì cho phép chúng tôi được dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị

chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Aspetter được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Aspetter. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh hôm nay với anh Patrick Hoàng từ Fish and Space Unlimited. Gửi lời chào một lần nữa đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình nói về install cái hồ cá là những cái điều mà mình nên chú ý. Vậy thì tụi mình muốn hỏi anh, đối với những người chưa bao giờ nuôi cá hết, những cái sai lầm nào mà khi chúng ta bắt đầu chúng ta dễ mắc phải nhất?
8: Thật sự ra thì nếu mà nói về bắt đầu bước vào mà nuôi cá đó, hoặc là nuôi thú nuôi cũng vậy.
7: Chưa bao giờ làm hết thì hay bị bắt sai lầm lắm.
8: Thì cái này là hầu như là rất là nhiều người bị cái này, chính bản thân mình cũng vậy. Tại vì đôi lúc á, mình đi, mình thấy một cái gì mình cũng bắt về, hoặc là mình, nhưng mà nói về cá kiển đi, thì đầu tiên nếu mà mình có cơ hội mà mình để học hỏi đó, thì thứ nhất á, là mình phải tới một cái tiệm cá kiển, hoặc là mình vô trong YouTube. Mình coi tất cả những cái video, thì mình cứ bỏ vô là ở trong YouTube á, thì hầu như cũng có tiếng Việt Nam nữa, hoặc là đủ thứ tiếng đó, thì tùy theo mình thích. Nhưng mà mình cứ bấm vô, thí dụ như là how to set up hồ, how to set up new fish tank, hoặc là thiết kế hồ cá mới này kia, nói chung vậy đó, thì thế nào cũng có một cái video lên để hướng dẫn mình. Hoặc là thì nhưng mà dễ nhất là cứ tới cái tiệm cá thôi, thì mình tới mình tham quan rồi mình thấy tất cả những cái hồ cá, mình thấy tất cả những cái thú nuôi, thì từ đó để cho mình thấy là cái kiểu cách hoặc là cái họ thiết kế cái chỗ cho nó ở làm sao, thì cái đó cũng là một cách mà để cho mình thấy. Thứ nhì nữa đó là thí dụ như là mình có thể bị dị ứng nữa, thành ra cái đó cũng giúp cho mình một phần nào. Thí dụ như bây giờ mình thích nuôi, mình cảm thấy bây giờ mình rảnh, mình muốn nuôi một cái con gì đi, một là con chim, hoặc là con cá, hoặc là con bọ, hoặc là con chuột, hoặc là con thỏ, hoặc là con rắn, con rít, con tùy, con gì cũng được. Nhưng mà có nhiều con á, nó giống như nó có một cái loại phấn, hoặc là cái loại bột, hoặc là cái loại tóc, thì nó sẽ làm cho mình bị dị ứng. Thì cái đó là một cái mà mình không có biết được. Một khi mà mình mua cái con thú vật đó về rồi, rồi tự nhiên mình cảm thấy người bị ngứa, hoặc là bị nổi sởi này kia, rồi nó đủ thứ đó, rồi bị ho, rồi thở không được. Thì mấy cái triệu chứng đó là mình đã biết, mình chứng kiến nhiều. Thì cái đó cũng là một cái sau đâu đó rồi mình phải đi bác sĩ, rồi bác sĩ sẽ hỏi mình là tất cả, tại vì bác sĩ không có biết được là nó từ đâu ra. Nhưng mà bác sĩ sẽ hỏi cho mình, nhưng mà từ từ thì cũng lại ròi ra. Thì lúc đó họ phải thử máu của mình, thì họ sẽ nói cho mình biết là mình bị dị ứng giống như là mấy cái bột của mấy con, cái phấn của mấy con chim, mỗi lần nó có nhiều loại á. Thì hoặc là mấy cái tóc, mấy cái tơ của mấy con chuột, thì nó có nhiều cái mà trong cái cơ thể của mình, cái mình không có bị dị ứng về cái đó. Thì một khi mà mình lên tới một cái tiệm, mình vô một cái tiệm như vậy á, thì đôi lúc mình nhìn con này ngắm con kia, hoặc là mình đụng nó rồi mình ô yếm nó, nói chung là vậy đó. Thì cái đó cũng là một cái cách để cho mình biết là mình có bị dị ứng với nó không. Thì để cho mình, đầu tiên là mình để con mình có cái thời gian, chứ tại vì nếu mà mình tới mà mình mua, mà cái chuyện này xảy ra nhiều lắm, là khách hàng tới là ngay lúc đó đó họ thấy cái con nó đẹp quá thì họ mua luôn. Nhưng mà mua xong rồi một tuần sau họ mang lại họ trả, thì đôi lúc á có người trả lại á, thì cái đó cũng là một cái nó rất là khó cho một cái người bán, mà cũng khó cho một cái người mua, là tại vì mấy cái con thú nuôi á, mà một khi mà mình mang nó về nhà rồi á, mà mình không có chăm sóc nó như là mọi người ta chăm sóc ở tiệm, tại vì mình không có biết. Mình còn cái này còn mới lạ lắm, thì đôi lúc mình cũng có một cái sơ suất là mình, một là mình để nó không đúng, hoặc là nhiệt độ không đúng, hoặc là mình quên cho ăn, quên cho uống này, nó đủ thứ đó. Thì cái con đó có thể là nó bị bệnh, mà nó bệnh trong người nó chứ không bệnh ở ngoài. Thì nhưng mà một khi mà mình mang lại tiệm á, mà mình trả lại á, thì phần nhiều có thể họ không có lấy. Là thứ nhất là tại vì một khi mà mình họ lấy lại đó, thì cái con này có thể nó bị bệnh á, rồi nó lây mấy con khác. Thì cái đó cũng cái sự mất mát thiệt hại cho họ rất là nhiều. Rồi nếu mà họ để riêng á, họ mang về rồi họ phải để riêng, rồi xong rồi họ phải chăm sóc nó riêng trong một tuần, hai tuần, để coi nó có bị bệnh triệu chứng gì không á. Rồi lúc đó họ phải bỏ chung với lại mấy con kia lại, thì cái đó cũng là một cái công. Mình mày mất thêm một cái chỗ nữa. Thì cái đó lý do tại sao mà nhiều tiệm họ sẽ không có lấy lại. Mà nếu mà tiệm họ không lấy lại đó, rồi mình phải kiếm một cái người nào mình cho rồi này kia, rút cuộc cũng không có tốt, là tại vì những người mình cho chưa chắc là họ biết cách để mình họ take care cái con đó nữa. Thì vì vậy mà mình trước khi mình muốn nuôi, hoặc là mình muốn nuôi một con thú nuôi nào, là hoặc là cá kiện nào cũng vậy, mình phải tìm mọi cách để mình coi mình có hạp đó hay không. Thứ nhất là cái thời gian lâu dài nữa, tại vì có nhiều con thú vật á, nó không phải nó sống một hai ngày, nó sống nhiều lúc cả trăm năm lận. Thì vì vậy mà mình, một khi mà mình nghĩ tới 100 năm lận, thì bây giờ là trong vòng 10 năm, hoặc là 5 năm, 10 năm, 20 năm, mình còn ở cái chỗ đó hay không, hay là mình sẽ phải đi chỗ khác. Thì tùy theo là mình ở đây xứ Mỹ này thì không bao giờ, rất là khó nói cái vụ đó, là tại vì mình làm, nhất là làm cho hãng đó, là họ đưa mình đi hoài à. Rồi hoặc là mình lên chức rồi mình phải đi nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà tại sao mà mình tới mỗi lần mà tới cái mùa, thường thường tới mùa hè hoặc là tới cái mùa mà đầu năm á, là mình cảm thấy là mình thấy mấy cái triệu chứng nó nhiều lắm, là tại vì khách hàng bắt đầu mang thủ vật tới. Một á, là cho không để kiếm, giống như là mình kiếm một cái chỗ nơi cái nhà ở cho mới cho nó, nhưng mình người thành một cái người đứng giữa vậy đó. Thì có nhiều người nói là bây giờ giúp cho họ kiếm một cái nơi khác cho nó ở, còn không họ không có dám thả ra ngoài, tại sao ngoài nó chết. Thì cái đó cũng là một cách mà mình cảm thấy là như vậy. Tất cả thú nuôi, nói chung là cá luôn cũng vậy, mà mình nuôi không được nữa đó, thì đầu tiên là mình liên lạc với lại tất cả những cái tiệm cá, hoặc là bạn bè cũng được, ai cũng được, để mình coi coi họ có giữ được hay không, hoặc có lấy hay không. Còn nếu không á, thì mang tới một mấy cái tiệm cũng được, thì chắc chắn là có tiệm họ sẽ lấy được. Nhưng mà mình không có nên mang nó ra thiên nhiên mình thả. Tại vì đôi lúc á, thiên nhiên thả thì không phải là nó không có sống được, nhưng mà nó tùy theo cái mùa, tùy theo cái năm. Thí dụ như là bây giờ mùa hè đó, thì nói cho cùng tất cả những con nào vùng nhiệt đới mình thả là đều được hết. Nhưng mà một khi tới mùa đông làm sao nó sống được. Hoặc là mình thả mấy cái con mà nó lại sống cái mùa đông, mùa nước lạnh đó. Bây giờ mình thả ra nước nóng sao nó sống được. Thì hai cái nó nghịch mùa. Còn nếu mà bây giờ mà mình thả ra thiên nhiên, mà mình cứ thả đại á, thì ở đây á, nói chung cái môi trường ở đây á, mỗi một cái môi trường á, là nhất là môi trường thiên nhiên á, là cái vùng một từ theo cái xứ sở mình ở, thí dụ như là bên Colombia hoặc là bên Venezuela, mấy cái vùng Nam Mỹ đó, thì nó rừng rú nhiều lắm. Thật ra là chim chóc này kia, cái gì vậy, nó nhiều màu lắm. Nó rất là nhiều màu. Thì ra là mình thả ra thì nó hòa đồng với nhau, nó sống được. Nhưng mà nếu mà nói về ở bên này, bên xứ Mỹ này á, thì mình ra đó là nhìn không có thấy màu mè vậy đó. Chỉ tại vì nói chung là cái màu nó là màu neutral không à. Là tất nhiên là nó chỉ có sống trong cái vùng này, thứ nhất là nóng, mà thứ nhì là lạnh. Thì nó có thể nó di chuyển về cái nơi, ví dụ như lạnh quá thì nó về cái nơi ấm, mà nóng quá thì nó về cái khu mà mát hơn. Thì vì vậy mà mình không có nên mà thả tất cả những cái con thú nuôi, nhất là chim chóc mà màu mè đó. Thì một khi mà mình thả ra như vậy á, là hầu như có thể 99% là nó không có sống được. Là tại vì ở đây cái xứ này mình ở đó là rất là nhiều mấy con ó, mấy diều hâu rồi ó rất là nhiều, nó bay đầy trời đó. Thì một khi mà mình thả mấy con này ra đó, là chắc chắn là 100% là thế nào một ngày đó nó cũng bắt nàng. Thì vì vậy mà mình cũng nên cẩn thận. Nếu mà mình cảm thấy mình không nuôi được nữa đó, thì mình nên liên lạc với lại những cái người nào mà họ có giúp được, họ nuôi được đó, thì liên lạc với họ, chứ đừng có mà thả ra ngoài thiên nhiên. Thì cái đó cũng là một cái mà lại thả thiên nhiên đó, thì đôi lúc đó, thì nó cũng không có tốt nữa, là vì có nhiều loại nó không có phù hợp với lại cái thiên nhiên ở đây đó, thì nó lại làm hư cái môi trường đi, thì mình cũng phải cẩn thận cái đó.
7: Vậy thì khi mà mình mua cá về đó, nó có bệnh không, mà nãy anh nói là nó có thể lây bệnh nữa, thì có những cái bệnh nào nó có thể lây cho cái hồ cá của mình, và khi mua về mình làm sao để cho nó không có lây bệnh cho những con cá mình đang có vậy?
8: Nếu mà nói về mua một con cá, làm sao mà mình biết được nó bệnh hay không á, thì cái đó là một cái mình thấy là rất là khó giải thích, là tại vì nếu mà nó bị ngoài da đó, thường thường mà nó bị ngoài da thôi á, thì là cái người bán cá hoặc cái tiệm á, họ đã thấy rồi, họ sẽ không có bán cho mình. Cái đó là cái thứ nhất, là mình rất là kỵ cái đó, là tại vì một khi mà mình cảm thấy mà cái con cá nó không có được khỏe đó, là lúc nào mình cũng phải bắt nó riêng ra, hoặc là không có để chung với nhau. Thì cái này là chỉ có ngoài da đó thì mình mới biết được thôi. Còn nếu mà nó bị nội thương bên trong á, bên trong người nó đó, làm sao mà mình không có thấy được. Nhưng mà đối với cái kinh nghiệm của một cái người mà đã nuôi cá đó, thì mình nhìn vào mình sẽ thấy cái sự hoạt động của nó hàng ngày đó, là mình cũng biết là con cá này nó khỏe hay là nó bệnh. Tại vì thường thường mấy con mà nó có triệu chứng bệnh á, là nó không có ăn, nó bỏ ăn hoặc là nó không có di động nhiều, thì cái đó cũng cho mình biết là cái triệu chứng con cá này có thể là nó bị bệnh rồi, bị nội thương. Thì vì vậy mà mình cũng phải là mình thì bất cứ lúc nào cũng vậy, mình đi mua con cá hoặc là mình mua một con thú nuôi đi, thì thứ nhất là nó phải hoạt động nhiều, rồi mình cho nó ăn nó uống này kia, nói chung là nó vui vẻ đó, thì mình biết là cái cơ hội con đó là nó còn tốt. Còn nếu mà mình tới mà mấy cái con mà nó yếu ớt á, thì mình không có ai mà mua thú nuôi hoặc là cá mà mua con yếu hết á. Ai cũng muốn mua con khỏe mạnh hết á. Nhưng mà cái đó là cái bước đầu tiên, một khi mà mình bắt được cái con cá trong cái tiệm thôi. Nhưng mà một khi mà mình về tới nhà mình rồi á, thì tất cả những cái gì mình vừa nói á, nó lại bắt đầu lại từ đầu. Là tại vì đầu tiên là cái nước của mình nó có đúng hay không, cái nhiệt độ nước mình có đúng hay không, cái máy lọc trong hồ mình đúng hay không, nó có nhiều thứ để mình phải xem xét lại. Tại vì một khi mà mình mua một con cá nó khỏe mà mình mang về mà cái hồ cá mình nó chưa có chuẩn bị đúng á, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì có thể con cá nó lại mang một cái triệu chứng bệnh. Thì cái triệu chứng bệnh đó thì đôi lúc á là thường thường là mình thấy là tiệm lúc nào cũng phải chịu trách nhiệm. Là tại vì cái đó lý do tại sao mà đôi lúc mình phải hỏi khách hàng á, là cái hồ cá của mình á, là thiết kế được bao nhiêu lâu, rồi nước đã được để được bao nhiêu lâu, thì để cho làm gì, để cho mình có một cái sự đóng như là mình chuẩn bị á. Là tại vì mình nếu mà mình cảm thấy á, mà cái hồ cá đó mà nó chưa có đủ thời gian để mang giống như là để cho nó hồi lại á, thì mình cũng nhắc nhở khách hàng á, là mình sẽ không có bán, nhưng mà phải mang nước lại cho mình thử, thì lúc đó mình mới yên tâm được. Tại vì nếu mà mình không có biết về mấy cái này á, mà mình không hỏi kỹ đó, thì khách hàng sẽ mua, thì khách hàng mua rồi mình bán, nhưng mà một khi mà về nếu mà có bị trục trặc á, là 99% là mình sẽ bị chịu trách nhiệm. Tuy rằng không phải lỗi của mình, nhưng mà mình phải chịu trách nhiệm cái đó. Thì vì lý do đó tại sao mà mình cũng rất là kỹ về cái vụ này, là tại vì để cho khách hàng biết á, là tại vì nếu mà lỡ khi mà nó bị sơ suất ở nhà mình đi mà cá nó chết hết á, thì khách hàng sẽ không có được vui. Là tại vì đầu tiên khách hàng sẽ nghĩ á, là mình bán cá bị bệnh hoặc là cá không có tốt. Thì cái đó mình nói chung thì sẽ bị mang tiếng là bán không có đúng. Nhưng mà ngược lại á, mà mình nếu mà mình chiều khách hàng đó, mà mình đền tất cả những cái con cá mà bị chết á, thì cũng cái đó là cũng là một cái thiệt hại tới cái tiệm. Nhưng mà đôi lúc mình cũng phải chịu rồi, nhưng mà mình sẽ cho khách hàng biết á, là phải làm sao cho mang nước tới này kia cho mình thử hết, để cho chắc chắn là 100% nó không có bị gì hết, thì lúc đó mình mới cho khách hàng mang cá về lại. Thì đôi lúc khách hàng cũng không chịu, cũng đúng là tại vì muốn liền, tại vì cái nước không bị gì đâu. Thì có nhiều người cũng nói là nước không bị hết á, nước này tốt lắm. Chắc cá bị cái gì á. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là, tại vì mình mua 10 con cá mà 10 con nó khác nhau mà nó chết hết. Mà trong khi ở tiệm á, nó có cả 100,000 con mà không chết nào hết. Thì cái đó là cho mình biết là chắc chắn 100% là cái đó không phải từ tiệm, mà cái đó là từ trong nước của mình. Thì vì vậy mà mình cũng khuyên khách hàng là đầu tiên á, là phải mang nước lại để cho mình thử. Còn nếu mà khách hàng á, mà tiếp tục mà không chấp nhận á, mà muốn lấy liền á, thì mình có nói là không có sao, là vì đầu tiên là nếu mình đền á, thì mình vẫn bồi thường được, nhưng mà mấy con này chết nữa đó là mình không có bồi thường được. Nhưng mà mình làm sao làm, nhưng mà mình cũng phải nghĩ cho nó là, tại vì mình đã bỏ 8 con vô mà chết hết 8 con, mà bây giờ mình lấy thêm 8 con mình bỏ vô á, thì cái cơ hội của 8 con này á, nó sẽ không có cơ hội để nó sống nữa. Thì vì vậy mà mình cũng khuyên khách hàng là không có nên làm như vậy, tại vì làm như vậy là mấy con cày nó chết nữa. Thì đôi lúc cũng có khách hàng chịu, mà đôi lúc khách hàng cũng không chịu. Nhưng mà cái đó là một cái mà mình phải mỗi một người phải làm một cái nhiệm vụ cho mình, để cho nói chung là đôi hai bên đều vui vẻ hết. Chứ tại vì một cái người mà giống như một cái người mà bán cá nhất chắc là mấy cái tiệm á, thì họ mình ai cũng có một cái nỗi khổ riêng của họ, tại vì họ muốn chiều khách thôi. Nhưng mà có nhiều cái mình nuôi thú nuôi á mà mình phải rành, thì một khi mà mình đã rành rồi á thì thật sự ra cái chuyện đó là không bao giờ xảy tới đâu, xảy ra được. Nhưng mà thường thường là nhất là khách hàng mới hoặc là mới bước vào chơi cá đó, thì nó có nhiều cái mà mình phải nên học hỏi lắm. Thì tốt nhất á, mình có thắc mắc những cái gì mình thắc mắc hoặc là bất cứ lúc nào á, thì cũng nên một là hỏi bạn bè hoặc là lên Facebook, social media hỏi nhiều lắm, hoặc là kêu lên tới cái tiệm á, thì hầu như là 100% là họ sẽ giúp cho mình. Tại vì ai cũng muốn mọi người mà bước vào chơi cái môn nào cũng vậy, một khi mà mình đoạt được tới cái điểm mà mình thích rồi á, lúc đó đó mình mới có cơ hội để mình ngồi lại mình ngắm cái con cá của mình. Chứ nếu mà mình cứ bị trục trặc hoài á, mà mình cảm thấy nó phiền á, thì 100% là tương lai là mình sẽ không có chơi nữa. Thì cái đó cũng là một cái mất mát cho mấy cái tiệm. Tại vì tiệm thì ai cũng muốn mỗi ngày mình cần phát triển thêm, mình có nhiều người thêm, người khách thêm, thì cái ngành nghề nó mới phát triển được. Thì vì vậy mà ở đây thì ai cũng cố gắng á, là mình bỏ ra rất là nhiều thời giờ để mình chia sẻ những cái gì mà mình biết. Rồi đôi lúc khách hàng cũng kêu vào chia sẻ những gì họ thấy. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là vì vậy mà cái môn này nó mới đi xa được, là mỗi ngày nó phong phú hơn. Thì vì vậy mà cái mà mình thấy đó là nếu mà ai, nhất là cái anh vừa rồi kêu vào hồ cá cũng vậy. Tại vì cái đó cũng là một cái mà mình cũng nhắc hoài á, là đầu tiên là mình trước khi mình thiết kế một cái hồ cá nào cũng vậy á, là mình phải tham khảo trước. Thì tham khảo á, là để cho mình biết là cái mình phải cần cái gì, mình phải chuẩn bị cái gì. Thì lúc đó đó mình phải tiếp tục mình bước tới một cái công trình mới, thì lúc đó đó cái người ta làm được á, người ta với hài lòng hơn. Ví dụ như là mình kiếm một cái người mà làm một cái job nào, một cái công trình nào cho mình á, mà đúng theo cái ý kiến của mình á, thì mình nhìn vào mình mới thấy đẹp mắt được. Tại vì nói cho cùng ở đây thì cũng có nhiều hãng họ sẽ làm ra một cái hình computer cho mình thấy sẵn, để cho mình hình dung được là tại vì cây cỏ này kia giống y chang thiệt, tại vì bây giờ AI họ làm rất là đẹp. Thì như vậy thì để cho mình hình dung được. Còn nếu mà theo cái kiểu cũ mà mình cứ vẽ bằng tay ra đó, rồi xong rồi mình cái người làm thì hình dung được, mà cái người mà ở nhà đó, chủ nhân, thì họ sẽ không bao giờ hình dung được là cái công trình một khi nó xong rồi nó giống như sao. Nhưng mà một khi mà mình làm được 50 hay 70% xong rồi mà không giống theo cái ý của họ đó, thì lúc đó là hai bên sẽ không được vui. Tại vì một bên thì cũng không có vui, bên này thì bắt mình làm thêm. Thì cái đó mình cũng trải qua rồi. Thì vì vậy mà bất cứ mình muốn làm thiết kế một cái hồ cá, ao cá mà theo kiểu đó, thì mình cũng phải kiếm một cái hãng nào đó, họ làm ra mấy cái mà AI tuy đi á, để cho mình thấy á, thì lúc đó mình mới tiếp tục theo cái công trình đó.
7: Dạ vâng. Cũng thấy đã hết giờ rồi, cho nên trước khi rời làn sóng thì mời anh có thể cho địa chỉ, số phone và những cái lời gì anh muốn nói trong cuối chương trình ạ.
8: Dạ, cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay. Tiệm đây là Fish and Pet Unlimited. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần, từ thứ hai cho đến chủ nhật, 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnet, 11710 Bissonnet. Và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình hôm nay.
7: Dạ vâng, chào tạm biệt anh Patrick cũng như là tất cả quý vị. Chúc cho tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và người thân. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Fullerton yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8:30 tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay. Kim Thoa xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Xin chào đón quý vị trở lại với chương trình Vun Đắp Tương Lai gửi đến quý vị vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Và thưa quý vị, chương trình Vun Đắp Tương Lai được Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị về những chương trình bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi khi còn sống và những vấn đề của đầu tư tài chính cũng như những chương trình để mình có thể save cho quỹ retirement sau này. Và thưa quý vị, thì chương trình Vun Đắp Tương Lai thường được Thoa gửi đến quý vị khán thính giả của đài là một chương trình live và quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình với những câu hỏi, những thắc mắc mà quý vị đã có. Nhưng hôm nay thì xin quý vị cho Thoa được làm một cái chương trình đặc biệt. Những cái câu hỏi mà quý vị đã gọi vào trong công ty PFG hay trong lúc Thoa làm việc có những câu hỏi mà quý vị đã hỏi. Và hôm nay thì có sự hiện diện của em Phi Phương sẽ là một người phỏng vấn cho những câu hỏi này, và Thoa đại diện cho công ty PFG cùng với một sự hiện diện rất đặc biệt, đó là cô Stephanie Hoàng đến từ California. Đây là một trong những agent mà là cũng là bạn và trong team của công ty PFG làm việc rất lâu năm trong ngành tài chính và bảo hiểm. Thì hôm nay Thoa và Stephanie sẽ gửi đến quý vị những câu trả lời và Vi sẽ là người hỏi những câu hỏi thay thế cho quý vị. Và hy vọng cái chương trình này sẽ đặc biệt gửi đến quý vị những cái kiến thức không có quá phức tạp, rất bình dân và dễ hiểu, và một mong là một cái gì đó để gửi đến cho quý vị và một kiến thức mà quý vị có thể là giúp mình để hiểu nhiều hơn về thế giới tài chính. Và xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
18: Thì mình sẽ mở ra một cái topic mới, đó chính là annuities. Thì lời đầu tiên em cũng muốn chia sẻ là có những quý vị khán giả có thể là không có quá quen thuộc với cái idea mà có cái quỹ hưu trí hay cái quỹ tiết kiệm. Thì nếu mà chị Steph có những cái kiến thức hay là có những điều gì muốn mang tới quý vị khán giả thì tập này sẽ rất là quan trọng và rất là mang tính phổ cập kiến thức cho quý vị. Thì em có để ý là có những cái ngành nghề không phải lúc nào mình cũng được cho một cái gọi là Roth IRA hay là một cái 401k. Thì không biết là những quý vị nào làm cái công việc mà không có cái quỹ đó thì thường chúng ta làm như thế nào để chuẩn bị cho một cái tương lai, và chị Steph có gợi ý gì với những cái người khách đó hay không?
19: Được em, câu hỏi rất là hay. Tại vì thật sự ra mình phải hiểu được một điều là mình ở nước Mỹ này thì mình không thể nào nói là đợi đến chết rồi hay đợi đến già rồi con mình nuôi mình. Phải không? Mình phải có cái sự trách nhiệm để nuôi bản thân mình. Và nói thẳng thêm một cái nữa là có nhiều người mình ở Mỹ mình nghĩ là đợi khi mình về già mình sẽ có được Social Security. Nhưng thật sự mọi người cũng biết được là Social Security nó không có phải là cái sự bảo đảm. Và nếu như cỡ tuổi chỉ thôi hoa. Có thể khi mình gì à, mình còn có được chút xíu, nhưng cả tuổi em nói thẳng là chưa chắc là mình có nữa, thì mình phải có cái trách nhiệm để bảo vệ bản thân và suy nghĩ đến tương lai. Thì ngày hôm nay nó nói về để dành tiền, có nhiều những cái nơi để mình để dành tiền, nhưng một cái hiện tại mà Steph giúp rất là nhiều người đó là cái chương trình đó gọi là annuity. Thì nó là một cái chương trình hưu trí, đặc biệt hưu trí để mình để vào cái quỹ đó, để cho mình để dành tiết kiệm và mình được đẻ tiền lời. Và cái đặc điểm của cái chương trình mà chị muốn giới thiệu chút xíu đây đó là, thứ nhất là mình không sợ cái sự rủi ro của thị trường. Cái thứ hai là mình vẫn được lời theo thị trường khi thị trường lên, nhưng mình không có bị lỗ thôi. Và cái cuối cùng là nó có được cái phần guarantee là lỡ như sau này không cần biết thị trường như thế nào, mình có thể được bảo đảm là mình có được cái quỹ dự hưu đến khi ngày mình mất thôi. Tức là trọn đời đó. Cho nên khi mình nghĩ đến một cái chương trình để dành tiền thì mình phải hỏi là số tiền mình bỏ vào trong cái nơi nào đó nó có bảo đảm hay không, và cái thứ hai có tiền lời được bao nhiêu, và cái thứ ba nó có được cái guarantee. Thì đó là cái lý do tại sao mình nên suy nghĩ đến cái chữ annuity.
18: Dạ, thì điều đó cũng rất là hay. Như em thấy là có những quý khách hàng mà ví dụ như tuổi cô, tuổi chú, thì nhiều khi họ không có thích cái tiền cash, tiền của mình mà phải đứng yên. Cho nên đây được coi giống như là tiền sinh ra tiền. Thì đó là một cái cách rất là hay để mà mình đặt tiền đúng chỗ. Dạ. Thì con không biết là về annuities thì nó có gắn kết gì với real estate không ha cô Thoa?
20: Thưa quý vị, cái câu hỏi của bé Vi làm cho tôi cũng hết hồn nha. Nếu mà nói về gắn kết thì chắc chắn là không. Hai bên là hai con đường thẳng song song, nhưng cả hai á thì đều hướng về tiền, có đúng không nào? Nhưng mà cái tiền nó đi như thế nào và nó an toàn như thế nào, thì thật ra real estate vẫn là một trong những cái mà mọi người luôn luôn nghĩ về. Nghĩa là muốn tài sản hay là có một chút tài sản thì cứ nghĩ là mình sẽ mua nhà, mua cửa, mua building gì đó, chất đóng ở đó rồi về già mình xài. Cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra thì khi mà được học hỏi về bên ngành tài chính, về life insurance với những cái annuity, thì thôi cảm thấy nếu mà mình biết trước thì cái real estate thì vẫn là điều mà quý vị muốn làm, nhưng annuity là một trong những cái thua, là nghĩa là một trong những cái chỗ mà mình không thể thiếu. Nghĩa là annuity thứ nhất là thôi hay nói là mình có thể nghĩ tới mua nhà phải để dành tiền có được bao nhiêu rồi được hơn nhà. Và thôi hay hỏi là chị ơi em phải đau bao nhiêu để mới được. Thì thôi có cảm giác là đôi khi có nhiều quý vị mình mới qua sau này mình đi làm rất là chật vật, có thể nói là cái đời của mình chưa chắc gì mình để dành tiền để mua nhà được.
19: Đúng.
20: Nhưng mà nếu mình biết một cách dành giữ và mình để dành thì chắc chắn đời con mình sẽ có được cái nhà nếu quý vị bỏ trong annuity đi. Nghĩa là mình có thể bỏ từng trăm chứ không phải là mình phải bỏ mấy chục ngàn hay cả trăm ngàn mới mua được. Nên cái đó là cái hay của annuity đi.
19: Và để em tiếp lời thêm cái phần đó là thí dụ như có nhiều người cái tuần rồi đó mình có chia sẻ là mình bỏ tiền vào trong bảo hiểm để mình đầu tư mình về hưu. Nhưng một cách nữa là nếu lỡ như một cái người khách đó, người ta có thể là đang bị bệnh, người ta không có nghĩa là phải chết, nhưng bệnh mà bệnh làm cho người ta không thể mua bảo hiểm, mà bây giờ người ta có thể để dành được 100, 200, 300, 500, 1,000, thì bây giờ cái tiền đó mình nên để đâu? Nếu mình bỏ vào nhà băng thì cái tiền lời đó quá thấp. Mình đi chơi stock thì cái rủi ro nó quá cao.
20: Đúng rồi.
19: Cho nên mình cần một cái nơi nào đó mà nó chú trọng đặc điểm chỉ để dành dễ về hưu, là cái số tiền chọn của mình không có phải trả bất cứ cái gì hết. Và cái đặc điểm nếu ngày hôm nay mình mở cái chương trình như là Roth annuity thì mình có được cái quyền lợi đặc điểm nữa là cái tiền mình bỏ vào trong đây là cái tiền mình đã trả thuế rồi. Rồi sau này cái tiền mình nó đẻ ra đến cái một ngày đó mình về hưu mình không cần trả thuế. Là thứ nhất là mình cái tiền của mình được chọn lời theo cái thị trường nó đến một cái mức nào, và khi thị trường rớt mình không mất đồng bạc nào, và cái tiền của mình nó đẻ ra sau này mình dùng đó mình không cần trả thuế, thì nó là quá tuyệt vời, quá hoàn hảo luôn.
18: Đúng vậy. Dạ. Thật sự là không phải ai cũng biết tới cái điều đó, nên là cái này là một cái rất là hay để mà quý vị có thể suy nghĩ thêm nếu như mà mình muốn bàn tính cho tương lai. thì câu hỏi tiếp theo là em không biết những ai hay là những tệp khách hàng nào thì nên nhìn tới cái annuity này hay chị Steph?
19: Được, thì có vài loại để chia sẻ. Thứ nhất là nếu như hiện tại những người đang có dư tiền một chút xíu hay có thể dư, có thể ráng để dành được chút xíu, ok, nếu như họ đang làm trong một cái công ty mà công ty đó không có chương trình 401k thì mình bắt buộc mình phải bắt đầu một cái gì đó để dành, thì đây là cái chương trình mọi người nên tìm hiểu tới. Cái thứ hai nữa là nếu mình đang làm dưới cái lương mình, bản thân mình dưới 120.000 thì mình nên mở chương trình annuity để mình có thể bỏ vào chừng cỡ 7.500 một năm. Thì những cái số tiền mình bỏ vào trong đây là tiền đã trả thuế rồi, sau này là không cần trả thuế thì quá tuyệt vời, mình phải bỏ, phải đó là phải bỏ luôn, không thể nào suy nghĩ được nữa. Ok, và một số người hai số người nữa mà cần nhất định phải suy nghĩ đến điều này là chị em cũng biết á, là trong cuộc sống mình ở Mỹ mình không có bao nhiêu người làm chỉ có một job trọn đời. Mình nhảy job, thì những cái người mình đã làm một trong cái công ty hãng, họ có chương trình 401k sẵn rồi, thì khi họ nghỉ đi thì cái số tiền đó mình nên làm gì? Thì mình có thể chuyển nó vào một cái chương trình annuity để nó bảo vệ cái số tiền của mình đang có và tiết nói lên cái tiền lời và sau này mình dùng để về hưu. Thì đó là cái điều rất là hay. Rồi cái last group của people cần mua là những người sắp sửa về hưu hoặc là đang về hưu. Khi mà mình sắp sửa về hưu hoặc đang về hưu là mình phải có một điều mình phải công nhận là mình không thể nào chấp nhận bất cứ một cái rủi ro nào. Nếu mình ở 50 mấy 60 tuổi là mình không thể chấp nhận cái sự rủi ro. Mà mọi người biết nếu tiền mình đang ở trong cái chương trình 401k hoặc IRA là nó theo thị trường hên xui nha, như tánh tình phụ nữ. Thì bây giờ cái mình cần là mình cần cái sự bảo đảm, và thứ hai nữa mình cần cái sự guarantee, có nghĩa là mình có thể giúp đỡ bản thân mình để biết được là khi mình về già mình bảo đảm mình sẽ được bao nhiêu hàng tháng đến trọn đời hay không. Thì cái đó là cái điều rất là quan trọng với những người mà sắp sửa về hưu, phải không chị Thoa? Ok, yeah. Thì cái chương trình annuity này nó lại cho được mình cái đó. Và hiện tại bây giờ chỉ có chương trình annuity mới có được cái phần guarantee gọi là lifetime income, để cho mình có cái hoàn mỹ cái chương trình về hưu của mình, để mình không cần phải sợ là sau này con mình có nuôi mình hay không, hay là ai nuôi đây.
20: Yeah. Chị Thoa rất là đồng ý với Steph, là từ khi mà làm về annuity với tất cả những quý anh chị khách hàng của chị Thoa mà tới tuổi retire, thì có nhiều khi có nhiều anh chị hoàn toàn không có biết khi cái hãng mình đóng cửa 401k cứ nằm lủng lẳng ở đó, hoặc là đưa thẳng về nhà băng luôn em.
19: Đúng rồi.
20: Và nhà băng không trả một đồng nào tiền
19: đúng
20: lời
19: rồi chị.
20: Không trả một đồng nào tiền lời cho tới khoảng hơn 10 năm.
19: Đúng rồi
20: cho
19: chị.
20: Tới khi mà nghe được những cái chương trình của chị Thoa nói ở trên đài thì quý vị mới bắt đầu muốn tìm hiểu về cái điều đó. Nhưng mà quý vị lại sợ là không biết có chắc ăn không.
19: Để em hát vô một tí trước khi chị cắt lời chị nha. Là chẳng những không lời, có những người còn bị lỗ nữa. Tại vì họ bỏ vào những chương trình stock đó chị. Và cái chương trình lại bị lỗ thì càng chết nữa. Rồi chị tiếp đi chị.
20: Và nếu đối với chị Thoa, nếu không lời cũng là lỗ. Tại vì mỗi năm mình bị lạm phát mà.
19: Đúng.
20: Nên là đây là một cái sự thật nha quý vị. Nếu quý vị thật sự rơi vào cái hoàn cảnh giống như vậy, mình phải tìm hiểu về cái annuity. Họ có rất nhiều, một hãng họ có rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau để quý vị đầu tư, và tùy theo cái tuổi tác của mình nữa. Và trở lại giống như hồi nãy Steph vừa nói đó, là ở cái tuổi mà 50 mấy cỡ chị Thoa trở đi đó là bắt đầu mình không chơi mạo hiểm nữa. Thoa cũng vẫn chia sẻ với tất cả những quý vị thân chủ, mình không có đủ gan để chơi mạo hiểm. Vì đúng là tiền lời lên thì xuống thì lên, nhưng mà khi mà tiền lời xuống nó cần một khoảng thời gian để nó lên.
19: Đúng
20: và
19: rồi.
20: Biết đâu là mình chưa có tới lên tới đó thì mình đi rồi. Nghĩa là mình mất tiền rất là uổng. Nên đây là một trong những cái vấn đề mà thật sự hôm nay Steph nói lại thì chị Thoa cũng xin được chia sẻ với quý vị là nhớ là như vậy. Nghĩa là khi mà mình đầu tư ở annuity, ở cái tuổi nào mình nên làm cái gì, những cái sản phẩm nào đúng nhất phải làm cho tùy cái hoàn cảnh của mình thì quý vị cũng nên tìm hiểu.
19: Dạ đúng. Và em cũng xin cộng thêm một chút xíu nữa là nhiều khi mình nói đến sự lời thì có nhiều người hỏi là lời bao nhiêu. Thì thật sự ra thì cái gì cũng vậy, nó cũng theo thị trường, nhưng trung bình để sếp nói là cái statement của vừa qua đi, khách của staff đi, tuy mình ở trong cái thời gian nó gọi là bảo đảm không bị lỗ thì cái tiền lời người ta hỏi là chắc là không có bao nhiêu, nhưng thật sự ra là khách của staff vừa là 10-13%. Thì 10-13% là con số cũng không có phải là nhỏ nha. Là bảo đảm là nhà băng không có cho mình cái số tiền đó rồi. Cho nên á, khi mình nói lời á, không phải chỉ lời 1, 2, 3, 4% mà có đến 9, 10, 11, 12, 13% lận. trong một năm thì thật sự là con số rất lớn nha chị.
20: Dạ đúng vậy. Và quý vị cứ hay nói mình bỏ vô 100-200 thì biết chừng nào mới có tiền chứ. Thật sự là tiền vốn, tiền lời cứ tiếp tục,
19: dạ,
20: nó cộng, gọi là cộng, mình gọi là
19: accumulate, compound
20: mình không biết nói tiếng Việt là như thế nào, như cộng dồn lại tiền vốn, tiền lời cứ cộng dồn theo thời gian. Và thường thường á, giống như trong real estate, khi thí dụ như chị bán cái gì mà có lời thì phải đóng thuế, còn cái này mình không có đóng thuế, mình cứ đi như vậy, đi như vậy, và theo thời gian 10 năm, 15 năm mình thấy con số khác liền à quý vị. Dạ, nên á là đây là một trong những cái chương trình mình nên có, vì nếu mà có được mà mình sau này set up lại cho cái lifetime income là mình an toàn. Ok, mình có thể phá phách ở cái nhóm ở chỗ khác, nhưng ở đây là cái chỗ mà mình có thể retire.
19: Dạ.
18: Cảm ơn chia sẻ của chị Steph cũng như là cô Thoa. Thì hồi nãy giờ mình chia sẻ cũng rất là nhiều cái điều tích cực về cái annuities. Thì bây giờ con cũng muốn nói về một cái khía cạnh hơi thực tế và cũng hơi có thể là hơi nhạy cảm chút xíu, là gần đây có những cái sàn nhiều khi mà mình đầu tư là cũng rất là hay kêu gọi quý vị khán giả, những cái cô chú nào cũng lớn tuổi và coi như là không có quá hiểu biết
19: ấy, đúng,
18: thì họ cảm thấy là cái tiền mình cầm nó không làm gì, thì họ sẽ muốn tham gia những cái này. Nhưng mà rủi ro cũng như con nghĩ là chúng ta cũng có theo dõi, thì thấy là gần đây là một số sàn là nó cũng đã sập và biến mất rồi. Thì những cái người đó là những cái người mà thật sự họ đang phải chịu đựng một cái sự mất mát rất là lớn. Thì để mà so sánh với lại cái annuities, thì annuities có mang lại được một cái sự an toàn hay là một cái hiệu quả cho những quý vị nào mà muốn đầu tư hay là không?
1: Bảo đảm em, cái đặc điểm của chương trình annuity là mình dùng index annuity, có nghĩa là nó dùng một cái chương trình bảo đảm là khi thị trường rớt xuống mình không mất một đồng bạc nào. Ngày hôm nay thí dụ mình bỏ vô 100 ngàn, từ 401k mình chuyển qua, từ IRA mình chuyển qua 100 ngàn, nếu thị trường nó lên 10% mình trở thành 110 ngàn, thị trường nó rớt xuống 10%, 20% mình vẫn ở 110 ngàn. Cái số tiền mình đã lời giữ yên ở đó, không mất đồng bạc nào hết. Cho nên đó là cái sự an tâm mình cần biết. Và năm tới nếu thị trường lên, mình từ 110 ngàn lên 120, 130. Nhưng thị trường rớt xuống, mình vẫn ở yên ở chỗ số đó chứ không mất đồng bạc nào hết. Thì đó là cái điều mà gọi là tại sao mà mình dùng nó, mình gọi là cái phần an tâm. Chị nói là ăn chắc mặc bền đó. Tại có nhiều khi mình nghĩ là mình đi đầu tư vào chứng khoán có thể lên 20%. Yes. Ok, nhưng khi nó rớt xuống 20%, 30% thì mình đau cỡ nào, và muốn trở lại như chị Thoa nói thì không có phải là dễ. Và các bạn cũng phải hiểu được một điều là có rất nhiều những chương trình ngoài kia, rất nhiều, và Steph cũng nói thẳng một câu dùng là chữ scam. Có nhiều người, tại vì người ta nói là ô bỏ tiền vậy ra lời nhiều, thì cái gì cũng vậy, nó cũng phải có một cái sự gọi là nghe nó too good to be true á. Thì mình cũng nên suy nghĩ lại, và mình cần cái second opinion, và cần cái người expert. Thì chị Thoa là một cái người em cảm thấy rất tin tưởng với cộng đồng, không ai nhìn mặt chị Thoa là biết là người hiền hậu rồi. Ok, thì mình cũng nên gọi là có những sự ý kiến và hiểu hơn trước khi mà mình mở một cái chương trình gì đó. Và quan trọng nhất là Steph cũng phải nhắc nhở các bạn là mình phải hiểu mình đang làm gì. Nếu như mình không hiểu, mình nên hỏi. Đừng có bao giờ kiểu như là mình cảm thấy ô thôi kệ đi, không sao, tại vì đó là số tiền mình cực khổ mình làm, thì mình nên hiểu. Và mình nên hiểu, và mình nên tìm một cái nơi nào mình cảm thấy là người ta thật thà và người ta giúp đỡ, thì mình nên tin tưởng cái người nào, chứ không có nên chỉ là thấy nghe nhiều tiền rồi lủi vô.
20: Để bổ sung cho chị Stephanie, thưa quý vị, là cái câu hỏi này giống như là Vi vừa nói, rất là nhạy cảm. Và đúng là hiện giờ có rất nhiều những cái quý vị khách hàng của chị Thoa, chính họ cũng bị rơi vào hoàn cảnh đó. Thì khi mà làm bất cứ cái việc gì thì lúc nào á là Thoa cũng phải nghiên cứu rất là nhiều. Và thứ hai nữa là tất cả những cái ngành nghề mà cô Thoa làm là phải có license đàng hoàng, được license của chính phủ Mỹ đàng hoàng. Và những cái hãng mà mình đang đầu tư là tại Mỹ và có mấy trăm năm ở Mỹ. Thì tất cả những điều đó cho mình một cái niềm tin. Còn những cái đầu tư mà quý vị đang đầu tư, quý vị even không biết cái company nó nằm ở đâu và khi cần thì mình đi đâu,
1: gọi ai
20: đó
1: đây?
20: Là những câu hỏi mà thôi khi mà nói chuyện với khách hàng của mình, khi mà ngồi xuống thì hỏi nếu chuyện gì xảy ra chị sẽ đi đâu. Chị biết nó trên điện thoại hoặc là trên internet. Thì sao mà mình có thể thưa kiện? Tất cả những cái việc làm nội chị với cô với chị Stephanie một lần có cái diện cái là mình bị tống rồi. Nghĩa là we có license và mình được control bởi tiểu bang đàng hoàng. Nên á là mình không có thể nào nào làm bậy. Đúng. Và trước khi mình làm là mình phải học để mà pass cái license.
1: Dạ, đúng rồi,
20: nên
1: đúng
20: có
1: rồi.
20: Thể là ngoài đó thì mình không biết là quý vị đã tin ai, nhưng quý vị có thể tin Thoa với sếp.
1: Dạ. Và nếu thẳng luôn, nếu bây giờ không tin chị Thoa và sếp thì mình cũng phải tin được cái công ty bảo hiểm hay công ty mà đầu tư. Tại thật sự là chẳng những người ta là những cái công ty mà mình đại diện là những công ty trên 150 mấy năm rồi, và họ là A rated để được bảo vệ từ nước Mỹ, thì mình không cần phải sợ lo. Tại vì dầu cho nó thẳng đi, nếu chị em mình có lỡ mất đi thì cũng có công ty nó là 100 mấy chục năm, chứ không có phải là chỉ nghe từ hai chị em mình thôi.
20: Cảm ơn câu hỏi đó. Câu hỏi đó của sếp, mấy anh chị cứ hỏi chị Thoa rồi mấy mốt rủi chị Thoa già, chị Thoa không muốn làm nữa rồi em phải sao, nó vẫn còn số 1800 rất lâu năm, từ năm 1848 phải không? Em
1: đúng rồi,
20: làm
1: chị
20: với company. Nghĩa là company nào cũng mấy trăm năm, không phải gì có mình mấy chục đồng hay mấy trăm ngàn đồng mà họ bắt khai bankruptcy. Họ rất là giàu, họ chỉ tính tiền tỷ chứ không có tính tiền ngàn hay là tiền trăm ngàn gì hết.
18: Cảm ơn chia sẻ của chị Steph với lại cô Tha. Thì thật sự là quý vị khán giả, khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu một cái gì á, thì mình cũng nên có một cái tâm thế gọi là open mind, mình cũng cởi mở. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải chắc chắn được cái này nó có mang lại cái lợi ích cũng như là những cái rủi ro gì hay không. Thì để mà trả lời những câu hỏi đó, người thích hợp nhất đó chính là cô Thoa hay là chị Steph, những người mà có license, những người đã phải training và cũng làm với rất nhiều khách hàng, cũng như là đứng giữa khách hàng với công ty. Thì đây là những người chúng ta tìm tới để đặt những cái câu hỏi cũng như là được giải đáp, hay là được nghe những cái câu chuyện tương tự để mà mình tự mình quyết định nó có phù hợp với mình hay là không. Dạ, thì hôm nay con cũng rất cảm ơn cô Tha với chị Sếp một lần nữa đã mang tới rất là nhiều kiến thức. Ngay cả bản thân con cũng được gọi là khai sáng với những cái kiến thức mới. Thì không biết là cô Tha còn những điều gì muốn chia sẻ tới quý vị khán giả.
20: Thật ra thì khi mà nói chuyện với Sếp á, thì Sếp có rất nhiều thứ để mà nói. Nhưng mà vì Sếp cũng có thời gian có hạn ở Houston của mình, nên á là cô Thoa cũng đang gìn giữ rất là nhiều cái câu chuyện cũng như những cái câu hỏi mà có thể là mình sẽ mua vé máy bay để mời Sếp, chị Sếp quay ngược trở lại đây để chia sẻ với quý vị nhiều nhiều hơn trong những cái tiết mục lần sau. Thì chị mong là em cũng vui lòng để chạy qua đây để làm show và gửi đến quý vị của chúng ta để với những cái, tại vì chị Stephanie làm lâu, rất là lâu năm trong cái những cái ngành nghề này, nên chị Stephanie đã trải qua và gặp nhiều, rất là gọi là witness đó, là những nhân chứng rồi. Thì rất mong những câu chuyện thực tế sẽ giúp cho quý vị để tìm hiểu được nhiều hơn và chọn cho mình đúng đường để mà mình đầu tư. Một lần nữa là chị cảm ơn em và hẹn em trong những chương trình sau nữa nha. Và cảm ơn con làm MC rất là giỏi, chọn ra những câu hỏi mà nói cho mình cũng hết hồn. Nhưng mà đó là những câu hỏi mà cô nghĩ là một cái người thông thường, mình những cái câu hỏi của con sẽ làm cho mọi người dễ hiểu nhiều hơn.
0: Thoa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khán thính giả đã yêu mến và dành thời gian theo dõi hết chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay với sự tham gia của Phi Phương, Stephanie Hoàng và Kim Thoa. Tôi hy vọng những chia sẻ trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những kiến thức tài chính thiết thực và giá trị, giúp quý vị có thêm hành trang để hoạch định tài chính, bảo vệ tài sản và xây dựng một tương lai vững vàng cho bản thân cũng như những người mình thương yêu. Nếu sau chương trình, quý vị vẫn còn bất kỳ câu hỏi hoặc cần được tư vấn thêm về các giải pháp đầu tư tài chính mang đến cho

0: 1925. Thoa và nhóm tài chính của công ty BFG luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ quý vị. Trước khi khép lại chương trình, Kim Thảo xin kính chúc toàn thể quý khán thính giả và gia đình có một chiều thứ sáu thật bình an và hạnh phúc, và một cuối tuần an lành, ấm áp, ngập tràn những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình và những người thân yêu nhé. Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt. Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
4: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng.

0: tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
5: Tài rất là vui khi mà gặp lại bác sĩ và xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
6: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
5: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
6: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, sơ cứng gan, ta gọi là chai gan, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan á, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm cua, cá á, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt á, sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu á, sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó, có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan á, là lọc máu, khử độc, với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó, sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng, trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạ lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạ lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được. Thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những bịch máu đó. Thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này. Tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó, thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
5: Còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không, thưa bác sĩ?
6: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài. Tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó, thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B, vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi nó đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên á, thì cái bệnh viêm gan á, nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ, tự đưa tới ta gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis á. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan á, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan á, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu á, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới trung bình, nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó, thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó. AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là cái kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn đó là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ, có hại cho gan. Cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
5: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
6: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên đó, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
5: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan. Xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
6: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
5: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
6: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này, cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ, mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa. Thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vì vấn đề cái thuốc mà Super, không, là Super Liver đó chứ,
8: Super Liver
7: gan đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm, mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
8: Vậy đó không?
7: Dạ.
8: Vậy
7: mà cái thuốc này đó bác sĩ biết không, hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó, bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
8: Vâng.
7: Tôi ở Sacramento đó, rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
8: Vâng.
7: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ đó.
8: Vâng.
7: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên, rồi nó nổi mề đay đó.
8: Vâng.
7: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
8: Trời, vậy đó.
7: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời đó.
8: Vâng.
7: Dạ, mà tôi uống rồi, hay uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
8: Vâng.
7: Nhưng rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Dạ. Thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc với bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
8: Vậy đó.
7: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
8: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
7: Dạ tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
8: Vậy đó hả?
7: Dạ, mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
8: Đúng rồi.
7: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó im ru hết rồi, tôi thấy tôi mừng quá. Tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
8: À vậy không?
7: Để chỉ tôi cái uống cái đó đó.
8: Vâng.
7: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
8: Vậy không?
7: Dạ.
8: Thấy nó cũng...
7: thấy nó cũng khá lắm đó.
8: Vậy đó không?
7: Dạ.
8: Thì tức là khá bây giờ... khá về cái phần nào không?
7: Dạ, nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Cái người nó khỏe đó.
8: Vâng.
7: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
8: Vậy không?
7: Dạ, thì thấy nó tốt lắm. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
8: Vậy.
7: Dạ, thành
8: vậy,
7: ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
8: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
7: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa.
8: Ồ, dạ. Cũng mừng quá.
7: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
8: Dạ vâng.
5: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và nếu như mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc cũng như là muốn tham khảo thêm còn những loại thuốc của trong văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung hay không, quý vị cũng có thể gọi điện đến văn phòng, đó là 714-775-2026, hoặc quý vị gọi đi đến với văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tiện lắm quý vị ơi, ngay trên khu phố Bonsa 9822, trên đường Bonsa phòng E, ở ngay trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
6: Vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người, làm mất ngủ, và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị hepatitis B ở trong người như vậy đó. Thì uống vậy này nó được một tháng mấy rồi đó, tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
8: Vậy hả?
9: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
8: Vậy đó hả?
9: Dạ.
8: Tức là uống cái Dr. Spliver đó.
9: Dạ đúng rồi, Dr. Spliver đó.
8: Nhưng mà hồi xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
9: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
8: Vâng.
9: Dạ nó nóng nó khó chịu lắm, cứ là tối ngủ là cứ ngủ cứ trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó. Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
8: Vậy
9: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
8: Vậy tốt. Mà ngày chị uống mấy viên?
9: Dạ hai viên.
8: Cái này nó toàn là thiên nhiên không à, thấy nó rất là tốt. Và thấy trong người nó khỏe không?
9: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh. Nhưng mà từ ngày uống một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
6: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mutristo, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây Artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, chỉ các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống Artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cái aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxy hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những cái enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxy hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đến là gừng chống viêm và chống oxy hóa. Cái đến là có tinh chất hột nho có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxy hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đến là có noni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonini và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đến là có hai chất nữa nó gọi là colin và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đến là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đến là thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đến là thuốc siêu xương lực Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhau và bạch quả, Dr. Hawaii Noni và Kingo hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc Super Hair, thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
5: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm của Đài Radio Hải Ngoại ngày hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ. Và Tài cũng không quên nhắc lại những địa điểm bán dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Tại quận Cam, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 Bonsa Avenue, Suite E, thành phố Westminster, ngay ở chợ Little Sài Gòn cũ và trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1, điện thoại 714-775-2026. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hàng Bình Cổ và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
11: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
12: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
13: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
13: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrade Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 5 giờ chiều kết nối hai miền Houston và Dallas do Thùy Trang và Tường Minh phụ trách. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và chào Thùy Trang. Sau đây, Thùy Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới sau đây.
1: Thùy Trang xin chào quý thính giả khắp mọi nơi đang theo dõi bản tin chiều hôm nay và chào Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết là Palestine đã công bố thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm. Vào ngày 9 tháng 7, thì Tổng thống Palestine là Mahmoud Abbas đã ký ban hành sắc lệnh ấn định vào ngày 28 tháng 11 là ngày tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine, đánh dấu cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm. Ngoài ra, ông Abbas đã ký sắc lệnh là nâng số ghế trong Hội đồng Lập pháp từ 132 lên đến 200. Theo sắc lệnh, cử tri tại bờ Tây ở dải Gaza và phía đông Jerusalem sẽ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Bầu cử Tổng thống Palestine dự kiến sẽ được tổ chức trong quý 1 vào năm 2027, nhưng thời điểm cụ thể chưa được công bố. Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ năm 2006 và cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên kể từ năm 2005. Văn phòng Tổng thống Abbas cho biết là quyết định này nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ và hoàn thiện hệ thống bầu cử của nhà nước Palestine. Tuy nhiên, theo các quan chức của Palestine, quyết định tổ chức bầu cử là chịu tác động lớn từ sức ép của cộng đồng quốc tế và các nước tài trợ. Một quan chức cấp cao của chính quyền Palestine cho biết, kế hoạch ban đầu tổ chức đồng thời bầu cử Hội đồng Dân tộc Palestine, cơ quan đại diện cho người Palestine trên toàn thế giới, đã phải hủy bỏ sau khi một số nước Ả Rập từ chối tổ chức bỏ phiếu cho cộng đồng người Palestine sinh sống trên lãnh thổ của họ.
0: Syria hoan nghênh quyết định của Mỹ rút Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Bộ Ngoại giao Syria coi quyết định của Mỹ là bước tiến quan trọng trong tiến trình thúc đẩy quan hệ song phương với Mỹ dựa trên cơ sở đối thoại tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Bộ trưởng Tài chánh Syria đánh giá bước đi hiện nay của Mỹ là tạo tiền đề thúc đẩy đầu tư, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế và giúp Syria nhanh chóng tái hội nhập kinh tế toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ngày 8 tháng 7 thông báo chính quyền Mỹ đã chính thức khởi động quy trình đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Quyết định đã được gửi tới Quốc hội Mỹ với thời gian xem xét là 45 ngày. Đây là một trong những động thái tích cực diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với người đồng cấp Syria Ahmed al-Shara bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Tòa Bạch Ốc, đích thân Tổng thống Trump đã thông báo với nhà lãnh đạo Syria về quyết định này. Syria bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố từ năm 1979.
1: Trong khi đó, cháy rừng dữ dội ở Pháp và Tây Ban Nha. Thời tiết nóng tiếp tục đẩy Pháp và Tây Ban Nha vào tình trạng báo động khi các đám cháy rừng đã bùng phát dữ dội ở nhiều khu vực, đã khiến số người bị thiệt mạng gia tăng và diện tích rừng bị thiêu rụi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tây Ban Nha đang chứng kiến một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất những năm gần đây, cướp đi sinh mạng của 12 người tại tỉnh Almeria thuộc miền nam nước này. Theo giới chức địa phương, phần lớn nạn nhân đã được phát hiện trong các phương tiện bị cháy rụi hoặc tử vong khi đang tìm cách chạy khỏi đám cháy trong đêm. Ngoài ra thì 8 người bị thương và 23 người khác vẫn đang mất tích. Đám cháy tại Almeria đã bùng phát gần dãy núi Syria. The Los Villapres đến nay đã thiêu rụi hơn 3.200 mẫu rừng và đất nông nghiệp. Trong khi đó tại Pháp, giới chức này cho biết cháy rừng từ đầu năm nay cho đến nay đã thiêu rụi hơn 25.000 mẫu đất, nhiều gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giám đốc cơ quan an ninh dân sự là Julian Marion cho biết Pháp đã ghi nhận hơn 8.000 vụ cháy kể từ đầu năm và đang trải qua đợt nắng nóng thứ ba kể từ tháng 5. Theo cơ quan khí tượng là Mathieu Fanks, nền nhiệt cao nhất có thể kéo dài ít nhất đến dịp Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7.
0: Dịch Ebola đang lan nhanh tại châu Phi. Ngày 9 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, Africa CDC, cho biết dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang là đợt dịch lây lan nhanh nhất từ trước cho đến nay. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đợt dịch đã cướp đi sinh mạng của 600 người trong tổng số 1.759 ca nhiễm được xác nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 5. Phát biểu với báo giới, người đứng đầu cơ quan chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của Africa CDC, ông Wessem Mankaula, nhấn mạnh rằng đây là đợt bùng phát Ebola nhanh, lây lan nhanh nhất từ trước cho đến nay, không chỉ với các đợt bùng phát của chủng Mudi Mvuyo trước đây mà còn so với tất cả các chủng khác của virus Ebola. Theo ông, tốc độ lây lan nhanh hơn cả khả năng ứng phó và nhanh hơn việc triển khai các nguồn lực để kiểm soát tình hình. Đợt bùng phát hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo do chủng Mudi Mvuyo hiếm gặp gây ra, chưa có vaccine và phương pháp điều trị được phê duyệt. Theo số liệu của WHO, tỷ lệ tử vong trong đợt dịch này lên tới 34%.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, WHO công bố dự báo gây lo ngại về ung thư, 92% dân số thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố báo cáo mới, cảnh báo rằng là những tiến bộ khoa học đáng kể trong cuộc chiến chống ung thư hầu như không mang lại nhiều thay đổi cho hàng triệu bệnh nhân trên toàn cầu. Theo ước tính của WHO, cứ 5 người thì có 1 người sẽ mắc bệnh ung thư. Đáng lưu ý là căn bệnh này sẽ ảnh hưởng đến 92% dân số thế giới khi họ được chẩn đoán là mắc bệnh hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình mắc bệnh. Tiến sĩ Andrew Aboni, trưởng nhóm kiểm soát ung thư của WHO cho biết, trong nhiều năm qua, câu chuyện về ung thư luôn xoay quanh những tiến bộ khoa học, công nghệ mới, phương pháp điều trị mới và hy vọng mới. Điều đó là đúng và xứng đáng được nhắc đến, nhưng đó không phải là toàn bộ vấn đề. Báo cáo tình trạng ung thư toàn cầu năm nay của WHO cho thấy vẫn tồn tại những bất bình đẳng kéo dài và ngày càng gia tăng trong việc tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc. Hiện mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 20,6 triệu ca mắc mới bệnh ung thư và 10 triệu ca đã tử vong do căn bệnh này. Dự báo con số này sẽ tăng lên gần 35 triệu ca mắc bệnh ung thư vào năm 2050.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Cháy nhà máy dày tại Trung Cộng, ít nhất 28 người thiệt mạng. Tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất dày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Cộng, ngày 9 tháng 7. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin ban đầu cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12 giờ trưa tại nhà máy dày ở thành phố Tấn Giang. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Cộng, lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều tới hiện trường gồm 183 lính cứu hỏa và 35 xe chữa cháy. Đến chiều cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Các video lan truyền trên nền tảng mạng xã hội cho thấy khói đen và dày bốc lên từ xưởng và một số người bị mắc kẹt ở tầng máy đang phát tín hiệu cầu cứu. Các nhân chứng cho biết cả máy bay trực thăng cũng tới tham gia công tác cứu hộ. Tổng bí thư Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng dốc tổng lực để cứu những người bị mắc kẹt, chăm sóc những người bị thương và an ủi gia đình các nạn nhân, đồng thời cấp tốc điều tra nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin Á Châu tiếp nối là Bắc Triều Tiên đã tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Bắc Triều Tiên đã tuyên bố là sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời đã tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố sau cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 9 tháng 7, 2026. Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân, cả về chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự phụ trách các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định hòa bình và an ninh của đất nước này chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia đã nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây.
0: Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết chung thẩm đối với cựu tổng thống Yoon Suk-yeol. Tòa tối cao Hàn Quốc ngày 9 tháng 7 đã giữ nguyên bản án 7 năm tù đối với cựu tổng thống Yoon Suk-yeol về các tội cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ và lạm dụng quyền lực liên quan đến các hành động xảy ra sau khi ông ban hành thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024. Đây là phán quyết đầu tiên của tòa án tối cao đối với ông Yoon Suk-yeol kể từ thời điểm xảy ra việc ban hành thiết quân luật ngày 3/12/2024, đồng thời là phán quyết chung thẩm đối với vụ án. Tòa án tối cao nhận định các cấp xét xử trước đó đã đánh giá đầy đủ chứng cứ và áp dụng đúng quy định pháp luật, do đó bác toàn bộ kháng cáo của cả bị cáo và bên công tố. Ông Yoon Suk-yeol bị truy tố vào tháng 7/2025 với cáo buộc huy động lực lượng an ninh bảo vệ tổng thống, cản trở phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao Hàn Quốc thi hành lệnh bắt giữ ông vào tháng Giêng 2025. Tháng Giêng 2026, tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên phạt ông Yoon Suk-yeol 5 năm tù về các tội cản trở thi hành lệnh bắt giữ và lạm dụng quyền lực. Đến tháng 4/2026, tòa án cấp cao Seoul đã tăng mức án lên là 7 năm tù sau khi tuyên ông phạm thêm một số các tội danh khác.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.

0: ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với phần thứ hai bản tin Hoa Kỳ. Mời Thùy Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Tường Minh. Mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết là phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis 2 đã trở lại trái đất. Phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis 2 đã trở lại trung tâm vũ trụ Kennedy tại tiểu bang Florida vào ngày 8 tháng 7, 3 tháng sau chuyến bay vòng quanh mặt trăng, mang tính lịch sử đã đánh dấu lần đầu tiên con người quay trở lại khu vực mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ. Trong chuyến bay này, phi hành đoàn của Artemis 2 gồm 3 phi hành gia NASA là Ray Wiseman, Victor Lover và Christina Koch và phi hành gia Canada Jeremy Hansen đã lập kỷ lục mới về khoảng cách con người từng bay vào không gian khi di chuyển tới 406.771 km, xa hơn bất kỳ sứ mệnh có người lái nào trong lịch sử. Đây cũng là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình Artemis đưa con người bay quanh mặt trăng kể từ sau kỷ nguyên Apollo, đồng thời đã đưa Christina Koch đã trở thành người phụ nữ đầu tiên bay tới mặt trăng. Không chỉ khép lại một cột mốc lịch sử, Artemis 2 có mở đường cho các cuộc đi tiếp theo trong tham vọng đưa con người trở lại mặt trăng của Hoa Kỳ. Phi hành đoàn cho biết họ đang rất háo hức chờ đợi sứ mệnh Artemis 3 dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau. Theo kế hoạch hiện nay thì Artemis 3 sẽ không đổ bộ mặt trăng mà thực hiện nhiệm vụ bay quanh trái đất và tập luyện kết nối với các tàu đổ bộ mặt trăng do hai công ty SpaceX và Blue Origin phát triển.
0: Tòa lại bác đơn của Tổng thống Trump đòi chặn xóa tên ông khỏi trung tâm Kennedy. Tòa kháng án liên bang hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7 đã bác bỏ đơn của Tổng thống Donald Trump đòi chặn xóa tên ông khỏi trung tâm Kennedy ở Washington DC. Bản hiệu trung tâm Kennedy bị che bằng bạc và dạng giáo từ hôm 13 tây tháng 6 cho đến nay. Nhưng trong hồ sơ nộp lên tòa tháng trước, giám đốc điều hành trung tâm này thông báo tên của Tổng thống Trump đã bị gỡ ra. Trong phán quyết hôm thứ Tư, ba chánh án tòa kháng án Hoa Kỳ ở District of Columbia thống nhất tuyên bố Tổng thống Trump không chứng minh được trung tâm nghệ thuật này sẽ bị tổn thương không sửa chữa được nếu không có tên của ông gắn trên đó. Phán quyết này là một phần trong vụ kiện của dân biểu Joyce Beatty, Dân chủ Ohio, đối với Tổng thống Trump và Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy. Ba chánh án đưa ra phán quyết hôm thứ Tư gồm hai người do cựu Tổng thống Barack Obama đề cử và một người do Tổng thống Trump đề cử. Hôm 29 tây tháng 5, chánh án Cooper ra lệnh gỡ tên Tổng thống Trump ra khỏi trung tâm này cả trên tòa nhà lẫn trên trang web. Chánh án Cooper cũng chặn kế hoạch đóng cửa trung tâm này để sửa sang.
1: Trong khi đó, đài ABC đã tố FCC viện cớ luật thời lượng cân bằng nhằm can thiệp chương trình The View. Đài ABC đã tiếp tục phản đối việc Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC đòi xét lại quy chế của chương trình The View, cho rằng cơ quan này đang dùng quy định thời lượng cân bằng để can thiệp vào nội dung biên tập. Trong văn bản đệ trình mới thì đài ABC đã nhấn mạnh The View đã được FCC công nhận là chương trình tin tức từ năm 2002, do đó đã không bị buộc phải dành thời lượng ngang nhau cho các ứng cử viên chính trị. Đài này cũng cho rằng là việc mở lại hồ sơ không dựa trên thay đổi nào của chương trình mà xuất phát vì lý do chính trị. Đài ABC đã cảnh báo việc chính quyền quyết định chương trình nào được xem là tin tức có thể đặt nhà chức trách vào vị trí kiểm soát nội dung báo chí, đi ngược lại nguyên tắc tự do ngôn luận theo hiến pháp. Phía FCC, qua phát ngôn viên, đã bác bỏ lập luận này và cho rằng đài ABC đang gây hiểu lầm, nhấn mạnh đài phải tuân thủ nghĩa vụ phục vụ quyền lợi công chúng. Chủ tịch FCC là Brandon Carr trước đó cho biết là có thể xem The View không phải là chương trình tin tức đúng nghĩa, một lập trường có thể ảnh hưởng đến nhiều chương trình pha trộn giữa giải trí và bình luận chính trị.
0: Phi trường quốc tế Palm Beach chính thức đổi tên thành phi trường Tổng thống Donald Trump. Sáng ngày 9 tháng 7, phi trường quốc tế Palm Beach tại tiểu bang Florida chính thức được đổi tên thành phi trường quốc tế Tổng thống Donald Trump. Thành phi trường quốc tế Tổng thống Donald J. Trump. Theo đạo luật được cơ quan lập pháp tiểu bang Florida thông qua và thống đốc Ron DeSantis ký ban hành, đây là lần đầu tiên một phi trường lớn tại Florida được đặt theo tên của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. chiếc Boeing 757 Trump Fox One của gia đình Tổng thống Trump là máy bay đầu tiên hạ cánh ngay sau khi tên gọi mới có hiệu lực. Tổng thống Trump không có mặt tại lễ đổi tên do vừa mới trở về Tòa Bạch Ốc sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Phi trường Bambis có lịch sử gần 90 năm, nằm cách khu biệt thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump khoảng 8 km. Việc đổi tên phi trường nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Cộng hòa và những người ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng cũng vấp phải phản đối từ một số nghị sĩ phe Dân Chủ. Phe Dân Chủ cho rằng các công trình công cộng quan trọng chỉ nên được đặt theo tên những nhân vật đã hoàn thành sự nghiệp phục vụ đất nước nhằm tránh gây chia rẽ chính trị.
1: Cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, Chủ tịch Kevin Walsh đã thành lập các nhóm cải tổ hoạt động của Fed. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ Fed là Kevin Walsh ngày 9 tháng 7 đã công bố danh sách các thành viên tham gia 5 nhóm cải tổ với công tác đặc biệt nhằm rà soát và đề xuất cải cách hoạt động của Fed trong nỗ lực là tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hiện đại hóa bộ máy của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Theo thông báo của Fed, thì các nhóm công tác đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, học thuật và doanh nghiệp, gồm nhà đầu tư mạo hiểm là Moss Addison, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh là Mervyn King, cựu chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Tòa Bạch Ốc là Craig McKeown, cùng nhiều cựu quan chức của Fed và lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Các nhóm sẽ tập trung đánh giá 5 lĩnh vực chính, gồm chiến lược truyền thông của Fed, hệ thống dữ liệu và nghiên cứu quản lý bảng cân đối kế toán, năng suất hoạt động và khuôn khổ đánh giá lạm phát cũng như thị trường lao động. Phát biểu về sáng kiến này, thì ông Walsh cho biết Fed đang lấy ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm, đa dạng nhằm bảo đảm ngân hàng trung ương hoạt động hiệu quả hơn trong bối cảnh kinh tế và tài chính toàn cầu có nhiều thay đổi.
0: Và sau đây là tin đời sống. Máy bay giấy lớn nhất thế giới cất cánh. Một nhóm sinh viên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ tài năng tại Bologna, Ý đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới cho chiếc máy bay giấy lớn nhất hành tinh sau khi cho chiếc máy bay mang tên là Icarus của mình cất cánh vào ngày 25 tháng 6 với sải cánh rộng 65,75 feet, tức là 20.04 mét, với chiều dài hơn 23 feet. Kiệt tác khổng lồ này được làm hoàn toàn bằng giấy và keo dán. Nó đã chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục sau khi bay dọc chiều dài của một nhà chứa máy bay được thiết kế bởi 7 sinh viên Ý đến từ Đại học Pisa. Nhóm đã tình cờ biết đến kỷ lục cũ với sải cánh là 18,21 mét đang trong lúc ôn thi, và họ đã nảy sinh ý tưởng phá vỡ kỷ lục vốn được Đức nắm giữ từ năm 2013, và họ đã huy động tổng cộng là 16 người để hỗ trợ sản xuất. Cuối cùng, họ đã ra mắt Icarus tại sự kiện We Make Future của ESU ở Bologna. Tại đây, chiếc máy bay đã lướt nhẹ trên không trung trước sự phấn khích của đông đảo khán giả.
1: Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán hôm nay rất là khởi sắc, chỉ toàn màu xanh thưa quý vị, với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 52.698.38 điểm, tăng 0.40%. Chỉ số Nasdaq là 26.281.61 điểm, tăng 0.29%. Chỉ số S&P 500 là 7.576.97 điểm, tăng 0.44%. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 4.5690 điểm, tăng 0.66%. Trong khi đó thì giá dầu thô hôm nay là 71 Mỹ Kim chấm 55 sen một thùng, giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.111 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 146.900.000 một lượng, bán ra là 149.900.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim đổi được 26.090 Việt Nam đồng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai của bản tin chiều nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi đến với phần tin địa phương và Việt Nam.
2: Thông
0: báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air.
1: 1090 Việt Nam đồng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai của bản tin chiều nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi đến với phần tin địa phương và Việt Nam.
0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị

0: khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 5 giờ chiều hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là Houston đã chính thức khởi công xây dựng trụ sở mới cho đồn cảnh sát South Central. Công trình nằm tại khu vực trung tâm thành phố được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ cho người dân tại các khu Edo, Third World và Medical Center. Theo lãnh đạo Sở Cảnh sát Houston, trụ sở mới sẽ có không gian rộng rãi hơn, trang thiết bị hiện đại và điều kiện làm việc tốt hơn cho các sĩ quan. Dự án nằm trong kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng an ninh của thành phố. Việc khởi công diễn ra trong bối cảnh Houston đang đối mặt với nhiều thách thức về tội phạm và nhu cầu tăng sự hiện diện của cảnh sát ở các khu dân cư. Thị trưởng John Whitmire cho biết đây là một trong những ưu tiên nhằm mang lại sự an toàn và tin tưởng lớn hơn cho cộng đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm tới.
1: Kính thưa quý vị, bản tin từ thành phố Đà Lạt cho biết vụ rò rỉ khí gas dẫn đến một vụ nổ chết người tại chung cư ở Đà Lạt. Theo ABC 13 từ thành phố Đà Lạt cho biết là có 3 người gồm 2 phụ nữ và 1 trẻ em đã bị thiệt mạng, trong khi 3 người khác đã bị thương sau vụ nổ và hỏa hoạn nghiêm trọng tại một khu chung cư ở khu phố Oak Cliff, Đà Lạt vào trưa ngày thứ Năm. 2 nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện, một người trong tình trạng nguy kịch. Giới chức cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng do công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Theo Sở Cứu hỏa của Dallas, các đội ứng cứu đã đến hiện trường sau khi nhận tin báo rò rỉ khí gas lúc 12 giờ 47 trưa. Tuy nhiên, vụ nổ và đám cháy xảy ra ngay khi lực lượng cứu hộ có mặt đã khiến tòa nhà bị san phẳng và bốc cháy dữ dội. Thành phố đã triển khai mức báo động cao nhất là mức 5, huy động gần 100 lính cứu hỏa để khống chế ngọn lửa và bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh. Cảnh sát Dallas đã mở trung tâm hỗ trợ gia đình tại một trường trung học gần hiện trường để cung cấp thông tin và hỗ trợ người thân của các nạn nhân. Một nhân chứng cho biết là vụ nổ mạnh đến mức làm vỡ cửa sổ của một căn hộ của bà. Hiện mới có khoảng 35-40% hiện trường được kiểm tra, cho nên nguy cơ phát hiện thêm nạn nhân vẫn còn.
0: Bước qua tin Việt Nam, các tổ chức nhân quyền yêu cầu trả tự do cho 11 tù nhân chính trị, trong khi EU vừa nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện, không gian xã hội dân sự tại Việt Nam tiếp tục bị thu hẹp và sự đàn áp này không còn giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam. Đó là đánh giá của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền FIDX cùng với 17 tổ chức khác trong một báo cáo chung vừa được công bố. Báo cáo phát hành trước thềm đối thoại nhân quyền Liên minh châu Âu EU Việt Nam lần thứ 14 diễn ra tại Brussels vào ngày 2 tháng 7 2026. FIDX cùng 17 tổ chức nhân quyền khác cho rằng những chuyến thăm cấp cao qua lại gần đây của các lãnh đạo Thái Lan Việt Nam cho thấy sự tăng cường đáng lo ngại trong hợp tác an ninh song phương, không chỉ phục vụ các mục tiêu an ninh mà còn mở rộng sang việc nhắm vào các cá nhân vì lý do chính trị. Cũng theo báo cáo, nhiều nhà hoạt động Việt Nam lưu vong tại Bangkok đã phản ánh việc họ bị theo dõi công

0: công khai bởi những người mặc thường phục mà họ cho biết là có liên lạc với những lực lượng an ninh Việt Nam.
1: Trong khi đó, triệt phá đường dây cá độ túc cầu, vào ngày 10 tháng 7, thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định là tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây cá độ túc cầu liên tỉnh quy mô lớn trên không gian mạng. Trước đó, thì Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ túc cầu có sự tham gia của nhiều đối tượng tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Đường dây này đã hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng thời điểm diễn ra giải vô địch túc cầu thế giới World Cup 2026 để lôi kéo người chơi. Kết quả điều tra ban đầu đã xác định là chỉ tính riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây liên tỉnh này đã lên đến khoảng 400 tỷ đồng.
0: Hàng trăm gia đình phản ứng vì tiền điện tăng cao bất thường. Nhiều người dân tại xã Quảng Bình phản ánh tiền điện tháng 6 tăng gấp 2-3 lần dù mức dùng là không đổi, buộc chính quyền tổ chức đối thoại và thống nhất kiểm định công tơ. Nhận hóa đơn tiền điện tháng 6 gần 3 triệu đồng, tăng gần 1,7 triệu đồng và gần gấp 3 so với những tháng đầu. Anh Văn Thư Sinh, 42 tuổi ở thôn Điền Thượng, xã Quảng Bình bất ngờ. Theo hóa đơn anh cung cấp, trong 2 tháng đầu năm, gia đình phải trả 700.000 đồng tiền điện mỗi tháng. Tháng 5, thời điểm nắng nóng và các con nghỉ hè ở nhà nhiều hơn, tiền điện tăng lên khoảng 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, sang tháng 6, hóa đơn vọt lên gần 3 triệu đồng. Theo lãnh đạo hợp tác xã, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã cử cán bộ xuống kiểm tra hóa đơn, đối chiếu chỉ số công tơ và giải thích cho người dân. Nếu người dân chưa đồng thuận, hợp tác xã sẵn sàng phối hợp với chính quyền, công an và ngành điện tháo công tơ điện. Cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, bản tin từ thời tiết của thành phố Houston cho biết thì hôm nay nhiệt độ khoảng 91 độ, trời có mây một phần vào buổi chiều tối, sau đó thì có dông rải rác trong đêm. Nhiệt độ sẽ xuống thấp khoảng 79 độ, gió đông nam với tốc độ 10-15 dặm một giờ, xác suất mưa có thể là 60%. Vào ngày thứ Bảy ngày mai thì trời có nắng vào buổi sáng và sẽ có mây tăng dần vào buổi chiều, nhiệt độ cao nhất là 89 độ. Và buổi chiều tối thì trời có mây rải rác, nhiệt độ xuống thấp 78 độ, gió theo hướng đông nam với tốc độ từ 10-15 dặm một giờ. Và buổi chiều tối sẽ giảm xuống từ 5-10 dặm một giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6:29 sáng và sẽ lặn vào lúc 8:24 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì thành phố Houston buổi sáng trời sẽ có mây, sau đó sẽ có dông rải rác vào buổi chiều. Nhiệt độ cao nhất là 89 độ, gió hướng đông nam với tốc độ từ 5-10 dặm một giờ, xác suất mưa vào ban ngày khoảng là 50%. Chiều tối thì trời có mây vào đầu đêm nhưng sẽ chuyển qua nhiều mây hơn về trời khi trời tối hơn. Nhiệt độ sẽ xuống thấp khoảng 78 độ và nhiệt độ gió theo hướng nam với tốc độ từ 5-10 dặm một giờ. Kính thưa quý vị, thời tiết của thành phố Dallas ngày hôm nay rất là nắng và nóng, nhiệt độ cao nhất là 99 độ và tối trời sẽ quang đãng hơn và nhiệt độ xuống thấp là 78 độ, gió di chuyển theo hướng nam với tốc độ 10-20 dặm một giờ, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8:37 chiều. Vào ngày mai thì trời chủ yếu là có nắng, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 98 độ, vào buổi tối thì trời quang đãng hơn và nhiệt độ sẽ xuống thấp là 78 độ, gió nam tốc độ 10-15 dặm một giờ, mặt trời sẽ mọc vào lúc 6:28 sáng và sẽ lặn vào lúc 8:37 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất là 94 độ và xuống thấp là 76 độ. Ban ngày trời chủ yếu có nắng vào đầu ngày, nhưng có dông rải rác sẽ xuất hiện vào cuối ngày. Các cơn dông có thể kèm theo gió giật mạnh. Buổi tối thì trời quang đãng hơn, có lúc có nhiều mây và có lúc có ít mây, sẽ kèm theo dông rải rác trước nửa đêm. Gió di chuyển theo hướng nam với tốc độ 5-10 dặm một giờ, xác suất mưa có thể là 50%, thưa quý vị. Đến đây thì Tường Minh và Thùy Trang xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.
1: Bò
2: Riêu.
1: Bò
2: Riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu. Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
6: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào tới ngồi cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
0: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không phải cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
0: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
6: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
0: Yeah.
6: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
0: Yeah.
6: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sinh cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo xương để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó, Thùy Trang.
0: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
6: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi anh trai số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình thì có gì biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa, thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy rất mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
0: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta đã không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy. Riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thủy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thủy Trang.
0: Vâng, đúng rồi, Thủy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn.
6: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần để giảm đau.
0: Chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì, có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
6: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì mỗi tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn nét, mà thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đấy, tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn nét, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó là HbA1c đấy. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4-5.6 thì đó là bình thường, từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6, 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thường máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy, bên Việt Nam sắp nó nằm có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
0: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
6: Cảm ơn, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo bên Texas tôi thấy nhiều lắm, nó gọi là xương đồng Mexico đấy.
0: Dạ vâng.
6: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc ra, mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thưa được. Bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
0: Dạ.
6: Thì nó có nhiên liệu 500, liều 1000.
0: Dạ vâng.
6: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó. Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó thì nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang.
0: Dạ,
6: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế tích lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
0: Thùy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể theo bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
6: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường,
0: dạ
6: thì
0: vâng,
6: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra.
0: Dạ vâng.
6: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
0: Dạ.
6: Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
0: dạ,
6: hoặc là ngay như Thùy Trang làm trong TV mà dưới ánh đèn cực mạnh ấy,
0: dạ,
6: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu.
0: Dạ vâng.
6: Và những tế bào thị giác nó làm, dạ, cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy.
0: Dạ.
6: Đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy.
0: Đúng rồi.
6: Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi.
0: Dạ.
6: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, Thành ra là cái dược thảo mà tên là Ice Better của mình ấy, nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sâm bổ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình có không bị chảy nước mắt. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sấn ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì cái nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất mà chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thùy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cườm khô đó.
0: Dạ vâng.
6: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Icebreaker để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt, là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
0: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Ipe tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy đó là người không bị tiểu đường, mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó lại một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức, và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà là cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái Eye-Tester để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thật ra là chúng ta cần cái dược thảo Icebreaker để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm ướt mà chúng ta sẽ gọi là glaucoma.
0: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
6: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng.
0: Yeah.
6: Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm, loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng chút là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mà chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim. Cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lại nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghẽn. Nghén này không nghén hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi. Nhưng mà nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
0: nó mạnh hơn.
6: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
0: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
6: Thì ta nghĩ tới chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
0: Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
6: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và
0: ảnh hưởng.
6: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, một cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
0: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
6: Rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Và xin chào tạm biệt.
1: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi... Anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Yeah.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Houston Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa anh Kinh Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì... nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có, nhưng mà năm nay cái lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Houston Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là High School cũng sẽ có chương trình Computer Science do một ông thầy có bằng Master về Computer Science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng có 4 lớp khác nhau cho Computer Science. Đó là lớp về AI Machine Learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái Machine Learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này cũng luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Okay. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em nói là năm ngoái là học Van Houston Academy.
0: Mới học high school thôi?
2: No. Đã năm nay vô năm nhất đại học.
0: Okay.
2: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship.
0: Yeah.
2: Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh nó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này, từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Houston Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Nhưng lại bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ, vâng.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Yeah.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ mình viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy, để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team, để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Luân biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ
2: người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ quá nhiều, không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học á, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh, thì như học trò mình nó có job, anh Kim Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm, và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh cứ luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em. 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em code giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè. Là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare, về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất là engineering, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse nhiều, đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for
2: yes.
0: dental hygienist?
2: Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái okay. Giờ từ 55 tới 60 đồng bây giờ. 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate, chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy.
0: À.
2: Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental assistant chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Yeah,
2: dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Yeah, vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Yeah, vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite. Rồi mình nộp đơn vô trong chương trình Dental Hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các tất cả học sinh trên trong Houston,
0: trong Houston
2: không
0: này.
2: Dành riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ đọng lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy, cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn, nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school.
0: Dạ,
2: cho nên là ngay cả những chương trình mà star test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết.
0: Dạ,
2: hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á.
0: Dạ,
2: cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng đi thì sẽ dạy khó hơn, nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school.
0: Dạ,
2: cho nên là ngay cả những chương trình mà star test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết.
0: Dạ,
2: hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á.
0: Dạ, vâng.
2: Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn

0: dưới này không có thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
1: À, phải biết cách suy
0: Phải
1: nghĩ.
0: biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho
1: À.
0: nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi,
0: mình thấy như vậy là một
1: mình
0: trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà hà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle, nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
1: dạ vâng. À, cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây
0: Nó dở toán lắm, nó làm không có
1: nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta, nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt
0: Dạ.
1: Nam, nó
0: À.
1: rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không thưa
0: Đúng
1: thầy.
0: rồi. Nhưng mà mình
1: Dạ.
0: thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ
1: À.
0: ràng áp lực quá lớn. Cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực.
1: Dạ.
0: Nhưng mà ở Việt Nam á, thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em
1: Dạ.
0: và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh kia luôn.
1: Dạ vâng. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. À, vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. À, xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng.

0: Da mình lớn tuổi rồi đó con, nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Kinh Long xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận như John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hai cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng 30 thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm, phải không?
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Yeah, đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ vô software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay. Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được. Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi, các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp á, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu, từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai. Và tại sao nó muốn theo những ngành này. Và cái hoài bão nó là cái gì. Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp, nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Ví dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công. Cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học á, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có, rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho cái bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt.
0: Yeah,
1: nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không thưa thầy?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vào cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À. Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không, yeah, không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người, yeah, ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ như cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, okay, yeah, anh cứ yeah, nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó thì mình thuê vô để làm gì. Đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy. Không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, cho nên học toán hoài không có được. Xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì? Cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe là mình yếu, yeah, yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah, vâng.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Đó có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo. Chính vì vậy mình muốn vươn lên để, yeah, cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có

0: sang phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Kinh Lôi xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ lại sóng đài Vit TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Lôi là chị Thùy Trang.
11: Đúng rồi. Và trời, cái tên tôi đẹp vậy mà sao mà lại ai cũng quên vậy ta.
10: Tên nó Mai Phương nữa.